မမီကြလေကုန်ဓမ္မနုဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းမြတ်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဝါကျင်သောအပြင်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မင်္ဂဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇင်းဒီနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်တဏ္ဏပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဤသည့်ဤသောဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံး၉ပါးကုန်နှင့်ပြည့်စုံပေတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး

အမိတပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်ဖြာရှိသည့်တို့တွင်ငါဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြရမယ်အဲဒီလိုဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေတိုးပွားနိုင်ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိစိန်တယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုတတ္တမနာပရိဟာယတိဓမ္မရာမောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလျှင်မွေ့လျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောဓမ္မ

ရံဘန္တလဲလဲအောင်းမေခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးမဲ၄ပါးပူ၄ပါးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမှာနပရိဟာယတိဘယ်တော့ကမှမဆုတ်ယုတ်နိုင်ဣတိ

အဲ့ဒီမှာဓမ္မရာမမထေရနေ့တကွာအခြားခြားသောယဟန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုနာဂနာညာငါခန္ဓာလှဲ့ပြီးတော့ရှုပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသနာနှီးကုန်မှာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါသည်တဲ့ဓမ္မရာမမထေရမြတ်ကတော့အတော်ကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန်နာမထေကြီးကိုပြစ်လို့သွားပါတယ်ဘာမထေကြီးပြစ်လို့သွားအချမ်းနဲ့ပူဇော်လို့လားတရားနဲ့ပူဇော်လို့လားဒေသနာဝတ္တနေသောပိခုအရတေပဋိဌိဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာဏီကုံဆုံးသောခါကာလ၌သောပိခုတို့ဓမ္မရာမအမိရတဲ့ယဟန်တော်

ောင်းတို့ဒီလည်းပဲမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်၃ပါးမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အာမိတနဲ့လည်းပဲပူဇော်ပါဘုရားအာမိတပူဇော်လေးလောင်းနဲ့တင့်တင့်ရောင်ရဲကျင့်တတ်ပြီးတော့မနေပါဘဲနဲ့ဓမ္မပူဇော်နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါဓမ္မသာရင်ပူဇော်တဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနဲ့ရနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အခုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှာရမလဲ။ဘုရားရှာပါမတွေ။ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားခန္ဓာ၅ပါးလား။အချင်းချုံလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါ။အဲယုံနဲ့နံလို့သိလိုက်တော့ဘာပြုတ်သွား။အဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှတပံပြန်ညံတင်ဆင်ញင်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံကဖြစ်ပြီးပြည့်နေခြင်းကြောင့်ဗာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာဆင်ញင်တဲ့ညံကဘုရားသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါတခြားလားတရားလားဘုရားပါဗျာသူများနှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းသလားဘုရားသစ္စာပါဗျာသူများရတာလားကိုယ်ရတာလားဘုရားပါဗျာဟေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးနေတကွာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနေတကွာမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိမာတာပိတုအစရိယနာံပူဇေမိဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်တော့မကင်ပฏิပတ်ခြင်းမြတ်ဖြင့်

ရအာယုံပြုကြမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ် 2542 ခုကောဇာတက္ကရဲ့ 1359 ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက် 1998 ခုနှစ်မလ19ရက်ကြာသဗ္ဗရေနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့16ရက်ခွဲအပိုင်းလေးဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌24ချိန်မြောက်ကျင်းပအသောဆွမ်းဆန္ဒလူတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမရပွဲဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်အေးစရာသာသနာတရားတော်ပေါ့စိတ်အေးစရာသာသနာဆိုတဲ့တရားလေးကိုလိုရင်းလေးအာရုံပြုနားယူကြမယ်ခန္ဓာကြီးရလာကြတဲ့ဆွင်စိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးပိဋ္ဌာမလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဣဇ္ဇတမလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဒီဘဝမလည်းစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးနောက်ဘဝလှမ်းကြည့်လည်းစိတ်မအေးစရာတွေကြီးပဲပေါ့သာသနာဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မအေးစရာအပူတွေအပူတွေကြားတဲ့မှာစေအေးစရာသောအများကိုလိမ္မာပါဏစွာယူတတ်ယူနိုင်ဖို့လမ်းညွန်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောလမ်းညွန်ချက်လမ်းကောင်းလမ်းမှတရားပါအဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချီးမြှောက်ခွင့်ရတယ်မိမိတို့ကိုယ်တော်လည်းပဲသာသနာပြီးပြီးတော့ဆွမ်းအားဖြင့်ယူနိုင်ကြတယ်တရားဝစေအေးစရာသာသနာတရားသူဝဝရတိဝါစံပိမေကတောပိစနိစ္စကောမနုဿေဟိတုသိက္ခိတောကိုအာတန္တောမဟာမုနိမနုဿေဟိအကျင့်လဲရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသုသိက္ခိတောကောသမချွတ်တံပိအပ္ပဝေဒောသူဟောပြီးအတိကင်းဝေတောထေဘာကျက်တူ၍မှပင်တော်လဲဝါစံတင်ပြအညာလူစကားကိုဝရတိအများနာလဲအောင်ပြောပြတတ်ပါသည်မနုဿေဟိအကျေလဲရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းစွာမချွတ်တင်သည်အပ္ပဝေသောမြုကတောပြီအတိထုံတိုင်းတောတဲကမြောက်ရိုင်းပင်တော်လဲနေသကုအမြတ်သဘောကြအောင်ကပြတတ်ပါသည်မနုဿေဟိအကျေလဲရှိသောအပြည့်၍အတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းသောမချွတ်တင်ပေအပ္ပဝေသောမဟာမုနိမုနိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကသို့သောလူသားဒီပါကိုယ်အဒံတို့အဘယ်မှလည်းမလိမ္မာမယင်ကြီးပဲရှိရာအနိတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတာလည်းဟောဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်း

ကိုယ်အောက်ကယုတ်နေတဲ့သတ္တဝါလေးတွေကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်အားပေးတဲ့ဂါထာစကားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အောက်ကယုတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌံလေးတွေတောင်းမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလမ်းညွှန်ချက်ရလို့သာကိုယူနိုင်ကြရနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးရတယ်တိစ္ဆာမြတ်တော်မှသာသနာနေတွေ့ကြုံခွင့်ရရင်စိတ်အေးရတည်တဲ့လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဧကံစိတ်အေးရပြီသားပါအပြန်အပြန်သာသနာနေတွေ့ကြုံခွင့်မရရင်လူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ဘူးတိစ္ဆာဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုလည်းပဲအပြာအပြင်ယူလို့ရပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်တိရိစ္ဆာန်တောင်းမှစိတ်အေးရတဲ့လူဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့ဧကံစိတ်အေးရပြီသားပါသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှစိတ်အေးစရာမရတော့ပါဘူးအဲ့လိုအတိတ်တွေဟောပြရတယ်လောကမှာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးတတ္တဝါဘယ်သူလဲလို့လိုက်ရှာကြည့်လူသာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့လူသာလောကမှာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်တော့အန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးလောကမှာအင်းနေတကားပိတ်ကြတယ်ဝင်ချမ်းနေခတ်ကြတယ်အဆောင်အချောက်တွေထားကြတယ်အဓိကကတော့လူကိုကြောက်လို့ပါဒါကြောင့်လူသာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောက်ဖြစ်သောအန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးအပြန်အပြန်လောကမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါပဲသူလေလို့ရှာစမ်းကြည့်ပါလူသာချစ်စရာအကောင်းဆုံးလူသာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးလူသာမြတ်နိုးစရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ဝဲရသွားပြန်တော့လူဟာအလွန်ချစ်စရာအားကိုးစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယခု16ရောက်ွယ်အပယ်လေးတော်တော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရနေကြသူများပြီးပြီးစင်ကြဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ညီညာညာပေါင်းစုပြီးတော့သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ပိုင်စွာအားရရအောင်ယူဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည်ကြည်ပေါ့အလောဘုဒ္ဓံနဲ့ကောင်းမှုစွာအားသာသနာပြုအာယူကိုပြုလို့အထုံနေကြခြင်းပါအကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ပြည့်အတ္တိထူချာလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတ္တိကင်းဝေးတဲ့တောတဲ့ကကြက်တူရဲ့ငှက်ကလေးတောင်းမှသင်ပြပေးတဲ့စကားကိုအများနားလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ်တင်ပြတဲ့လူကရွှေခဲတော့တိုက်ကြောတော့ဒီလောက်ကလေးပဲတင်ပြပေးရင်တော့လေဒီလောက်တင်ပြနိုင်ရုံလောက်သာအရေးချင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လေကျက်တူရည်လေးရွှေခဲတိုက်ကြောလောက်ပဲပြောနေတာမှာပေါ့ဒီပြင်စကားပြောတာမှာမဟုတ်ပါဘူးတင်ပြပေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပဆိုင်ရာစွမ်းအားမြတ်ကိုပြစွမ်းအားမြတ်ကိုပါပြောပြလမ်းညွှန်တင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျက်တူရည်လေးလည်းပဲတရားပဲဆရာစကားအထိပြောတတ်မှာပေါ့အကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ဝအတိထူးခြားတဲ့ပညာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်အတိထုံထမ်းတဲ့တောတွေကမြောက်ရိုင်းတောင်မှအများသဘောကြအောင်ကရတတ်တယ်ကြောက်ကြောက်လေးပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့ကျက်တူရဲ့တောင်စိတ်အေးရတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့မြောက်ရိုင်းတောင်မှာစိတ်အေးရတယ်လူဆိုတာဘာပြောဖို့လို့သေးလဲတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့လူကတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာအားကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီးသားပါဒါရောမလို့တေရကျင်လဲရှိစွာအပြည့်ပဲတိထုချလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခေတောကောင်းစွာမချွတ်ပင်ပေအပ္ပါဝိတောလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တန်တရားလုံးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့အင်အားဆိုတာ
တရက်နှစ်ရက်တည်းစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဘဝတည်းစောင့်ရှောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တကြိမ်တစ်ခါလေးမြတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာရီလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်တဏ္ဍာရီလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အာမြတ်ရရှိပြီးဝပြီးတော့နေကြတယ်

0: အာဘိဒောမဟာမုဏိမုဏိထွဋ္ဌရှင်တော်မြတ်ဗျာဤတပည့်သားသမီးဖြစ်၍နေသောငါကဲ့သို့သောလူသားဒီပါကောအရံတောအပေမရိမလိမမယင်ကြီးပဲရှိရာအာနိတန်တောဧဝစိအစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတလည်းဟောဒီစိအေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိဘာကြောင့်သာသနာစိတ်အေးရသလဲဆိုတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအားထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပုံနဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကိုအတိအကျအတိအဝဘာတစ်ခုမှမလိုရအောင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အေးရပါတယ်စိတ်အေးကြောင်လမ်းကောင်းကြီးပါတတ္တဝါရင်တတ္တဝါရင်ဒုက္ခအဖို့ကြောက်တယ်သောသောဒုက္ခအပေါ်လော့အောင်မလိုရမယ်ဆိုတာသိသူကနည်းနေကြတယ်မောင်တဲမှာဇန်တော်ဝါနဲ့ထင်မိထင်ရတာသွားပြီးတော့နေကြတာကများတယ်တတဝရံတတဝရံဒီချမ်းသာကိုလိုချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ရအောင်မလိုရမယ်လို့ကမသိဘူးသိသူကအလွန်နေပါတယ်ဇန်တော်ဝါနဲ့မောင်တဲမှာသွားပြီးတော့နေကြရတာကများတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့သာသနာဆိုတာဒုက္ခအပူလွတ်ငြိမ်းကြောင်းစင့်မှန်သောချမ်းသာဝရကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တွေကိုအတိအကျအပြည့်အဝညွှန်ပြတာဖြစ်လို့တကယ်အကိုစိတ်အေးရတဲ့သာသနာပါကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတည်ကြလမ်းညွှန်ပြဘုရားသာသနာတခါဒေကိယမမြတ်နိဗ္ဗာန်နေပေးရန်ခင်ကြောင့်တရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသတ္တိဟောပြပြီးမှတ်လေသာသနာဒေကိယဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရသည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတစ်ခုရဲ့သာရှိတယ်လောကထဲမှာဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာတနည်းအားမှမရှိခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှချမ်းသာအစစ်မရှိခန္ဓာနှင့်ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှဒုက္ခလွတ်တယ်လို့မရှိဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘေးရန်ကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုလည်းပဲထောက်ဟောင်းတတ်တဲ့တာရကတွေနဲ့တကွလမ်းညွှန်ပေးတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့လည်းသာသနာတော်များကြီးတွေစိတ်အေးရပါတယ်။စိတ်အေးစရာသာသနာကိုချီးမြှောက်နေကြတယ်။စိတ်အေးစရာသာသနာမြည်ပဲစေအကြောင်းသောအတရားကောင်းများကိုလိမ္မာပါဏစွာရအောင်ယူနေကြတယ်။ပြီးတော့သို့လိုသို့လိုတွေးတော်တွေးဟအတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွှန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာ။ယရဏသုံးပါးစွာရှိမှရှိရလား။ယရဏသုံးပါးဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လား။ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်လား။အကုသိုလ်ဒီလောက်လွယ်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးဘယ်နဲ့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်တဲ့လားနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တဲ့လားအလောအစားရှိသေးဖြင့်တကယ်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာသို့လောသို့လောနဲ့တွေးတော်တွေးဟာတန်တရားဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝါများလို့ရယုံမှတွေးဟာတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွှန်းချက်မှန်ကန်စွာတိကျစွာညွန်ပြပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ယရဏသုံးပါးရေရတာရှိကနော်မယုံမရှိနဲ့မနေ့တနေ့ကမှဟောနာဒီနာကဘွားကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလိမ့်နဲ့အညာတွေမဟုတ်ဘူးဟဲ့အနေဆုံးလေးအသင်ချင်းတွေကဘာတသိအုတ်မြေချလက်ချင်းကန်းလှုပ်ပြီးခါမှအကောင်းဆုံးအင်းအားတွေကိုအပြည့်ဝဆုံးဖြီးပြီးခါမှပေါ်လာတဲ့အာအကိုရဆုံးအာအကောင်းဆုံးယရဏသုံးလုံးရေရတာရှိကဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ရတလုံတော့မယုံမရှိနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဧကံပင်မှစသည်ဖြင့်ကြိုးကြောင်းပြပြီးတော့တန်တရာကင်းအောင်တန်တရာတွေပြောက်ပြီးတော့အမှန်ဘဝရောက်သွားအောင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားတာဖြစ်လို့လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အေးဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးပါတခါစေရတုမြတ်ချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွေးတလှဟောညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတတ္တဝါရီ အတွင်းမှာကိလေသာဓာတ်တရားလဲတရားအလုံးလွတ်တိုင်းဘူးလို့လောင်လို့ဗိဓာအာယုန်တရားလဲမိမိစိတ်အစဉ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်အာယုန်နဲ့စိတ်ကခဏခဏရံဖြစ်အာယုန်နဲ့စိတ်အစဉ်မပြေအစဉ်မပြေတိုင်းစိတ်မှာမိတောက်ကြရနောက်ဘဝလမ်းကြည့်လက်စိတ်မေးဇာတိရဆုံးလို့တစ္ဆုတ်ပါလက်စိတ်မေးဇာတိနဲ့အတွင်းကဘူအပြင်းကဘူနဲ့အပူမျိုးစုံဆင်းရဲမျိုးစုံတွေကင်းဖို့လွတ်ဖို့စိတ်မှန်သောချမ်းသာရဖို့ဘဝခန္ဓာအပူထုတ်ကြည့်ဖို့ထမ်းပြီးတော့သွားပြန်တော့လည်းပဲအေးချမ်းတဲ့တရားဆွမ်းအားတွေနဲ့သတ္တအောင်အေးချမ်းအောင်ထမ်းနိုင်ဖို့မဂ္ဂရနဲ့တရားကောင်းတရားမှန်တွေကိုလမ်းညွှန်ခြင်းပြီးပြီဟောပြလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အကြောင်းမလို့လည်းပဲသာသနာတော်မြတ်ကြည်တည်စိတ်အေးဖို့ကောင်းပါလေစိတ်အေးစရာသာသနာမန်းတိလို့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပစ္စည်းကုန်တယ်လို့မမြင်ပျော်လိုက်တာဒီခုလောဘရားဝိဇ္ဇာတွေလောရတာမောတယ်ပန်းတယ်လို့မမြင်ပျော်လိုက်ကြတာစိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကိုကတွေ့တာကြုံတာတွေ့ဆုံထားတာဆိုတော့မင်္ဂန်နဲ့အတိညာနဲ့ဆုံးအားများကိုယူနိုင်ကြပါလေဆေရသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အတကြွတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်နှလုံးနဲ့ချဲ့ချဲ့တော့ပူပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာရည်ခဲရည်ဒီပနခွဲ့တော့တော့အေးလို့မသွားပါဘူးရတောင်ကြီးနဲ့ခတ်စမ်းပါမအေးပါဘူးပန်ကာလီရလည်းပဲနေမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလေအေးဆက်ကြီးတွေလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအတွင်းမှလောင်နေတဲ့အဘူမျိုးစုံတွေကိုငြိမ်းအေးသွားစေနိုင်တဲ့ကတကယ်တော့တရားတစ်ခုလည်းပါ။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတခသစ္စာလေးပါးတရားစัจ जा ရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လည်ပေးတတ်မြင့်မြတ်သာသနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သိပယ်ဆိုင်ပွားဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သိပယ်ဆိုင်ပွား၄ပါးသောသစ္စာယန္တရားကြီးကိုလည်းပတ်ပြီးတော့ပြတဲ့အကြောင်းမလို့စိတ်အေးရပါတယ်။တရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတွေဒီအမှန်၄ပါးကိုမသိကြလို့တန်တရားတလျှောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီလေ။ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီပဲ။ညည်ရပောက်ပောက်ကြအယူတစ်ပိုင်းနေဖြစ်ဒုက္ခမျိုးစုံပူခဲ့ရပါပြီ။ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့ရလာပါပြီ။ကိုယ်လိုလည်းမဆုံးနားလိုလည်းမဆုံးသေးလိုလည်းမဆုံးဘယ်ဘက်လှဲ့ကြည့်ကြည့်အဆုံးလန်းကိုမရှိပဲနဲ့မျောမိမျောရာတွေမျောခဲ့ကြမြုပ်မိမြုပ်ရာတွေမြုပ်ခဲ့ကြဒုက္ခတွေတွေ့ခဲ့ကြလာပြီပဲဟောသာသနာလမ်းကြောင်းကြီးတွေ့နေကြပါပြီဟောတလောကလုံးမှာဒုက္ခထွက်ပေါက်ဆိုလို့တပေါက်ဒေတာရှိပါတယ်တလောကလုံးမှာအပူထွက်ပေါက်ဆိုလို့သာသနာဆိုတဲ့တပေါက်တည်းသာရှိတယ်။စိတ်ပူတဲ့လူတွေ၊စိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊စိတ်ဆုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာ။ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာစိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စัจကြီး၊စိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စัจကြီး၊စိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီး။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့သာသနာတို့မချင်းမြောက်ဘယ်သူချင်းမြောက်မှာလဲဟဲ့။တလောက်ကောင်းနဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးကိုတို့တွေ့ထားပါရဲ့သားနဲ့တို့ပဲမကျင့်ကြအာမထုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်မှားတယ်လဲဟဲ့လို့ကိုဟာကိုတတ်တတ်တတ်ဒီဝိရိယတတ်ဒီပညာတတ်တွေနဲ့မြင့်ပြီးတော့ရကိုစူးစမ်းနေကြတာအလွန်အဖို့တန်တဲ့သာသနာတော်များကြီးကိုချီးမြှောက်နေကြတာပါဒါလေးလိုက်ဆိုကြကျင့်ကြံကြုပ်ကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရမှန်ညနေပါနှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသက်သေဟောပြသေးမတ်လေသာသနာသို့လောသို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရာကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွတတ်လား လမ်းညွန်ပ
1: ြ
0: ဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာ၄ပ
1: ါး
0: တရားစัจ जा ယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအာထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိက
1: ျ
0: လမ်းညွန်ပ
1: ြ
0: ဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်နှင့်တေယံကင်းကြောင
1: ်း
0: တရားကောင်းကိုထုံဟောင်းတတ်တယ်ဟောပြပေမှတ်လီသာသနာတို့လောတို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာစေရတု
1: များ
0: စံတာပွားဖို့တရားရည်အေ
1: း
0: တိုက်ကြွတလ
1: ှ
0: ဟောညွန်ပ
1: ြ
0: ဗုဒ္ဓသာသနာပစ္စာ၄ပ
1: ါး
0: တရားစัจ जा ရတနာကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မ
1: ှ
0: စိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာဒါယောင်သူတေခိတောကောင်းသောမွှတ်တင်ပေအပ္ပဘေသောမဟာမုနိမုနိတွတ်တရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏တပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောလူသားတိကကောအရံတောပမရိမလိမမယင်ကြည်ပဲရှိရာအနိတန်တော်ဧဝစိတ်အစဉ်အေးရင်ကြည်ရမိတလည်း

ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရတာလောကဘာတွေ့ကြုံတာနဲ့မှနိုင်ရှင်တိုင်းတာလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတိကင်းဝေးတဲ့တိုးတဲ့ကအကျတူရေးလေတော့မှစကားပြောတတ်တယ်တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ရင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ကျတူရတော်စိတ်အေးရတယ်။ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကုရုတိုင်းဆိုတာပฏิပဌာန်တရားအလွန်ခက်စားတဲ့နေရာမျိုးပါ။အိမ်ရှင်မတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့စကားပြောကြပြီးဆိုရင်သားစကားသမီးစကားတခွန်းမှမပြော။အိုးဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာ။စီဝါဥ္ဇာစကားတခွန်းမှမပြောကြဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာဒါရီနဲ့တို့ပါဇာအချိန်မဖြုံးနိုင်ဘူးသာသနာယရဏအကျိုးမှတွေ့ကြုံတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှအကုန်လုံးယရဏအဖြစ်တို့ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အိရှင်မတွေတောင်းပฏิပဌာန်အလုပ်ကိုလက်မလွတ်တမ်းပြုလုပ်အပ်တော့ပြီးတော့လိမ္မာစွာဆုံးအာယူနေတဲ့ခေတ်အခါကြီးပါတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဆိုရင်တရားစကားပြောကြမေးကြအာမဘလူကဒေါ်ဘလူကဘာတရားများလက်ကင်ထားလဲအဲ့လိုမေးတဲ့အခါတစုံတယောက်သောအင်းရှင်မကတကယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲဇာဝင်နေရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကလုံးလဲချလုံးလဲချလဲလိုက်လို့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့သာသမီကိစ္စတရားလဲပူလောင်ရှုပ်ထွေးတော့ဘယ်လိုလုပ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲဘာတရားမှမလုပ်အားဘူးလို့များအပြစ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ညာညာတာတာလေးများပြောလိုက်မယ်မထင်နဲ့ထောက်ခံလိုက်မယ်လို့များမထင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာဒီလိုပဲလို့များထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့များမထင်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာသာကိစ္စသမီးကိစ္စဈေးပွားကိစ္စဒီလိုပဲလုံးလဲချလဲလန့်နေတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲလို့များတော့ညာညာတာတာလေးထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တခါလေဝိဘာန်တော့တာပဲအပြစ်တင်တော့တာပဲဒီရတုတဝဇိဝိတံဟဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေကြီးဆက်ဆုပ်ဖို့တဲကောင်းပါလားအနှစ်မရှိအတ္တသာရှင်ပြီးတော့အနှစ်မပါတဲ့ဒီလိုအတ္တမျိုးဘာတန်ဖို့ရှိမှတည်းလဲတရိစ္ဆာန်အတ္တနဲ့ဘာထူးသေးလဲအာမနာရန်ပြောတာဒီရတုတဝဇိဝေတံနဲ့အသက်ရှင်တာဆက်ဆုပ်စရာသိကောင်းနေအနှစ်မပါတဲ့အသက်ကြီးပါလားအခွန်နေအကာရီကြီးတာဖြစ်နေတဲ့အပူတဲကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေတဲ့အနှစ်ဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအသက်ကြီးပါလားဇိဝမနပိတုံမတတရိတာသင်ဟာအသက်ရှင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်စကားအနေအားဖြင့်ကျုပ်အသက်နာအသက်ကရှင်နေတော့အသက်ရှင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်သို့တော့တရားအသက်ကမပါတော့မတ္တတရိတာအသေးကောင်းကြီးနဲ့ဘာထူးသေးလဲတဲ့အပြစ်တင်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဒီလောက်တောင်သူများတွေမှာတော့လက်ထက်မှာကန္တာရာကုသိုလ်ထုတ်မအားတဲ့အလုပ်တရားတရားအလုပ်ဟဲ့ဘယ်ဟာမှအလုပ်မခံနိုင်ဘူးလို့ကျိုးကျိုးစားစားနဲ့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းအတတ်တရောအထုံနေတဲ့ဈာတယ်မှာသင်တယောက်ညံ့လှကြီးလားသင်တယောက်အလားကြီးလားသင်တယောက်ဖြင်းလားကြီးလားတခါတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချကြတာတဲ့တကယ်လို့တစုံတယောက်သောအင်းရှိမကအဖြစ်ပြည့်တယ်ဆိုပါတော့အာသာသနာယရဏကျော်တွေ့ကြုံခိုက်ပဲလက်လွတ်ခံလို့ရမလဲလေတတိပညာရှင်သီးလေးတက်သတ္တဝရိယလက်တံလေးကိုကိုင်အဲဒီကိုပဲအပြင်ပဲအထုတ်အထွတ်မခံနိုင်ဘူးအားဒီကိုဘေးထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးအတွင်းမှာထုတ်ယူထားရမှာမအားတဲ့အလုပ်ဟာတရားအလုပ်ပေါ့လက်ထက်ကန္တာရဟကုသိုလ်ထုတ်ပေါ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာန်းလေးကံလိုက်သွားတယ်လာတယ်လုတ်တက်ကံနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဘယ်ဟာမှတတိပညာအလုပ်မခံပဲရှုမှတ်ပြီးတော့တရားအမြတ်ထုတ်ရတာပဲဒီတသုအချင်းချင်းကြွေတာဟာအလုပ်ဝဲကြီးပဲပေါ့အင်းနဲ့မမိတသုတာမဆောင်ရရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးဝရားဝိဇ္ဇာသီလကုသိုလ်တွေကြီးပဲပေါ့တတိနေဝရိယတွဲလိုက်ပြန်တော့တမာရီလေးတွေခဏိကတမာရီလေးတွေရနိုင်သားပဲတိတတဲ့စိတ်နဲ့တိစရာအာယုံလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ချက်ရင်ပြုံးရင်တောင်းမှဝိပဿနာလေးတွေယူလို့ဖြစ်တာပဲ
စသည်ဖြင့်ကာယ ानु ပါဒနာလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူဝေဒနာ ानु ပါဒနာသူ့အပန်းလေးတွေနဲ့သူစိတ်ဓာ ानु ပါဒနာသူ့အပန်းလေးတွေနဲ့သူပေါ့လေအဲ့လိုလေးတွေများပျော့ပြအပြည့်ပေးကြမယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတာတဝဇီဝိတံသူ့ဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲအနှစ်ပါတဲ့အသက်ဟာဒါမျိုးပြောတာကိုယ်ကိုအံကိုတိတ်အောင်အကြောက်ပြေအောင်အပူငိမ့်အောင်တတ္တိရှိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခအပူမျိုးစုံလွတ်အောင်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရွက်ပင်နိုင်မဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်ပင်နိုင်တဲ့ဒီလိုအသက်မျိုးမှကောင်းမွန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတော့တာတဝဇီဝိတံသူဇီဝိတံတည့်ရအသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲတောနာမမနုတ္တံပတ္တာသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပဇံဘောယုံနဲ့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးပစ္စည်းရှိယုံလည်းနဲ့များတော့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးရှိတယ်လို့ပြောယုံပဲရှိသေးတယ်လူချမ်းသာအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာလူဆွမ်းအားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတ္တိလေးတွေနဲ့ဆွမ်းအားကိုရအောင်ယူနိုင်မှအထူးအဖြင့်စိတ်အံ့စင်အောင်ရှင်းနိုင်မှလူချမ်းသာဆိုတာရမှာတရားဝန်တွန်းနာမမနုတ္တံပတ္တသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဝမ်းချီးမွမ်းကြတာတဝဋ္ဌာယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောသင်အတွေ့ဘယပွင့်လာတာအရင်အနည်းမြောင်များစွာစိုက်ထုတ်ပြီးခါမှအကောင်းနဲ့မှန်တမ်းများအကောင်းလုံးစွန့်ပြီးခါမှကာလရှိကြစွာဆွဲရှိရှိနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ကောင်းတာမှန်တမ်းများအကောင်းဆုံးဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းဖြစ်ခြင်းကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွဲတင့်လို့သူတော်ကောင်းတွေဘုရားလုံးအစင်ရဲ့အပင်မခံကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွဲဘုရားပွင့်လာတာဘုရားဟာတင့်လို့သူတော်ကောင်းတွေပွင့်လာတာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းချီးမွမ်းစကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့နေ့စဉ်အိမ်ထဲမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတစ်ခုမှအလကားအလုပ်မရှိပါဘူး။သူ့မှာအလကားအလုပ်တစ်ခုမှမပါပါဘူး။သာသနာယရနာချောမှာတွေ့နေသူတွေလက်ညှိုးထိုးရာယရနာကြီးပဲ။အခုဘာလုပ်နေလဲ။အခုထမင်းချက်နေတော့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ဟဲ့။ထမင်းချက်တဲ့တည်းမှာတတိပညာချိန်ပြီးတက်ပေးပါ။တတဝရိယလက်တံလေးလည်းပတ်ပေးပါအားဒီကိုဘေးမြထုတ်မပြစ်ပါနဲ့အတွင်ထုတ်ယူထားလိုက်ပါ။ဟောဒီတမင်းဦးတမဒါနရီအပြစ်ပါတဲ့မိသားစုအချင်းချင်းကြွေးနေကြကြော်စရာအလူပွဲကြီးတတိနှစ်ဝရိယတွဲကြည့်စမ်းပါသမာရီတွေတန်းစီလို့ဟောဒီတမင်းဦးတမတိတ္တဒါနဲ့တိစရာလေးတွေညာတတိနှစ်ပန်းကြည့်စမ်းပါဝိပဿနာတွေတန်းစီလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တေချာကြည့်လက်မလွတ်စင်နေဟောဒီအထုတ်တမတင်းကိုအပုခတဲ့ငင်းစင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြစ်ပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမင်းချက်နေရလို့ကိုယ်တော်မလို့အားလို့ပဲရှိလိမ့်မတော့သူဓမင်းချက်တာနေပါရောက်ကြောင်းပဲလေအခုဘာလို့နေတယ်လဲဈေးရောက်နေပါတဲ့အဲ့ဒီဈေးရောက်တဲ့အလုဟာအရေးအကြီးဆုံးအလုံတော့ဟောဒီဓမ္မဒါနပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဟောဒီဈေးရောက်တဲ့ဓမ္မသီလတွေပါတယ်သမာဓိတွေပါတယ်ဝိပဿနာတွေပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအလကားပြင်မသွားပါစေနဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြိုက်မဲ့အန္တရာယ်အဖြစ်မရောက်ပါစေနဲ့ကိုယ်ကဓာတုကိုတရားဆုံးအားနဲ့လိမ္မာပန်းစွာထုတ်ယူနိုင်ပါစေ။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့သူမှာဘယ်ဟာမှအလကားအလုတ်မရှိပါဘူး။အလကားအလုတ်မရှိအောင်လည်းကိုကလိမ္မာပန်းစွာယူရမယ်အထူးအားဖြင့်တော့စိတ်တန့်စင်ဖို့ဟာအဓိက။ဒါကြောင့်မနေ့အိယာထလာပြီဆိုရင်စိတ်တန့်စင်တဲ့စတ္ထမစိတ်ကိုအရင်ထဲဘုရားရှိခိုးတာတို့ဘုရားဝန်တော်ပွားတာတို့ကလေးဝလေးဆုဆက်သမာဓိရအောင်ထူထောင်တာတို့ခန္ဓာဉာဏ်စိတ်ဝိပဿနာပွားတာတို့ဒါစိတ်တန့်စင်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်တန့်စင်ရင်ဒီနေ့လောဟာစောအားဒီကြီးတန့်စီပြီးတော့ယူနိုင်ပါလေစိတ်မတန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုတာကတော့အလုပ်ကတရားအလုပ်ကတခြားစာဝင်နေရေးစီပွားရေးကတခြားဥစ္စာကွဲသွားမှာပဲတရားချင်းလေးကတော့တကယ်ကိုအလွန်အလွန်နေသွားလိမ့်မယ်စိတ်တန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့မအားတဲ့အလုပ်တွေမှတ냐တို့အတွက်တရားအလုပ်ကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့အတွက်ကြုံခိုက်မှစွန့်အားကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာယူရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တဝတ္တရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောတဲ့အတွက်ဘယပွင့်လာတာလို့အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့
တရားစွန့်အားယူနိုင်တဲ့အင်းရှင်မမျိုးဆိုရင်ဝမ်းချင်းမွန်းကြတာအင်းရှင်မပြောရင်အင်းရှင်တကလည်းအတူတူပဲအကျဉ်းချင်းတွေးကြတယ်ဒီတိုက်ဒီပုံစံနဲ့သွားကြတယ်အဲ့လိုတတိပဌံခက်စားတဲ့ခက်အခါကြီးမှာဘက်ခုနီရဟမိမတွေပေါ့ရဟမိမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေဘက်ခုနီတွေရဟမမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှနေတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးတောက်เจ้าหน้าที่တက်ရှိပါတယ်မြောက်များစွာစုပေါင်းတည်င်းတုံးကြအလကားအချိန်မဖြုံးညပါဘူးတရားနဲ့အတိစိတ်ထိတွေ့ခွင့်မရရင်တော့ပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝပေါ့တရားနဲ့အတိစိတ်ထိတွေ့သွားရင်တော့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဘဝမျိုးပါစုပေါင်းပြီးတော့နေကြတော့နေရှိသည်များညရှိသည်များအချိန်တွေကိုအတိအကျအပြည့်ဝသုံးစူးစမ်းအထောက်နေစဉ်ဩကချစ်တဲ့သတ္တမတယောက်တောထဲကကြက်တူရဲ့ကျင်းခက်ကလေးတကောင်ဖမ်းပြီးတော့စကားတွေသင်ပေးတယ်သတ္တမဆိုတော့သတ္တမစကားပဲသင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲတရားစကားတော့ပဲသင်တတ်မလို့လူစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်အောင်သင်ပေးသတ္တမဆိုင်ရာစကားတွေကိုသူပြောတတ်တယ်သူများပြောတာလည်းနားလည်တဲ့ကြက်တူရဲ့လေးကတနေ့တော့အခါမှတော့သတ္တမကဟောန်ဒီဒီသွားရင်ကျက်တူရဲလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ဟောဒီဒီသွားရင်ခုနဘေးကုနေကြောင်းဝင်းတဲ့ရောက်သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျက်တူရဲလေးကိုခြံထားခဲ့တယ်ကြောင်းဝင်းတဲ့မှာခြံထားခဲ့တယ်ကျက်တူရဲလေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပေါ့လောကမှာဘယ်သူကံအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကံအကောင်းဆုံးလူပါပဲသာသနာနဲ့တွေ့ရင်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တာပါပဲဒီတော့ကျက်တူရည်လေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်လေဇာတမန်တော်တကောက်ကောက်လိုက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတသက်သူသေးမှာပဲဘာဆွမ်းအားမရမှာမဟုတ်ဘူးသူများခန္ဓာလေးလောက်အဖို့အခါကျတော့လူကယူကျက်တူရည်လေးသူများခန္ဓာလောက်နေရတာနဲ့တသက်ကုန်သွားမှာပဲကျက်တူရဲလေးကြောင်းတဲ့အတွင်းချမ်းသာခဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေမြင်ကြတော့ကောက်ယူမွေးစားထားလိုက်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီပေါ့ခုနမနုဿတိဟိသုတိတိတော်တဲ့အကျင့်လည်းရေးစွာအပြည့်ပဲတည်ထူးခြားလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသုတိတိတော်ကောင်းစွာမှချွတ်တင်ပေးအပ်ပါပေတော့အဲ့ဒီပုံစံလိုရတော့မှာစောစောတုန်းကသာသမာတွေတုန်းကတော့သူတိတ်ခိတော်လို့ဆိုလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့စကားသာမန်လောက်ပဲတတ်သေးတာကိုအခုတရားအလုံးနေစဉ်အချင်းပြအထုံနေကြတဲ့ပညာတိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျက်တူရည်လေးကံကောင်းနေဆိုရမှာပဲမွေးစားထားလိုက်ကြတယ်စောင့်ရှောက်ထားလိုက်ကြတယ်ဒီတော့စကားကတော့သာသမာတွေလက်ထက်ကသာလူစကားကတော့ပြောတတ်ပြီးသားနားလဲလဲပြီးသားဘဲကုနေတယ်လက်ထက်ရောက်တော့တရားစကားပါတင်ပေးကြတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်လေးလည်းပေးလိုက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓရက္ခိတာမြန်မာလိုဘုရားဆောင်ပေါ့ဗုဒ္ဓရက္ခိတာလို့နာမည်ပေးထားလိုက်တယ်တရားစကားလေးရထက်ရလျောက်နားလည်အောင်ပြောပြတင်ပြပေးတဲ့နောက်မကြခင်သူ့ပြောကြဟေးဗုဒ္ဓရက္ခိတာမဲအခုလာနေတဲ့နေရာကသခိုးတွေလူစိုးတွေစုပေါင်းနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ကိုဖြုံးပြီးမှအပြင်းထူပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုအဖို့တအောင်တတိပဌံပုံစံလေးတွေနဲ့တရားအနည်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုအပြည့်တုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါင်းစုနေတဲ့နေရာကွယ်အချင်းပြုံးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာဟာအချင်းသုံးတဲ့နေရာဘဝကိုအဖို့တောင်အသုံးချတဲ့နေရာဒီနေရာဟာအပူထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးခွေအေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာဟဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့ခွကဲမင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဟဲ့မဟာတိရိစ္ဆာန်ပဲဆိုပြီးတော့အာမငယ်ပါနဲ့ကွာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတခါတွေ့ရင်တသံတရာလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းပါမှမပူနဲ့တော့အာပိစကားကြီးပြော။ကဲမင်းအလုဆရမေဟိဆိုပြီးတော့ရှင်းဥစွာပရိယတ္တိအင်ပေးတယ်။ပရိယတ္တိဟာတိအောင်လှောက်တာ။ပရိယတ္တိဟာလည်းနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပေးတယ်။အထီးတဲ့မြန်မာလူအယိုးစုကဲဗုဒ္ဓရေခိတအချိန်ရတဲ့ဒါလေးပဲရွတ်နေဟိဗုဒ္ဓရေခိတလေးကိုဘိက္ခုနေတွေကတက္ကမန်တွေကစာတအောင်သင်ပေးတယ်ဒါကနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပါတယ်အတ္တိအယိုးစုကျက်တူရလေးကျောင်းထဲထဲဘယ်နာသွားသွားအတ္တိအယိုးစုအယိုးစုအယိုးစုအယိုးစုစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှနားမလည်သေးပါဘူးဒါလေးရွတ်နေပါဆိုလို့ဒါရွတ်နေတာစိတ်ထဲမှာတော့ဘာကိုပြောမှလည်းသူမသိပါဘူးဟောနာဒီနာသောပြန်တော့အတ္တိအယိုးစုအယိုးစုအယိုးစုတပင်ကောင်းပြပြန်သွားတော့လည်းအတ္တိအယိုးစုအယိုးစုအယိုးစုအချိန်ရတဲ့အချိန်ရတဲ့သူဟာဒါလေးကြီးရော့နေတယ်နောက်ကတွန်းအားရှိတော့လည်းအလုံးလုံးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ကလေးတော်တော်များလာတော့နှုတ်တက်နေပြီနှုတ်ကျိုးနေပြီအချိန်မရွေးသူမှဆိုနိုင်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘိက္ခုနေတွေကအတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ဒါကိုပဲပฏิပတ်စာတန်ပေတန်ပြောတော့ပฏิပတ်အရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ကြည့်ရတာကမြင်ရတာကတိရစ္ဆာန်လေးအလုပ်လုပ်ရမှာကယောဂီရဲ့အလုံးဟဲတိရစ္ဆာန်နဲ့တူလို့တန်လို့လားဟဲသူတို့နဲ့ပါဆန်လို့လားမြတ်အထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တောင်မှစိတ်အေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တိဆိုတဲ့သူနှုတ်ကြိုးနေအောင်သင်ထားတဲ့စကားလေးကိုစပေးဖို့ဟောခေါ်ကြပြီလာလာလာလာဗုဒ္ဓရိခိတလာခဲ့လာခဲ့အော်သူတို့မှာတရားပြတဲ့အခါအတုံးချဖို့ကြဲ့ရိုးတွေငှဲ့ရိုးတွေဟောနာရီနာကယူထားတဲ့အယိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုတနည်းအားမှာပုံထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရိခိတကျက်တူရည်လေးကိုပြပထမတော့ပတာရမျက်လုံးလေးနဲ့မြင်အောင်ပြတာပေါ့အကြည့်ခိုင်းတာပေါ့ဟေးဗုဒ္ဓရိခိတဟိုးဟိုမှာမြင်နေမို့လားကွာကြဲ့ရိုးတွေငှဲ့ရိုးတွေအယိုးစုကြီးလေအဲ့ဒါလည်းမင်းစိုက်ကြည့်သမ်းပထမတော့တင်ညာတိဘောတင်ညာတိနဲ့တိအောင်အတိစိတ်ထဲမှာဆွဲအောင်အကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှအတိစိတ်ကလေးတွေထူးခြားလာအောင်ပြန်ပြောပြရင်ဟေးဗုဒ္ဓရေခိတအဲ့ဒီအယိုးတွေကမင့်ခန္ဓာထဲမှာလည်းရှိတာကွာမင့်ကိုမင့်လှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအမွေတွေကိုနှုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင့်ကိုမင့်လှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအရည်တွေခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအသားတွေကိုခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းဟောဒီအယိုးတွေပြည်လို့ထပ်တလဲလဲပြောပြတယ်ထပ်တလဲလဲပြောပြတော့အတိစိတ်တလဲတစားနဲ့တို့လာတယ်ပေါ့နားတယ်ယင်လာတယ်အတိစိတ်တလဲယင်ပါလို့လာတယ်ဟောကျက်တူရွေးလေးဘေးမှာရှားတတ်တဲ့အယိုးစုလေးတွေပကတိမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တခါမျက်စိလေးမေးပြီးတော့ဒုက္ခနာထဲကအယိုးတွေကိုအသိစိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တော့ဇက်တူရွေးလေးအိမ်ငံနေတယ်လို့ထင်ချင်းထင်လိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးတရားထိုင်နေတာဇက်တူရွေးတရားထိုင်တာအာတို့များပါရမီနည်းသေးတယ်တို့များတရားအာမထုံနိုင်သေးဘူးလို့ညှိတွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဇက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးနေတယ်ကျွန်တော်လူမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်လှုပ်လို့ဖြစ်ရင်အော်လူချင်းမင်းတို့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့လို့ကြက်တူရွေးလေးကအားပေးတာဒါလို့စိတ်အေးစရာကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့ပြည့်ကြုံနေတဲ့အခါဘာလို့အပူတုံးထဲမှာလှုပ်လဲကြလဲလိုက်နေကြတော့စိတ်အေးစရာလမ်းကြောင်းကြီးရှိသားပဲလို့ကြက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးတာဒီမှာချထားတဲ့အယိုးတွေကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့အတိတ်စိတ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာထက်အယိုးတွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်။အော်ဟောဒီခန္ဓာထက်လေဒီအယိုးတွေရှိတာပဲဟဲ့။တစတစနဲ့အတိတ်စိတ်တရားစုဆိုင်ပြီးတော့လာတော့
ခန္ဓာတည်းကအယိုးစီတွေလည်းအာယုံပြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်းစီလို့အပြင်ဘက်ကအယိုးတွေလိုပါပဲလားလို့အသိစိတ်နဲ့ကြည့်တတ်လာတယ်အဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှပဲနောက်ကနိုင်တဲ့လူကရှိတော့အလောက်ကပုံမှန်လို့ဖြစ်တယ်ဗောတရားအလောက်ကလည်းနောက်ကတွန်းအားကလိုသေးတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြတော့စိတ်ကမနိုင်တဲ့ချက်နိုင်တဲ့ချက်မလုတဲ့ချက်လုတဲ့ချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာနောက်ကတွန်းအားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအလောက်ကမှန်မှန်လုတာจัตุရေလေးကပုံမှန်ဘယ်နှစ်မှသူအပြင်းထူလို့မရဘူးဟေးဗုဒ္ဓရေခိတလာဟတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီခေါ်လိုက်ချက်ချင်းပြေးလာခဲ့တာပဲကဲလုလေကွာဟောရှိဟောဟောနာမခြားတတ်တဲ့အယိုးစုဒီကောမင်းပဂတိမျက်စိနဲ့အရင်ဆွဲနေအောင်ကြည့်အောင်ဟဲ့ပြီးတော့မှမင်းခန္ဓာထဲမှာအပြင်ကအမွေးတွေအရေးတွေအသားတွေကိုညံနေခွာဟဲ့ဒီလိုအယိုးတွေအယိုးကြီးပဲတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာအောင်ထပ်တလဲလဲကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေ့တိုင်းတရားထိုင်ရတယ်ပြီးတော့မှအေးအဲ့ဒီအယိုးစုတရားလဲတရားမှခံမြဲတာမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓရခိတတဖြုတ်ပြောဟောင်းနော်နောက်ဆုံးကြတော့ကွယ်ဘာမှပြစရာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်ဆုံးသွားမှာတလိษံဆိုတော့လေတလိษံနဲ့တန်အောင်တော့လေပြောရတာပေါ့လေပထမတော့တင်ညာတိနဲ့နောက်တော့အတိစိတ်ကလေးဒီပါရအောင်ပြောပြနေ့တိုင်းကျက်တူရွေးလေးဗုဒ္ဓရခိတတရားထိုင်ရရှာတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေတိုင်းတရားထိုင်ရတယ်တရားမှတ်ရတယ်တနေ့တော့အခါကျတော့ဆောင်းရသည်မနေ့စောစောအချိန်ဘုဒ္ဓရခိတကျက်တူရွေးလေးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ထိတ်တစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်တိုင်ထိတ်တစ်ခုမှာနာပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်နေစာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတော့တရားမှတ်လဲလွတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးဟိုးကကောင်းဝင်ပေါ်မှာတိတ်မဲ့ကြည့်တကောင်အစာရှာနေတဲ့အဲငှက်ကိုထိုးတုပ်ပြီးတတ်စားရမလဲလို့ရှာနေတဲ့တွေ့သွားပြီဗုဒ္ဓရခိတကျက်တူရေးကျင်းငှက်ကလေးကိုတွေ့သွားပြီဟာအတော်ပဲဟေးဟိုးဟိုးမှာကျက်တူရေးတကောင်အနားမှာလည်းအဖော်တွေဘယ်သူမှမရှိဘူးငါတို့စားကြအစာရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေတခါလဲထိုးဆိုင်လာဗုဒ္ဓရခိတကျက်တူရွေးလေးကိုထိုးသုတ်ဖမ်းသွားပါရောပါသွားပြီဗျာဗုဒ္ဓရခိတကျက်တူရွေးလေးတရားမှတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြောက်အလန့်အနဲ့ကြောင်ကရန်អော်ချလိုက်တဲ့စူးစူးဝါးဝါးကြီးអော်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီអော်တဲ့အတန်ကိုဟိုးဟိုးနားမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဘိက္ခုနေတွေတက္ကမနေသာမဏေမတွေကကြားကြရောကောင်းကင်လမ်းကြီးတော့ကျက်တူရွေးလေးပါသွားမှန်းသိလို့ဒုတ်ဒီခဲဒီကြပြကြရကနောက်ကအတင်းလိုက်၆ကြာတော့တာဟဲ့သူတော်ကောင်းလေးကိုမပြင်းမနေဟဲ့တိမ်ငယ်ကြီးလွက်ခဲလွက်ခဲလွက်ခဲပါဇက်ကလည်းဩကြခဲဒီနေလည်းပြစ်ကြကံအားလျော်စွာပဲတိမ်ငယ်ကြီးရကျက်တူရဲလေးကိုလွှတ်ချထားခဲ့တစတစနဲ့မြေကြီးပေါ်ကြာလာတော့အကြီးဆုံးဘိက္ခုနေကယွယွရရလေးသွားပွေယူပြောတယ်ဗုဒ္ဓရခိတရဲ့ဒီတခါတော့မင်းသေပြီလို့တို့ကထင်တာကွဒီတခါတော့တိတ်ငယ်ကြီးအစာဖြစ်ပြီးမင်းတော့သေပြီလို့တို့ထင်တာတော်သေးတာပေါ့ကွကဲတိတ်ငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်ပြီးခြေသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရဆိုတာပြောစားတရားစစ်တာတရားစစ်တာယောဂီလေးဗုဒ္ဓရခိတကိုဘိက္ခုနီတွေကတရားစစ်တာသိငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်သွားတော့တတ်မယ်စမယ်လို့ထိုးတုပ်သွားတော့မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရစရာတို့ကိုပြောပြစမ်းတရားစစ်ကြတာဒီတော့ဗုဒ္ဓရခိတလေးရမြန်မာစကားကတော့စမြန်မာစကားလူစကားကတော့ပါဠိစကားတွေနဲ့တကွာလူစကားတွေကတော့သတ္တမားတွေလက်ထဲမှာတော့အစသူပြောတတ်ပြီးသားပါတရားစကားကတော့ဘိက္ခုနေလက်ထဲမှာဘိက္ခုနေတွေထာမသင်ယူလို့ပြောတတ်ပါပြီရေရေလဲလဲကိုပြောတတ်ပါပြီဒါကြောင့်ရေရေလဲလဲပဲပြောပြပါရှင်မတို့စောစောနေစာလုံနေစဉ်တုန်းကတော့နေစာလုံခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေလို့တရားမှတ်လွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းငယ်ကြီးထိုးတုပ်သွားတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကြောင်ကရန်းနဲ့အော်မိသွားတယ်ခဏတော်လေးကြာတော့ရှင်မတို့သင်ထားတဲ့တရားကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်
နေ့စဉ်ထုံနေအောင်လုပ်ထားတဲ့တရားအလုတ်သဘောလေးကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။အော်အယိုးစုကြီးတစ်ခုကအယိုးစုလေးတစ်ခုကိုထိုးတုပ်ချီသွားပါပြီကော။သူအသိစိတ်ထဲမှာဒီလိုပေါ်လာတဲ့။အယိုးစုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့အယိုးစုလေးတစ်ခုကိုချီသွားပါပြီ။အချီခံရတဲ့ထိုးတုပ်ခံရတဲ့အယိုးစုလေးဟာအယိုးစုလေးခမညာအယိုးစုလေးဟာဘယ်နေရာတွေမြတ်ဖျို့ဖျဲကြပြက်စီးသွားမယ်မသိဘူးနော်လို့ရှင်မတို့အတိတ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားမိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချင်းကစကြောက်လဲမကြောက်တော့ဘူးပူလဲမပူတော့ဘူးအော်လဲမအော်တော့ပါဘူးတဲ့ထိုးတုတ်တဲ့အတ္တဝါကိုလည်းတိတ်ငှဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးအယိုးစုကြီးလို့သာမြင်နေတော့တယ်ထိုးတုတ်ခံရတဲ့အရာကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေ့တာစရာအနေအပြင်မြင်တာမဟုတ်တော့ပဲအယိုးစုအနေနဲ့သာမြင်နေတော့တယ်ထိုးတုတ်ခါရတဲ့အယိုးစုကလေးဟာဘယ်နေရာတွင်များဘယိုဘယဲကြပြစ်စည်းသွားမယ်မသိဘူးနော်ဘာမှလည်းခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အသိစိတ်ထဲမှာစင်တန်းပြီးတော့ပေါ်လာနေစင်မှာရှင်မတို့ကနောက်ကလိုက်ဝိုင်းချောက်ကြလို့တိတ်ငှက်ကြီးကလွတ်ထားခဲ့တာပါလို့ပြောတော့ဘိက္ခုနီတွေနှင့်တကွာအလုံးကပရင်သုံးပေါ်ရောဝိုင်းပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြတယ်တော်လိုက်တာဗုဒ္ဓရခိတရဲ့မင်းဟာကုတ်ခန္ဓာအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဗောကွာမင်းစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပါပြီဗောကွာဒါလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သေဘေးကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်မှမင်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဟေးမင်းအဲ့ဒါစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပြီကွာဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထုဟိမင်းဘာမှမပူနေတော့ဗုဒ္ဓရခိတရေဟောလောကမှာလေအချို့အချို့လူတွေတောင်မင်းလောက်အဆင်မမြင်သေးဘူးနော်အချို့အချို့လူတွေတောင်မှမင်းလိုသာသနာနဲ့မတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါမင်းလောက်တောင်မှဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုမဖြစ်ရှင်းသိနိုင်တဲ့အပြင်ရှင်းနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးငိုစရာနဲ့တွင်ချုံချာငိုအောင်မဲ့လူတွေကြောက်စရာနဲ့တွေ့ရင်အယူတစ်ပိုင်းကြောက်ကြအောင်မဲ့လူတွေတည်ရရှင်ရနဲ့တွေ့လာရင်ရှင်မကမ်းမြေလက်မကမ်းမြေအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ကြအောင်မဲ့လူတွေအများကြီးပါဒီကွာမင်းလောက်တောင်မှဘဝကန္တာအခဲခဲဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတွေဟာလောကမှာအများကြီးပါဒီကွာသာသနာနဲ့တတွေ့ကြုံဝင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းလိုကြက်တူရင်းငှက်ကလေးကတောင်မှဘဝကန္တာအခဲခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေဆိုတော့ဘာပြောစရာလူတော့မှလဲအရေးကြီးတာကတော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပြီပဲကွယ်အဲ့လိုဆိုမင်းသာသနာနဲ့တွေ့ပြီပဲကွငါတိရစ္ဆာန်ပဲဟဲ့ဆိုပြောအာမလျှော်နေဟိဒီဘဝကသူတည်ပြကျွေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနောက်ဘဝသူကတိဘဝရောက်မှသေးကြပြီသူကတိဘဝရောက်တော့ဒီကပါသွားတဲ့အထုံနဲ့ရှေ့ဆက်အာထုံမဲ့ဖို့အဲ့ဒီကြတော့ရောက်မှရမှသေးကြပြီကွတရားတလောက်စွမ်းမှန်သိမှတော့ဘုဒ္ဓရခိတရေခါတိုင်းတဲ့တိုးတာကြိုးစားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နေတန်းနေတန်းခါတိုင်းတဲ့တိုးကြိုးစားနေအောင်လာညွန်ပြီးတော့ကထိန်ကြောင်ပြီးတော့သွားကြပါတဲ့။ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ရတဲ့တန်ဖိုးကလည်းအမတန်ကြီးမားတဲ့ဘောဒီလိုဆိုပြိတ္တကောင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရကြပြီ။ရနေကြလို့လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတာပြောလို့ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုစနစ်တကျအသုံးချလို့ဆွမ်းအားကိုယူလို့ပေါ့ယူနိုင်ကြတဲ့ဆွမ်းအားတွေရတော့အတက်ကြရတဲ့အာရှိကြရတဲ့အိုထုတ်နာထုတ်သေးထုတ်ကြီးကိုယရနာထုတ်အဖြစ်ပြောင်းယူတတ်တဲ့ဝိဇာနာဇာသေးစားတွေကိုယရနာပုံစံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ယူတတ်တဲ့သာသနာဆိုတာကုံချမ်းကိုကုံချောထုတ်တဲ့စက်ကြီးပဲ။အိုထုတ်နာထုတ်သေထုတ်ကုံချမ်းကိုထက်လိုက်တော့ယရနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်လာတယ်။ဩဇာနာဇာသေဇာတွေနဲ့ကုံချမ်းတွေကိုထက်လိုက်ပြန်တော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဟာစိတ်အေးရတယ်လို့သိနေကြလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာသနာကိုလည်းချင်းမြောက်ကိုယ်တည်းလည်းအားကိုးစရာတွေယူဆောင်အားတွေလိမ္မာပန်းနဲ့စွာယူပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်လူတွေတင်ပြပေးလို့ရှင်ကြက်တူရွေးလေးတွေတောင်မှစကားပြောတဲ့ဒေဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်မြောက်တောင်မှနာမည်အလွန်ဆိုးတဲ့မြောက်တောင်မှ
ကတဲ့တနည်းအားဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ရင်မြောက်တော့မှစိတ်အေးရတယ်မြောက်အကြောင်းကတော့ဒီမှာအတူချုပ်ကလေးပေါ့ဆရာတော်ဦးမေဒါဝီဆိုတဲ့တော်ရဆောက်တည်တဲ့ဆရာတော်တမ္မာသတ္တမရိယပြောမရဆိုမရလို့လာပြီးတော့အနှံထားတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းနဲ့အောင်ကောင်းဆိုတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းကအမတန်ပွေတဲ့လွန်းလို့ငါပွေအောင်ကောင်းကတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ကြောင့်ငါဆွေចောင်းသားလေး2ယောက်လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ကလေး2កောင်းသတ္တမရိပြောမရဆိုမရတာနဲ့ဆရာတော်တန်လာအပ်တာကြဆရာတော်ကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့နေစဉ်ပဲတင်ပြပေးပါတယ်ဆရာသမားတွေအသွားကလေးကလျှောက်သွားပြီအသင်အပြတာကောင်းရင်တော့လူလောက်အသုံးချမှာဗျာတဲ့လူစကားသူတို့ပြောတာမပြောတာဒါနားလည်တယ်ဗျာဆရာတော်ဗျာရဲ့မေတ္တာရိတ်ကိုယ်တရားရှိလို့လမ်းညွန်ရိတ်ကိုယ်တရားသွားမယ်ဆိုရင်လူလောက်တော့မှာအသုံးချမှာဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ကလိမ္မာအောင်နေတန်းတင်ပြပေးတယ်ပြရှိခိုးတတ်အောင်ဝေယဝိဇ္ဇလုတ်တတ်အောင်ကုသိုလ်လုတ်တတ်အောင်အချိန်တန်တန်ကြောင်းလေးခောက်ပြလာကြဟေ့လာကြဟေ့လာဟောဒီမှာဖရာကြည့်ကြစိုက်ကြည့်ကြသမန်တော်ဖရာရှိခိုးကန်တာစောစောဒီတော့ဖရာပဲစိုက်ကြည့်ခိုင်းတာလာကြလာကြလာကြရေခတ်ကြရေပုံကလေးညော့ကလေးနှကောင်ထမ်းတို့ရေခတ်ကြအဲ့လိုဇတိနေတိုင်းတင်ပေးတာဖရာရှိခိုးကန်နောက်ဆုံးကျတော့တရားထိုင်မှာခိုင်းလိမ္မာလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာတဲ့လူလောက်တောင်မှအဖို့တောင်အဖို့တန်နဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့တရိစ္ဆာန်တောင်မှသာသနာနဲ့တွေ့ရရင်စိတ်အေးရတယ်ဆိုရင်လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဘောဒါကြောင့်ယခု16ရက်ွယ်အပိုင်းလေးတော်တော်မှပေါင်းသူတော်ကောင်းနေစိတ်အေးရတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမိပြီးတော့စိတ်အေးစရာကုသိုလ်တွေလှုပ်လိုက်တာအများကြီးရကြပါလိဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ဖြစ်တော်ကောင်းမှုရှိသည့်အဖြစ်ကိုကတ္တပုံညာတန်စီအေဇာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာပွားတော်လူတကောကိုပဏိတဗျာအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

0: ဤသို့ရင်စီဇာသာသနာတရားကျမ်းသာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပုခတ်တင်လွင့်ကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်ပြေမင်္ဂလာများကြီးပွားတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကျမ်းကျမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားကိုးစရာကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျူးစာနာလွယ်ကြလေအပူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးတဲမှာတရားစွန့်အပြင်တစ်ဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြီဆေယောကတဲ့လွင့်ရင်ရအသင်္ခတတဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဉ်ဖြင့်အရဟတဘောပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုဩဇာကုန်းနဲ့1383ခုတကူလာဆန်6ရက်2021ခုဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရက်စနေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းပုံပုံကဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥထုံးခင်အားရည်စူး၍သမီးမခင်ဝတ်ရည်ထွန်းနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ဦးဒေါ်လာ50အတော်ကြီးဒေါ်တိန်ကြီးဖခင်ကြီးဥထုံးအောင်မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းတို့အားအမှုထား၍သမီးမမေစန္ဒာထွန်းနေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာစင်ကာပူဒေါ်လာ50မောင်းအောင်အောင်ကိုမအီဖြူနဲ့မိတ်ဆွေတစုတို့ဤနေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ကာပူဒေါ်လာ150 73ရက်လေးလ2021ခုအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်3:30မိနစ်အချိန်တွင်မိသားစုကိုခွဲပွားသွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်နန်းခန့်တိုင်အားရည်စူး၍တာဖြစ်သူစိုင်းသူရအောင်နန်းတင်မိုးစံမြေစိုင်းဝေရန်လင်မိသားစုတို့မှမိခင်ကြီးတွေနေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဖြစ်စင်ကူဒေါ်လာ1000ဓမ္မဒါနအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့အားလုံးဓမ္မဒါနအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းကြရနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားတန်ယုတ်တာနိကေတာကန်ထာဝကတန်ယုတ်ဒိက္ခုနီတန်ယုတ်မှာလာရှိတဲ့ဝစီရာထီရီတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလူပေးလူပါမယ်ဒီတရားတော်များကိုမောကြမီမနာကြမီဘုရားတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတွေ့တာတပိညုမြတ်စွာဘုရားအားအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ရရှိကြတဲ့နမောတတ္တပါဠိဂါထာကိုပါတာပြန်ပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့၏ဝဇင်းကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထား၏ပါပေထတော်အရဟတော1500ကိရတာယန္တုတို့မှာဝေကွာကင်းလွတ်တော်မူတပါဝေထတော်အရဟတောလူနာဗျာမာတတဝါတို့၏ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါဝေထတော်အရဟတောစိတ်ကွဲရာအရ၌မကောင်းမှုအကုသို့ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတပ်ပါပေထတော်အရဟတောသံသရာစိတ်အကန့်တပွဲဖြစ်သော အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတို့ကိုချိုးဖြတ်တော်မူတတ်ပါပေထတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာမဖောက်မပြန်တရားဘူးညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိတော်မူတတ်ပါပေထတော်တသဘဂဝါတောဣတရိယဓမ္မယတာတိကာမဘယတမိဘုံချောင်းလေးနဲ့ပြည်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးအားမေယံမာကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြသောအာလုံသောဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမကာရောကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မို့၍ရှ िख ိုးပတော်ကြခြင်းသည်ဟောတူဟောတူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးဘုရားဘုရားဧကံတမယံဘဂဝါတဝတိယဝိခရတိဇေတဝင်းနေဧကံတမယံခါတပနာဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးသည်တဝတိယံတဝတိမိပြောဝေအနာထပင်ဒီကတာအနာထပင်ဂုံသိပြမွေရှင်တိအာရမေနှလုံးမွေလျောပြောဝေရာဆောင်းလောက်ထူတန်းထသောဇေတဝံခောကျောင်းတော်စံခန်းကန္နာကုတိညာနာ၌ဝိဟရတိယဗတာလေးလေးဖြင့်ညဏ်ကြီးရွှင်ပြောတရင်ထုံတော်မူခဲ့ပါပေ၏သစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတဝတိပြည်စေတဝန်ရွှေချောင်းပိန်အောင်ဝေလျော်စံပြောနေတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလာမင်းကြီးလိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဘေးပါဝင်ရှင်မှာခြံရနေကြတဲ့အက္ခသာဝကတပိပရိသတ်တိမဟာသာဝကတပိပရိသတ်တိအဂသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမ္မတပိပရိသတ်တိမဟာသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမ္မတပိပရိသတ်တိမေတ္တိကုံတဲ့လေလို့အစင်တမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အလွန်ရှမ်းရှမ်းတောက်စီကားနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကလာမင်းကြီးလိုတပိပရိသတ်တကပရိသတ်တွေကကြဲတားရတယ်လို့အင်မတန်မှသာသနာတော်စီကားနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ယဟမ်းမှာတပိပရိသတ်တွေလည်းပဲထက်မြက်လိုက်တာခေမာချီရီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာအရာဧတတဲ့ဘွေရပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့တော်တယ်ဓမ္မဒိနာထေရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတော်မှာတော်တရားဟောတယ်ဉာဏ်မှာဓမ္မပရိကအေတတဲ့ဘွယ်ရတယ်ဥပလဝံထေရီဆိုတာတကောအဋ္ဌိပအရာမှာအင်မတန်မှထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ထေရီထေရီဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီထေရီဟာလည်းပဲအလွန်အစွမ်းထက်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေတဲ့ပြီးတော့များစွာဖြင့်ဘိက္ခုနီထေရီတွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေရဝံကျောင်းနဲ့မဏိမုဝေမှာအန္တဝံတောအုပ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးဆိုတော့လူသူလေးတွေလေးပါတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အမတန်မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တောအုပ်ကြီးပေါ့ဗျာ။ဇေရဝံကျောင်းနဲ့လည်းမလန့်မကန့်ဆိုတော့နေ့လည်နေ့ခင်ကြတော့ရန်တော်တေရောတခတရံဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတခတရံဘိက္ခုနီထေရီမာအပေါင်းတွေဟာအဲ့ဒီအန္တဝံတောအုပ်ထဲကိုဆုံးဖို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတွားရောက်ပြီးတော့နေတန်ဆင်တော်မူလေးရှိကြတယ်တရားဓမ္မကိုလည်းပဲတွားပြီးတော့အထုတော်မူလေးရှိကြတယ်ခက္ခန္နာတိပင်းရိတ်တိပင်းရင်မှာရန်တော်တပါတရားထိုင်နောက်တော်တော်လေးခက်ခန်းလာတဏှာသစ်ပင်ရိတ်တွေမှာဘဝပင်ရိတ်တွေမှာ ဘေကုဏီထေရီမတပတ်တရားထိုင်လို့နောက်အချို့ချို့တက်တာသစ်ပင်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့တည်တင်းသုံးတော်မူကြတဲ့ရဟန်းတော်ဒီဘေကုဏီတန်ခါအရှင်မကြီးတွေတော်ဦးကြီးတစ်ခုလုံးမှာနေရအနှံ့ဆိုသလိုရှိကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးအဝါတအောင်မှလည်းပဲတန်ခါတွေဟာတောင်းနဲ့ချီလို့တိမ့်နဲ့ချီလို့ရှိနေကြတာဘို့ဗျတခြားတခြားနေရာမှာလည်းတန်ခါတွေအများကြီးတန်ခါတွေအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့သာသနာတော်ထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မျိုးကြီးညိုဖို့အသိကောင်းတယ်တင်ကန်းရောင်တယ်နဲ့တာဝတိမြို့မှာလွှမ်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဒီတော့ဒီဘိက္ခုနီထေရီတန်ခါထဲမှာတပားအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝဇိရာခြေရီဝဇိရာဆိုတာဝဇိရာဆိုတာစိန်ကိုခေါ်တဲ့ပါဠိစကားပါပဲစိန်ဆိုတာချက်မြတ်တယ်ချက်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇိတွင်တူတဲ့အခါမှာလဲစိန်သွားဆိုတဲ့ဥစ္စာကြောက်တယ်ဖောက်ဖို့အတွက်စိန်သွားကိုအသုံးပြုရတယ်လို့သိရတယ်ဒီဝဇိရာခြေရီဟာလည်းပဲအမတန်သူနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဉာဏ်ထက်မြတ်တယ်အဘိညာတကူနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ရဟန္တာဘိက္ခုနီမကြီးပါပဲအဲဒီတော့ဘိက္ခုနီတန်ရုပ်ထက်မှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်အထဟောထောခာမဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီထေရီမတိပုဗ္ဗနာတမယံနန္ဒအခါ၌နိဝသေတောတင်ပိုင်သင်္ကန်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ယုံပြီးတော့ပတ္တဇီဝရံတပိတ်သင်္ကန်းကိုအာဒာယထမ်းလွယ်ပြီးတော့တာဝတိတာဝတိမြို့တဲ့သူပိန္ဒာယပါဝီတိဆွမ်းကန်ကြွားတော့မူခဲ့ပါလေတာဝတိယံတာဝတိမြို့ဓမ္မပိန္ဒာယစရိတွာဆွမ်းခံလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ဝိသဗတံဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ပိန္ဒဘာဒပရိကံတော်ဆွမ်းစားကြောင်းမှခဲခွာကြွလာပြီးတော့ယေနအန္ဒဝနံယေနအန္ဒဝနံဒိနုဘသင်္ကမိအကျဉ်းရမအန္ဒဝန်တော်အုပ်ရှိတယ်ထိုအန္ဒဝန်တော်အုပ်ထဲသို့ချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ချင်းကပ်လဲဒီဝါဝိဟာရယနေခါ၌နေတန့်ဆင်ရန်အလို့ငါကျောင်းထဲမှာဆိုတော့တကားတွေတကမတွေလာတာရှိမယ်အရာဝေးတွေကဘုရားဖို့ပေါ့အရှင်အခါမယူလာတာရှိမယ်ရဟန်းတော်တွေနဲ့လည်းပဲရှုပ်ပွေနေတာရှိမယ်ဘိက္ခုနီကျောင်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဝေးကကြွလာတဲ့ဘိက္ခုနီတန်ခါးတွေရှိမယ်အဲ့တဲတွေရှိမယ်စကားပြောရမယ်ဒီတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့လိုစကားလည်းမပြောရှင်ဘူးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလည်းမနေခြင်းဘူးရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီချမ်းသာနဲ့နေခြင်းလေဉာဏ်တာမထေမြတ်တို့မှာဖလသမဘဝင်စားဖို့ပဲစိတ်ညွတ်နေပါတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုဖို့ပဲစိတ်ညွတ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါဝိဟာရယနေတန်စေဖို့ရအတွဲတဲ့အန္တဝန်တော့အုပ်ထဲကိုကြွလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အန္တဝနာအန္တဝန်တောဥထေတောဧဇောကာဟိတောဝင်ရောက်ပြီးတော့အညာတရတမေရုကာမူလေတိပင်တပင်အရင်၌ဒီဝါဝိဟာရနေအခာနေတံစေခြင်းကိုဝိဟာရိဝိဒီဝါဝိဟာရနေအခာနေတံစေခြင်းအတွက်နေတိတိထိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်သစ်ပင်ရဲ့တပင်သစ်ပင်ရဲ့တပင်မှာသစ်ပင်တပင်ရဲ့မှာပေါ့နေတန်စင်ဖို့အတွက်သူ့မှာပါလာတဲ့နေရာထိုင်ခင်းလေးတွေကိုခင်းပြီးတော့ထိုင်တော်မူတယ်ထိုင်တော်မူပြီးတော့ဘိက္ခုနီခြေရီဟာထိုင်ပြီးဘာလုပ်မလဲဖလသမာပဝင်စားမှာပေါ့ဗျာဖလသမာပဝင်စားတော့သူရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ထားလိုက်ပြီစိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်မှာ ထည့်ထားလိုက်ပြီစိတ်စဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာရုံပြုနေတဲ့ရှင်တခြားအာရုံရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်အာရုံနဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့

0: တိတဲ့အတိစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အမတမငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လာပြီမာနကြီးအထဘောထိုးခါလိုက်မာတော့ပါပိမာပါပိမာအလွန်ယုံမတယ်မာတော့မာနကြီးဟာဝဇိရာယဘိက္ခုနီယဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမအီဘယံဒေဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်သံပိတတံလန့်အောင်လောမဟန္တံကြက်သီးမွင့်ခြင်းနဲ့ထပြီးတော့လန့်ချသွားအောင်ဥပ္ပါဒေတုကာမပြုတ်လို့လို့ဒီဖြစ်ပြီးတော့တမာတိမှာအာယုံပြုတ်နေတဲ့တမာတိတရားမှာစာဝေတုကာမောရွေးရှားသွားအောင်ပြက်ပြားသွားအောင်ယေနအကျဉ်းအအကျဉ်းသိပင်မှာဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာထေရီမတိအတ္တိရှိရေဒေနာထောဝဇိရာထေရီမရှိတဲ့သိပင်စီတို့ဥပ္ပသင်္ကမိကရောက်လာတယ်မန္တကြီးရှင်းစမ်းဝဇိရာထေရီမကဖလာသမဘဝင်စားပြီးတော့သိပင်အောင်မှာတပားရေဟိဟိချမ်းချမ်းနဲ့ထိုင်တော်မူနေတာပေါ့မာနကြီးကတစေလာ၆တယ်ဗျတော်တော်ဆိုးတယ်မာနမာန၆တော့ဝိရတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ဆိုပဲ့နေနေမှာဖြစ်တော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကပြောလဲအောင်မတိရတော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကကိုရင်ဘဝနဲ့စာသင်တိုင်းနေကြတော့စာသင်တိုင်းမှာဘုံတို့ငငယ်တို့ကနေခဲ့တဲ့စာသင်တိုင်းမှာကကျောင်းကအကျဲကြီးကျောင်းချမ်းဝအကျဲကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အနောက်ဖက်အချမ်းအဲ့ဒါဥပုသ္တေနေဖို့ဥပုသ္တေမဆေယဥပုသ္တေဥပုသ္တေတက္ကမကြီးတွေတရားထိုင်တဲ့ဆေယဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆေယနာမှာလဲအတုပဆေယလို့လည်းတခုသတ်မှတ်ထားတယ်မြို့တဲကကိုယ်ွယ်တဲ့တရားတော်မှတွေနာရေးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတဲမှာအတုပဆေယမှာလာပြီးတော့ထားတယ်အလောင်းကောင်လာထားတယ်အလောင်းကောင်လာထားတော့ညနေဖက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖုံးတို့ကိုယ်ရင်တွေကအဲ့ဒီဆေယဖက်ကိုရောင်းလို့တောင်မသွားရဘူးကြောက်တယ်တဆေ6မှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတိပင်တွေကလည်းအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်တိပင်ကြီးတပင်ဆိုအရွက်ကဖားဖားကြီးနဲ့တော်တော်လေးအမြင့်ကြီးပဲပင်စီလုံးဘက်ကလည်းတယောက်ဖက်ကျော်ကျော်လောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိပင်ကဘာတိပင်တော့ဘုံဘုံတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတိပင်ဆိုလို့ချင်းစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုညဖက်မိအောင်ကလည်းပေါင်မိုက်နေတော့ကြောက်เสียကောင်းသလားမမေ့နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တွေငင်းကြတော့မင်းကတစီကြောက်လားကျုပ်ကမကြောက်ဘူးကျုပ်ကတော့ကြောက်တယ်ဒီလိုတစီနဲ့ပတ်သက်ပြောကြတော့ညဘက်မှာတတိရှိရင်မင်းအဲ့ဒီသစ်ပင်အောင်မှာငုတ်သွားရိုက်တယ်ပြောကြတဲ့အခါအလောင်းစားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တော့ငါကဘာမှမကြောက်ဘူးတဲ့ငါသွားရိုက်နေတယ်သွားရိုက်ဆိုတော့ဒီကိုရင်ကတော့အဝေးကနေခဲ့ကြတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီကိုရင်ကတော့ငုတ်ကလေးတစ်ခုရယ်ဟုတ်လားလက်ရိုက်တုံးလေးတစ်ခုရယ်အဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာငုတ်တစ်ခုရိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့တိပင်းအောင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ညဘက်မှာမောင်မောင်မဲမဲပေါ့ဗျခါပိတဲ့တွန်တန်တွေဟုတ်လားဟဲ့ဆိုးတယ်တစ်ချက်ချက်ဩတန်တွေလေကလည်းတစ်ချက်ချက်တိုက်ပလိုက်တာတိပတ်တဲ့လှုပ်ချတန်တွေကြောက်ဖို့တော့နည်းနည်းကောင်းတယ်အဲမိအောင်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးမောင်မောင်မဲမဲပဲရေးတိတော်မြင်ရတယ်အဲတော့ကိုရင်တစ်ပါးကသွားပြီးတော့ရိုက်တော့ငုံရိုက်တာနဲ့နည်းနည်းကြားရတယ်ပေါ့သူကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မကြောက်လို့သာသူကသူများရှိမှဟင်လီဆယ်ပြီးတော့မကြောက်လို့သာပြောတယ်သူကနည်းနည်းခတ်ကြောက်ကြောက်နဲ့တူပါတယ်ရှိရတာအဲ့ဒါနဲ့ငုံရိုက်တာပဲငေါ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ငေါ့လေးရိုက်ပြီးတော့သူပြန်ထတဲ့ကအမလေးသေးပါပြီအမလေးသေးပါပြီလှုပ်ချစမ်းပါအောင်လှုပ်ချစမ်းပါအောင်ကိုရင်ကိုတရေဆွဲထားပြီကိုရင်ကိုတရေဆွဲထားပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တွားကြည့်ကြတော့ဘယ်ဟောက်မလဲ သူကသင်းပိုင်ကိုသွားပြီးတော့ငေါက်ရိုက်မိတာဖြစ်နေတယ်ကြောက်လို့អော်လိုက်တာတခါတည်းအဲလက်စားတတ်တော့ဟွန်းသင်းပိုင်တော့ကြွသွားတယ်ကဲမကြောက်လို့သာပြောတာဒီတော့ဒီတော့တကယ်တမ်းနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တစ်ဆင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒီမာနကြီးကဟိုဝစီရာဘိက္ခုနီကိုတစ်ဆင်းသား၆တင်ကြီးစားမာနကြီးဝစီရာထေရီကကြောက်ပါမလားမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာဖြစ်နေပြီအနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးနော်အနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးဥစဉ်တစ်ပါးကပြောသေးတယ်တစ်ဆင်း၆တဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒါတောမှာနေတဲ့ចောင်းထိုင်ဆရာတော်ပေါ့အဲတောမှာနေတဲ့သာသနာပြုနေចောင်းထိုင်ဆရာတော်အာယုံစပွန်ဆာယောဟန်ယောဟန်ကပြင်တယ်တဲ့အဲဘုန်းကြီးကတပါးတည်းကြွားသွားတယ်ထိတလက်နဲ့ပေါ့ဆောင်းတွင်ရသည်ညူကလည်းခတ်မှန်တယ်အယုံဆုံးစားတော့ရတယ်ပါဆိုတော့အယုံတတ်တာနဲ့အယုံဆုံးကတ်တာကိုနိုင်က9နိုင်တာတာလောက်ကတ်တယ်ဆိုတော့တခြားရွာသွားတော့၄နိုင်ကပင်ထပ်သွားတာကိုမိုးကသိမလင့်တတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကထိတဲ့လက်နဲ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့သွားပါလေရောအဲ့ဒါလမ်းကြားလေးမှာလမ်းကြားလေးတည်းပါတခါတည်းဖုန်းကြီးကခြေကြည့်လိုက်တော့တောင်းရွက်ပြီးတော့ဟာလာတယ်တယောက်ဟိုမှာအဲ့ဒါကမှန်ကတော့အရွက်တယ်မှာပေါ့သူကလည်းစောစောဖက်တခြားရွာကြီးတရွာရောက်မလို့လာတာတဲ့အရွက်တယ်မှာကလည်းဖုန်းကြီးကိုတဆေလို့ထင်တယ်ဖုန်းကြီးကလည်းအရွက်တယ်မှာကိုတဆေလို့ထင်တယ်တဆေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဖုန်းကြီးကကြောက်ပြီးတော့ထိနဲ့လောက်ပြတယ်တဲ့ထိနဲ့တို့ဟိုဗာလေရွှေရိုးကားတယ်ညောပေါ့ကြည့်တဲ့တစီကိုကြောက်မလားလှုပ်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ဘက်တယ်မှာလည်းဟာဖုံးကြီးတစီတယ်ဖုံးကြီးကလည်းပါတယ်ဟုတ်လားတကမတစီဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဲအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒါအိမ်ဘက်တယ်မှာလမ်းပြီးတော့ဟောတဲ့ခါမှာအေးဖုံးကြီးကမေးတဲ့ခါမှာအေးအိမ်ဘက်တယ်မှာကိုဆုပြီးတော့အဲ့ဒါတစီကိုအေးတကယ်တမ်းကြတော့အနာဂတ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဆိုလို့ချင်းတစီ6တန်းနဲ့ကျုံရင်ကြောက်တတ်တယ်လမ်းတတ်တယ်တဲ့အခုဝစီရာချီမကိုမာနကြီးကလာ6နေပြမာနကြီး6ရင်ကြောက်เสียတော့ကောင်းမယ်နော်တချို့ဆရာဘုရားကြီးတွေလည်းမိတ်ကြတယ်တောတဲ့တောင်တဲ့မှာတရားအားထုတ်တော့တခါတခါမာနကလာဆမ်းမှုရပါတယ်တခါတခါကြာတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့နေကြီးလူတွေလည်းကြောက်လာပြီးတော့အရက်ကလည်းအရှိကြီးနဲ့လာပြီးတော့ရှေ့မှာရက်ပြတယ်ဆိုပဲတခါတခါကြတော့တချို့ဆရာတော်တွေကငွေကြီးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့တူပါတယ်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အကြီးအလွန်ကြီးတဲ့ငွေကြီးတွေလည်းပဲရောက်လာပြီးတော့အနားမှာတခါလာချောက်တာရှိပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီမန္တကြီးကအင်မတန်မှအနောက်ချက်ပြုတ်လာပဲမန္တကြီးဆိုတော့ဒီတော့ဒီဝစီရာထေရီကိုလည်းမာနကလာ6ရက်ပြရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲပါပီမာယုတ်မာလာစွာတော်မာရောမာနကြီးဒီပယံကြောက်သွားအောင်သံပိတ္တတာလန်သွားအောင်လောမဟန္တာကြက်တိမွင်းချင်းတွေထားသွားအောင်တမာတိမာငြိမ်သက်နေတဲ့တည်ကြည်နေတဲ့တမာတိကနေပြီးတော့စာဝေတုက္ကမောကျက်စီသွားအောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော်တော်ဆုတဲ့ပါနဲ့သူများကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်ကျက်သီးမွင်ရင်ထအောင်တမာတိပြက်အောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြည်စမ်းရုပ်မှတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ပါပိမာလို့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူလို့တရားတောင်ဘုလူ့ဘာမဟောရသေးဘူးမာနကြီးကအရှင်ဘုရားပြိဋ္ဌိဘာသံပါတော်တဲ့ကြည်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ကြည်စမ်းမာနကြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်တယ်။မနာတဲ့ငါဟာသာသနာမပြုပါသေးဘူးမှာ။ဟုတ်လား။ငါမှာဘိက္ခုဆိုတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တည်းဘိက္ခုနီဆိုတဲ့ယဟန်မပရိသတ်တည်းဥပဒကဆိုတဲ့တက္ကပရိသတ်တည်းဥပတိကဆိုတဲ့ဒကမပရိသတ်တည်းကအရေးချင်းရှိဖို့လိုသေးတယ်။ သူတို့ဟာပရိယာလေးတိုက်ရမယ်ပฏิပတ်လေးတိုက်ရမယ်ဘာသာတခြားတွေကလာပြီးတော့မဟုတ်မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဝါထတင်ပြီးတော့ပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအပြည့်အစုံထွန်းကားတော့မှငါဖျားပြိနေပါစမ်းမယ်ဒီလိုမထွန်းကားသေးသမျှပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်သေးဘူးမန္တတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတွားတော့ဆိုပြီးတော့မန္တကိုတင်ထုတ်လိုက်တယ်ခေါ့ကြည့်စမ်းတရားတော်ဘွားရတူဒီဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ဒီမန္တတွတ်တွတ်နှောင့်ချက်တယ်ဗျာဒီမန္တကြီးဟာတွတ်တွတ်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝဇိရာချီဒီမန္တကလာချောက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌုနေချီဒီကဘယ်သိမလဲဗျာသူ့မှာတမာတိအင်မတန်ကောင်းတဲ့တမာတိအရဟတ္တဖို့နဲ့အရဟတ္တဖို့နဲ့တွဲဆက်တဲ့တမာတိအရဟတ္တဖို့နဲ့ရှင်တဲ့တမာတိအရဟတ္တဖို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တမာတိဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိကမပြတ်တဲ့တမာတိလောကီတမာတိဆံရတဲ့တမာတိကမတက်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ချက်ချင်းပြတ်တယ်ဒီအရဟတ္တဖို့နဲ့တွဲဆက်တဲ့တမာတိကတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့တမာတိအဲ့ဒီဝစီရာထေရီကိုလာချောက်တယ်ရှင်းစမ်းမန္တကြီးအဲ့ဒီလာချောက်တော့စကားတန်ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ၆တဲ့စကားတန်ကကေနာယံပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရုဇတိမနက်ကဒီစကားကိုထပ်ထပ်တလဲပြောနေတယ်ကေနာယံပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရုဇတိမနက်ကြီးမန္တကြီးကဒီစကားကိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရှင်မတဲ့သတ္တောသတ္တဝါကိုအယံသတ္တောဤသတ္တဝါတွေကိုကေနဘေတုကပကတောပြုလုပ်ထားပါတလေဖန်ဆင်းထားပါတလေအရှင်မတဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကိုဘသူကဖန်ဆင်းထားတာလဲကုဝံတတ္တတကာရဘောတတ္တတသူသူငါငါသတ္တဝါတွေကိုကာရဘောဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုဝံဘေသူဖြစ်တယ်မိကွန်ကတော့ဆင်းဆင်းပါပဲအရှင်မတတ္တဝါကိုဘလူကပြုလုပ်ထားတယ်ဟမ်တတ္တဝါတွေဒီတတ္တဝါတွေဟာဘသူပြုလုပ်လို့ဖြစ်နေတာလဲဒီလိုမေးတယ်ကိုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောတတ္တောသူသူငါငါတတ္တဝတိဆိုတာကိုဝံပဲအတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်သမုပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်နေကြပါသလဲကိုဝံတတ္တောနိရောဇတိတတ္တောတတ္တဝတိဟာကိုဝံပဲအတွက်ကြောင့်နိရောဇတိပြေဆုံးဖြစ်ပြနေကြပါသလဲပြေဆုံးနေကြပါသလဲမေးတယ်တတ္တဝတိကိုဘလူကဖန်ဆင်းတယ်တတ္တဝတိဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲတတ္တဝါတွေဘာလို့တင်နေရတာလဲတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့တော့ဝဲကြည့်ချောနော်မန္တကြီးကဘုရုမေးလဲဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီကိုမေးနော်ဘိက္ခုနီကအင်မတန်ထက်တယ်သိပါမလားသူကဘိက္ခုနီထေရီကဒီသူမန္တပြောနေတဲ့စကားကိုကြားပါမလားမကြားဘူးနေတော့ဘောဘဒ္ဓမာပတ်ပွင့်စားတယ်ပဲကြားတယ်မကြားဘူးအေးစေပဲသူကသူဖလာဒ္ဓမာပတ်ဒါပေမဲ့ဖလာဒ္ဓမာပတ်ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းညဝင်စားတာကိုအချင်းပန်းနဲ့ဝင်စားတော့မန္တကြီးကတစားစားအော်ပြီးတော့တစီချောင်းနေတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်လို့တော့မပါဘူးနော်။ဒါလူငယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒီစားတဲ့မှာတော့မတွေ့ဘူးဒီစားမှာ။ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းရင်တော့မပါဘူး။ဘယ်အဲ့ဒါလို့မင်းနေတယ်တစားစားမင်းတော့။ဟုတ်လား။တတောတတဝတေကိုကေနဘသူကပကတောဖန်ဆင်းထားတယ်လေ။တတသာတတဝကိုကာရဘောဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ဝံဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲကိုယ်ဝံအဘယ်ကြောင့်သတ္တောသတ္တဝါတရားသမုပ္ပန်တော့ဖြစ်နေရတယ်လေကိုယ်ဝံအဘယ်အတွက်ကြောင့်သတ္တောသတ္တဝါတရားနေတုံစတိသေးခြင်းပြည့်စည်နေကြပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမေးတယ်မေးတော့သတ္တတလေလေမေးနေတော့ဝဇိရာထေရီမားကဖလသမာပတ်ဝင်စားတာကဖလသမာပတ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့သူစိတ်ကိုပင်ကိုနေမြဲစိတ်ပုံစံမျိုး ြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြာပြီဟောတာ plus မှာပါထားတဲ့အချိန်ကြာပြီဝဇိရာထေရီမှာကြာတယ်ကြာတော့ဝဇိရာထေရီမှာကအထဘောဓုကာလဝဇိရာဘေကုဏီယဝဇိရာထေရီမှာဤဝဇိရာဘေကုဏီထေရီမှာမှာဧတတဝတိဒီလိုတွေးမိပါတယ်စဉ်းစားမိလိုက်ပြီအတန်ကြတော့လေအဲ့ဒီအတန်အာယုံပြုတ်လိုက်ကောနုခွာယံမနုသောဝါအမနုသောဝါဂါထံပါတတိကောဘသူလေတဲ့အယံအခုဂါရလေးရွတ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူဟာမနုသောဝါလူသားဖြစ်သလားအမနုသောဝါနတ်ကြီးဘလူတွေများဖြစ်သလားကာထံကာရကိုတော့ပါတိပြောနေတယ်ညွတ်နေတယ်ဒီကာထာညွတ်နေတာလူများဖြစ်သလားသို့မဟုတ်နတ်များဖြစ်သလားသို့မဟုတ်ဘလူများဖြစ်သလားဇီရာထီမကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကစိတ်ထဲမှာသူနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့တကိုးရှင်မှပဲအပညာတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထီမကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သိပြီအထဘောထိုကား၌ဝဇိရာယဘိက္ခုနိယဝဇိရာထေရီမမဧတတဝတိဒီလိုသိသွားကြပါပြီမာရောအယံပါတိမာတဲ့ဟုတ်လားအယံဤသူကတော့ပါတိမာရုပ်မတဲ့မာရောမာနကြီးပဲမမငါကိုတဲ့ဘယံကြောက်သွားအောင်ဆံပြီးတတ်တန်လန့်သွားအောင်လောမဟံတောယတိမွင့်ရင်တည်းထားသွားအောင်ဥပါဒိတုခာမောဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလို့တမာတိမှာငါစိတ်ထဲမှာတည်ကြည်နေတဲ့တမာတိကစာဝေတုခာမောပြည့်စည်ဆိုတို့တဲ့အတွက်ကာထံဂါထာစကားကိုပါတတိနှောင့်ချက်ပြောဆိုနေတာအမှန်ကတော့ဗါလေမန္တကြီးကလေဟုတ်လားတမာတိတွေပြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်လည်းသူကနှောင့်ချက်အောင်ပါပဲအဲဒါတမာတိပြတ်သွားအောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်သူကရည်ရွယ်ချက်ကလေတော်တော်ဆိုးတယ်ရည်ရွယ်ချက်တော့မဆိုးဘူးလားမှန်တယ်နော်မှန်တယ်လားကြောက်လို့ဘူးနော်ဟုတ်လားဟိုရဟန္တာထေရီမမို့လို့နော်အဲဒီတော့အထဘောဓောကနဲ့ဝဇိရာဘေကုဏီဝဇိရာထေရီမကနေပြီးတော့အယံဤသူဟာပါပိမရုပ်မာတဲ့မာရောမာနကြီးပဲဣတိဝိရိဒ္ဓဝါဒီလိုသိပြီးတော့တဲ့သိရှိပြီးတော့မာရံပါပိမန္တံပါပိမန္တံရုပ်မာတဲ့မာရံမန္တကြီးကိုဂါထာဟိဂါထာစကားတို့ဖြင့်ဝိစာပါတိပြန်မိန်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဂါထာစာပိတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့သူကမေ့နေတာဘူးနော်ဟုတ်လားဒီတ ত্ত্ব တွေကိုဘသူကဖန်ဆင်းထားတာလေဒီတ ত্ত্ব တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဒီတ ত্ত্ব တွေဘာကြောင့်ပြက်စီးနေတာလဲဒီလိုမေ့တာပေါ့ကိဉ္စုံတ ত্ত্ব တိပိစေတိမာရဒိဋ္ဌိကတာနုတေသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံနာယိတာပတုပလပတိဟောဝဇိရာတိမကပညာရှိပိသတဲ့စကားကိုမိန့်လိုက်တယ်ကိဉ္စုံတ ত্ত্ব တိပိစေတိမာရမာနကြီးကိန်းအဘဲကိုတတ်တော်တိတတ္တဝါလို့ပစ္စေတိမင်းယုံလက်ခံယုံကြည်ပါတည်းမနမင်းဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့လက်ခံယုံကြည်နေလဲဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့ပြောနေလဲမာရဒိဋ္ဌိကတာနုတေတဲ့မာရဟိမာယုတ်ကြီးဒေသင်ဟာဒိဋ္ဌိကတာနုမာယွင့်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရောက်နေပြီမဟုတ်ပါလားလက်စာတတ်တော်မနသင်ဟာမာယွင့်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူနေပါဖို့လားတဲ့သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော့ရန်အယံဤတတ္တဝါဆိုတဲ့စကားဟာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော့တဲ့တတ္တသင်္ခါရအစုအပုံသာဖြစ်တယ်သင်္ခါရဓမ္မအစုပုံတွေပဲတဲ့နာယိတာတတ္တုပလပတိဣဒဒီနေယမဣဒဒီသင်္ခါရအစုအပုံဖြစ်တဲ့တရားမှာနာယိတာနာတတ္တုပလပတိတတ္တပါဆိုတာရှားလို့မရပါတဲ့ကဲ ဟုတ်လားတရားဆိုတော့ရှာလို့မရတဲ့ထေရီမားကလေဘယ်ဟာတတ်တော်လို့ပြောလဲလေဟုတ်လားဝိုင်းဝိုင်းလို့ဝေးကြည့်လို့ဟုတ်လားဘယ်ဟာတတ်တော်လို့ပြောတတ်တော်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတတ်တော်လို့မရှိတော့တတ်တော်ဟုတ်လားဘသူကဒီတတ်တော်ကိုဖန်ဆင်းထားလဲတတ်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတတ်တော်ကဘာကြောင့်တည်နေတာလဲဆိုတော့သူကပါလေမေခွန်မေတော့သူ့မေခွန်ထဲမှာကိုကပဲဟာလေတတ်တော်ဆိုတာရှိလားမရှိတာမေတော့မေခွန်ကပါနေရလေဟုတ်လားမေခွန်ကမှန်လားမှားလားမှားတယ်မေခွန်ကတတ်တော်ဆိုတာရှိမှမရှိတာတတ်တော်ဆိုတာမရှိဘူးဘာပဲရှိတယ်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောဟုတ်လားသင်္ခါရအစုအပုံဟုတ်လားသင်္ခါရဓမ္မအစုပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာတဲ့ပါတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်မလားဘာနဲ့ပါပဲရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာအဲ့ဒါကိုတတ္တဝါလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးတတ္တဝါမှမဟုတ်တာတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်မနက်ကြီးကအဲ့ဒါကိုဘလို့ထင်လဲတတ္တဝါလို့ထင်တယ်နော်မနကြီးတတ္တဝါလို့ထင်တယ်အမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါအဲအမှားမနကြီးအမှားပြောတာလေဟုတ်လားအမှားပြောနေတာဒီတော့ထေရီမားကပြောရထာဟိအင်္ဂါတံဘာရာဟောတိတတ္တရထောဣတိဧဝံခန္တေတုတန္တေတုတတ္တောဟောတိတတ္တောတိသမုတ်တိဟိသူစကားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်္ဂါတံဘာရာလှဲ့တန်ဆတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပေါင်းဆောင်မိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောတတ္တောတိရထောတတ္တောဣတိယထာယထာလို့ခေါ်ပြောဆိုမှုဟာဟောတိယထာဖြစ်ပေါ်နေပြီတကယ်တော့ဧဝံတထာတို့အတူခန္ဓာတုခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့သည်တန်တယ်သူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတတ္တောတိတတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုတ်တိပညာကြောဆိုခေါ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့အမှန်ကတော့တဲ့ယထာမှာပါလေလှဲတန်ရယ်လှဲအိမ်ရယ်ပါလေလှဲဘိန်းရယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပါလေဓာဝရယ်ပဒေါင်းရယ်တကူအကွက်တည်းရယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပါလေယထာလို့ခေါ်တာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားယထာဆိုတာတစ်ခုစီကိုယထာလို့ခေါ်ရရပါမလားလဲပင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲပင်ပဲပေါ့လဲပင်ဖြောက်ပလဲလို့တောက်တွေကိုဖြောက်ပလဲဆိုအဲ့ဒါလဲပင်ကိုခေါ်ရအောင်လားတောက်တွေကိုဘာလို့ရမလဲတောက်ပဲနော်တကူကိုဖြောက်ပလဲလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒါလဲပင်ကိုခေါ်ရအောင်လားလဲလို့ခေါ်ရအောင်လားတကူပဲတခုစီတခုစီဟုတ်လားလဲအစိပ်ပိုင်းကိုအလုံးချွတ်ပြီးတော့တခုစီတခုစီပေါ့နော်ကားအစိပ်ပိုင်းလဲအဲ့လိုပဲတခုစီတခုစီချွတ်ပြီးထားလိုက်ကားလို့ခေါ်ရပါမလားမရဘူးသူ့ရတဲ့ဘိန်းကဘိန်းပဲเนาะတောက်ပြီးတော့ပါလေအကာကအကာပဲเนาะတံပြားကတံပြားပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာเนาะဆက်ကဆက်ပဲเนาะဟုတ်လားဘက်ထရီကဘက်ထရီပဲဟုတ်လားကျိုးကကျိုးပဲဝါကျိုးကဝါကျိုးပဲဒီလိုပဲပွားမှာเนาะယထာဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲချွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလဲဘိန်းပဲဒါကဝင်ယူပဲဒါကပဒေါင်ပဲဟုတ်လားဒါကတောက်ပဲဒါကတကူအကော့ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီအားလုံးစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခုစီတခုစီတပုံးစီတပုံးစီပုံထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒါလှဲ့လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးလှဲ့ဆိုတဲ့လှဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာချုပ်ပြီးတော့တခုစီထားလိုက်ရင်လှဲ့ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအားလုံးပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲတဲ့နော်လဲဘင်းရဲ့ဘာလဲလဲအင်းရဲ့လဲတန်းရဲ့ဟုတ်လားတကူအကော့ရဲ့ပဒေါင်းရဲ့ဝင်းယူရဲ့အဲ့လိုအားလုံးစုပြုံပြီးတော့ဟုတ်လားနွားတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မြင်းတတ်ထားလိုက်ရှာရပါလေနွားလဲမြင်းလဲတခုစီချွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တစားစီဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဗါလေလဲလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလဲစိတ်ပိုင်ဆိုတာအလုံးကိုစုပုံထားတဲ့အတွက်ရလဲလို့ခေါ်တာပါတဲ့တကယ်တော့တခုစီဖြုတ်ထားတိုင်းလဲလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲတဲ့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာပါလေတတ္တဝါဆိုတာလည်းပဲအားလုံးကိုလှဲလှဲအစိပ်ပိုင်းတွေကိုစုပေါင်းထားလို့လှဲခေါ်တယ်လို့တဲ့တတ္တဝါဆိုတာလည်းပဲဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင် တတဝဆိုတာလဲခေါ်တဲ့နာမပညာပေါ့နာမည်ဆိုတာလဲပဲပါလေတစ်ခုစီပေါင်းဆက်ထားလို့နော်စပင်ဟုတ်လားငွေငင်းခြေသေးလက်သေးတွာအေထူးရေပအသာအကျော်အယူဟုတ်လားပါလေချင်းစီဟုတ်လားပါလေကြောက်ကအညို့ဟုတ်လားအများကြီးပဲမှ32ပါးသောထားတာမလားစပင်မဲမွေညာချီတဲ့လဲသွားအေထူးရေပအသာအကျော်အယူရိုးတွင်ချင်းစီအညို့ဟုတ်လားဥမာဥသိန်းအစာဟောင်းအစာသစ်ဥနှောက်တဲကြီးတလိုက်ပြီးသွေးချွေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားချွေးအားလုံးကိုအဲ့ဒါတွေတစုစီလာစုကြည့်32ပုံခဏလောက်ချုပ်ပြီးတော့ပုံကြည့်ဝေးကြီးဘောင်းပါလေပုံကြည့်စမ်းပါဟမ်ဘယ်ဟာကိုရောက်ကြလို့ခေါ်မလဲစပင်တစုစပင်ကိုရောက်ကြလို့ခေါ်လဲရမလားမိမလို့ခေါ်ရရမလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့သတ်မှတ်လို့ရမလားစပင်ရပါလေစပင်ပထဝီဓာတ်ပဲလေနော်စပင်ကပထဝီဓာတ်။အမှားပြောပြောရှိရင်နော်အပူအေးတော်လည်းရှိရင်နော်အဲ့ဒါရောက်ပါပထဝီဓာတ်ရုပ်တရားပဲရှိရင်နော်ဟုတ်လားစပင်မွေးညင်းတွေကိုတစ်ခါယူပြီးတပုံးပုံးထားအဲ့မွေးညင်းကိုရောင်းချမိမှခေါ်သေးလားမခေါ်တော့မွေးညင်းကလည်းမွေးညင်းပဲတဲ့မွေးညင်းကလည်းဗာတရားလည်းရုပ်တရားပဲရုပ်ပဲရှိရင်နော်ကြည့်တဲ့လက်တွေချော့ပြီးတော့တစ်ခါတစုစုထားလိုက်လေ။အဲ့ဒါရောက်ကြလား။မိမလား။ပုပ်ကိုလား။တတဝါလား။မာမပြုတ်ပြောမရှိဘူးလားရှိလား။အဲ့ဒါရောက်ပါလေ။ပထဝီပဲ။ပထဝီရုပ်နော်။ပထဝီရုပ်။သွားပဲလေချောင်း30လေချောင်းနော်။သွား30လေချောင်းခဏချော့ပြီးတော့တပုံးတစုစုထားလိုက်။အဲ့စုထားတဲ့အပုံကအဲ့ဒါရောက်ကြလား။မိမလား။ပုပ်ကောလားမဟုတ်ပါဘူးတရဝါလားမဟုတ်ပါဘူးလူလားမဟုတ်ပါဘူးနတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲသွားပဲခေါ်ရတယ်ဒါမဲ့သွားလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသွားကိုကန်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမာတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဆိုဘာသဘောလဲရုပ်သဘောဟုတ်လားမာတဲ့သဘောနော်ပူရဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလားပူရဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ရုပ်သဘောနော်ဒေဇောပြီးတော့ဘာလဲတွန့်ကန်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်လေတွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗါလဲကံအားတစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမားနေတာကိုနောက်တစ်ခါဗါလဲအာဘောဖွဲ့စည်းမှုကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဖွဲ့စည်းမှုမရှိရင်အဲ့ဒီသွားဆိုတဲ့အစာရင်ခေဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေပါမလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမကွဲရအောင်ဗါလဲဖွဲ့ထားတဲ့သဘောရှိနော်စီးထားတဲ့သဘောရှိတတ်ထားတဲ့သဘောရှိဘာနဲ့လဲအာဘောတန်နဲ့နော်အာဘောဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီအလုံးကိုဗါလဲရုပ်တရားတဲ့ဆိုယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလား
1: ရှိပါ
0: ဟမ်တွားရှိသေးတယ်အေးထူအေးပါတစုစုထားအဲ့ဒီအေးထူအေးပါကိုယောက်ျားလာမိကြည့်ဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားလည်းမိမလားဆိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုရင်လည
1: ်း
0: တတဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာလဲယောက်ျားဘယ်မှာလဲမိမဘယ်မှာလဲသားဘယ်မှာလဲသမီးဘယ်မှာလဲအမေဘယ်မှာလဲဘုံကြီးမရှိဘူးပရမတ်အားဖြင့်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေလည်းမရှိအဖေလည်းမရှိဖခင်လည်းမရှိဒီလိုလုပ်ပြလို့ရပါမလားပညာကိုလည်းမပယ်ရဘူးပရမတ်ကိုလည်းမကွယ်စေရဘူးဟုတ်လားပရမတ်ကတော့ဗာလေနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့တရားရဖို့နေရာမှာတုံးရမယ်ပညာကတော့ဗာလေကုသိုလ်ရဖို့ဝတ္တရားကျေပွန်ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲဖို့နေရာမှာတုံးရမယ်သူ့နေရာနဲ့သူနော်တုံးရမယ်နော်ဒုနေရာဒုတောနေရာတောစကားပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ ਪਰ မတ်ကို ਪਰ မတ်ကိုလည်းကွယ်လို့မရဘူးပညာကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ ਪਰ မတ်ဓာတ်တွေမြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဗာလေဒီစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းကိုဖြိုးပလိုက်ရတယ်နော်ဘာနဲ့ဖြိုးရမလဲညာနဲ့ဖြိုးရမှာဘာနဲ့ဖြိုးရမလဲ
1: ည
0: ာဖြိုးရအမဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအမြင်မှန်အမြင်မှန်တမ္မာတင်္ဂပအတွေ့မှန်တမ္မာတတိထတာမှန်ပြီးတော့တမ္မာဝါယမဟုတ်လားကြိုးစားအားထုတ်မှုမှန်တမ္မာသမာဓိစူးစိုက်တည်ခြင်းမှုမှန်တမ္မာဝါစာပြောဆိုမှုအမှန်တမ္မာကမ္မန္တလှုပ်ဆောင်မှုအမှန်တမ္မာအာဇီဝအသက်မွေးမှုအမှန်လက်ကျင့်ရှိပါမလားအစွမ်းရောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအလဲအလတ်ကျင့်တဲ့တရားဘာကျင့်တဲ့တရားလဲအေးအဲ့ဒီတရားနဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေယောက်ျားဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးမိန်းမဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: မရှိ ပ
0: ါဆိုတာကော
1: သမ
0: ီးဆိုတာကောရှိပ
1: ါဘ
0: ူးကြောင်းမလို့ပါလေတစုံတရာခွဲခွာကြဆိုပူစရာပန်စရာနဲ့တကယ်တွေ့လာတဲ့အခါဓာတ်ခွဲကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးနဲ့ခွဲကြည့်ရမလဲ30နဲ့1မျိုးဟုတ်လားအားလုံး32မျိုးလုံးအားလုံးကပါလေရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားမှာမိတယ်ရပါလေနာမ်တရားဟုတ်လားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာခံစားမှုမှတ်တာမှုနှုတ်ဆော်မှုသိမှုဆိုတဲ့နာမ်တရားနဲ့တွဲလိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ချက်လိုက်တော့ခန္ဓာပဲတပါ5ပါထပ်ချက်လိုက်တော့အာယတ12ပါထပ်ချက်လိုက်တော့ဓာတ်18ပါတကယ်အရှိတရားအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မန္တကြီးကအဲ့ဒါတွေသိလားမသိဘူးမန္တဟုတ်လားတရားဟောတယ်သူတရားနားထောင်တာမဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကဗါလဲကန့်လန့်တိုက်ဖို့ဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ချာတယ်သူတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီပါလဲဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ချာတယ်ဘိက္ခုနီတွေလည်းဒုက္ခပေးဖို့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရောက်ကြမိမှပြောဆိုတာကတခြားလားပညာလားပညာပါအေးပညာဆိုတာတကယ်ရှိတာ
1: ရှိပါ
0: ဘူးအေးတကယ်ရှိတာကပရမတ်တရားယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ5ပါဟုတ်လားဒါပဲတကယ်ရှိတာအဲဒီတော့ဒီလိုထပ်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလဲအနတ္တဆိုတာမြင်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားဒီအတုံးအခဲစုပြုံထားတာကြီးပဲပြင်အတ္တဖြစ်နေမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ကြည့်ရတယ်ဒီအစာဟုတ်တယ်နော်အစာဟုတ်တယ်ဘုံကြီးကြောင်းတို့ဟုတ်လားဆေယုံတို့စာသင်ကြောင်းတို့ဟုတ်လားနောက်တခါဗာလေကုလသမဂ္ဂအစာဥတို့အဲ့ဓာတွေကိုအနှစ်သာရကြည့်ရတော့ဗာလေဘိလမေရေတန်ရေအုတ်ရေပဲ့ရေကြောက်ရေတိတ္တရေဟောလားဒါတွေပေါင်းစပ်ထားတာမဟုတ်လားအုတ်သဲကြောက်တန်တိတ္တနော်ဒါတွေအခြေခံတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဗာတရားတွေရုပ်တရားတွေဟုတ်လားရုပ်တရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ထတာအနှစ်သာရကတော့အတ္တပဲနော်အဲ့တော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတော်ဘလို့ပဲခေါ်နေကြပါစေဘလို့ပဲယူဆနိုင်ကြပါစေအနှစ်သာရကတော့ဘာလဲပါယုံနဲ့နာဘာလဲပါလဲယ
1: ု
0: ံနဲ့နာအဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမည်ပေးလိုက်ရင်တော့လူနာဖြစ်မှာဒီလိုနာမည်တော့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနာမည်မှဲ့ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ဟုတ်လားသုံးဆွဲဖို့ဟုတ်လားဖျားလို့ဟုတ်လားတတ်မှတ်ပြီးတော့ဗာလဲမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ရောဖို့ဖို့တို့ရအောင်လုပ်ဖို့ဒါလည်းအသုံးချဖို့နော်အမေဆိုတာဗာလဲတကယ်ရှိလားမရှိဘဲဖယ်ဖျက်ပြလိုက်ရမလားဖယ်လို့မရဘူးဗာလဲအမေဆိုတာပညာနဲ့မှရှိတယ်ပရမတ်နဲ့မှမရှိဘူးအမေကိုလှုပ်ကြွေးဖို့တို့ရမယ်နော်ဝတ္တရားဆိုတာရှိတယ်အမေကဝင်ဝေးပဲဒီလိုကိုကဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိဖို့လူသားတစ်ယောက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ကို क्वे ပြအောင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပညာမှာရပဲတောင်းတင်လို့လည်းမရဘူး ਪਰ မတ်ပေါက်အောင်ကြည့်နိုင်မှတခြားလားတရားရပါလားဒါကြောင့်မလို့ထေရီမညာရှိလိုက်တာရေးတယ်ယထာဟိအင်္ဂတံပါရာဟောတိတ္တောရထောဣတိဧဝံခန္တေတုတန္တေတုဟောတိတ္တောတိတံမုတ်တိအင်္ဂတံပါရာလေတံလေစားလေဘိန်းစားတဲ့အစိတ်အပေါင်းတွေအစိတ်အပိုင်းတွေပေါင်းစုံမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းစုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောတ္တောဣတိယထာလို့ခေါ်ဆိုမှုကဟောဒီယထာဖြစ်ပေါ်လာပြီတကယ်တော့ဧဝံတ္ထာတိအတုပါပဲခန္ဓာတုယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်တန်တေတုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပတ္တောတိပတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဓိခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုမှုသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်လာရတာပါတဲ့နော်ခြေရင်းမဖြေတာကောင်းလိုက်တဲ့တရားစကားနော်ဒါလေနိဗ္ဗာန်ပေါက်အောင်ဟောထားတဲ့တရားဘလောက်တော်လိုက်တဲ့ခြေရင်းမရှင်းစမ်းနောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒုက္ခမေဝါဟိသံဘောတိဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေဒီသာနေညာတရဒုက္ခသံဘောတိနေညာဒုက္ခနိရောဇတိပါတိမယုတ်မလားသောတော်မာရောမာရောမာရဣမန္တကြီးဒုက္ခမေဝဒုက္ခသက်သက်သလည်းတန်ဘောတိဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒုက္ခဒုက္ခသက်သက်ပဲတိတ်တိခဏတည်နေတာပါ ဒုက္ခဒုက္ခတတပေဝေတိသဖြစ်နေတာပါမနကြီးတဲ့ဖြစ်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာခဏတည်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပါလေဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်နေတာတဲ့ပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်နေတာမပြတ်ခင်ခဏတစ်ချုပ်ကြည့်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့နေညတရာဒုက္ခသံဖို့တိဒုက္ခဒုက္ခကိုအညတရာကျင်ထားပြီးတော့နတ်သံဖို့တိဘာမှဖြစ်ပေါ်နေတာမရှိပါဒုက္ခဒုက္ခကိုအညတရာဖဲကျင်ထားလိုက်ပြီးတော့နတ်နေရုံစတိတဆုံတရားပေကျင်းပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတာမရှိပါကောင်းလိုက်တဲ့တရားနော်ဒီတရားကိုကြမ်းမှရင်မကောင်းတဲ့ကသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ကောင်းတယ်တဲ့အဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားကြီးဆရာသမားကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါအဲဒီစကားတွေကိုဆရာဘုရားကြီးနဲ့ဆရာတော်ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးနေကြတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါလေတိတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမကောင်းတဲ့ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောဓိဒုက္ခတိတ်တိဝေတိသာနေညတရဒုက္ခတံဘောဓိနေညာဒုက္ခနေလို့စတိအာဘာယောဂါပဲဖြစ်လာဖြစ်တာဘာအနာပဲဖြစ်လာဆိုဖြစ်လာတာမှတရားဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တာနော်ဒုက္ခတိတ်တိဝေတိသာခဏတပြုတ်တည်နေစေဆိုရလေဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလေဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနာရတာနာလာတာတခုပေါ်လာရင်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာခဏတပြုတ်တည်နေတာလေဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့နာတဲ့ဒုက္ခပြတ်သွားတာလေဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်လာတာလေဒုက္ခတစ္ဆာခဏတပြုတ်ဒီနေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖယ်ထားလို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှတပါတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြားတစ်ခုသောတရားဆိုတာမရှိတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဖယ်ထားပြီးတော့နောက်တခြားတစ်ခုသောတရားပြတ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာကလွယ်လို့နောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတစ်ခုမရှိဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတခုမရှိဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ထေရီမရဲ့တရားတော့သိကောင်းလေအထကောဒုက္ခ၌ပါပြီမယုံမာလစွာသောမာရောမာနာကြည့်သည်ဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမတိမာငါကိုဇာနာတိသိသွားပြီဟုတ်လားအေဒီဤသောဒုက္ခီတဲ့ဒုံမနာကိုလည်းဆင်းရဲစိတ်လည်းဆင်းရဲပြီးတော့တထေဝါအဲ့ဒီဝိအန္တဝံတော့အောင်သိပင်နာမှာအန္တရာဓာယီကြောက်သွားပြီဘာနဲ့ကြည့်စရာဟုတ်လားသူက6တယ်နော်ကြောက်မလားတော့ဗာလေ6တယ်ကြောက်လားမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့သူမေးတဲ့မိဖုံကိုလေထေရီမကမဖြစ်လိုက်ဘူးလားဖြစ်လိုက်ပါတယ်အေးမန္တကြီးကဗာလေဒေသတော်တွေကိုဘလူဖန်ဆင်းထားတာလေဟုတ်လားဒေသတော်တွေဘလူဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာလေဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲပြတ်သွားတဲ့တ attva အတင်းတဲ့တ attva တွေဘာလို့တည်နေတာလဲမနဲ့ကြီးတ attva လုံးမှမရှိတာမင်းအယူမှားနေပြီအယူမှားပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်လာပောက်ခဲ့ရလာပြောနေစေတ attva လုံးမရှိပဲတဲ့တ attva လုံးပြောနေမေးခွန်းကမှားနေပြီဟောလားခြေရင်မကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်လို့တရားသဘောနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြလိုက်တော့ဟာငါမသိဘူးမှန်လို့ဟောလားခြေရင်မငါပြီးသွားပြီဆိုတော့အကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်သွားဆုံးမှန်းနော်အကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိပင်းမှာတခြားလား क्वे သွားတာလားအေးခြေရင်မကြောက်သွားတာလားမှန်းနေကြီးကကြောက်သွားတာလားဖူးဆိုဟုတ်လား6တဲ့အ6ခါရတဲ့သူကမကြောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား6တဲ့မှန်းနေကြီးကဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ क्वे သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်ထဲမှာဘိက္ခုနီခြေရင်မတို့ရဲ့အခန့်ခံတာပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုညာရှိရှင်မတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ကြတယ်အခုတော့အာတဝကုံခန်းဟုတ်လားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းဘောနာတိဇတ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်းဆိုင်ချုပ်ငြိမ်ဘုံဇတ်သိမ်းတော်မူခဲ့ကြပြီတဲ့သူတို့ချမှတ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုတို့လည်းပဲဘောနာတိဇတ်သိမ်းရှင်ဒီတရားအတိုင်းကြင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီလည်းပဲဒီသာသနာမကွယ်ပဖြင့် ဒီတရားတွေကိုချင့်ချမ်းကြိုးကပွားများအထောက်ကြသဖြင့်ဒုက္ခမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဓာယီစီးတဲ့အတွက်လည်းဝရှိကြပါပဇာတပသုတ္တယံတုဝုဋ္ဌံတုသူမင်္ဂလံဒုတင်တုဒုက္ခတိန်ခမေဘုရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပကိုစီကိုငါကုဋေတန်၌ပြောကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတူအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့သည်ဖြင့်နှစ်သက်ကြည်သာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်သုမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်သည်ချက်ဝေလန်းသည်ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝဋ္ဌံတူနန္ဒမိုးတော့အလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခတိင်္ဂမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မေလမ်းကြောင့်မကောင်းမြင်ဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြပေးစွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြေကောင်းရာတိသုံးပြဆယ်လီပါရမီအပေါင်းချင်းကောင်းအချင်းမြတ်တွေကိုပုရင်ဒုတဆင်တတဆင်ရင့်တတရင့်အောင်မလင်းပုံဒီဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဣဓမ္မဒါနကုတေဘုဘာကဘောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနှင့်အတူဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသင်္ကတို့အားရကြပါစေဤကုတို့ရဲ့အဖို့ပါကောအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြရရွေကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေအာလုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့31ဘုံသားအာလုံတို့အားလည်းပဲဤဓမ္မဒါနကုတို့ရဲ့အဖို့ပါကောရကြပါစေအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အာလုံအမြရရွေကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကပ်ဘေးယောဂအန္တရေအမျိုးမျိုးတို့မှာလည်းပဲကင်းဝေးပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနိုင်ကြပါစေဘုန်းတည
2: ်သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက်ကရေ1384ခုနှစ်ကဆုံလာပြိနေ2011ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာသာသနာပြုဌာနဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာအတွင်းစေရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ကဆုံလာပြိဗုဒ္ဓနေ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မန္တလေးမြို့ဝင်းမြင့်ဦးရွှေမိအထက်ဆင်မိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုခါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

မစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကမာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါဒုက္ခရဏိဥ္ဇာသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းအားများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာအံ့ဘွယ်လူသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဣစ္ဆရိယမနုဿဒီစကားလုံးကိုဘုရားကိုတော်တိုင်အသုံးပြုပါတယ်အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာဣစ္ဆရိယမနုဿောလို့ရသဗျာကိုယ်တိုင်သုံးလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲဒီကနေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အတ္တမထူးခြားတဲ့နေတူးနေမြဗုဒ္ဓနေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဗုဒ္ဓအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာတစ်မျိုးပွားများပြီးဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓအကြောင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အံ့ပွေလူသားမြတ်ဖရာလို့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့မှတ်သားပြီးတော့အဓိကဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတာကမစ္စိမပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓပုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဣစ္ဆရိယဆိုတာအံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်စဖူးထူးခြားတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓအဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးပုံမှာပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတဲ့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြောပြမှာရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဆိုတာအင်တမပြောလို့မကုန်အံ့ဩလို့မကုန်နိုင်လောက်ရှိဒီလိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုနေတာဘုရားနုဒတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကုံကိုလွမ်းထုံထားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီပီတိဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာပါတဲ့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့အဲ့ဒီပီတိဟာအင်တမအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆောင်ကျင်းသွားတဲ့ပီတိမျိုးဖြစ်လို့ဒီပီတိမျိုးဟာအင်တမအရေးကြီးတယ်ကိုယ်တန်တာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့လည်းပဲအမဓမ္မခဲနေတရားစွာတွေညာစွာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီပိဋိမျိုးအဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိဋိမျိုးတွေဖြစ်ခွင့်ရကြရအောင်ရသော်ဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသခုံလူဝိသေသရှိတဲ့အာဩဘယ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဒီတုတ်တံမှာစုဆောင်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားထားတဲ့အနေအချင်းဖရားရဲ့အံ့ဩပွဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝတောင်မွေးဖွားတဲ့ကာလဒီဗုဒ္ဓနေ့အခါသမယဖရားမွေးဖွားစဉ်အခါမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဘာတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အချက်39ချက်ရှိတယ်။အံ့ဩပွဲကောင်းတဲ့အချက်တွေ39ချက်အဲ့ဒီ39ချက်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချက်နဲ့ဏိဂုံးအုပ်ထားတယ်ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောဖို့မြန်မာလူမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာဣစ္ဆရိယမနုဿဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အံ့ဘွယ်လူသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကမွေးဖွားတဲ့လူသားမှန်ကန်တော်လဲပဲအင်တမပါရမီရှင်ဘုံကံရှင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူအောင်အင်တမထူးခြားတယ်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်ဒီဣစ္ဆရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီပါဠိစကားလုံးတစ်ခုပေါ်လာပေါ့ဣစ္ဆရိယဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကဒီစကားလုံးစတင်တည်ထွင်လာတဲ့အခါလူတွေကအံ့ဩစရာနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်တီးကြတယ်လက်ဖြောက်တီးတယ်နော်အခုခေတ်တော်တချို့အံ့စရာနဲ့ကြုံတဲ့အခါနှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ထားလဲရှိရိုးစုံပေါ့အံ့နေဆိုရင်နှစ်ဖူးလက်ဝါးနဲ့ရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဟထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့မျိုးစုံလုံးတဲ့ထင်ပဲအံ့ဩဘွယ်နဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်တီးလိုက်အဲ့ဒီလက်ဖြောက်တီးတဲ့လူတွေဟာအံ့ဘွယ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလက်ဖြောက်တီးတဲ့လက်ဖြစ်တီးတဲ့အစင်လာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
ဣစရိယဆိုတဲ့သကလုံးလေးပေါ်လာတာလက်ဖြောက်ဒီထိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်တာမန်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူကမအံ့ဩဘူးလေဒီတာမန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတခုကျုံးလာပြီးထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လူတွေကမိမိရဲ့အံ့ဩခြင်းကိုပြတ်သားဖို့ရတဲ့လက်ဖြောက်တီးလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုလက်ဖြောက်တီးလောက်အောင်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဂုံရင်အသွေးတွေကမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိလို့ဣစရိယလို့ဒီစကလုံးကိုအသုံးပြုထားတာဒါကဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုဣစရိယဆိုတာလောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတယ်။တက္ကရာထဲမှာစာပေထဲမှာဘလို့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုမျက်မမြင်တယောက်ကလမ်းမမရှိတဲ့တောင်ထိပ်ကြီးကိုရောက်အောင်သူတက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမျက်စိလည်းမမြင်မနဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဘလို့ရောက်လာလဲဆိုဆိုအံ့ဩစရာကြီးကောင်းတာပေါ့အံ့ဩလောက်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတောင်ထိပ်ရောက်လာအောင်တက်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာတန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုလည်းပဲဣစရိယလို့ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့အရင်ချင်းအဖြစ်ပြက်များကိုဣစရိယလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မနှိုင်းရှင်နဲ့ရသော်ဘုရားဒီအလောင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြလာတဲ့ဟာတွေကိုခဏိခေလူတွေကဒါတွေဟာယုတ်တိရှိရလားလို့ပြောလာတတ်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ယုတ်တိရှိတာမရှိတာလည်းထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုတာလောကမှာတစ်ခါတည်းံပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်ဘူးအတိတ်တုန်းကခုမှဖြစ်လာအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုအဘုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလို့ပဲမကြုံဘူးလို့ပဲလူတွေကအံ့ဩကြတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအံ့ဩဝယ်အခြေအနေတွေဟာဒီတုတ်တံမှာဒီဗုဒ္ဓနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ဖို့ကောင်းတဲ့တုတ်တံတစ်ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။တာမန်ဗုဒ္ဓဝင်ဖတ်ရင်တော့ဒါတွေတွေ့ချင်မှလည်းတွေ့မယ်။တွေ့တဲ့လောက်တော့တွေ့မှာပေါ့။ဒီတုတ်တံရဲ့ဆိုထားတဲ့အချက်တွေကအလုံးအချက်ပေါင်း20ရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဝယ်တွေအံ့ဝယ်ခုံးကြီးတွေဟာသူများနဲ့မတူတာတွေပေါ့မတူတာလေးတွေတူးနေရင်လည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မတူဘူးဆိုတာမတူဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မတူရတာအကြောင်းမဲ့မတူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမတူဘူးကိုချင်းသီလအားဖြင့်လည်းမတူဘူးပညာအားဖြင့်လည်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်သီလပညာတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဖရာရဲ့ဘဝအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းသူများနဲ့မတူအောင်စ조사နိုင်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အခြေအနေတွေကိုရလာမှာပဲပေါ့။ဒါကဘယ်သူ့ပုံမှာမူတည်တော့ဆိုကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တာ။ကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်။조사တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်조사တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံရဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေမိသေးသားတွေဟာပေါ်လာစမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့။လောကမှာလည်းပဲကြည့်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးထူးချွန်ချွန်နိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းဆိုတာတွေကရှိလာတတ်သူများနဲ့မတူအောင်ထူးချွန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကဝိုင်းပြီးတော့လေးစားရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲလူသားတွေကသာမကနတ်တွေပြမာတွေကပါဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလေးစားလောက်တဲ့သီလတွေလေးစားလောက်တဲ့ပညာတွေဒီစွမ်းပကားတွေကြောင့်ရသော်ဗျာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အံ့ဘွယ်လူသားရသော်ဗျာရဲ့အံ့ဩဘွယ်ကောင်းတဲ့ခုံကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါရှင်းကလည်းပဲယဟန်တော်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်တရားနာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဓမ္မယုံကြီးတို့မန္တလမလာလို့ဆိုတဲ့အဝန်းအဝိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစုပြီးတော့ထိုင်ကြတဲ့အခါညဆော့ဘုရားကြွမလာခင်မှာစကားစမြည်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါဆမိဆရာပြောတာတွေလည်းပါတယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါလာတတ်တယ်
တနေ့တော့တောင်ရီမျိုးစေတော်ကျောင်းထဲမှာမန္တလမာလလို့ခေါ်တဲ့ဥပဋ္ဌာဏတာလာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးအတွင်းမှာရဟန်းတော်တွေဟာရောက်ရှိလာကြရသဗျာတရားဟောနာဖို့ဆိုပြီးစုလာကြအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကြွမလာခင်စကားပြောကြပြောတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်ငါတွေတဲ့မဲ့ဘယ်စကားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောကြတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုစွမ်းဆောင်မှုကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဆိုမဟိဋ္ဌိကခုခေတ်လို့ဆိုရင်တကိုးကြီးတယ်ပေါ့နော်တကြတကိုးကြီးတယ်ဆိုတော့နတ်လို့ဖြစ်တော့မှဆိုလို့နော်အောင်မြင်မှုလို့ဒီလိုတော့လူသားတွေမှာအဋ္ဌိဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတယ်အောင်မြင်တယ်လောကလူသားတွေကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အောင်မြင်တာအောင်မြင်တာလည်းချီးကျူးကြရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုမဟိဋ္ဌိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမာနုဘဝအဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေဟာအင်တမအောင်ဩစရာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးမားပြီးအောင်မြင်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဟန်းတော်တွေဟာဆွေးနွေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းတတ္တိဟာအင်တမထင်မြင်ပါပြီတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ခံခဲ့တဲ့24ဆိုသောဘုရားရဲ့အမည်နာမတော်ဒီဘယ်ခေတ်ကပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီနာမည်ကဘယ်လိုမိခင်မေတော်ခမည်းတော်တွေကဘယ်လိုတက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်အရာမောင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကစပြီးတော့ဒီဘုရားရဲ့အသေးစိတ်ဒီဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုထိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုတရားဟောတယ်ဆိုတာကစပြီးတော့တဏှာဝုတ်မြင့်ပြတ်သွားတဲ့ပြိဋ္ဌိဗံစံပြီးဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းအလွန်ကြာကကဘာကြီးမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖရာတွေရဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေကိုတိတိကျကျကြီးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာနည်းတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလားဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုမနေ့ကဘာဟင်းနဲ့စားတော့တော့မှပြောင်းအောင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တာတောင်မှမပြောနိုင်တာဆိုကိုမတွေ့တာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြောပြောနိုင်မှုအများကြီးမိတ်ပြစ်လိုက်ကြ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးဟာအတ္တမထက်မြက်တော့မိမိကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေအမည်နာမတော်ကစပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်ပြောနိုင်နေဆိုတဲ့အရင်သွေးဟာနဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ရဟန်းတော်တွေဟာအတ္တမတန်တော်ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အထက်မှာရှင်အနန္ဒမထေရကပါတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကရဟန်းတော်တွေကိုဗာပြောတော့ဆိုဟုတ်တာပေါ့ကိုတော်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအံ့ဘွယ်လူသားပဲအင်တန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ခုံနေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာမဖြစ်စဖူးထူးခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမပေါ်ပေါက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အည်သွေးတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လို့ရှင်အနန္ဒကစကားကိုဒီလိုပန်ပိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကထုံးစံအတိုင်းပဲဘုရားကြွလာပြီဆိုရင်အလုံးဟာစကားကိုပြောလက်ဆစကားတစ်ခုရပ်လိုက်ကြရပ်ပြီးတော့ဘုရားရှိရာလက်ဥချီပြီးတော့တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေထိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးနေရာမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာမေးလေရှိတယ်ဒါထုံးစံ

ဘာတွေရှိတုံးဆက်ပြောခိုင်းတယ်နော်ဆက်ပြောစမ်းမှာဘာတွေထူးခြားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကဆက်ပြီးတော့ပြောတာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုံရီဂုံသေးတွေအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံရီဂုံသေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါတိုင်းပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာရှင်အနန္ဒကသူထင်တာကိုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားထံကသူကြားခဲ့တယ်မှတ်သားခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဤပဲပြောတာသူကရသော်ဘုရားရဲ့ထံတော်ကနေတိုက်ရိုက်တပီးတော့ကြားခဲ့တဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေပြောပါမယ်သူပြောမဟုတ်ဘူးဘုရားစီကသူကြားနာဘူးတယ်ဒါတင်ယူခဲ့ဘူးတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးဂုံတုဝိသေသတွေကိုဘုရားထံကသူတိုက်ရိုက်ကြားခဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့စကားတွေပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်အဲ့ဒါလို့ရှောက်တဲ့အထဲမှာအခုကတ္တုံလာပြီဘုရားနေ့မှာဘုရားလောင်းတော်ကြီးမွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆာရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတင်ယူမှတ်သားထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကရှောက်တာတပီးတော့ကြားမှုတဲ့အတိုင်းရှောက်ပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကတပီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အရှင်ဘုရားဟောတာကိုတပီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခဲ့ရပါတယ်။အရှင်အနန္ဒဆိုတာကြည့်လေဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူပြန်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာအေဝံမေတုတံဆိုတာဓာတုစကားပဲ။သူ့ရဲ့လက်သုံးစကား။အေဝံမေတုတံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတာမန်အားဖြင့်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစီကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့အရာထဲသူပြောလူပြောကြားတဲ့အကြာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။အခုလိုကြားခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့လေ That's I have had heart That's I have heart ဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေဆိုကြားယုံကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားအလွန်ပေါ့ခိုလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒီလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကြားယုံမြမကဘူးကြားပြီးတဲ့အခါသင်ယူမှတ်သားထားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လားဒါကြောင့်မို့လို့အေဝံမေတုတ္တံကိုအသေးပဲကြားရနေနေပြန်That's I have learned. ဘုရားထံကဒီစကားတွေသူတင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ။ဆရာသမားစီကတင်ထားတာ။မြတ်စွာဘုရားစီကဒီဂုံတုဝိသေသတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကမမိတ်မပြောင်းအောင်မှတ်သားနာယူပြီးတော့တင်ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒီအေယုံမေတုတံအဓိပ္ပာယ်။အေယုံမေတုတံလို့ပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်အနန္ဒကဓာတုစကားမဟုတ်ဘူးဘုရားစကား။သူစကားဆိုလို့ရှိရင်အလေးနဲ့ထားချင်မှထားချင်မှပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖះစီကသူကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာဒါသူစကားမဟုတ်ဘူးဖះစကားလို့မယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံကြည်ယုံလဲယုံကြည်မှုဖြစ်စေတယ်သူပြောမဲ့စကားတွေပုံမှန်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးစားလာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အေဝံမေတုတံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့အတိတ်ဘဝကိုဖော်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြအထက်ကရာတွေကတရားမှုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဝိနာတယတိအတ္တတံတထံဝန္ဒေတိသာသနိမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာတော်မှာအေဝမေတုတံဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးဟာမယုံကြည်မှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေကိုတိုးတက်စေတယ်သူရထဲကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တစင်ကြားဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာလေလောကမှာဟိယဆေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဟိယဆေးဆိုတာသူပြောလူပြောတွေကြားလာကောလာဟလတွေဟိုကကြားလို့ပြောဒီကကြားလို့ပြောအတိပြုချက်မရှိတဲ့သတင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာနော်သူပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆံကတိုက်ရိုက်သင်ယူမှတ်သားနားထားခဲ့တဲ့စကားလုံးတိတိကျကျဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူပြန်ပြောတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါအေယုံမေတုတံရဲ့ထူခြားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကတပီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းလျှောက်ပါမယ်တဲ့ဘောဓိတတ္တဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းလေးကိုဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘောဓိဆိုတာအတိညာဉ်ပေါ်မှာတတ္တဆိုတာတကယ်ကိုစန္ဒပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာဘောဓိတတ္တဆိုတာတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေထက်မြက်မှုပေါ်မှာဒီစိုက်လိုက်မတတ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေထက်မြက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တ
နောက်တနည်းကပါတော့ဆိုရင်ဘောဓိမာတတ်တော်ဘောဓိတတ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသူများတဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်အတ္တမထက်မြက်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘုရားလောင်းတွေဟာပြီးချတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သေးဟာသူများတဲ့ထက်မြက်ဉာဏ်ထက်တယ်ဆိုတာဒီတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ကွာတာလေဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်လို့မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူကစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးမကြားဘူးတော့လေစဉ်းစားဉာဏ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရယူနိုင်တာမှအဲ့ဒါဉာဏ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ knowledge နဲ့ wisdom ကိုခွဲတဲ့အခါ wisdom ဆိုတာတကယ်ပင်ကိုဉာဏ်မျိုးပဲ wisdom ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သင်ထားလို့သိတာကမှတ်ထားတာမှတ်ဉာဏ်သင်တားလို့သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရယူနိုင်တာကြတော့တကယ်ကို wisdom ပင်ကိုဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာ knowledge ဆိုတော့ပြောပြထားလို့နားလည်နေတာပြောပြထားလို့သိနေတာဒီလိုဟာမျိုးက knowledge လို့ပြောတာအဲ့တော့ knowledge နဲ့ wisdom မှာဘုရားလောင်းနေကြတော့ knowledge လည်းရှိတယ် wisdom လည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ wisdom အမှန်တမ်းအာကောင်းတယ်ပင်ကိုဉာဏ်နဲ့အမတမထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောဓိမာတတ်တော်ဘောဓိတတ်တော်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောလို့လားကာမိရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလျှောက်တယ်ဘောဓိတတ်တဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တွေဟာနောက်ဆုံးဘုရားပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဝိတ္တန္တရမင်းရဲ့ဘုရားပဲပေါ့ဝိတ္တန္တရာမှာနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တာပထမဆုံးကလည်းဒါနပါရမီနဲ့စခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးလည်းဒါနပါရမီပဲနော်ဝိတ္တန္တရာမင်းဘုရားအလောင်းလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့မွေးဖွားပြီးပြီးချင်းဘုရားအလောင်းလေးဟာစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဘဝသုံးဘဝရှိတယ်ဝိတ္တန္တရာဘဝတဘဝအပါဝင်ဝိတ္တန္တရာဆိုတဲ့မင်းသားလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမိခင်ဝမ်းကလည်းကျွတ်လွတ်လာပြီးတော့မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာမလုပ်တော့ဆိုလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့အမေဘာလူစရာရှိတော့မတောင်းဟုတ်လူချင်းတာသူလူချင်းတာလေးတကူသူတောင်းတယ်ဘာလူရမလဲသူများကိုဘာပေးရမလဲသူ့လက်ထဲမှာဘာမှပါမလားဟုတ်နော်မိမိဘာပေးရမလဲဆိုတဲ့စကားသူစတာအမဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နော်ဘာပေးရမလဲဘာပေးရဘာပေးစရာရှိတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးကစပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အလူရဲမင်းဝတ္တန်လို့ဗမာတွေမှာဆိုရွေးပြကြတာပေါ့လှူလိုက်တာနောက်ဆုံးမှတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ခံရသည့်ထီအောင်လှူတယ်လीလှူတော့လဲနောက်ဆုံးမှတော်တဲ့ရောက်တော့လဲလှူနာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးဘဝမှာကျုံလှူသွားတာကြည့်လीကျုံလှူသွားတာအဲ့ဒါလို့ဒါနပါရမီမှာရင်းရင်းကျက်ကျက်ဒါနတွေမကဘူးသီလတို့ခန္တီတို့ဉာဏ်နဲ့ပါရမီတွေပါအကုန်လုံးဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးမှာဝိတ္တန္တရာမင်းဘဝကဘဝဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းနေရဲ့ထုံတတ်စင်လာရယုံတမအေးချမ်းပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝဒုတိယဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယဘုံနတ်ပြည်ကိုသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားအလောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကပါတော့ဆိုဒုတိယဘုံရောက်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်မောကြပြီးတော့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိတိတာတာကြီးရောက်သွားတာတည်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာတွေ့ဝေပြီးတော့တည်ကြတာများတယ်လေတည်တော့တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့တည်သွားကြတာတွေကများတယ်ပေါ့တံမုံလောကာလံကရောတိဆိုတာတွေ့ဝေဝေနဲ့တည်သွားအဲ့ဒီချို့ကြတော့တွေ့ဝေဝေနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူးတိတိကြီးတည်သွားတာတော့အကုန်သိနေတယ်မသိခင်ကလည်းသိတေးပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့တတော်တံပဇာနောတတိရှိတယ်ဆင်ញင်တုံတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတတိမကွာဆင်ញင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲဝိတ္တန္တရာမင်းဘဝကပြေဆုံးပြီးတော့တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်မှာသွားမွေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းဘုရားလောင်းနေရာ
မိမိမျောမျောဘာမသိလိုက်ညာမသိလိုက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တည်တည်တာတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းထူးခြားတဲ့အကုံကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဖြစ်နိုင်လားဆိုအမတမရှားတယ်ပေါ့ဒါနောက်တစ်ခါဒုတိယနတ်ပုံမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့အခါမှာလဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာမိမျောပြီးတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်မှာနေသည်များကာလပတ်လုံးဟာအမတ်တမဲ့မနေဘူးတတိတံစင်ညာနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်မှာလဲလူတွေကိုတတိထားဖို့ရာခုနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိတယ်ခုနှစ်ဌာနတတိထားပြီးတော့တတိကိုလေ့ကျင့်မှုဘုရားလောင်းတော်ဟာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တတိနဲ့တံစင်ညာဟာကင်းထွက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမှာတတိတံစင်ညာကပ်နေအဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတော့တတိတို့တံစင်ညာတို့ဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့အချိန်တွေကများတယ်ရှိတဲ့အချိန်ကအမှန်တမ်းနေတယ်နော်တတိတံစင်ညာလွတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တခါတရံရေချိုးကန်းနဲ့ချော်လဲလို့တဲ့အယိုးချိုးသွားပြီတော့ကြပါဖြစ်ပြန်ပြီဘယ်မှာခလုတ်တိုက်ပြန်ပြီ ਨੇ ဒီလိုတတိတံစင်ညာအာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဖြစ်တဲ့နာတွေတခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကြတော့ဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲမွေးဖွားစားမှလဲတတိတံစင်ညာမကင်ဘူးဒုတိယအာဩဝဲကောင်းတာတော့ဒုတိယနတ်ပြည်မှာနေသည်များကာလပတ်လုံးလဲတတိတံစင်ညာမကင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှတချို့နတ်တွေကြတတန်းစိတ်မနေရဘူးတတန်းစိတ်မနေရအဲ့တော့ဒုတိယနတ်ပြည်ရဲ့တတန်းစိတ်ဘုရားလောင်းဟာနေသွားတယ်တတန်းစိတ်နေရတတန်းစိတ်မှတည်တယ်။နတ်သက်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ဆိုပါစို့လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုရင်စတုမာရီနတ်ပြည်မှာတရက်အဲ့ဒီတရက်နဲ့တွေ့တဲ့အနှစ်900သူတို့အသက်ရှိတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုဆိုလို့လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုတတန်းနေမှာပြည့်အောင်နေသွားတာလည်းပဲဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲတဲ့။နောက်တစ်ခါဘုရားလောင်းတော်ဟာဒုတိယနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်မှာယက်တည်တယ်တုတ်တိရဏပြည်မှာတတန်းစေတော့တုတ်တိရဏပြည်မှာတတန်းစေအောင်နေသွားတယ်ဒီတုံးချက်နောက်အာဩဝတ်တခုကတုတ်တိရဏပြည်ကနေပြီးတော့အာလုံးနတ်တွေကဝိုင်းတောင်းမှန်လို့တတန်းစေတဲ့အခါလူပြည်မှာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့မေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့အခါမှာလဲမေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့တုတ်တိရဏကနေပြီးတော့ဆုတေးပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကြတော့တုတ်တိရဏပြည်ကဘယ်တော့ဝမ်းထဲမှာတတိခတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတတိတံစင်ညာအပြည့်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတာနော်ဘယ်နေရာသွားမယ်ဘယ်သူ့ဝမ်းထဲမှာသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုအဲ့တော့တုတ်တိရဏပြည်ကဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲဝင်သွားတာဒီလိုတော့မအောင်မိလိမ့်နဲ့တုတ်တိရဏပြည်မှာသုတိစိတ်ကြလုံးဝပျောက်ပွေသွားတယ်ရုပ်တည်နတ်နေအဲ့ဒီအချိန်လေးကံတရားအကြောင်းအကြောင်းမလို့မေရောဝမ်းထဲမှာအသစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအတိတ်ပဲယူရတယ်ဒါကိုပဲအရစကားနဲ့ပြောတော့မေရောဝမ်းထဲမှာတတိခတယ်လို့စာထဲမှာပြောရင်မေရောဝမ်းထဲဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတာဒါအရစကားနဲ့ပြောတာတကယ်ပရမတ္ထစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းမကင်းလို့သုတိစိတ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပရိသေစိတ်ပေါ်လာတာဟာအနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောသုတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သုတိစိတ်လေးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာမရှိတာချက်ချင်းပဲပရိသေစိတ်ဆိုတာမေရောဝမနာပေါ်တယ်ဒါကိုပဲနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောလို့ပြောတာရှိကစိတ်တစ်ခုချုပ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်စိတ်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်။ဒါကအမှန်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်။သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုတိယနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာဒါအရာစကားပြောအနေနဲ့ပြောတာနော်။အဲ့လိုဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မဝင်ခင်တော့စိတ်ညွတ်တယ်။စိတ်ဆိုတာညွတ်လို့ရတာ။လူကလည်းပဲကြည့်လေ။အေးပြင်ဦးနဲ့သွားအောင်မပဲဆိုတော့စိတ်အရင်ညွတ်တာပဲ။နေပြည်တော်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တ
တရားပွဲသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုစိတ်ညွတ်တာအရင်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ညွတ်မှုပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုဆုံးလို့လာကဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်5ကျတော့ဘာဖြစ်မဲတော့ဝန်းထဲမှာတရေခပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာထူးခြားလို့ဆိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းရောင်ဖုံးသွားကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာဘာနဲ့မှမတူတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးကအမောင်လုံးဝကင်းသွားအောင်အမောင်မရှိတဲ့အလင်းရောင်မျိုးဖြစ်တယ်။တမန်နေဒီလာတွေလင်းနဲ့အလင်းနဲ့ရထောင်းရားဆိုကြီးကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြော။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကဘာကြီးတည်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်လူတွေအနေနဲ့တော့မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးတို့နေတာစัจจဝလာကြီးတစ်ခုပေါ့။ကုကိလူတွေဆိုရင်ကောင်းကင်မှာဂျိုကြီးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီစัจจဝလာတွေဟာသူကကောင်းကင်ရံမှာအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မန်၃ချက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလိမ္မန်၃ချက်ရဲ့အလဲမှာဈာကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။၃ချက်ရဲ့အလဲက။အဲ့ဒီလိမ္မန်၃ချက်ရဲ့အလဲမှာဟာလာဟင်းလင်းဈာအကွက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်လို့ပဲစัจจဝလာ၃ခုစုံတဲ့ဈာမှာလောကအမြဲတမ်းမှမှောင်ကြီးကျနေတယ်အလင်းရောင်တွေမရောက်တဲ့အမြဲတမ်းမှဒီမှောင်ကျနေတယ်လောကန္တရိကလောကရဲ့အလေဆိုတဲ့ဒီအမှောင်တူကြီးလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်တယ်တတဝရီကံဆိုးပြီးအမြဲတမ်းမှလူဘဝမှာအမေလဲစော်ကားတယ်ဖေလဲစော်ကားတယ်အမြဲတမ်းမှကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအမောင်သူကြီးတဲမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်လိရှိတယ်တဲ့လောကန္တရိငရဲကြီးဆိုတာနေအောင်လာအောင်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်တော့မှမလင်းဘူးเนาะဘယ်တော့မှမလင်းနဲ့အလင်းအောင်လည်းမရောက်ဘူးအပူလည်းမရောက်ဘူးလောကန္တရိငရဲကြီးကဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ရနေမှာငရဲသားတွေဟာလင်းတို့တွေလိုပဲနိုင်ရနေမှာတွေ့ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတကောင်တကောင်တွေးမိလို့ရှိရင်အစာထင်ပြီးတော့ဟားလိုက်တဲ့အခါပြုတ်ကျအောက်ကရေထဲရောက်တဲ့အခါကျတိတ်အေးတဲ့ဆန်းကန်ရေတို့တခါတည်းအေးပျော်ထွက်သွားတာအေးလွန်းရင်လည်းအေးပျော်တာပဲနော်အေးလို့ရှိရင်လည်းလူတွေရဲ့တတ်ပျက်စီးတာပူလွန်းရင်ပူလို့လောင်သွားတာကတမျိုးအေးလို့လောင်သွားတာကလည်းရှိသေးတယ်အေးလို့အလောင်ခံရတာကျတော့ဘာခေါ်လို့ဆိုရင် frostbite လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို frostbite ဆိုတာအင်မတန်မှအေးတဲ့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်ဧဝရတောင်တို့ဘာတို့အမြဲတမ်းအေးတဲ့နေရာတက်တဲ့လူတွေရဲ့နှာခေါင်းပြားလေးဟာမဲနေနေရွက်ပြားလေးတွေမဲနေသွေးမရောက်တဲ့အခါကျတော့မဲတော့အဲ့ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လို frostbite လို့ခေါ်တယ်နော်အေးကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကပျက်စီးသွားတယ်အေးလွန်းရင်လည်းဒီလိုပျက်စီးတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တိတေနပိရုပ္ပတိအေးကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ပြောင်းလဲတယ်အပူကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ဆိုတာရုပ်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါလိုလောကန္တရငရဲကြီးမှာနိုင်ရန်နေပြုတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ကိုအေးတဲ့ရေထဲမှာရောက်သွားပြီချက်ချင်းအေးပျော်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောကန္တရငရဲတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားအလောင်းလေးတရေခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအလင်းအောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလောကန္တရငရဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အလင်းအောင်ရသွားတယ်အလင်းရောက်ရတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်ကြရတယ်။အေးငါလိုတတ္တဝါတွေဒီထဲရှိတာပါလားလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသိလိုက်ရတယ်တဲ့။နော်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပါ။ဖျားလောင်းတရေတီးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့မကဘူး။စัจจဝလာဂရေတတောင်းနေရင်လှုပ်တယ်ပေါ့။နော်တတောင်းသောလောကရနေရင်လှုပ်တယ်။တိတ်နေခါတုံလှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်။အချိန်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဩဘာပေးတဲ့အနေနဲ့ငရင်တုံ့လောက်သွားတယ်ဒါအလဲအာဩဘယ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းလေးတရေတီးနေတဲ့အချိန်မှာအရက်လေးမျက်နှာကမမြင်ရတဲ့နတ်သားလေးယောက်ဟာလာပြီးတော့เนาะ security လာယူကြတယ်ပေါ့စောင့်ချက်ကြတယ်ဓာတုကံကြောင့်မို့လို့လာပြီးတော့သူ့ဟာသူအလိုလေးယောက်စောင့်ချက်ကြဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်သားလေးယောက်လာစောင့်နေတယ်ခဏခုမြောက်အံဩဘွယ်ကောင်းတာတော့ဖះလောင်းနေတရေခါလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မဲတော်ဟာ
တာမန်အနေထားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်ကတိရိုးရာကိုကငါးပါးတိလလုံသွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ပါဏတိပါဒအာရိဏဒါနတခုမှမကျွလွန်ဘူးငါးပါးတိလဖြူစင်ပြီးတော့လုံကျုံသွားတယ်နောက်နံပါတ်၈ဘုရားအလောင်းလေးဂရေခနေတဲ့အချိန်မှာမဲတော်မှာကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ပေမဲ့လို့နံပါတ်၈ကျတော့မဲတော်မှာလူလီသေးမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံနေမျက်စိကလည်းကောင်းတာပဲမြင်ရတယ်နားကလည်းကောင်းတဲ့အတန်လေးပဲကြားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ပဲရှိပါလျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထည်တွေ့တွေပြည့်ပြည့်ဝဝအလိုကျပြီးတော့ဘုရားအလောင်းလေးရဲ့အစွမ်းတတ္တိမေတော်ထီအောင်အကျိုးတက်ရောက်ပြီးတော့နော်မေတော်ကြီးဟာလူတရအနေထားမျိုးရောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါရမကဘူးဆယ်ခုမြောက်ကြတော့ဘုရားလောင်းလေးတန်နေခနေတဲ့အချိန်မှာမေတော်ကြီးမှာဘာယောဂါမှမဖြစ်ဘူးဘုရားမေတော်ကြီးမှာဘုရားလောင်းလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာယောဂါမှမဖြစ်အဲ့ဒါမှယောဂါကင်းပြီးတော့ကျမ်းမှာကျမ်းမှာယုံနေမကဘူးဝမ်းထဲမှာတရေခနေတဲ့ဘုရားအလောင်းလေးကိုဖမ်းမောင်းဖမ်းကြောင်ဖမ်းအုတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းပေါင်းကြောင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ရုပ်စင်းတုလေးကိုမြင်နေရတယ်လို့မေတော်ကသူ့ဝမ်းထဲကကလေးကိုမြင်နေရတယ်ဒါလည်းအမတမထူးခြားတာတဏ္မာကတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တဏ္မာအဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဘုရားအလောင်းတော်လေးကိုမြင်နေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်ဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်ကြတော့ဘုရားအလောင်းလေးဟာဒီဆယ်လပြည့်တဲ့အခါဟောဖွားမြင်ဖွားမြင်လို့ဘုရားအလောင်းသူက၁၁ခုမှာဘုရားအလောင်းဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမေတော်ကြီးကကံကုန်သွားပြီးတော့တုတ်တိဒါနပြည့်သွားဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဖြူဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုတာ။နော်ဖြူဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခု။ဘုရားလောင်းနေရဲ့မေတော်တိုင်းဟာဒီတိုင်းကြီးပဲ။မေတော်တွေကလည်းတော်တော်အသက်ကြီးမှပဲတာယောက်ျားတဦးပဲထွန်ကားလေးရှိတယ်။ဒီဘုရားလောင်းရဲ့မေတော်တောင်မှပဲတွက်ချက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာအသက်50ကျော်လောက်မှတရေကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရတယ်။နောက်12ခုမြောက်ကြတော့ဒီတာမန်လူတွေကြတော့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တမန်လူလို့ရှိရင်ကိုလ10လ6လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်10လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်ကြားဘူးတာ9လနဲ့လည်းဖွာကြတယ်7လနဲ့လည်းဖွာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုး10လမပြည့်မီမွေးဖွာကြတာတွေရှိပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းကြတော့10လတိတိပြည့်မှမွေးဖွာတယ်တဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲခုခေတ်တော့ဖွားခြင်းနဲ့နေကိုဖွားလို့ရထမဟဲ့ကြည့်ရအောင်เนาะဖွားခြင်းနဲ့နေဖွားတချို့ကလည်းအမေစနေသားဖြစ်ခြင်းတော့စနေနေ့မလွန်အောင်လုပ်အတူတူလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဘေးရနေတော့မှားကုန်မလားတော့မသိဘူးအားချာကိုကြိုက်တဲ့နေဖွားလို့ရအောင်လုပ်တယ်ရက်ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရွေးကြအဲ့တော့ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဆယ်လားတိတိပြည့်မှပဲဖွားတယ်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကမှာအများစုကထိုင်ရဲနဲ့အိပ်ရဲဒီနှစ်မျိုးနဲ့မွေးဖွားကြတော့လေဖျားလောင်းလေးကိုမွေးဖွားတဲ့အခါကျတော့မဲတော်ဟာမတ်တရက်လေးရဲ့မွေးဖွားတယ်အဲ့တော့မတ်တရက်နဲ့မွေးဖွားတာပိုးပြီးမွေးဖွားမှုလွယ်ကူတယ်လို့လေတချို့ကဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့ရုပ်တုတွေဟာအာနန္ဒဖျားမှလည်းပဲဒီရုပ်တုရှိတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းချီချီပေါ့အဲ့ဒီမှာမဟာယာနတွေရဲ့အယူဆဒီမေရောမာယာလုံမဏီအင်းချင်းကိုင်းကို깟နေတဲ့ပုံဘေးကမိရွေးတော်ဂေါရမိနဲ့အထင်းအရာတွေကစောင့်ကြနေတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားအလောင်းဖွားတော်မူတဲ့အခံပြတဲ့အခါမှာမေရောမူမာယာရဲ့ခါပေါ်မှာကလေးလေးပါတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တုလေးတွေ့ရင်ဒါမဟာယာနတွေရဲ့အယူဆဖရာအလောင်းတော်ဟာမွေးရိုးမွေးစင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိုက်ဖောက်ပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုယူဆတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ခါအထက်မှာဖရာအလောင်းပုံကလေးပါသေးတယ်န
เนาะไอ้นี่ติงเกตะโหลดิโหลมัดตายอ่ะตะเกเรတော့แหละเทราวาระสาเปจ้างกันมาတော့ไอ้หลุไม่สู้หรอกมวยโอมวยเซ็นมั้ยมวยพွားดาบาเออไอ้นี่ยุทธุฤดิတွေ့ได้คามาเตยๆชาๆจี้ๆป่ะค้าแท้มากะเลีๆปาနေတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒါค้าก็พွားတယ်ဆိုတဲ့อายุสะตะคู่อย่างถุถ่าတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့တော့ยันนิยตะมวยพွားတယ်နောက်နံပါတ်34အောဘွယ်ကြတော့ဖះအလောင်းတော်လေးမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နတ်တွေကပထမခံယူလိုက်တယ်မတက်ရရဲ့မွေးတာဆိုတော့ဖះအလောင်းလေးအောက်ပြုတ်မကြအောင်နော်နတ်တွေကပထမဆုံးမှခံယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့လက်ထံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါကနံပါတ်34အောဘွယ်က35ကြဖះအလောင်းလေးမြေပေါ်မရောက်ခင်ခံယူထားပြီးတော့မိခင်ရဲ့ရှေ့ပြပြီးတော့မိခင်ကြီးဝမ်းမြောက်ပါဟောဒီမှာအမြဲတမ်းမဘုန်းကံကြီးတဲ့ตาကလေးတူဖွားမြင်ပါတယ်လို့နှစ်သိမ့်စကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါ15ခုမြောက်အောဘွယ်နောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ16ခုမြောက်ကြတော့ဖះအလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပုံကိုယ်လေးဆိုပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတာဖះအလောင်းလေးကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကြာပန်းဟာရေထဲပဲဘလို့နှစ်နှစ်ရေမလူဖះအလောင်းလေးဟာမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေပြီမလို့မိခင်ရဲ့အညစ်အကြေးဝမ်းပိုက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတခုမှမပါဘူးကြာပန်းလေးပေါ်မှာရေမလူတယ်လို့ဖះအလောင်းလေးဟာပကတိတန့်စင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဒါလည်းပဲသဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လို့တော့ဆိုကြာဘက်တွေပေါ်မှာရေချကြမှာမကြတာနော်ရေဟာရှော့သွားရေမလူတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဖះအလောင်းလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညစ်ကြေးတွေမတင်ဘူးတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်နောက်စက္ကုနှခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ကြတော့ဘာတော့ဆိုကောင်းကင်ယံကနေပြီးတော့ရေပန်းကြီးနှစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်တစ်ခုကအနှွေတစ်ခုကအေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရေတန့်စင်ခြင်းကိစ္စအညစ်ကြေးကိုတန့်စင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူအေးအတွက်နော်ရင်ွေးရည်အေးနဲ့စေကျော်တန်းစင်ခြင်းကိစ္စအတွေ့မယ်တော်ကြီးစေကျော်တန်းစင်ဖို့လို့ဘုရားလောင်းလေးစေကျော်တန်းစင်ဖို့လို့အဲ့ဒီရေနှစ်မွားဟာကောင်းကင်ယံကကြလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုဒါလည်းပဲထူးခြားအံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့အရာနှစ်ခုပေါ့နောက်နံပါတ်38ကျတော့ဘုရားလောင်းလေးကမွေးဖွားလာတယ်ခုနကအခြေအနေတွေအလုံးဖြစ်ပေါ်ရေမိုးချိုတန်းစင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေမိုးချိုတန်းစင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းပဲခြေစုံမတ်တက်ရတယ်။အဲတချို့ကဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြတယ်။ဒီကလေးလေးဟာမွေးမွေချင်းမတ်တက်ရတယ်ဆိုတာ physical body အနေထားနဲ့ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့။ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့သူများလို့လာမစိနေမစိမဟုတ်ဘူး။နော်။ဆယ်လတင်းတင်းပြည့်မှမွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိလား။ပကတိအားဖြင့်ကိုကပဲ physical body အနေနဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့။တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်။ချက်ချင်းမတ်တက်ရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးမယ်လို့တိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာတွေတွေ့ရတယ်။မြင်းကလေးတွေနွားကလေးတွေမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆို။နွားမကြီးမြင်းမကြီးကနှစ်ခါသုံးခါရက်လိုက်တာနဲ့လူလဲထတော့တာပဲ။ပြီးတော့ရှောက်ပြေးတာတွေ့ရတယ်။ဘာမှမကြခင်ထပြေးတဲ့အဆင့်ထမျိုးရှိတယ်လေဒီအတကာကြီးတွေတော့ပို့တွေ့မှာပါနော်အဲ့ဒီမှာဖះလောင်းလေးကလည်းပဲဒီဆယ်လတင်းတင်းပြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်အားပလတွေကခွန်အားပလတွေကပါရမီဘုံကံတွေကြောင့်ခွန်အားပလအပြည့်အဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မြေပြင်ပေါ်မှာခြေစုံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်နော်ခြေစုံရပြီးတဲ့အခါမှာမြောက်ဘက်ကိုလှဲ့မြောက်ဆိုတာမြင့်မောက်နေတဲ့အရာပဲကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်မယ်မြောက်ဘက်ကမြင့်နော်မြောက်ဘက်ကမြင့်မြင့်မောက်တဲ့မြောက်ဘက်အရာကိုလှဲ့အဲ့ဒါလို့လှဲ့ပြီးတဲ့အခါခုနှစ်လမ်းလှမ်းတယ်ဖះအလောင်းလေးမွေးဖွားလာတော့
ဒီမိဖုရားဆိုတော့ထီးပြူတွေပါတွေကလည်းအစင်းလင်းပါလာတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုထီးပြူတွေအုံမိုးပြီးတော့ပေးတယ်ခொနဲ့ဘဝရွေးရှာလှမ်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုရှုသားတယ်ဟိုရက်ဒီရက်လက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုံးွားတဲ့စကားသံ၃ခုကိုပြောဆိုတယ်ဒါချက်ချင်းစကားပြောခုနတုန်းကဖះလောင်းတော်နေရမွေးပြီးပြီးချင်းစကားပြောတာ၃ဘဝလို့ဆိုရချင်းပဲဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းစကားပြောတယ်နောက်တစ်ဘဝကတော့မဟောတထဘဝမှာလက်ထဲမှာဆေးတောင်ကလေးပါလာတဲ့အခါသူ့အမေကိုလက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ဆေးပေးတာနော်ဒီဆေးလေးယူလိုက်ပါဒီဆေးတောင်လေးယူထားပါဆိုလေစကားပြောတာအဲစကားပြောတာသုံးဘဝရှိတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့မြောင်းရရှိရှုသွားပြီးတော့လောကကြီးကိုကြည့်ပြီးကျုံးွားတဲ့စကားပြောတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအဂောဟမတမိလောကတာစစ်ထောဟမတမိလောကတာတစ်ထောဟမတမိလောကတာလောကကြီးမှာငါအမြတ်ဆုံးပဲလေဘာဖြစ်လို့ပြောတာတော့ဆိုလက်ပတ်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘုံကံပါရမီတွေကိုမှီတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူး။ကောင်းရင်ရံကနတ်တွေပြမတွေကလည်းသူ့ကိုလက်အုပ်ချနေတာသူမြင်ရ။သူက respect ပေးရမယ့်ပုံစံမရှိဘူး။သူ့ကိုအားလုံးကဥညွတ်လေးစားနေကြတာကိုသိမြင်တယ်လေ။အားလုံးကပဲသူ့ကိုလေးမြတ်ပြုနေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဂေါဟမတမိလောကသာလောကကြီးထဲမှာငါအမြတ်ဆုံးပါလား။စစ်ထောဟမတမိလောကသာငါဟာအကြီးကဲပါလား။တစ်ထောဟမတမိလောကသာငါဟာတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီဘဝဟာငါအတွက်နောက်ဆုံးဘဝပဲနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တယ်သူကဒါလောက်ထူးခြားတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုဟာနောက်ထပ်ပြန်မွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာတဏ္ဍဘဝတွေကတော့အချိန်ချိန်မွေးကြမှာပဲလေထူးသဖြင့်ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝတွေဆိုခဏခဏမွေးတာဒီလူဖြစ်ပြီးဆိုတော့ခက်လာပြီနည်းနည်းနော်အခုလိုထူးခြားတဲ့ပုံကိုဆိုတာတော့အချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့မွေးဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝပဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြောဆိုကြေညာခဲ့တာ။ဒါ16 18ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်တစ်ခုပဲ။နောက်ဆုံးမှာဖះအလောင်းလေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်တုံး။တရေတီတုံးကလိုပဲ။ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းအောင်နေနဲ့လွှမ်းဖုံးသွားတယ်။လောကန္တရေငရဲတွေထိအောင်အမောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးအလဲအောင်လွန်ဖုံးသွားရုံမျိုးကကဘာမြေကြီးကတိတ်နေတုံဟီးသွားခဲ့တယ်။ဒါဒီကဆုံလမ်းပြီးနေမှာဂေါရမဗုဒ္ဓလောင်းတော်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာဒီထူးခြားတဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်ဟောတယ်။ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လျှောက်တာနော်။ဒီကဆုံးလာပြီနေမှာဒီလိုထူးခြားတာလေဖះလောင်းဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒလျှောက်လို့16မျိုးအံ့ဩဖွယ်ကြီးလျှောက်ထားလို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ထပ်အံ့ဩဖွယ်လေးတခုမှတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဖះဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာလေးကတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတခုအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဆိုရင်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေဟာကိုကမသိလိုက်တာတွေများတယ်လေနော်အလွန်ဝမ်းသာတဲ့အခါမှာသာအမလေးပျော်လိုက်တာတော့ဝမ်းသာလိုက်တာတော့ပြောတာတိတ်ဝမ်းနေမှသာဝမ်းနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်လေတဏ္ဍာဝမ်းသာတာတော့တဏ္ဍာဝမ်းနေတာတော့သိလိုက်တာခါရှာရှာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုမသိလိုက်ကြဘူးဝမ်းသာဝမ်းနေမဟုတ်တဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာသိဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတာပေါ့မသိနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ရဲ့ခံပေါ်လာလို့ရှိရင်ထင်းထင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ယက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲရှင်းရှင်းကြီးသိတယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းကြီးမြင်တယ်တဲ့ဟောဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာယောဂကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုကလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသိတယ်ဆိုတာတာမန်နဲ့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြတော့ဒါဟာဝေဒနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်
ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီဝေဒနာတွေသိဖို့အတွက်ဘာလို့ရအောင်ဆိုဝေဒနာနုပဒနာခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းဒီလိုခြင်းတာတောင်မှပဲလွတ်သွားတာတွေအများကြီးနော်အဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုအဖန်တလဲလဲရှုချည်တဲ့ဆင်ញံသုံးသတ်တဲ့ဝိပဒနာခြင်းစဉ်တစ်ခုဘာတတိပဒံခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းအဲ့လိုချင်းမှဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ဘုရားလောင်းတော်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေထင်ရှားတယ်ပြက်ပြားသွားတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းထင်ရှားသွားထင်ရှားရှားကြီးပဲဘာဖြစ်ဖြစ်မသိလိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးသိလိုက်တယ်သိသိကြီးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ဩဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာတွေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုလေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်စိတ်ကဗာမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသိကြမှာသိတာเนาะစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တခုခုတွေ့ရင်စိတ်ကအလုံးလျောက်အော်တိုမက်တစ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကိုကိုယ်ကမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီပညာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုအနေထားတစ်ခုကိုလည်းပဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တီးနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ချုပ်ပြက်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုပါတော့ဆိုဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေခေါင်းကြီးတို့တွေတွေးခြင်းအတွေးနေပြီပဲငါတွေးနေတယ်ဆိုတာသိချင်မှသိတာဒီပြင်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာသာသိကောင်းသိလိမ့်မယ်တွေးနေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းတွေးလားအဆိုးတွေးလားလည်းဘာမှမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်ရက်တည်တဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားကြီးပြီးလိုက်တယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားကြီးပြီးလိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကဖြစ်တာကိုလည်းပြီးလိုက်တယ်၊ချုပ်တာကိုလည်းပြီးလိုက်။ဒီနေရာမှာဝေဒနာတို့၊တင်ညာတို့၊ဝိတက်ကလို့ဒီတရားသုံးမျိုးပင်ပြောတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့နာမ်ရဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။နော်။စိတ်ကနုပဒနာအနေနဲ့အင်တာမတတိတံပစဉ္ညအမတအာကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခြေနေတွေအလုံးထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကจิตာအာနန္ဒဝေဒနာတင်ညာဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေငါတဏ္ဍမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်တာတွေဖြစ်လာတာတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးငါဘုရားမှာသိတယ်ဆိုတာကိုထက်ပြီးတော့ငါရဲ့အာဩဝေတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘယ်တော့မှတတိကင်းကွာသွားတာဆိုတာမရှိဘူးအတိပညာကင်းကွာသွားတာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့ကဆုံလာပြီဘုရားနေ့အခါသမယမှာဘုရားမြတ်စွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မှတ်သားနိုင်ယူရပြီးတော့ဣစရိယမနုဿတကယ်အံ့ဩလူသားမြတ်စွာဘုရားကိုတို့တွေဟာကိုယ်ဝင်ရတယ်စီခဲ့ရတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားကြရတယ်နိုင်ယူကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတာအင်တာမတ်တို့တွေကံကောင်းလာပါပြီတဲ့ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်မှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖျားတဆူပွင့်မှုဆိုတာအင်တာမတ်ခဲရင်နေပွင့်နေဖျားတဆူနဲ့ဂျုံမှုဆိုတာနဲ့အင်တာမတ်ခဲရင်နေအဲ့ဒီခဲရင်နေအခြေအနေတွေအလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတို့တွေဟာအခုဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိကြနာကြရလို့ဒီဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြရလို့တို့တွေချင်းချင်းကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပိတ္တပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေ

0: သန္တာပြေပါစေ
1: ဘုရားသန္တာပြေပါစေ
0: ဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအပ်မေတ္တာရဟုရောင်ယူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအိမြချီတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖောလန်တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟူသောယနန်းတို့သည်

0: ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်3ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအချိန်ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေရပုံတရားတော်
1: မိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးကိုနာနကာလညကာလတွေကသာဝပြီးနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမိမိကန္နာကိုကြီးဘယ်ကသာဝနေပါလိမ့်နာနကာလညကာလတွေကသာဝပိကာလနေတော့ကြောင့်ပြိုယုတ်တွေပေါ်ပြိုယုတ်တွေကုန်ပြောက်ပြီးကိုယုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေကာလစားမှုပဲလို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြကာလစားမှုဆိုတာသေချာချာအဲ့တော့ဒကာရမတွေနောက်ဘုရားဒီဘုရားမှလည်းနာနကာလညကာလနေရှိနေတော့ရှိနေတာပဲနတ်ပြည်သွားနေပြန်ပြမပြည်သွားနေမယ်ဆိုတော့ဒီကာလတွေကမရှိပြီဘူးလားဒီကာလတွေကရှိနေလို့ရှိရင်ကာလဤသာဘဝါဘဖြစ်နေခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကာလဤသာဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါညာနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါဒကာရမတို့မနေ့ကာလကလည်းအော်အောင်လုပ်တာပဲတေအောင်လုပ်တာပဲဒီကနေ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲညကာလကလည်းဘောအောင်သေကံဤဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူးလားသူတို့မှတ်ပေးဒီကလာကြီးရန်လာရီသေလူပြီဆိုတာကနာနကလာညကလာတွေကိုလှလို့ပြီးတွက်လိုက်နှဲ့လို့ပြီးတွက်လိုက်လို့ဟောသေးပဲနိဗ္ဗာန်ဘောလားဆိုတာဒီကာလတွေစွန့်ရည်တတိပဲဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းကြပါဒါပြန်နာနကလာညကလာတွေဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်နေတိုင်းစာဝါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါဒါပြန်ဒဂရမတွေဘာစုတောင်းတောင်းကာလလက်တွဲမှာပဲခေါင်းစင်အ aya နေမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းဖို့လူသေးတယ်ဘုရားအရင်ဘယ်ဘဝပဲဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနမှာကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်ပါမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘုရား30ဘုံပြင်မဲ့ထွက်မှရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ30ဘုံပြင်မဲ့ထွက်မှကာလဤသဘဝါဘဖြစ်နေနေခြင်းမှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ဖို့ပါပဲသဘောကျကြဒါပြန်မနက်ကနတ်ပြန်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေအသားတွေရိုးတွေကာလစားတာနဲ့ယောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းညင်းဖို့လူသေးလားညအိယာဝင်တော့ကိုကသာအိနေတယ်ကာလကမစားဘူးလားမေးလို့ရှိရင်ညကာလကစားတယ်သဘောပါကြဒါပြန်ဓမ္မတို့ပရိသေနေတဲ့အချိန်ကစပြီးကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်နေစစ်တို့မှုထမ်းပြီးခန္ဓာနဲ့မှုထမ်းခဲ့ရတာရှေ့နောက်ဆုံးပြီးကာလလက်တော်မှာအသေးကောင်အရလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေညံ့မရလူသေးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေမရှိလမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေမှာကာလလည်းပျောက်သွားဒါပြန်ဒကာရမတို့နေလာတွေကြောင့်ညကာလနေကာလဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဒါပြန်ဒီနေလာတွေမရှိတဲ့နေလာမရှိတော့အပူအေးလည်းနိဗ္ဗာန်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေကအိုးမှုကြီးသေကံဤမှုကြီးဖြစ်နိုင်ရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီတရားကိုညာနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်နော်သဘောပါဗလားသူကမောင်တို့ခမရတဲ့จิตတို့ဘယ်သူကစားနေပါလဲအာလမောက်ကဓမ္မတွေဘယ်သူကစားဝါနေပါလဲကာလကစားဝါနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကာကလဆိုတာဒီနေတို့လာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတာနာနဲ့ကာလဆိုတာလည်းနေကြောင့်ဖြစ်လာညကာလဆိုတာလကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီကာလတွေဒီဓမ္မတွေကအမြဲသုံးဖြုံပြီးဒီကာလစသောက်ပြလိုက်တာ ခမရတို့အမေတွေဖေတွေလည်းကြီးရန်လို့သေကုန်ပြီဆိုတာလည်းကာလစားသွားတာပဲဒီခုကြံရတဲ့သားတွေမြည်တွေလည်းဘ누구စားနေသေးတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစားနေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကကာလလက်တွန်းမှာပဲဘဝတိုင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းဆင်းပြီးအပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားအဲ့ဒါဘယ်တော့မှလဲကာလပြင်ပမှာထွက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးမလာတာလဲအတော်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့ပေါင်ကိုယ်တို့ညံ့ဖို့လူသေးလားပ
2: ြပါဘုရား
1: ကာလပြင်ပရှိတယ်လို့မှမသိတဲ့ညံနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးရတဲ့ညံပဲလို့မဆိုရိုက်ဘူးလားဒါပြင်ဒကာရမတို့ကာလပြင်ပထွက်ကြရအောင်ဘယ်ထွက်ကြရအောင
2: ်
1: နနက္ကလညက္ကလမရှိတဲ့နေရာဌာနကျွတ်သွားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြီးဖအိုဖတေကဏိဖလို့ကာလစားလို့ဝါလို့ရော်ရဲတဲ့အသေးပဲ၊ကုံပြုတ်တဲ့အသေးပဲဥက္ကမောင်ရှိသေးတယ
2: ်
1: ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစိတ်ကူးကြလေလို့မေးလို့ရှိရင်ကာလပြင်ပထွဲ့အောင်စိတ်ကူးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တရားစပြီးပြောပါတယ
2: ်။
1: ဘယ်ပြင်ပထွက်ကြအောင
2: ်
1: ကာလပြင်ပကိုထွက်ကြပါလိမ့်မယ်။ကာလပြင်မဲ့မှာမထွက်နိုင်လို့ရှိရင်တော်ကြကြီးဖို့ဩဖို့သေဖို့ဆိုတဲ့အတန်တရားအမြဲတမ်းပဲကြားနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားဒါကြောင့်တကယ်တော့မဟုတ်ကာလကကြီးချစ်တို့အမေဖေတွေလည်းဘ누구စားဝါပြီးကုံသွားပါလိမ့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြကြံပါဦးဘိုးတွေဘွားတွေသေကုံတယ်လည်းဘ누구စားသွားတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦ
2: း
1: ကာလစားသွားတာပဲဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလား
2: တ
1: ော့မေးဒါပြင်ကျွတ်တို့ကိုဘာဘယ်သူစားမှာလဲကျွတ်တို့ကမွေးဖွားထားတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုဩကျွတ်တို့မျိုးဟာအသေးကံမျိုးဖြစ်နေပါလားတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအသေးကံမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နေရာနေနေကျွတ်တို့အသေးကံမျိုးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့ဘယ်တော့မှအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောဖို့လူသေးလ
2: ား
1: ဒါရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာပဲဖုတ်တန်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါဘုရားဓမ္မတွေဘုရုပြင်မဲ့ထွက်ကြမယ
2: ်
1: ကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာသာရင်တဲ့ဓမ္မတွေပုံမူကြီးလက်သတ်သိနာမူကြီးလက်သတ်သိပေမူကြီးလက်သတ်သိအဲ့ဒီဇတ်သိနေတဲ့ဌာနကြီးကာလိုက်ပြင်မဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြမယ်နော်။ဒါပြင်ဓမ္မတို့နာနဲ့ကာလညကာလနေရီလာတွေပတ်ပြုပြီးကာလထားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲခမောင်တို့ပေါင်ကိုတို့ကျင့်납ပလား။သူကနေတိုင်းတို့ကိုအိုအောင်လုပ်နေတယ်နေကလည်းပူလုံးလို့အိုအောင်လုပ်တယ်လားကလည်းအေးအောင်လို့ထိုးကြည့်ပဲအသက်တန်ဆိုးရအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလွဲပါမလား။ဒါကြောင့်ဘုရားလုံးငယ်ခြင်းကာရုံကကာလောကတ္တိဘူတာနိကာလောနာနဲ့ကာလညကာလကဘူတာနိသတ္တဝါတို့ကတ္တိစားရနေဤจิตတို့ကကာလပြန်စားနိုင်တဲ့အချိန်ဤမပါဘူးနော
2: ်
1: ကာလကသာရင်จิตတို့ကိုစားနေတယ်ဆိုတာဘောသဘောကြဘုရားနာနေရင်လည်းဓမ္မတွေဘယ်သူကจิตတို့ကိုစားဝါနေတယ်ဆိုတာဘောသဘောကြကာလကစားဝါနေတယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လူသေးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကျွတ်တို့ကပြန်စားတဲ့နေ့ကျွတ်တို့ကမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးဖို့လို့သူကကြီးစားဘဝဘဖြစ်နေကျွတ်တို့ကိုချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးဖြုံပလိုက်တာကျွတ်တို့ကကာလကိုပြန်စားတဲ့နေ့ရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြမှာကျွတ်တို့ကဘာပြန်စားရမလဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတာကိုသဘောကျခိုင်းဒါဖြင့်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျွတ်တို့လုပ်လိုက်ကြစို့ရန်နာပြောင်းလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရန်နာဖြစ်ပြီးကလပြိဏိဗံဆံကြယူနော်ရန်နာပြေပြိဏိဗံဆံတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့သူ့မှာရှေ့ကိုရန်နာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလတွေအများကြီးမကြံဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေကိုရန်နာဖြစ်ပြီးပြိဏိဗံဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကိုသူ့စားမဲ့ကာလတွေကိုသူကစားပလိုက်ပါတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ရန်နာဖြစ်အောင်ပြိဏိဗံဆံနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူ့လာရတံဖြစ်တဲ့သူ့စားရတံဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလတွေဟာသူ့ရဲ့ပဲကာလကစားရသေးရဲ့လား ယသေချာစဉ်းစားပါဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကာလကစားတာဖြင့် ထောင်းထောင်းကျင်းနေဖို့လို့ဆိုရင်လွယ်ပါ့မလဲ
2: ။
1: ဒါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
2: ။
1: ကိုယ်ကကာလကိုပြန်စားရမယ်။ဓမ္မတွေဘယ်လိုစားကြမလဲ
2: ။
1: ကိုယ်ကကာလကိုပြန်စားနိုင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ကြလိမ့်မယ်။နေမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးအဖိုးတွေအဖွားတွေလည်းကာလနဲ့တွန်းမှာပဲသိဖို့ဝင်ကြရ။သူကမွေးထားတဲ့သားတွေမိတွေကောကာလနဲ့တွန်းမှာပဲသိဖို့ဝင်ကြရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျေတုမွေးတယ်နောက်လာနောက်သားနောက်လာတွေလည်းဘယ်မှာသူတို့ဒီသေဘောဝင်ညာအဲ့ဒါဒီဓမ္မကကာလကိုပြန်မစွာစားရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်းရောက်ဒီထဲမှာပဲသေဘွဲကြီးဝင်ရတယ်ဘာဒါနတွေပြုပြီးဆူတောင်းလိုက်လူပြေရပါလိမ့်နတ်ပြေရပါလိမ့်ကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလိမ့်မကြဘူးလားနတ်ပြေရပါလိမ့်ဆိုရင်ဟောမြမပြေရပါလိမ့်ဆိုရင်ဟောကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလွယ
2: ်
1: ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တောင်းပေသူဒီသူများစားဖို့အထယ်လုပ်ပေးတာပဲသဘောကျလားခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့သူဒီလုံကောင်းမလုံကောင်းစဉ်းစားကြမှာမလုံကောင်းလားခင်ဗျားတို့အတင်ရဲလာကြီးဒါဒီဘဝသူတည်မနေသေးလင်းရလို့ရှိရင်လူကောင်းနဲ့ကောင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတာအခုဒီအိဗယ်မျိုးကိုမသိလို့မောင်ကိုတို့ရောင်သွားဖြစ်တာပဲဆိုရင်ကိုလွယ်တယ်လားလွယ
2: ်ပါ
1: ကမောင်ရိပ်မိပြီနော်နောက်ကတရားဓမ္မတွေရိပ်မိကြတယ်ခဲနှပြရပါလို့ဆိုရင်ဘုရုလက်တွင်အရပါလားယမပြရပါလို့အကျဉ်းချင်းပြရပါလို့ကာလသဘဝဘာအကျဉ်းချင်းခံရပါလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအာကြီးခက်ပါလေဒီဓမ္မတွေတရားဓုတရားမြတ်ကိုမနာဘူးပြီဆိုမှဖြင့်သူများစားဖို့ဝါဖို့ကိုဆုတောင်းသူများသာဘဝါဘဖြစ်ရတယ်ခန္ဓာဖြစ်အောင်ဆူတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်အတော်လွဲတဲ့သူညံပါကြတယ
2: ်
1: ဒေဝိချက်ချက်ညာနာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်တော့မှဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလာရမောဒကာဓမ္မတို့ခဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်ချင်ကြသရုံဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်ခဲ့ပြီရှိတော့ဘရူဤသာဘဝါဘဖြစ်မယ်ဆိုတာမသေးကြသေးဘူးလားဘုရားသာဘဝါဘဖြစ်ရ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီမာနမျိုးမဖြစ်စေ၊ဘယ်မှာဖြစ်စေ။တို့ကြအတုဘနာဖိတ်ပြန်မိဒကာဓမ္မကိုမသွားရဘူး။အဲ့ဒါဘုရားသာဝါသွားရပါလား။အဲ့ဒီကလည်းပုံနေသေးတာပဲ။ပုံတဲ့လူလည်းနောက်ကိုဘာဖြစ်အောင်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာ။ကာရသာဝါတော့ပဲသုတ်တံပို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
2: ။
1: ဒါဖြင့်တို့တို့ဒီကျေလူရဲ့ကာလစားဘဝဘဖြစ်လို့သိရတယ်။နောက်လူတွေလည်းပုဗ္ဗဇာနေရတယ်စိတ်ချလက်ချလားစားဘဝဘဖြစ်နေပဲချင်းကုံအောင်မှာပဲလား။စားဘဝဘဖြစ်နေချင်းကုံအောင်မှာပဲဆိုတော့မသေးကြလား။ဒါဖြင့်အာလုံးတရားဓမ္မတွေခမည်းတော်ဝိသေစင်စားတွေကျွေးပြီးဒီကလာနေတာ။ဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝိသေစင်စားတွေကျွေးအမျိုးမျိုးဖိလိန်ပြုပြင်ပြီးဒီကလာနေတာ။ဩကာလစားတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိုးအပ်နိုင်အောင်လို့လုပ်နေတဲ့အသေးပဲကိုမရောက်ဘူးလားမနစ်နာဘူးလ
2: ား
1: ဖီးတွေလိမ့်တွေပြင်းတွေသုတွေကျွေးတွေမွေးတွေဟာအဖတ်တင်တာပါကလားသူများဖို့ကြီးဖြစ်နေကလားဘူးရီဖို့ဖြစ်ပါလေကာလိုက်စားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကာလကနာနဲ့ကာလညကာလသူတို့ကနေပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်စိုးအားပေးလိုက်တိဇောအပိလိုက်တော့တိဇောကသာဝကလိုက်တာတော်ကြကြတော့သူတွေဆုပ်ကုန်ပြီဟဲ့ဆိုတော့တိဇောကတတ်ပလိုက်တာရိမ့်မိကြဒါပြန်တိဇောကလူသားသမားဆိုတာသဘောကျကာလကတိဇောလုံးတယ်တိဇောကလူတွေသာဝပြီးသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တရားမများပါဘူးတဲ့ယနေ့တရားပါဒကာဓမ္မတို့ကကာလကိုပြန်စားနိုင်နေနေရှားဖို့အရေးကကြီးပါဘာပါလဲ။ဘာရေးကြည့်ပါလဲ။ကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်ကြီးနေပြီ။သဘောကျ။ကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်ကြီးနေပြီ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဝင်နေချိုးရတယ်။မချိုးရဘူ
2: း။
1: ဒီကနေ့ကြာတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်မကြပဲဘူးလား
2: ။
1: ကြပြီကာလတားလို့ရှိလို့ကိုရရတယ
2: ်။
1: မရဘဲနဲ့ဂဲပေချင်းရောက်လို့အဲကာလိုက်သဘောဘောဘဖြစ်နေပဲခန္ဓာယုံမရှိတယ်ဘယ်လိုစေသမားကဘယ်လိုပဲတားတာ ဘယ်မေဖေကဘယ်လိုပဲအမြတ်တာပို့ပြီးတတ်ဥက္ကမရမရမရဘုရုလက်တွင်းမှာအလဲရပါတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ကြာခဲ့ဘယ်လိုမေးရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြတသံတရားလုံးဟာမောင်ကိုတို့ရေတို့ကနိုင်ခဲ့သလားကာလကကြီးနိုင်ခဲ့သလားအဲ့ဒါဘယ်ညာမရလို့ဘာလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဘယ်ညာမရလို့ဘာလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရတို့ရှင်းကြပါလားဘယ်ညာမရလို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရပဲဖြစ်နေကြသဘောကျဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာပေးဖို့ရာရေးကြည့်မလားဒါဖြင့်အဖြစ်လဲလွတ်မယ်အိုးရောအနာရောသဘောပါကြဒါပြန်ဤကဲဆိုလွတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ကာလလောက်မှနေရင်လည်းဖြစ်ရတာမျိုးကာလလောက်မှနေရင်လည်းဓမ္မတို့အင်းဇာတိလာပြန်ပြီအင်းစရလာပြန်ပြီအပြာရိလာပြန်ပြီမရဏလာပြန်ပြီလို့အမျိုးမျိုးမလာဘူးလားကာလလောက်ကလွတ်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်ကာလကလည်းအင်းဇာတိပရိသေနေအောင်ကိုလုံးနိုင်သေးရလားသရဥအောင်ဗျာရိနာနေကြအောင်မရဏသေးဘောဝံအောင်အင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ချွတ်တို့ယုံကံဖို့အချိန်ချင်းဥက္ကမောင်ရောက်ပါပြီ။ဒါကတက်တို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့မသိလို့ပေးခံနေရ။ဓမ္မတို့ရှိကြတော့ဗါတဲ့။အခုခါကျတော့ဆရာဘုန်းကြီးကုညီနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့နေ့ကိုယူပြီးဘုရားပေးတဲ့နေ့ကိုအသုံးချပြီ။ဂိုင်းနောက်ကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်။စားမဲ့ကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်။နာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလကိုပဲပြန်စားပါတော့မယ်သုပိကကနိဗ္ဗာန်ဝင်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်ကိုကာလတွေကစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကာလကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားကစားမတော့ဘူးလားနောက်လာတဲ့ကာလတွေကသူစားပြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပရိနိဗ္ဗာန်စားတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစားတော့စားဝါပလိုက်တဲ့တွေ့ကာလကိုပြန်စားနိုင်ပါတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ယနေ့တရားပါခင်ဗျားတို့အကျုံးပေးလာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအမှန်များခဲ့ပါပြီအနိုင်ရဖို့ရနေရခြင်းအခုမှပဲနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့စပဲဆိုရင်တော့လွဲပါမလဲဒါဖြင့်ရှင်းတော့ကဖြင့်ဘယ်လိုနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရခင်ဗျာကာလသဘဝဘာဖြစ်လဲကျွန်အချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ကာလပြန်စားခဲ့တဲ့ဘဝရလို့ရှိရဒါဖြင့်ဓမ္မတွေယနေ့ဘာလို့ဝါပါလဲအဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဝင်မှကာလတွေဟာမနဲ့ကာလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိသေးရလားရှိပါဘူးညကာလရောရှိပါဘူးဒါဖြင့်လတွေရောရှိသေးရလားရှိပါဘူးအဲနှစ်တွေရောရှိပါဘူးမရှိတော့ကျတော့မှာဩဇာနာဇာသေးကြရောရှိသေးရလားရှိပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကာလတွေသူချုံယုံပြီးကာလစားသွားတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါတယ်ရှင်းကြပါလားဒါပြင်ဓမ္မရေနေတရားဘာကဘာလို့ဝင်ပါပါလိမ့်ကာလကိုမိမိကပြန်စားရမယ်ဓမ္မတို့ဘာလို့ဝင်မှာလဲနမလို့ရှင်ဒီကာလကြီးက

0: ကာလကိုကျွတ်တော့ဘာလုပ်ရမလဲကာလပြန်ဆွာရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကကာလပြင်ပဲ့ရောက်မှာပဲကျွတ်တော့ပြန်ဆွာနိုင်မှာပဲကာလအတွမှန်နေသေးကပါကာလပါလို့ဖြင့်ကာလစားရနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုတာသဘောပါကြရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သေးသေးချာချာကာလကိုစားတဲ့ဝါတဲ့ဤကိုလုံးကြပါစို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုတ်တရားပြပါတော့မယ်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာပြတယ်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံလာခဲ့တော့ဘက်ကကာလမှာကာလဤစားပါဝါပါဖြစ်နေလွတ်လိမ့်ပြီလို့ငါမဟောဘူးဒါလေးပါဆံဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လည်ကြီးလို့ဘယ်တော့မှငါမဟောဘူးသဘောကျလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤသဘဝဘဖြစ်မှဘယ်တော့မှလွတ်လည်ကြီးလို့ငါမဟောဘူးရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ဘယ်လိုမှကြမှာမလဲဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟောတာကဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပုံပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဝန်းထဲမှာပါတဲ့သမဏလာဝေဒနာထားလိုက်ပါတယ်နော်ဒီအားလေးကိုဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒုက္ခလေးချမ်းသာလုံးလေးပေါ်လာပြီးဆိုရင်တာယာတဲ့ဒနာကမလာဘူးဒနာလာရင်ဥပါဒံလာလိမ့်မယ်ဥပါဒံလာရင်ကံလာလိမ့်မယ်ကံလာလို့ရှိရင်ဟောတဲ့အထည်ခန္ဓာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဇာတိစရာလေးမပေါ်ပေဘူးလားဒါရီအကာရဤသာဝဝဘမဖြစ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေဇာတိဇရာရီဟာဘယ်လိုစားဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်။အော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာလို့ရှင်းကြလား။ဘယ်နောက်ကပါလာပါလိမ့်။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတာနဲ့တခါရင်နောက်ဘဝဆိုတာကြီးစားเสียဝါးเสียခန္ဓာကြီးမပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ပါတော့ခေါင်းကတရားဘုရားလုံးဟောတဲ့တရားနဲ့ဒါလောကဂတိဘူတာနိဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့ပဲရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှဘယ်တော့မှလွတ်လိမ့်မည်လို့ငါမဟောဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းမရှင်းရသေးဘူးလားမပါလာလို့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကပါလာတော့ဂိုင်းအော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာတော့တဏှာဥပါဒံကံကံလေးကခန္ဓာလုပ်လိုက်မြင်ရလားဒီကံလေးကဘာလုပ်ပါလဲဒီခန္ဓာလုပ်လိုက်ကလေးကဒီခန္ဓာကြီးကကာလာတဲ့ဝင်တို့ဦးတော့ကာလာတဲ့ဝင်တို့တွေကသောဘဝါဘဖြစ်နေဒီခန္ဓာကြီးမခံရပါဘူးလားသဘောကျပြီနော်မနေ့ကတရားတိုင်းမှာပဲဒီနေ့ကကာလနဲ့ပြန်ဟောတယ်ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေဃကာလမှာကာလဤသဘဝဘဖြစ်နေလွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတာကိုကြည်ရင်နဲ့သဘောကျလားကျပါလားဒါဖြင့်တဏှာမလအောင်လုပ်ကြကြပါဘာလုပ်ကြမလဲတဏှာမလအောင်လုပ်ကြကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပဲတဲ့ဘုရားခဏခဏဟောနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေကိုဘောဒုက္ခဝေဒနာလာလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိ ਉ မှာပဲကိုဘောဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဖြစ်ပြီရှိပါလေ။ဒါပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြီပြတဲ့တရားပဲလို့မိမိကညာနဲ့သာရှုပေးလို့ရှင်းရင်ဟောဒီမဲ့ဒီတရားဓမ္မတို့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ပွင့်ပေးလေရ။မပေးတဲ့ဆိုဒီကာလသဘဝါဘဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်သေးရ။ဒါပြန်ဒီလောက်ဒီဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဩကာလလက်တော်မှာလုတ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလောက်မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကာလသဘဝဘာဖြစ်နေသေရွေးစီဝင်ရတယ်ဆိုတာလေဓမ္မတွေညင်းဖို့လိုသေးလားကဲလုတ်တတ်ကြပါလားသူကဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ပါလို့ရမယ်ဒါကဖြစ်ပြည့်ရှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းရလေးကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာလုံးလေးကိုအနိစ္စဖြစ်ပြည့်ရှုပါဝင်ရချမ်းသာရင်ဟောချမ်းသာလုံးလေးကိုဘာလုပ်ကြအောင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ဖြစ်တော့ဒီကာလိုက်သဘဝဘခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနေမသေးဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတည်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကျိုးဆိုတာပေါ်လေရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့အင်းဒီလိုဆိုရင်တို့ကကာလပြန်စားနိုင်တဲ့အိဗယ်မ မက်သည်မဲ့ရမယ်ဆိုရင်မဲ့ကာလပြန်စားပြီသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲဗျာခုနဘဝလာသဘဝဘဖြစ်နေခံရတယ်ကြံတော့နောက်ခံရသေးရလားဉာဏ်ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဓမ္မဒီဘဝကသဘဝဘဖြစ်တော့တယ်နောက်ဖြစ်နိုင်သေးရလားအဲ့ဒီတော့ဒီဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကာလလတ်တွန်းမှလုတ်ကင်းတဲ့တရားဆိုတာကိုသိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်အသေးလွတ်ချင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာလားလဲဘာလို့ရမလဲသောမနာသဝေဒနာလားဟုတ်ရှိပါပါဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မှာမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဒဂါရမတို့ခန္ဓာပေါ်ကြောင်းပြီးဖြစ်အောင်မှာပဲသနာဥပါဒံဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာပေါ်ကြောင်းပြီးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်ကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာတွေလာမလားမလားဘူးလားဇာတိဇရာလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့ကာလာတဲ့ဘဝတို့ဖြစ်မတို့သေးဘူးလားကာလာဤသဘဝဘဖြစ်နေချိန်မကုန်ရပဲဘူးလားဒါကြောင့်ဒဂါရမတို့အန္တရာယ်ကင်းပြေကင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးလွတ်ချင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့လုံလောက်ရတယ်။ဘာလို့ကြာမဲ့လုံမလို့ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအာဝေတော်ဟောင်းနာန္ဒရကင်းရပါလိမ့်နာအိုလွတ်ရပါလိမ့်နာနာလွတ်ရပါလိမ့်နာသေးလွတ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မလွတ်တရုံးတို့နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝေဒနာလာရမှဖြစ်ပျက်ကမရှိတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကခန္ဓာလုံးမှာပဲမလုပ်ပြန်လားခန္ဓာဥပါကံနဲ့ကဘာလုပ်မလဲခန္ဓာလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကကာလာလည်းမတူဘူးလားကာလာလည်းတူတော့ကာလာဤသဘဝါဘဖြစ်နေအချိန်မကုန်ရဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာတကူလုံးမှာဒုက္ခပေါ်လဲဘာလုပ်ရမလဲဝန်းထဲမှာကောမရကပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဒုက္ခဝေဒနာတို့မှာဒီတိုင်းပဲဒကာဓမ္မတွေကဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ဆိုရက်တင့်နံပါတ်3ပေးလိုက်နော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမုံပြီးတယ်အောင်ရှုပါဆိုရက်လည်းနှစ်နံပါတ်အလုတ်စင်ပေးလိုက်ပါလေဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးတယ်အောင်လည်းဒကာဓမ္မတွေရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်သေချာတည်ပါတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျပါရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအပြင်အလုတ်စင်မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒုက္ခဝေဒနာဦးနော်နောက်ပါလို့ဆက်ကြည့်ရအောင်မောင်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့ရှင်းရမှာနောက်တခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေဆုံးအောင်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဟောတာမဂ်ဂင်၈ပါးဧကံဖြစ်ပါတယ်ဆုံးသွားရင်မဂ်ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျမဂ်ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကူကဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေပဲနေတော့ချုပ်သွားတော့ကြောင့်ကာလ၏သဘဝဘခန္ဓာကြီးပေါ်နိုင်သေးရဲ့အဲ့ဒါမပေါ်နိုင်တာတော့လို့ရှိရင်ကာလကိုကပြန်စားရမရောက်သေးဘူးလားအနာကနောက်ဘဝများစွာကာလတွေလာအောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကာလတွေကိုကျွတ်တို့ကပြန်ပြီးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝတွေခုပြည့်အကုန်လွန်ငိမ့်တယ်ဆိုရင်လွဲပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှုပြအောင်ရှုပါဆိုတာတရားတော်မှတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်ရှုပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်အများတို့ကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ရှင်တယ်အင်းညောင်းတယ်ညာတယ်နှပြန်တဲ့ကိစ္စတွေကရှိသေးတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကြီးခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်ဖို့ပဲလို့မှတ်ကြမှာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကြီးခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်ရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့လုံးမမလို့လို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာပေါ်ရင်သဘောဝါဘဖြစ်နေပဲနဲ့တော့အချင်းကုန်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒီကဓမ္မတွေသိတော့အော်မင်းဟာမင်းပေဘွဲကိုမင်းလွတ်အောင်လုပ်တယ်လို့မင်းပြင်းနေတယ်မင်းဖြစ်နေတယ်မင်းစင်ကြီးလဲနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးမကြပါဘူးသဘောပါလားဘုရုဆုံးမရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်ဆိုတော့ဆရာတက်တို့သိကြပါလားပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းပေဘွဲဝင်ရင်လို့လားမေးမယ်အဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမင်းဒီကာလဤသဘောဝါဘဖြစ်နေသေဘောဝิญဉ္ဇဉ်လို့လားမေးလိုက်ဘူးလားကဲဒါပြန်ကဲဓမ္မတို့မက်မှတပါကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိပါသေးရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီမဲ့လောက်ဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုအားကိုရဆုံးအလုတ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားမဲ့လို့လို့ဆိုကြမယ်ကိုအားကိုရဆုံးအလုတ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေရှင်းကြပါခင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြင့်ပြမက်ပေါ်လဲရှုအတွန်းပေါ်လဲရှုဆိုတာသဘောကျ။ကဲဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံနေမပြတ်ဘူးလား။ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအလယ်ကပြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်ပါလဲအင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သောမနတာဝေဒနာရှိလို့ချင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်တော့အလယ်ကပြတ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံပြတ်သွားသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဒုက္ခပြောကြပါဦးဆိုရှုသီးကိုဒါတရားမင်းကြီးကဘာပြန်စားတရားချုပ်ပြီးကိုဘယ်ချင်းကြည့်ရမှာလုံးဆိုတော့ဝေဒနာနုပါဒနာရှုကွာလို့မောင်ကိုဟောထားလို့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကဲနာပြန်ဗျာဓမ္မတို့အခုလုံးပါလေဘုရားရာဒီကနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကောပေါ့ဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေပေါ်လာကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနောက်ကဒေါသတွေမလိုက်ဘူးဒေါကရောပရိဒီဝဥပါယသတွေဒါလေပြည့်ပြမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကရောလိုက်လာတော့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြီးခါလာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့စားကြတခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာတခုပေါ်လာဘူးလားဝိညာဏဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုဆိုပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးစားကြဝါစားပါဝါပါဖြစ်နေတခုမပေါ်လာဘူးလားဘာကြောင့်ပေါ်လာပါလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသအဝိဇ္ဇာလိုက်လာတဲ့တည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့မလိုက်ဘူးလားဝိညာဏဆိုတာနောက်ဘဝခန္ဓာပဲဆိုရင်တော့လွယ်ပါဒါပြန်ဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာကြရမလဲကာလိုက်ရှားဘဝါဘဖြစ်နေဒကာဓမ္မရင်ပေါ်လာဘူးလားအဲဒါကဘာမရှိလို့ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသလိုက်မြဲတယ်မလားသဘောကျသူတို့လိုက်တာဒီသိလို့လိုက်တာကမသိလို့လိုက်တာမသိလို့လိုက်တာအဝိဇ္ဇာလည်းဒီချက်ပါနေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒုတိယခန္ဓာပေါ်လာပါပြီဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲဒါရောရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရဏေကြီးကစသက်ကတုံးမှာဟောပြန်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုမရှိဘဲနဲ့ကာလဟိသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖယားမဟောဘူး။ဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးပြောတာပါပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုဒေါသကလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလဟိသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖယားမဟောဘူးဆိုတာကိုယုံကြတယ်။ဒုက္ခမကျေနပ်ဘူးလား။ဒီဘက်ကတခါရောကျေနပ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသမှာခင်ဗျားတို့မလာအောင်မတားနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလာဘူးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြီးကလာအစပြန်မပတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေသင်္ခါရပြန်ပတ်ပြန်ပတ်တာထောက်လိုက်တော့ခန္ဓာတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားဒီခန္ဓာတွေဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်ဒါဘယ်လိုမရှိမိလို့ပါလိမ့်နေရာဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကာလိုက်သဘဝါဘဖြစ်နေသူများသာဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံ့ရလူသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩကို့အသေးသူများသာတဲ့သူများသာဖို့ဝါဖို့ဖြစ်တဲ့အသေးမျိုးကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုရိုးကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျဒါပြန်ကြောင်ကျင်ကြဘူးလားရှားကျင်ကြဘူးလားလို့မေးရမှာပဲကြောင်ကျင်လိုက်တယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဓမ္မဓမ္မတွေသိကြဘူးလားသိကြတော့ဟိုးတဲ့ဒါဒေါသမလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြပါမယ်သိကြတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်သွင်းပေါ့သဘောကျသိကြတဲ့မှတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်တယ်ဟိုအရာဒီကနာချောက်မဖြစ်ပါနဲ့เจ้ามาဖြစ်ပါနဲ့ဒီဥစ္စာကိုနာရယ်နာရယ်ဆိုနာရယ်မြာဖြစ်တဲ့ရှိရရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကမဝင်မလာဘူးလားမဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝလာပြန်ဝိညာဉ်သင်္ခါရဟောသင်္ခါရပြရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဟောပေါ်လေအဲ့ဒါမပေါ်တာထောက်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမဲ့နဲ့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့တွေ့ဘုရားတရားဓမ္မတွေ၌ကာလကိုကိုယ်ကရှားဖြစ်နေပါလေကာလဤရှားဘဝါဘဖြစ်ခန္ဓာပေါ်လေးရရှုတတ်ကြပါလားဒါဖြင့်ရားလေခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှုနာလေအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတဲ့ကဒီဘက်က ဒုက္ခဒေါမနဒေါမနကတွေဘာတွေမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာကပန်နေလေရမပန်နေတော့ဝိဇ္ဇာပြေအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရကသင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုအဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်တာထောက်လိုက်တော့စားစရာဝါစရာအခြေတစ်ခုဖြစ်သေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ကာလကိုချစ်တို့ကစားပလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွဲပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုဘောမဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လဲပါလို့ကြမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးကြသမ်းမှာဒါမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤစားပါဝါပါဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိကြခိုင်းဒကာဒုက္ခကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဒေါမနကကြရတယ်ဓမ္မတွေအခဲမကြီးအခဲမကြီးဆိုပြီးဝန်းနဲ့ပေါ်တာဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လာရင်လည်းသူ့ဘာလို့วะအဲဒေါမနကလေးပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးပါဒေါမနကလေးဘ누구ပေါ်မကျင်းတာဘ누구ပေါ်မှာကြောင်းကြဘ누구ပေါ်မှာဆွေးနေလာတိုင်းလာတိုင်းလည်းဘာလို့วะအဲသူလည်းမိစ္ဆာပဲလို့ရှိပေးပါဒေါမနကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးပါရှိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မတို့သူဒေါမနကဝေဒနာမိစ္ဆာရှိတာကမက်ကဖြစ်လာတော့ကလာဤသဘဝဝဖြစ်ကြောင်းတရားတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖို့အကျိုးဆိုတဲ့တရားပေါ်နိုင်လေရဲ့ဩဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တဲ့တရားကလာဤသဘဝဝမှာလွတ်စေနိုင်တဲ့တရားဆိုတာကိုပေါ်လာကြဒါပြန်ဒုက္ခလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဒေါမနသလာရောဖြစ်ရှင်းပြီနော်ဂိုင်းဒါပြန်ဥပ္ပခာပြောကြပါစို့ဥပ္ပခာပြောကြမှာဒါဥပက္ခနာလုံးတင်နေတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောကြီးအလိုလိုချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးပါရလားအလိုလိုသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာကိုမှန်ပါဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့ယခုခန္ဓာမှာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာဖြတ်မှသာလဲအမှန်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိကြကြ။ဟောပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးတည်းပါတဲ့မျက်လုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခုခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူဝေစိတ်ကလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဝေဒနာနဲ့တွဲနေသောကြောင့်သူဥပ္ပခာဝေဒနာဘာပါကြဉာဏ်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ရှင်းမင်းတော့ဉာဏ်လုံးကဥပ္ပခာဝေဒနာကြီးတရားဓမ္မတွေသုံးနေချပါဉာဏ်လုံးကဘာဝေဒနာပေါ်ရဥပ္ပခာဝေဒနာမှတပါးတည်းပြန်ပေါ်နိုင်လေရဲ့မပေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဉာဏ်လုံးကစဉ်းစားကြည့်တရားဓမ္မတွေဒီလိုဖွင့်လိုက်မြင်ုံပဲမြင်တာပဲသူလိုချင်တာအဲပြင်းမာတာပါသေး။ဒါကြောင့်မြင်ငါမတ္တကိုဘာဆိုကြမလဲ။မျက်လုံးမှာဘာပေါ်တယ်။သိချမှတ်ပါရဲ့အရမမျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ရု။အဲမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တာပဲ။အဲဒီဝေဒနာပေါ်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်တော့ဘူး။မျက်လုံးတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဥပ္ပခဝေဒနာလို့သိလိုက်သေးရလား။မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။ရှင်းလား။မသိတော့ဘာပေါ်လာ။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပေါ်လာတော့ငုံကိုတော့ဥက္ကမောင်တို့သူပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကသူသွားတော့မယ်။မသွားပဲဘူးလား။အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย။သင်္ခါရဖြစ်เสีย။ဟောဒကာဓမ္မတို့ဟောနေပြိစ္ဆာနေတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအနာဂတ်ဘဝမပေါ်ဘူးလား။ဒါဘာမရှိပြီလို့ပါလဲမလို့ကဲခတ်ကြတယ်။ဥပ္ပခဝေနာမရှိပြီလို့ဥပ္ပခဝေနာဖြစ်ပျက်ကိုမရှိမိတဲ့အတွက်မြင်နာကဥပ္ပခဥပ္ပခာဖြစ်တယ်လို့ကိုကမသိလိုက်ကိုတည်းမသိလိုက်ကြပါဘူး။ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာလာတော့ဒီပြင်သင်္ခါရမလာပဲနေပါဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်သင်္ခါရဖြစ်ပြန်ဒီလိုကိုမလာရဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားပြီးကြလားရှိတော့မှာဩဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤသဘဝါဘမှာလွတ်ဖွယ်ရရေးအတော်လိုပါသေးလားဆိုတာဒကာရမတွေသုံးခဲ့ခြင်းမချနိုင်ဘူးလားသဘောပါကြဒါပြန်ဥပ္ပခဝေနာပေါ်လဲဘာလို့ရအောင်ကဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကဥပ္ပခဝေနာဒါကနောက်ကနေပြီးကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မက္ကင်နေမလာဘူးလားမှန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မက္ကင်နေလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်မက်ဆိုတော့မက်ဆိုတာကိလေသာသတ်ပါလေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာလာသေးရဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲသင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမချုပ်သေးဘူးလားခန္ဓာငါးပါးချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေဒါလိုက်သဘဝဘအထက်ပေါ်သေးရဓမ္မရှုလိုက်လို့ပါလိမ့်ကြဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့တွေဤများတော့ကျေးဇူးခံစားရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါရင်မျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ရောပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ကြဖြစ်တဲ့ရှုပေးသမှာဆိုတာကို ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မပြင်းကြပါနဲ့တရားတော်လုံးဓမ္မတွေမပြင်းပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးတယ်နော်အကဲပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ကာလိုက်စားပါဘာဖြစ်မလို့တပည့်ကြပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်ဒါဖြင့်ကိုယ့်အသေးကိုယ့်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်အလုံးမှလွတ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာလာလဲဘာလို့ ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကဆတ်ဆက်ကသုံးပါတခါလေအကူအညီပေးလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်တာကိုမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာလာမှာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှကာလဤသဘဝါဘလွတ်နိုင်မယ်လို့ငါဟောဘူးဥပ္ပကဝေဒနာမရှိရင်ဘာလာမလဲတော့အဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တဲ့သင်္ခါရကနေသေးရဲ့မနေလို့ရှိရင်ဒီတို့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မပေါ်ကပေါ်လာတော့ဘုရားရှိသောဘဝကိုအခြေဖြစ်လာတယ်ကာလရှိသောဘဝကိုအခြေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကမောင်ကိုပြောပြန်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လာမှသူပြမချုပ်မီပဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမသေးဘူးကွာဝိဇ္ဇာမသေးတဲ့တွင်သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့ကာလသဘဝဘတရားဘယ်နည်းနဲ့မစုပေါ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတာကိုခြေနှက်ပလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ကြားရမလဲဒါရင်ဥပ္ပကဝိညာဉ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုရလိမ့်မယ်နော်အနိစ္စရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအနိစ္စကိုချုံးကြတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာလို့ပြစကားပါလိမ့်အနိစ္စကိုချုံးကြတဲ့စကားလို့တရားဓမ္မတွေခြေချင်းနဲ့မှတ်ထားပါနော်ဒါကြဖြင့်နာကြားတယ်ကြားကမြမတ္တမှာဥက္ကမောင်ကြီးကြားတယ်လို့ဆိုတာမတ္တလေးမှာတော့လူကျင်ရရင်ရှိသေးရလားသိဆိုးတာပါပါသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဥပ္ပခါလို့မှတ်လိုက်ရမယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကသဘောပါကြဥပ္ပခါစိတ်ဥပ္ပခါဝေဒနာဆိုးကြလားဆိုအတဲ့ကြီးပဲရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အဲ့ဒီဥပ္ပခါဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိလိုက်ရင်ဘယ်လိုလာမလဲဝိညာဝိညာလာရင်သင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားအနာရခန္ဓာပေါ်ပြီနော်အနာရခန္ဓာပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကာလဤသဘောဝါဘဘယ်နဲ့တော့ဧကံဖြစ်တကယ်ဖြစ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တို့ဗျာကာလဤသဘောဝါဘဖြစ်နေအချင်းကုန်ခဲ့ရတာဒီအမတန်ကြာမြင့်ပါပြီဒါတပည့်တို့ဘယ်လိုများဇက်သိမ်းရပါမလဲဆိုတာယနေ့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့အကူအညီပေးပါတယ်နာရင်ဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်လဲပါလို့ပါဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာလာသေးရဲ့ဝိဇ္ဇာမလာတော့သင်္ခါရရောသင်္ခါရမလာတော့ခန္ဓာရောမပေါ်ရင်ဘယ်ကလာဘာသွားစမ်းကာလမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကိုသူများစားမှကြောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာကိုဒကာသစ်တို့ပါလို့ပါဒီပြည့်ရှုရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံကိုအကုန်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံမှာဇာတိသင်ကြအမျိုးမျိုးသင်ကြအမျိုးမျိုးဝိနည်းသုတ်တန်တွေသင်ကြမကူအကုန်သင်ကြတာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးမိတ်တည်းရဲ့ဓာတ်ကိုအာထုတ်စေခြင်းလို့အသင်ခိုင်းတာရှင်းညာဒိဋ္ဌိကသုံးပုံခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြအာထုတ်စေခြင်းလို့သင်ကြတာရှင်းမလားဘာဝါတို့စေခြင်းလို့ပါလေအဲဝိရိယသုံးပုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဝိရိယသုံးပုံကုံသင်လာတာဒီနောက်ဆုံးမိဒီရှုတာမတ္တဖို့ကိုသင်တာပါပဲရှင်းပြီနော်အဲလိုရှုတာမတ္တတော့သံဃာစကားမတတ်ဘူးလားသံဃာစကားမတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်ရောဓာတ်သံဃာပဲဒီသံဃာတွေစကားမတတ်တာဒီဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ပဲရှင်းကြပါလားသံဃာစကံတတဘာပါလိမ့်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့။နားမှာလည်းဥပ္ပကဝေနာနှကောင်းမှာရော။အဲနှကောင်းကရရှူလေးရှိုက်တဲ့အခါအေးအမွှေးရာလေးရှူရှူအဲနန္ဒာလေးရှူမိရှူမိဒီထဲမှာပေါ်ရာလေးဖြင့်ဥပ္ပခာကြီးပဲမှတ်ပါ။ဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ရမယ်။နေရာပေါ်မှာစားတိုင်းစားတိုင်းကိုယ်ထဲမှာဥပ္ပခာဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲကိုယ်ထဲမှာတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတကထားတဲ့အခါခဏလေးကွာဓာထားလိုက်ပါကွာဒီပြည်ကြီးတော့ကွာကိစ္စမရှိပါဘူးကွာကိစ္စမရှိတာ၃နိုင်၃နိုင်ပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဒီပြည်ကြီးကတိမ့်သွားရမှာမတိမ့်မှလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမတော့ဘူးလား အဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးသုံးတဲ့စိတ်ကူလေးဘာဆိုကြအဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူလည်းဘာလို့ကြအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အင်းဝိညာဉ်မှာပေါ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကအနိစ္စရှုတာကမက္ကံဖြစ်ဘူးလားဒီကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်နဲ့နေတော့မချုပ်ဘူးလားရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တိုင်းတဲ့နေရာ၅နေရာဟောပြပါပြီအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဥပ္ပကဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးသဘောပါကြဥပ္ပကဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်ကတော့မသေးချလာပါတဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဒကာရမတွေဝေဒနာသုံးမျိုးလက်မရှိပါဘူးခိုင်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပြရမှာကဒကာရမတွေရှုတာလမ်းဆုံးရှုနည်းကိုပြပါဦးမယ်လမ်းဆုံးရှုနည်းနော်ဒါကစရှုနည်းကိုပြတပည့်ရွေရှုရမှာမသိမချင်းရှုရမှာလားဗျာပဲချင်းကြတော့စကမ်းတရမှာလဲဥပ္ပမမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့လူတော့ဘုန်းကြီးပဲယနေ့ရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဥမာဒကာရမတွေကဝေဒနာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာပဲရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီအတာပဲမရှိဘူးလားဒါပြန်ပါရှိသေးတယ်ဒုက္ခရောဥပ္ပခာလည်းသုံးမှုလည်းချုံအကုန်ခွန်းရပြောခဲ့တာဒီအကုန်ဝင်လာဘူးလားဥပ္ပခာဥပ္ပခာရင်ပေါင်းဒုက္ခနဲ့ပဲဒုက္ခနဲ့သောမနာတာလည်းပေါင်းဒါကသေးဒုက္ခနဲ့သောမနာတာရောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးရှိတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာပဲပြန်ဖြစ်သဘောပါကြရှင်းလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာပဲမရှိဘူးလားကောင်းပြီဒီဥပ္ပခာဒီအရေကိုဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတော့ရှုတဲ့လမ်းဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမသိမချင်းမှတ်ထားပါမိလင်္ကမင်းကြီးကမိလင်္ကမင်းကြီးကရှင်ဗျာဥပဒနာရှုတဲ့အခါရှုတော့ရှုပါမယ်တဲ့ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားကလည်းဟောပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒနာရှုနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘုရားဓမ္မတို့ပါတယ်ဝိပဿနာရှုရင်မှတန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဖို့ကြိုးစားပါဒါကြာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနားထောင်အောင်စကားတော်ဘယ်လိုနားထောင်အောင်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရင်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတတိတော့သိချင်တယ်မိလင်နာမင်းကြီးကမေးတယ်နော်ဝိပဿနာရှုရင်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဘိုးတော်ဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ယန္တာရှင်ဘုရားဖြစ်နေတာတပည့်တော်သိပါပဲ။အဲဒါရှင်ဘုရားကဒီလမ်းသွားပြီးသားလမ်းဖြစ်သွားကြောင်းကိုယ်ပိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်လေသောကြောင့်ဖုန်ပြီးတကလာနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဝိပဿနာရှုပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်ကုန်တပည့်တော်ရှင်းပြပါ။ဒကာရမတွေဒီလိုချက်ကောင်းပဲရှားပြတော့သဘောပါလား။ဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံကိုရှင်ပြရှင်းပြကြံပါဖျားတပည့်တော်လည်းအထုပ်ပါမယ်ဓမ္မဝိပဿနာရှုရင်ဘယ်ရောက်ပုံမွေးပါလိမ့်ဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမွေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအမေသမားကလဲဓမ္မတို့မိလိနေမင်းကြီးနော်အဖြေသမားကရှင်နာသင်ယန္တာယန္တာဆိုတာဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မှတ်ပါရောက်ပြီလားလမ်းပြောရမှာနော်မသိတဲ့လူကမှန်းပြောတဲ့ဆရာလား तू သွားလာပြီကလမ်းပြောမှာလားဒါဖြင့်ဒီလမ်းကြီးကျွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်လျောက်ရှိပြီးတကားလားနေရလူသေးရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုယနေ့ပြောရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်လေးမှတ်သွားမှာဆိုရင်လို့ဩတို့လည်းဥပဒနာရှုမှာလေကာလိုက်ဇဘဝဘဖြစ်မှလွတ်မှာလို့ဆိုတော့ဥပဒနာရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာသေချာချာကလွတ်ဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးလားဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါမလားမမြင်ရနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဝိပဿနာလည်းရှုရမယ်ရှုမှလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်မယ်ရောက်မှလည်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလည်းလွတ်မယ်ဆိုတာသိကြကြဒါပြန်ဝိပဿနာရှုရတယ်နော်ဒါရင်ဒါရင်ဝိပဿနာရှုတော့ဝေဒနာရှုတာဘောတဲ့ကြိုက်ဒီခုတော့ဝေဒနာစကားကိုပဲဟောနေရတဲ့အတွက်ဘုက္ကမောင်ရေဝေဒနာပဲရှုရတယ်နော်ဝေဒနာနုပါဒနာပဲရှုရတယ်ဒါရင်ရှုုံ ပြောပါတော့မယ်တဲ့ဒကာကြီးတဲ့မိလင်နာမင်းကြီးကိုရှင်နာသိန်းကခေါ်လိုက်တယ်ဘုပဒနာရှင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျုပ်သေးသေးချာချာရှင်းပြမယ်ခမည်းသေးသေးချာချာနတ်ထောင်ဒကာဓမ္မတွေကသေချာနားမထောင်ဘူးသင်္ခေသသနာထောင်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာခမည်းတို့ဒီတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်မှတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဘုပဒနာရှုမှနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာကိုဘုပဒနာရှုမှအဲ့တော့ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုလို့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါလေလို့မိလင်နာမင်းကြီးကမေးဘူးလားမေးတော့ရှင်နာသင်္ကပ္ပအတိအလင်းဖြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်နာသင်္ကပ္ပပါပါလိမ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေလိမ့်ဒကာကြီးတဲ့ပထမရှင်းဥစွာဖြစ်တဲ့ရှုပေးပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲပါလို့ပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲဥပက္ခဝေနာပေါ်လဲအဲ့ဖြစ်ပြကြီးရှုနေကြမှာတဲ့ဒကာကြီးဒီတိုင်းသာရှုနေရှုပါများလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေဒကာဓမ္မတွေကဒါဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်လောဘဒါပါခန္ဓာလေးပါလေဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့သူများဝေဒနာခန္ဓာလားမိမိဝေဒနာခန္ဓာမိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့မိမိဝေဒနာခန္ဓာဒါဖြင့်ဒါဒီဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဆိုတော့မိမိသေးတာတွေမဟုတ်ဘူးလားရင်းမိကြဘုရင်သေးတာပါလဲအဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာပဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာဆိုတာရင်းမိဗလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာမိမိရှုနေတော့ကိုယ်အသေးလေးတွေကိုမြင်ရှုပြီးတကလားကိုယ်အသေးကိုမြင်လိုက်မယ်တကားကြီးဟိုဒါဝိပဿနာရှုတာပဲကိုယ်အသေးကိုမြင်တာပါဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေသေးတော့ကျတော့ခန္ဓာငါးပါးသမားဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာသေးလဲဥက္ကမောကျန်လေးပါးကရောသေးတာနော်မဟုတ်ဘူးပါတော့ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးသုံးသေးတော့ကိုယ်သေးရင်ဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာရမလို့ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးသေးရင်ကုန်သေးတာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဥပဒနာရှုပါဆိုတော့မိုက်ကနည်းရှုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာရင်မြင်ကြတော့ကိုယ်သေးကိုမြင်ကြဒကာရမတို့ဘာမြင်ကြအဲဒကာကြီးတဲ့ရှင်းပြီးသွားတော့ကိုယ့်အသေးကိုမြင်လိုက်မယ်သဘောပါဘူးဒီနာသိရဖြစ်ဒကာကြီးရှင်းပြီးတော့ဥပဒနာရှိပါတယ်ရှုတဲ့အခါကိုယ့်အသေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါကြအဲကိုယ့်အသေးရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဩော်ဒါတွေကအသေးမှဘာမှမဟုတ်ပါလားယွန်းစရာမုန်းစရာပါလားဆိုတော့ရှုပါများနိုင်မုန်းလိမ့်မယ်ဒကာကြီးတဲ့မုန်းဘူးလားမုန်းလားကိုယ့်အသေးအိချမြင်နေရတာဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲခင်ဗျာမုန်းမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတဲ့ပထမအခုအသေးကိုမြင်နိုင်မယ်နောက်ကိုအသေးကိုမုံနိုင်မယ်ဒီကမောင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဆိုတာသဘောကျရည်နောက်ကြတော့ဒကာကြီးတဲ့ဒီညာထက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုအသေးကြီးကိုကိုမလို့ရှင်တော့ညာထက်လာတော့ကိုအသေးပဲနဲ့မလို့ရှင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒကာကြီးတဲ့ရှုစရာခဏကအသေးခန္ဓာကြီးပြတ်အသေးခန္ဓာကြီးပျောက်တဲ့ခြေကိုမြင်တယ်။ရှုနေတဲ့တရားကအသေးခန္ဓာပျောက်တာကိုမြင်တယ်။သဘောကျ?ရှုနေတဲ့တရားကအသေးခန္ဓာပျောက်တာကိုမြင်တယ်။ဒါပြမသေးရမြင်တာပေါ့။ဘယ်နှလုံးကတော့အသေးတွေမြင်အသေးတွေမဟုတ်။အခုနောက်မလိုချင်တဲ့ညာရှုပါများလာတဲ့ဒီအသေးကြီးဖြင့်မလိုချင်ပါဘူးလို့ဉာဏ်ကထက်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးမြင်သလားမသေးတာမြင်သလား။ဒါပြမသေးတာပါခေါ်ကြ။မသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးရာကမသေးရာမြင်တာကဒါဖြင့်ဒီညာဘုရင်တော်ကတော့အသေးမြင်အသေးမုန်းဘက်ကမှအသေးဆုံးတဲ့ဘက်ကူသွားရှင်းမလားအသေးမြင်အသေးမုန်းရာမှဘယ်ကူသွားအသေးဆုံးတဲ့ဘက်ကိုဒီညာကူသွားသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေလည်းအာထုတ်ကြကြမှာတဲ့ပထမဖြစ်ပြမြင်အသေးမြင်ပြီးအောင်းမိပါရှုပါများရင်ကိုယ်သေးကိုမုန်းမွေဘူးလားအဒီသေးကြီးကိုထက်လာလို့ရှိရင်လိုချင်ဦးမလားမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်လို့ရှိရင်ရှေးဘင်းကဝေဒနာတွေသေတာတွေဒကာဓမ္မတွေသေချာမှအခုပြောက်လို့ပြောက်သွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးအသေးမြင်ရသေးရဲ့ဒါဖြင့်မသေးရာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမသေးရာကမြင်တာကမဉ္ဇဉ်ဆိုပြန်။အော်ပထမအသေးမြင်ပြီးဒီအသေးမုန်းပြီးဒီကလာမှာမသေးရမြင်ပါလားဆိုတာသုံးချက်။သဘောပါလား။ပထမဗာမြင်နော်။အသေးမြင်နေနောက်အသေးမုန်းလား။ဥက္ကမောင်ကြီး နောက်ကြတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီသေးကြီးမလို့ကျတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီအသေးလေးကအကုန်ပျောက်သွားပျောက်သွားတာကဘယ်ဘက်ဒီညာကူးသွားပါလဲဒါပြန်မသေးရကဘာပါလိမ့်အဲမြင်တာကအဲ့ဒီလိုကူးတဲ့ကကြီးတဲ့ပထမတော့အသေးမြင်အသေးမုန်းတာပဲတဲ့ရှုနေတဲ့ညာဟာနောက်ကြတော့မသေးတဲ့ဘက်ကူးသွားတယ်ရိပ်မိလားနောက်ကြတော့ဘယ်ဘက်ကူးသွားတယ်အဲ့ဒါမသေးတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကူးအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမသောတာပန်ဒီတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းရပါလားနိုင်သိတော့ဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင
1: ်သောဘကံချက်ပါတယ်လို့ဉာဏ်ရည်သိစိတ်ကလည်းလွယ်ပါမလားဟမ်ယာယီစီစီကလည်းရှားတာပဲရှားပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့တောင်းလေးလုံးသတော်ဘုရားကညမစီကတရားကြီးကသူတို့ရဲ့ကြောင်းလေးအတွေ့ဘုန်းကြီးတပါအလို့ရှိလို့သတော်ကိုသွားပြီးအပူကတ်တော့သတော်ကဗာမိတ်ရှိတယ်ယာယီစီစီရှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးစီစီလည်းရှားတယ်ဆိုပြီးအမိတ်ရှိလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယာယီစီစီကလည်းခင်မှတော်တော်လေးရှားပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှားပါတဲ့ပြည်စည်းဝုဒ္ဓတွေကြီးအစီမံဖော်ဆက်ထားတယ်ဒီသတုမတုစီနဲ့ပုရိမုဒ္ဒဟရိတကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီးပြူတိဖန်ကားတိဆိုတဲ့ဒီစီတွေကိုနှစ်ခုရှင်တွဲလိုက်တဲ့အခါအလိုရှိရာသေးကိုအလူခံယူတော်မူပါလို့လျှောက်ထားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဟန်တော်ကသူကစဉ်းစားတယ်နွားကျင်ငယ်နဲ့စိန်ထားတဲ့ဟံကန်းတိတို့လိုဈေးမျိုးစားရင်လည်းယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်။သတုမရူကဲ့သို့သောမောမြတ်တဲ့ဈေးစားလိုက်ရင်လည်းဒီယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပြောင်းနိုင်တာနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟန်တော်ကဘာကိုရွေးချယ်လဲ။ဘူဒီမုတ်တာဟရိတကနာမနွားကျင်ငယ်ဘုံဖြစ်စိန်ထုံထအပ်တဲ့ဟံကန်းတိဈေးမြီဒီကဗုဒ္ဓတိဖျက်ဆက်ကြည့်တဲ့အရိယသရောကောင်းတို့သည်ဝန်ဤတန်ချီးမွှန်းမြောက်စားတော်မူအပ်၏။နာကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဒီခန္ဓာတိဆိုတဲ့ခြေကတော့ဘုရားဆက်ကြည့်တဲ့အရိယသရောကောင်းကြီးချီးမွှန်းမြှောက်ဆန်းထားတဲ့ခြေဖြစ်တယ်။အရင်ဇမ္ပုတိမௌဇာပေတိဇံဤနာကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုတိခန္ဓာတိဒီဟုသောခြေကိုဋိတယအမိပြု၍အရင်ဇပါပေဇံပုတိမௌဇာပေတိဇံနာကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုတိခန္ဓာတိခြေခန္ဓာတိဒီဟုသောခြေကိုဋိတယအမိပြု၍အရင်ဇပပိဇာဤရှင်ဟံရဲ့အဖြစ်ဒီလီဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တတ္ထထိုရှင်ယံအဖြစ်၌ဒီတိနိယောဝဇီဝံအတ္တထဆောဥဒ္ဒဟောအကျိုးသာအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယောပြုတဲ့ပြုလိုက်ပြီဤတိဤသောဟုတ်တံဖျားရှင်မင်ကြားထားတော်မူအပ်၏ဦးဇင်းတို့သိနေမှာယဟန်ခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ခံပြီးရင်ခံပြီးချင်းယဟန်ဖတ်ပြီးရင်ဖတ်ပြီးချင်းမိယာလေးပါးနဲ့မပြုတ်မင်းချင်းရှောင်ကြရမယ်အဂရဏိယတရားလေးပါးကိုဆုဆုံးမရမယ်လို့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းမိယာလေးပါးကိုယဟန်တော်များဥပိ္ပဇေဆရာများကမောဝဆရာများဩဝါဒစရိယဆရာတော်များတပါးပါးကတောင်းဝန်ပေးကြရာထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနေဒီဩဝါဒစရိယအဖြစ်နဲ့ဆုဆုံးမပေးရပါတယ်အဲဒီလိုဆုဆုံးမတဲ့အထင်မှာအရင်ဇမုဒိမௌဇာပေတိဇန္တိတယဘဖေဇာတထတေယဘဇံဥဒ္ဓဟောကရဏီယောသိပ္ပိစီနဲ့ပတ်တဲ့လှရင်နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဒီမုဒိမௌဇာပေတိဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီးပြူတိဖန်ကတိဒီဟုသောခြေကိုအမိပြုပြီးတော့တင်ရှင်ဟံအဖြစ်ကိုရရှိတယ်ထိုရှင်ဟံအဖြစ်နဲ့တင်သည်အသက်ထဆုံးကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုပြုရမယ်လို့ဆရာသမားများကသိနေမှဆုံးမခဲ့တယ်မိမိကလည်းထိုဆုံးသမတော်မူတဲ့ဆုံးမချက်ကိုအမဗန္ဒီလိမ့်နာပါမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။အဲဒီဝန်ခံခဲ့တဲ့ဂရီစကားအယဆုံးဆုံးမတဲ့ဘုရားရှင်တရားတော်အယဒီတရားတွေကိုပြန်လည်အောင်မိတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဤတိဤသောစင်တင်တော်ကြံသည်စေကုလျက်သတုမတုရအပိသဇံသတုမတုစေကိုပဋိခပိတောပဲ၍မௌဒ္ဒဟရိတကေနနောကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံ၍ထအပ်တဲ့ဇိဗုတိဖန်ကားတိဒီဟုသောခြေဖြင့်ဘေဒေဇံယောဂပြောက်ကြောင်းသေးကိုကရွန်တော်ဖြင့်ပြုလျက်လီပရမတန်တုထောဝအလွန်အလွန်တန်တုဒီဂုံနေပြည့်စုံတဲ့ယဟန်သည်တလည်းဟောဒီဖြစ်ပေ၏သတုမတုကိုဘေးဖယ်လိုက်တယ် နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိတ်ထုံထတဲ့ရည်ရည်သည်ဖန်ခါသည်ဒီဟုသောဆေးကိုဆေးအဖြစ်နဲ့မှီဝဲသုံးဆောင်လိုက်တယ်။ပရမတန်တုဒ္ဓအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ရောင်ရဲတဲ့ယဟန်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဘုရားရှင်ကဓာမျိုးကြိုက်တယ်နော်။မွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှင်ထွဲလာပြီဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကယောဂပြောင်းနိုင်ရင်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ယောဂပြောင်းနိုင်တာကိုဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုခေတ်ဆရာတော်များလည်းဒီအချက်ဒီနည်းနည်းလေးလက်ခံလာတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဟိုဆေးပြင်းပြင်းနဲ့ဆေးပြော့ပြော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လူနာတို့ကဆေးပြော့ပြော့ကိုအရင်စပြီးတိုက်တာကိုဆရာဝန်တွေကအလိုရှိကြတယ်ဒီလူနာရဲ့ယောဂပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးပြင်းပြင်းနဲ့အကောင်းစားတွေကိုအရင်စတိုက်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ဆေးပြော့ပြော့တိုက်ရင်ဒီလူနာမှာယောဂသိပ်ပြီးပြောက်ဖို့ရခက်သွားတယ်ဆေးပြော့ပြော့တွေကမတိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခုဒီမှာလဲတနုမလို့ချင်းနဲ့နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ကားသည်ဆိုတဲ့ဈေးနှစ်ခုရှင်းလိုက်လို့ချင်းနွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးနဲ့စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ကားသည်ဈေးကိုမှီဝဲခဲ့ရင်ယောဂပြောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးမျိုးမှီဝဲတာကနောက်ထပ်ရလဲရလွယ်တယ်။တန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးတက်လည်းတက်တာတယ်။တနုမလို့ဈေးဆိုတာကခုနကပြောသလိုပေါ့အခါခါသိရချင်းလည်းရမယ်မရတော့လည်းရှင်းတတ်တယ်။တနုမလို့နဲ့မှပျောက်ထားပြီးနောက်ထပ်တခါတဏှမှုမရရင်ဒီယောဂကမပြောင်းရင်မငြိဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့ဈေးနဲ့ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအကောင်းပြုံးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်မြတ်နေတဲ့ဒီသရမှုဈေးကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီးအလှမခံပဲတန်ဖိုးနေပါနေတဲ့နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ကန်းသည်ဆိုတဲ့ဈေးကိုမှီဝဲပြီးတော့ယဟန်တရားကိုပေါ့မြတ်အထုတ်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရမတန်ထုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့တန်ထုတ်ကြီးကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ပြီတဲ့နော်အယမတန်ကိလနာအပြည့်စည်ယထာတာရုပ္ပတန်တော်သောအယံဤဒီကအတ္တထုံရန်တော်အခုကိလနာအပြည့်စည်ကိလနာဆင်းပြည့်စည်နဲ့ယထာတာရုပ္ပတန်တော်သောယထာတာရုပ္ပတန်တော်သာမိပေ၏မိမိနဲ့တင့်တယ်လျော့ပတ်တဲ့ဆင်းနဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ယထာတာရုပ္ပတန်တော်သာမိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်သာတယောက်ဘယ်နှပါးရှိလဲ12ပါးဖြစ်သွားပြီနော်အင်္ဂါမ3မျိုးဆွမ်းမ3မျိုးကြောင်းမ3မျိုးရှင်းပြစီမှာ3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်တရား12ပါးထိုတန်တော်တရား12ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာသုတ်တံမှာတန်တုတ်ကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတငေနတုတ်ကတန်တုတ်ကမိမိမှာထင်ရှားရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျင့်တတ်ခြင်းတန်ဒီနတုတ်ကတန်တုတ်ကမိမိမှာတငေနတုတ်ကတန်တုတ်ကမိမိမှာမိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ကျင့်တတ်ခြင်းတန်ဒီနတုဒ္ဒကတန်တုဒ္ဒကမိမိမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ပြင်းစင်းဖြင့်ကျင့်တတ်ခြင်းသမေနတုဒ္ဒကတန်တုဒ္ဒကထိုရရှိတဲ့ပြင်းစင်းတွေမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်အညီအမျှစိတ်ထားပြီးကျင့်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်တတ်ခြင်း၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းတန်တုဒ္ဒကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွင့်ရပါတယ်နော်ကဲတန်တုဒ္ဒကအထိပြီးသွားပြီတန်တုဒ္ဒကပြီးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နောက်ထပ်ဘာလို့နေသေးတယ်သူဗရနော်သူဗရစံမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤလောကမှာသူဗရမွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဒုဗရမွေးမြူရတာခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်နော်မွေးမြူရန်ခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစရာကအချိုးရတော့အချင်းမျောလိမ့်မယ်နဲ့အချိုးလာကြွရပါမလားဆိုမကျင်တတ်ဘူးအချင်းရပြန်တော့လေအချိုးကိုအလိုရှိပြန်တယ်အချိုးရပြန်တော့လေအချင်းကိုအလိုရှိပြန်တယ်ရတဲ့နဲ့ကျင်တတ်မှုမရှိဘူးမကျင်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်မှုလျော်ပါတော့မလားမလျော်တော့ဘူးဒါမေတ္တာနဲ့မလျော်ညီတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက္ကရာတိဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားတယ်ယောယိပေခုသာလိမန္တောဒနာဒီနပတ္တိပုရိတဝဒိနေပိဒုံမူခဘဝအနန္တမနဘဝဝမေဝသတတိတိယောပေခုအကျင့်ယဟန်တော်ဒီကသာလိမန္တောဒနာဒီနသလင်းစဖြင့်ယောပြန်ရင်ချက်ပြုတ်ထားအပ်တဲ့တာပြန်ဆွမ်းစတဲ့သွန်းကိုပတ္တိသဘိနေပုရိတဝါပြည့်စုံ၍ဒိနေပိပေလူအပ်ပါတော်လည်းပဲဒုမူခဘဝဉ္ဇဏမတ္တယာတိသဘောတရားကို အနတ္တမနာဘာဝမေဝဒုမူခဘဝံသံမျက်နှာမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းအနတ္တမနာဘာဝမေဝသစိတ်နှလုံးမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းဓာတိတိထင်ရှားဖော်ပြတတ်၏တလေးဇံဆိုတော့ခုခေတ်မှာတော်တော်လေးရှားနေပါပြီနော်အဲ့ဒီတလေးဇံဖြင့်ယောနှုတ်ပြီးတော့အသားလေးနဲ့ယောနှုတ်ပြီးချက်ထားတဲ့ဆွမ်းကိုသားပြန်ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့ဓာတ်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသားပြန်ဆန်းစားတဲ့အမောမြန်ဆွန်းဆွန်းနေတဲ့တပိတ်ထက်အပြည့်ထည့်ပြီးတော့လောင်းလှူတာတောင်မှမျက်နှာကမကြည်လင်ဘူးစိတ်နှလုံးမသားရတဲ့မကြည်နဲ့တဲ့ဇကားတွေကိုသာလင်ထင်ရှားဖော်ပြတတ်တယ်မကြည်နဲ့တဲ့အမှုရာကိုသာလင်ထင်ရှားပြနေတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်လှူတဲ့ပုံကိုယ်ဒီလောက်လှူနိုင်တတ်နဲ့ဩဒီပစ္စည်းဟုတူရှားခွေရတဲ့အခါမှလည်းလွတ်လွတ်ကူကူဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ထဲရပြုတ်ရတာလဲလွယ်ကူသလားမလွယ်ကူဒီတံဖိုးကလည်းနေပါတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်တံဖိုးများပြားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငဲ့ွယ်တွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလိုလားတောင်းတလို့တပိတ်ထက်အပြစ်ထက်ပြီးတော့လာလှူတာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမျက်နှာမကြည်လင်ဘူးမျက်နှာကြီးစူးစူးအောင်းအောင်လှုပ်ပြထားတယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်မချမ်းသာတဲ့အမှုရာတွေကိုထင်ရှားထုတ်ပေါ်ပြီးပြနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကလွန်တယ်ကြီးလဲဟမ်ကိုအမေလည်းမဟုတ်ကိုအဖေလည်းမဟုတ်ကိုရွှေမျိုးသားချင်းလည်းမဟုတ်ကိုလောက်ဆက်လည်းတပြားမှအတီထဲမပါဘူးခေါင်းကနေထိုင်ပြီးတော့မကျင်တဲ့အမှုရာကိုထင်ရှားပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲစဉ်းစားကြည့်သားစဉ်းစားကြည့်သားတစ်ဖက်လှူဒန်းနေတဲ့ဒီတရားတော်မှတွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြမှုလျှော်ပါတော့မလားမလျော်တော့သူစိတ်နဲ့မေတ္တာနဲ့လည်းလျော်ညီးထွေးတဲ့စိတ်ထားမျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကိုခစ်ကြည့်ပါကိုတကကြီးတွေလူမကြီးတွေစတ်တော့နေကြတယ်လွန်တန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုတရားအောင်မှကိုကျင့်တဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင်ကိုပုံစံကြပါတော့မလားမကြတော့ဘူးဘယ်ဘာပဲလှူလို့ပေါ့နော်ကိုကအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကယက်တီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လှူတာလေးကိုကြီးကြီးနက်နက်ကလေးနဲ့လက်ခံတက်ဖို့လှူတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိကမကျင့်တဲ့အမှုရာပြလိုက်ပြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတိုးပါပါမလားတိုးပါဖို့နေသွားမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလွန်လန်းတောင်းတလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တကူလာပြုတာမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိုးပါမှုမရှိဘဲဆုံးယုံမှုသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မိမိဘက်ကလည်းတာဝန်နဲ့သိပြတ်မသွားဘူးလားသိပြတ်သွားပြီဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးနော်ဒါသိတတိထားရကဲဒေသံဝါသမုခဝတံပိန္ဒပါတံဂိတ်တုံမဟိဒိဏ္ဍိအပတတံတောသမဏိရာဂဒတိဏ္ဍိတိဝဘနာနောက်တော်မျိုးတော်ကတေတံထိုအလှရှင်တို့ဤသမှုခါဝမျက်မှောက်၌ပင်လျင်တံပိဏဗတ္တံထိုဆွမ်းကိုဒုံမဟိသင်တို့သည်ဂိမ့်ဒိဏ္ဏအဘယ်အရာကိုပိတ်လှူ၍နေလေသနည်းဣတိဤသို့အပတာရင်တို့ကဲ့ရဲ့လျက်ဘာရင်းများလာလှူနေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဲ့ရဲ့လိုက်သေးတယ်ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့သာမဏေရာခတာဒိဏ္ဏရှင်သာမဏေလူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒိဋ္ဌိပိတ်လိုက်၏မစားခြင်းမူတံမျိုးတို့ကစားရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်ဒါမျိုးများတို့ကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဘယ်ဟာများသူကစားနေရလဲသူလို့ဆိုဘယ်နှပြားများရှိလို့လဲတဘောတဘောခေါင်းကထိုင်ပြီးတော့အချောင်းမာနကြီးနေတယ်ဒေါသတွေကြီးနေတယ်ဒီလိုမာနတွေဒေါသတွေဒီပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူချင်းအဆရှိတဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထမ်းရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါလေးပြောတာဥစဉ်ဘက်ကလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလေဒီကကြီးတွေအိမ်မှာဒီကမကြီးတွေပေါ့မကျင့်တတ်မှုတွေမဖြစ်စေချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘလုံးမှပြောပါလောက်တော့မဟုတ်ဘူး level လေးလွန်သွားရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဘာရင်ချက်ထားရလဲအလိုက်လည်းမသိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါတံမျိုးမစားဘူးဆိုတာနင်တို့နားမလဲဘူးလားဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဟိုကချင်းရင်ပြုံရင်မှတာဝန်ယူပြီးတော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့အလုတ်လုံးနေရတဲ့ဒီကမကြီးတွေအတွက်ကစိတ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတော့မပြောဘူးဒါဘာလုပ်တယ်မစားခြင်းဘူးဆိုထားသွားလိုက်ထားသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဟိုးဆိုင်နေမှာကောင်းကောင်းမှသွားပြီးကြိုက်ထားဝယ်စားပြန်တယ်ပတ်စံမကုန်ဘူးလားကုန်တော့ပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးတစ်ဖက်ကပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကမိမိတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်တူးနဲ့တူမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထမ်းလေးရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိထားချက်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုမှီတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတဝကဖြင့်ခံယူနေပါလျက်နဲ့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပေါ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ရှင်းရှောင်ရှားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီလို လုံနေပြီဆိုရင်ပေါ့တစ်ဖက်သားမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးခေါ်အောင်ကုကြည့်ပေါ့တာပြန်ဆန်းစရာကတော့အဆုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးစံထားပြီးပြောထားတာပါဒီလိုအကောင်းကြီးအမွန်ကြီးတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းပြီးချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးမွေးနေပါဖြင့်နဲ့ကျင့်တတ်မှုမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တတ်အောင်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်သိခက်ခဲသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဧတံဒုဂရောဧတဧတောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကဒုဂရောမွေးမြူရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီတစ်ဖက်သားကမွေးမြူဖို့ရန်အမတန်လေးခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မွေးမြူရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘေးကပြန်လည်ပြီးပြည့်စုံဆောင်လျှောက်ရတာလဲစိတ်ထဲမှာပြည့်စုံဆောင်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံမှာကျေနပ်မှုဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးကြံမိဆိုရင်တော့မွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့သိလို့အပ်နေတယ်နော်။ဒါနောက်တစ်ခုဣဒံဒီသဘာမနုဿဒုရတောဘပြိဟုဇန္တိဒုပရောဘိခုနတ္တကဘောတိတုံတိဣဒံဤကဲ့သို့သောယံတော်မျိုးကိုဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿလူတကဏကမ္မတို့သည်ဒုရတောဘခဝဝေကပဲလင်ပြိဟုဇန္တိရှောင်းခြင်း၍သွားကြလေကုန်၏ဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကတရားဓမ္မတွေကတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ခဝဝေကရှောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုယ်သားလည်းမဟုတ်ကိုယ်သမီးလည်းမဟုတ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကမေတ္တာစေတနာရှိသရပြီးတော့အမောမြတ်တွေလာလူပါလိရနဲ့မကျေနပ်တဲ့ပုံစံတွေဖော်ပြနေပြီဆိုရင်တော့ဒီယဟန်မျိုးတော်တို့ကိုယ်ကိုယ်စီစိတ်ကချင်းကမထိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခဝဝေကရှောင်းသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒုဗ္ဗရောဘေကုဏ္ဏတကဘောတိတုံတိဘေကုယဟန်ဒီကဒုဗ္ဗရောမွေးမြူခက်ခဲတဲ့ယဟန်ဘေဒီဘောတိတုံထိုယံကိုမွေးမြူခြင်းကဏ္ဍတကဗေဒီနှမမတကောင်းတော်ဘေဣတိဤသောနှလုံးပိုင်၍ပရိဝေဇေတံပရိဝေဇံဒီဝေဝေကရှောင်ရှား၍သွားကြလေကုန်၏တရားဓမ္မတွေကဘေးရှဲသွားပြီမလာတော့ဘူးကိုဘတ်တက်နိုင်တယ်ဘုရုသွန်တရားဆိုရမယ်ကိုဘကမာနတွေကြီးနေတာပါတကယ်တော့အတိတ်ကဘုံကံပါရမီအရှင်ဝါလိကြောင့်ကိုကထမင်းမငတ်အောင်စားနေရတဲ့ဘဝတာဖြစ်ပါတယ်နော်တရားဓမ္မတွေကမကြည်ညိုလို့တပြားမှမလှူဘူးကိုကဘယ်လှုပ်သွားတရားဆိုရမလဲဘာလှုပ်လို့ရမလဲဘာမှမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘက်ကအချုံမန္တန်ကြီးနေတာပတ်စံတပြားမှမရှိတဲ့မန္တန်ကြီးကြီးကတော့တိတ်ပုံစံမကြလောက်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုရောင်ရဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲယောဘနာယံကိစီလူခံဝပဏိတဝအဘံဝဘုံဝလဘိတဝအတ္တမနောဝိပဿနာမုကောဟုတ်တော်ဝရပေတိဟောယောဘနာအကျဉ်ဟန်ဒီကလူခံဝကျန်တန်ဒီမူလီဖြစ်သောပဏိတဝမုံမြတ်ဒီမူလီဖြစ်သောအဘံဝနေဒီမူလီဖြစ်သောဘုံဝများဒီမူလီဖြစ်သောယံကိစီတစုံတစ်ခုသောပြည့်စည်ဝုထုကိုလဘိတဝရရှိသည်ရှိသောအတ္တမန္တောနှင့်လောဝံမြောင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ဝိပဒနာမူခေါ်ကျဉ်လွန်သောမျက်နှာရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ရာပိတိမြတ်တနေ၏။ကျန်းတဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်မြတ်တဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နဲပါတဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညားပြတဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးမဆိုရခဲ့တော့အတ္တမန္တနှင့်လောဝံမြောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလောဘဖြစ်တာမပြောဘူးနော်။ဒါကြောင့်နှစ်လုံးဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နေမှာဆိုလို့ဝိပဿနာမုခကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတယ်။စိတ်ကကြီးလင်းမှမျက်နှာကကြီးလင်းပါတယ်။စိတ်ထက်ကမကြီးလင်းလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်လာလဲ။ဟမ်ဘုန်းကြီးမျက်နှာကြီးလိုက်ပါလားဒီဘုန်းကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလား။ဒကာကြီးတွေမျက်နှာကြီးတယ်ကြီးဒကာကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလား။သိနေတယ်။ဘာကြောင့်ဒီမျက်နှာမှာဒီဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။အတွင်းမှာဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့မကြည်လင်းတဲ့စိတ်ထားတွေရှိနေလို့ဒီမျက်နှာမှာဒီအမှုရာတွေကလာပြီးပေါ်တာဒေါသပြန်ထန်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောင့်စိတ္တဇယုတ်တိဒီကုလုံးအပြန့်အနှံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်တိဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသကကြည်လင်မှုမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်တိမှာလည်းကြည်လင်တဲ့သဘောသိမရှိဘူးပုံစံပြက်နေနော်ဒါကြောင့်မျက်နှာကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံကိုရဲ့အတွင်းသဘောအလိုအစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရေချမ်းလေးပပြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ုံနဲ့မကဘူးသူကမပပြန့်နိုင်လို့ဒီဒေါသကဖြစ်တယ်အကြိမ်ရဲ့ဒီမေတ္တာရေချမ်းပပြန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးကြည်လင်တဲ့မျက်နှာလေးရှိတယ်ဓမ္မရီကသူ့ကိုဖူးမြော်လိုက်ရလို့ရှိရင်လက်ပြေဝန်းကြီးကိုကြည့်ရလို့အာမရသလိုကြည်လင်တဲ့မျက်နှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖူးမြော်ရရင်လည်းအားရတင်းတင်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုမောမြတ်ဒီပဲဖြစ်စေကျန်းတဲ့ဒီပဲဖြစ်စေ နေပါတိပဲဖြစ်ဖြစ်အများပြတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆွမ်းပစ္စည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပစ္စည်းလေးပါမှလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုမဆိုရခဲ့တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ရရသည်များနဲ့မျှတပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျှတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဧတာသူဘရောဧတာဧတော်ဤကဲ့သို့မျှတနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီသူဘရောမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဒီဒါမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဣဒံဒိသဝမနုဿအတိဝိယဝိတ္တထာဟွန်တိအမကံဖတ္တံတော့သူဘရောထောကထောကေနပိတုတ်တိမယမေဝနံဘောတိတမတိပရိညာကတ္တဝဘောတိတိဘာပြောလဲဣဒံဤယံမြောကောဒိသဝဖူမြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿလူတကာတကမတို့သည်အတိဝိယအလွန်လျင်ဝိတ္တထာချင်းကျွမ်းဝင်ကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏တိတ်ချင်းကျွမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲသိကြည်ညိုသွားတယ်ဒီလိုကိုယ်တော်မျိုးဖူးတွေ့ခဲ့ရနော်အမှန်ကန်ဗတ္တန်တော်ငါတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်ဖြတ်သည့်သူဘရောမွေးမြူလွယ်ပြီဤထောကထောကိနပိအနိငယ်အနိငယ်ဖြင့်လဲတုတ်တတိကျေနံရောက်ရဲ့၍နေတတ်ပင်ဤဩတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်ဖြတ်ဟာသိပြီးတော့မွေးမြူရတယ်လွယ်ကူတယ်နဲနဲပပလေးရရင်လဲကျေနပ်နေတဲ့ကိုယ်တော်လေးဖြစ်တယ်မရမေးပါငါတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်နန်းထိုးဤဟန်တော်ကိုပေါ်တည်သားမှာမွေးမြူကြပါကုန်အံတို့ကိုယ်တိုင်းပဲတို့ယဟန်တော်ကိုတို့မွေးမြူကြမယ်ဆိုပြီးတရားတရားတွေတိုးပါလာဣတိဤသောနှလုံးပိုင်ရပဋိညာဝန်ခံချက်ပဋိညာကိုကတ္တဝါပြု၍ဘောတင်ဒီမွေးမြူကြကုန်၏တပည့်တို့ဒီဝါရဲသုံးဖို့ဤရတ္တပံပေါ့နော်အရှင်ဘုရားအတွက်ပစ္စည်းလေးပါတောင်းယူပြီးတော့ပြုစုကျုံးပေးပါမယ်ဒီနှစ်ဒီဝါဒီမဝါသဝကတ္တမူပါဆိုပြီးပဋိညာဝန်ခံချက်စကားလေးတွေတောင်းမှန်ပြီးတော့ဝါရင်ကာလပတ်လုံးသုံးဖို့တသက်ကာလပတ်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးကျွေးမွေးပေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဒကာတော်မဒီဘက်ကလည်းဒီကိုယ်တော်ဖုံမြင်ရလို့ကျင့်တဲ့နှိမ့်တဲ့မေတ္တာတတ်တွေဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဒကာတော်မဒီကိုကြည့်ပြီးကျင့်တဲ့နှိမ့်တဲ့မေတ္တာတတ်တွေဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာကျင့်တတ်မှုရှိရင်တဦးနဲ့တဦးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရေချမ်းလေးပတ်ဖြန်းပေးဖို့လွယ်ကူမလာဘူးလားလွယ်ကူသွားပြီဒါကြောင့်တဦးကိုတဦးမြင်ရင်ကျင့်တတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းရပါတယ်ခဏခိတ္တတွေ့ကြတာပဲဒီကုရုံကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီတကံကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီလူကံကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီကောင်မောင်ကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီစိတ်ထားတွေကမေတ္တာဘာဝနာရည်ချမ်းပတ်ချမ်းဖို့မဝေးဘူးလားဝေးနေပြီဒါကြောင့်တူးနဲ့တူမွေးမြူရတဲ့ပုံကိုကြည့်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဧဝရူပဣဒ္ဓတုပရောတိအတိပေတောဧဝရူပဤကဲ့သို့သောသဘောရှိတဲ့ယဟန်တော်မျိုးကိုဣဒ္ဓဤနေရာ၌ဣဒ္ဓဤမေတ္တသုတ်တံတရားတော်များ၌သူဘရောဒီမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍အဓိပ္ပာယ်တော်အလိုရှိရပေ၏မွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းကိုလှူပေမဲ့လို့သူကမျက်နှာမတမယာတဲ့အမှုကိုအမှုအရာတွေကိုဖော်ပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟန်အတွက်ဘဲကလူတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတရားတရားတွေပြည့်ပြပြီးတော့ခဝဝေးရှောင်ရှားပြီးမတော်တတ်ဘူးလားတော်တတ်တယ်နော်ဒီအမွေးခက်တဲ့ယဟန်ဒီမှာတရားတော်မတွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့နဲ့အကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ဘယ်တင်းကများမလဲအကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ကပိုပြီးများတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတဟာဘယ်တော့မှမလုပ်တင်ပါဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်လုပ်တင်လုပ်ထိုက်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေဟာအခြေခံပေါ့လေဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကိုမျှော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားရှိသင့်တယ်စိတ်ထားလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သိထားသင့်တယ်ဒုနဲ့ဒုတွေ့လိုက်လို့ချင်းငါကအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မှာကုသိုလ်တရားတိုးပါပါစေဒီစိတ်ထားလေးမွေးဖို့သိကောင်းငါကအကြောင်းပြုပြီးသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါဖို့ကမမွေးတင်ပါဘူးဒီတော့ကာယကံအဖြစ်နဲ့ပြုတင်မှပြုရမယ်မိမိပြုလိုက်တဲ့ကာယကံတစ်ခုဟာသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကာယကံမျိုးမပြုလို့တင်ဘူးမိမိပြောဆိုလိုက်တဲ့ဝစီကံတစ်ခုကြောင့်သူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်သွားမယ်ဒီဝစီကံမျိုးမပြောသင့်ဘူးမိမိကိုမြင်လိုက်ရလို့လည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်နေတာဖြစ်စေရမယ်မိမိပြောတဲ့စကားကြားလိုက်ရရင်လည်းသူ့မှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်နေတာဖြစ်စေရမယ်ဒီစိတ်ထားသည်တစ်ဖက်ကိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းလေးပတ်ဖြန်းပေးဖို့ရန်အတွက်လက်လျောညှိထွေးတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုရောင်မြကြီးကိုစံထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးဥပမာလေးတွေထုတ်ပြထားပါတယ်နော်လူများထာမှဒီပစ္စည်းလေးပါရမှုမရမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့စိတ်ထိတ်ခိုင်မှုမရှိရင်သဘောထားမှန်ကန်ရေးအဲ့အတွက်ကတ္တဗ္ဗတန်ရုပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော်အ အဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာရောင်ရဲလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမွေးမျိုးလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ရည်နဲ့သက်ဆိုင်၍နည်းနည်းလေးဒီမှာထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ငါ့ကိုရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုရောမြတ်ကြီးကမျိုးတွေကိုရွာတွေကိုဆုံးငံကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲငါ့ကိုမလူမရှိပါစေနဲ့လူကြပါစေ

0: ရခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့ဈေးရှင်ရဲ့ကိုရှင်ရဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီတော့မလို့မရှိပါသေးနဲ့လှူပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့ချင်းကတ်တော့ဟိုကမလှူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်ပြန်ပြီနည်းနည်းမလှူပါနဲ့များများလှူပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့ချင်းကတ်တော့နည်းနည်းလေးထူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီကောင်ကြီးကတော့ကစီနေတဲ့ကောင်ကြီးတရာတရားတင်နေတာကိုဟောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီဒီလရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံဆိုးတဲ့တင်နေဥစဉ်ကတော့ကိုချင်းသိမ့်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လောင်းလိုက်တဲ့ဇွန်လေးကဇွန်ကတေးသေးလေးရဲ့အဲ့ဒီတေးသေးလေးမှာဇွန်ပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကော်ထည့်လိုက်သေးတယ်ဒီကြတဲ့လူနောက်တွေကပါသေးတယ်လူစုဘူးဖင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆန်လေးထည့်ပြီးတော့ရုံးနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တလုံးအပြည့်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဖင်ဘက်ကနေဆန်လေးထည့်ပြီးတော့ ground ဆိုလမ်းပေါက်ချလိုက်တယ်ဟောတော့ဒီတော့လို့စဘူးတလုံးလုံးလောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ချင်းကလို့ဖင်ဘက်ကနေအပြစ်ထက်ပြီးလမ်းလောင်းလိုက်လို့ချင်းစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟောစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းမလှူပါသေးနဲ့များများလှူပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ချင်းကလိုက်လို့နည်းနည်းလေးလမ်းလှူပြီးဆိုလို့ချင်းစိတ်ဓာတ်မှာတစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်ကလည်းတခါတလေသာသနာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ကလေးလေးတွေကိုသီလရှင်ဘုရားရောက်အောင်တော့တိုက်တွန်းပါလေဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောကရန်လေးတွေတော့တို့ကတော်တော်များများတွေ့ရမှာဖြစ်တော့ဦးစင်ကတစ်ဖက်ကလည်းတော်တော်တနာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးစင်တို့ယဟန်တော်များကိုတော့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတော်အဖြစ်နဲ့ရှိကြပါသေးတယ်နော်။ယဟန်တော်များဆုံးခံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးညိုရင်ကြီးညိုတဲ့အလျောက်ပေါ့စောင့်ပြီးတော့ဆွမ်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်။သီလရှင်များဆန်းခံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုစောင့်ပြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရင်တည်းတော်တော်နည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလှူခြင်းလားသိမလဲမသိမလှူခြင်းလားလည်းမသိအင်းရှိသွားရရက်လို့မှမလာဘူးဆိုလို့ချင်းပါဇက်ကအော်အသေးတည်းနဲ့တွေ့တယ်နော်။အွန်လိုင်းတဲ့အခါမှာထွက်ပြီးလောင်းလာလေးကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းတခါတည်းဇွန်ပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီး ground ဆိုပြစ်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်မလား။သို့တော့အဲ့ဒီ log run လေးတွေကိုခဏရင်ရှိအောင်တော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်။စိတ်ထားကနော်။မိမိလူပဲဝတ်ထုတ်ပြင်စီရရှိရဆိုတဲ့စိတ်မထားရဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတဖက်သားဒီမှာကုသိုလ်တရားတိုးပွားပါစေတဲ့စိတ်ထားနဲ့အချင်းကပ်ဖို့ဒါပြောချင်နေတာနော်ကဲငါ့ကိုမလှူမရှိပါသေးနဲ့လှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမလှူပါသေးနဲ့များများလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးလို့နည်းနည်းလေးလှူခဲ့ရင်မဖြစ်ဘူးလေစိတ်ထိခိုက်သွားတတ်တယ်နော်အညံ့ကိုမလှူပါသေးနဲ့အကောင်းကိုလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကပ်မိခဲ့ရင်လည်းညံ့ညံ့ကိုလာလှူခဲ့ရင်မဖြစ်လေစိတ်ထဲမှာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကောင်းမွန်အောင်အကောင်းကိုသာလှူပါနောက်နှင်းနှင်းလေးမလှူပါသေးနဲ့အခက်မြန်မြန်လှူပါသေးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထမ်းနဲ့ချင်းကပ်လိုက်တယ်။စောင့်လိုက်ရတာတခါတလေ9မိနစ်လောက်ကြာတယ်။ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒေါသဖြစ်လာတယ်။စိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်နှင်းနှင်းမလှူပါသေးနဲ့မြန်မြန်လှူပါသေးတဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့ချင်းကပ်ခဲ့ရင်လေနှင်းနှင်းကွယ်ကွယ်လှူနေခဲ့လို့ချင်းစိတ်ထမ်းမှာဘာဖြစ်တတ်လဲ။တမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်စိတ်ထိတ်ကြိုက်တတ်တယ်။ကောင်းမွန်အောင်မစီမံမဲ့မလှူပါသေးနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးတော့မှလှူကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ချင့်ကပ်ခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစီမံမဲ့ခုနကပဲပြုတ်ကလေးဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးသတိပေါ်ဘက်ကနေလမ်းတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအာဒီကောင်ကြီးတော်တော်ညံ့နေတဲ့ကောင်ကြီးပဲလို့မပြောဘူးလားဆွတ်တတ်ပါရဲ့အပြင်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတရားဟောတဲ့တဲ့ဟောတာလေးဥစဉ်ကတတိယလို့စက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဦးမအပြင်မှာဥစဉ်တို့အလင်းအထကတော့ယွမ်းတရားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေလုံငန်းကိုလှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝက်လောက်တော့အချိန်ကောင်းရှိပါလိမ့်ထမရဲ့ဒီတော့ယွမ်းမှာမြေကွက်လန်ရှိတဲ့နေရာခမျက်မျက်မှာတော့ဝါရန်ကတစ်မျိုးစင်ကတစ်မျိုးနဲ့မချောက်တည်လှမ်းထားတာတော်တော်ခမျက်မျက်တော့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ယွမ်းနဲ့ဆုံးခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီငချောက်ကလေးမိဖို့ပြီးတညိုလောက်လောင်းနေအိမ်ဆိုတာအမတန်ရှားတယ်ဘာသာလောင်းတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘယ်လိုကူပဲပင်ပေါ့ပဲပင်ပေါ့ကဲပဲတော့ရင်အဲ့ဒါကိုသူတို့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးလေးနဲ့ဖြောလိုက်တယ်နဲ့ဒူရတယ်ဖြောပြီးတော့သူတို့ငပီကြောလို့ခေါ်လာဘာလည်းမသိဘူးအဲ့ငပီလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမိဖုတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ဘာလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ခုအုံရင်အုံရင်လို့ခေါ်တဲ့ဓဏိရဲ့ကျင်တစ်မျိုးနဲ့တုတ်လိုက်တယ်နန်းလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်တယ်မြေုံသီးလေးကြော်ပြီးအတောင်လေးတွေနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ထဲတက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မနေ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဆုံးခံကြွလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးတွေကတော့တက်ပုံတော်ကိုက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးပန်း20လောက်ဆုံးခံကြွတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့စွမ်းအားလျောက်ပေါ့အဲ့ဒါအထုပ်20လောက်ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးဝယ်ထားလိုက်တာပဲအင်းရှိကြွလာတဲ့ကိုတော်ကအဲ့ဒါတပတ်တစ်ထုပ်စီလောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဟိုရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုန်းကြီးတွေတပိတ်ပွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထုပ်ကတော်တော်ခံများများပါတယ်ပါတော့အဲ့ဒီတောင်ပုံဘက်ကနေဒီပါတယ်ဇေရောကြီးဒီပါကြွလာတော့ဦးစင်းနဲ့ဆုံးခံရင်းနဲ့ ဒီနေရာမှာဆုံးတော့ကိုရတော်ကြောင့်တပိတော့လိုက်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဆရာတော်ကြွချင်းကြွရတယ်ဒါမျိုးတပိတော့ဆုံးကံပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့ကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆုံးလေးပါလေးတိချာပြင်ကပ်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဖာမင်းရှိနေကိုရောကြီးတပိတော့ဒီရောက်လာတာတော်တော်ကြာပြီတဲ့ဆုံးကံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရွာထဲကြည့်လိုက်တော့ငချောက်စီနေတော်တော်များများတွေ့တယ်များများမလောင်းညင်နေပါလေလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်မီးလေးဖုတ်ပြီးတော့တနည်းတစ်ချောင်းလောက်လောင်းလိုက်တပိတော့စားလို့ရတယ်ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးကိုရောကြီးအဲ့ဒီလက်တုပ်ဒီလက်တုပ်ပဲနေ့စဉ်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်တုပ်ကလည်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘိုက်ကိုတခါလေးပြောင်းပြန်လှန်သွားတာပဲသူကဓဏိယင်ချင်းဆိုတာကအစံယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော်တော်လေးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ပြောချင်တာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံပြီးတော့မလှူပဲမရှိကြပါစေနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမှသာလှူပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထဲနဲ့ချင့်ကပ်ခဲ့တော့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမလှူခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲသိပ်ဖို့ပြန်တတ်တယ်ထိခိုက်တတ်တယ်ဒီသဘောလေးနော်ဒါကြောင့်ယဟန်တော်များကိုဥစဉ်တို့ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့ကိုချင်းစတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဘုန်းကြီးအိမ်ရှိရောက်လာလို့ချင်းဆွမ်းလုံးရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးလောင်းလှူတဲ့ဝတ်ကလေးမပြတ်ယုံဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့မထားတင်ကြဘူးနော်နေ့တိုင်းညီအစားစားကုန်တို့စားမစားနေ့စဉ်တို့စားမစားဒါလေးတော့အကဲခတ်တတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်မလှူနိုင်လို့ချင်းနေပါစေဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်လှူလိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်လေအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ကြတဲ့ဆံအကျိုးလေးတွေ
1: မကျေနပ်ဆရာနှစ်သက်ဆရာအာယုံနဲ့မနှစ်သက်ဆရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဖြင့်အဲ့ဒီသတ္တအတ္တဒုက္ခဒုက္ခဆိုရရဲ့ကျေနပ်ဆရာအာယုံနဲ့မကျေနပ်ဆရာအာယုံအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုရတယ်လည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်ဖတ်တာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောလို့ဆိုနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာနဲ့ယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်အဲ့မှာမိကွန်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုဘယ်လိုလွန်မြောက်အောင်လုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမိကွန်ဖြစ်နော်နာနဲ့ယုတ်ရှိနေဖတ်တာဖြစ်လာမယ်ဖတ်တာဖြစ်ရင်ခုနပြဿနာတွေဟာဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တက်လာမှာပေါ့တကယ်မို့ရည်နန်းနဲ့ယုတ်ကိုဘလို့လွန်မြောက်ဖို့အောင်ကြိုးစားအထုတ်မလဲလွန်မြောက်တဲ့နိလန့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံဒုက္ခဒုက္ခင်စပိကထံဝိဘောတိဣဒံမိပပုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတမတိမေမနောအဟုနေမိတဖျားကမေကွန်ထုတ်တာကထံသမေတစွာဖဲလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရောပါဠိတွေကတော့တခြားနေရာတွေနဲ့မတူနည်းနည်းဟိုသုံးထားတဲ့ပါဠိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးနေကြပါဠိတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တန်နေရာခက်ခဲတယ်ပေါ့နားလဲပေါ့။တခြားနေရာမှာသမိတကိုရှင်းသုံးတယ်လို့တာမအပြင်သုံးနေမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအတိဘယ်နဲ့ကထံသမိတဘယ်လိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဘောတိရူပံဝိဘောတိဝိဘဝတိစာယုတ်ကိုမဖြစ်စေတာအတိဝေရတော့ရှုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်တယ်ရှုပ်တရားကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေတတ်တယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အတိဘေကပေကောင်းကကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံအတိဝေဖြောင်းပြန်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုချင့်သူဟာယုတ်ကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်လဲရှုံးမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လေရှုံးနေတာနှစ်ခုရှိတယ်ရှုံးနေတာနှစ်ခုရှိတော့ရှုံးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိန်းထားမလဲရှုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရုံးနေတာနှစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒီမဲ့ဒီယုတ်တရားရှိနေလို့ကောင်းခဲတယ်ဖြားတယ်နားတယ်ယောဂဝိရဏ၄ဖြစ်တယ်ဆို အဲ့တော့ယုတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေချာဒီယုတ်ခဏကိုကြီးရှိလို့အရင်နဲ့ခံရတဲ့တန်ရအနာတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရည်လည်းဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်ပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြစားတော့ပေးနေရတယ်ရှင်မိုးချိုးပေးနေရတယ်ဆိုရည်ဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်သူရဲ့ပြဿနာအများတယ်လေအဲ့ဒီယုတ်ခဏကြီးကိုကြောလွန်အောင်ရှုပ်တရားတွေကြောလုံးအောင်ဘယ်လိုချင်းမလဲချင်းနေနေရှိသလားဘယ်လိုချင်းရမလဲဓမ္မေကွန်တစ်ခုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခင်စာပိကထံဝိဘောတိတော့ကလူတွေဟာချမ်းသာရနဲ့လေကြုံနေဆင်းရဲတာလည်းကြုံနေစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်စိတ်ဆင်းမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်ကိုယ်ကာယအဆင်ပြေမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်အဆင်ပြေမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်အဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့မတူထူးခြားတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုရောဘယ်လိုချင်းမှကြော်လွှားနိုင်တယ်လဲဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွှားဖို့လူတွေကတော့ဒုက္ခဆိုရင်မမောထားတယ်လေဒုက္ခတော့ကြောလွှားခြင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ရှိခြင်းအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်နှစ်ခုစလုံးဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးလုံးကိုဘယ်လိုအနည်းနဲ့ကြောလွှားနိုင်မလဲဧတံမေပပ္ပယဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတ္တမတိမေမနောဟုအဲ့ဒါသိခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုံးနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွားတဲ့ခြင်းစဉ်ကိုဟောပြပါအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်ရှုပ်ကိုလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုခြင်းရမလဲဘယ်လိုခြင်းမှကြော်လွားနိုင်တယ်လဲဆိုနေမိတဗုဒ္ဓရဲ့မိကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်နတင်ညတင်ညနဝိတင်ညတင်ညနောပိအတင်ညနဝိဘုဒ္ဓတင်ညဧဝံတမေတတဝိဘောတိရူပံတင်ညာနိရဏဟိပပိသသင်္ခါရတင်ညာဆိုတာအမတ်တင်ညာသို့တော့အမတ်တင်ညာကိုတင်ညာဆိုတာဟိုမှတ်သားပြီးတော့အမှတ်သားရသိတဲ့တင်ညာကိုစိရသိတရားကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အလုံးစိတ်တည်တရားတွေကိုယဉ်ညွန့်တာပဲတခါတခါပညာကိုယဉ်ညွန့်တာရှိသေးတယ်အနိစ္စတင်ညာတို့ပါတော့ကြတော့ပညာကိုယဉ်ညွန့်တာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အသိစိတ်လို့ဆိုရတော့စိတ်နဲ့တင်ညာနဲ့ဆိုတာခွဲလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တင်ညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖြေတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမှတ်တင်ညာသို့မဟုတ်အသိစိတ်အသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတရားကိုဖြေတာနားလည်ဖို့တော်တော်စူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ဆိုထားတဲ့သကလုံးတိုင်းရှင်းပြမယ်ပထမနာတင်ညတင်ညီတဲ့တင်ညတင်ညီစာပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ရဘူးတဲ့ဟောတတ်တဲ့ပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကထူးခြားတဲ့တင်ညာတော့ရှိနေတယ်ပင်ကိုတင်ညာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဒိဗေအခုနပြောတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုပ်ကိုကြောလွန်အောင်ချင့်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတင်ညာတင်ညီပဂရိတင်ညာဖြင့်အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်အသိစိတ်ရှိနေသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်နောက်တစ်ခုက နာဝိတ္တညတင်ကြီးဝိတ္တညဆိုတင်ညဖောက်ပြန်နေတာအမှတ်သားလွယ်မှားနေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လားဆိုဝိတ္တညဆိုတာယူတွတ်နေတာပြောတာတင်ညဖောက်ပြန်နေလို့ရှိရင်သူကယူတွတ်နေတာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်လူတယောက်တွေ့တဲ့ကမ္ဘာသူ့ကိုရန်လှုပ်ရမလှုပ်ဘဲနဲ့ရန်လှုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲဆေးယူပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာကိုတွေးထင်နေတယ်မြင်လားအဲ့ဒါကိုဝိတ္တညတင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်မီးနဲ့ရွှေမကွဲတော့မီးကိုရွှေထင်တယ်ရွှေကိုမီးထင်နေတယ်ဒါမစင်နဲ့စန္ဒကူမွေးရနဲ့တဏ္ဍာမခွဲနိုင်တော့အမသားတွေသူ့မှာပြောင်းနေစေအဲ့တော့တူတူပြောမယ်ဆိုယူသွတ်အဲ့ဒီလိုယူသွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူသွတ်နေလို့ရှိရင်အလွယ်မှားတစ်ခုကိုသိနေတယ်လေယူသွတ်နေမဟုတ်တာထင်နေတယ်တော့အရဲ့ကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း hallucination ဆိုအမှတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာတွေကိုအရှိထင်နေတယ် hallucination အရဲ့ကြောင့်ကြောင်းတာမျိုးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမမြင်ရပေမဲ့သူမျက်စိထဲမှာတရေကြီးကသူ့ကိုလာခေါ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်သူ့ကိုတတ်မလို့လာနေကြပါတယ်ရှန်သူတွေဝိုင်းနေပါတယ်မရှိပဲနဲ့အဲ့လိုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့လိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောဘိအတ္တင်ကြီး။တင်ညာမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။လောကမှာအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားရှိတယ်။အတ္တညတ္တပြမ။နော်အတ္တညတ္တပြမဆိုစိတ်မရှိတဲ့ပြမ။တင်ညာမဲ့တရား။အတ္တညတ္တအမတ်ညကင်းမဲ့နေတဲ့တ attva ဆိုတာအသိစိတ်မရှိတာရှုပ်ကြည့်သက်သက်ဖြစ်တယ်သူမှတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော့ကဆံ၄ပါးသမုဆံ၅ပါးသုထသပစ္စပစ္စအဲ့ဒီရတဲ့အခါမှာသူအတွေးလွဲသွားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာအတွေးလွဲတော့ဆိုစာကျင်နာလည်းဒီစိတ်ရှိနေလို့ပဲဟောရတွေဖြစ်ချင်တာတွေလည်းစိတ်ကြောင်ပဲအလုံးဟာစိတ်ကဒုက္ခပေးနေတာအဲကြောင့်ဒီစိတ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်မြို့ထဲမှာရုပ်တုကြီးတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီရုပ်တုကြီးတွေကစာကျင်နဲ့လည်းမပြောဘူးစာရလည်းမပြောဘူးနေပူးတယ်လည်းမပြောဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုရှုပ်တုလိုအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့နေရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲလို့သူကအတွေးလွဲတာအတွေးလွဲတော့စိတ်ကိုမုန်းတီးရွှရှာပြီးတော့စိတ်မဲ့တရားအဖြစ်ကိုရှည်စူးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်စူးချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာသူပြမပြေရောက်သွားပြီးတော့အသိဉာဏ်သက်ပြမဖြစ်သွားတယ်။ခပ900သက်ရှိတယ်။ရှုပ်တုကြီးလိုပဲ။စာထဲမှာဒီထဲဒီလူပြေမှာသိသွားတဲ့အနေထိုင်တိုင်းပဲဟိုမှာသွားဖြစ်တယ်။ထိုင်ရသေးလို့ရှင်မထိုင်ရအဲ့ရသေးရင်အဲ့ရပေါ့နော်ခပါ900အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တော့သူ့ကိုတရားမဟုတ်ကလားလို့ထင်မှဆိုလို့နောက်ကတတ္တဆိုတာထည့်ထားတာတရားပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်သက်ဖြစ်မှာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ရုပ်ကြည်ဖြစ်တဲ့ပုံရှိတယ်ရူပခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတရားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ခဏခဏအနေနဲ့ရှုပ်ကိုယ်တော့ရပ်တန့်ပြစ်လို့မရဘူးရှုပ်ကြည့်ရအကောင့်ထဲကြီးရှိနေတာစိတ်ကိုရပ်တန့်လို့ရတယ်ပော့စ်လုပ်တာပေါ့နော်စတော့ပ်လုပ်တာမဟုတ်ပော့စ်လုပ်လိုက်တယ်လူရဲ့အသိစိတ်ကိုတမာရီစွမ်းအားနဲ့ခိတရပ်ထားလို့ရအသိစိတ်တွေရဆိုင်လို့ရအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပတ်လို့ခေါ်တယ်အော်နိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာရှုပ်ကြည့်ပဲကြံနေအသိစိတ်အလုံးအချုပ်နေတယ်ခုနအသိဉာဏ်သားပြမလို့ပဲအသိစိတ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာအကန့်တန့်နဲ့ပဲလောက်ရလူပြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းရက်ပဲအားကြောင့်ခொနည်းရက်နဲ့သမတ်တာတော့ဆိုထမင်းသက်ခொနည်းရက်အစမစားပဲနေတော့မရဘူးလူရည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝအစာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ခொနည်းတိဒိဋ္ဌံပြီးတော့နိရောဓသမဘောဝင်စားလို့ရတယ်။နိရောဓသမဘောမှာအသိစိတ်ချုပ်သွားတယ်။အသိစိတ်ချုပ်ရင်အသိစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေရသိတ္တိတို့အသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိတို့ဘာလို့ခုမှမရှိတော့။နော်ဘာကူမှမရှိတော့ဘူးသူကဒက်ဘော်ဒီကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာกว่าတော့ဆိုဒက်ဘော်ဒီနဲ့ပါတည်သွားတဲ့ရုပ်လောင်နဲ့ပါกว่าတော့ဆိုတည်သွားတဲ့လူကရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်ပတာရရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်ပင်ကိုနေထားမဟုတ်ဘူးနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်တည်တခုမှမပျက်စီးဘူးအတိစိတ်ပဲရပ်တန့်လိုက်တာရှိတယ်နော်အသက်တော့မရှိဘူးတော့အသိစိတ်ရပ်တန့်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်တွေဘာမှမပျက်စီးဘူးတဘာဝတိုင်းရှိနေတယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဥပမာတငယ်အေးကျဲသွားတယ်လို့မျက်လုံးမှာခန္ဓာနှလုံးခုန်ရသွားတာတွေလို့သိတာတွေလို့ပေါ့နော်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးလာတယ်နေရကနေ3ရက်ဆိုရင်ရောင်ဖောလာတာမျိုးအဲ့တော့ဒီရတ္ထသဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေတခုမှမချူရင်ဘူးတော့အသိစိတ်သာရက်သွားတယ်အဲ့ဒါတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးပဲအသိစိတ်ကင်းမဲ့တင်ညာမဲ့တဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရတယ်တင်ညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်ပဲတိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာအနာဂံယဟန္တာပဲဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံတိုင်းယဟန္တာတိုင်းဝင်စားနိုင်လားဆိုဝင်စားနိုင်ဘူးဆံရမသဘဘတ္တိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စွန့်တတိရှိမှတမာတိကျင့်စဉ်မှလည်းပဲစွန့်စံတမန်ဖြစ်မှဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံလည်းဖြစ်ရမယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်သံသဘဘတ္တိလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ကြမှာဝင်စားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားလို့မရဘူး။သောတပန်တက္ကရာကဝင်စားနိုင်ဘူး။ပုထုဇဉ်တွေဝင်စားနိုင်ဘူး။ဆံမရတဲ့အနာဂယဟန္တာတွေဝင်စားနိုင်ဘူး။သူကအသိစိတ်တွေခိတ္တခဏရပ်ဆိုင်ပစ်တဲ့ဤစနစ်ပေါ့နော်။နိရောဓဆိုချုပ်တဲ့အသိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့တမဘက်ကိုဝင်စားတာတဲ့။ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။လူတွေကထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်ဖိုက်ထဲမှာသိစိတ်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်ရုပ်ကြည်ကြံတဲ့ဆိုစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့ဘယ်နာမှသွားနေတုံးလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်ဘယ်နာမှသွားနေဘူးအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးသူကအကြောင်းကိုစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရပ်သွားတာပဲဒါပဲနော်ဘယ်နာမှမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လုံးပြန်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလဲတွေးမိကောတွေးမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားရှင်စိတ်ပြန်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အားရှိလဲဆို လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာရှုပ်စည်းဝိတ္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရှုပ်သက်ရှုပ်စည်းဝိတ္တရေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရုပ်စည်းဝိတ္တရေရှိနေသမျှခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်တိုးသွားတာမျိုးမရှိဘူးပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူး။သူကနေထိန်နေတာ။ရှုပ်စည်းဝိတ္တရေရှိလို့အပူငွေးကိုလည်းထိန်တာတဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုအာယုလို့ခေါ်တယ်အသက်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏလူတယောက်ဟာသေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တတွေလုံးဝချုပ်သွားတယ်အသက်လုံးဝချုပ်သွားတယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့အပူငွေ့ဟာလည်းချုပ်သွားတယ်ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဒီတိုင်းအပူပေးနေလို့ပူနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပူပေးတာအကြောင်းမို့လို့ပူတယ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငွေ့နောက်တစ်ခါဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်အဲ့သုံးမျိုးချုပ်ရင်သေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထက်မဲ့အခုကဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်ကိုသာရှာဆိုင်ပြလိုက်ပြီးတော့ခုနကအာယုဆိုရဲအသက်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်စီဝိတ္တတွေကရှိတယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေးရရှိတယ်အပူငွေးနဲ့အာယုဆိုတဲ့ရှုဝစီဝိတ္တတွေရှုပ်စီဝိတ္တတွေအပြန်လန်ထိန်းချောင်းနေတာသူတို့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တတွေမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အချင်းကတ္တလွန်မြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသိစိတ်လေးကလိုထားလာတယ်ပြန်လှုပ်ရှားလာဖယားနေဝင်လာတာတော့ဆိုဘယ်နေမှာမဝင်ဘူးသူဖြစ်နေကြတရားခဏရဆိုင်တာရနေပြန်ဝင်လာပြန်လှုပ်လာเนาะဘယ်သူကြောင့်ဒီအသိစိတ်လေးပြန်ရတော့ဆိုခုနရှုပ်စီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်ရှင်းတော့ငါခင်းနဲ့မိချက်ကြထမင်းချက်ကြထင်းမိကိုအသုံးပြရတာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မိလိုက်သေးတယ်တော်ရမှာညထမင်းစားတဲ့အခါမှာထင်းမိနဲ့ချက်ရတယ်မိချက်ဖူးတို့ဘာတို့ကလဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေမိချက်ဆန်တို့နဲ့မိရဖို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဟာတော့ဆိုထင်းအမားစားတွေအနှစ်ရှိတဲ့ထင်းတွေစိုက်တဲ့အခါမှာမိသွေးကဲရတယ်မိသွေးအမားရတယ်ညထမင်းမှချက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးကဲတကဲကိုမိရဲရဲတောက်နေတဲ့မိသွေးကဲမိခဲကိုပြာလေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မိဖို့တဲ့မှာဒီတိုင်းပြာလေးနဲ့အုံပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တယ်ကိုယ်နိုင်ဆယ်နိုင်လောက်မှစပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တဲ့ဟာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပြာလေးဖယ်လိုက်ရင်မိခဲလေးကဒီတိုင်းမရှိနေရှဲရဲလေးဖြစ်နေသေးတော့သေးသွားတယ်ဒါပဲမိရှိနေအဲ့ဒါကိုမှဒီရှေးဘောဇာလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီမိလောင်ဇာလေးထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်လေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့လေးပြန်ရပြန်အတော့မှအလွတ်လောရတယ်။မိချဖူးလည်းချစ်စရာမလိုတော့။ရှေးဘောစာလွှတ်စာမိလောင်စာလေးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိချီကဲလေးကနေပြီးတော့မိတော့လေးပြန်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ထမင်းချက်စာလို့ရတော့ဗျာ။မိရသွား။အဲ့ဒီသဘောပဲ။မိခဲလေးကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်မိထောက်ပြန်ရသလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကရုပ်စီဝိတ္တရေလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအသိစိတ်ဟာပြန်ပေါ်လာတယ်သူဆိုလိုတယ်နော်ဘယ်သွားနေတာတော့ခန္ဓာတော့ကယတ်ထာတော့ကဘယ်သွားနေဘယ်မှာသွားမလဲရှက်တယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်လိုက်တာပဲ ဖယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်လို့မရတော့အဲ့လိုရတယ်အဲ့ဒါဏိရောဓသမဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ရှိလို့ရှိရင်အတိစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ယုတ်စီဝိတာလို့ဆိုတဲ့အာယုအသက်ရှိနေလို့ပေါ်တာတည်သွားရင်တော့မပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပေါ်တယ်သူဆိုလို့ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်သက်ပြမတွေရောရှုပ်ချီပဲကဘာပေါင်း900အသက်ရှိသူကြတော့ရောဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့လို့ဆိုရင်ဒီရူပဇီဝိတ္တတွေကြောင့်ပဲသူကမွေးတယ်အဲ့ဒါပါသူရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟိုအသိစိတ်သာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေပါပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးတယ်ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကပါနေတယ်လှုပ်လာဆိုမလှုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်လို့အချိန်ကတ်တတ်ထားတာစေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသိစိတ်ကပေါ်အနေပြန်ပေါ်လာဗျာအသိဉာဏ်သက်ပြမာရေးကြတော့အသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာဟာသိဆုံးခြင်းပဲနော်အသိစိတ်ရှိနေသမျှသူကသိရှင်းနေတာအသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကသိတာဘဝပြောင်းသွားပြီအချာအဲ့လိုလောကမှာလည်းမတန်ထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတဲ့ကမှာနောပိအသင်ကြီး။အဲ့ဒီအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင် तू ဘာမှမသိဘူးပေါ့။အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးယုတ်ကြည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမန်အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ယူသွက်နေတဲ့အသိတင်ညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနဝိဖူတတင်ကြီးရှုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တင်ညာကိုဝိဖူတတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတာမျက်စိအဆင်းအယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတန်းဆိုတဲ့ရုပ်ကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိလေလုံးဝမရှိဘူးတင်ညာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါဘာပြောရတော့ဆိုအရူပသံသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရူပသံဆိုတာယုံမဲ့တဲ့သံနော်ရှုပ်တရားတွေကိုဖယ်ခွာထားပြီးတော့နံသက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့သံတရားတွေအဲ့ဒီအရူပသံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ဆူလူရာတော့ဧဝံတမေတ္တဝိပောတိရူပံဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုတော့တမရီစွမ်းအားနဲ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရတယ်ပထမဇန်ရလို့ရှိရင်သူကအတွေ့အကြုံဆင်ញင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒုတိယဇန်ရတယ်အတွေးနဲ့ဆင်ញင်မှုပျောက်သွားတယ်တတိယဇန်ရတယ်နော်ပီတိပျောက်သွားတယ်စတုထဇန်ရတယ်ဒုက္ခပျောက်သွားတယ်ဒါစတုကနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုပျောက်သွားအဲ့ဒီစတုထဇန်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီစွမ်းအားကကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတာမသိနိုင်တော့သမရှိတော့အဲ့လောက်ထိအောင်တိမ်မွေးသွားတယ်အဲ့စတုထဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရူပဇံရဖို့အတွက်အရူပပထမဇံရဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေကိုလုံးဝခွာတာရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေတခုမှမရှိတော့သိမ်မွေးတဲ့ဒီအာကာသလို့ဆိုတဲ့ကတန်းရုပ်ကိုခွာလိုက်လို့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ် space ပေါ့နော်ကွက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတစ်ခုတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဖယ်လိုက်ရင်သူ့နေရာလေးကကွက်လက်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘောပြောတာနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာကာသလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူက တရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအရုပ္ပဆံရတယ်အကတနိစ္ဆာရဏဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆံရဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုရင်ရူပါဝေသရစတုထဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါတော့အဘိဓမ္မာကိုတင်ထားပြီးဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့ဘိဓမ္မာတို့တင်ထားလို့ရှိရင်တော့တင်နာလဲမယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာမလဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နားလဲအောင်ကြတော့ဒါဆန်တရားလို့တတိမှတ်တာပေါ့သဗ္ဗထာချင်းစဉ်လို့ပြောတယ်သဗ္ဗထာချင်းစဉ်ပထမချင်းလိုက်ရင်ပထမဇန်ရမယ်နောက်ထပ်တိုးမြင်လိုက်ရင်ဒုတိယဇန်တက်မယ်ဒုတိယဇန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်တတိယဇန်တတိယဇန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်သရုတ်ထဇန်အဲ့ဒီသရုတ်ထဇန်ကိုအာယုံပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရုပ္ပဆံပထမအရုပ္ပဆံအဲ့ဒီအာယုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အရုပ္ပဆံရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိစုတာပဲရသော်ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတာမန်အတိစိတ်မရှိတော့ဘူးအတိစိတ်မရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းရှိတယ်တာမန်အတိတင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ယူသွနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ညာမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတဲ့သရုပ်ဒဇံရလို့အရုပဇံရဖို့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရုပဇံကိုတက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြော်လွှားလို့ရသွားပြီသူတို့ဆိုလို့ရနော်ရုပ်ကိုကြော်လွှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတဲ့ဇံမှာရုပ်မရှိတော့ကြော်လွှားလို့ရသွားအဲ့တော့ဒီအရုပ္ပဇံနေဆိုတာအလွန်သိမ်မွေးတဲ့ဇံနေအဖြစ်ဖြစ်ကလေးတခုပြောပြဖျားလုံးတော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဥရဝေလပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ယသိတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုကပိလဝကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့မလာတိုင်းတွေကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမဂ္ဂရာတိုင်းနေရောက်လာခဲ့တာသူရောက်လာပြီးဥရဝေလာထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီနေခတ်သွားပြီးတော့စုစမ်းတာဖျားလောင်းတွေပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရကာလာမဆိုရတိကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူစီမှာကမ္မထမ်းလျှောက်တယ်သူစီကတရားတွေပေးပေးတော့ဟိုကဖြေစာပေနေနဲ့သူကလုံးဝမှတ်လိုက်တယ်လုံးဝ memorize လုပ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်လိုက်တယ်ဆိုအပ်စု memorize လုပ်အဲ့ဒီအလာရကာလာမကဘယ်အဆင့်ကိုရထားတာတုံးဆိုသူကရူပဝဆရဆံ၄ခုလည်းရပြီပြီအရူပဇံနေတဲ့ကပထမဇံလည်းအဂတနိစ္ဆရဏဇံလည်းရပြီပြီဒုတိယဝိညာဉ်နိစ္ဆရဏဇံလည်းရပြီတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အကိစဉ္ညရဏဆံကိုရထားတယ်သူက။နောက်တသင့်မဲ့ကြံတော့တယ်သူက။သမထချင်းစိန်မှာတသင့်မဲ့ကြံ။အထက်တသင့်မဲ့ကြံ။အဲ့ဒီသူစီကနီလန်းကိုပေးမြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့အဆင့်လှုပ်ထုံးလှုပ်နှိမ့်နဲ့တော့သင်ပေးလိုက်တယ်။ဖျားလောင်ကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သင်လိုက်တာအကုန်လုံထုံးလုံဒီကုံရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသူကျင့်လိုက်တာခဏလေးနဲ့လက်တွေ့လည်းရသွားတယ်ရသွားပြီးတဲ့အခါမှာအလာရကာလာမစီသွားပြီးတော့ဒီအဆင့်ကိုဒီလိုကျင့်တာရတာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားလုံးလေးဖျားလုံးကချက်ချင်းရသွားတာကိုသူမနာလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးဝန္တအာရဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူနဲ့တူတူသူတို့ယသိကိုင်းကြီးကိုဥဆောင်ရအောင်တို့တူတူနေကြအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပူတွဲဆရာဖြစ်တင်မြောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အာလာရကာလမရတာအကတနိစ္စအကိစဉ္ညရဏသံဆိုတဲ့ပထမဇာတ်ဆောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့ခုနှစ်ဆင်းကိုပေါရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးထူးခြားခြားတစ်ခါပါဖြစ်တော့ဆိုခီးသွားလာတဲ့အခါမှာဒီလဲတွေသွားတဲ့လမ်းဘေးကတပင်အောင်မှာတပင်အောင်ဆိုတာဝေးကြီးမဟုတ်ကတ်နေတာလဲလန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့လမ်းဘေးကရဲ့တပင်အောင်မှာဆံဝင်စားနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆံဝင်စားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကုံသေးတွေမောင်းသွားတဲ့လှဲပေါင်း900သူနာကပ်ပြီးဖြတ်သွားတာတော့လဲမောင်းနေဆိုတာသူတွေကစကားတွေလည်းပြောတယ်နွားလည်းရိုက်တယ်ငေါက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေရောအကုန်ရှိတယ်နော်သူထိုင်နေတဲ့သပင်ဟာဒီအလရကာလမှာထိုင်နေတဲ့သပင်ဟာဒီလဲလန်းချောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ကလေးပဲသူကဖုံနေပါရင်တော့သူတင်လဲတွေသွားတော့ဖုံနေပါသူတင်သူကတမဘဝင်စားနေတာအဲ့နာကလဲပေါင်း900ဖြတ်ကျော်သွားတာသူမသိလိုက်ဘူးသူကိုးကွယ်တဲ့တကားနောက်ကနေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတမဘက်ကနှိုးထလိုက်ပြီနှိုးထလိုက်ပြီးတော့သူစီဝင်ရောက်ကြော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီနာရှင်ဘုရားဒီနာနေတာကြားဘလားကြားပြီဒီနာဒါပြင်ရှင်ဘုရားဒီနာခုနကလှဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးအတန်ရောကြားလိုက်လားမကြားဘူးမြင်ရောမြင်လိုက်လားမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဒါဖြင့်ရှင်ပြအိပ်ပြောနာလားအမပြောပါဘူးငါဒီတိုင်းထိုင်ဒါဖြင့်ရှင်ပြအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါအသိစိတ်ရှိပါတယ်ဒီလဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုတင်ညာမျိုးပြောတာနော်တင်ညာတော့ရှိနေအသိစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကိုးခွေတဲ့တကာဩတလောက်ထီအောင်တမရီစွာကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့တန်အန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီတမပတ်မျိုးဟာအဗိဓမ္မာငြိမ်သက်တယ်အတ္တမလနိဗ္ဗာန်မှာမကြာရဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအားလည်းရှင်းပြမလို့ရှင်းပြတော့ဆိုတခါတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်ထွေးဖျားတို့ဇန္နာရိဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့လကားထိုင်နေတာလကားအိတ်နေတာရှိမှမရှိတာရှောက်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေသဘာဝဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေကွင်းထဲမှာကောင်ရိုးတွေပုံထားပြီးအဲ့ဒီကောင်ရိုးတွေကိုအလဲသားထွင်းထားပြီးနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတာလှိုင်းကူလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကောင်ရိုးတွေကိုဆွဲနှုတ်ထားတော့အလဲကောင်မှခူးလေးလိုဖြစ်နေ။မိုးလုံးလေးလုံးခူးလေးလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါ။ဘုမပြေမလဲကော်ရခါအိမ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလေသမားတွေထိုင်နေကောင်ရိုးအုံဒီအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းတယ်။တပါးပါးဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တိရဲ့မိုးသားတိမ်လေးတက်ပြီးတော့မိုးတွေလည်းအကြီးကျယ်ချိမ့်လိုက်တယ်ချိမ့်ုံနေမကဘူးအဲ့ဒီလဲကွင်းထဲကိုမိုးရုပ်ပစ်တာလဲထုံးနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးရုပ်ထိသွားတယ်နွားလေးကောင်သိသွားတယ်အဲ့ဒီလဲကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတယ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒီမဲ့တဘာဘဝင်စားနေတယ်မကြခင်မိုးတိတ်သွားတဲ့အခါမှာရွာကလူတွေထွက်လာကြတယ်။မိုးချုပ်ပစ်သွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်လာချိကြတယ်။အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသမဘကထထပြီးတော့ပြင်းမထွက်ပြီးတော့မိုးလည်းတိတ်သွားတော့ပြင်းမထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်တယ်။လမ်းလျှောက်တော့လူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဒီလေကွင်းထဲမှာလူတွေအများကြီးရောက်နေ။ရောက်နေတော့ဖះကိုမြင်တော့တကတယောက်ကနားလာပြီးတော့ဝှချတယ်ဝှချတော့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာရော ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတုံးလို့မေးတာ။ဟောအရှင်ဘုရားဘယ်မှာနေတာတော့ငါဒီမှာနေတာတဲ့။ဒါရှင်ဘုရားမိုးရွာသွားတာသိလိုက်လားမသိဘူး။မိုးချိန်တာရောမသိလိုက်။မိုးကျိုးပြစ်တာရောမသိလိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလားမအိပ်ပါဘူးတဲ့။အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေလားအသိစိတ်လည်းမကင်းမဲ့ဘူး။ခုနတဘာဘဝင်စားနေတာ။အဲ့လောက်သိမ်မွေးတယ်ဆိုပြောတာ။နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးညွှန်းတာအခုတမန်အသိစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးရွတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရုပတဘာဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသရုပ်ထဇံဝင်စားပြီးသရုပ်ထဇံကနေပြီးပထမအာဂတနိသရဏအရုပဆံရာဟုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရှုပ်ကိုကြောလွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဖြစ်အဲ့ဒါပဲနော်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်အာယုန်တွေကိုကြောလွားလိုက်တာသင်ညာနိဒာနာဟိပပိစသင်္ခါရပပိစတရားဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာငါဟာလို့ထင်တာငါဟာလို့တွေးတာကတဏှာငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးတာကမာနအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာတန်တရားကိုချက်ထွင်တယ်လို့ပပိစတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပပိစတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီသင်ညာပဲအမှတ်သင်ညာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာဖြစ်တာလဲအမှတ်တညာကြောင့်။ဟောဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလဲအမှတ်တညာကိုအခြေခံတာပဲ။မာနဖြစ်တာလဲအမှတ်တညာကိုအခြေခံတယ်လို့။အဲ့ဒီမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာ။ဆိုလိုတာကတော့သုဒ္ဓဇံဝေစားနေလို့ရှိရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်။သုဒ္ဓဇံစွာနဲ့အရုပဇံအထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖြေတာနော်။ဟုတ်ပြီယုတ်ကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုကြော်လွားသလဲအဲစရုဒ္ဓတန်ရရင်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒောမနတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်အဲဒီဇန်အဆင့်ရောက်လို့ရှိရင်ဥပိ္ခာလို့ဆိုတဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ယုတ်ကိုကြော်လွားဖို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရဲခံစားချက်တွေကိုကြော်လွားဖို့သရုတ်တဆံရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်လို့မှားရအဲ့တော့အခုလို့အမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးနောက်နေမိတာဗုဒ္ဓကပြည်ပြန်တဲ့ယန္တံအပုတ်စိန်မအကိတ်တိနောတပီးတော့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုအရှင်ဘုရားဖြေပြီးပါပြီအဉ္ဉန္တံပု္ပ္ပာမတရင်္ဂပြုပြီနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးခြင်းမှသေးတယ်ဖြစ်ပါအောင်เนาะနောက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြစေအောင်ဣတဝတဝတ္တခန္ဓုဝတ္တန္တိဟေကေယက္ခတသုတ်တိဣဒပဏိတတိဥဒပိအញ្ញံပိဝရန္တိဣတောလို့ဆိုဆိုလိုတာကဒီတင်ညာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိစိတ်ပြောက်သွားတဲ့အရူပသမဘာဟာတာဟာလန်းဆုံးပဲလားပြီးချင်တာတော့နိဗ္ဗာန်စတာလားနော်အရုပဇဏီရသွားလို့အသိတင်ညာလေးဟာပျောက်ကွင်းသွားပြီးတော့အမတန်သိမ်မွေးတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဒါတကယ်ဆင်ကျေမှုကြီးလားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အစင်လားသို့မဟုတ်တခြားအဆင့်ရှိသေးသလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးတုန်းကဒီအရုပဇံလောက်ရရင်တို့နိဗ္ဗာန်လောက်ထားတာလေခုနဒီအလာရကလမတို့ဆိုတာဒါသူတို့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ပဲလေနောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာဥဒကရမဗုဒ္ဓဒေဝသိညာနာသိညာရဏသံရအသိစိတ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမဆိုနိုင်နဲ့အလွန်သိမ်မွေးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်တော့အဲ့ဒါဟာလမ်းဆုံးလားလို့တန်တရားဆုံးသက်သွားပြီလားလို့ ို့မဟုတ်ဒီတဲ့တခြားလမ်းဆုံးဆိုတာရှိသေးသလားလို့ဒီမိကုန်းမေးတယ်။မေးတော့ဗုဒ္ဓကဖြေတယ်။ဣတဝတ္တခံပြီးဝတ္တန္တိဟိကေယက္ခတသုတ်ထိန်ဣဒပဏိတ။အေးအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုအရုပဇံလုံးရောက်ရင်လည်းပဲသူတို့ကသရဝရီရဲ့အမြင့်ဆုံးစင်ကြယ်မှုတကယ်ဝိသုဒ္ဓိနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောကြတာရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်လို့လည်းပြောကြတယ်တေသံပဏိကေသမယံဝရန္တိအနုပါတိတေတိကုတလဝထာနာသူကဒီအရုပဇံရပြီးရင်အရုပဘုံမှာဖြစ်နေအဲ့ဒီအရုပဘုံဆိုဖြစ်လို့ရှိရင်မောမနမသိနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတာပဲလေအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဖကားပြမကြီးတောင်သူရောက်တဲ့ဘုံကိုမောဟမနမသိလို့ပြောသေးတာပဲအရုပဘုံကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်တတန်းကလည်းရှိတယ်ဘာမှယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိညာတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြောင်းမိတာတလန်းဆုံးပန်းတိုင်လားတကယ်ဆုံးပြီလားအလုံးကဒီလိုပဲပြောကြသလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာပညာရှိချို့ကတော့အရုပဇံကိုပင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောကြတယ်။ဟော။ချင်းစင်နေမှာအရုပဇံရောက်သွားရင်အမြင့်ဆုံးဆင့်ပဲ။တကယ်ကောင်းဝင်ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောမှာ။အခုကြီးပြောနေတဲ့ကောင်းဝင်ဘုံမဟုတ်ဘူးနော်။မြမာရီရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရား။အဲ့ဒါအဆင့်ကျဆုံးလို့ဆိုတယ်။ဒါကတတ္တဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလို့ပြောတာ။သဒ္ဒရဝါရသမောဟမနာမသိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတန်တရားထဲမှာသူတို့ရှိနေကြမယ်အခုယသောဗျာအလောင်းတော်ကတည်ယူခဲ့တဲ့ဆရာအလရကလမာတို့ဥရကရမဗုဒ္ဓတို့ဆိုအဲ့ဒီအရူပဘုံမှာရောက်နေကြပြီခုအဲ့ရောက်နေကြတာသူတို့ဟာတန်တရားထဲမှာအကြာကြီးရှိုံမုံမနာမသိလို့ထင်တယ်သို့တော်နှိစိတ်လာတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ကြလာအောင်ပါဒါကြောင့်မို့ညဆော့ဗျာကဒါဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတချို့ဒါကသဒ္ဒရဝါဒသမားတွေကတော့အသက်ရှင်နေရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဘဝကိုမကြိုက်လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စေရသမားတွေကတော့လုံးဝပြတ်သွားတာမှတန်တရာရဲ့လမ်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့တန်တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တန်တရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရုပဘုံဟာလမ်းဆုံးပဲဩစေရာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျွမ်းမရှိယုတ်ဒီနန်းနေလုံးဝချုပ်ပြီးပြတ်ဆဲသွားမှသာလျှင်ဒါအမြင့်ဆုံးလို့သူတို့ဆိုကြတယ်ဖြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိတုတ်တံကိုတိကုံချုပ်လိုက်တယ်ဣတိစညတ်တဝဥပနိတိတာတိသူတို့အတွေးတွေဟာဘာကိုအမိပြုနေကြတယ်ခေါဏကထာဝရမြဲတယ်ထာဝရပြတ်ဆဲတယ်တဒရာယူဝါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာပေါ်မှာချက်တည်တယ်။ဩစေရာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ယူရှိကြ။အဲ့ဒီသူတို့ဟာတဒရာဒိဋ္ဌိဩစေရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာငါဖះကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့။ညတ်တော်ဘုဒ္ဓိနေတည်ရေသူတို့ရဲ့မိယာတွေကိုကောင်းစွာနားလည်တယ်။ညတ်တဝဝိမုတ်တော်။နောက်ဦးဇလုံးဟာသတ္တရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတိမ်မွေးတဲ့နန္တရားတွေကိုလမ်းဆုံးလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါလည်းမမြဲသေးဘူး။ဩစေရသမားကလည်းပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်မပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာတွေကထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဖျားလောင်ဖျားကတော့ယတဝဝိမုတ်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခုနအတိရတရားဝိပဿနာဉာဏ်လုံးဝမပါဘူးတော့သဗ္ဗသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြူဘုံလောက်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးသဗ္ဗသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရမှန်သမျှဟာဒုက္ခ သဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တာသဘာဝတရားမှန်သမျှအနတ္တလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညှင်းငွေစိတ်ပြက်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှသာလျှင်လမ်းဆုံးပိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်။တဗုဒ္ဓဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာလမ်းဆုံးပိုင်နိုင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္တဘသင်္ခါရသမထောတဲ့။သင်္ခါရတွေအလုံးငြိမ်သွားတာဆိုလိုတယ်ပေါ့။ရှုပ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ။နာမ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေအလုံးမရှိတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှတာလင်အတိညာနဲ့သိပြီးတော့သင်္ခါရတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နဝိဝါဒပေတိဘသူနဲ့မှအငြင်းမပွားတော့ဘူးယက်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့ယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲနော်ယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရန်လုံးနေကြအောင်ပါရန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာခုနကလို့ရှားနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အငင်းပွားတာတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ညတဝဝိမုတ်တော်နာဝိဝါဒမေတိဘဝယဝိဘဝယနာသမေတိတီတော်ဆိုနော်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်เสียရလဲမရှိတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကုံချုံငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြတ်လို့အကျိုးတွေရပ်သွားလောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်နေဆိုလိုပဲနော်ဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းတာတယ်ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမီးစာလည်းကုန်သွားပြီမီးတောက်လေးကဘယ်နေရာသွားရက်ဘယ်နေရာမှာရက်လို့မရတော့သူကရက်နေတာဖျောင်းစီနဲ့မီးစာလေးပေါ်မှာရက်တာလေမီးတောက်ကလေးအဲ့တော့ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမီးစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုဒီမီးတောက်လေးကငိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ငိမ့်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်မှရောက်မသွားဘူးဒီနေ့ပဲငိမ့်သွားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဗော။သင်္ခါရနာအပုတ္တိသို့မဟုတ်ဥပိ္ပန္နာအပုတ္တိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်။ဒီမှာသဘသင်္ခါရသဘတော်အရာသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်။ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားတွေရပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်းဆိုတာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူး။မလာတော့ပြီဆိုတော့မှတကယ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ထီတုတ်တန်ကိုခုလိုအဲ့ဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှရံမဖြစ်တော့ဘူးဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်တော့မှရံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ယက်ဆောဘုရားဖြည့်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးမဟာသမယနေ့မှာမဟာသမယမဟာဝနဆိုတော့တောကြီးတွင်းမှာနတ်ပရိသတ်ကိုဟောနေတာအဲ့ဒီထဲမှာဈာနာ900လဲပါတယ်လူသားအနေနဲ့ယန္တာ900ယန္တာ900နဲ့ကျန်တာကနတ်ပြမပြိတ္တအဲ့ဒီပြိတ္တတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့မဟာသမယတုတ်တန်တွေရဲ့သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ကလဝကလဟဝိဝါဒတုတ်ဟာဒီကနေ့အဆုံးသတ်ပြီးဒီကုန်းချုပ်ပါပြီအဗဓမ္မခဲခဲတဲ့အတိပ္ပယ်တွေနဲ့ရှင်လင်ဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုနားရသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာလည်းခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချဆုံးအရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာဖေယျာရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဏ
1: ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာဏ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့
1: ်
0: ရှင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍
1: အ
0: မတဒါနဓမ္မဒါနတရားဆုတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏
1: တရားတော
0: ်မြတ်ကို
1: တတဝဝုထု

0: အမြအမ
1: ြ
0: ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အားလုံးပဲမြတ်တသက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

ဒီဤဥစည်းဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောဘဝိပဒနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစည်းဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘောဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိယဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမ

အညာမိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အဋ္ဌကထာကြီးများ၌လာရှိသောပူဇော်နည်းနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မည်ဒီနေ့တရားစကားဝါကြီးကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်တတ်ကြစေဖို့အတွက်ပူဇော်နည်းနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မည်ပူဇော်နည်းတရားနှစ်ပါးမဟောကြားမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုထရှင်တော်မြတ်ဘုရားထံတော်ဘာမှာအလုံးရဲ့ကိုယ်စားဦးဇင်းမြားကမာရဝိဇယအောင်စုတော်ဘုရားရှိခိုးဂါထာတော်မြတ်ကြီးတပုတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့ပလင်ပွင့်အောင်စုတော်မမင်းအလုံးသောတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကလည်းပဲငရုလည်းပဲအတိအတိအတကရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့မဲ့ညံဖူညံနိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောအောင်စုတွေကိုစီကိုငါတောင်းနေကြတယ်လို့လက်အုပ်ကိုစီချီပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တာပွားများကြပါ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ပူဇာစပူဇနေယနာဣတံမင်္ဂလမௌဓမ္မံပူဇနေယနာပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းသည်၎င်းဧတံသူကဲ့သို့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရခြင်းသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လှစွာသော

0: ဆိုကြည့်ပ
1: ါဘုရားတိုက်သူဘုရားသူမိုက်သူမင်္ဂလာဘုရားတိုက်သူဘုရားသူမိုက်သူမင်္ဂလာဘုရားတိုက်သူဘုရားသူမိုက်သူမင်္ဂလာဘုရားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရခြင်းသည်မင်္ဂလာတရားမိပါပေ၏ဒီတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: နောက်မိမိအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုံပေါ်တွေပေါ့ဒီတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါသွားပြီပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီနေ့ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲကြီးဆင်ရင်ချင်းပါပြီးတော့အစာလဲကျွေးတယ်တရားလဲ
1: ပြေးပါဘုရ
0: ားဒီတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကရှိအောင်မလား
1: ရှိပါဘ
0: ုရားအရှင်ဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီနေ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားပူဇော်ရမှာလားပူဇော်ရမယ်တဲ့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီးကจิตာจิตာမိတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်နီးကနှစ်ပါးရှိပါသည
1: ်
0: ပူဇော်နီးဘယ်နှပ
1: ါး
0: နှစ်ပါးပါရင်များလဲမိတော့လိုက်ဆိုကြည်သားမှာအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာပူဇော်နီးဘယ်နှပါးလဲနှစ်ပါးကအာမိသပူဇာ
1: ဓမ္မပ
0: ူဇာအာမိသပူဇာဆိုတာကစွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးတွင်ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသပူဇာလို့ခေါ်ကြပါသည်အနည်းအားဖြင့်လည်းပန်းနသာစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည
1: ်
0: လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာဟုတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည
1: ်
0: ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာဘာပူဇာတ
1: ော
0: ့အာမိတာပူဇာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကအဲ့ဒီလိုပူဇော်မှုနှစ်ခုရှိသည့်တို့တွင်မြတ်စွာဘုရားကနာ

မရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိဗန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်ငန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရုဏာဒါနကရုဏာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုနာကရုဏတိနာမပြုသည်မမီကြလေကုန်ဒီဒေသနာပါပြောလေจิตตจิตตมิတို့ปูโซมุ2မျိုးရှိသည်တို့တွင်ปูโซထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဖခင်အစရှိတယ်ปูโซထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုปูโซนี้2မျိုးတို့တွင်อามิตาปูซาเนี่ยปูโซมั้ยဆိုရင်ဖြင့်ปูโซငါဖခင်อလိုတော်จักปูโซသည်မမိจักသေးဘူးဖခင်อလိုတော်မจักသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိဗန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်ငန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရုဏာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝါပူဇော်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုဝါငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်မှုကိုနာကရုဏတိနာမပြုသည်မမီကြလေကုန်မှန်ပါပါဘုရားအကျိတ်ပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အကျိတ်ကတပည့်တော်တို့ဘယ်နဲ့များပူဇော်ရပါမလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနုဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောအကျင့်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဝါကျင့်သောအဖြစ်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မင်္ဂဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို

0: အာဘိယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်မှငါဘုရားကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သီးမိကြလေကုန်၏ဒါဖြင့်ဒီဒေသနာဒီနေ့သတော်ကောင်းတို့ပူဇော်တာနဲ့တော့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ရဲ့လားအခုဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်၃ပါးနဲ့တကွာဟောမိဘဆရာသမားအထူးအပြင်အောင်စေကြမောဘုဝိပဒနာဓမ္မရိတ်တာကြီးရဲ့ဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆယ်ရက်တိုင်တိုင်းဒီနေ့လျင်အချိန်ပုံနဲ့တကွာရှစ်ကြိမ်ရှစ်ကြိမ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်လာခဲ့ကြတာဘုရားအလိုတော်မကြဘူးလားတို့တူပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအလိုတော်မကြဘူးလားက
1: ြ
0: ပါဘုရားကြတာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကဓမ္မဆိုရင်ဆင်ရင်ကျင့်ပပေးတာကိုကတရားကျင့်စီခြင်းလို့ဟုတ်ဗျာက
1: ြ
0: ပါဘုရားမကျင့်စီခြင်းလို့လေကျင့
1: ်စ
0: ီခြင်းလို့ပါဘုရားအဲ့ဒီကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းည9နာရီတရားဝဲအပိမာဣမယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဓမ္မံမူစေမိသံဃံမူစေမိမတာပိတုဟာသရိယာဏပူဇေမိလို့နေစဉ်ဒီတိုင်းမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်လား
1: ပူဇော်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါပဲပူဇ
1: ော်ပါဗျာ
0: ဘုရုတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းလဲ
1: ပူဇော်ပါဗျာ
0: ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းဟုတ်ပြီလားပူဇ
1: ော်
0: ပါဗျာဘုရုတာတော့တာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါလေပူဇော်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပူဇော်လာခဲ့ရတယ်နော
1: ်
0: ဘာမြောက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟောပါလေအိမ်ကြရလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်မယ်နော်ဟု
1: တ်ပါပါဘုရား
0: ပူဇော်ရအောင်မယ်တဲ့ကိုလည်းကဲတင်မယ်ဘုရားဆန်းရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ
1: ်
0: မကောင်းပေဘူးလားဟ
1: ု
0: တ်ပါပါဘုရားအေးจิตတ်ရှိသမီးတို့အာမိတာပူဇာဆိုတာကတော့ငါဘုရားမဟောရင်မဖြစ်လို့ဟောရတာဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကောင်းတို့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါစားစရာမရှိပဲကျင့်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခ
1: င်ဗျာ
0: အယောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရကိုတော်တိုင်ဒီခါလည်းမှပဲယောဂီတို့ချမ်းချမ်းသာသာစပြီးတော့အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အစာတွေလည်းမကျွေးဘူးလားမ
1: ကျွေးပါဘူးခင်ဗျာ
0: အလားဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပါရမီကူညီလို့ဟာလားကုသိုလ်ယူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဟောအာယုံစွန်းတွေနေစွန်းတွေအချိုးဝဲတွေဒီဘွဲမှာဆိုအရှံပဲပဲလေမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာတရားပူဇော်တာလားသူတို့ကလည်းတရားပူဇော်တာလား
1: တရားပူဇော်တာပါဗျာ
0: ယောဂီတို့ကတရားတွေကျင့်နေတယ်ယောဂီတို့တဏ္ဍာန်ကိန်းနေတယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေပူဇော်သောအနေအဖြင့်အယုံစွန်းနေစွန်းအရှုဝဲဖြောရည်ဆိုတာတွေပူဇော်နေကြတာမို့လားမှန်ပါဗျာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီနဲ့စွန်းလူရန်းနဲ့ဒဂါဒဂမဆိုတာကပုံစံအားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီကြီးကဟိုးရှည်ရန်စစ်မျက်နှာမှာစစ်တိုက်ထွက်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေနဲ့တူတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်ကအာယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုးပွဲဖြော်ရည်စသည်လှူဒန်းနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကအလူဒကာအလူမတွေကထောက်ပို့တတ်ကစစ်တီတော်တွေနဲ့တူတဲ့ဟုတ်လားခြေထောက်မှာယောဂီတွေကိလေသာယံသူတွေနဲ့တခါတဲ့သူနိုင်ငံနိုင်အပြိုင်ကျဲလို့တရားအောင်အားခဲ့ပြီးတော့အထုတ်နေတဲ့အချိန်ကနောက်ကတခါတဲ့မှာရိခပို့ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အာယုံစုံနေလူကြနေစုံနေလူကြအချိုးဝဲတွေဖြောရည်တွေအဲအကြောင်းကျိုးတွေညှင်းညွတ်လိုက်တာဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘုရားကအာမိသာပူဇာဆိုတာကမဟောရင်မဖြစ်လို့ဟောရတာဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒကာကြီးတွေမှာကြီးတွေဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်အာမိသာပူဒီဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းမစားเสียမရှိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်လို့
1: မရပါဘူး
0: ခင်ဗျာမရတဲ့အတွက်အာမိသာပူသာဆွမ်းလှူဖို့ရန်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းဟောကြားရတယ်မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: တော့ဝိစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်လို့လည
1: ်းမရပါဘူးခင်
0: ဗျာဒါကြောင့်သင်္ကန်းဆိုတာအဝတ်အထည်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလှူဖို့တန်းဖို့ဟောကြားပေးရတယ
1: ်
0: เจ้าနေเสียမရှိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ
0: ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့เจ้าတရားအထုတ်ဖို့အတွက်เจ้าလူတန်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရတယ်ဖြစ်ပါပါခင်ဗျာ ဆေးပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်ဆေးပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်တွေမရှိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ရောဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျ။အဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးပစ္စည်းလူတန်းမို့လဲဟောကြားဆုံးမခွင့်ပြုတော်မူရပါတယ
1: ်
0: ။သို့သောကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းဆေးတွေမိဝဲနေုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါ
1: ဘ
0: ူးခင်ဗျ။အဲဒါလည်းသတိပြုဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ပါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးကိုအမိပြုပြီးတော့ခြေတန်းကနေတခါတည်းခိလေသာရန်သူနဲ့သူနိုင်ကုန်နိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပွဲဝင်ရမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာနောက်ကအထောက်ကူနေတဲ့ဂျေစုပြုနိုင်ဖို့အတွက်အာမိတပူဇာဆိုတာခေါ်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးအဓိကကတော့တခြားလားတရားကျင့်ရမှာလားဟေးအဲ့ဒီလိုကျင့်နေကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားနဲ့ငါဘုရားပူဇော်မှငါဘုရားသာဓုခေါ်မေဒါပြီဘုရားကအာမိတပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုမခေါ်ဘူးဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်မှသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်လိုများအကျိုးတွေမြင်လို့မိန့်တော်မူပါလိမ့်မလဲလို့တွေးเสียမရှိဘူးလားရှိဘူ
1: း
0: အဲရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မရမောဓမ္မ

0: ိလျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌မွေလျော်သသောစိတ်ရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုဝိစိန်တရားအဖန်တလဲလဲကြံစီခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုတ္တရာဖန်တလဲလဲအောင့်မေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးလောကုန္တရာတရား9ပါးမှာနပရိဟာယတိမဆုတ်ယုတ်နိုင်တဲ့ဇောလုံးဒီကဘာပြောလဲငါဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်သည်အဲဒီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမျှော်ကိုပြီးတော့ဘုရားကဓမ္မနဲ့အာဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုဘာခေါ်ပါလေသာဓုခေါ်ပါလေဘာခေါ်ပါလေဘုရားကပွင့်လာကလေးကိုကတတ္တဝါများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါလောက၃ပါးမှာဘုရားရဲ့လို့ပွင့်လာသူ့အကျိုးမျှော်ကိုတဲ့ဘုရားဆိုရင်သူ့မိတာရှင်ရသေးဘဝကလေးကဒီပင်ကရဏမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်မှာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားရင်ရောက်ပြီတဲ့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓအရဟံတသုသိယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂောရမဘုရားရှင်သည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမ်းများစွာတတဝါပေါင်းတို့ဤဟိတာယလောကုံလောကီနယ်လောကီလောကုံမယုံတူပါအကျိုးများကြစေခြင်းငါလောကေလူပြေနိုင်ရန်လောကရာကြီးအတွင်းထဲ၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းဘောပေါတော်မူခဲ့ပါပေ၏တတဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးကလောက၃ပါးမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲပွင့်လာရပါလေတဲ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရလို့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားရသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရင်ဆုံးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားရအောင်ရှာရတယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဥပမာဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရင်ဆုံးဆွမ်းတော်ပွဲလေးလက်ထဲမကင်ရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကင်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဤဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါဤအရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားလက်ထဲဆွမ်းတော်ပွဲမကင်မဲနဲ့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့အရှင်ဘုရားအားတပြီတော့ဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါဤအရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝကြလားမကြပါဘူးဘုရားမကြယုံများမကလိမ့်တလူညာတလူတော်ဖြစ်နေတတ်သည်မှန်ပါပါဘုရားဒီမှာလည်းဒီလိုပေါ့တရားနဲ့ပူတော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တာမှအရင်ဆုံးဘာရှိရမလဲတရားရှိရမယ်တရားရအောင်ရှာထားရမှန်ပါပါဘာရအောင်ရှာထားရမလဲတရားရအောင်ရှာထားပါဘုရားအဲရအောင်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ရတဲ့တရားနဲ့ဘုရားဆက်ရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမလုပ်ရမလဲပူဇော်ရမယ်တဲ့ဒါဖြင့်တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဘုရားလိုတော်ကြတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဘာရှာရမယ်တရားရှာတော့လေဘယ်မှာတွေ့မလဲကဲအခုဒီတဲ့တရားနာနေရတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားဟုတ်ကြမိမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားအတိစ္ဆသမုပ္ပါဆေဟထောက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတွေတိအွက်မှာလားနှိအွက်မှာလားနှိအွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောကြသမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်ငံယောကာလာယတနာဟာတာဝိညာဉ်ဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီတုတ်တန်နီးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါဘုရားအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဖွဲ့ပြပါအောင်ဆိုတော့ယူပဲ့ခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒီတဲ့တရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဗာနဲ့ပါပါလေဒီတဲ့တရားနေတရားနာနေကြတာဘယ်သူတွေလဲမေးတော့ရုပ်နဲ့ ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအတုဒဇရှာမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးသာရှိပါတယ်လို့သိလိုက်တော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်နဲ့ဘာပြုတ်သွားပါလဲအဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနာပေါ်မှာညံတင်ပြီးဆင်ကျင်တော့ယုံနာကဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီယုံနာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာယုံန
1: ာ
0: သစ္စာပါခင်ဗျာဆင်ကျင်တဲ့ညံကမေဃသစ္စာဆိုတာတရားလားတရားလား
1: တရားပါဗျာ
0: ဒီတရားဒီသူများနှလုံးသားကိန်းတာလားမိမိနှလုံးသားကိန်းတာ
1: မိမိနှလုံးသား
0: ကိန်းတာပါဗျာဒါဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလား
1: မိမိရတ
0: ာပါဗျာအေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဟိမယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျောသောမဂ်ခင်ပฏิပါအချင်းမြတ်ဖြင့်

0: လက်တွေ့ကြကြပူဇော်နည်းကိုသင်ပေးနေပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီလား ဟာဒီတနေ့တည်းဒီစကံပွဲအတွင်းမှာတင်ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာမနေ့စောစောလေးထားဘုရားမှာဆွမ်းပါရေချမ်းလေးဆက်ကလူတန်းပူဇော်အာမိတ္တပူဇာအဲ့ဒါလည်းမကန့်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပူဇော်ရမယ်နော်ဘုရားသို့တော့အဲ့ဒါလေးလုံးနဲ့ခြေနှက်ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်မသွားပါနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လည်းပူဇော်လိုက်ပါဦးဘယ်ပုံမှန်နည်းအပြင်ပူဇော်ရမလဲလို့မိတယ်အခါကျတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာကျုံကျုံထိုင်ပြီးဖြစ်စေတင်မလင်ဝေးချိတ်ချိတ်ဖြစ်စေဟုတ်လားဟောဒီပိုင်းချအယုံဆုံးအဖြစ်10မိနစ်လောက်မပေးနိုင်ဘူးနော်ဗျာတဏီကုံတဏီကံဘုံဆိုင်အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်တာကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလေး10မိနစ်လောက်မှမပေးနိုင်ရင်ငါတဲ့မိုက်တဲ့လူ
1: ရှိပါဘူ
0: းဗျာ10မိနစ်လောက်ကလေးငိမ့်ငိမ့်လေးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကလေးငိမ့်ငိမ့်ထားပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ကိုညံလဲပြီးတော့ကြည့်နေတောင်းလောက်ကလေး10မိနစ်လောက်လေးထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာကပြော့ပါပြီနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်မြုံးလာပြောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရ
1: ဲပါဗျာ
0: ဘာသစ္စာပါလိမ့်
1: ဘာသစ္စာပါဗျာ
0: သိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာ
1: သစ္စာ
0: ပါဗျာအဲ့ဒါတခြားလားတရားလား
1: တရားပါဗျာ
0: ဒုညာနှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလ
1: ုံးသားကိန်းပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလားမ
1: ိမိရတာ
0: အဲအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောမဂ်ခင်ပฏิပတ္တိ

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေရဗေဒိတသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလပေပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောတိဣမံဓမ္မဒေသနံတထာဇိတဝဏီဝိဟရံတောဓမ္မရာမထေရံအာရဘကတိတိဓမ္မရာမောတိဓမ္မရာမောဤသို့ဆရှိသောဣမံဓမ္မဒေသနံဤဓမ္မကထာဒေသနာရောမြတ်ကိုတန္တလူနတုဇေယသောတထာတိဇေတဝဏီဇေတုံရောင်မောင်းတရင်ကြောင်း၌ဝိရဏတော်ရပထလေးဒီမြညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်ဓမ္မ

ဓမ္မရာမောအစဖြာသောဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဝတိပြီးမွန်စေတော်ရွှေကြောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူစဉ်အခါဓမ္မရာမအမိတော်ရတဲ့မထေရဘာကိုအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဗာမထေတဲ့ဓမ္မအာရာမဓမ္မကတရားအာရာမကမွေ့လျော်တာတရားနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တဲ့မထေဘောတရားနဲ့မွေ့လျော်တဲ့မထေဘာနဲ့မွေ့လျော်တဲ့မထေပါလေအေးဟောကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘလို့ဘောပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသလဲတဏိတာ၌မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်များကိုပြာရိဇ္ဇကမိန်ကြားတော်မူပါသည်အဘယ်ကဲ့သို့မိန်ကြားတော်မူပါသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တထရာကိရာဤတော်မေသတုမသစ္စေနပရိနိဗ္ဗာန်ဘဝိတ္တိတထရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတော်ဤနေ့မှမေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသတုမသစ္စေနလေးလာလွန်သောအခါ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်ခြေတာခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှာထောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတော်မူမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမေ့ဘူးလားမေ့သလားမေ့ပါဘူးဒီကလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့အောင်းမေ့ရတာဝမ်းနေစရာခြေခွဲစရာလည်းကောင်းတယ်နော်ဟေးဒီတော့ယနေ့မှာနောက်လေးလမြောက်ဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဒီကဘယ်နည်းအားများမိတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံဝင်ဆံသွားတာသည်ကဆုံလာပြည့်နေ့ဘယ်နေ့ပါလိမ့်အဲကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုတော့လေးလမြောက်တဲ့နေ့မှာပြိဋိဘံဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ယူရကဆုံလာပြည့်နေ့ကနေနောက်တလားဆုတ်လိုက်တော့တကူလာပြည့်နေ့ဘာနေ့တယ်တော့အကတကူလာပြည့်ကနေနောက်တလားဆုံးလိုက်တော့တဘုံလာပြည့်ကနေနောက်တလားဆုံးလိုက်တော့နောက်တဘုံလာပြည့်ကနောက်တလားဆုံးလိုက်တော့အရင်ဒီစကားတော်သည်ဒီပြာဒိတ်တော်သည်ပြာသူလာပြည့်နေ့မှမိတ်တာပေါ့ဟောဒီနေ့နဲ့တစ်ထက်တည်းကြနေပါရောလားဒီနေ့ဘာနေ့ပါလေဟောဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဥပဒေလဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတိုက်ဆုံနေတာပဲတော်တော်ကန်ထူးတယ်နော်အေးကန်ထူးတယ်ညံထူးအောင်လဲကြိုးစားကြဒီနေ့ပါနေပါလေအေးဒီကြကားတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မိန်ကြတဲ့နေ့ဟုတ်လားသတ္တရာမြတ်စွာဘုရားဒီဤတော်ဤနေ့မှာမိင္ဃဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသတုမသေစေနာလေးလာလွန်သောခကလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိကိရာဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါလေမိန့်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဣတိဤသို့အာရောစီတေမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိစ္စကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်သည်ရှိသောအနေကသဟတအထောင်မကများစွာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်တထရံမြတ်စွာဘုရားကိုပရိဝါရိတဝါခြံရန်၍ဝိစရိသူလဲ့လေ၍နေကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကခြေသားခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်ရင်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆန်းချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်တော်မယ်လို့မိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေတဲ့အဆုလိုက်အဆုလိုက်စည်းဝေးကြတိုင်မင်းကြညီညွတ်ကြအရှင်ဘုရားတို့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူတော့မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်တို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမပျက်စီးရလေအောင်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံအဖြစ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်ကိုင်မင်းကြတယ်လေစောင့်ရှောက်ကြမလဲတဲ့တပည့်တော်တို့ရွှေတောင်ကြီးပြိုသလိုခိုးဝရမဲ့ကုန်ကြပါဖို့ဖေရ
အဲ့ဒါယဟန်တွေကတိုင်ပင်ကြညီညွတ်ကြစည်းဝေးကြတော့လူတကာတော်မတွေနဲ့တီးတို့တကာတဲ့တယုံယုံနဲ့ရောက်လာနတ်တွေကလည်းတယုံယုံနဲ့ရောက်လာမြန်မာတွေလည်းရောက်လာမန္လာမင်းကြီးတွေလည်းရောက်လာအဲ့ဒီအထဲမှာဒါတာပုရုဇနာဘေကုအတုနီတန္တာရေတုံနတ်သခိန်သူဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်တို့စုယုံပြီးတော့နေကြတဲ့ယဟန်တော်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ပုထုဇ

အဲ့ဒီဗျာဒိစကားလဲကြားလဲကြားလိုက်ကြရောမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ဘယိတ်တထဲမှာကအဆင့်အတန်းကအစားစားတွေပါတာကိုဘုထုဇင်းနေလဲပါတယ်သောတာပန်နေလဲပါတယ်သကရာဂံနေလဲပါတယ်အနာဂံနေလဲပါတယ်ယဟန္တာတွေလဲပါတယ်ပါတယ်တဲ့လူတွေမှလည်းဒီလိုပဲယဟန်နဲ့မှလည်းဒီလိုပဲနတ်ထဲမှလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုအစမ်းသားတွေပါကြတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒေါသဆိုတဲ့တရားမပယ်ရှားရသေးလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝင်ဆင်းပြီးတကားလားမလာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန္ဒကိုတပည့်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ကြောင်းထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอ้ยุคันโนตองแท้ก็อะคู่เวณีวุ่นจีถั่วพี่รอล่ะอะคู่เวอนอกก็อย่าจွญยุ้นพี่รอยุ้นพี่รอวนตวาดะโลทินมาอย่าบาระเมษวะพะยาရှင်พะยาปรินิพพานมะสันบาเนหุ้นรอล่ะพะยาအရှင်မယသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အတွင်မှာဘသူအရေးခိုးမှုပြီးတော့နေရပါမယ်ဘုရားအရှင်မယားရဲ့တရားတော်တွေတပည့်တော်တို့နာလို့မှမဝနိုင်သေးပါဘူးဘုရားအရှင်မယားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဦးတော်လားဘုရားလို့မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြအကြီးအကျယ်ငိုပွဲဆင်ကြရပါလေမှန်ပါဘုရားကြေခွဲစရာဝမ်းနည်းစရာလည်းအတန်ကောင်းပါဗျာမှန်ပါဘုရားအေးလူတကာတကမတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုထုဇဉ်လူတွေဒီနေရာတော့စာကတိုက်ရိုက်တော့ပုထုဇဉ်ပဲပြောတယ်တကယ်တော့ငိုတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပုထုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရာခန္တီအောင်ငိုတတ်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားငိုတယ်ငိုတယ်ဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငိုတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအနာဂံကြမှာဒေါသမဲ့နဲ့အကျွတ်မဲ့ပဲလို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမငိုတော့မှန်ပါပါဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းငိုတော့ပါဘုရားအဲအနာဂံယဟန္တာခြံထားခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ငိုတော့ဝိဒါကအကြောင်းမာကြီးသောတာပန်မဲ့ခုနှစ်နှစ်သမီးရသောတာပန်ဖြစ်တာမြည်လေးဆုံးတော့ငိုလိုက်တာသဘင်မာကြီးရေသဘင်မာရွှဲလို့ဘုရားကငိုပွဲဆင်ပြီးလျှောက်တယ်။အဲဒီမှာတော့ပုထုဇဉ်တိုင်းရိုက်ပါလို့ပုထုဇဉ်ပြောရပါတယ်သို့တော့သောတာပန်သက္ကရာကံနေနဲ့ပါဠိမှာပဲနော်။အဲဒီမှာပါဠိကတဏ္ဍာတုပုထုဇဉ်ယဟန်တို့တွင်တဏ္ဍာတု

နောက်ခိနာတဝနံဓမ္မတံဝေကောဥပ္ပေစီခိနာတဝနံအာတောကင်းကွာယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့အားဓမ္မတံဝေကောဓမ္မတံဝေကသည်ဝတ္တရားဖြင့်

0: ယဟန္တာမထေရကြီးတွေကတော့ဒေါသတရားငိုရတဲ့ဒေါသတရားမဲ့နဲ့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လို့သူတို့ကတော့ငိုတော့မငိုကြပါဘူးမငိုပြီးမငိုကြညာတော့လည်းပဲဓမ္မသံဝေကတွေကြီးစွာရကြပါသည်ပါရကြပါလေဓမ္မသံဝေကတွေကဘယ်လိုရသလဲဩဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်မှမရဏရှင်သင်္မင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နှစ်တည်းနဲ့ပြည့်ကွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါကလားငါတို့လို့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ကောပနဝါရောဘာပြောစရာရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ကြရမည်သာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအေးစိန်နှုံးစိန်ငယ်ကြီးတို့ခိုင်ပါတဲ့ရွှေကိုတော်ကြီးတော်မှဘုရားမရဏရှင်သေမင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြခွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့မန္လာမင်းတို့ဤဥယင်ပင်ဆောင်တို့ဤအကြခိဋ္ဌအတော်ယရနာရွှေညောင်ဆောင်ထက်လျောင်းဆက်ပြောမိန်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူရပါသည်
1: မှန်ပါဗျာ

င်နေလို့ယေရှုတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမဆုံးပါဘူးလားဗျာကိုနိဝေရူကိုအောင်လူနဲ့ကြီးသူခပင်လူတသိန်းတို့သေမင်းလက်နဲ့ကြိတ်ကြိုက်ချက်ကြောင့်

ကောင်းမှုများသာကိုးစားရဟုစိတ်မှဆွဲကတတိချလောဓမ္မတံဝေကလင်္ကာရီမှတ်ဖို့ကောင်းပါပေတယ်လင်္ကာရာတရားတွေကဘသူသင်္ခါရာတရားမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိအကုန်လုံးပြည့်စည်ရတော့သည်သာအနေဇဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဟုတ်ပေစိတ်တော်နိရောဇန္တိဒေတံဥပဒမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝတ္တစင်စင်ဧကံအမှန်အပြင်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သွားတကားဟုတ်ပါရာဝယဓမ္မိနောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏ဟုတ်ပေစိတ်တော်ဖြစ်ကုန်ပြီ၍နိရောဇန္တိချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်၍သွားကြလေကုန်၏ဒေသံထူဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်း

သင်္ခတနေထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏိသင်္ခါရတရားတွင်နဲ့နေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရမှာပဲအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ပရမနေတဲ့သူရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှအသေးလွတ်ရမိတာဟုတ်ပြီလားအခုကြည်သားမအောင်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညာတော်နန္ဒတကူတော်နန္ဒတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှမရဏရှင်သည်မင်းက96ပါးရှိသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြည့်ခွင့်လိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါပဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါသည်ဟုတ်လားအေးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်များတော်ကောပဏဝါတော်ဘာပြောเสียရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါပါဘုရားလိုက်ရမိသားလက်အဲကြောင့်ဓမ္မတန်ဝေကတွေကြီးစွာရတယ်မှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါတခါတည်းမှာပဲယဟန်နေရုပ်ရုပ်သေးသေးတွေပြစ်လို့လူတွေရောနတ်တွေရောမြမတွေရောရုပ်ရုပ်သေးသေးတွေပြစ်အဲ့ဒီအထက်မှာမဝင်မပါဘဲနဲ့တပါးတဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့မထေရပါရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားဟုတ်လားထူးထူးခြားခြားခွဲထွက်နေဓမ္မရာမောနမဓမ္မရာမအမိရသောဧကောပါဏဘိက္ခုယဟန်တို့တပါးတီကဘိက္ခုနံယဟန်တို့ဤတန်တိကအထံသို့နဥပသင်္ကမတိမချင်းကဒီကိုယ်တော်တွေတဲ့ကိုမပေါ့ဘူးဒုဒုချာချာတပါးလည်းခွဲထွက်နေတယ်ဘာမဘာမဘယ်မထေလဲမေးတော့ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဘယ်မထေပါလိမ့်သူကဘာဖြစ်လို့ခွဲထွက်နေတယ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗျာဒိတ်ဇာကမိတ်ကြတော်မူလိုက်ကြတဲ့ကသူကစဉ်းစားတယ်ရှင်ရှင်နဲ့တွေးတော်တယ်တတံမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလလုံးသောအခါကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တမိကိပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်းစံတော်မူတော်မယ်တဲ့ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးလမြောင်းလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်းစံတော်မူတော်မယ်ဆိုပါလားအဟိဇာငါးသည်လည်းအဝိဓာရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဓာဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဓာမောဟမကင်းသောမောဟရှိသည်အမိဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေးလမြောက်ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူတော့မယ်တဲ့ငါမှလည်းရာဂလည်းမကင်းသေးဘူးဒေါသလည်းမကင်းသေးပါဘူးမောဟလည်းမကင်းသေးပါဘူးကိလေသာတွေကအပြည့်နဲ့ရှိနေတော့ရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားမဉ္ဉံဖူဉ္ဉံမဉ္ဉံဖူဉ္ဉံဆိုလို့လေကိုယ်တဏ္ဍံတပါးမှာမရသေးဘူးမရသေးဘူးမကိန်းသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှငါဘုရားအလိုတော်ကြမယ်ကိုယ်မှလည်းပူဇော်เสียတရားကတပါးမှမရှိသေးဘူးတဲ့သူစဉ်းစားတာသိကောင်းတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြင်ညိုဖို့အရင်ကောင်းတယ်တတံမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလာလွန်သောခကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူတော့မတဲ့အဟိဇာငါသည်လေအဝိဓာရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်ပါ၏အဝိဓာဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်၏အဝိဓာမောဟမကင်းသောမောဟရှိနေသည်အမိဖြစ်ပါ၏သတ္တရိမြတ်စွာဘုရားသည်ဒရမနိယဝသတ္တထင်ရှားရှိတော်မူသည်ခကာလ၌တာလျင်ဝါယမိတ်တဝါလုံးလာကျိုးကိုအထုတ်၍အရဟတံအရဟတောတဖို့သို့ဘာပုနိတံမိရောက်စီအံဝါရစီအံဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်ကိုဒီလေးလအတွင်းမှာငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပြီးတော့အရဟတဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ကြိုးစားပြီးလို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှသတ္တောတင်ရှာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ဝါဆင်းပြီးတော့ငါဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဤတိဤသို့နှလုံးသွင်း၍တထာရမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေတိတံဟောကြားတော်မူအပ်သောဓမ္မတရားတော်ကိုအာဝိဇ္ဇတိဆင်ခြင်၏စိန်ဒေတိကြံစီ၏အနုတ္တရမေယဗန္တလေလေအောက်မေ၏သူကတပါးနဲ့ခွဲတွေ့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာအရာတပါးအမမထတပါးဝါသောသိပင်ရင်ချင့်ကပ်ပြီးတကားလားတခါနဲ့ဝိပဿနာတရားမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားကိုအပြည့်အထံမနေမနာသွားပြီးတော့
ိုးစားအားထုတ်နေတယ်အခြားခြားသောယဟန်တော်တွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ဩဒီကိုယ်တော်တော်တော်ရိုင်းမှာကလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှနောက်လေးလာမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်ဆံတော်မူမယ်လို့မိန့်ကြားတာတော့မှဘုရားနာလာပြီးတော့ဝေဟဝိစ္စအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲတွေကိုဘာမှပြုတ်တော့မရဒီတိုင်းကြီးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသွားသတိပေးမှပဲဆိုပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကသွားသတိပေးတော့သူကစကတုံးလေးတောင်မှပြန်မပေးနိုင်ဘူးလေမပေးတော့ဒီကိုယ်တော်တွေကလည်းဘုံရင်ဘုံရင်စိတ်ဆိုးတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့သိတော့သိပြီးသားသို့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေမသိလို့ဒီကိုယ်တော်တွေသိအောင်တရားဟောခြင်းလို့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမထေရငါဘုရားအမိန်တော်နဲ့သွားခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုသွားခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘုရားအမိန်တော်နဲ့သွားခေါ်တော့ဘုရားထံပေါက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာဓမ္မရာမတဲ့သည်သည်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီလေးမှနောက်လေးလာမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်ဆံတော်မူမယ်လို့ပြားရင်းစကားမိန်ကြတာမကြားလျော့သလားကြားပါလေဗျာဘုရားတပည့်တို့ကြားပါလေဗျာအေးကြားလို့ရှိရင်ငါဘုရားထမ်းမှာဘာကြောင့်မလာသလဲငါဘုရားပေါ်မှာဘာရင်းများမကျင်တတ်တာရှိသလဲဘာရင်းများအလိုမကျတာများရှိသလဲရှိတာမလားပါဗျာဘုရားသင်္ကိုရောမြတ်ကြီးပေါ်မှာတပည့်တို့မကျင်တတ်တာအလိုမကျတာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကจิตတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအမြတ်ဆုံးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပြန်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်လို့မိကြတော့မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြမင်းမိန်ကြညာတော်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်တင်ရှာရှိတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်မှာမတရားဘူတရားဆိုတာတပါးမှမရသေးပါဘုရား။ယံကတော်သာမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအပြည့်အနဲ့ရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်ဟောဒီဘုရားပြိဋိဘံမဆန်းခင်လေးလာအတွင်မှာရတ္တပုပေါ့ယန္နာပြည့်သူရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်လို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုသတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့အမျက်ဆုံးပူဇော်မှုနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘုရားတပည့်တော်တရားသွာပြီးတော့ရှားနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသတ္တမြတ်စွာဘုရားသီသာတုသာတုဒီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟူ၍သာဓုသာဓုဒီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟူ၍တတ္တထိုဓမ္မရာမမထေအားသာရုကာရံကောင်းကြီးကိုဓာတဝါပေးတော်မူ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်အောင်ကြီးပေးတယ်သာရုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမထေရကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးလားပေးလားကောင်းပေသွားကောင်းပေသွားจิตသာတဲ့ငါကြီးจิตသာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်ပါပေးတယ်မှန်ကန်ပါပေးတယ်ငါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတမြတ်စွာဘုရားစီသာဓုသာဓုဒီကောင်းမပေးစွာကောင်းပေးစွာဟူ၍တတထုဓမ္မရမမတိဟာသာဓုကာရံကောင်းကြီးကိုတတဝါပေးတော်မူ၏အဲသာဓုခေါ်ပြီးတော့မလုပ်တလေဘေကဝေယဟန်တော်များဦးချစ်သာတို့ဘုကိုယ်တော်ဒီတရားဟောမယ်ဟုတ်လားဘုကိုယ်တော်ဒီမသိသေးဘူးမပူဇော်တတ်သေးဘူးဘုရားကဝေယံဝိဇ္ဇအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲဆောင်ရွက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်ရဲထင်းနေတာအခုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရာမမတရားအကြောင်းထားပြီးတော့ဟိုကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောမယ်ဘေကဝေယံတို့မြတ်ဟောချင်တာတို့အင်ဂျီနာပြီးအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့ဟောဒီဓမ္မရာမမထေမှာအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့မကြီးငါဘုရား၌မကြီးငါဘုရား၌ဒီနေဟန္တေနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေခြင်းရှိတော်မဟိငါဘုရား၌ဒီနေဟန္တေနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေခြင်းရှိတော်ဘိက္ခုနာနာမယဟန်မီဒီကဓမ္မရာမတတိသေးနေဝါဟောဒီဓမ္မရာမမထေမြတ်နဲ့ဒူဒီတာလျင်ဘဝိတပံဖြစ်ရ၏ခြေသားတော်ဟောဒီဓမ္မရာမမထေမာတပါအခြားအခြားသောသင်္ချင်သားတို့သည်ငါဘုရားကိုကြီးညိုပါတယ်ယုံသေးပါတယ်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဓမ္မဒါမမထေနဲ့တူစွာပူဇော်ရ၏ဓမ္မဒါမမထေကဘာနဲ့ပူဇော်လဲအေးဓမ္မဒါမမထေနဲ့တူစွာပူဇော်ရ၏တဲ့ဓမ္မငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြတဲ့ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏နိုင်မရှံမာလကန္နာတိဟိပူဇံကရွန်တာဟောပြီနော်နိုင်မရှံမာလကန္နာတိဟိပူဇံကရွန်တာ
မမပူဇံကရုဏ္ဍိနာမဓမ္မနုဓမ္မပတိပိစံတာယေဝမံပူဇင်တိနာမမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာမာလာကန္နာတိဟိပဏ္ဏတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းဖြင့်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိတာပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရုဏ္ဍာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်နေတာလည်းပဲအာမိတာပူဇာတဲ့ထဲ့ပေါ့ကရုဏ္ဍာ

တိမမီကြလေကုန်ဓမ္မနုဓမ္မံလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းမြတ်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျင်ဝါကျင်သောအပြင်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျင်မင်္ဂဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇင်းဒီနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်ဒါနပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဤသည့်ဤသောဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံး၉ပါးကုန်နှင့်ပြည့်စုံပေတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး

အမိတပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်ဖြာရှိသည့်တို့တွင်ငါဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြရမယ်အဲဒီလိုဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေတိုးပွားနိုင်ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိစိန်တယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုတဓမ္မနပရိဟာယတိဓမ္မရာမောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလျင်မွေ့လျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောဓမ္မထဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌မွေ့

ဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုတ္တရံဘန္တလဲလဲအောင်းမေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တထမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား39ပါမဲလေးပါပူလေးပါနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမှာနပရိဟာယတိဘေရောဂမမဆုတ်ယုံနိုင်ဣတိ

အဲ့ဒီမှာဓမ္မရာမမတိနေတကွအခြားခြားသောယဟန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကနာဂနာညာငခန္ဓာလှဲ့ပြီးတော့ရှုပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသနာနိဂုံးမှာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါသတည်းဓမ္မရာမမတိမြတ်ကတော့အတော်ကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန်နာမတိကြီးကိုပြစ်လို့သွားပါတည်းဘာမတိကြီးပြစ်လို့သွားအချားနဲ့ပူတော်လို့လားတရားနဲ့ပူတော်လို့လားဒေသနာဝတ္တနေသောပိခုအရဟတိပဋိဌာယိဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာဤကုန်ဆုံးသောခါကာလ၌သောပိခုတို့ဓမ္မရာမအမိရတဲ့ယဟန်တော်

0: လည်းပဲမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အာမိတနဲ့လည်းပဲပူဇော်ပါမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားဟောတော့အာမိတပူဇာလေးလောင်နဲ့တင့်တယ်ရောင်ရဲကျင့်တတ်ပြီးတော့မနေပါပဲနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားဓမ္မသာရင်ပူဇော်တဲ့ဒကာဒကာမတွေတဲ့မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနဲ့ရမယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှာရမလဲ
1: ။
0: ဘုရားရှာပါမတွေ
1: ။
0: ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားခန္ဓာ၅ပါးလ
1: ား
0: ။အချင်းချုံလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါ။အဲယုံနဲ့နံလို့သိလိုက်တော့ဘာပြုတ်သွား။အဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှတပံပြန်ညံတင်စင်ရင်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံကဖြစ်ပြီးပြည့်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာရှင်ရင်နဲ့ညာငါအ
1: ဲ
0: ့ဒါတခြားလားတရားလားတရား
1: ပါဗျာ
0: သူများနှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂ
1: ိမ်းပါဗျာ
0: သူများရတာလားကိုရတာလား ဟေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးနေတကွာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနေတကွာမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မပူဇေမိသံဃာပူဇေမိမာ

အာယုံပြုကြမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုကောဇာတက္ကရဲ့1359ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက်1998ခုနှစ်မလ19ရက်ကြာသဗ္ဗရေနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့16ရက်ခွဲအပိုင်းလေးဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌24ချိန်မြောက်ကျင်းပအသောဆွမ်းဆန္ဒလူတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမရပွဲဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်အေးစရာသာသနာတရားတော်ပေါ့စိတ်အေးစရာသာသနာဆိုတဲ့တရားလေးကိုလိုရင်းလေးအာရုံပြုနားယူကြမယ်ခန္ဓာကြီးရလာကြတဲ့ဆွင်စိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးပိဋ္ဌာမလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဣဇ္ဇတမလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဒီဘဝမလည်းစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးနောက်ဘဝလှမ်းကြည့်လည်းစိတ်မအေးစရာတွေကြီးပဲပေါ့သာသနာဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မအေးစရာအပူတွေအပူတွေကြားထဲမှာစေအေးစရာသောအများကိုလိမ္မာပါဏစွာယူတတ်ယူနိုင်ဖို့လမ်းညွန်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောလမ်းညွန်ချက်လမ်းကောင်းလမ်းမှတရားပါအဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချီးမြှောက်ခွင့်ရတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသာသနာမိပြီးတော့ဆွမ်းအားဖြင့်ယူနိုင်ကြတယ်တရားစေအေးစရာသာသနာတရားသူဝဝရတိဝါစံပိမေကတောပိသနိစ္စကောမနုဿေဟိတုသိက္ခိတောကိုအာတန္တောမဟာမုနိမနုဿေဟိအကျင့်လဲရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသုသိက္ခိတောကောသမချွတ်တံပိအပ္ပဝေဒောသူဟောပြီးအတိကင်းဝေတောထဲကကျက်တူ၍မှပင်တော်လဲဝါစံတင်ပြအညာလူစကားကိုဝရတိအများနာလည်းအောင်ပြောပြတတ်ပါသည်မနုဿေဟိအကျဉ်းလဲရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းစွာမချွတ်တင်သည်အပ္ပဝေသောမြုကတောပြီအတိထုံထိုင်တောတဲကမြောက်ရိုင်းပင်တော်လဲနေသကုအမြတ်သဘောကြအောင်ကပြတတ်ပါသည်မနုဿေဟိအကျဉ်းလဲရှိသောအပြည့်၍အတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းစွာမချွတ်တင်ပေအပ်ပါပေသောမဟာမုနိမုနိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကသို့သောလူသားဒီပါကိုယ်အရံတို့အဘယ်မှလည်းမလိမ္မာမယင်ကြီးပဲရှိရာအနိတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတာလည်းဟောဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပေတတိကိုယ်အောက်ကရုပ်နှိမ့်တဲ့တတ္တဝါလေးတွေကြည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အားပေးတဲ့ဂါထာစကားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အောက်ကရုပ်နှိမ့်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေတောင်းမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရလို့စာကိုယူနိုင်ကြရနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးရတယ်တိရစ္ဆာန်များတောင်းမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်စိတ်အေးရသေးတဲ့လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဧကံစိတ်အေးရပြီးသားပါအပြန်အပြန်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရရင်လူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ဘူးဒိဋ္ဌံဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုလည်းပဲအပြန်အပြန်ယူလို့ရပါတယ်သာသနာနှင့်တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်တိရိစ္ဆာန်တောင်းမှစိတ်အေးရတဲ့လူဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့ဧကံစိတ်အေးရပြီးသားပါသ
သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတောင်မှစိတ်မအေးရတော့ပါဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှစိတ်အေးစရာမရတော့ပါဘူးအဲ့လိုအတိတ်တွေဟောပြရတယ်လောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါဘယ်သူလဲလို့လိုက်ရှာကြည့်လူသာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့လူသားလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်တော့အန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးလောကမှာအိမ်တွေတကားပိတ်ကြတယ်ဝန်ချမ်းတွေခတ်ကြတယ်အဆောင်အချောက်တွေထားကြတယ်အဓိကကတော့လူကိုကြောက်လို့ပါဒါကြောင့်လူသားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်တော့အန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးအပြာအပြင်လောကမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါပဲသူလေလို့ရှာစမ်းကြည့်ပါလူသားချစ်စရာအကောင်းဆုံးလူသားအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးလူသားမြတ်နိုးစရာအကောင်းဆုံးတရားနည်းထိတွေ့ဝဲရသွားပြန်တော့လူဟာအလုံးချစ်စရာအားကိုးစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ယခု16ရက်ကွယ်အပယ်လေးတော်တော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေသာသနာနည်းတွေ့ကြုံခွင့်ရနေကြသူများပြီးပြီစင်ကြဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ညီညာညာပေါင်းစုပြီးတော့သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ပိုင်ဆောင်အားရရအောင်ယူဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည်ကြည်ပေါ့အလောဘုဒ္ဓံနဲ့ကောင်းမှုဆောင်အားသာသနာပြုအားယူဖို့ပြုလို့အထောက်နေကြခြင်းပါအကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ပြည့်အတ္တိထူချာလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတ္တိကင်းဝေးတဲ့ဒုဒေဝကျက်တူရဲ့ငှက်ကလေးတောင်းမှသင်ပြပေးတဲ့စကားကိုအများနားလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ်သင်ပြတဲ့လူကရွှေခဲတော့တိုက်ကြောတော့ဒီလောက်ကလေးပဲသင်ပြပေးရင်တော့လေဒီလောက်သင်ပြနိုင်ရုံလောက်သာအရေးချင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လေကျက်တူရဲလေးရွှေခဲတိုက်ကြော်လောက်ပဲပြောနေတာမှာပေါ့ဒီပြင်စကားပြောတာမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ပြပြီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပဆိုင်ရာစွမ်းအားမြတ်ကိုပြစွမ်းအားမြတ်ကိုပါပြောပြလမ်းညွှန်သင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျက်တူရဲလေးလည်းပဲတရားပဆိုင်ရာစကားအထိပြောတတ်မှာပေါ့အကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ဝအတိထူးခြားတဲ့ပညာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရယ်တနည်းအားဖြင့်သာသနာနှင့်တွေ့ကြုံခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရယ်အတိထုံထမ်းတဲ့တောတွေကမြောက်ရိုင်းတောင်မှအများသဘောကျအောင်ကရတတ်တယ်ဖြောက်ဖြောက်လေးပြောလိုက်တော့သာသနာနှင့်တွေ့ကြုံခွင့်ရရယ်ကျက်တူရဲ့တောင်စိတ်အေးရတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့မြောက်ရိုင်းတောင်မှာစိတ်အေးရတယ်လူဆိုတာဘာပြောဖို့လို့သေးလဲတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့လူကတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာအားကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီးသားပါ

လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့အင်အားဆိုတာတရက်နှစ်ရက်တည်းစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဘဝတည်းစောင့်ရှောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တချိန်တစ်ခါလေးမြတ်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်တတန်တရားလို့ဆုံးချုပ်ပေးနိုင်တဲ့အားမြတ်ရရှိပြီဝပြီးတော့နေကြတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တတန်တရားလုံးစိတ်အေးရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။အဲ့လိုဆိုရခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာတွေ။ရသဗျာရဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုရရှိပြီးတော့နေကြတာတွေ။ဒီဘဝလည်းစိတ်အေးရဘဝကူးလည်းစိတ်အေးရတောင်းတရားနောင်ရေးလည်းစိတ်အေးရနိဗ္ဗာန်ပန်းဝရမယ်အချိန်ထိစိတ်အေးရမယ်အာများကိုရနိုင်ရယူနေကြလားဒုတိယခေတ္တကောသမထွတ်တင်ပေအပ္ပဝေတောမဟာမုနိမုနိထွတ်ထရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတပည့်သားသမီးဖြစ်ရနေသောငါကဲ့သို့သောလူသားဒီပါကောအရံတို့အပေမလေးမလေးမမရင်ကြီးပဲရှိရအာနိတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်အေးရင်ကြီးရမိတာလေဟောဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိဘာကြောင့်သာသနာစိတ်အေးရတယ်လဲဆိုတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအားထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပုံနဲ့အလုတ်လုပ်ပုံတွေကိုအတိအကျအတိအဝဘာတခုမှမလိုရအောင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အေးရပါတယ်စိတ်အေးကြောင့်လံကောင်းကြီးပါတတဝရင်တတဝရင်ဒုက္ခအဖို့ကြောက်တယ်သို့တော့ဒုက္ခအဖို့လွတ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာတိတူကနည်းနေကြတယ်မောင်တဲမှာဇန်တဝါဝါနဲ့ထင်မိထင်ရတာသွားပြီးနေကြတာကများတယ်တတဝရံတတဝရံဒီချမ်းသာကိုလိုချင်ကြပါれဒါပေမဲ့ချမ်းသာအစ်စ်အမှားရအောင်မလိုရမယ်လို့ကမသိဘူးတိတူကအလွန်နေပါれစံတဝါဝါနဲ့အမောင်တဲမှာသွားပြီးတော့နေကြရတာကများတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့သာသနာဆိုတာဒုက္ခအပူလွတ်ငြိမ်းချောစစ်မှန်သောချမ်းသာကိုရကြောင်းလံကောင်းလံမှန်တွေကိုအတိအကျအပြည့်အဝညွန်ပြတာဖြစ်လို့တကယ်အကိုစိတ်အေးရတဲ့သာသနာပါကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတခါဘေကင်းရမမြတ်နိဗ္ဗာန်နေဘေးရန်ခင်ကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံးဟောင်းသတ္တေဟောပြပြီးမှတ်လေသာသနာဘေကင်းရဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရသည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတစ်ခုရဲ့သာရှိတယ်။လောကထဲမှာဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှချမ်းသာအစစ်မရှိ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှဒုက္ခလွတ်တယ်လို့မရှိ။ဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘေးရန်ကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုလည်းပဲသောဟောင်းတတေတာရကရည်နှင့်တကွလမ်းညွန်သေးတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့လက်သာသနာတော်မြတ်ကြီးတိစိတ်အေးရပါတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာကိုချီးမြှောက်နေကြတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာမြည်ပဲစိတ်အေးကြောင်းသောအတရားကောင်းများကိုလိမ္မာပနဲ့စွာရအောင်ယူနေကြတယ်ပြီးတော့သို့လိုသို့လိုတွေးတော်တွေးဟာတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာယရဏသုံးပါးစွာရှိမှရှိရလားယရဏသုံးပါးဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်လားအကုသိုလ်ဒီလောက်လွယ်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးဘယ်နဲ့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လားနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားအလောအစားရှိတယ်ဖြင့်တကယ်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာသို့လို့သို့လို့နဲ့တွေ့တော်တွေ့ဟာတန်တရားဖြစ်နေကြတဲ့
တတဝအမြဲရိယယုံမတရားတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွှန်းချက်မှန်ကန်စွာတိကျစွာညွှန်ပြပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ယရဏသုံးပါးရေရတာရှိကနော်မယုံမရှိနဲ့မနေ့တနေ့ကမှဟောနာဒီနာကဘွားကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလိမ့်နဲ့အညာတွေမဟုတ်ဘူးဟဲ့အနေဆုံးလေးအသင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိအုပ်မြေချလက်ချင်းကန်းလုတ်ပြီးခါမှအကောင်းဆုံးအင်းအားတွေကိုအပြည့်ဝအောင်ဖြီးပြီးခါမှပေါ်လာတဲ့အာအကိုရဆုံးအာအကောင်းဆုံးယရဏသုံးလုံးရဲရဲတာရှိကဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲရဲတာလုံတော့မယုံမရှိနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဧကံပင်မှစသည်ဖြင့်ကြိုးကြောင်ပြပြီးတော့တန်တရားကင်းအောင်တန်တရားတွေပြောက်ပြီးတော့အမှန်ဘဝရောက်သွားအောင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားတာဖြစ်လို့လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အိုးစိတ်အေးဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးပါတခါဆေရတုမြတ်ချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွေးတလှဟောညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတတ္တဝါတွေအတွင်းမှာကိလေသာဓာတ်တရားလဲတရားအလုံးလွတ်တိုင်းဘူးလို့လောင်လို့ပိဋကအယုံတရားလည်းမိမိစိတ်အစဉ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်အာယုန်နဲ့စိတ်ကခဏခဏရံဖြစ်အာယုန်နဲ့စိတ်အစဉ်မပြေအစဉ်မပြေတိုင်းစိတ်မှမိတောက်ကြရနောက်ဘဝလမ်းကြည့်လက်စိတ်မအေးစရာတွေကဆုံးလို့တစ္ဆုတ်ပန်လက်စိတ်မအေးစရာတွေနဲ့အတွင်းကဘူအပြင်းကဘူနဲ့အပူမျိုးစုံဆင်းရဲမျိုးစုံတွေကင်းဖို့လွတ်ဖို့စိတ်မှသောချမ်းသာရဖို့ဝခန္ဓာအပူထုတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားပြန်တော့လည်းပဲအေးချမ်းတဲ့တရားစွန်အားတွေနဲ့တသက်အောင်အေးချမ်းအောင်ထားနိုင်ဖို့မင်္ဂလာနဲ့တရားကောင်းတရားမှန်တွေကိုလမ်းညွှန်ခြင်းပေးပြီးဟောပြလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အကြောင်းမလို့လည်းပဲသာသနာတော်မြတ်ကြည်တိစိတ်အေးဖို့ကောင်းပါလေစိတ်အေးစရာသာသနာမှန်တိလို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုယ့်ပစ္စည်းကုန်တယ်လို့မမြင်ပြောလိုက်တာဒီကုလောဘရားဝိဇာတိလောရတာမောတယ်ပန်းတယ်လို့မမြင်ပျော်လက်ကြတာစိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကိုကတွေ့တာကြုံတာတွေ့ဆုံထားတာဆိုတော့မင်္ဂန်နဲ့အတိညာနဲ့ဆုံးအားများကိုယူနိုင်ကြပါလေဆေရသူမြတ်ချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွေးတလှဟောညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်နှလုံးနဲ့ချဲ့ချဲ့တော့ဘူးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာရေခဲရေဒီပနခွဲ့တော့တော့အေးလို့မသွားပါဘူးရတောင်ကြီးနဲ့ခတ်စမ်းပါမအေးပါဘူးပန်ကာလီရလည်းပဲနဲ့မှမတတ်နိုင်ပါဘူးလေအေးဆက်ကြီးတွေလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအတွင်းမှလောင်နေတဲ့အဘူမျိုးစုံတွေကိုငြိမ်းအေးသွားစေနိုင်တာကတကယ်တော့တရားတစ်ခုလည်းပါဒါကြောင့်ဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတခသစ္စာလေးပါးတရားစကြယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လဲပေးတတ်မြင့်မြတ်သာသနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သိပယ်ဆိုင်ပွားဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သိပယ်ဆိုင်ပွားလေးပါးသောသစ္စာယန္တရားကြီးကိုလဲပတ်ပြီးတော့ပြတဲ့အကြောင်းမလို့သိရပါတယ်တရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေဒီအမှန်လေးပါးကိုမသိကြလို့တန်တရားတစ်ချက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီလေဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီပဲမြေကြီးပေါက်ပေါက်ကြအယူတစ်ပိုင်းနေဖြစ်ဒုက္ခမျိုးစုံပူခဲ့ရပါပြီဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့ရလာပါပြီကိုလိုလည်းမဆုံးနာလိုလည်းမဆုံးသေးလိုလည်းမဆုံးဘယ်ဘက်လှည့်ကြည့်ကြည့်အဆုံးလန်းကိုမရှိပဲနဲ့မျောမိမျောရာတွေမျောခဲ့ကြမြုပ်မိမြုပ်ရာတွေမြုပ်ခဲ့ကြဒုက္ခတွေတွေ့ခဲ့ကြလာပြီပဲဟောသာသနာလမ်းကြောင်းကြီးတွေ့နေကြပါပြီဟောတလောကလုံးမှာဒုက္ခထွက်ပေါက်ဆိုလို့တပေါက်ဒေတာရှိပါတယ်တလောကလုံးမှာအပူထွက်ပေါက်ဆိုလို့သာသနာဆိုတဲ့တပေါက်ဒေတာရှိတယ်စိတ်ပူတဲ့လူတွေစိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားသာသနာဆိုတာစိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စัจကြီးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စัจကြီးစိတ်တန်ဆင်တဲ့စัจကြီးဒီလောက်ကောင်းတဲ့သာသနာတို့မချင်းမြောက်ဘယ်သူချင်းမြောက်မှာလဲဟဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးကိုတို့တွေ့ထားပါရဲ့သားနဲ့တို့ပဲမကျင့်ကြအာမထုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဘယ်သူချင်းကြံကြုပ်ကိုအာထုတ်မှာတဲ့လေဟဲ့လို့ကိုဟာကိုတတ်တတ်တတ်ဒီ
ဝိရိယဓာတ်တွေပညာဓာတ်တွေနဲ့မြင့်ပြီးတော့ရကိုစူးစမ်းနေကြတာအလွန်အဖို့တန်တဲ့သာသနာတော်များကြီးကိုချီးမြှောက်နေကြတာပါတလေးလိုက်ဆိုကြကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအာထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရမှန်ညနိဗ္ဗာန်နှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသက်သေဟောပြသည်မလီသာသနာသို့လောသို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာဆင်းရဲတို့များစံသာပွားဖို့တရားရည်ဤတိုက်ကြွေးတလလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာလေးပါတရားစัจ जा ရတနာကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအာထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရမှန်ညနိဗ္ဗာန်နှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသက်သေဟောပြပေမတ်လီသာသနာသို့လောသို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာဆင်းရဲတို့များစံသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွေးတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာလေးပါတရားစัจ जा ရတနာကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာဒါယောင်သူတိခိတောကောင်းစွာမထွတ်တင်ပေအပ္ပဘေသောမဟာမုနိမုနိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏တပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောလူသားဒီကကိုအတန်တော်ပဲမရိမလိမမယင်ကြည်ပဲရှိရာအာနိတန်တော်ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြည်ရမိတာလင်

ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရတာလောကဘာတွေ့ကြုံတာနဲ့မှနိုင်ရှင်တိုင်တာလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတိကင်းဝေးတဲ့တိုးတဲ့ကအကျတူရေးလေတော့မှစကားပြောတတ်တယ်တည့်ရိုက်ပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ရင်တရိษံဖြစ်တဲ့ကျတူရတော်စိတ်အေးရတယ်။ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကုရုတိုင်းဆိုတာပฏิပဌံတရားအလွန်ခက်စားတဲ့နေရာမျိုးပါ။အိမ်ရှင်မတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့စကားပြောကြပြီးဆိုရင်သားစကားသမီးစကားတခွန်းမှမပြော။အိုးဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာ။စီဝါဥစ္စာစကားတခွန်းမှမပြောကြဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာဒါရီနဲ့တို့ပါဇက်အချိန်မဖြုံးနိုင်ဘူးသာသနာယရဏကျောမှာတွေ့ကြုံတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာအကုန်လုံးယရဏအဖြစ်တို့ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အိရှင်မတည်တောင်းပฏิပဌာန်အလုပ်ကိုလက်မလွတ်တမ်းပြုလုပ်အပ်တော့ပြီးတော့လိမ္မာစွာဆောင်းအားယူနေတဲ့ခေတ်အခါကြီးပါတရားနဲ့တရားတွေ့ကြပြီဆိုရင်တရားစကားပြောကြမေးကြအာမဘလူကဒေါ်ဘလူကဘာတရားများလက်ကင်ထားလဲအဲ့လိုမေးတဲ့အခါတစုံတယောက်သောအင်းရှင်မကတကယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲစာဝင်နေရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကလုံးလဲချလုံးလဲချလဲလိုက်လို့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့သာသမီကိစ္စတွေကလည်းပူလောင်ရှုပ်ထွေးတော့ဘယ်လိုလုပ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲဘာတရားမှမလုပ်အားဘူးလို့များအပြည့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ညာညာတာတာလေးများပြောလိုက်မယ်မထင်နဲ့ထောက်ခံလိုက်မယ်လို့များမထင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာဒီလိုပဲလို့များထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့များမထင်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာသာကိစ္စသမီးကိစ္စဈေးဘွားကိစ္စဒီလိုပဲလုံးလဲချလဲလက်နေတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲလို့များတော့ညာညာတာတာလေးထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တခါလေဝိပန်တော့တာပဲအပြစ်တင်တော့တာပဲဒီရတ္ထုတဝဇီဝိတံဟဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေကြီးဆက်ဆုပ်ဖို့တဲကောင်းပါလားအနှစ်မရှိအတ္တသာရှင်ပြီးတော့အနှစ်မပါတဲ့ဒီလိုအတ္တမျိုးဘာတန်ဖို့ရှိမှာတလေဒိဋ္ဌိအတ္တနဲ့ဘာထူးသေးလဲအာမနာရန်ပြောတာဒီရတုတဝဇီဝတ္တနဲ့အသက်ရှင်တာဆက်ဆုပ်စရာသိကောင်းနဲ့အနှစ်မပါတဲ့အသက်ကြီးပါလားအခွန်နေအကာရီကြီးတာဖြစ်နေတဲ့အပူတဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေတဲ့အနှစ်ဘာတခုမှမပါတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအသက်ကြီးပါလားဇီဝမာနပိတုံမတ္တတရိတာသင်ဟာအသက်ရှင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်စကားအနေအချင်းကျုပ်အသက်နာအသက်ကရှင်နေတော့အသက်ရှင်နေလို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်သို့တော့တရားအသက်ကမပါတော့မတ္တတရိတာအသေးကောင်ကြီးနဲ့ဘာထူးသေးလဲတဲ့အပြစ်တင်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဒီလောက်တောင်သူများတွေမှာတော့လက်ထက်မှာကန်တာတာကုသိုလ်ထုတ်မအားတဲ့အလုပ်တရားတရားအလုပ်ဟဲ့ဘယ်ဟာမှအလုပ်မခံနိုင်ဘူးလို့ကျိုးကျိုးစားစားနဲ့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းအတတ်တရောအထုံနေတဲ့ဈာတယ်မှာသင်တယောက်ညံ့လှကြီးလားတင်တယောက်အလာကြီးလားတင်တယောက်ဖြင်းလာကြီးလားတခါတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချကြတာတဲ့တကယ်လို့တစုံတယောက်သောအင်းရှိမကအဖြစ်ပြတယ်ဆိုပါတော့အာသာသနာယရဏကျော်တွေ့ကြုံခိုက်ပဲလက်လွတ်ခံလို့ရမလဲလေတတိပညာရှင်သီးလေးတက်သတ္တဝရိယလက်တံလေးကိုကင်အဲဒီကိုပဲအပြင်ဖက်အထုတ်အထွတ်မခံနိုင်ဘူးအားဒီကိုဘေးထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးအတွင်းမှာထုတ်ယူထားရမှာမအားတဲ့အလို့ဟာတရားအလို့ပေါ့လက်ထက်ကန္တာဟကုသိုလ်ထုတ်ပေါ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လေးကံလိုက်သွားတယ်လာတယ်လှုပ်တဲ့ကံနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဘယ်ဟာမှတတိပညာအလို့မခံပဲရှုမှတ်ပြီးတော့တရားအမြတ်ထုတ်ရတာပဲဒီသားစုအချင်းချင်းကြွေတာဟာအလို့ပွဲကြီးပဲပေါ့အင်းနဲ့မမိတသုတာမဆောင်ရရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးဝရားဝိဇ္ဇသီလကုသိုလ်ကြီးကြီးပဲပေါ့တတိနေဝရိယတွဲလိုက်ပြန်တော့တမာရီလေးတွေခဏိကတမာရီလေးတွေရနိုင်သားပဲတိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့တိစရာအာယုံလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ချက်ရင်ပြုံးရင်တောင်းမှဝိပဿနာလေးတွေယူလို့ဖြစ်တာပဲ
စသည်ဖြင့်ကာယ ानु ပါဒနာလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူဝေဒနာ ानु ပါဒနာသူ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့သူစိတ်ဓာ ानु ပါဒနာသူ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့သူပေါ့လေအဲ့လိုလေးတွေများပြောပြအပြေပေးကြမယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတာတဝဇီဝိတံသူ့ဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲအနှစ်ပါတဲ့အသက်ဟာဒါမျိုးပြောတာကိုယ်ကိုယ်အံကိုတိတ်အောင်အကြောက်ပြေအောင်အပူငိမ့်အောင်တတ္တိရှိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခအပူမျိုးစုံလွတ်အောင်စစ်မှန်နဲ့ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရွက်ပင်နိုင်မဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်ပင်နိုင်တဲ့ဒီလိုအသက်မျိုးမှကောင်းမွန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတော့တာတဝဇီဝိတံသူဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲတွန်နာမမနုတ္တတံပတ္တာသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပဇံဘောယုံနဲ့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့များတော့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးရှိတယ်လို့ပြောယုံပဲရှိသေးတယ်လူချမ်းသာအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာလူစွမ်းအားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတ္တိလေးတွေနဲ့စွမ်းအားကိုရအောင်ယူနိုင်မှအထူးအဖြင့်စိတ်ပန့်စင်အောင်ရှင်းနိုင်မှလူချမ်းသာဆိုတာရမှာတရားအောင်တွန်နာမမနုတ္တံပတ္တသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဝမ်းချီးမွမ်းကြတာတဝတ္ထာယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောသင်အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာအရင်အနည်းမြောင်များစွာစိုက်ထုတ်ပြီးခါမှအကောင်းနဲ့မှန်တမ်းများအကောင်းလုံးစွန့်ပြီးခါမှကာလရှိကြစွာဆွဲရှိရှိနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ကောင်းတာမှန်တမ်းများအကောင်းဆုံးဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းဖြစ်ခြင်းကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွဲတင့်လို့သူတော်ကောင်းတဲ့ဘုရားလုံးအစင်ရဲ့အပင်မှန်ခံကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွဲဘုရားပွင့်လာတာဘုရားဟာတင့်လို့သူတော်ကောင်းတဲ့ပွင့်လာတာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းချီးမွမ်းစကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့နေ့စဉ်အိမ်ထဲမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတစ်ခါမှအလကားအလုပ်မရှိပါဘူး။သူ့မှာအလကားအလုပ်တစ်ခါမှမပါပါဘူး။သာသနာယရနာချောမှာတွေ့နေသူတွေလက်ညှိုးထိုးရာယရနာကြီးပဲ။အခုဘာလုပ်နေလဲ?အခုဓမင်းချက်နေတော့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ဟဲ့။ဓမင်းချက်တဲ့ဓမ္မတတိပညာချိန်ပြီးတက်ပေးပါ။တတ္တဝရိယလက်တံလေးလည်းပတ်ပေးပါအားဒီကိုဘေးမြထုတ်မပြစ်ပါနဲ့အတွင်းထုတ်ယူထားလိုက်ပါ။ဟောဒီဓမေဥဒ္ဓမဒါနတွေအပြစ်ပါတဲ့မိသားစုအချင်းချင်းကျွေးနေတာကြော်စရာအလိုပွဲကြီး။တတိနိဝရိယတွဲကြည့်စမ်းပါသမာဓိတွေတန်းစီလို့ဟောဒီဓမေဥဒ္ဓမတိတ္တဒါနတိစရာလေးတွေညာတတိနိပန်းကြည့်စမ်းပါဝိပဿနာတွေတန်းစီလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်သိချာကြည့်။လက်မလွတ်စင်နေဟောဒီအထုတ်ဓမ္မသင်ကိုအပုခသိငင်းစင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြစ်ပါတယ်။သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမင်းချက်နေရလို့ကိုယ်တော်မလို့အားလို့ပဲရှိလိမ့်မတော့သူဓမင်းချက်တာနေပါရောကြောင်းပဲလေအခုပါလို့နေတယ်လဲဈေးရောက်နေပါတဲ့အဲ့ဒီဈေးရောက်တဲ့အလုဟာအရေးအကြီးဆုံးအလုံတော့ဟောဒီဓမ္မဒါနပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဟောဒီဈေးရောက်တဲ့ဓမ္မသီလတွေပါတယ်သမာဓိတွေပါတယ်ဝိပဿနာတွေပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအလကားပြင်မသွားပါစေနဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြိုက်မဲ့အန္တရာယ်အဖြစ်မရောက်ပါစေနဲ့ကိုယ်ကဓာတုကိုတရားဆုံးအားနဲ့လိမ္မာပန်းစွာထုတ်ယူနိုင်ပါစေ။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့သူမှာဘယ်ဟာမှအလကားအလုတ်မရှိပါဘူး။အလကားအလုတ်မရှိအောင်လည်းကိုကလိမ္မာပန်းစွာယူရမယ်အထူးအဖြင့်တော့စိတ်ပန့်စင်ဖို့ဟာအဓိက။ဒါကြောင့်မနေ့အိယာထလာပြီဆိုရင်စိတ်ပန့်စင်တဲ့စထမစိတ်ကိုအရင်ထဲဘုရားရှိခိုးတာတို့ဘုရားဝန်တော်ပွားတာတို့ကျလဝလေးဆုဆက်သမာဓိရအောင်ထူထောင်တာတို့ခန္ဓာညာစိတ်ဝိပဿနာပွားတာတို့ဒါစိတ်တန့်စင်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်တန့်စင်ရင်ဒီနေ့လောဟာစောအာဒီကြီးတန့်စီပြီးတော့ယူနိုင်ပါလေစိတ်မတန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုတာကတော့အလုပ်ကတရားအလုပ်ကတခြားစာဝင်နေရေးစီပွားရေးကတခြားဥစ္စာကွဲသွားမှာပဲတရားချင်းလေးကတော့တကယ့်အကိုအလွန်အလွန်နဲသွားလိမ့်မယ်စိတ်တန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့မအားတဲ့အလုပ်တွေမှတ냐တို့အတွက်တရားအလုပ်ကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခိုက်မှစွန့်အားကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာယူရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တဝတ္တရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောတဲ့အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာလို့အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့
တရားစွန်အားယူနိုင်တဲ့အင်းရှင်မမျိုးဆိုရင်ဝမ်းချင်းမွန်းကြတာအင်းရှင်မပြောရင်အင်းရှင်တကလည်းအတူတူပဲအကျဉ်းချင်းတွေးကြံဒီတိုက်ပဲဒီပုံစံနဲ့သွားကြတာအဲ့လိုတတိပဌံခက်စားတဲ့ခဲ့အခါကြီးမှာဘက်ခုနီရဟမိမတွေပေါ့ရဟမိမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေဘက်ခုနီတွေရဟမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှနေတဲ့เจ้าแน่จิตะเจ้าเจ้าแน่จิตะได้ชื่อบาเลยเหี่ยวม้ายสว่าสุป้องตะเด็นต้องจะอลกะอเฉยไม่พ้องญะบาวเตยาเนอติสิทธิ์ถี่ตวยเวมะยะยินเนาะเปี้ยนโพก้องเนบวะป้อเตยาเนอติสิทธิ์ถี่ตวยตวยเนาะเปียวเสียอก้องซงบวะမျိုးบาสุป้องပြီးတော့หนีจะတော့หนีชีตะญะญะชีตะญะอเฉยนี่โวอติอะจะอะปีวะต้องจุษาอัฐုံหนีซินဩကချစ်တဲ့သတ္တမတယောက်တောထဲကကြက်တူရဲ့ကျင်းခက်ကလေးတကောင်ဖမ်းပြီးတော့စကားတွေသင်ပေးတယ်သတ္တမဆိုတော့သတ္တမစကားပဲသင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲတရားစကားတော့ပဲသင်တတ်မလို့လူစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်အောင်သင်ပေးသတ္တမဆိုင်ရာစကားတွေကိုသူပြောတတ်တယ်သူများပြောတာလည်းနားလည်တဲ့ကြက်တူရဲ့လေးကတနေ့တော့အခါမှတော့သတ္တမကဟောန်ဒီဒီသွားရင်ကျက်တူရဲလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ဟောဒီဒီသွားရင်ခုနဘေကုနေကြောင်းဝင်းတဲ့ရောက်သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျက်တူရဲလေးကိုခြံထားခဲ့တယ်ကြောင်းဝင်းတဲ့မှာခြံထားခဲ့တယ်ကျက်တူရဲလေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပေါ့လောကမှာဘယ်သူကံအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကံအကောင်းဆုံးလူပါပဲသာသနာနဲ့တွေ့ရင်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တာပါပဲဒီတော့ကျက်တူရည်လေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်လေဇာတမန်တော်တကောက်ကောက်လိုက်နေအဲ့ဒါနေပဲတသက်သူသေးမှာပဲဘာဆွမ်းအားမရမှာမဟုတ်ဘူးသူများခန္ဓာတွေလောက်အဖို့အခါကျတော့လူကယူကျက်တူရည်လေးသူများခန္ဓာလောက်နေရတာနဲ့တသက်ကုန်သွားမှာပဲကျက်တူရဲလေးကြောင်းတဲ့အတွင်းခြံထားခဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေမြင်ကြတော့ကောက်ယူမွေးစားထားလိုက်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီပေါ့ခုနမနုဿတိဟိသူသိတိတော်တဲ့အကျင့်လည်းရေးစွာအပြည့်ပဲတည်ထူးခြားလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူသိခိတော်ကောင်းစွာမှချွတ်တင်ပေးအပ်ပါပေတော့အော်အဲ့ဒီပုံစံတွေရတော့မှာသောသောတုန်းကသတ္တမတွေတုန်းကတော့သူသိခိတော်လို့ဆိုလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့စကားသာမန်လောက်ပဲတတ်သေးတာကိုအခုတရားအလုံးနေစဉ်အချင်းပြအားထုတ်နေကြတဲ့ပညာတိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ချက်တူရည်လေးကံကောင်းနေဆိုရမှာပဲမွေးစားထားလဲကြတယ်စောင့်ရှောက်ထားလဲကြတယ်ဒီတော့စကားကတော့သတ္တမတွေလက်ထက်ကသာလူစကားကတော့ပြောတတ်ပြီးသားနားလဲလဲပြီးသားဘဲကုနေတဲ့လက်ထဲရောက်တော့တရားစကားပါသင်ပေးကြတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်လေးလည်းပေးလိုက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓရက္ခိတာမြန်မာလိုဘုရားဆောင်ပေါ့ဗုဒ္ဓရက္ခိတာလို့နာမည်ပေးထားလိုက်တယ်တရားစကားလေးအထက်အလျောက်နားလည်အောင်ပြောပြသင်ပြပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်သူ့ပြောကြဟေးဗုဒ္ဓရက္ခိတာမဲအခုလာနေတဲ့နေရာကသခိုးတွေလူဆိုးတွေစုပေါင်းနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ကိုဖြုံးပြီးမှအပြင်းထူပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုအဖို့တန်အောင်တတိပဌံပုံစံလေးတွေနဲ့တရားအနည်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုအပြည့်သုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါင်းစုနေတဲ့နေရာကွယ်အချင်းပြုံးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာဟာအချင်းသုံးတဲ့နေရာဘဝကိုအဖို့တောင်းအသုံးချတဲ့နေရာဒီနေရာဟာအပူထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးခွေအေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာဟဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့ကွာကဲမင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဟဲ့မဟာတရိစ္ဆာန်ပဲဆိုပြီးတော့အာမငယ်ပါနေကွာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတခါတွေ့ရင်တသံတရာလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းပါမှမပူနဲ့တော့အာပိစကားတွေပြော။ကဲမင်းအလုဆရမေဟိဆိုပြီးတော့ရှင်းဥစွာပရိယတ္တိအင်ပေးတယ်။ပရိယတ္တိဟာတိအောင်လုထား။ပရိယတ္တိကလည်းနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပေးတယ်။အထီးတဲ့မြန်မာလိုအယိုးစုကဲဗုဒ္ဓရေခိတအချိန်ရတဲ့ဒါလေးပဲရွတ်နေဟိဗုဒ္ဓရေခိတလေးကိုဘိက္ခုနေတွေကအတ္တကမန်းလေးကစာတအောင်သင်ပေးတယ်ဒါကနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပါတယ်အတ္တိအယောစုကျက်တူရလေးကျောင်းထဲထဲဘယ်နာသွားသွားအတ္တိအယောစုအယောစုအယောစုအယောစုစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှနားမလည်သေးပါဘူးဒါလေးရွတ်နေပါဆိုလို့ဒါရွတ်နေတာသိတဲ့မှာတော့ဘာကိုပြောမှလည်းသူမသိပါဘူးဟောနာဒီနာသောပြန်တော့အဋ္ဌိအယောစုအယောစုအယောစုတပင်ကောင်းပြပြန်သွားတော့လည်းအဋ္ဌိအယောစုအယောစုအယောစုအချိန်ရတဲ့အချိန်ရတဲ့သူဟာဒါလေးကြီးရော့နေတယ်နောက်ကတွန်းအားရှိတော့လည်းအလောလောဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ကလေးတော်တော်များလာတော့နှုတ်တက်နေပြီနှုတ်ကျိုးနေပြီအချိန်မပြည့်သူမှာဆိုနိုင်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘိက္ခုနေတွေကအတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ဒါကိုပဲပฏิပတ်စာတန်ပေတန်ပြောတော့ပฏิပတ်အရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ကြည့်ရတာကမြင်ရတာကတရိစ္ဆာန်လေးအလုပ်လုပ်ရမှာကယောဂီရဲ့အလုပ်ဟဲတရိစ္ဆာန်နဲ့တူလို့တန်လို့လားဟဲသူတို့နဲ့ပါဆံလို့လားမြာအထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တောင်မှစိတ်အေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဆိုတဲ့သူနှုတ်ကြိုးနေအောင်သင်ထားတဲ့စကားလေးကိုဆက်ပေးဖို့ဟောခေါ်ကြပြီလာလာလာလာဗုဒ္ဓရိခိတလာခဲ့လာခဲ့အော်သူတို့မှာတရားပြတဲ့အခါအတုံးချဖို့ကြက်ရိုးတွေမှက်ရိုးတွေဟောနာဒီနာကယူထားတဲ့အယိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုတနေရာမှာပုံထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရိခိတကြက်တူရည်လေးကိုပြတယ်။ပထမတော့ပတာရမျက်လုံးလေးနဲ့မြင်အောင်ပြတာပေါ့အကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။ဟေးဗုဒ္ဓရိခိတဟိုးဟိုမှာမြင်နေမို့လားကွာကြက်ရိုးတွေမှက်ရိုးတွေအယိုးစုကြီးလေ။အဲ့ဒါလည်းမင်းစိုက်ကြည့်သမ်းပထမတော့တင်ညာတိဘောတင်ညာတိနဲ့တိအောင်အတိစိတ်ထဲမှာဆွဲအောင်အကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှအတိစိတ်ကလေးတွေထူးခြားလာအောင်ပြန်ပြောပြရင်ဟေးဗုဒ္ဓရေခိတအဲ့ဒီအယိုးတွေကမင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းရှိတာကွာမင်းကိုမင်းလှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအမွှေးတွေကိုနှုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုမင်းလှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအရည်တွေခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအသားတွေကိုခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းဟောဒီအယိုးတွေပြည်လို့ထပ်တလဲလဲပြောပြတယ်ထပ်တလဲလဲပြောပြတော့အတိစိတ်တလဲတစားတစားတစားတစားနဲ့တို့လာတယ်ပေါ့နားလဲရင်လာတယ်အတိစိတ်တလဲရင်ပါလို့လာတယ်ဟောကျက်တူရွေးလေးဒီမှာရှားတတ်တဲ့အယိုးစုလေးတွေပကတိမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တခါမျက်စိလေးမေ့ပြီးတော့ဒုက္ခန္တာထဲကအယိုးတွေကိုအသိစိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တော့ကျက်တူရွေးလေးအိမ်ငန်နေတယ်လို့ထင်ချင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားထိုင်နေတာကျက်တူရွေးတရားထိုင်တာအာတို့မြပါရမီနည်းသေးတယ်တို့မြတရားအာမထုံနိုင်သေးဘူးလို့ညှိတွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကျက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးနေတယ်ကျွန်တော်လူမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်လှုပ်လို့ဖြစ်ရင်အော်လူချင်းမင်းတို့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့လို့ကျက်တူရွေးလေးကအားပေးတာဒါလောက်စိတ်အေးစရာကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခါဘာလို့အပူတုံးထဲမှာလှုပ်လဲကြလဲလိုက်နေကြတော့စိတ်အေးစရာလမ်းကြောင်းကြီးရှိသားပဲလို့ကျက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးတာဒီမှာခြားထားတဲ့အယိုးတွေကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့အတိတ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာထက်အယိုးတွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်။အော်ဟောဒီခန္ဓာထက်လည်းဒီအယိုးတွေရှိတာပဲ။တစတစတစတစနဲ့အတိတ်တရားစုဆိုင်ပြီးတော့လာတော့
ခန္ဓာတည်းကအယိုးစီတွေလည်းအာယုံပြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်းစီလို့အပြင်ဘက်ကအယိုးတွေလိုပါပဲလားလို့အသိစိတ်နဲ့ကြည့်တတ်လာတယ်။အဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှပဲ။နောက်ကနိုင်တဲ့လူဟာရှိတော့အလောက်ကိုပုံမှန်လို့ဖြစ်တယ်ဗော။တရားအလောက်ကလည်းနောက်ကတွန်းအားကလိုသေးတာ။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြတော့စိတ်ကမနိုင်တဲ့ချက်နိုင်တဲ့ချက်မလုပ်တဲ့ချက်လုပ်တဲ့ချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာ။နောက်ကတွန်းအားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအလောက်ကမှန်မှန်လုပ်တာစတူရလေးကပုံမှန်ဘယ်နှစ်မှသူအပြင်းထူလို့မရဘူး။ဟေးဗုဒ္ဓရခိတလာဟတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ခေါ်လိုက်ချက်ချင်းပြေလာခဲ့တာပဲ။ကဲလှုပ်လေကွာ။ဟောရှိဟောဟောနမချတတ်တဲ့အယိုးစုဒီကောမင်းပဂတိမျက်စိနဲ့အရင်ဆွဲနေအောင်ကြည့်အောင်ဟဲ့ပြီးတော့မှမင်းခန္ဓာထဲမှာအပြင်ကအမွေးတွေအရေးတွေအသားတွေကိုညံနေခွာဟဲ့ဒီလိုအယိုးတွေအယိုးကြီးပဲတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာအောင်ထပ်တလဲလဲကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေ့တိုင်းတရားထိုင်ရတယ်ပြီးတော့မှအေးအဲ့ဒီအယိုးစုတရားလဲတရားမှခံမြဲတာမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓရခိတတပြုတ်ပြောဟောင်းနော်နောက်ဆုံးကြတော့ကွယ်ဘာမှပြစရာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်ဆုံးသွားမှာတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လေတိရစ္ဆာန်နဲ့တန်အောင်တော့လေပြောရတာပေါ့လေပထမတော့တင်ညာတိနဲ့နောက်တော့အတိတ်စကလေးတွေပါရအောင်ပြောပြနေ့တိုင်းကျက်တူရွေးလေဗုဒ္ဓရခိတတရားထိုင်ရရှာတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေတိုင်းတရားထိုင်ရတယ်တရားမှတ်ရတယ်တနေ့သောအခါကျတော့ဆောင်းရသည်မနေ့စောစောအချိန်ဘုဒ္ဓရခိတကျက်တူရွေးလဲကျောင်းဝင်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ထိတ်တစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်တိုင်ထိတ်တစ်ခုမှာနာပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်နေစာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတော့တရားမှတ်လဲလွတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးဟိုးကကောင်းဝင်ပေါ်မှာတိတ်မဲ့ကြည့်တကောင်အစာရှာနေတဲ့အဲငှက်ကိုထိုးတုပ်ပြီးတတ်စားရမလဲလို့ရှာနေတဲ့တွေ့သွားပြီဗုဒ္ဓရခိတကျက်တူရေးကျင်းငှက်ကလေးကိုတွေ့သွားပြီဟာအတော်ပဲဟေးဟိုးဟိုးကကျက်တူရေးတကောင်အနားမှာလည်းအဖော်ရီဘယ်သူမှမရှိဘူးမအားတော့စားကြအစာရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေတခါလဲထိုးဆိုင်လာဗုဒ္ဓရခိတကျက်တူရွေးလေးကိုထိုးသုတ်ဖမ်းသွားပါရောပါသွားပြီဗျာဗုဒ္ဓရခိတကျက်တူရွေးလေးတရားမှတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြောက်အလန်အနဲ့ကယံဝရံအော်ချလိုက်တဲ့စူးစူးဝါးဝါးကြီးအော်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအော်တဲ့အတန်ကိုဟိုးဟိုးနားမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဘိက္ခုနေတွေတက္ကမနေသာမဏေမတွေကကြားကြရောကောင်းကင်လှမ်းကြည့်တော့ကျက်တူရွေးလေးပါသွားမှန်သိလို့ဒုတ်တီခဲဒီကဗျာကရကနောက်ကအတင်းလိုက်၆ကြာတော့တာဟဲ့သူတော်ကောင်းလေးကိုမပြင်းမနေဟဲ့တိတ်ငယ်ကြီးလွက်ခဲလွက်ခဲလွက်ခဲပါဇက်ကလည်းဩကြခဲဒီနေလည်းပြစ်ကြကံအားလျော်စွာပဲတိတ်ငယ်ကြီးရကျက်တူရဲလေးကိုလွက်ချထားခဲ့တစားတစားနဲ့မြေကြီးပေါ်ကြာလာတော့အကြီးဆုံးဘိက္ခုနေကယွတ်ယွတ်ရရလေးသွားပွေယူပြောတယ်ဗုဒ္ဓရခိတရဲ့ဒီတခါတော့မင်းသေပြီလို့တို့ဟာထင်တာကွဒီတခါတော့တိတ်ငယ်ကြီးအစာဖြစ်ပြီးမင်းတော့သေပြီလို့တို့ထင်တာတော်သေးတာပေါ့ကွကဲတိတ်ငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်ပြီးခြေသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရဆိုတာပြောစာတရားစစ်တာတရားစစ်တာယောဂီလေးဗုဒ္ဓရခိတကိုဘိက္ခုနီတွေကတရားစစ်တာသိငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်သွားတော့တတ်မယ်စမယ်လို့ထိုးတုပ်သွားတော့မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရဆိုတာတို့ကိုပြောပြစမ်းတရားစစ်ကြလားဒီတော့ဗုဒ္ဓရခိတလေးရမြန်မာစကားကတော့စစမြန်မာစကားလူစကားကတော့ပါဠိစကားတွေနဲ့တကွာလူစကားတွေကတော့စသမားတွေလက်ထဲမှာတော့အစားပြောတတ်ပြီးသားပါတရားစကားကတော့ဘိက္ခုနေလက်ထက်မှာဘိက္ခုနေတွေထာမသင်ယူလို့ပြောတတ်ပါပြီရေရေလေလေကိုပြောတတ်ပါပြီဒါကြောင့်ရေရေလေလေပဲပြောပြပါပါရှင်မတို့စောစောနေစာလုံးနေစဉ်တုန်းကတော့နေစာလုံးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေလို့တရားမှတ်လွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းငယ်ကြီးထိုးတုပ်သွားတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကယံကရန်းနဲ့အော်မိသွားတယ်ခဏတော်လေးကြာတော့ရှင်မတို့တင်ထားတဲ့တရားကအတိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်
နေ့စဉ်ထုံနေအောင်လုပ်ထားတဲ့တရားအလုပ်သဘောလေးကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။အော်အယိုးစုကြီးတစ်ခုကအယိုးစုတွေတစ်ခုကိုထိုးတုပ်ခြေသွားပါပြီကော။သူအသိစိတ်ထဲမှာဒီလိုပေါ်လာတဲ့အယိုးစုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့အယိုးစုလေးတစ်ခုကိုခြေသွားပါပြီ။အချီခံရတဲ့ထိုးတုပ်ခံရတဲ့အယိုးစုလေးဟာအယိုးစုလေးခမရအယိုးစုလေးဟာဘယ်နေရာတွင်မြတ်ဖျော်ဖျဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်လို့ရှင်မတို့အတိစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားမိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစကြောက်လဲမကြောက်တော့ဘူးပူလဲမပူတော့ဘူးအော်လဲမအော်တော့ပါဘူးတဲ့ထိုးတုတ်တဲ့အတ္တတဝါကိုလည်းတိတ်ငဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးအယိုးစုကြီးလို့သာမြင်နေတော့တယ်ထိုးတုတ်ခံရတဲ့အရာကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေ့တာစရာအနေအချင်းမြင်တာမဟုတ်တော့ပဲအယိုးစုအနေနဲ့သာမြင်နေတော့တယ်။ထိုးဒုက္ခရတဲ့အယိုးစုကလေးဟာဘယ်နေရာတွင်များဖျော်ဖျဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်။ဘာမှလဲခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အသိစိတ်ထဲမှာစင်တန်းပြီးတော့ပေါ်လာနေစင်မှာရှင်မတို့ကနောက်ကလိုက်ဝိုင်းချောက်ကြလို့တိတ်ငြိမ်ကြီးကလွတ်ထွက်ခဲ့တာပါလို့ပြောပြောတော့ဘိက္ခုနီတွေနှင့်တကွာအလုံးကပရင်သုံးပေါ်ရောဝိုင်းပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြတယ်တော်လိုက်တာဗုဒ္ဓရခိတရဲ့မင်းဟာကုတ်ခန္ဓာအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဗောကွာမင်းစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပါပြီဗောကွာဒါတော့တောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တေဘေးကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်မှမင်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဟေးမင်းအဲ့ဒါစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပြီကွာဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာထုဟိမင်းဘာမှမပူနေတော့ဘုရားရိက္ခိတရေဟောလောကမှာလေအချို့အချို့လူတွေတောင်မင်းလောက်အဆင်မမြင်သေးဘူးနော်အချို့အချို့လူတွေတောင်မှမင်းလိုသာသနာနဲ့မတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါမင်းလောက်တောင်မှဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုမဖြစ်ရှင်းသေးနိုင်တဲ့အပြင်းရှင်းနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးငိုစရာနဲ့တွင်ချုံချာငိုအောင်မဲ့လူတွေကြောက်စရာနဲ့တွေ့ရင်အယူတပန်ကြောက်ကြအောင်မဲ့လူတွေတည်ရရှင်ရနဲ့တွေ့လာရင်မရှင်းမကမ်းမြဲလက်မကမ်းမြဲအယူတပန်ဖြစ်ကြအောင်မဲ့လူတွေအများကြီးပါဒီကွာမင်းလောက်တောင်မှဘဝကန္တာအခဲခဲဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတွေဟာလောကမှာအများကြီးပါဒီကွာသာသနာနဲ့တတွေ့ကြုံဝင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းလိုကြက်တူရင်းငှက်ကလေးကတောင်မှဘဝကန္တာအခဲခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေဆိုတာတော့ဘာပြောစရာလူတော့မှလဲအရေးကြီးတာကတော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပြီပဲကွအဲ့လိုဆိုမင်းသာသနာနဲ့တွေ့ပြီပဲကွမဟာတိရိစ္ဆာန်ပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့အာမလျှော်နေဟိဒီဘဝကသုတိပြကျွဲကွလွန်သွားတဲ့အခါနောက်ဘဝသူဂတိဘဝရောက်မှသေးကြပြီသူဂတိဘဝရောက်တော့ဒီကပါသွားတဲ့အထုံနဲ့ရှင့်ဆက်အာထုံမဲ့ဖို့အဲ့ဒီကြည့်ရောက်မှရမှသေးကြပြီကွတရားတလောက်စွမ်းမှန်သိမှတော့ဘုဒ္ဓရခိတာရေခါတိုင်းတဲ့တို့တာကျိုးစားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နေတန်းနေတန်းခါတိုင်းတဲ့တို့တို့တို့တို့ကျိုးစားနေအောင်လာညွန်ပြီးတော့ကထိန်ကြောင်းပြီးတော့သွားကြပါတဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ရတဲ့တန်ဖိုးကလည်းအမတန်ကြီးမားတယ်ဗောဒီလိုစံပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရကြပြီးရနေကြလို့လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတာပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တကျအသုံးချလို့ဆွမ်းအားကိုယူလို့ပေါ့ယူနိုင်ကြတဲ့ဆွမ်းအားတွေရတော့အားတက်ကြရတဲ့အားရှိကြရတဲ့အိုထုတ်နာထုတ်သေးထုတ်ကြီးကိုယရနာထုတ်အဖြစ်ပြောင်းယူတတ်တဲ့ဘုဇာနာဇာဒေဇာတွေကိုယရနာပုံစံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ယူတတ်တဲ့သာသနာဆိုတာကုံချမ်းကိုကုံချောထုတ်တဲ့စက်ကြီးပဲ။အိုထုတ်နာထုတ်သေထုတ်ကုံချမ်းကိုထက်လိုက်တော့ယရနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်လာတယ်။အိုဇာနာဇာသေဇာတွေရဲ့ကုံချမ်းတွေကိုထက်လိုက်ပြန်တော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဟာစိတ်အေးရတယ်လို့သိနေကြလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာသနာကိုလည်းချင်းမြောက်ကိုယ်တည်းလည်းအားကိုးစရာတွေယူသောအားရလိမ္မာပဏ္ဏစွာယူပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်လူတွေတင်ပြပေးလို့ရှင်ကြက်တူရွေးလေးတွေတောင်မှစကားပြောတဲ့ဒေဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်မြောက်တောင်မှနာမည်အလွန်ဆိုးတဲ့မြောက်တောင်မှ
ကတဲ့တဲ့နည်းအားဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ရင်မြောက်တော့မှစိတ်အေးရတယ်မြောက်အကြောင်းကတော့ဒီမှာအတူချုပ်ကလေးပေါ့ဆရာတော်ဦးမေဒါဝီစတဲ့တော်ရဆောက်တည်တဲ့ဆရာတော်ဓမ္မသတ္တမရိယပြောမရဆိုမရလို့လာပြီးတော့အနှံထားတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းနဲ့အောင်ကောင်းဆိုတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းကအမတန်ပွေတဲ့လွန်းလို့ငါပွေအောင်ကောင်းကတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ကြောင့်ငါဆွေးចောင်းသားလေး2ယောက်လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ကလေး2កောင်းသတ္တမရိပြောမရဆိုမရတာနဲ့ဆရာတော်တန်လာအပ်တာကြဆရာတော်ကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့နေနေမယ်တင်ပြပေးပါတယ်ဇာသမားတွေအသွားကလေးကလျှောက်သွားပြီအသင်အပြတာကောင်းရင်တော့လူလောက်အသုံးချမှာဗျာတဲ့လူစကားသူတို့ပြောတာမပြောတာဒါနားလည်တယ်ဗျာဇာတော်ဗျာရဲ့မေတ္တာအရေးကိုသာရရှိလို့လမ်းညွန်ပြေကိုသာရသွားမယ်ဆိုရင်လူလောက်တော့မှာအသုံးချမှာဗျာဒါကြောင့်ဇာတော်ကလိမ္မာအောင်နေတဲ့တင်ပြပေးတယ်ဘုရားရှိခိုးတတ်အောင်ဝေယဝိဇ္ဇလုတ်တတ်အောင်ကုသိုလ်လုတ်တတ်အောင်အချင်းတန်တန်ကြောင်လေးခောက်ရဲလာကြဟေ့လာကြဟေ့လာဟောဒီမှာဘုရားကြည့်ကြစိုက်ကြည့်ကြဓမ္မတော်ဘုရားရှိခိုးကဏ္ဍစောစောဒီတော့ဘုရားပဲစိုက်ကြည့်ခန်းတာလာကြလာကြလာကြရေခတ်ကြရေပုံကလေးမြောက်ကလေးနှကောင်ထမ်းပြီးရေခတ်ကြအဲ့လိုစသည်ဒီနေ့တိုင်းတင်ပေးတာဘုရားရှိခိုးကနောက်ဆုံးကျတော့တရားထိုင်မှာခိုင်းလိမ္မာလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာတဲ့လူလောက်တောင်မှအဖို့တောင်အဖို့တန်နဲ့မြောက်ကလေးနှကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့တရိษံတောင်မှသာသနာနဲ့တွေ့ရရင်စိတ်အေးရတယ်ဆိုရင်လူဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဘော။ဒါကြောင့်ယခု16ရက်ကွယ်အပိုင်းလေးတော်တော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေစိတ်အေးရတဲ့သာသနာတော်များကြီးကိုမိပြီးတော့စိတ်အေးစရာကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်တာအများကြီးရကြပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ဖြစ်တော်ကောင်းမှုရှိသည်ဤအဖြစ်ကိုကတ္တပုံညာတန်စိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာပွားတော်လူတကောကိုပဏိတဗျာအစာရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

ဤသို့လင်းစီဇာတာနာတရားကျမ်းသာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနှင့်ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပုခတ်တင်လွင်ခြင်းကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်တည်းမင်္ဂလာများကြီးပွားတို့တည်းပြည့်စုံကြပြည့်လင်းကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားကိုးစရာကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျူးစွာနာလွယ်ကြလေအပူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးတည်းမှာတရားစွန်းအပြင်တစ်ဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ချေအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြီဆေယောကတဲ့လွန်ဉာဏ်ရအသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုခေါ်စာခုနှစ်1383ခုတကူလာဆန်6ရက်2021ခုဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရက်စနေနေ့ညကျန်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ8:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းပုံပုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥထုံးခင်အားရည်စူး၍သမီးမခင်ဝတ်ရည်ထွန်းနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ကာပူ$50အတော်ကြီးဒေါ်တင်းကြီးဖခင်ကြီးဦးထွန်းအောင်မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းတို့အားအမှုထား၍သမီးမမေဆန္ဒထွန်းနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာစင်ကာပူဒေါ်လာ50မောင်အောင်အောင်ကိုမအီဖြိုနဲ့မိတ်ဆွေတစုတို့ဤနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူဒေါ်လာ150 73ရက်လေလ2021ခုအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်3:30မိနစ်အချိန်တွင်မိသားစုကိုခွဲပွားသွားတဲ့ယေရှုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်နန်းခန့်ဆိုင်အားယေရှု၍တာဖြစ်သူစိုင်းသူရအောင်နာတေမောစံမြေဆိုင်ဝေယံလင်မိသားစုတို့မှမိခင်ကြီးတွေနေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဖြစ်စင်ကူဒေါ်လာ1000ဓမ္မဒါနအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့အားလုံးဓမ္မဒါနအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းကြရနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားတန်ရုတ်တာနေကြတာကထာဝကတန်ရုတ်ဘိက္ခုနီတန်ရောက်မှလာရှိတဲ့ဝဇိရာထေရီတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလှူပေးလိုပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမောကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတွတ်တာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားအားအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ရရှိကြတဲ့နမောတတပါဠိဂါထာကိုပါတာပြန်ပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြောချရအောင်နမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမာမင်းတို့၏ဝဇင်းကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထား၏ပါပေထတော်အရဟတော်1500ကိရတာယံသူတို့မှာဝေကွာကင်းလွတ်တော်မူတတ်ပါပေထတော်အရဟတော်လူနာပြမာတတ္တဝါတို့၏ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထတော်အရဟတောစိတ်ကြွယ်ရာအရ၌မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထတော်အရဟတောတန်ត្រာစိတ်အကန့်သဘွယ်ဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတို့ကိုချိုးဖြတ်တော်မူတတ်ပါပေထတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာမဖောက်မပြန်တရားပူညာဖြင့်

0: ကောင်းစွာယူကျလက်ဆောင်မို့၍ရှ िख ိုးပတော်ကြခြင်းသည်ဟောတူဟွန်တူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘုရားဘုရားဧကံတမယံဘဂဝါတဝတိယံဝိကရတိဇေတဝိနေဧကံတမယံခါတဘာနာဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်တဝတိယံတဝတိမီပြတော်ဝဲအနာထပိဏိကတာအနာထပိဏ္ဂုံသိပြံဝေရှင်တတိအာရမေနှလုံးမွေလျောပြောပွဲရာဆောင်းတော်ဒူတန်းထားတော်ဇေတဝံခေါ်ကြောင်းတော်စံခန်းကန္နာကုတိမြာနာ၌ဝိဟရတိယဗတာလေးလေးဖြင့်မြညီရွှင်ပြောတရင်ထုံးတော်မူခဲ့ပါပေ၏။သစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတဝတိပြီဇေတဝံရွှေကြောင်းပိန်အောင်ဝေလျောစံပြောနေတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလာမင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဘေးပါဝင်ရှင်မှာဆိုင်ရနေကြတဲ့အက္ခသာဝကတပိပရိသတ်ရှင်မဟာသာဝကတပိပရိသတ်တွေအက္ခသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမတပိပရိသတ်တွေမဟာသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမတပိပရိသတ်တွေမင်းတတိကုန်တဲ့လေလို့အစင်တမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အလွန်ရှမ်းရှမ်းတောက်စီကားနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကနာမင်းကြီးလို့တပိပရိသတ်တကပရိသတ်တွေကကြဲတာရတယ်လို့အမတန်မှသာသနာတော်စီကားနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ယဟမတပိပရိသတ်တွေလည်းပဲထက်မြက်လိုက်တာခေမာခြီရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာအရာဧတတဲ့ဘွေရပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့တော်တယ်ဓမ္မဒိနာခြီရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတော်မှာတော်တရားဟောတယ်ညမှာဓမ္မပရိကဧတတဲ့ဘွေရတယ်ဥပလဝံခြီရီဆိုတာတကုအဋ္ဌိပအရာမှာအမတန်မှထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ခြီရီထေရီဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီထေရီဟာလည်းပဲအလွန်အစွမ်းထက်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေတဲ့ပြီးတော့များစွာအဖြစ်ဘိက္ခုနီထေရီတွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့မဏိမွေမှာအန္တဝန်တော်အုပ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော်အုပ်ကြီးဆိုတော့လူသူလေးတွေလေးပါတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အမတန်မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တော့အကြီးပေါ့ဗျာဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့လည်းမလန့်မကန့်ဆိုတော့နေ့လေနေ့ခင်ကြတော့ဂျန်တော်တေရောတခါတည်းရန်ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတခါတည်းရန်ဘိက္ခုနီထေရီမာအပေါင်းတွေဟာအဲ့ဒီအန္တဝန်တော့အထဲကိုဆွန်ပုံပေဒီပြီးတဲ့အခါမှာတွားရောက်ပြီးတော့နေ့တန်ဆင်တော်မူလေးရှိကြတယ်တရားဓမ္မကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့အထုတော်မူလေးရှိကြတယ်။ခန္ဓာနာတိပင်းရိပ်တိပင်းရင်မှာညာတော်တစ်ပါးတရားထိုင်လို့နောက်တော်တော်လေးခန္ဓာနာတဏှာတိပင်းရိပ်ဒီမှာဘွားပင်းရိပ်ဒီမှာဒေကုနီထေရီမှာတစ်ပါးတရားထိုင်လို့နောက်အချို့ချို့တက်တဲ့တိပင်းတွေကိုအဘိပြုပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူကြတဲ့ယဟန်တော်ဒီဘိက္ခုနီတန်ခါအရှင်မကြီးတွေတော်ဟုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာနေရအနှံ့ဆိုသလိုရှိရပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယိတ်အာဝတ္တအောက်မှာလည်းပဲတန်ခါတွေဟာတောင်းနဲ့ချီလို့တိမ့်နဲ့ချီလို့ရှိနေကြတာကိုဗျာတခြားတခြားနေရာမှာလည်းတန်ခါတွေအများကြီးတန်ဃာရဲ့အများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ သာသနာတော်ထွန်းကန်နေတဲ့အချိန်မျိုးကြီးညိုဖို့သိတ်ကောင်းတယ်သင်္ကန်းရောင်တွေနဲ့တာဝတိမြို့မှာလွှမ်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီဘိက္ခုနီထေရီတန်ဃာထဲမှာတပါးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝဇိရာထေရီဝဇိရာဆိုတာဝဇိရာဆိုတာစိန်ကိုခေါ်တဲ့ပါဠိစကားပါပဲစိန်ဆိုတာချက်မြတ်တယ်ချက်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဝိဇိတွင်တူတဲ့အခါမှာလဲစိန်သွားဆိုတဲ့ဥစ္စာကြောက်တယ်ဖောက်ဖို့အတွက်စိန်သွားကိုအသုံးပြုရတယ်လို့သိရတယ်ဒီဝဇိရာထေရီဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းသူ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဉာဏ်ထက်မြတ်တယ်အဘိညာတကုနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ရဟန္တာဘိက္ခုနီမှာကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘိက္ခုနီတန်ရုပ်ထက်မှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်အထဘောထောကာမဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီထေရီမတိပௌဗာဏတမယံနာနဲ့အခါ၌နိဝါဒေတောသင်္ပိုင်သင်္ကန်းတွေကိုပြင်ဆင်ဝှယုံပြီးတော့ပတ္တဇီဝရံတပိတ်သင်္ကန်းကိုအာဒါယထမ်းလွယ်ပြီးတော့သာဝတိသာဝတိမြို့တဲ့သူဗိန္ဒာယပါဝီတိဆွမ်းကံကြွားတော်မူခဲ့ပါလေသာဝတိယံသာဝတိမြို့ဓမ္မဗိန္ဒာယစရိတ်တော်ဆွမ်းခံလှည့်လည်ပြီးတော့ဝိသဗတံဆွမ်းစာပြီးတဲ့နောက်ပိန္ဒပါဒပရိကံတော်ဆွမ်းစားကြောင်းမှခဲခွာကြွလာပြီးတော့ယေနအန္ဒဝနံယေနအန္ဒဝနံဒိနုပသင်္ဂမိအခြင်းယမအန္ဒဝန်တော်အုပ်ရှိတယ်ထိုအန္ဒဝန်တော်အုပ်ထဲသို့ချင်းကခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ချင်းကလဲဒီဝါဝိဟာရယနေခါ၌နေတန့်ဆင်ရန်အလို့ငါကျောင်းထဲမှာဆိုတော့တက္ကະတွေတက္ကမတွေလာတာရှိမယ်အရာဝေးတွေကဘုရားဖုဘအရှင်းအခါမယွေလာတာရှိမယ်ရဟန်းတော်တွေနဲ့လည်းပဲရှုပ်ပွေနေတာရှိမယ်ဘိက္ခုနီကျောင်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဝေးကကြွာလာတဲ့ဘိက္ခုနီသံဃာတွေရှိမယ်အဲ့တဲ့ရှိမယ်စကားပြောရမယ်ဒီတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့လိုစကားလည်းမပြောရှင်ဘူးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလည်းမနေခြင်းဘူးရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီချမ်းသာနဲ့နေခြင်းလေဉာဏ်တော်မထေမြတ်တို့မှာဖလသမဘဝင်စားဖို့ပဲစိတ်ညွန့်နေပါတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပဲစိတ်ညွန့်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါဝိဟာရယနေတန့်စေဖို့ရတဲ့တဲ့အန္တဝန်တော့အုပ်ထဲကိုကြွလာကြတာဖြစ်ပါလေအန္တဝနအန္တဝတောဥထေတောဧဇောကာဟိတောဝင်ရောက်ပြီတော့အညတရဓမေရုက္ခမုလေဒိဗ္ဗံတဗ္ဗံအရင်၌ဒီဝဝိဟာရံနေအခာနေတစေခြင်းကိုဝိဟာရိဝိဒီဝဝိဟာရံနေအခာနေတစေခြင်းအတွက်မိတိတိထိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်တိပ္ပယတပင်တိပ္ပယတပင်မှာတိပ္ပယတပင်ရင်းမှာပေါ့နေတန်စင်ဖို့အတွက်သူ့မှာပါလာတဲ့နေရထိုင်ခင်းလေးတွေကိုခင်းပြီးတော့ထိုင်တော်မူတယ်ထိုင်တော်မူပြီးတော့ဘိက္ခုနီထေရီဟာထိုင်ပြီးဘာလုပ်မလဲဖလသမပဝင်စားမှာပေါ့ဗျာဖလသမပဝင်စားတော့သူရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ထားလိုက်ပြီစိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်မှာထည့်ထားလိုက်ပြီစိတ်အစဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာယုန်ပြုနေတဲ့ရှင်တခြားအာယုန်ရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့နင်းနေတော့တည်င်းတုံနေတော့တော့ဘာစိတ်မှမဝင်လို့မရတော့ဘူးအင်မတန်အေးချမ်းနေအင်မတန်ငြိမ်သက်နေတယ်အေးချမ်းချမ်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကဘာလာလို့လို့မရဘူးမိုးချိုးပြင်းလဲအဲ့ဒီမိုးချိုးပြစ်တံကိုခလသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးအဝင်ကြီးကစူးလည်းမသိဘူး နေဘူးဒါလည်းမသိဘူးလေတူဒါလည်းမသိဘူးဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိတဲ့အတိစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အမတ္တမငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လာပြီမာနကြီးအထာဘောထိုးခါနိုင်မာတော့ပါပိမာပါပိမာအလွန်ယုံမတဲ့မာတော့မာနကြီးဟာဝဇိရာယဘိက္ခုနီယဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမအီဘယံဒေဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်သံပိတတံလန့်အောင်လောမဟန္တံကြက်သီးမွင်းညင်းနဲ့ထပြီးတော့လန့်ချသွားအောင်ဥပ္ပါဒေတုကာမပြုလုပ်လို့ဒီဖြစ်ပြီးတော့တမာတိမာအာယုံပြုနေတဲ့တမာတိတရားမှာစာဝေတုကာမောရွေးချတော့အောင်ပြက်ပြားတော့အောင်ယေနအကျင်တိပင်းမှာဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာထေရီမတိအတ္တိရှိတေနာထောဝဇိရာထေရီမရှိတဲ့တိပင်းစီတို့ဥပသင်္ကမိကရောက်လာတယ်မန္တကြီးရှင်းစားဝဇိရာထေရီမကဖလာသမဘဝင်စားပြီးတော့တိပင်းအောင်မှာတပားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ထိုင်တော်မူနေတာပေါ့မာနကြီးကတစီလာချောက်တယ်ဗျတော်တော်ဆိုးတဲ့မာနမာနချောက်တော့ဝိရတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ဆိုပဲနေနေမှာဖြစ်နော်ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကပြောလိုက်အောင်တတိယတော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကကိုရင်ဘဝနဲ့စာသင်တိုင်းနေကြတော့စာသင်တိုင်းမှာဘုံတော်ငငယ်တော့ကနေခဲ့တဲ့စာသင်တိုင်းမှာကเจ้าကအကျဲကြီးเจ้าချောင်းကအကျဲကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီเจ้าရဲ့အနောက်ဖက်အချာအဲ့ဒါဥပုသ္တေနေဖို့ဥပုသ္တေမှဆေရဥပုသ္တေဥပုသ္တေဒကမကြီးတွေတရားထိုင်တဲ့ဆေရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆေရနာမှာလဲအတုပါစေရလို့လည်းတခုသတ်မှတ်ထားတယ်။မြို့တဲကကိုယ်ွယ်တဲ့တက္ကရာမတွေနာရေးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတဲမှာအတုပါစေရမှာလာပြီးတော့ထားတယ်။အလောင်းကောင်လာထားတယ်။အလောင်းကောင်လာထားတော့ညနေဖက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖုံမုံတို့ကိုယ်ရင်တွေကအဲ့ဒီစေရဖက်ကိုရောင်းလို့တောင်မသွားရဘူးကြောက်တယ်။တဆေ6မှာကြောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်တွေကလည်းအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်တိပ်ပင်ကြီးတပင်ဆိုရအရွက်ကဖားဖားကြီးနဲ့တော်တော်လေးအငင့်ကြီးပဲပင်စီလုံးဘက်ကလည်းတယောက်ဖက်ကျော်ကျော်တော့ကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိပ်ပင်ကဘာတိပ်ပင်တော့ဘုံဘုံတော့မတိဘူးအဲ့ဒီတိပ်ပင်ဆိုလို့ချင်းစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုအောက်အောက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုညဘက်မိရောင်ကလည်းပေါင်မိုက်နေတော့ကြောက်เสียကောင်းသလားမမေ့နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တွေငင်းကြတော့မင်းကတစီကြောက်လားကြောက်ကမကြောက်ဘူးကြောက်ကတော့ကြောက်တယ်ဒီလိုတစီနဲ့ပတ်သက်ပြောကြတော့ညဘက်မှာတတိရှိရင်မင်းအဲ့ဒီတစ်ပင်အောင်မှာငုတ်သွားရည်တယ်ပြောကြတဲ့အခါအလောင်းစားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တပါငါကဘာမှမကြောက်ဘူးတဲ့ငါသွားရည်နေတယ်သွားရည်ဆိုတော့ဒီကိုရင်ကတော့အဝေးကနေခဲ့ကြတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီကိုရင်ကတော့ငုတ်ကလေးတစ်ခုရယ်ဟုတ်လားလက်ရိုက်ထုံးလေးတစ်ခုရယ်အဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာငုတ်တစ်ခုရိုက်ခဲ့ရမယ်တိပင်းအောင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ညဘက်မှာမောင်မောင်မင်းပဲပေါ့ဗျာကပိပိတွန်တန်တွေဟုတ်လားဟဲ့ဆိုးတွေတစ်ချက်ချက်ဩတန်တွေလေကလည်းတစ်ချက်ချက်တိုက်ပလိုက်တာတိပတ်တွေထုတ်ချတန်တွေကြောက်ဖို့တော့နည်းနည်းကောင်းတယ်အဲမိအောင်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးမောင်မောင်မဲမဲပဲရေးတိတော်မြင်ရတယ်အဲတော့ကိုရင်တစ်ပါးကသွားပြီးတော့ရိုက်တော့ငုတ်ရိုက်တာနဲ့နည်းနည်းကြားတယ်ပေါ့သူကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မကြောက်လို့သာသူကသူများရှိမှဟင်လီဆယ်ပြီးတော့မကြောက်လို့သာပြောတယ်သူကနည်းနည်းခတ်ကြောက်ကြောက်နဲ့တူပါလေရှိရတာအဲ့ဒါနဲ့ငုတ်ရိုက်တာပဲငေါ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ငေါ့လည်းရိုက်ပြီးရောသူပြန်ထတဲ့ကအမလေးသေးပါပြီအမလေးသေးပါပြီလှုပ်ချစမ်းပါအောင်လှုပ်ချစမ်းပါအောင် ိုရင်ကိုတရေဆွဲထားပြီကိုရင်ကိုတရေဆွဲထားပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့သွားကြည့်ကြတော့ဘယ်ဟောက်မလဲသူကသင်းပိုင်ကိုသွားပြီးတော့ငေါက်ရိုက်မိတာဖြစ်နေတယ်ကြောက်လို့អော်လိုက်တာတခါတဲ့အဲလက်စားတတ်တော့နုံသင်းပိုင်တော့ကျွတ်သွားတယ်ကဲမကြောက်လို့သာပြောတာဒီတော့ဒီတော့တကယ်တမ်းနဖူးတွေဒူးတွေတစ်စင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒီမနတ်ကြီးကဟိုဝဇိရာဘိက္ခုနီကိုတစ်စင်းသား၆တင်ရှင်းစမ်းမနတ်ကြီးဝဇိရာထေရီကကြောက်ပါမလားမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာဖြစ်နေပြီအနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးနော်အနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးဦးဇင်းတပါးကပြောသေးတယ်တစ်စင်း၆တဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒါတော်မှနေတဲ့เจ้าထိုင်เสียတော့ပေါ့တော့မှနေတဲ့သာသနာပြုနေเจ้าထိုင်เสียတော့အာယုံဆွမ်းစာယောတယောကပြင့်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတပါးတည်းကြွသွားတယ်ထိတက်လက်နဲ့ပေါ်ဆောင်းတွင်ရသည်ညူကလည်းခတ်မှန်နေအာယုံဆွမ်းစာတော့ရတယ်မှာဆိုတော့အာယုံတတ်တာနဲ့အာယုံဆွမ်းကတ်တာကိုနိုင်က9နိုင်သာသာလောက်ကတ်တယ်ဆိုတော့တခြားရွာသွားတော့လေးနိုင်ကပြန်ထွက်သွားတာကိုမိုးကသိမလင့်ကြသေးဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကထိတလန့်နဲ့လွယ်အိတ်တလုံးနဲ့သွားပါလေရောအဲ့ဒါလမ်းကြားလေးမှာလမ်းကြားလေးတက်ပါတခါတည်းဘုန်းကြီးကခြေကြည့်လိုက်တော့တောင်းရွက်ပြီးတော့ဟာလာတယ်တယောက်ဟိုမှာအဲ့ဒါကမှန်ကတော့အရွက်တယ်မှာပေါ့သူကလည်းစောစောဖက်တခြားရွာကြီးတွေရောရောက်မလို့လာတာတဲ့အယွက်တယ်မကလည်းဖုန်းကြီးကိုတစေလို့ထင်တယ်ဖုန်းကြီးကလည်းအယွက်တယ်မကိုတစေလို့ထင်တယ်တစေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဖုန်းကြီးကကြောက်ပြီးတော့ထိနဲ့လောက်ပြတယ်တဲ့ထိနဲ့သူဟိုဗာလေရွှေရိုးကားတယ်ညောပေါ့ထိနဲ့တစေကိုကြောက်မလားလောက်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအယွက်တယ်မကလည်းဟာဖုန်းကြီးတစေတယ်ဖုန်းကြီးကလည်းဗာလေဟုတ်လားတကမတစေဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဲအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒါအယွက်တယ်မလမ်းပြီးတော့တဲ့ခါမှာအေးဘုန်းကြီးကမေးတဲ့ခါမှာအေးအယွက်တယ်မကိုသူ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတစေကိုအေးတကယ်တမ်းကြတော့အနာဂတ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဆိုလို့ချင်းတစေ၆တန်းနဲ့ကြုံရင်ကြောက်တတ်တယ်လမ်းတတ်တယ်တဲ့အခုဝစီရာချီဒီမကိုမန္တကြီးကလာ၆တယ်ဗျမန္တကြီး၆ရင်ကြောက်စရာတော့ကောင်းမယ်နော်တချို့ဆရာဘုရားကြီးတွေလည်းမိတ်ကြတယ်တောတဲ့တောင်တဲ့မှာတရားအထုတ်တော့တခါတခါမာနကလာစမ်းဝင်ရပါတယ်တခါတခါကြတော့ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့နေနေကြီးလူတွေလည်းကြောက်လာပြီးတော့အရက်ကလည်းအရှိကြီးနဲ့လာပြီးတော့ရှေ့မှာရပ်ပြတယ်ဆိုပဲတခါတခါကြတော့တချို့ဆရာတော်တွေကငွေကြီးတွေပန်းဆိုင်ပြီးတော့နေတူပါတယ်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အကြီးအလွန်ကြီးတဲ့ငွေကြီးတယ်လည်းပဲရောက်လာပြီးတော့အနားမှာတခါလာ၆တာရှိပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီမန္တကြီးကအမတန်မှအနောက်ချက်ပြုတ်တာပဲမန္တကြီးဆိုပြီးတော့ဒီဝစီရာထေရီကိုလည်းမန္တကလာ၆တယ်ဗျရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲပါပီမာယုတ်မာလာစွာတော်မာတော့မန္တကြီးဒီဘယံကြောက်သွားအောင်သံပိတ္တလန်သွားအောင်လောမဟန္တာကြက်တိမွင်းခြင်းတည်းထားသွားအောင်တမာတိမငြိမ်တက်နေတဲ့တည်ကျင်းနေတဲ့တမာတိကနေပြီးတော့စာဝေတုကမောပြည့်စည်သွားအောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော်တော်ဆိုးတဲ့ပါနဲ့သူများကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်ကြက်တိမွင်းခြင်းထားအောင်သမာဓိပြည့်အောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြည်စမ်းရုပ်မှတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ပါတိမလို့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူလို့တရားတော်ဘုရုပါမောရတယ်မာနကြီးကအရှင်ဘုရားပြိဋိဘံစံပါတော်တဲ့ကြည်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ကြည်စမ်းမာနကြီးအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်တယ်မာနတဲ့ငါဟာသာသနာမပြုပါသေးဘူးငါဟုတ်လားငါမှဘိက္ခုဆိုတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တည်းဘိက္ခုနီဆိုတဲ့ယဟမပရိသတ်တည်း ဥပါဒကဆိုတဲ့တက္ကပရိသတ်တွေဥပါတိကဆိုတဲ့ဒကမပရိသတ်တွေကအရေးချင်းရှိဖို့လိုသေးတယ်သူတို့ဟာပရိယာလေးတတ်ရမယ်ပฏิပတ်လေးတတ်ရမယ်ဘာသာတခြားတွေကလာပြီးတော့မဟုတ်မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဝါဒတင်ပြီးတော့ပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအပြည့်အစုံထွန်းကားတော့မှငါဖရာပြိနေပါစာမေဒီလိုမထွန်းကားသေးသမျှပြိနေပါမဆိုင်သေးဘူးမန္တရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတွားတော့ဆိုပြီးတော့မန္တကိုတင်ထုတ်လိုက်တော့ကြည့်စမ်းတရားတော်ဘွားရတဲ့ဘုရားဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ဒီမန္တတော်တော်နှောင့်ချက်တယ်ဗျာဒီမန္တကြီးဟာတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝဇိရာချီဒီမန္တကလာ6တဲ့အခါကျတိတ်ခုနေခြေကြီးကဘယ်တိမလဲဗျာသူ့မှာတမာတိအင်မတန်ကောင်းတဲ့တမာတိအရဟတ္တဖို့နဲ့အရဟတ္တဖို့နဲ့တွဲဆက်တဲ့တမာတိအရဟတ္တဖို့နဲ့ရှင်တဲ့တမာတိအရဟတ္တဖို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တမာတိဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိကမပြတ်တဲ့တမာတိလောကီတမာတိဆံရတဲ့တမာတိကမတက်တဲ့အာယုံနဲ့ပြည့်ချင်းချင်းပြတ်တယ်ဒီအရတ္တဘုံနဲ့တွဲဆက်တဲ့တမာတိကဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့တမာတိအဲ့ဒီဝစီရာထေရီကိုလာ၆ရက်ရှင်းစမ်းမန္တကြီးအဲလာ၆တော့စကားတန်ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ၆တဲ့စကားတန်ကကေနာယံပကတောတတ္တကုဝံတတ္တကာရကောကုဝံတတ္တသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တနိရုဇတိမန္တကဒီစကားကိုထပ်ထပ်တလဲပြောနေတယ်ကေနာယံပကတောတတောကုဝံတတ္တကာရကောကုဝံတတောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတောနိရုဇတိမန္တကြီးမန္တကြီးကဒီစကားကိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရှင်မတဲ့တတောတတဝါကိုအယံတတောဤတတဝါတွေကိုကေနဘေတုကပကတောပြုလုပ်ထားပါတည်းဖန်ဆင်းထားပါတည်းအရှင်မတဲ့ဒီတတဝါတွေကိုဘသူကဖန်ဆင်းထားတာလဲတဲ့ကုဝံတတတကာရဘောတတတသူသူငါငါတတဝါတွေကိုကာရဘောဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုဝံဘေတုဖြစ်တယ်မိကွန်းကတော့ဆင်းဆင်းပါပဲအရှင်မတတဝါကိုဘလူကပြုတ်လောက်ထားလေ။ဟမ်တတဝါတွေဒီတတဝါတွေဟာဘသူပြုတ်လောက်လို့ဖြစ်နေတာလေ။ဒီလိုမေးလေ။ကုဝံတတောသမုပ္ပန္နောတတောသူသူငါငါတတဝါတွေဆိုတာကုဝံပဲအတွက်ကြောင့်။ဒါကြောင့်သမုပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်နေကြပါတလေ။ကုဝံတတောနိရောဇတိတတောတတဝတိဟာကုဝံဘေအတွက်ကြောင့်နိရောဇတိပေဆုံးဖြစ်ပြနေကြပါတည်းပေဆုံးနေကြပါတည်းမေးတတဝတိကိုဘလူကဖန်ဆင်းတယ်တတဝတိဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲတတဝတိဘာလို့တင်နေရတာလဲတဲ့ဟုတ်လားဘာဟင်းတော်ဝေကြီးတော်နော်မန္တကြီးကဘလူမေးလဲဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီကိုမေးနော်ဘိက္ခုနီကအင်မတန်ထက်တယ်သိပါမလားသူကဒိဋ္ဌိနေခြေတွေကဒီသူမန္တပြောတဲ့စကားကိုကြားပါမလားမကြားဘူးနေတော့တော့ဘလတ်တမဘတ်ပွင့်စားတယ်ပဲကြားတယ်မကြားဘူးအေးစေးပဲသူကသူဘလတ်တမဘတ်ဒါမျိုးဘလတ်တမဘတ်ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ဝင်စားတာကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ဝင်စားတော့မန္တကြီးကတစားစားအော်ပြီးတော့တစီချောင်းနေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်လို့တော့မပါဘူးနော်ဒါလူငယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီစားတဲ့မှာတော့မတွေ့ဘူးဒီစားမှာဘလို့ပုံကရာဖန်ဆင်းတော့မပါဘူး။ကဲအဲ့ဒါတော့မင်းနေတယ်တစားစားမင်းတော့။ဟုတ်လား။တတောတတဝတေကိုပြဏဘသူကပကတောဖန်ဆင်းထားတယ်လေ။တတတာတတဝကိုကာရဘောဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုဝံဘေသူဖြစ်တယ်လေ။ကုဝံအဘေကြောင့်တတောတတဝတရားသမုတ်ပန်းတော့ဖြစ်နေရတယ်လေ။ကုဝံအဘယ်အတွက်ကြောင့်တတ္တဝတ္တဝတရားနေတော်စေတိပေကြီးပြည့်စည်နေကြပါတည်းဟောလားဒီလိုမေးတယ်မေးတော့သတ္တတလဲလဲမေးနေတော့ဝဇိရာထေရီမားကဖလသမာပတ်ဝင်စားကဖလသမာပတ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့ သူ့စိတ်ကိုတန်ကိုနေမြဲစိတ်ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြာပြီဟောလားပလတ်မှာသာထားတဲ့အချိန်ကြာပြီဝဇိရာထေရီမှာကြာတယ်ကြာတော့ဝဇိရာထေရီမှာကအထဘောထောကနဲ့ဝဇိရာဘေကုဏီရောက်ဝဇိရာထေရီမှာဤဝဇိရာဘေကုဏီထေရီမှာဧတတဝတိဒီလိုတွေးမိပါတယ်စဉ်းစားမိလိုက်ပြီအတန်ကြတော့လေအဲ့ဒီအတန်အာယုံပြုတ်လိုက်ကောနုခွာယံမနုသောဝါအမနုသောဝါဂါထံပါတတိကောဘသူလေတဲ့အယံအခုဂါရာတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူဟာမနုသောဝါလူသားဖြစ်သလားအမနုသောဝါနတ်တွေဘလူတွေများဖြစ်သလားကာထံကာရကိုယ်တော်ပါတိပြောနေတယ်ညွတ်နေတယ်ဒီကာထာညွတ်နေတာလူများဖြစ်သလားသို့မဟုတ်နတ်များဖြစ်သလားသို့မဟုတ်ဘလူများဖြစ်သလားဝဇိရာထေရီမကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကစိတ်ထဲမှာသူနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့တကူရှင်မှာပဲအပညာတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထေရီမကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သိပြီအထဘောထောကား၌ဝဇိရာယဘိက္ခုနေယဝဇိရာထေရီမမဧတတဝတိဒီလိုသိသွားခဲ့ပါပြီမာရောအယံပါတိမာတဲ့ဟုတ်လားအယံဤသူကတော့ပါတိမာရုပ်မတဲ့မာရောမာနကြီးပဲမမငါကိုတဲ့ဘယံကြောက်တော့အောင်ဆံပြီးတတ္တလတ်တော့အောင်လောမဟန်တော့ယတိမွင့်ရင်တဲ့ထားတော့အောင်ဥပါဒိဒုက္ခမောဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလို့တမာတိမှာငါစိတ်ထဲမှာတည်ကြည်နေတဲ့တမာတိကစာဝေတုက္ခမောပြည့်စီဆိုတို့တဲ့အတွက်ကာထံဂါထာစကားကိုပါတတိနှောင့်ချက်ပြောဆိုနေတာအမှန်ကတော့ဗါလေမန္တကြီးကလေဟုတ်လားတမာတိကြီးပြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်သူကနှောင့်ချက်မှာပဲအဲ့တော့သမားကြီးပြတ်သွားအောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်သူကရည်ရွယ်ချက်ကလေတော်တော်ဆိုးတယ်ရည်ရွယ်ချက်တော့မဆိုးဘူးလားမှန်တယ်နော်မှန်တယ်လားကြောက်လို့မလိုဘူးနော်ဟုတ်လားဟိုရဟန္တာထေရီမမို့လို့နော်အဲဒါအထဘောတော်ကလည်းဝဇိရာဘေကုဏီဝဇိရာထေရီမကနေပြီးတော့အယံဤသူဟာပါပြီမှရုပ်မာတဲ့မာရောမာနကြီးပဲဤတိဝိရိဒ္ဓဝါဒီလိုတိပြီးတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိပြီးတော့မာရံပါပိမန္တံပါပိမန္တံရုပ်မာတဲ့မာရံမန္တကြီးကိုဂါထာဟိဂါထာစကားတို့ဖြင့်ဝိစာပတိပြန်မင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဂါထာစာပိတ်တင်နေပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့သူကမေ့နေတာဘုနော်ဟုတ်လားဒီတ ত্ত্ব တွေကိုဘသူကဖန်ဆင်းထားတာလေဒီတ ত্ত্ব တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဒီတ ত্ত্ব တွေဘာကြောင့်ပြည့်စည်နေတာလဲဒီလိုမေးတာဟုတ်ကိဉ္စုံတ ত্ত্ব တိပိစေတိမာရဒိဋ္ဌိကတံဥတေသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံနာယိတာပတ္တုပလပတိဟောဝဇိရာတိမကပညာရှိပိသတဲ့စကားကိုမိတ်လိုက်တယ်ကိဉ္စုံတ ত্ত্ব တိပိစေတိမာရမာနကြီးကိန်းအဘဲကိုတတ်တော်သည့်တတ္တဝါလို့ပစ္စေတိမင်းယုံလက်ခံယုံကြည်ပါတည်းမနက်မင်းဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့လက်ခံယုံကြည်နေလဲဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့ပြောနေလဲမာရဒိဋ္ဌိကတဏုတေတဲ့မာရဟိမယုတ်ကြီးဒေသင်ဟာဒိဋ္ဌိကတဏုမာယွင့်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရောက်နေပြီမဟုတ်ပါလားလက်စာသတ်တော်မနသင်ဟာမာယွင့်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူနေပါပေါ့လားတဲ့သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော့ရာအယံဤတတဝါဆိုတဲ့စကားဟာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော့တဲ့တသက်သင်္ခါရအစုအပုံသာဖြစ်တယ်။သင်္ခါရဓမ္မအစုပုံတွေပဲတဲ့။နာယိတာတတုပလပတိ ဣဒ္ဓဒီနေယမဣဒ္ဓဒီသင်္ခါရအစုအပုံဖြစ်တဲ့တရားမှာနာယိတာနာတတ္တုပါလဘတိတတ္တပါဆိုတာရှားလို့မရပါတဲ့ခေဟုတ်လားတရားဆိုတာရှားလို့မရတဲ့ထေရီမကလေဘယ်ဟာတတ္တဝါလို့ပြောလဲတဲ့ဟုတ်လားဝိုင်းဝိုင်းလို့ဝိကြီးလို့ဟုတ်လားဘယ်ဟာတတ္တဝါလို့ပြောတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတတ္တဝါလို့မရှိတော့တတ္တဝါဟုတ်လားဘသူကဒီတတ္တဝါကိုဖန်ဆင်းထားလဲတတ္တဝါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်တည်နေတာလဲဆိုတော့သူကဘာလဲမေခွန်မေတော့သူ့မေခွန်ထဲမှာကိုကပဲဘာလဲတတ္တဝါဆိုတာရှိလားမရှိတာမေတော့မေခွန်ကပါနေတာလဲဟုတ်လားမေခွန်ကမမှန်လားမှားလားမှားတယ်မေခွန်ကတတ္တဝါဆိုတာရှိမှမရှိတာတတ္တဝါဆိုတော့မရှိဘူးဘာပဲရှိတယ်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောဟုတ်လားသင်္ခါရအစုအပုံဟုတ်လားသင်္ခါရဓမ္မအစုအပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာတဲ့ဗာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်မလားဘာနဲ့ဘာပဲရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာအဲ့ဒါကိုတတ္တဝါလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးတတ္တဝါမှာမဟုတ်တာတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်မနကြီးကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်လဲတတ္တဝါလို့ထင်တယ်နော်မနကြီးတတ္တဝါလို့ထင်တယ်အမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါအဲအမှားမနကြီးအမှားပြောနေတာလေဟုတ်လားအမှားပြောနေတာဒီတော့ဒိဋ္ဌိမကပြောယထာဟိအင်္ဂသံဘာရာဟောတိတတ္တောရထောဤတိဧဝံခန္တေတုတန္တေတုတတ္တောဟောတိတတ္တောတိသမုတ်တိဟိထိုစကားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်္ဂတံပါရာလှဲ့တန်စတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပေါင်းစုံမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောတတ္တောတိရထောတတ္တောဤတိယထာယထာလို့ခေါ်ပြောဆိုမှုဟာဟောတိယထာဖြစ်ပေါ်နေပြီတကယ်တူဧဝံတထာထုအတုခန္တေတုခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့သည်တန်တေတုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမဲ့တတ္တောတိတတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုတ်တိပညာပြောဆိုခေါ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့အမှန်ကတော့တဲ့ယထာမှာပါလေလှဲတန်ရယ်လှဲအင်ရယ်ပါလေလှဲဘိန်ရယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပါလေတောင်းရေပတောင်းရေတကူအကွက်တည်းရေအဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပါလေယထာလို့ခေါ်တာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားယထာဆိုတာတခုစီကိုယထာလို့ခေါ်လို့ရပါမလားဟမ်လဲဘင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲဘင်းပဲပေါ့လဲဘင်းဖြောက်ပလဲလို့တောင်းတွေကိုဖြောက်ပလဲဆိုတာအဲ့ဒါလဲဘင်းလို့ခေါ်လို့ရအောင်မလားတောင်းတွေကိုဘာလို့ရမလဲတောင်းပဲเนาะတကူကိုဖြောက်ပလဲလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလဲဘင်းလို့ခေါ်လို့ရမလားလဲလို့ခေါ်လို့ရမလားတကူပဲတခုစီတခုစီဟောလားလဲအစိပ်ပိုင်းကိုအလုံးချွတ်ပြီးတော့တခုစီတခုစီပေါ့နော်ကားအစိပ်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲတခုစီတခုစီချွတ်ချွတ်ပြီးထားလိုက်ကားလို့ခေါ်လို့ရပါမလားမရဘူးသူ့ရတဲ့ဘိန်းကဘိန်းပဲနော်နောက်ပြီးတော့ပါလဲအကားကအကားပဲနော်တံပြားကတံပြားပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနော်ဆက်ကဆက်ပဲနော်ဟောလားဘက်ထရီကဘက်ထရီပဲဟောလားကျိုးကကျိုးပဲဝါးကျိုးကဝါးကျိုးပဲဒီလိုပဲပွားမှာနော်ယထာဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲချွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလဲပင်ပဲဒါကဝင်ယူပဲဒါကပတောင်ပဲဟုတ်လားဒါကတောက်ပဲဒါကတကူအကော့ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့တခုစီတခုစီအားလုံးစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခုစီတခုစီတပုံးစီတပုံးစီပုံထားတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါလှဲ့လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးလှဲ့ဆိုတဲ့လှဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာချွတ်ပြီးတော့တခုစီထားလိုက်ရင်လှဲ့ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအားလုံးပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲတဲ့နော်လဲဘင်းရဲဘာလဲလဲအင်းရဲလဲတန်းရဲဟုတ်လားတကူအကွက်ရဲပတောင်းရဲဝင်းယူရဲအဲ့လိုအားလုံးစုပြုံပြီးတော့ဟုတ်လားနွားတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မြင်းတတ်ထားလိုက်ရှာရတာဘာလဲနွားလဲမြင်းလဲတခုစီချွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တစားစီဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလဲလဲလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလဲစိတ်ပိုင်းဆိုတာအားလုံးကိုစုပုံထားတဲ့အတွက်ရလှဲလို့ခေါ်တာပါတဲ့တကယ်တော့တခုစီပြုတ်ထားနိုင်လှဲလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲတဲ့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာပါလေ တတဝါဆိုတာလည်းပဲအားလုံးကိုလှဲလှဲအစိတ်ပိုင်းကိုစုပေါင်းထားလို့လှဲခေါ်သလိုတဲ့တတဝါဆိုတာလည်းပဲဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်တတဝါဆိုတာလည်းခေါ်တဲ့နာမပညာပေါ့နာမည်ဆိုတာလည်းပဲပါလေတစ်ခုစီပေါင်းဆက်ထားလို့နော်စပင်ဟုတ်လားမွေညင်ခြေသေးလက်သေးတွားအေထူးရေပအသာအကျော်အယူဟုတ်လားပါလေချင်းစီဟုတ်လားပါကြောက်ကအညို့ဟုတ်လားအများကြီးပဲမှာ30တပါးလောက်ခေါ်ထားတာမဟုတ်လားစပင်မဲမွေးညင်ချီတဲ့လဲသွားအေးထူးရေပအသာအကျော်အယူရုပ်တွင်ချင်းစီအညို့ဟုတ်လားဥမာဥတင်အစာဟောင်းအစာသစ်ဥနှောက်တဲကြီးတလိုက်ကြီးသွေးရွှေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားရွှေအားလုံးကိုအဲ့ဒါတည်းတစုစီဖလားစုကြီး30တပုံခဏလောက်ချုပ်ပြီးတော့ပုံကြီးဝေးကြီးဝိုင်းဝိုင်းပေါင်းကြည့်စမ်းဟမ်ဘယ်ဟာကိုရောက်ကြလို့ခေါ်မလဲစပင်းတစုစပင်းကိုရောက်ကြလို့ခေါ်လဲရမလားမရပါဘူးမိမလို့ခေါ်လို့ရမလားမရပါဘူးခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်ဘာလို့တတ်မှတ်လို့ရမလားစပင်းဟာဗါလေစပင်းပထဝီဓာတ်ပဲနဲ့နော်စပင်းကပထဝီဓာတ်မာမာပြောပြောရှိရင်နော်အပူအေးသဘောလည်းရှိရင်နော်အဲ့ဒါရောက်ပါပထဝီဓာတ်ရုပ်တရားပဲရှိရင်နော်ဟုတ်လားစပင်းမွေးညင်းတွေကိုတစ်ခါယူပြီးတပုံပုံထားအဲ့မွေးညင်းကိုချောင်းချမ်းမိမှာခေါ်တယ်လားမခေါ်တော့ဝိညာဉ်ကလည်းဝိညာဉ်ပဲတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းဗာတရားလေရုပ်တရားပဲရုပ်ပဲရှိရနော်ခြေသက်လက်တဲ့တွေချော့ပြီးတော့တစ်ခါတစုစုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါရောက်ကြလားမိမလားပုပ်ကိုလားတတဝါလားမာမာပြောပြောမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါရောက်ပါလေပထဝီပဲပထဝီရုပ်နော်ပထဝီရုပ်ဘွားဘွားပဲလေချောင်း30လေချောင်းနော်သွား30တဲ့ချောင်းခဏချွတ်ပြီးတော့တပုံးတစုစုထားလိုက်အဲသုထားတဲ့အပုံကအဲ့ဒါရောက်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးမိမလားမဟုတ်ပါဘူးပုပ်ကိုလားမဟုတ်ပါဘူးတရဝါလားမဟုတ်ပါဘူးလူလားမဟုတ်ပါဘူးနတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါလေသွားပဲခေါ်ရတယ်ဒါမဲ့သွားလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသွားကိုကန်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမာတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဆိုဘာသဘောလဲရုပ်သဘောဟုတ်လားမာတဲ့သဘောနော်ဘူးရဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလားပွေးတော်လည်းရှိတယ်ရုပ်တော်တော့တေဇောပြီးတော့ဗာလဲတွန့်ကန်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်လေတွန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလဲကံအားတစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမားနေတာကိုနောက်တစ်ခါဗာလဲအာဘောဖွဲ့စည်းမှုကမရှိဘူးလားဖွဲ့စည်းမှုမရှိရင်အဲ့ဒီသွားဆိုတဲ့အစာရင်ခရဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေပါမလားအဲ့ဒါမကွဲရအောင်ဗာလဲဖွဲ့ထားတဲ့သဘောရှိနော်စီးထားတဲ့သဘောရှိတတ်ထားတဲ့သဘောရှိဘာနဲ့လဲအာဘောတန်နဲ့နော်အာဘောတကယ်မလို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘာလဲရုပ်တရားတဲ့ဆိုယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားရှိပါဟမ်ဘွားချီးသေးလက်တဲ့အယေထုအယေဘာတစုစုထားအဲ့ဒီအယေထုအယေဘာကိုယောက်ျားလားမိကြီးဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိမလားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတတဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှလဲယောက်ျားဘယ်မှလဲမိမဘယ်မှာလဲပါဘယ်မှာလဲသမီးဘယ်မှာလဲအမေဘယ်မှာလဲဘုန်းကြီးမရှိဘူးပရမတ်အားဖြင့်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးเนาะမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေလည်းမရှိအဖေလည်းမရှိဖခင်လည်းမရှိဒီလိုလုပ်ပြလို့ရပါမလားပညာကိုလည်းမပယ်ရဘူးပရမတ်ကိုလည်းမကွယ်စေရဘူးဟုတ်လားပရမတ်ကတော့ဗာလေနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့တရားရဖို့နေရာမှာသုံးရမယ်ပညာကတော့ဗာလေကုသိုလ်ရဖို့ဝတ္တရားကြည်ပွန်ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲဖို့နေရာမှာသုံးရမယ်သူ့နေရာနဲ့သူเนาะသုံးရမယ်เนาะဒုနေရာဒုတောနေရာတောစကားပြောကြတယ်မဟုတ်လားတခြားမလို့ ਪਰ မတ်ကို ਪਰ မတ်ကိုလည်းကွယ်လို့မရဘူးပညာကိုလည်းကွယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ ਪਰ မတ်ဓာတ်တွေမြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဗာလေဒီစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းကိုဖြိုးပလိုက်ရတယ်เนาะဘာနဲ့ဖြိုးရမလဲညာနဲ့ဖြူရမှာဘာနဲ့ဖြူရမလဲညာနဲ့ဖြူရအမဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအမြင်မှန်အမြင်မှန်တမ္မာတင်္ဂပအတွေ့မှန်တမ္မာတတိထတာမှန်ပြီးတော့တမ္မာဝါယမဟုတ်လားကြိုးစားအားထုတ်မှုမှန်တမ္မာသမာဓိစူးစိုက်တည်ခြင်းမှုမှန်တမ္မာဝါစာပြောဆိုမှုအမှန်တမ္မာကမ္မန္တလှုပ်ဆောင်မှုအမှန်တမ္မအာဇီဝအသက်မွေးမှုအမှန်လက်ကျရှိပါမလား အဲအစွမ်းရောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအလဲအလတ်ကျင့်တဲ့တရားဘာကျင့်တဲ့တရားလဲအဲအဲ့ဒီတရားနဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေယောက်ျားဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: မရှိ
0: ပါဘူးမိန်းမဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: မရှ
0: ိပါဘူးဘာဆိုတာကော
1: ရ
0: ှိပါဘူးသမီးဆိုတာကော
1: ရှ
0: ိပါဘူ
1: းဒ
0: ီကြောင့်မလို့ပါလေတစုံတရားခွဲခွာကြဆိုပူစရာပန်စရာနဲ့တကယ်တွေ့လာတဲ့အခါဓာတ်ခွဲကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးနဲ့ခွဲကြည့်ရမလဲ30နဲ့1မျိုးဟုတ်လားအလုံး30မျိုးလုံးအလုံးကပါလေယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားမှာမိတယ်ပါလေနာတရားဟုတ်လားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာခံစားမှုမှတ်တာမှုနှုတ်ဆော်မှုသိမှုဆိုတဲ့နာတရားနဲ့တွက်လိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာပဲရှိတယ်ချက်လိုက်တော့ခန္ဓာပဲတပါ5ပါထပ်ချက်လိုက်တော့အာယတ12ပါထပ်ချက်လိုက်တော့ဓာတ်တက်ဆက်10ပါတကယ်အရှိတရားအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မနကြီးကအဲ့ဒါတွေသိလားမသိဘူးမနဟုတ်လားတရားဟောတယ်သူတရားနားထောင်တာမဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကဗါလဲကန့်လန့်တိုက်ဖို့ဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ရှာတယ်သူတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီမနဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ရှာတယ်ဘိက္ခုနီတွေလည်းဒုက္ခပေးဖို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိမပြောဆိုတာကတခြားလားပညာလားเออปัญญาဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: မ
0: ရှိပါဘူးเออတကယ်ရှိတာကปรมัตตยายุทธยานันทยาขันธ์5บาဟုတ်လားဒါပဲတကယ်ရှိတာအဲ့တော့ဒီလိုဓာတ်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလဲအနတ္တဆိုတာမြင်သွားတယ်เนาะဟုတ်လားဒီအတုံးအခဲစုပြုံထားတာရေပဲပြင်အတ္တဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ဖွဲ့ကြည့်ရတယ်ဒီအစောင့်ဦးတယ်เนาะအစာဦးတွေဘုံကြီးကြောင်းတို့ဟုတ်လားဆေယုံတို့စာတင်ကြောင်းတို့ဟုတ်လားနောက်တခါဗာလေကုလသမဂ္ဂအစာဦးတို့အဲ့ဒါတွေဟိုအနှစ်သာရကြည့်ရတော့ဗာလေဗီလာမြေရဲ့တန်ရဲ့အုပ်ရဲ့တဲ့ရဲ့ကြောက်ရဲ့တိတရဲ့ဟုတ်လားဒါတွေပေါင်းစပ်ထားတာမဟုတ်လားအုပ်သဲကြောက်တန်တိတနော်ဒါတွေအခြေခံတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဗာတရားတွေရုပ်တရားတွေဟုတ်လားကျုပ်တရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ထတာအနှစ်သာရကတော့အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတော်ဟာဘယ်လိုပဲခွန်နေကြပါစေဘယ်လိုပဲယူဆနိုင်ကြပါစေအနှစ်သာရကတော့ဘာလဲပါယုံနဲ့နာဘာလဲပါလဲယ
1: ုံ
0: နဲ့နာအဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမည်ပေးလိုက်ရင်တော့လူနာပြမဒီလိုနာမည်တော့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနဲ့နာမည်မှဲ့ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ဟုတ်လားတုံးဆွဲဖို့ဟုတ်လားဖျားလို့ဟုတ်လားတတ်မှတ်ပြီးတော့ဗာလဲမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ရောဖို့ဖို့တို့ရအောင်လုပ်ဖို့ဒါလည်းအသုံးချဖို့နော်အမေဆိုတာဗာလဲတကယ်ရှိလားမရှိဘူးဖယ်ဖျက်ပြလိုက်ရမလားဖယ်လို့မရဘူးဗာလဲအမေဆိုတာဟောပြဉ္ညာနေမှာရှိတယ်ပရမတ်နေမှာမရှိဘူးအမေကိုတော့ကြွေးကုတို့ရမယ်နော်ဝတ္တရားဆိုတာရှိတယ်အမေကဝင်ဝေးပြတဲ့ဒီလိုကိုကဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိဖို့လူသားတယောက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားပညာနဲ့ပရမတ်ကိုကွဲပြားအောင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပညာမှာရပဲတောင်းတင်လို့လည်းမရဘူး။ပရမတ်ပေါက်အောင်ကြည့်နိုင်မှတခြားလားတရားရမှာလား။ဒါကြောင့်မလို့ထေရီမဉာဏ်ရှိလိုက်တာရှိတယ်။ယထာဟိအင်္ဂသံဘာရာဟောတိတ္တောရထောဣတိဧဝံခန္တေတုတန္တေတုဟောတိတ္တောတိသမ္မုတ်တိအင်္ဂသံဗရာလဲတံလဲစလဲဘိန်းစတဲ့အစိတ်အပေါင်းတွေအစိတ်အပိုင်းတွေပေါင်းစုံမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းစုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောတ္တောဣတိယထာလို့ခေါ်ဆိုမှုကဟောဒီယထာဖြစ်ပေါ်လာပြီတကယ်တို့ဧဝံတ္ထာဒီအတူပါပဲခန္ဓာတုယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်တန်တေတုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပတ္တောတိပတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဓိခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုမှုသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်လာရတာပါတဲ့နော်ခြေရင်းမဖြစ်တာကောင်းလိုက်တဲ့တရားစကားနော်ဒါလေနိဗ္ဗာန်ပေါ့အောင်ဟောထားတဲ့တရားဘလောက်တော်လိုက်တဲ့ခြေရင်းမရှင်းစမ်းနောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒုက္ခမေဝါဟိသံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေဒိသာနေညာတရဒုက္ခတံဘောတိနေညာဒုက္ခនិရောဇတိပါတိမ ယုတ်မှလာဆိုတော့မာရောမာရောမာရဟိမနကြီးတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခသက်သက်သာလေတန်ဘောဓိဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒုက္ခဒုက္ခသက်သက်ပဲတိတ်တည်းခဏတည်နေတာပါဒုက္ခဒုက္ခသက်သက်ပဲဝေတိစာပြည့်နေတာပါမနကြီးတဲ့ဖြစ်နေတာလေဒုက္ခတေသာခဏတည်နေတာလေဒုက္ခတေသာပြည့်သွားတာလေဒုက္ခတေသာတဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဗါလဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်နေတာတဲ့ပြတ်သွားတာလဲဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်နေတာမပြတ်ခင်ခဏတစ်ယုတ်ကြီးနေတာလဲဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့နေညာတရာဒုက္ခသံဘောတိဒုက္ခဒုက္ခကိုအညာတရာကျင်ထားပြီးတော့နာသံဘောတိဘာမှဖြစ်ပေါ်နေတာမရှိပါဒုက္ခဒုက္ခကိုအညာတရာဖယ်ကျင်ထားလိုက်ပြီးတော့နာနေရုံစတိတဆုံးတရားဒေကျပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတာမရှိပါတဲ့။ကောင်းလိုက်တဲ့တရားနော်။ဒီတရားကိုကြားမှရင်မကောင်းတဲ့ခါတိတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ကောင်းတယ်တဲ့။အဲမင်းကောဆိုတော့ဘုရားကြီးဆရာသမားကြားမှရင်မကောင်းတဲ့ခါအဲဒီစကားတွေကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးနဲ့ဆရာတော်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးနေကြနော်။ကြမှာရေမကောင်းတဲ့ခါလေတိတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ကောင်းတယ်ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခတိတ်တိတိဝေတိသာနေညာတရာဒုက္ခတံဘောတိနေညာဒုက္ခနေလို့စတိအာဘာယောဂါပဲဖြစ်လာဖြစ်တာဘာအနာပဲဖြစ်လာဆိုဖြစ်လာတာမှတရားဘာတိစာလေဒုက္ခတိစာဖြစ်တာနော်ဒုက္ခတိတ်တိတိဝေတိသာခဏတစ်ပြုတ်တည်နေစေဆိုရလေဘာတိစာဒုက္ခတိစာပြတ်သွားတာလေဘာတိစာဒုက္ခတိစာနာရတာနာနာတာတခုပေါ်လာရင်ဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာခဏတခုတည်နေတာလေဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာအဲ့နာတဲ့ဒုက္ခပြတ်သွားတာလေဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဖြစ်လာတာလေဒုက္ခတစ္စာခဏတခုတည်နေတာလေဒုက္ခတစ္စာပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္စာကိုဖယ်ထားလို့ဒုက္ခတစ္စာမှတပါတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြားတခုသောတရားဆိုတာမရှိတဲ့ဒုက္ခတစ္စာဖယ်ထားပြီးတော့နောက်တခြားတခုတော်တရားပြတ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာကလွယ်လို့နောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတခုမရှိဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတခုမရှိဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ထေရီမရဲ့တရားတော့သိကောင်းတယ်အထာကောဒုက္ခ၌ပါပြီမာယုံမာလစွာသောမာရောမာနာကြည့်သည်ဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမပြီမာငါ့ကိုဇာနာတိပြီးသွားပြီဟုတ်လားအေဒီဤသောဒုက္ခီတဲ့ဒုံမနာကိုလည်းဆင်းရဲစိတ်လည်းဆင်းရဲပြီးတော့တထေဝအေဒီဝိအန္တဝံတော့အောင်သိပင်နာမအန္တရာဒာယီကြောက်သွားပြီဘာနဲ့ကြည့်စရာဟုတ်လားသူက6တယ်နော်ကြောက်မလားတော့ဗာလေ6တယ်ကြောက်လားမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းခရီးမကမဖြစ်လိုက်ဘူးလားဖြစ်လိုက်ပါတယ်အေးမနာကြီးကပါလေဒိသတ္တဝါတွေကိုဘလူဖန်ဆင်းထားတာလေဟုတ်လားဒိသတ္တဝါတွေဘလူဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာလေဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တ attva တွေဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲပြတ်သွားတဲ့တ attva အတင်တဲ့တ attva တွေဘာလို့တည်နေတာလဲမနာကြီးတ attva လုံးမှမရှိတာမင်းအယူမှားနေပြီအယူမှားပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်လာပောက်ခရလာပြောနေစေတ attva လုံးမရှိပဲတဲ့တ attva လုံးပြောနေမေးခွန်းကမှားနေပြီဟုတ်လားခြေမကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်လို့တရားသဘောနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြလိုက်တော့ဟာငါမသိဘူးမှန်လို့ဟောလဲခြေဒီမှာငါပြီးသွားပြီဆိုတော့အကြည့်ကျစိတ်ပြတ်သွားဆိုမှန်တယ်နော်အကြည့်ကျစိတ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိပြင်းမှာတခြားလားကွဲသွားတာလားအေးခြေဒီမှာကြောက်သွားတာလားမှန်တယ်ကြီးကကြောက်သွားတာလားဟုတ်လား6တဲ့အ6ခါရတယ်သူကမကြောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား6တဲ့မှန်တယ်ကြီးကဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပွဲသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်ထဲမှာဗိက္ခုနီထေရီမတို့ရဲ့အခန့်ခံတာပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုညာရှိရှင်မတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ကြတယ်အခုတော့အတောပုံခန်းဟုတ်လားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းဩနာတိဇတ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်းဆိုင်ချုပ်ငိမ့်ပုံစံသိမ့်တော်မူခဲ့ကြပြီတဲ့ သူတို့ချမှတ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟောခဲ့တယ်တရားလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုတို့လည်းပဲဝနာသေးဇတ်သိမ့်ရှင်ဒီတရားအတိုင်းကျင့်ကြံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ဒီလည်းပဲဒီသာသနာမကွယ်ပခင်ဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့ဖြင့်ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဓာရီစီတဲ့အတွက်လည်းဝရှိကြပါပဇာတဘသုတယံတုဝုထံတုသုမင်္ဂလံဒုတံတုဒုက္ကတိင်္ဂမေဘုရံတုတဘပါရမီပဇာတဘကိုစီကိုငါကိုတိတန်၌ပျော်ကြဆံရတတဝအာလုံးတို့သည်သုတယံတုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့သည်ဖြင့်နှစ်သက်ကြည်သာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာจิตติချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဒန္တုနန္နမိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကဋိင်္ဂမင်းအဘေဒုက္ကတိရောက်မေလန်းကြမကောင်းမြေဆုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကုန်ဒုသင်တုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြပေးစွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြေကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းခြင်းကောင်းအခြင်းမြတ်တွေကုန်ပုရံတုတဆင်တတဆင်ရင့်သက်ထင်ရင်အောင်မလင့်ပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဤဓမ္မဒါနကုတွေဘုရားကဘောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသင်္ကန်းတို့အားရကြပါစေဤကုတွေရဲ့ဘုရားကဘောအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြရရွေးကိုစိတ်နဲ့ပြားချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့31ဘုံသားအားလုံးတို့အားလည်းပဲဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရဲ့ဘုရားကကိုရကြပါစေအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အားလုံးအမြရရွေးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကပ်ဘေးယောဂအန္တရေအမျိုးမျိုးတို့မှာလည်းပဲကင်းဝေးပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနိုင်ကြပါစေခွန်တည်း
2: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက်ကရ1384ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်နှစ်2011ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာသာသနာပြုဌာနဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာအတွင်းစင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ကဆုံလားပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မန္တလေးမြို့ဥဝင်းမြင့်ဦးရွှေမိအထက်ဆင်မိသားစု၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

မစွမ်းနိုင်မှသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကမှာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါဒုက္ခရာနိယောစာသက်ချင်းလက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖုရားအံ့ဘွယ်လူသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဣစ္ဆရိယမနုဿဒီစကားလုံးကိုဘုရားကိုတော်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တယ်အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာဣစ္ဆရိယမနုဿောလို့ရသဗျာကိုယ်တိုင်သုံးလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲဒီကနေ့ဟာဘုရားဝါဒဝင်တို့အတွက်အမ္တမထွေးခြားတဲ့နေတူးနေမြဘုရားနေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာတစ်မျိုးပွားများပြီးဖြစ်အောင်ဘုရားအကြောင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖုရားလို့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့မှတ်သားပြီးတော့အဓိကဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတာကမစ္စိမပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဣစ္ဆရိယဆိုတာအံ့ဩဝဲကောင်းတယ်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်စဖူးထူးခြားတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဣစရိယအဘုဒ္ဓအဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးပုံမှာပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတဲ့ဣစရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပြမှာရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဆိုတာအင်တန်မှပြောလို့မကုန်အံ့ဩလို့မကုန်နိုင်လောက်ရှိဒီလိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုနေတာဘုရားနုဒတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကုံကိုလွှမ်းထုံထားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီပီတိဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာပါတဲ့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့အဲ့ဒီပီတိဟာအင်တမအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆောင်ကျင်းသွားတဲ့ပီတိမျိုးဖြစ်လို့ဒီပီတိမျိုးဟာအင်တမအရေးကြီးတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့လည်းပဲအမဓမ္မခဲနေတရားစွာတွေညာစွာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီပိဋိမျိုးအဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိဋိမျိုးတွေဖြစ်ခွင့်ရကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသခုံလူဝိသေသရှိတဲ့အာဩဘယ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဒီတောက်တံမှာစုဆောင်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားထားတဲ့အနေအချင်းဘုရားရဲ့အံ့ဩပွဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝတောင်မွေးဖွားတဲ့ကာလဒီဗုဒ္ဓနေ့အခါသမယဘုရားမွေးဖွားစဉ်အခါမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဘာတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာရှန္ဒနာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အချက်39ချက်ရှိတယ်။အံ့ဩပွဲကောင်းတဲ့အချက်တွေ39ချက်။အဲ့ဒီ39ချက်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချက်နဲ့ဏိဂုံးအုပ်ထားတယ်ဣစရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဣစရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောဖို့မြန်မာလူမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖေရဣစရိယမနုဿဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အံ့ဘွယ်လူသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့

အံ့ဩစရာနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်တီးရတယ်လက်ဖြောက်တီးတယ်နော်အခုခေတ်တော်တချို့အံ့စရာနဲ့ကြုံတဲ့အခါနှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ထားလဲရှိမျိုးစုံပေါ့အံ့နေဆိုရင်နှစ်ဖူးလက်ဝါးနဲ့ရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဟထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့မျိုးစုံလုပ်တဲ့ထင်ပဲအံ့ဩဘုံနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်တီးလိုက်အဲ့ဒီလက်ဖြောက်တီးတဲ့လူတွေဟာအံ့မွဲကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလက်ဖြောက်တီးတဲ့လက်ဖြစ်တီးတဲ့အစင်လာတစ်ခုကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဣစရိယဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ်လာတာလက်ဖြောက်တီးထိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်တာမန်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူကမအံ့ဩဘူးလေဒီတာမန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကျုံးလာပြီးထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူတွေကမိမိရဲ့အံ့ဩခြင်းကိုပြတာဝယ်ရတဲ့လက်ဖြောက်တီးလိုက်ကြအဲ့လိုလက်ဖြောက်တီးလောက်အောင်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံရင်အသွေးတွေမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာရှိလို့ဣစရိယလို့ဒီစကလုံးကိုအသုံးပြုထားတာဒါကဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုဣစရိယဆိုတာလောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတက္ကရာထဲမှာစာပေထဲမှာဘလို့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုမျက်မမြင်တယောက်ကလမ်းမမရှိတဲ့တောင်ထိပ်ကြီးကိုရောက်အောင်သူတက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမျက်စိလည်းမမြင်မနဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုဆိုအံ့ဩစရာကြီးကောင်းတာပေါ့အံ့ဩလောက်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလူမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတောင်ထိပ်ရောက်လာအောင်တက်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာတန်းတော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုလည်းပဲဣစရိယလို့ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့အရင်အချင်းအဖြစ်ပြက်များကိုဣစရိယလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မနှိုင်းရှင်နဲ့ညဆော့ဖျားဒီအလောင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြလာတဲ့ဟာတွေကိုခဏိခေလူတွေကဒါတွေဟာယုတ်တိရှိရလားလို့ပြောလာတတ်ကြလာရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ယုတ်တိရှိတာမရှိတာတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုတာလောကမှာတခါတရံပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်ဘူးအတိတ်တုန်းကခုမှဖြစ်လာအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုအဘုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလို့ပဲမကြုံဘူးလို့ပဲလူတွေကအံ့ဩကြတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအံ့ဩဝင်အခြေအနေတွေဟာဒီတုတ်တံမှာဒီဗုဒ္ဓနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတန်းနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာ။တာမန်ဗုဒ္ဓဝင်ဖတ်ရင်တော့ဒါတွေတွေ့ချင်မှလည်းတွေ့မယ်။တွေ့နေသလောက်တော့တွေ့မှာပေါ့။ဒီတုတ်တန်ရဲ့ဆိုထားတဲ့အချက်တွေကအလုံးအချက်ပေါင်း20ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေအံ့ဖွယ်ခုံးကြီးတွေဟာသူများနဲ့မတူတာတွေပေါ့။မတူတာလေးတွေတူးနေရင်လည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။မတူဘူးဆိုတာမတူဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မတူရတာအကြောင်းမဲ့မတူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမတူဘူးကိုချင်းသီလအားဖြင့်လည်းမတူဘူးပညာအားဖြင့်လည်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်သီလပညာတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဖရာရဲ့ဘဝတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းသူများနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အခြေအနေတွေခုရလာမှာပဲပေါ့ဒါကဘယ်သူ့ဘောမှာမူတည်တော့ဆိုကိုယ့်ဘောမှာပဲမူတည်တာကိုယ့်ဘောမှာပဲမူတည်တယ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရဒီဘောမှာမူတည်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေမိသေသားတွေဟာပေါ်လာစမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကမှာလည်းပဲကြည့်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးထူးချွန်ချွန်နိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းဆိုတာတွေကရှိလာတတ်တယ်။သူများနဲ့မတူအောင်ထူးချွန်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအများကဝိုင်းပြီးတော့လေးစားရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တာပေါ့။အဲ့ဒီဟာမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲလူသားတွေကသာမကနတ်တွေပြမာတွေကပါဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားလောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလေးစားလောက်တဲ့သီလတွေလေးစားလောက်တဲ့ပညာတွေဒီသံပကားတွေကြောင့်ရသော်ဗျာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အ
အံပွဲလူသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံဩဝဲကောင်းတဲ့ခုံကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါရှင်းကလည်းပဲယဟန်တော်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတရားနာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဓမ္မယုံကြီးတို့မန္တလမာလာလို့ဆိုတဲ့အဝေါ်အဝိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစုပြီးတော့ထိုင်ကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကြွမလာခင်မှာစကားစမြည်ပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါသမိဆိုင်ရာပြောတာတွေလည်းပါတယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါလာတတ်တယ်ဒီနေ့တော့တောင်ရီမြို့စေတော်ကျောင်းထဲမှာမန္တလမာလလို့ခေါ်တဲ့ဥပဋ္ဌာဏသာလာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးအတွင်းမှာရဟန်းတော်တွေဟာရောက်ရှိလာကြမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနာဖို့ဆိုပြီးစုလာကြအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကြွမလာခင်စကားပြောကြပြောတဲ့အခါမှာယန္တနာတွေတဲ့မဲ့ဘယ်စကားကိုဥတီပြီးတော့ပြောကြတာဟုတ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုစွမ်းဆောင်မှုကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဆိုမဟိဋ္ဌိကခုခေတ်လို့ဆိုရင်တကိုးကြီးတယ်ပေါ့နော်တကြတကိုးကြီးတယ်ဆိုတော့နတ်လို့ဖြစ်တော့မှဆိုလို့နော်အောင်မြင်မှုလို့ဒီလိုတော့လူသားတွေမှာအဋ္ဌိဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတယ်အောင်မြင်တယ်လောကလူသားတွေကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အောင်မြင်တာအောင်မြင်တာလည်းချီးကျူးကြရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုမဟိဋ္ဌိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမာနုဘာဝအဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေဟာအင်တမအောင်ဩစရာကောင်းတယ်ဘလောက်ထီအောင်ကြီးမားပြီးအောင်မြင်တယ်လဲဘလောက်ထီအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဟန်းတော်တွေဟာဆွေးနွေးကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာအင်တာမတ်ထင်မြင်ပါပေတယ်။ဗျာဒိတ်တော်ခံခဲ့တဲ့24ဆူသောဘုရားတွေရဲ့အမည်နာမတော်တွေဘယ်ခေတ်ကပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေနာမည်ကဘယ်လိုမိခင်မေတော်ခမည်းတော်တွေကဘယ်လိုတက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်အရာမောင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကစပြီးတော့ဒီဘုရားတွေရဲ့အသေးစိတ်တွေဘလို့နေခဲ့တယ်ဘလို့ထိုင်ခဲ့တယ်ဘလို့တရားဟောတယ်ဆိုတာကစပြီးတော့တဏှာဝွင့်မြပြတ်သွားတဲ့ပြိဋ္ဌိဗံစံပြီးဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းအလွန်ကြာကကဘာကြီးမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖရာတွေရဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေတိတိကျကျကြီးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာနည်းတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလားဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုမနေ့ကဘာဟင်းနဲ့စားတုံတော်မှာပြောင်းအောင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တာတောင်မှမပြောနိုင်တာဆိုကိုမတွေ့တာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြောမပြောနိုင်ဘူးအများကြီးမိတ်ပြစ်လိုက်ကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးဟာအတ္တမထက်မြက်တော့မိမိကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေအမည်နာမတော်ကစပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်ပြောနိုင်နေဆိုတဲ့အရင်သွေးဟာနဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ရဟန်းတော်တွေဟာအတ္တမတန်တော်ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အထဲမှာရှင်အနန္ဒမထေရကပါတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကရဟန်းတော်တွေကိုဗာပြောတော့ဆိုဟုတ်တာပေါ့ကိုတော်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအံ့ဘွယ်လူသားပဲအင်တန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ခုံနေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာမဖြစ်စဖူးထူးခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမပေါ်ပေါက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အည်သွေးတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လို့ရှင်အနန္ဒကစကားကိုဒီလိုပံ့ပိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကထုံးစံအတိုင်းပဲဘုရားကြွလာပြီဆိုရင်အလုံးဟာစကားကိုပြောလက်ဆစကားတစ်ခုရပ်လိုက်ကြရပ်ပြီးတော့ဘုရားရှိရာလက်ဥချီပြီးတော့တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေထိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးနေရာမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမေးလေရှိတယ်ဒါထုံးစံဘာစကားများပြောနေကြလဲဆိုတော့မိဂုံလေးတခုအရင်မေးတယ်ပေါ့ငါမလာခင်စัจ जा မှာဘာစကားများပြောနေကြတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဒီအချက်ကိုတပည့်တော်တို့တန်တော်ပြောနေပါတယ်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်ကရှောက်တယ်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဆိုတာအလွန်အံ့ဩစရာလဲကောင်းတယ်အလွန်ထူးခြားတယ်ထူးခြားတဲ့ဂုံတူဝိသေသတွေအခြေအနေတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့တပည့်တော်ကဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက
အနန္တအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါဖျားရဲ့အံ့ဩဝတ်ကောင်းတဲ့ခုံကြီးတွေကိုပဲဆက်ပြောသမ်းဘလို့ပြောနိုင်ဆက်ပြောသမ်းဘာတွေရှိတုံးဆက်ပြောခိုင်းနော်ဆက်ပြောသမ်းမှာဘာတွေထူးခြားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္တကဆက်ပြီးတော့ပြောတာဖျားရဲ့ထူးခြားတဲ့ခုံကြီးခုံသေးတွေအံ့ဩဝတ်ကောင်းတဲ့ခုံကြီးခုံသေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာရှင်အနန္တကသူထင်တာကိုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားထံကသူကြားခဲ့တယ်မှတ်သားခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကြီးပဲပြောတာသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ကနေတိုက်ရိုက်တပီးတော့ကြားခဲ့တဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေပြောပါမယ်သူပြောမဟုတ်ဘူးဘုရားစီကသူကြားနာဘူးတယ်ဒါတင်ယူခဲ့ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးဂုံတုဝိသေသတွေကိုဘုရားထံကသူတိုက်ရိုက်ကြားခဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဇာတ်တွေပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှောက်တဲ့ထဲမှာအခုကစုံလိုက်ပြီဘုရားနေ့မှာဘုရားလောင်းတော်နေပွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆက်ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီကတင်ယူမှတ်သားထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုကိုဥတီပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကရှောက်တာတပီးတော့ကြားမှုတဲ့အတိုင်းရှောက်ပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကတပီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အရှင်ဘုရားဟောတာကိုတပီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခဲ့ရပါတယ်။အရှင်အနန္ဒာဆိုတာကြည့်လေဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူပြန်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာအေဝံမေတုတံဆိုတာဓာတုစကားပဲ။သူ့ရဲ့လက်သုံးစကား။အေဝံမေတုတံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတမန်အားဖြင့်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစီကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့အရာတည်းသူပြောလူပြောကြားတဲ့အကြံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။အခုလိုကြားခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့လေ That's I have had heart That's I have heart ဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေဆိုကြားယုံကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားအလွန်ပေါ့တာခိုလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒီလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကြားယုံမြမကဘူးကြားပြီးတဲ့အခါသင်ယူမှတ်သားထားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အေဝံမေတုတ္တံကိုအသေးပဲကြားရနာနာပြန်That's I have learned. ဘုရားထံကဒီစကားတွေသူသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ။ဆရာသမားစီကသင်ထားတာ။မြတ်စွာဘုရားစီကဒီဂုံတုဝိသေသတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကမမေ့မပြောင်းအောင်မှတ်သားနာယူပြီးတော့သင်ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီအေယုံမေတုတံအဓိပ္ပာယ်။အေယုံမေတုတံလို့ပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်အနန္ဒာကဓာတုစကားမဟုတ်ဘူးဘုရားစကား။နော်သူစကားဆိုလို့ရှိရင်အလေးနဲ့ထားချင်မှထားချင်မှပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖះစီကသူကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာဒါသူစကားမဟုတ်ဘူးဖះစကားလို့မယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံကြည်ယုံနဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်စေသူပြောမဲ့စကားတွေပေါ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးစားလာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အေဝံမေတုတံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြအထက်ကရာတွေကဒါကြောင့်မို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဝိနာတယတိအတ္တတံတတ္ထံဝန္တိတိသာသနိမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာတော်မှာအေဝံမေတုတံဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးဟာမယုံကြည်မှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေကိုတိုးတက်စေတယ်သူရထဲကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တစင်ကြားဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာလေလောကမှာဟိယာစေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဟိယစေဆိုတာသူပြောလူပြောတွေကြားလာကောလာဟလာတွေဟိုကကြားလို့ပြောဒီကကြားလို့ပြောအတိပြုချက်မရှိတဲ့သတင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာနော်သူပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆံကတိုက်ရိုက်သင်ယူမှတ်သားနားထားခဲ့တဲ့စကားလုံးတိတိကျကျဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူပြန်ပြောတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါအေဝံမေတုတံရဲ့ထူးခြားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကတပီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းလျှောက်ပါမယ်တဲ့ဘောဓိတတ္တဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းလေးကိုဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘောဓိဆိုတာအတိညာဘုံပါတတ္တဆိုတာတကယ်ကိုဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာဘောဓိတတ္တဆိုတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်မှုပေါ်မှာဒီ
ိုက်လိုက်မတက်ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးထမြက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တနောက်တနည်းကပါတော့ဆိုရင်ဘောဓိမာတတ္တောဘောဓိတတ္တောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသူများတဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းထမြက်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘုရားလောင်းနေဟာပြီးချတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်သေးဟာသူများတဲ့ထက်မြက်။ဉာဏ်ထက်တယ်ဆိုတာဒီတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ကွာတာလေ။ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်လို့မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူကစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးမကြားဘူးတော့လေစဉ်းစားဉာဏ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရယူနိုင်တာမှအဲ့ဒါဉာဏ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ knowledge နဲ့ wisdom ကိုခွဲတဲ့အခါ wisdom ဆိုတာတကယ်ပင်ကိုဉာဏ်မျိုးပဲ။ wisdom ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ထားလို့သိတာကမှတ်ထားတာမှတ်ဉာဏ်။သင်္ထားလို့သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရယူနိုင်တာကြတော့တကယ်ကို wisdom ပင်ကိုဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာ။knowledge ဆိုတော့ပြောပြထားလို့နားလည်နေတာပြောပြထားလို့သိနေတာဒီလိုဟာမျိုးက knowledge လို့ပြောရတာအဲ့တော့ knowledge နဲ့ wisdom မှာဘုရားလောင်းနေကြတော့ knowledge လည်းရှိတယ် wisdom လည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ wisdom အမတန်မှအကောင်းတယ်ပင်ကိုဉာဏ်နေအမတန်မှထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောဓိမာတတ်တော်ဘောဓိတတ်တော်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောလို့ကမ္မိရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလျှောက်တယ်ဘောဓိတတ္တဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တွေဟာနောက်ဆုံးဘဝပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝဝိတ္တန္တရာမင်းရဲ့ဘဝပဲပေါ့ဝိတ္တန္တရာမှာနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တာပထမဆုံးကလည်းဒါနပါရမီနဲ့စခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးလည်းဒါနပါရမီပဲနော်ဝိတ္တန္တရာမင်းဘုရားအလောင်းလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့မွေးဖွားပြီးပြချင်းဘုရားအလောင်းလေးဟာစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဘဝသုံးဘဝရှိတယ်ဝိတ္တန္တရာဘဝတဘဝအပါဝင်ဝိတ္တန္တရာဆိုတဲ့မင်းသားလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမိခင်ဝမ်းကလည်းကျွတ်လွတ်လာပြီးတော့မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တော့ဆိုလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့အမေဘာလူစရာရှိတော့လို့တောင်းဟုတ်လူချင်းတာသူသူလူချင်တာလေးတခုသူတောင်းတယ်ဘာလူရမလဲသူများကိုဘာပေးရမလဲသူ့လက်ထဲမှာဘာမှပါမလားဟုတ်နော်မိမိဘာပေးရမလဲဆိုတဲ့စကားသူစတာအမဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နော်ဘာပေးရမလဲဘာပေးရဘာပေးစရာရှိတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးကစပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အလူရဲမင်းဝတ္တန်လို့ဗမာတွေမှာဆိုရွပြုကြတာပေါ့หลู่ไล่ตานอกซ้อมมาต้านจีก็เน่นทุกข์ขันยาดีที่อ๋อหลู่เลยลิหลู่တော့แหละนอกซ้อมมาต้อได้ยောက်တော့แหละหลู่น่ะပဲเออแล้วนอกซ้อมบัวมาจ้องหลู่ตัวดาจี้ลิจ้องหลู่ตัวดาเออแล้วทานปารมีมายิ่งๆเจ็ดๆทานเดมกาอูตีละรุขันธีรุจันเนปารมีดิบาอกลงผิ่จิ่นไปพี่ๆส่งเนบัวမျိုးเนี่ยนอกซ้อมมาဝိတ္တန္တရာမင်းဘဝကဘဝဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖျားလောင်းနေရထုံတတ်စင်လာရယုံတမအေးချမ်းပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဘုံကဒုတိတာဘုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒုတိတာဘုံလက်ပြီကိုသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားလောင်းရထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုဒုတိတာဘုံရောက်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်မောကြပြီးတော့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိတိတာတာကြီးရောက်သွားတာတည်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာတွေ့ဝေပြီးတော့တည်ကြတာများတယ်လေ။တည်တော်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့တည်သွားကြတာတွေကများတယ်ပေါ့။တံမုံလောကာလံကရောတိဆိုတွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့တည်သွား။အဲဒီချို့ကြတော့တွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူး။တိတိကြီးတည်သွားတာတော့။နော်အကုန်တည်နေတယ်။မတည်ခင်ကလည်းတည်။တည်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှလည်းတည်သွားတယ်။အဲဒါလို့တတော်တံပဇာနောတတိရှိတယ်စင်ဉ္ဇုံတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတတိမကွာစင်ဉ္ဇဉ္ဉံပညာနဲ့ပဲဝိတ္တန္တရာမင်းဘဝက
ပေးဆုံးပြီးတော့တုတ်တိတဏ္ဍပြည်မှာတောင်းမွေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေဘုရားလောင်းနေရမိမိမျောမျောဘာမသိလိုက်ညာမသိလိုက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တည်တည်တာတာဖြစ်တယ်ဒါလဲထူးခြားတဲ့အကုန်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဖြစ်နိုင်လားဆိုအမတမရှားတယ်ပေါ့ဒါနောက်တစ်ခါတုတ်တိတဏ္ဍပုံမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့အခါမှာလေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာမိမျောပြီးတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တုတ်တိတဏ္ဍပြည်မှာနေသည်များကာလပတ်လုံးဟာအမတ်တမဲ့မနေဘူးတတိတံစင်ညာနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဒံခြင်းစင်မှာလဲလူတွေကိုတတိထားဖို့ရာခုနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိတယ်ခုနှစ်ဌာနတတိထားပြီးတော့တတိကိုလေ့ကျင့်မှုဘုရားလောင်းတော်ဟာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တတိနဲ့တံစင်ညာဟာကင်းထွက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမှာတတိတံစင်ညာကတ်နေအဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတော့တတိတို့တံစင်ညာတို့ဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့အချိန်တွေကများတယ်ရှိတဲ့အချိန်ကအမှန်တမ်းနေတယ်နော်တတိတံစင်ညာလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတရံရေချိုးကန်းနဲ့ချော်လဲလို့တဲ့အယိုးချိုးသွားပြီတော့ကြပါဖြစ်ပြန်ပြီဘယ်မှာခလုတ်တိုက်ပြန်ပြီနဲ့ဒီလိုတတိတံစင်ညာအာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဖြစ်တဲ့နာတွေတခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကြတော့ဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲမွေးဖွားစားမှလဲတတိတံစင်ညာမကင်ဘူးဒုတိယအာဩဝဲကောင်းတာတော့ဒုတိယနတ်ပြည်မှာနေသည်များကာလပတ်လုံးလဲတတိတံစင်ညာမကင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာတချို့နတ်တွေကြတော့တတန်းစီမနေရဘူးတတန်းစိတ်မနေရအဲ့တော့ဒုတိတဏ္ဍပြည့်ရဲ့တတန်းစိတ်ဘုရားလောင်းဟာနေသွားတယ်တတန်းစိတ်နေရတတန်းစိတ်မှသိတယ်နတ်သက်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုရင်စတုမာရီနတ်ပြည်မှာတရက်အဲ့ဒီတရက်နဲ့တွေ့တဲ့အနှစ်900သူတို့အသက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့လားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတတန်းနေမှာပြည့်အောင်နေသွားတာလည်းပဲဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဘုရားလောင်းတော်ဟာဒုတိယဏ္ဍပြည့်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဏ္ဍပြည့်မှာယက်တီတယ်ဒုတိယဏ္ဍပြည့်မှာတတန်းစေတော့ဒုတိယဏ္ဍပြည့်မှာတတန်းစေအောင်နေသွားတယ်ဒီ၃ချက်နောက်အံဩဘတစ်ခုကဒုတိယဏ္ဍပြည့်ကနေပြီးတော့အာလုံးဏ္ဍတွေကဝိုင်းတောင်းမှန်လို့တတန်းစေတဲ့အခါလူပြည့်မှာဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့မေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့အခါမှာလဲမေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့တုတ်တိတာကနေပြီးတော့စွတ်တေးပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကြတော့တုတ်တိတာနတ်ပြည်ကမေရောဝမ်းထဲမှာတရေခတဲ့အချိန်မှာလဲပဲတတိတံပစင်ညာအပြည့်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะဘယ်နေရာသွားမယ်ဘယ်သူဝမ်းထဲမှာသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုအဲ့တော့ဒုတိယဏ္ဍပြည်ကဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲဝင်သွားတာဒီလိုတော့မအောင်မိလိမ့်နဲ့ဒုတိယဏ္ဍပြည်မှာသုတိစိတ်ကြလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရုပ်တည်နှံ့နေအဲ့ဒီအချိန်လေးကံတရားအကြောင်းအကြောင်းမလို့မေရောဝမ်းထဲမှာအသစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအတိတ်ပဲယူရတယ်ဒါကိုပဲအရာစကားနဲ့ပြောတော့မေရောဝမ်းထဲမှာတတိခတယ်လို့စာထဲမှာပြောရင်မေရောဝမ်းထဲဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတာဒါအရာစကားနဲ့ပြောတာတကယ်ပရမတ္ထစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းမကင်းလို့သုတိစိတ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေစိတ်ပေါ်လာတာဟာအနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောသုတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သုတိစိတ်လေးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာမရှိတာချက်ချင်းပဲပရိသေရိစိတ်ဆိုတာမေရောဝမနာပေါ်တယ်ဒါကိုပဲနတ္ထိပစ္စယောဝိကရပစ္စယောလို့ပြောတာရှေ့ကစိတ်တစ်ခုချုပ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်စိတ်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်ဒါကအမှန်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်သို့မဟုတ်လို့ရှင်ဒုတိယနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာဒါအရာစကားပြောအနေနဲ့ပြောတာနော်အဲ့လိုဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဝင်ခင်တော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆိုတာညစ်လို့ရတာလူအားလည်းပဲကြည့်လေအေးပြင်းဦးနဲ့တောင်းမှပဲဆိုတော့စိတ်အရင်ညွတ်တာပဲနေပြည်တော်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားပွဲသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုစိတ်ညွတ်တာအရင်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ညွတ်မှုပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုဆုံးလို့လာကဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်5ကျတော့ဘာဖြစ်မေရောဝန်းထဲမှာတရေခပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာထူးခြားလို့ဆိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းရောင်ဖုံးသွားကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာဘာနဲ့မှမတူတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးကအမောင်လုံးဝကင်းသွားအောင်အမောင်မရှိတဲ့အလင်းရောင်မျိုးဖြစ်တယ်တာမန်နေဒီလရီလင်းတဲ့အလင်းနဲ့ရထောင်းညာဆိုကြီးကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကဘာကြီးတည်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာမန်လူတွေအနေနဲ့တော့မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့နေတာစัจจဝဠာကြီးတခုပေါ့ကုကိလူတွေဆိုရင်ကောင်းကင်မှာဂျိုကြီးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီစัจจဝဠာတွေဟာသူကကောင်းကင်ရမှာအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မန်သုံးချက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလိမ္မန်သုံးချက်ရဲ့အလယ်မှာဂျားကြီးတခုပေါ်လာတယ်သုံးချက်ရဲ့အလယ်ကအဲ့ဒီလိမ္မန်သုံးချက်ရဲ့အလယ်မှာဟာလာဟင်းလင်းဂျားကွက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်လို့ပဲစัจ java လာ3ခုစုံတဲ့ဈာမှာလောကအင်မတန်မှမှောင်ကြီးကျနေတယ်အလင်းရောင်တွေမရောက်တဲ့အင်မတန်မှဒီမှောင်ကျနေတယ်လောကန္တရိကလောကရဲ့အလယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှောင်တူကြီးလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်တယ်တတဝရီကံဆိုးပြီအမ္တမလူဘွားမှာအမေလဲစောကားတယ်ဖေလဲစောကားတယ်အမ္တမကျန်တန်ရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအမောင်သူကြီးတွေမှသွားပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်တဲ့လောကန္တရိငရဲကြီးဆိုတာနေအောင်လာအောင်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်တော့မှမလင်းဘူးနော်ဘယ်တော့မှမလင်းနဲ့အလင်းအောင်လည်းမရောက်ဘူးအပူလည်းမရောက်ဘူးလောကန္တရိငရဲကြီးကဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ရနေမှမှာငရဲသားတွေဟာလင်းတို့တွေလိုပဲနိုင်ရနေမှာတွယ်ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတကောင်းတကောင်းတွေးမိလို့ရှိရင်အစာထင်ပြီးတော့ဟားလိုက်တဲ့အခါပြုတ်ကျအောက်ကရေထဲရောက်တဲ့အခါကျတိတ်အေးတဲ့ဆန်းကန်ရေလိုတခါတည်းအေးပျော်ထွက်သွားတာအေးလွင်းရင်လည်းအေးပျော်တာပဲနော်အေးလို့ရှိရင်လည်းလူတွေရဲ့တတ်ပျက်စီးတာပူလွင်းရင်ပူလို့လောင်သွားတာကတမျိုးအေးလို့လောင်သွားတာကလည်းရှိသေးတယ်အေးလို့အလောင်ခံရတာကျတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရင် frostbite လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့frostbite ဆိုတာအင်မတန်မှအေးတဲ့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်ဧဝရတောင်တို့ဘာတို့အင်မတန်မှအေးတဲ့နေရာတက်တဲ့လူတွေရဲ့နှာခေါင်းပြားလေးဟာမဲနေနေရွက်ပြားလေးတွေမဲနေသွေးမရောက်တဲ့အခါကျတော့မဲတော့အဲ့ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လို frostbite လို့ခေါ်တယ်နော်အေးကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကပျက်စီးသွားတယ်အေးလွန်းရင်လည်းဒီလိုပျက်စီးတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တိတေနပိရုပတိအေးကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ပြောင်းလဲတယ်အပူကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ဆိုတာရုပ်ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့ဒါလို့လောကန္တရငရဲ့ကြီးမှာနိုင်ငံနေပြုတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ကိုအေးတဲ့ရေထဲမှာရောက်သွားပြီချက်ချင်းအေးပျော်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောကန္တရငရဲ့တောင်မပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းလေးတရေခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအလင်းရောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလောကန္တရငရဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အလင်းရောင်ရသွားတယ်အလင်းရောင်ရသွားတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်ကြရတယ်အေးငါလိုတတ္တဝါတွေဒီထဲရှိတာပါလားလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသိလိုက်ရတယ်တဲ့နော်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပါဘုရားလောင်းတရေတည်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့မကဘူးစัจ java လာဂရေတတောင်းမရင်လှုပ်တယ်တတောင်းသောလောကရနေရင်လှုပ်တယ်တိတ်နေခါတုံလှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်အထိတ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဩဘာပေးတဲ့အနေနဲ့ငရင်တုံလှုပ်သွားတယ်ဒါအလည်းအာဩဘယ်တစ်ခုပဲအဲ့လိုဘုရားအလောင်းလေးတရေတီးနေတဲ့အချိန်မှာအရာလေးမျက်နှာကမမြင်ရတဲ့နတ်သားလေးယောက်ဟာလာပြီးတော့နော် security လာယူကြတယ်ပေါ့စောင့်ကြကြတယ်ဓာတုကံကြောင့်မို့လို့လာပြီးတော့သူ့ဟာသူအလိုလျောက်စောင့်ကြကြဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်သားလေးယောက်လာဆောင်နေတယ်။ခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတာတော့ဖះလောင်းနေတရေခါလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်
မေရောဟာတာမအနေထားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဂတိရိုးရာကိုကငါးပါးသီလလုံသွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ပါဏာတိပါဒအာရိဏန္ဒနာတခုမှမကျွလွန်ဘူးငါးပါးသီလဖြူစင်ပြီးတော့လုံကျုံသွားတယ်နောက်နံပါတ်၈ဘုရားအလောင်းလေးဂရေခနေတဲ့အချိန်မှာမေရောမှာကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ပေမဲ့လို့နံပါတ်၈ကျတော့မေရောမှာလူလီသေးမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံနေမျက်စိကလည်းကောင်းတာပဲမြင်ရတယ်နားကလည်းကောင်းတဲ့အတန်လေးပဲကြားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ပဲရှိပါလျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထည်တွေပြည့်ပြည့်ဝဝအလိုကျပြီးတော့ဘုရားလောင်းလေးရဲ့အစွမ်းတက်တည်မေတော်ထီအောင်အကျိုးတက်ရောက်ပြီးတော့နော်မေတော်ကြီးဟာလိုတာရအနေထားမျိုးရောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါရင်မကဘူးဆယ်ခုမြောက်ကြတော့ဘုရားလောင်းလေးတန်နေခနေတဲ့အချိန်မှာမေတော်ကြီးမှာဘာယောဂါမှမဖြစ်ဘူးဟာဘုရားမေတော်ကြီးမှာဘုရားလောင်းလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာယောဂါမှမဖြစ်အဲ့ဒါမှယောဂါကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာကျမ်းမာရုံနေမကဘူးဝမ်းနေမှာတရေခနေတဲ့ဘုရားအလောင်းလေးကိုဖမ်းမောင်းဖမ်းချောင်းဖမ်းအုတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖန်ပောင်းကြောင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရုပ်စင်းတုလေးကိုမြင်နေရတယ်လို့မေတော်ကသူ့ဝမ်းထဲကကလေးကိုမြင်နေရတယ်တဲ့ဒါလည်းအမတမ်းမထူးခြားတာတမန်ကတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တမန်အဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဘုရားအလောင်းတော်လေးကိုမြင်နေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်ဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်ကြတော့ဘုရားအလောင်းလေးဟာဒီဆယ်လပြည့်တဲ့အခါဟောဖွားမြင်ဖွားမြင်လို့ဘုရားအလောင်းသူက၁၁ခုမှာဘုရားအလောင်းဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာမေတော်ကြီးကကံကုန်သွားပြီးတော့တုတ်တိဌာနပြည့်သွားဖြစ်တယ်။ဒါလည်းပဲဖြည့်ဥဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုတာ။နော်ဖြည့်ဥဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခု။ဘုရားအလောင်းနေရဲ့မေတော်တိုင်းဟာဒီတိုင်းကြီးပဲ။မေတော်ရီကလည်းတော်တော်အသက်ကြီးမှပဲတာယောက်ျားတူဦးပဲထွန်ကားလေးရှိတယ်။ဒီဘုရားလောင်းရဲ့မေတော်တောင်မှပဲတွက်ချက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာအသက်50ကျော်လောက်မှတရေကြီးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးရတယ်။နောက်12ခုမြောက်ကြတော့ဒီတာမန်လူတွေကြတော့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တာမန်လူလို့ရှိရင်6လ10လ6လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်10လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်ကြဘူးတာခုနှစ်လနဲ့လည်းဖွားကြတယ်ရှစ်လနဲ့လည်းဖွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးဆယ်လမပြည့်မီမွေးဖွားကြတာတွေရှိပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းကြတော့ဆယ်လတိတိပြည့်မှမွေးဖွားတယ်တဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲခုခေတ်တော့ဖွားခြင်းတဲ့နေ့ကိုဖွားလို့ရထမဟဲ့ကြာနော်ဖွားခြင်းတဲ့နေ့ဖွားတချို့ကလည်းအမေစနေသားဖြစ်ခြင်းတော့စနေနေ့မလွန်အောင်လုပ်အဲ့တူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဗေဒနေတော့မှားကုန်မလားတော့မသိဘူးအားချာကိုကြိုက်တဲ့နေ့ဖွားလို့ရအောင်လုပ်တယ်ရက်ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရွေးကြအဲ့တော့ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဆယ်လတိတိပြည့်မှပဲဖွားတယ်ဝေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကမှာအများစုကထိုင်ရဲနဲ့အိပ်ရဲဒီနှမျိုးနဲ့မွေးဖွားကြတော့လေဖျားလောင်းလေးကိုဝေးဖွားတဲ့အခါကျတော့မေတော်ဟာမတ်တရက်လေးရဲ့မွေးဖွားတယ်။အဲ့တော့မတ်တရက်နဲ့မွေးဖွားတာပိုးပြီးမွေးဖွားမှုလွယ်ကူတယ်လို့လည်းတချို့ကဆိုကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့ရုပ်တုတွေဟာအနန္တဖျားမှလည်းပဲဒီရုပ်တုရှိတယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းချစ်ချစ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမဟာယာနတွေရဲ့အယူဆဒီမေတော်မာယာလမဏီအင်းချင်းကိုင်းကိုကိုင်းနေတဲ့ပုံဘေးကမိရွေးတော်ဂေါရမိနဲ့အထင်းအရာတွေကစောင့်ကြနေတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားလောင်းဖွားတော်မူတဲ့အခံပြတဲ့အခါမှာမေတော်မူမာယာရဲ့ခါပေါ်မှာကလေးလေးပါတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးရှိနေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တုလေးတွေ့ရင်ဒါမဟာယာနတွေရဲ့အယူအဆဘုရားအလောင်းတော်ဟာမွေးရောမွေးစင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိုက်ဖောက်ပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုယူဆတယ်
ဒါမှမဟုတ်လို့ခါအထက်မှာဘုရားလောင်းပုံကလေးပါသေးတယ်။နော်အဲ့ဒီသင်္ကေတလို့ဒီလိုမှတ်သားရတယ်။တကယ်တော့လေထေရဝါဒစာပေကျမ်းကမှာတော့အဲ့လိုမဆိုပါဘူး။မွေယုံမွေးစင်ပဲမွေးဖွားတာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တုတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာကြည့်ကြည့်ပေါ့။ခါအထက်မှာကလေးလေးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခါကဖွားတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုရထုထားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့တော့ယန္တိယတမွေးဖွားတယ်။နောက်နံပါတ်34အံဩဘွယ်ကြတော့ဖះအလောင်းတော်လေးမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နတ်တွေကပထမခံယူလိုက်တယ်။မတက်ရရဲ့မွေးတာဆိုတော့ဖះအလောင်းလေးအောက်ပြုတ်မကြအောင်နော်နတ်တွေကပထမဆုံးမှခံယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့လက်ထံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါကနံပါတ်34အောဝေရ35ကြာဖះအလောင်းလေးမြေပေါ်မရောက်ခင်ခံယူထားပြီးတော့မိခင်ရဲ့ရှေ့ပြပြီးတော့မိခင်ကြီးဝမ်းမြောက်ပါဟောဒီမှာအမတန်မှဘုန်းကံကြီးတဲ့တားကလေးတူဖွားမြင်ပါတယ်လို့နှစ်သိမ့်စကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါ35ခုမြောက်အောဝေနောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ16ခုမြောက်ကြတော့ဖះအလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတာ။ဖះလောင်းလေးကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ကြာပန်းဟာရည်တဲ့ပဲဘလို့နှစ်နှစ်ရည်မလူ။ဖះလောင်းလေးဟာမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေပြီမလို့။မိခင်ရဲ့အညစ်အကြေးဝမ်းပိုက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတခုမှမပါဘူး။ကြာပန်းလေးပေါ်မှာရည်မလူတယ်လို့ဖះလောင်းလေးဟာပကတိတန့်စင်နေတဲ့အနေအထားမျိုး။ဒါလည်းပဲသဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်။ဘာလို့လို့ဆိုကြာဘက်ဒီပေါ်မှာရေချကြမှာမကြတာနော်ရေဟာရှော့သွားရေမလူတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဖះအလောင်းလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညစ်ချေးတွေမတင်ဘူးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်နောက်ဆက်ခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ကြတော့ဘာတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ယံကနေပြီးတော့ရေပန်းကြီးနှစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်တစ်ခုကအနှွေးတစ်ခုကအအေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရေတန်းစင်ခြင်းကိစ္စအညစ်ချေးကိုတန်းစင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူအေးအတွက်နော်ရင်နွေးရည်အေးနဲ့ဆေးကြောတန့်စင်ခြင်းကိစ္စအတွက်မေတော်ကြီးဆေးကြောတန့်စင်ဖို့လို့ဘုရားလောင်းလေးဆေးကြောတန့်စင်ဖို့လို့အဲ့ဒီရေနှစ်မွှာဟာကောင်းကင်ယံကကြလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုဒါလည်းပဲထူးခြားအံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့အရာနှစ်ခုပေါ့နောက်နံပါတ်38ကြတော့ဘုရားလောင်းလေးကမွေးဖွားလာတယ်ခဏကအခြေအနေတွေအလုံးဖြစ်ပေါ်ရေမိုးချိုတန့်စင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေမိုးချိုတန့်စင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းပဲခြေစုံမတ်တက်ရတယ်အဲတချို့ကဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြတယ်ဒီကလေးလေးဟာမွေးမွေးချင်းမတ်တက်ရတယ်ဆိုတာ physical body အနေထားနဲ့ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့သူများလို့လာမစိနေမစိမဟုတ်ဘူးနော်ဆယ်လတင်းတင်းပြည့်မှမွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိလာတယ်။ပကတိအားဖြင့်ကိုကပဲ physical body အနေနဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်။ချက်ချင်းမတ်တက်ရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးမယ်လို့တိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာတွေတွေ့ရတယ်။မြင်းကလေးတွေနွားကလေးတွေမွေးဖွားတယ်ပုတ်ကနေကြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုနွားမကြီးမြင်းမကြီးကနှစ်ခါသုံးခါရက်လိုက်တာနဲ့လူလဲထတော့တာပဲပြီးတော့ရှောက်ပြေးတာတွေ့ရတယ်။ဟောဘာမှမကြခင်ထပြေးတဲ့အဆင်ထားမျိုးရှိတယ်လေ။ဒီကတကကြီးတွေတော့ပိုတွေ့မှာပါနော်။အဲ့ဒီမှာဖះလောင်းလေးကလည်းပဲဒီဆယ်လတင်းတင်းပြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အာဗလတွေကခွန်အာဗလတွေကပါရမီဘုံကံတွေကြောင့်ခွန်အာဗလအပြည့်ဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မြေပြင်ပေါ်မှာခြေစုံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်နော်ခြေစုံရပြီးတဲ့အခါမှာမြောက်ဘက်ကိုလှည့်မြောက်ဆိုတာမြင့်မောက်နေတဲ့အရာပဲကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်မြင်မြောက်ဘက်ကမြင့်တယ်နော်မြောက်ဘက်ကမြင့်မြင့်မောက်တဲ့မြောက်ဘက်အရက်ကိုလှည့်
ဲ့ဒါလို့လှည့်ပြီးတဲ့အခါခုနှစ်လမ်းလမ်းတယ်ဖះလောင်လေးမွေးဖွားလာတော့ဒီမိဖုရားဆိုတော့ထီးပြူတွေပါတွေကလည်းအစင်းလေးပါလာတာဆိုတော့ဖះလောင်လေးကိုထီးပြူတွေအုံမိုးပြီးတော့ပေးတယ်ခုနှစ်ဘဝရွေးရှာလမ်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုရှုသားတယ်ဟိုရတ္တိယလက်ပတ်ပြီးတော့ခြေတယ်ခြေပြီးတဲ့အခါမှာမွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျုံွားတဲ့စကားသံ၃ခုကိုပြောဆိုတယ်ဒါချက်ချင်းစကားပြောခုနတုန်းကဖះလောင်းတော်နေရမွေးပြီးပြီးချင်းစကားပြောတာ၃ဘဝလို့ဆိုရခြင်းပဲဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းစကားပြောတယ်နောက်တစ်ဘဝကတော့မဟောတထဘဝမှာလက်ထဲမှာဆေးတောင်လေးပါလာတဲ့အခါသူ့အမေကိုလက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ဆေးပေးတာနော်ဒီဆေးလေးယူလိုက်ပါဒီဆေးတောင်လေးယူထားပါဆိုတဲ့စကားပြောတာအဲစကားပြောတာ၃ဘဝရှိတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့မြောင်းရရှေ့ရှုသွားပြီးတော့လောကကြီးကိုချစ်ပြီးကျုံွားတဲ့စကားပြောတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအဂောဟမတ်သမီးလောကတာစစ်ထောဟမတ်သမီးလောကတာတစ်ထောဟမတ်သမီးလောကတာလောကကြီးမှာငါအမြတ်ဆုံးပဲလေ။ဘာဖြစ်လို့ပြောတာတော့ဆိုလက်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘုံတံပါရမီတွေကိုမှီတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူး။ကောင်းရင်ရန်ကနတ်တွေပြမာတွေကလည်းသူ့ကိုလက်ဥချီနေတာသူမြင်ရ။သူက respect ပေးရမယ့်ပုံစံမရှိဘူး။သူ့ကိုအားလုံးကဥညွတ်လေးစားနေကြတာကိုသိမြင်တယ်လေ။အားလုံးကပဲသူ့ကိုလေးမြတ်ပြုနေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဂောဟမတ်သမီးလောကသားလောကကြီးထဲမှာငါအမြတ်ဆုံးမှန်လား။စစ်ထောဟမသမီးလောကသားငါဟာအကြီးကဲပါလားတစ်ထောဟမသမီးလောကသားငါဟာတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီဘဝဟာငါ့အတွက်နောက်ဆုံးဘဝပဲနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တယ်သူကဒါလောက်ထူးခြားတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုဟာနောက်ထပ်ပြန်မွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာတဏ္ဍဘဝတွေကတော့အချိန်ချင်းမွေးကြမှာပဲလေထူးသဖြင့်ဒီတရိစ္ဆာန်ဘဝတွေဆိုခဏခဏမွေးတာဒီလူဖြစ်ပြီဆိုတော့ခက်လာပြီနည်းနည်းเนาะအခုလို့ထူးခြားတဲ့ပုံကိုဆိုတာတော့အချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့မွေးဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝပဲလို့သူ့ကိုသူပြောဆိုကြေညာခဲ့တာဒါ16 18ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးမှာဖះအလောင်းလေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်တုံးတရေတီတုံးကလို့ပဲကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းအောင်နေနဲ့လွှမ်းဖုံးသွားတယ်။လောကန္တရေငရဲတွေထိအောင်အမောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့အလုံးအလင်းအောင်လွှမ်းဖုံးသွားရုံမျိုးကကမ္ဘာမြေကြီးကတိတ်နေတုန်ဟီးသွားခဲ့တယ်။ဒါဒီကဆုံလမ်းပြီးနေ့မှာဂေါတမဗုဒ္ဓလောင်းတော်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာဒီထူးခြားတဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်ဟောတယ်ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လျှောက်တာနော်။ဒီကဆုံလာပြီနေ့မှာဒီလိုထူးခြားတာလေဖះလောင်းဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒလျှောက်လို့16မျိုးအံ့ဩဖွယ်ကြီးလျှောက်ထားလို့ပြီးပြီးစုံတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ထပ်အံ့ဩဖွယ်လေးတခုမှတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဖះဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာလေးကတော့ဝိပဿနာရှင်းစဉ်လေးတခုအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဆိုရင်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေဟာကိုယ်ကမသိလိုက်တာတွေများတယ်လေနော်အလွန်ဝမ်းသာတဲ့အခါမှသာအမလီပျော်လိုက်တာတော့ဝမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောတာတိတ်ဝမ်းနေမှသာဝမ်းနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်လေတမန်ဝမ်းသာတာတို့တမန်ဝမ်းနေတာတို့သိလိုက်တာခါရှာရှာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုမသိလိုက်ကြဘူးဝမ်းသာဝမ်းနေမဟုတ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာသိဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခက်နေတာပေါ့မသိနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ရဲ့ခံပေါ်လာလို့ရှိရင်ထင်းထင်းကြီးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ယက်တည်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲရှင်းရှင်းကြီးသိတယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းကြီးမြင်တယ်တဲ့ဟောဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာယောဂကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုကလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသိတယ်ဆိုတာတာမန်နဲ့မသိဘူး
မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြတော့ဒါဟာဝေဒနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီဝေဒနာတွေသိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုဝေဒနာနုပဒနာခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းဒီလိုခြင်းတာတောင်းမှာပဲလွတ်သွားတာတွေအများကြီးเนาะအဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုအဖန်တလဲလဲရှုချည်တဲ့ဆင်ញံသုံးသက်တဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုဘာတတိပ္ပံခြင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်အဲ့လိုကျင့်မှဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ဘုရားလောင်းတော်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေထင်ရှားတယ်ပြက်ပြားသွားတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းထင်ရှားသွားထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲဘာဖြစ်ဖြစ်မသိလိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးအလုံးသိလိုက်တယ်သိသိကြီးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ဩဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာတွင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်စိတ်ကဘာမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသိချင်မှသိတာနော်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တခုခုတွေ့ရင်စိတ်ကအလုံးလျောက်အော်တိုမက်တစ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကိုကိုယ်ကမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးရသော်ဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတင်ညာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုအနေထားတစ်ခုကိုလည်းပဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တီးနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ချုပ်ပြက်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုပါတော့ဆိုဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေခေါင်းကြီးတို့တွေတွေးချင်အတွေးနေပြီပဲငါတွေးနေတယ်ဆိုတာသိချင်မှသိတာဒီပြင်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာသာသိကောင်းသိလိုက်မယ်တွေးနေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းတွေးလားအဆိုးတွေးလားလည်းဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်။ယက်တည်တဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိလိုက်တယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိလိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကဖြစ်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်၊ချုပ်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာဝေဒနာတို့၊တင်ညာတို့၊ဝိတက်ကလို့ဒီတရား၃မျိုးပင်ပြောတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့နံရဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်စိတ်ကနုပဒနာအနေနဲ့အမ္မတမတတိတံပစဉ္ညာအမ္မတံအားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခြေနေတွေအားလုံးထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကจิตာအာနန္ဒာဝေဒနာတင်ညာဝိတက်လို့ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေငါတဏ္ဍာမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်တာတွေဖြစ်လာတာတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးငါဘုရားမှာသိတယ်ဆိုတာကိုထက်ပြီးတော့ငါရဲ့အံ့ဩဝယ်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘယ်တော့မှတတိကင်းကွာသွားတာဆိုတာမရှိဘူးအတိပညာကင်းကွာသွားတာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့ကဆုံးလာပြီဘုရားနေ့အခါသမယမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မှတ်သားနိုင်ယူချရပြီးတော့ဣသရိယမနုဿတကယ်အံ့ဩလူသားမြတ်စွာဘုရားကိုတို့တွေဟာကိုးကွယ်ရတယ်စီးကဲရတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားကြရတယ်နိုင်ယူကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတာအင်တာမတို့တွေကံကောင်းလာပါပြီတဲ့ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်မှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖျားတဆူပွင့်မှုဆိုတာအမတန်မှခဲရင်နေပွင့်နေဖျားတဆူနေဂျုံမှုဆိုတာနဲ့အမတန်မှခဲရင်နေအဲ့ဒီခဲရင်နေအခြေအနေတွေအလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးဒုဒ္ဒတွေဟာအခုဖျားသာသနာနဲ့ဂျုံတွေ့နေလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိကြနာကြရလို့ဒီဖျားဟောကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြရလို့ဒုဒ္ဒတွေချင်းချင်းကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ပိတ္တပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများ

မနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထာဝရအိမြချီတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖောလန်တဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်3ရက်2လ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအချိန်ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေရပုံတရားတော်
1: မိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးကိုနာနကာလညကာလတွေကစာဝါပြီးနေတယ်လို့မှတ်ထားရစမ်းမိမိကန္နာကိုကြီးဘယ်ကစာဝါနေပါလဲနာနက္ခာလညက္ခာလတွေကသာဝပိတ္တကာလနေသောကြောင့်ပြေယုတ်တွေပေါ်ပြေယုတ်တွေအကုန်ပြောက်ပြီးဥယုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေကာလစားမှုပဲလို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြကာလစားမှုဆိုတာသေချာချာအဲ့တော့ဓမ္မတွေနောက်ဘုရားဒီဘုရားမှလည်းနာနက္ခာလညက္ခာလနေရှိနေတော့ရှိနေတာပဲနတ်ပြည်သွားနေပြန်ပြမပြည်သွားနေမယ်ဆိုတော့ဒီကာလတွေကမရှိပြီဘူးလားဒီကာလတွေကရှိနေလို့ရှိရင်ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေခန္ဓာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဉာဏ်နဲ့နားထောင်ကြည့်ပါဓမ္မတို့မနေ့ကာလကလည်းအိုအောင်လုပ်တာပဲတေအောင်လုပ်တာပဲဒီကံဤဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲညကာလကလည်းဘုအောင်သေကံนี้ဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူးလားသူတို့မှတ်ပေးတဲ့ကာလကြီးရင်လာပြီသေလူပြီဆိုတာကနာနက်ကာလညကာလတွေကိုလလုပ်ပြီးတွက်လိုက်နှဲ့လုပ်ပြီးတွက်လိုက်လို့ဟောသေးပဲနိဗ္ဗာန်ဘောလားဆိုတာဒီကာလတွေစွန့်ရည်တတ္တိပဲဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းကြမယ်ဒါပြန်နာနက်ကာလညကာလတွေဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုနေတိုင်းစားဝါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒဂရမတွေဘာစုတောင်းတောင်းကာလလက်တွဲမှာပဲခေါင်းစင်အရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းဖို့လူသေးတယ်ဘုရား။အရင်ဘယ်ဘဝပဲဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနမှာကာလဤသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်ပါမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။30ဘုံပြင်မဲ့ဖွဲ့မှရမယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။30ဘုံပြင်မဲ့ထောမှာကာလဤစဘဝဘဖြစ်နေနေခြင်းမှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ဖို့ပါပဲသဘောကျကြ။ဒါပြန်မနက်ကနတ်ပြန်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေအသားတွေရိုးတွေကာလစရံနဲ့ယောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းညင်းဖို့လူသေးလား။ညအိယာဝင်တော့ကိုကသာအိနေတဲ့ကာလကမစားဘူးလားမေးလို့ရှိရင်ညကာလကစားတယ်ဘောပါကြ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပြိပြိနေတဲ့အချိန်ကစပြီးကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေတဲ့တို့မှုထမ်းပြီးခန္ဓာနဲ့မှုထမ်းခဲ့ရတာရှေ့နောက်ဆုံးပြီးကာလလက်တွန်းမှာအသေးကောင်အရလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညံ့မို့ရလူသေးလား။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေမရှိလမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွားနေမှာကာလလည်းပြောက်သွား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့နေလတွေကြောင့်ညကာလနေကာလမဖြစ်ရဘူးလား။ဒါပြန်ဒီနေလတွေမရှိတဲ့နေလမရှိတော့အပူအေးလည်းနိဗ္ဗာန်မှာမရှိတော့ဘူး။ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကအိုးဟုကြီးသေကံဤဟုကြီးဖြစ်နိုင်ရရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုညာနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဟုတ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာလိမ့်နော်သဘောပါဗလားသူကမောင်တို့ခမရတဲ့ကျက်တို့ဘယ်သူပဲစွာနေပါလိမ့်အာလမောက်ကရဂရမတွေဘယ်သူပဲစွာဝါနေပါလိမ်ကာလကစွာဝါနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာကလဆိုတာဒီနေတို့လတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတာနာနေကာလဆိုတာလည်းနေကြောင်ဖြစ်တာညကာလဆိုတာလကြောင်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီကာလတွေဒီဓမ္မတွေကအမြဲသုံးဖြုံပြီးဒီကာလစသောက်ပြလိုက်တာ ခမည်းတော်အမေရေဖေရေအားလဲကြီးရန်လို့သေကုန်ပြီဆိုတာလဲကာလစားသွားတာပဲဒီခုကြံရတဲ့သားတွေမြည်တယ်လဲဘ누구စားနေသေးတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစားနေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကကာလလက်တွန်းမှာပဲဘဝတိုင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းစင်ပြီးအပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားအဲ့ဒါပဲတော့မှလည်းကာလပြင်ဘက်မှာထွက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးမလာတာလေအတော်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့ပေါင်ကိုယ်တို့ညံ့ဖို့လူသေးလားကာလပြင်ဘက်ရှိတယ်လို့မှမသိတဲ့ညံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးရတဲ့ညံပဲလို့မဆိုရိုက်ဘူးလားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကာလပြင်ဘက်ထွက်ကြရအောင်ဘယ်ထွက်ကြရအောင်နနက္ခာလညက္ခာလမရှိတဲ့နေရာဌာနကျွတ်လို့သွားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ជីဖအိုဖတေကဏီဖလို့ကာလစားလို့ဝါလို့ရော်ရဲတဲ့အိဗယ်ကုံပြုတ်တဲ့အိဗယ်ဥက္ကမောင်ရှိသေးတယ်။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်စိတ်ကူးတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ကာလပြင်ပဲထွဲအောင်စိတ်ကူးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တရားစပြီးပြောပါလေ။ဘယ်ပြင်ပဲထွက်ကြအောင်ကာလပြင်ပဲကိုထွက်ကြပါလိမ့်မယ်။ကာလပြင်မဲ့မှာမထွက်နိုင်လို့ရှိရင်တို့ကြကြည့်ဖို့ဥဘောသေဘောဆိုတဲ့အတန်တရားအမြဲတမ်းကြားနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားလူပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တကယ်တော့မကာလကကြီးချစ်တော့အမေဖေတွေလည်းဘ누구စားဝါပြီးကုံသွားပါလိမ့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြစမ်းပါဦးဘိုးတွေဘွားတွေသေကုံတယ်လည်းဘ누구စားသွားတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစားသွားတာပဲဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသောမေဒါဖြင့်จิตတို့ကိုဘာဘ누구စားမှာလဲจิตတို့ကမွေးဖွားထားတဲ့သားရဲ့သမီးတွေကိုဩจิตတို့မျိုးဟာအသေးကမျိုးဖြစ်နေပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအသေးကမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နေရာနေနေจิตတို့အသေးကမျိုးဖြစ်ပြီးဒကာလာနေခဲ့တော့ဘယ်တော့မှအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောဖို့လူသေးလားဒါရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာပဲဖုတ်တန်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဓမ္မတွေဘုရုပြင်မဲ့ထွက်ကြမယ်ကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာသာဟင်တဲ့ဓမ္မတွေဘုံမူကြီးလက်သတ်သိနာမူကြီးလက်သတ်သိဒေမူကြီးလက်သတ်သိအဲဒီသတ်သိတဲ့နေရာဌာနစီကာလပြင်မဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြမှာနော်ဒါပြန်ဓမ္မတွေနနက္ခာလညက္ခာလနေရီလာတွေပတ်ပြုပြီးကလာထားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဥပမာတို့ပေါင်ကိုတို့ကျင့်납ပလားသူဟာနေရင်တို့ကိုအောင်လုံးနေနေကလည်းပူလုံးတို့အောင်လုံးကလည်းအေးအောင်တို့ထိုးကြည့်ပဲအသက်တန်ဆိုးရအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ဘုရားလုံးငယ်ခြင်းကာရမကာလောကတိဘူတာနိကာလောနနက္ခာလညက္ခာလဒီဘူတာနိသတ္တဝါတို့ကတတိစားရနေจิตตุกะกาละเปลี่ยนซ้านနိုင်တဲ့အချိန်นี่မပါဘူးเนาะกาละကသာရင်จิตตุကိုซ้านနေတယ်ဆိုတာဘောသဘောကြအခုတရားနာနေရင်လည်းဓမ္မတွေဘယ်သူကจิตตุကို

0: ဖြစ်အောင်ဖြစ်တော့လှုပ်လိုက်ကြသူယန္တာဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတရားနာဖြစ်ပြီးကလာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ကြသူနော်ယန္တာဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ခါကျတော့ဒဂရမတို့သူ့မှာရှိကိုယန္တာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလတွေအများကြီးမကြံဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေကိုယန္တာဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိကိုသူ့စားမဲ့ကာလတွေကိုသူကစားပလိုက်ပါတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ယန္တာဖြစ်အောင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူ့လာရတံဖြစ်တဲ့သူ့စားရတံဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလတွေဟာသူကအဲကာလကစားရသေးရဲ့ညာသေးချာစဉ်းစားပါရဂရမတို့ကိုကိုကာလကစားတာဖြင့်ဖောင်းလုံးကျင်းနေဖို့လို့ဆိုရင်လွယ်ပါ့မလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုကကာလကိုပြန်စားရမယ်ဒဂရမတို့ဘယ်လိုစားကြမလဲကိုကကာလကိုပြန်စားနိုင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ကြလိမ့်မယ်နင်မလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးအဖိုးတွေဖွားတယ်လေကာလလက်တွန်းမှာပဲသေဘောဝင်ခဲ့ရ။သူကမွေးထားတဲ့သားရည်မိတွေကောကာလလက်တွန်းမှာပဲသေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ရှင်တို့မွေးထားတဲ့နောက်လာနောက်သားနောက်လာတွေလည်းဘယ်မှာသူတို့ဒီသေဘောဝင်ရမလဲ။အဲ့ဒါဒီဒဂရမတို့ကာလကိုပြန်မစားစားရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်းရောက်ဒီထဲမှာပဲသေဘောကြီးဝင်ရတယ်ဘာဒါနတွေပြုပြီးဆူတောင်းလိုက်လူဖြစ်ရပါလေနတ်ဖြစ်ရပါလေကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလေမကြဘူးလားနတ်ဖြစ်ရပါလေဆိုရင်ဟောမြမဖြစ်ရပါလေဆိုရင်ဟောကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ခမည်းတော်တောင်းပေသူဒီသူများစားဖို့အထယ်လုပ်သေးတာပဲသဘောကျလားခမည်းတော်တောင်းတဲ့သူဒီလောက်ကောင်းမလောက်ကောင်းစဉ်းစားကြမှာမလောက်ကောင်းတာခင်ဗျားတို့အတင်ရဲလာကြီးဒါဒီဘဝသုတေမနေသေလင်းရလို့ရှင်လူကောင်းတာကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတာအခုဒီအိဗယ်မျိုးကိုမသိလို့မောင်ကိုတို့ရောင်သွားဖြစ်တာပဲဆိုရင်ကိုလွဲတယ်လားမလွဲပါဘူးခမောင်ရိမ့်မိပြီနော်နောက်ကဒကာရမတွေရိမ့်မိကြတယ်ခဲနှစ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်ဘုရုလက်တွင်အရပါလားဘယ်မှာဖြစ်ရပါလိမ့်အကျဉ်းချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ကာလစားဘဝဘရင်ရင်ခံရပါလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကောမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအာကြီးခက်ပါလေဒီဃာရမတွေတရားသူတရားမြတ်ကိုမနာဘူးပြီဆိုမှဖြင့်သူများစားဖို့ဝါဖို့ကိုဆူတောင်းနေသူများစားဘဝဘဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ဆူတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကောခုခမောင်အတော်လွဲတဲ့သူညံပါကြဒေဝိချက်ချက်ညာနာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်တော့မှဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလာတော့ဒီဃာရမတွေကျေသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားရောက်ချင်ကြသရော။ဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားရောက်ခဲ့ပြီးရှိသောဘ ᱹ ရုဣသဘဝဘဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိကြသေးဘူးလား။ဘ ᱹ ရုဣသဘဝဘဖြစ်ရ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီမှာနေနေဘာဖြစ်စေဘယ်မှာဖြစ်စေတို့ကြအတုဘနာဖိတ်ပြန်ပြီဒကာရမတို့မသွားရဘူး။အဲ့ဒါဘ ᱹ ရုသဘဝသွားတာပဲ။အဲ့ဒီကလည်းပုံနေသေးတာပဲပုံတယ်လူလည်းနောက်ကိုဘာဖြစ်ဦးမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ကာရသဘွားတွေပဲသုတ်တံပို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။ဒါဖြင့်တို့တွေရှင်းလူလည်းကာလသဘဝဘာဖြစ်လို့သိရတယ်။နောက်လူတွေလည်းပုံစံနေရတယ်စိတ်ချလက်ချလားသဘဝဘာဖြစ်နေပဲချင်းကုံအောင်မှာပဲလား။သဘဝဘာဖြစ်နေချင်းကုံအောင်မှာပဲဆိုတော့မသေးကြလား။ဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေခမရတို့အဝတ်တွေစင်စားတွေကျွေးပြီးဒီကလာနေတာဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဝတ်တွေစင်စားတွေကျွေးအမျိုးမျိုးဖိလင်ပြုပြင်ပြီးဒီကလာနေတာဩကာလစားတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချိုးအပ်နိုင်အောင်လို့လုပ်နေတဲ့အသေးပဲကိုမရောက်ဘူးလားမနစ်နာဘူးလားဖိတွေလိမ့်တွေပြင်တွေစုတွေကျွေးတွေမွေးတွေဟာအဖတ်တင်တာပါကလားသူများဖို့ကြီးဖြစ်နေကလားဘယ်လိုဖို့ဖြစ်ပါလဲကာလဤသာဘဝဘုဖြစ်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကာလဆိုတာနာနဲ့ကာလညကာလသူတို့ကနေပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောအားပေးလိုက်တေဇောအားပေးလိုက်တော့တေဇောကသာဝပြလိုက်တာတော်ကြကြတော့သူတွေဆုပ်ကုန်ပြီဟဲ့ဆိုတော့တေဇောကပတ်ပလိုက်ရိမ့်မိကြဒါပြန်တေဇောကလူကသမားဆိုတာသဘောကျတ ကာလကတေဇောလုပ်တယ်တေဇောကလူတွေစားဝါပြီးသေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတရားမများပါဘူးတဲ့။ယနေ့တရားပါဒကာဓမ္မတို့ကကာလကိုပြန်စားနိုင်နေနေရှာဖို့အရေးကကြီးပါတယ်။ဘာပါလဲ။ဘာအရေးကြီးပါလဲ။ကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်တန်ကြီးနေပြီ။သဘောကျ။ကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်တန်ကြီးနေပြီ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဝิญဉ်ချုပ်ရတယ်။မချုပ်ရဘူး။ဒီကနေ့ကြာတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်မကြပဲဘူးလား။ကြပြီကတော့တားလို့ရှိလို့ကိုရရတယ်။မရဘဲနဲ့ကဲပေချင်းရောက်လို့အင်းကာလ ਈ စဘဘောဘဖြစ်နေပဲခန္ဓာယုံမရှိတယ်ဘယ်လိုစေမားကဘယ်လိုပဲတားတာဘယ်မေဖေးကဘယ်လိုပဲအမြတ်တာပို့ပြီးတားတာဥက္ကမမရမရဘူးလက်တွင်းမှာအလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ကြာခဲ့ဘယ်လိုမေးရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြတသံတရားလုံးဟာမောင်ကိုတို့ရေတို့ကနိုင်ခဲ့သလားကာလကကြီးနိုင်ခဲ့သလားအဲ့ဒါဘယ်ညာမရလို့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဘယ်ညာမရလို့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရတို့ရှင်းကြပါလားဘယ်ညာမရလို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရပဲဖြစ်နေကြသဘောကျဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညံပေးဖို့ရာအရေးကြီးမလားဘူး။ဒါဖြင့်အဖြစ်လဲလွန်မယ်အိုးရောအနာရောသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဤကဲ့သို့လွတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကာလလောက်မှနေရင်သာဖြစ်ရတာမျိုးကာလလောက်မှနေရင်သာဒကာဓမ္မတို့အင်းဇာတိလာပြန်ပြီအင်းစရံလာပြန်ပြီအပြာရိလာပြန်ပြီမရဏလာပြန်ပြီလို့မျိုးမျိုးမလာဘူးလားကာလလောက်ကလို့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကာလကလည်းအင်းဇာတိပရိသေနေအောင်ကိုလုံနိုင်သေးရဲ့လားသရဝဦးအောင်ဗျာရိနာနေကြအောင်မရဏသေးဘောဝံအောင်အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချွတ်တို့ယုံကံဖို့အချိန်ချင်းဥက္ကမောင်ရောက်ပါပြီဒကာသစ်တို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အရင်တော့မသိလို့ပေခံနေရဒကာရမတို့ရှိကြတော့ဗါတဲ့အခုခါကျတော့ဆရာဘုန်းကြီးကူညီနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့နေ့ကိုရည်ွေးဘုရားပေးတဲ့နေ့ကိုအသုံးချရည်ခိုင်းနောက်ကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်စားမဲ့ကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလကိုပဲပြန်စားပါတော့မယ်သူပြီးကတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်ကိုရေကာလတွေစားနိုင်လေရအဲ့ဒီကာလကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားကစားမတော်ဘူးလားနောက်လာရတဲ့ကာလတွေဟာသူစားပြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပရိနိဗ္ဗာန်စတဲ့ပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေကစားတော့စားဝါပလိုက်တဲ့တွေ့ကာလကိုပြန်စားနိုင်ပါတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ယနေ့တရားပါခင်ဗျားတို့အရှုံးပေးလာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအမှန်တမ်းများခဲ့ပါပြီ။အနိုင်ရဖို့ရနေရခြင်းခုမှပဲနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့စပဲဆိုရင်တော့လွဲပါမယ်။ဒါဖြင့်ရှင်းတော့ငါဖြင့်ဘယ်လိုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ရခင်ဗျာကာလသောဘဝဘဖြင့်လည်းချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ကာလပြန်စားခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့ရှိရဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ယနေ့ဘာလို့ရပါလဲအဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မှကာလရရာမနဲ့ကာလလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိသေးရလားညကာလရောဒါဖြင့်လတွေရောရှိသေးရဲ့အဲနှစ်တွေရောမရှိတော့ကျတော့မှာဩဇာနာဇာသေးကြရောရှိသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကာလတွေသူချုံယုံပြီးကာလစားသွားတယ်လို့သိသိချာချာမှတ်ပါတော့ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဓရမကယနေ့တည်းကဘာကဘာလို့ရောမှာပါလိမ့်ကာလကိုမိမိကပြန်စားရမယ်ဒဂရမတို့ဘာလို့ ਆ နမလို့ရှင်ဒီကာလကြီးကကိုယ့်အတွက်ကိုကိုစားရမှရမှသူများကိုအမျှဝေတယ်ရမှမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြကိုလုံးမှကိုရဲ့ရန်ရဖြစ်မှရန်ရဖြစ်မှပြိဋိဘံစံပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှကာလကိုကိုကပြန်စားနိုင်တာကြတော့ဒဂရမတို့တန်းငယ်နေလို့သမီးငယ်နေလို့ပြစ်စည်းငယ်နေခဲ့ပြီရှိတော့ကာလကြီးစားဖို့ဘောပါဖြစ်မယ်သူတို့မငယ်ပဲနဲ့ကိုကကိုကုန်းယုံပြီးကာလကိုမိမိကစားတဲ့ ပရိနိဗ္ဗာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်မောင်ကွေစွာခံရသေးရဲ့လားမှန
1: ်ပ
0: ါဘူးဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ကာလဝိจิตုကဘာလို့ရမလဲကာလပြန်စွာရမယ်ဆိုတော့ဒဂရမကကာလပြင်ပဲ့ရောက်မှာပဲจิตုကပြန်စမ်းနေမှာပဲကာလအတွမှနေသေးကပါကာလပါလုံးဖြင့်ကာလစားရနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုတာသဘောပါကြရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သေးသေးချာချာကာလကိုစားတဲ့ဝါတဲ့နည်းကိုလုံးကြပါစို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုတ်တရားပြပါတော့မယ်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာပြတယ်။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံလာခဲ့တော့ဘက်ကကာလမှာကာလဤစားဘဝဘဖြစ်နေလွတ်လိမ့်ပြီလို့ငါမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးမှတ်သမ်းဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤစားဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်ပြီလို့ဘယ်တော့မှငါမဟုတ်ဘူး။သဘောကျလား
1: ။
0: ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤသဘဝဝါဘဖြစ်မှာဘယ်တော့မှလွတ်လိမ့်နေလို့ငါမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဆိုတော့ဟောတာကဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပုံပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဝန်းထဲမှာပါတဲ့သမဏလာဝေဒနာထားလိုက်ပါတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒုက္ခလေးချမ်းသာလုံးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ตายရတဲ့ဒနာကမလာဘူ
1: း
0: ဒနာလာရင်ဥပါဒံလာလိမ့်မယ်ဥပါဒံလာရင
1: ်
0: ကံလာလိမ့်မယ်ကံလာလို့ရှိရင်ဟောရင်အထေခန္ဓာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဇာတိသရာလေးမပေါ်ပေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရီအကာရဤသာဘဝဘမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဂရမရီဇာတိသရာရီဟာဘယ်သူစားဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်ဩဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒနာလာလို့ရှင်းကြလားဘယ်နောက်ကဘာလာပါလဲဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာရံနဲ့တခါရင်နောက်ဘဝဆိုတာကြီးစားเสียဝါးเสียခန္ဓာကြီးမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ပါတော့ခေါင်းကတရားဘုရားလုံးဟောတဲ့တရားနဲ့ကာလောကတိဘူတာနိဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့ပဲရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှာဘယ်တော့မှလွတ်လိမ့်မည်လို့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှင်းရသေးဘူးလားမပါလာလို့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကပါလာတော့ဂိုင်ဩဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကခန္ဓာလို့လေမြင်ရလားဒီကံတွေကဘာလို့ပါလဲဒီကံတွေလောက်လေကလေးကဒီကံတွေကြီးကကာလတဲ့ဝင်တူးတော့ကာလာရဲဝင်တို့တွေကသောဘဝါဘဖြစ်နေဒီခန္ဓာကြီးမခံရပါဘူးလားသဘောကျပြီနော်မနေ့ကတရားတိုင်းမှာပဲဒီနေ့လည်းကာလနဲ့ပြန်ဟောတယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘက်ကကာလမှာကာလဤသောဘဝါဘဖြစ်နေလွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးဟောတာကိုကြည်ရှင်တဲ့သဘောကျလားကျပါပါဘုရားဒါဖြင့်တဏှာမလာအောင်လုပ်ကြတယ်မှန်ပါဘုရားမလုပ်ကြအောင
1: ်
0: ဒနာမလောင်လောက်ကြဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေသိပြီးသားပဲတဲ့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောနေတာပဲဓမ္မတွေကိုဘောဒုက္ခဝေနာလာလို့ရှိရင်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိဥမှာပဲကိုဘောဒုက္ခဝေနာလာရင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိရလဲဒါပဲဒုက္ခဝေနာကိုဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားပဲလို့မိမိကညာနဲ့သာရှိပေးလို့ရှိရင်ဟောဒီမဲ့ဒီဓမ္မတို့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ပွင့်ပေးရလ
1: ား
0: မပေးတဲ့ဆိုဒီကာလသဘဝါဘဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်သေးရလားဒါပြန်ဒီအလုတ်ဒီဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဩကာလလက်တော်မှာလုတ်ကင်းတဲ့အလုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလုတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကာလသဘဝါဘဖြစ်နေသေဘွဲကြီးဝင်ရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းဖို့လိုသေးလားကဲလုတ်တတ်ကြပါလားသူကဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ပါလို့ရမလဲတခါနဲ့ဖြစ်ပြရှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းညာလေးကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာလုံးလေးကိုအနိစ္စဖြစ်ပြရှုပါဝင်းလေးကချမ်းသာရင်ဟောချမ်းသာလုံးလေးကိုဘာလုပ်ကြအောင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ဖြစ်တော့ဒီကာလိုက်သဘဝဘခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနေမသေးဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတွေကခန္ဓာဖြစ်ကျိုးဆိုတာပေါ်လေရ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အင်းဒီလိုဆိုရင်တို့ကကာလပြန်စားနိုင်တဲ့အတိတ်ပဲမက်သည်မဲ့ရမယ်ဆိုရင်ပဲကာလပြန်စားပြီသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲဗျာခုနဘဝသာသဘဝဘဖြစ်နေခံရတယ်ပြန်တော့နောက်ခံရသေးရလားဉာဏ်ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗေဒဂာဓမ္မတို့ဒီဘဝသာသဘဝဘဖြစ်တော့တယ်နောက်ဖြစ်နိုင်သေးရလားအဲ့ဒီတော့ဗေဒဂာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကာလလတ်တွန်းမှလုတ်ကင်းတဲ့တရားဆိုတာကိုသိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်အသေးလွတ်ချင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာလားလဲဘာလို့ရမလဲသောမနာဝေဒနာလားကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်ပါမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေဖြစ်အောင်ပါပဲသနာဥပါဒံဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်ကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာတွေလာမလားမလားဘူးလားဇာတိဇရာလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ဥက္ကမောင်လို့မောင်ကိုယ်လို့ကာလာရဲသွားတို့ဖြစ်မတို့သေးဘူးလားကာလာဤသာဘဝါဘဖြစ်နေချိန်မကုန်ရပဲဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးလွတ်ရှင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့လုံလို့ရတယ်။ဘာလို့ကြာမဲ့လုံမလို့ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအာဝေရောဟောင်းငါအန္တရာယ်ကင်းရပါလိမ့်ငါအိုလွတ်ရပါလိမ့်ငါနာလွတ်ရပါလိမ့်ငါသေးလွတ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့လွတ်ပါမလား
1: လွတ်ပ
0: ါဘူး။ဘာကြောင့်မလွတ်တတော်တို့နေတဲ့အခါကျတော့တို့ကဝေဒနာရာမဖြစ်ပြက်ကမရှိတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကခန္ဓာလုံးမှာပဲမလုပ်ပြီလားခန္ဓာဥပါကံနဲ့ကဘာလုပ်မလဲခန္ဓာလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကကာလာနဲ့မတူဘူးလားကာလာနဲ့တူတော့ကာလာဤသာဘဝါဘဖြစ်နေအချိန်မကုန်ရဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒီကိုယ်လုံးမှာဒုက္ခပေါ်လဲဘာလုပ်ရမလဲဝန်းထဲမှာကောမရကပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဒုက္ခဝေဒနာတို့မှာဒီတိုင်းပဲဒကာဓမ္မတွေကဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ဆိုရက်တင့်နံပါတ်3ပေးလိုက်နော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမုန်းပြီးတရားမရှုပါဆိုရက်လည်းနှစ်နံပါတ်အလုတ်စင်ပေးလိုက်ပါလေဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးတရားလည်းဒကာဓမ္မတွေရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်သေးချာတည်ပါတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျပါလားရှင်းပြီနော်ဒါမေးတာဖြင့်အလုတ်စင်မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒုက္ခဝေဒနာဘူးနော်နောက်ပါလို့ဆက်ကြည့်ရမောင်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတာကိုရှင်းရမယ်။နောက်တခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေဆုံးအောင်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဟောတာမဂ်ကင်၈ပါးဧကံဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးသွားရင်မဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေပဲနေတော့ချုပ်သွားတော့ကြောင့်ကာလဤသဘဝါဘခန္ဓာကြီးပေါ်နိုင်သေးရဲ့အဲ့ဒါမပေါ်နေတာတော့လို့ရှိရင်ကာလကိုကပြန်စားရမရောက်သေးဘူးလားအနာကနောက်ဘဝများဆိုတာကာလတွေလာအောင်မလားအဲ့ဒီကာလတွေကိုကျွတ်တို့ကပြန်ပြီးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝတွေခုပြည့်အကုန်လွန်ငိမ့်တယ်ဆိုရင်လွဲပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှုပြရမရှုပါဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရင်ရှုပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်အများတို့ကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ရှင်တယ်အညောင်းတယ်ညာတယ်နှစ်ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေကရှိသေးတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကြီးခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်ဖို့ပဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကြီးခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်ရမှာပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့လုံးမှမလုပ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်အောင်မှာခန္ဓာပေါ်ရင်သဘောဝါဘဖြစ်နေဘယ်နဲ့တော့အချင်းကုန်ပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒကာဓမ္မတွေသိတော့အော်မင်းဟာမင်းပေဘွဲကိုမင်းလောက်အောင်လုပ်တယ်လို့မင်းပြင်းနေတယ်မင်းဖြစ်နေတယ်မင်းစင်ကြေလဲနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးမကြပါဘူးသဘောပါလားဘုရုဆုံးမရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆုံးမရမယ်ဆိုတော့ဆရာတက္ကသိုလ်သိကြပါလားပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းပေဘွဲဝင်ရလို့လားမေးမယ်အိတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမင်းဒီကာလဤသဘောဝါဘဖြစ်နေသေဘောဝิญဉ္ဇလို့လားမေးလိုက်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက်မှတပါကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိပါသေးရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီမဲ့လောက်ဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုအားကိုရဆုံးအလုတ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားဘယ်လုတ်လို့ဆိုကြမလဲကိုအားကိုရဆုံးအလုတ်လို့သိသေးရှာရှာမှတ်ပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေရှင်းကြပါဒါရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြင့် ပြင်မဲ့ပေါ်လဲရှုအတွင်းပေါ်လဲရှုဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကဲဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံနေမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအလယ်ကပြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်ပါလဲအင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သောမနတဝေဒနာရှုလို့ချင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်တော့အလယ်ကပြတ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံနေပြတ်သွားသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဒုက္ခပြောကြပါဦးဆိုရှုသီးကိုဒါတရားမင်းကြီးကဗဗ္ဗံသာတရားချုပ်နည်းကိုဘယ်ချင်းပြင်ရမှာလုံးဆိုတော့ဝေဒနာနုပါဒနာရှုกว่าလို့မောင်ကိုဟောထားလို့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတို့အခုလုံးပါလေဘောရဒီကနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေပေါ်တာကိုတဲ့ဗျာဓမ္မတွေကမရှုဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနောက်ကဒေါသတွေမလိုက်ဘူးတော့ကောပရိဒီဝဥပါယသတွေဒါလေပြည့်ပြည့်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့လိုက်လာတော့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြီးကာလအဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်ပြည့်ဝိညာဏဆိုတဲ့စားကြတခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာတခုပေါ်လာဘူးလားဝိညာဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးစားကြဝါစားပါဝါပါဖြစ်နေတခုမပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: ဘာကြောင့်ပေါ်လာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသအဝိဇ္ဇာလိုက်လာတဲ့တည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့မလိုက်ဘူးလားဝိညာဏဆိုတာနောက်ဘဝခန္ဓာပဲဆိုရင်တော့လွဲပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာပြန်မလဲကာလိုက်စားပါဝါပါဖြစ်နေတရားဓမ္မတွေပေါ်လာဘူးလားအဲဒါကဘာမရှိလို့ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်တယ်မရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသလိုက်မြဲတယ်မလားသဘောကျသူတို့လိုက်တာဒီသိလို့လိုက်တာကမသိလို့လိုက်တာမသိလို့လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကလည်းဒီထက်ပါနေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်သင်္ခါရဖြစ်ပြန
1: ်
0: ဝိညာဏပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒုတိယခန္ဓာပေါ်လာပါပြီဒကာဓမ္မတွေဒုတိယခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲဒါရိုက်စားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကစဆက်ကတုံးမှာဟောပြန်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုမရှိဘဲနဲ့ကာလိုက်စားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်မှလွတ်လည်မယ်လို့ငါဘယ်ဟာမဟောဘူးဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးပြောတာပါပဲဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုဒေါသကလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောဘူးဆိုတာကိုယုံကြပါဘူး။ဘုရ
1: ား
0: ဒုက္ခမကျေနပ်ပါလား
1: ။
0: ဒီဘက်ကတခါရောကျေနပ
1: ်
0: ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသမှခင်ဗျားတို့မလာအောင်မတားနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒိဝဥပါယသာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလာဘူးလား
1: ။
0: ပရိစ္ဆေမဟုတ်ဘူးအဆုံးကနေပြီးကာလအစပြန်မပတ်ဘူးလား
1: ။
0: ဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေသင်္ခါရပြန်ပတ်ပြန်ပတ်တာထောက်လိုက်တော့ခန္ဓာတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: ဒီခန္ဓာတွေဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲဒါဘယ်လိုမရှုမိလို့ပါလဲနေရာဓမ္မတွေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှုမိတဲ့တွေတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာလိုက်ရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေသူများရှားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံ့ရလူသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩကိုယ်သည်သူများစားတဲ့သူများစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်တဲ့အသေးမျိုးကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုရိုးကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျဒါပြန်ရှောင်ကျင်ကြဘူးလားရှားကျင်ကြဘူးလားလို့မေးရမှာလေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဓမ္မတွေသိကြဘူးလ
1: ား
0: သိကြတော့ဟိုးတဲ့ဒါဘောကမလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြပါမယ်သိကြတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်တွန်းပါဘောကြဒီကြတဲ့မဲ့သွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်တယ်ဟိုအရာဒီကနာကြောက်မဖြစ်ပါနဲ့ကြောက်မဖြစ်ပါနဲ့ဒီဥစ္စာကိုနာရယ်နာရယ်ဆိုနာရယ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ရှိရရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကမဟုတ်ဝင်မလာဘူးလားမဟုတ်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒေါသသောကပရိဒိဝလာပြေဝိညာဉ်သင်္ခါရောသင်္ခါရပြေဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရောပေါ်လေအဲ့ဒါမပေါ်တာထောက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ကာလကိုကိုယ်ကရှားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကာလဤရှားဘဝါဘဖြစ်ခန္ဓာပေါ်လေးရှုတတ်ကြလားဒါဖြင့် ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနာလဲအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုတဲ့ကဒီကဒုက္ခဒေါမနဒေါမနကတွေဘာတွေမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာကပန်နေလေရမပန်နေတော့ဝိဇ္ဇာပြေအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရရောသင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာရောအဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်တာထောက်လိုက်တော့စားစရာဝါစရာအထည်တစ်ခုဖြစ်သေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ကာလကိုချစ်တော့ကစားပလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလွဲပ
1: ါ
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုဘမဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲပါလို့ကြမယ
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးကြသမ်းပါဒါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤစားပါဝါပါဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ဘယ်မှမဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိကြခိုင်းဒကာဒုက္ခကိုဘမပေါ်လဲဒေါမနကကြတာဒကာရမတွေအခဲမကြီးအခဲမကြီးဆိုပြီးဝန်းနေပေါ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လိုက်ရင်သူဘာလို့ပါအဲဓမ္မနာကလေးပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးပါဓမ္မနာကလေးဘုရုပေါ်မကျင်းနာဘုရုပေါ်မှာကြောင်းကြဘုရုပေါ်မှာဆွေးနေလာတိုင်းလာတိုင်းလည်းဘာလို့อ่ะအဲသူလည်းမိစ္ဆာပဲလေရှိပေးပါဓမ္မနာကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးပါရှိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့သူဓမ္မနာကဝေဒနာမိစ္ဆာရှိတာကမက်ကဖြစ်လာတော့ကာလဤသဘဝဝဖြစ်ကြောင်းတရားတွေမသေးဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖို့အကျိုးဆိုတဲ့တရားပေါ်နိုင်လေရဲ့ဩဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်တယ်တရားကာလဤသဘဝဘမှာလွတ်စေနိုင်တဲ့တရားဆိုတာကိုပေါ်လာက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒုက္ခလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဒေါမနတလာရောရှင်းပြီနော
1: ်
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဥပ္ပခါပြောကြပါစို့ဥပ္ပခါပြောကြမယ်ဒါဥပက္ခနာအလုံးတင်နေတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောရေအလိုလိုချုပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတာများပါရလ
1: ား
0: အလိုလိုသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာရောမှန်ပါဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့ယခုခန္ဓာမှာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာဖြတ်မှသာလဲအမှန်ရောက်မယ်ဆိုတာရောသိကြကြ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဟောပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ပါတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုမျက်လုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခုခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား။မှန်ပ
1: ါဘူ
0: း။အဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူဝင်စိတ်ကလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဝေဒနာနဲ့တွဲနေသောကြောင့်ဥပ္ပခာဝေဒနာဘာပါကြမျက်လုံးနဲ့ပါဝေဒနာပေါ်ရှင်းပြီနော်မျက်လုံးကဥပ္ပခာဝေဒနာကြီးတရားဓမ္မတွေသုံးနေချပါမျက်လုံးကပါဝေဒနာပေါ်ဥပ္ပခာဝေဒနာမှတပါးတည်းပြန်ပေါ်နေလေရဲ့မပေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့မျက်လုံးကစဉ်းစားကြည့်တရားဓမ္မတွေဒီလိုဖွင့်လိုက်မြင်ုံပဲမြင်တာပဲသူလိုချင်တာအဲပြင်းမာတာပါသေးဒါကြောင့်မြင်ဃာမတ္တကိုဘာဆိုကြမလဲမျက်လုံးမှာဘာပေါ်တယ်သိချာမပါရဟဓမ္မကမျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ရအဲမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တာလေးကိုဓမ္မတွေကမသိလိုက်တော့ဘူးမျက်လုံးတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဥပ္ပခဝေဒနာလို့သိလိုက်သေးရလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာရှင်းလားမသိတော့ဘာပေါ်လာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပေါ်လာတော့မောင်ကိုယ်တော့ဥက္ကမောင်တို့သူပြိဿသမုပ္ပါကသူသွားတော့မယ်မသွားပဲဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဒကာဓမ္မတို့ဟောနေပြိဿနေနေတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအနာဂတ်ဘဝမပေါ်ပဲဘူးလားဒါဘာမရှိပြီလို့ဗာလဲမလို့ကဲခတ်တယ်ဥပ္ပခဝေနာမရှိပြီလို့ဥပ္ပခဝေနာဖြစ်ပြက်ကိုမရှိမီတဲ့အတွက်မြင်နာကဥပ္ပခဥပ္ပခဖြစ်တယ်လို့ကိုကမသိလိုက်ကိုတည်းမသိလိုက်တာဘာပါလဲနဝိဇ္ဇာလာတော့ဖြစ်ပြင်သင်္ခါရမလာပဲနေပါဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဒီလိုအကုန်မလာရပဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားပြီးကြလားရှိတော့မှာဩဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤသဘဝဘမှာလွတ်ဖွဲ့ရရေးအတော်လိုပါသေးလားဆိုတာဒကာရမတွေသုံးခြင်းမချနိုင်ဘူးလားသဘောပါကြဒါပြန်ဥပ္ပခဝေနာပေါ်လဲဘာလို့ရောကဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရဥပ္ပခဝေနာဒါကနောက်ကနေပြီးကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မဂ်ကင်နေမလာဘူးလားငွေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မဂ်ကင်နေလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်မဂ်ဆိုတော့မဂ်ဆိုတာကိလေသာတောက်ပါလေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာလာသေးရဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲသင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမချုပ်သေးဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေဒါလိုက်သဘဝဘအထက်ပေါ်သေးရဲ့ဒါပါရှုလိုက်လို့ပါလိမ့်ညာဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့တွင်ဤများတော့ကျေးဇူးခံစားရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ ဒါရင်မျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်လို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရှိပေသမဆိုတာကိုဘုဒ္ဓမောင်တို့မောင်ကိုတို့မပြင်းကြပါနဲ့တရားတော်လုံးဓမ္မတွေမပြင်းပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးတယ်နော်အကဲပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ကာလိုက်စားပါဘာဖြစ်မလို့ဘာကြောင်ပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ရှင်ဒါဖြင့်ကိုယ့်အသေးကိုယ့်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်အလုံးမှလွတ်စေခြင်းလို့ရှင်ဥပ္ပခဝေနာလာလဲဘာလို့ ਆ ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဆတ်ဆက်ကသုံးပါတခါလဲအကူအညီပေးလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်တာကိုမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာလာမှာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှကာလ၏သာဘဝါဘလွတ်နိုင်မယ်လို့ငါဟောဘူးဥပ္ပကဝေဒနာမရှိရင်ဘာလာမလဲတော့အဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တင်သင်္ခါရကနေသေးရဲ့မနေလို့ရှိရင်ဒီတို့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မပေါ်ပေါ်လာတော့ဘုရားရှင်ရှားဖို့ဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာတယ်ကာလကြီးရှားဖို့ဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကမောင်ကိုပြောပြန်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လာမှဖြစ်ပြမချုပ်မီပြဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမသေးဘူးကွာအဝိဇ္ဇာမသေးတဲ့တွေ့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့ကာလသဘဝဘတရားဘယ်နည်းနဲ့မဆိုပေါ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတာကိုခြေနှက်ပလာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ကြားရမလဲဒါရင်ဥပ္ပကဝိညာဉ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်နော်အနိစ္စရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအနိစ္စကိုချုံးထားတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာလို့ပြဲစကားပါလိမ့်အနိစ္စကိုချုံးထားတဲ့စကားလို့တရားဓမ္မတွေခြေချင်းနဲ့မှတ်ထားပါနော်ဒါကြဖြင့်နာကြားတယ်ကြားကမြတ်မတ္တမှာဥက္ကမောင်ကြီးကြားတယ်လို့ဆိုတာမတ္တလေးမှာတော့လူကျင်ရရင်ရှိသေးရလားသိဆိုးတာပါပါလေအဲဒါကြောင့်ကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဥပ္ပခါလို့မှတ်လိုက်ရမယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကသဘောပါကြဥပ္ပခါစိတ်ဥပ္ပခါဝေဒနာဆိုးစလားဆိုအတဲ့ကြီးပဲရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အဲ့ဒီဥပ္ပခါဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိလိုက်ရင်ဘယ်လိုလာမလဲဝိညာဝိညာလာရင်သင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားအနာရခန္ဓာပေါ်ပြီနော်အနာရခန္ဓာပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကာလ ਈ သဘောဝါဘဘယ်နဲ့တော့ဧကံဖြစ်တကယ်ဖြစ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်ဘုရားကာလ ਈ သဘောဝါဘဖြစ်နေအချင်းကုန်ခဲ့ရတာဒီအမတန်ကြာမြင့်ပါပြီဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုများဇတ်သိရပါမလဲဆိုတာယနေ့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့အကူအညီပေးပါတယ်နာရင်ဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်လဲပါလို့ပါဖြစ်ဖြစ်ရွှေ့လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာလာသေးရဲ့ဝိဇ္ဇာမလာတော့သင်္ခါရရောသင်္ခါရမလာတော့ခန္ဓာရောမပေါ်ရင်ဘယ်ကာလကဘာသွားဆန်းကာလမဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်သူများဆန်းမှကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာကိုဒကာသစ်တို့ဘာလို့ပါဒီပြည့်ရှိရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံကိုအကုန်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံမှာစာရည်သင်ကြအမျိုးမျိုးသင်ကြအမျိုးမျိုးဝိနည်းသုတ်တန်တွေသင်ကြမကူအကုန်သင်ကြတာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးမိတ်တည်းရဓာတ်ကိုအထုတ်စေခြင်းလို့အသင်ခိုင်းတာရှင်းညာဒိဋ္ဌိကသုံးပုံခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြအထုတ်စေခြင်းလို့သင်ကြတာရှင်းမလားဘာဝါထုတ်စေခြင်းလို့ပါလေအဲဝိရကသုံးပုံချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရဝိရသုံးပုံကုံသင်လာတာဒီနောက်ဆုံးမိဒီရှုတာမတ္တဖို့ကိုသင်တာပါပဲရှင်းပြီနော်အဲလိုရှုတာမတ္တတော့သံဃာစကားမတတ်ဘူးလားသံဃာစကားတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ရောဓာတ်သံဃာပဲဒီသံဃာတွေစကားတတ်တာဒီဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ပဲရှင်းကြပါလားသံဃာစကံသတ္တဘာပါလိမ့်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်နေရာကြပြီတရားဓမ္မတို့။နားမှာလည်းဥပ္ပကဝေနာနှကောင်းမှာရော။အဲနှကောင်းကရှူလေးဆိုင်တဲ့အခါအေးအမွှေးရာလေးရှူရှူအဲနန္ဒာလေးရှူမိရှူမိဒီထဲမှာပေါ်လာလေးဖြင့်ဥပ္ပခာကြီးပဲမှတ်ပါ။ဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ရမယ်။နေရာပေါ်မှာစားတိုင်းစားတိုင်းကိုယ်ထဲမှာဥပ္ပကဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲကိုယ်ထဲမှာတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတရားထားတဲ့အခါခဏလေးကြီးကွာဓာတ်ထားလိုက်ပါကွာဒီပြည့်စည်တော့ကွာခိစ္စမရှိပါဘူးကွာ ကိစ္စမရှိတာ၃နိုင်၃နိုင်ပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဒီပစ္စည်းကသိမ့်သွားရမှာမသိမ့်မှလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမသုံးဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးသုံးတဲ့စိတ်ကူလေးဘာဆိုကြအဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူလည်းဘာလုပ်ကြအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အင်းဝိညာဉ်မှာပေါ်တဲ့ဥပ္ပဒါဝေဒနာကအနိစ္စရှုတာကမက္ကံဖြစ်ဘူးလားဒီကဝိညာဉ်သင်္ခါရကဘယ်နဲ့နေတော့မချုပ်ဘူးလားရှင်းပြီနော်။ဒါပြဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်နိုင်တဲ့နေရာ၅နေရာဟောပြပါပြီ။အဲဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဥပ္ပခာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူး။သဘောပါက
1: ြ
0: ။ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူး။ဆက်ဆက်ကတော့မသေးချာလာပါတဲ့။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒီဒကာရမတွေဝေဒနာသုံးမျိုးလက်မရှိပါဘူး။ဟဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကြားရမှာကဒကာရမတွေရှုတာလမ်းဆုံးရှုနည်းကိုပြပါဦးမယ်။လမ်းဆုံးရှုနည်းနော်။ဒါကစရှုနည်းကိုပြ။တပည့်တွေရှုရမှာမသေးမချင်းရှုရမှာလားဗျာ။ဘယ်အချိန်ကျတော့စကမ်းတရမှာလဲဥပမာမေးဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့တော့လူတော့ဘုန်းကြီးပဲယနေ့ရှင်းပြပါမယ်တဲ့။ဥမ္မာဒကာရမတွေကဝေဒနာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာပဲရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီတာပဲမရှိဘူးလား။ဒါဖြင့်မရှိသေးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာလို့သုံးမှုလည်းချုံအကုန်ခွန်းငါပြောခဲ့တာတွေအကုန်ဝင်လာဘူးလား။ဥပ္ပခာဥပ္ပခာရင်ပေါင်းဒုက္ခနဲ့တည်းဒုက္ခနဲ့သောမနာကလည်းပေါင်းဒါကသိဒုက္ခနဲ့သောမနာကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မျိုးရှိတော့သုံးမျိုးရှိတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာပဲပြန်ဖြစ်။သဘောပါကြ။ရှင်းလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခတွေကဥပ္ပခာပဲမရှိဘူးလား။ဘောင်းကြီးဒီဥပ္ပခာတရားတွေကိုတရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတော့ရှုတဲ့လမ်းဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမသိမချင်းမှတ်ချပါ။မိလိန္ဒာမင်းကြီးကမိလိန္ဒာမင်းကြီးကရှင်ဗျာဥပ္ပဒနာရှုတဲ့အခါရှုတော့ရှုပါမယ်တဲ့။ဥပ္ပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုရားကလည်းဟောပါတယ်။အဲတော့ဝိပဿနာရှုနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံပြောတာ။ဓမ္မတို့ဘာလဲလို့ဝိပဿနာရှုရင်မှတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပုံပြောစမ်းပါ။ဒါကဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနားထောင်အောင်စကားနော်။ဘယ်လိုနားထောင်အောင်လဲ။ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာတဲ့။အဲတော့ဝိပဿနာရှုရင်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတတိတော့သိချင်ဝိလိနာမင်းကြီးကမေးတယ်နော်ဝိပဿနာရှုရင်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဘိုးတော်ဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ယန္တာအရှင်ဘုရားဖြစ်နေတာတပည့်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကဒီလံသွားပြီးသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်လေသောကြောင့်ဖုန်ပြီးတကလာနေပါပြီဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်ပုံတပည့်တော်ရှင်းပြပါဓမ္မရဒီလေချက်ကောင်းပဲရှားပြီတော့သဘောပါလားဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံကိုရှင်ပြရှင်းပြကြပါဗျာတပည့်တွေလည်းအထုပ်ပါမယ်ဓမ္မရဝိပဿနာရှုရင်ဘယ်ရောက်ပုံမွေးပါလိမ့်ဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမွေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအမေဓမ္မကလဲဓမ္မရမိလိနာမင်းကြီးနော်အဖြေဓမ္မကရှင်နာသင်ယန္တာရန်တာဆိုတာဥက္ကမောင်တော့မောင်ကိုတော့မှတ်ပါရောက်ပြီလားလမ်းပြောရမှာနော်မသိတဲ့လူကမှန်းပြောတဲ့ဆရာလား तू သွားလာပြီလားလမ်းပြောမှာလားဒါဖြင့်ဒီလမ်းကြီးကျွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်လျောက်ရှိပြီဒီကားကနေရလူသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုယနေ့ပြောရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်လေးမှတ်သွားမှာဆိုရင်လို့ဩတို့လည်းဥပက္ခရှုမှာလေကာလိုက်သဘဝဘဖြစ်မှလွတ်မှာလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသေချာချာကလွန်ဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါမလားဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါမလားမမြင်ရနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာဝိပဿနာလည်းရှုရမယ်ရှုမှလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်မယ်ရောက်မှလည်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလည်းလွတ်မယ်ဆိုတာသေချာကြဒါပြန်ဝိပဿနာရှုရတယ်နော်ဒါရင်ဒါရင်ဝိပဿနာရှုတော့ဝေဒနာရှုတာဘောတဲ့ကြိုက်ဒီခုတော့ဝေဒနာစကားကိုပဲဟောနေရတဲ့အတွက် ဥက္ကမောရေဝေဒနာပဲရှိရတယ်နော်ဝေဒနာနုပါဒနာပဲရှိရတယ်ဒါရင်တည်းဖြူုံပြောပါတော့မယ်တဲ့ဒကာကြီးတဲ့မိလင်နာမင်းကြီးကိုရှင်နာသိန်းကခေါ်လိုက်တယ်ဥပါဒနာရှင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျုပ်ပေသေးချာချာရှင်းပြမယ်ခမည်းသေးသေးချာချာနတ်ထောင်ဓမ္မတွေကသေချာနောင်းထောင်ရောက်ဘူးသင်္ခေသသနာထောင်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာခမည်းတို့ဒီတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်မှတ်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥပါဒနာရှုမှနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာကိုဥပါဒနာရှုမှအဲ့တော့ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုလို့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါလေလို့မိလင်နာမင်းကြီးကမေးဘူးလားမေးတော့ရှင်သာသင်္ကပ္ပအတိအလင်းဖြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်သာသင်္ကပ္ပပါလိမ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေလိမ့်ဒကာကြီးတဲ့ပထမရှင်းဥစွာဖြစ်တဲ့ရှုပေးပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲပါလို့ပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲဥပက္ခဝေနာပေါ်လဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြရရှုနေကြမှာတဲ့တခါကြီးဒီတိုင်းသာရှုနေရှုပါများလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေတရားဓမ္မတွေကဒါဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်လောဘဒါပါခန္ဓာတွေပါလေဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့သူများဝေဒနာခန္ဓာလားမိမိဝေဒနာခန္ဓာလားမိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့မိမိဝေဒနာခန္ဓာဒါပြန်ဒါတွေဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတော့မိမိသေးတာတွေမဟုတ်ဘူးလားရင်းမိကြဘုရင်သေးတာပါလေအဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာပဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာဆိုတာရင်းမိဗလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာမိမိရှုနေတော့ကိုယ်အသေးလေးတွေကိုမြင်ရှုပြီးတကလားကိုယ်အသေးကိုမြင်လိုက်မယ်တကားကြီးဟိုဒါဝိပဿနာရှုတာပဲကိုယ်အသေးကိုမြင်တာပါဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေသေးတော့ကျွတ်ကခန္ဓာ၅ပါးသမားဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာသေးလဲဥက္ကမောကျန်၄ပါးကရောသေးတာနော်ဘောကိုပါရတော့၄ပါးဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသလုံးသေးတော့ကိုယ်သေးရင်ဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးတပါးသေးရင်ကုန်သေးတာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဥပါဒနာရှုပါဆိုတော့မိုက်ကနည်းရှုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာရင်မြင်ကြတော့ကိုယ်သေးကိုမြင်ကြဒကာရမတို့ဘာမြင်ကြအဲဒကာကြီးတဲ့ရှင်းဥစွာတော့ကိုယ်သေးကိုမြင်လိုက်မယ်သဘောပါဘူးသင်္ခါရင်းကဖြစ်ဒကာကြီးရှင်းဥစွာဥပဒနာရှိပါလေရှုတဲ့အခါကိုယ်သေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါကြပါပါဘုရားအဲကိုယ်သေးရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဩဒါတွေကအသေးမှတော့ဘာမှမဟုတ်ပါလားယွန်းစရာမုန်းစရာပါလားဆိုတော့ရှုပါများနိုင်မုန်းလိမ့်မယ်ဒကာကြီးတဲ့မုန်းဘူးလားမုန်းလားကိုယ်သေးအိချမြင်နေရတာဘယ်နဲ့ဖြစ်မဲ့ခင်ဗျာမုန်းမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတဲ့ပထမကိုယ်အသေးကိုမြင်လိုက်မယ်နောက်ကိုယ်အသေးကိုမုံလိုက်မယ်ဥက္ကမောင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဆိုတာသဘောကျရည်နောက်ကြတော့ဒကာကြီးတဲ့ဒီညာထက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသေးကြီးကိုကိုမလို့ခြင်းတော့ညာထက်လာတော့ကိုယ်အသေးပဲနော်မလို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒကာကြီးတဲ့ရှုစရာခဏကအသေးခန္ဓာကြီးပြတ်အသေးခန္ဓာကြီးပျောက်တဲ့ချီကိုမြင်နေတယ်။ရှုနေတဲ့တရားကအသေးခန္ဓာပျောက်တာကိုမြင်တယ်။သဘောကျ?ရှုနေတဲ့တရားကအသေးခန္ဓာပျောက်တာ။ဒါပြန်မသေးရမြင်တာပေါ့။ခုနကတော့အသေးတွေမြင်အသေးတွေမဟုတ်။အခုနောက်မလိုချင်တဲ့ညာရှုပါများလာတဲ့ဒီသေးကြီးဖြင့်မလိုချင်ပါဘူးလို့ဉာဏ်ကထက်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးမြင်သလားမသေးတာမြင်သလား။ဒါပြန်မသေးတာပါခေါ်ကြ။မသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးရာကမသေးရာမြင်တာကဒါဖြင့်ဒီညာဘုရင်တော်ကလို့အသေးမြင်အသေးမုန်းဘက်ကမှအသေးဆုံးတဲ့ဘက်ကူသွားရှင်းမလားအသေးမြင်အသေးမုန်းရာမှဘယ်ကူသွားအသေးဆုံးတဲ့ဘက်ကိုဒီညာကူသွားသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေလည်းအာထုတ်ကြကြမှာတဲ့ပထမဖြစ်ပြမြင်အသေးမြင်ပြီးအောင်းမိပါကျူပါများရင်ကိုယ်သေးကိုမုန်းဝေဘူးလားအဓိသေးကြီးကိုထက်လာလို့ရှိရင်လူကျင်ဦးမလားမလူကျင်တော့မလူကျင်လို့ရှိရင်ရှင်ဘိန်းကဝေဒနာတွေသေတာတွေဒကာရမတွေသေချာမှအခုပြောက်လို့ပြောက်သွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးအသေးမြင်ရတဲ့ဒါဖြင့်မသေးရာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမသေးရာကမြင်တာကမဉ္ဇဉ်ဆိုပြင်ဩပထမအသေးမြင်ပြီးအသေးမုန်းပြီးဒီကလာမှာမသေးရမြင်ပါလားဆိုတာသုံးချက်သ သဘောပါဗလားဘရမဘာမြင်နုံအသေးမြင်နေနောက်အသေးမုန်းလာဥထမောင်ကြီးနောက်ကြတော့ဘာမြင်ပါလိမ့
1: ်
0: ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီသေးကြီးမလို့ကျွန်တော်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအသေးကြီးကအခုပျောက်သွားပျောက်သွားတာကဘယ်ဘက်ဒီညာကူးသွားပါလိမ့
1: ်
0: ဒါပြမသေးရကဘာပါလိမ့
1: ်
0: အဲမြင်တာကအဲ့ဒီလိုကူးတဲ့ကရေးတဲ့ဘရမတော့အသေးမြင်အသေးမုန်းတာပဲတဲ့ရှုနေတဲ့ညာဟာနောက်ကြတော့မသေးတဲ့ပဲကူးသွားတယ်ရင်းမိလားနောက်ကြတော့ဘယ်ဘက်ကူးသွားအဲ့ဒါမသေးသေးဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကူးအောင်ရှုနိုင်လို့ရှင်းဖြင့်ပထမသောတာပန်ဒီတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းရပါလားနိုင်သိတော့ဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင
2: ်သောဘကံချက်ပါတယ်လို့ရရင်သိသိကလည်းလွယ်ပါမလားဟမ်ကျေးဇူးစီစီကလည်းရှားတာပဲရှားပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့တောင်းလေးလုံးသတော်ဘုရားကညမစီကတရားကြီးကသူတို့ရဲ့ကြောင်းလေးအတွေ့ဘုန်းကြီးတပါအလို့ရှိလို့သတော်ကိုသွားပြီးအပူကတ်တော့သတော်ကဗာမိတ်ရှိတယ်ကျေးဇူးစီစီရှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးစီစီလည်းရှားတယ်ဆိုပြီးအမိတ်ရှိလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကျေးဇူးစီစီကလည်းခင်မှတော်တော်လေးရှားပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှားပါတဲ့ပြည်စည်းဝုဒ္ဓတွေကြီးအစီမံဖော်ဆက်ထားတယ်ဒီသတုမတုစီနဲ့ပုရိမုဒ္ဒဟရိတကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီဗုတိဖန်ကားသည်ဆိုတဲ့ဒီစီတွေကိုနှစ်ခုရှင်းတွဲလိုက်တဲ့အခါအလိုရှိရာသေးကိုအလူခံယူတော်မူပါလို့လျှောက်ထားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဟန်တော်ကသူကစဉ်းစားတယ်နွားကျင်ငယ်နဲ့စိန်ထားတဲ့ဟံကန်းဒီလိုလို့ဆင်းမျိုးစားရင်လည်းယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်။သတုမရူကဲ့သို့သောမောမြတ်တဲ့ဆေးစားလိုက်ရင်လည်းဒီယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပြောင်းနိုင်တာနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟန်တော်ကဘာကိုရွေးချယ်လဲ။ဘူဒီမုဒ္ဒဟရိတကနာမနွားကျင်ငယ်ဘုံဖြစ်စိန်ထုံထအပ်တဲ့ဟံကန်းဒီဆေးမြည်ဒီကဗုဒ္ဓထီဖျက်ဆက်ရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတို့သည်ဝန်ဤတန်ချီးမွမ်းမြောက်စားတော်မူအပ်၏။နွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဒီခန္ဓာသည်ဆိုတဲ့ခြေကတော့ဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းကြီးချီးမွမ်းမြှောက်ဆန်းထားတဲ့ခြေဖြစ်တယ်။အရင်ဇဗုဒ္ဓမုဇ္ဇပေတိဇဤနွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုဒ္ဓခန္ဓာသည်ဒီဟုသောခြေကိုဋိတယအမိပြု၍အရင်ဇဗပင်ဇဗုဒ္ဓမုဇ္ဇပေတိဇနွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုဒ္ဓခန္ဓာသည်ခြေခန္ဓာသည်ဒီဟုသောခြေကိုဋိတယအမိပြု၍အရင်ဇပပိဇာဤရှင်ဟံရဲ့အဖြစ်ဒီလီဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တထထိုရှင်ယံအဖြစ်၌ဒေသင်းဒီယောဝဇီဝံအတ္တထက်သောဥဒ္ဒဟောအကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယောပြုသင့်ပြုလိုက်ပြီဤတိဤသောဟုတ်တံဖျားရှင်မိန်ကြားထားတော်မူအပ်၏ဥစဉ်တော့သိင်းထဲမှာယဟန်ခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ခံပြီးရင်ခံပြီးချင်းယဟန်ဖတ်ပြီးရင်ဖတ်ပြီးချင်းမီးရလေးပါးနဲ့မပြုတ်မဲခြင်းရှောင်ကြည့်ရမယ်အဂရဏိယတရားလေးပါးကိုဆုဆုံးမရမယ်လို့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းမီးရလေးပါးကိုယဟန်တော်များဥပိ္ပဇေဆရာများကမောဝဆရာများဩဝါဒစရိယဆရာတော်များတဘာဘာကတောင်းပေးကြရန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနေဒီဩဝါဒစရိယအဖြစ်နဲ့ဆုဆုံးမပေးရပါနဲ့အဲဒီလိုဆုဆုံးမတဲ့အထင်မှာအရင်ဇဗုဒ္ဓိမုဇ္ဇာပေတိဇဏိတယဘဖေဇာတထဒေယဝဇံဥဒ္ဓဟောကရဏီယောသိပ္ပိစီနဲ့ပတ်တဲ့လှရင်နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဒီပုဒ္ဓိမုဇ္ဇာပေတိဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီးပြူတိဖန်ကတိဒီဟုသောခြေကိုအမိပြုပြီးတော့သင်ရှင်ဟံအဖြစ်ကိုရရှိတယ်ထိုရှင်ဟံအဖြစ်နဲ့သင်သည်အတ္တထေဆုံးကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုပြုရမယ်လို့ဆရာသမားများကသိနေမှဆုံးမခဲ့မိမိကလည်းထိုဆုံးဆုံးမှတော့မူတဲ့ဆုံးမချက်ကိုအမဗန္ဒီလိမ့်နာပါမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝန်ခံခဲ့တဲ့ဂရီစကားအယဆုံးဆုံးမှတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အယဒီတရားတွေကိုပြန်လည်အောင်မိတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဣတိဣသောစင်တင်တော်ကြံသည်စေကုလိယသတုမတုရအပိသံသတုမတုစေကုပတိခပိတောပဲ၍မௌဒ္ဓဟရိတကေနနောကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံ၍ထအပ်တဲ့ဇိဗုဒ္ဓိဖန်ကားသည်ဒီဟုသောခြင်းဖြင့်ဘေဒေဇံယောဂပြောက်ကြောင်းသေကိုကရွန်တော်ဖြင့်ပြုလျက်လီပရမတန်တုထောဝအလွန်အလွန်တန်တုတိဂုံနေပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တိတန်လင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ သတုမတုကိုဘေးဖယ်လိုက်တယ်။နွားကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိတ်ထုံထတဲ့ဇီဝီတိဖန်ကားတိဒီဟုသောဆေးကိုဆေးအဖြစ်နဲ့မှီဝဲသုံးဆောင်လိုက်တယ်။ပရမတန်တုထအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ရောင်ရဲတဲ့ယဟန်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဘုရားရှင်ကဓာမျိုးကြိုက်တယ်နော်။မွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှင်တွဲလာပြီဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကယောဂပြောင်းနိုင်ရင်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ယောဂပြောင်းနိုင်တာကိုဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုခေတ်ဆရာတော်များလည်းဒီအချက်ကြီးနည်းနည်းလေးလက်ခံလာတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဟိုဆေးပြင်းပြင်းနဲ့ဆေးပြော့ပြော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။လူနာတို့ကဆေးပြော့ပြော့ကိုအရင်စပြီးတိုက်တာကိုဆရာဝန်ကအလိုရှိကြတယ်။ဒီလူနာရဲ့ယောဂပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးပြင်းပြင်းနဲ့အကောင်းစားတွေကိုအရင်စတိုက်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ဆေးပြော့ပြော့တိုက်ရင်ဒီလူနာမှာယောဂသိပ်ပြီးပျောက်ဖို့ရန်ခက်သွားတယ်ဆေးပြော့ပြော့တွေကမတိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခုဒီမှာလဲသတ္တမတို့ချင်းနဲ့နွားကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီဝတိဖန်ကားတိဆိုတဲ့ဇေနှစ်ခုရှင်းလိုက်လို့ချင်းနွားကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဆေးနဲ့စိန်ထုံထားတဲ့ဇီဝတိဖန်ကားတိဆေးကိုမှီဝဲခဲ့ရင်ယောဂပျောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆေးမျိုးမှီဝဲတာကနောက်ထပ်ရလဲရလွယ်တံမိုးလည်းမရှိဘူးတက်လည်းတက်တာတယ်သတ္တမတို့ဆေးဆိုတာကခொနကပြောသလိုပေါ့အခါခါတည်းရကျင်လည်းရမယ်မရတော့လည်းရှိတတ်တယ်သတ္တမတို့နဲ့မှပျောက်ထားပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါသတ္တမတို့မရရင်ဒီယောဂကမပြောင်းရင်မငြိမ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့ဆေးနဲ့ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကောင်းပြုံးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်မြတ်နေတဲ့ဒီသတ္တမတို့ဆေးကိုမေ့ဖယ်ထားလိုက်ပြီးအလှမခံပဲတံမိုးနေပါနေတဲ့နွားကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံထတဲ့ဇိဗုဒ္ဓိဖန်ကန်းတိဆိုတဲ့ဈေးကိုမှီဝဲပြီးတော့ယဟန်တရားကိုပေါ်မြတ်အထုတ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရမတန်ထုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့တန်ထုတ်ကြီးကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ပြီတဲ့နော်။အယမတန်ကိလနာပြည့်စည်ယထာတရုပ်ဘတန်တော်သောအယံဤဒီကအတ္တထုံရတော်အခုကိလနာပြည့်စည်ကိလနာဆင်းပြည့်စည်နဲ့ယထာတရုပ်ဘတန်တော်သောယထာတရုပ်ဘတန်တော်သာမိပေ၏မိမိနဲ့တင့်တယ်လျော့ပတ်တဲ့ဆင်းနဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ယထာတရုပ်ဘတန်တော်သာမိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်တာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ12ပါးဖြစ်သွားပြီနော်တန်ခါးမှာ3မျိုးဆွမ်းမှာ3မျိုးကြောင်းမှာ3မျိုးရှင်းပြည့်စီမှာ3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်တာတရား12ပါးထိုတန်တော်တာတရား12ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာသုတ်တံမှာတန်တော်တာကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတငေနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာထင်ရှားရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျင်းတတ်ခြင်းတန်ဒီနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာတငေနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာမိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ကျင်းတတ်ခြင်းတန်ဒီနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဖွေရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ကျင်းတတ်ခြင်းတမေနတုတ်တကတန်တုတ်တကထိုရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်အညီအမျှစိတ်ထားပြီးကျင့်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်တတ်ခြင်း၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းတန်တုတ်တကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ရပါတယ်နော်။ကဲတန်တုတ်တကအထီးပြီးသွားပြီ။တန်တုတ်တကပြီးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နောက်ထပ်ဘာလို့နေသေးတယ်လဲ။သူပရနော်။သူပရစံမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏။လောကမှာသူဗရမွေးမြူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဒုဗရမွေးမြူရတာခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်နော်မွေးမြူရန်ခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာကအချိုးရတော့အချင်းမျောလိမ့်မယ်နဲ့အချိုးလာကြွရပါမလားဆိုမကျင်တတ်ဘူးအချင်းရပြန်တော့လည်းအချိုးကိုအလိုရှိပြန်တယ်အချိုးရပြန်တော့လည်းအချင်းကိုအလိုရှိပြန်တယ်ရတဲ့နဲ့ကျင်တတ်မှုမရှိဘူးမကျေနပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်မှုလျော်ပါတော့မလားမလျော်တော့ဘူးဒါမေတ္တာနဲ့မလျော်ညီတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက္ကရာတိဆေရောကလည်းရှင်းထားတယ်ယောယိပေခုသာလိမန္တောဒနာဒီနပတ္တိပုရိတဝဒိနေပိဒုံမူခဘဝံအနန္တမနဘဝဝမေဝသတတိတိယောပေခုအကျင့်ယဟန်တော်ဒီကသာလိမန္တဒနာအတိနံသလင်းစဖြင့်ယောပြံရချက်ပြုတ်ထားအပ်တဲ့သာပြံဆွမ်းစတဲ့သွန်းကိုပတ္တေသဘိနေပုရိတဝါဖြစ်စေ၍ဒိနေပိပေလူအပ်ပါတော်လည်းပဲဒုမူခဘဝံမျက်နှာမသာယာတိသဘောတရားကို အနတ္တမနာဘာဝမေဝဒုမူခဘဝံသံမျက်နှာမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းအနတ္တမနာဘာဝမေဝစစိတ်နှလုံးမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းဓာတိတိထင်ရှားဖော်ပြတတ်၏တလေးဇံဆိုတော့ခုခေတ်မှာတော်တော်လေးရှားနေပါပြီနော်အဲ့ဒီတလေးဇံဖြင့်ရောနှော့ပြီးတော့အသားလေးနဲ့ရောနှော့ပြီးချက်ထားတဲ့ဆွမ်းကိုသားပြန်ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့ဓမ္မပေါက်လို့ခေါ်တယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသားပြန်ဆန်းစားတဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးဆွမ်းနေတဲ့တပိတ်ထက်အပြည့်ထည့်ပြီးတော့လောင်းလှူတာတောင်မှမျက်နှာကမကြည်လင်ဘူးစိတ်နှလုံးမသားရတဲ့မကြည်နဲ့တဲ့ဇကားတွေကိုသာလင်ထင်ရှားဖော်ပြတတ်တယ်မကြည်နဲ့တဲ့အမှုရာကိုသာလင်ထင်ရှားပြတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်သားလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီလောက်လှူနိုင်တတ်နဲ့ဩဒီပစ္စည်းဟုတ်သူရှားဖွေရတဲ့အခါမှလည်းလွတ်လွတ်ကူကူဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ထဲရပြောရတာလဲလွယ်ကူသလားမလွယ်ကူဒီတံဖိုးကလည်းနေပါတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်တံဖိုးများပြားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငဲ့ွက်တွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလှူလာတောင်းတလို့တပိတ်ထက်အပြစ်ထက်ပြီးတော့လာလှူတာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကမျက်နှာမကြည်လင်ဘူးမျက်နှာကြီးစူးစူးအောင်းအောင်းလှုပ်ပြထားတယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်မချမ်းသာတဲ့အမှုရာတွေကိုထင်ရှားထုတ်ပေါ်ပြီးပြနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကလွန်တယ်လဲကြီးလားဟမ်ကိုအမေလည်းမဟုတ်ကိုအဖေလည်းမဟုတ်ကိုရွှေမျိုးသားချင်းလည်းမဟုတ်ကိုလောက်စားလည်းတပြားမှအတိထဲမပါဘူးခေါင်းရင်းကနေထိုင်ပြီးတော့မကျင်တဲ့အမှုရာကိုထင်ရှားပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲစဉ်းစားကြည့်သားစဉ်းစားကြည့်သားတစ်ဖက်လှူဒန်းနေတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မတွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ဖို့လျှော်ပါတော့မလားမလျော်တော့သူစိတ်တွေမေတ္တာနဲ့လည်းရောညီးထွေးတဲ့စိတ်ထားမျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကိုခေကြည့်ပါကိုတကကြီးတွေလူမကြီးတွေစတ်တော့နေကြတယ်လူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုတရားဥပမာကိုကျင့်တဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင်တော့ပုံစံကြပါတော့မလားမကြတော့ဘူးပဲဘာပဲလှူလို့ပေါ့နော်ကိုကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကယက်တီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လှူတာလေးကိုကြီးကြီးနက်နက်ကလေးနဲ့လက်ခံတက်ဖို့လှူတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိကမကျင့်တဲ့အမှုရာပြလိုက်ပြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတိုးပါပါမလားတိုးပါဖို့နေသွားမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလှလတောင်းတလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တခုလာပြုတာမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိုးပါမှုမရှိပဲဆုံးယုံမှုသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မိမိဘက်ကလည်းတာဝန်တွေသိပ်ပြတ်မသွားဘူးလားသိပ်ပြတ်သွားပြီဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးနော်ဒါသိတ္တိထားရကဲဒေသံဝါသမုခဝတံပိန္ဒပါတံဂိတ်တုံမဟိဒိဏ္ဍိအပတတင်တော်သမဏေရာဂတတိဏ္ဍိတိဝဘနာနောက်တော်မျိုးတော်ကဒေသံထိုအလှရှင်တို့ဤသမှုခါဝမျက်မှောက်၌ပင်လျင်တံပိဏဗန္တံထိုဆွမ်းကိုဒုံမဟိသင်တို့သည်ဂိမ့်ဒိဏအဘယ်အရာကိုပိတ်လှူ၍နေလေသည်ဤတိဤသောအပတာရင်တို့ကဲ့ရဲ့လျက်ဘာရင်းများလာလှူနေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဲ့ရဲ့လိုက်သေးတယ်ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့သာမဏေရာခါတာဒိဏရှင်သာမဏေလူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒိဋ္ဌိပိတ်လိုက်ဤမစားခြင်းမူတံမျိုးတို့ကစားရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်ဒါမျိုးများတို့ကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဗျာမင်းသူကစားနေရတယ်သူလို့ဆိုဗဏ္ဍပြန်းများရှိလို့သဘောသဘောခေါင်းကထိုင်ပြီးတော့အချောင်းမာနကြီးနေတယ်ဒေါသတွေကြီးနေတယ်ဒီလိုမာနတွေဒေါသတွေဒီပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူချင်းအဆတ်ရှိတဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါလေးပြောတာဥစဉ်ဘက်ကလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလေဒီကကြီးတွေအိမ်မှာဒီကမကြီးတွေပေါ့မကျေနပ်မှုတွေမဖြစ်စေချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘလုံးမှပြောပါလောက်တော့မဟုတ်ဘူးလက်ရင်းလေးလွန်သွားရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဘာရင်ချက်ထားရလဲအလိုက်လည်းမသိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါဒါမျိုးပဲမစားဘူးဆိုတာနင်တို့နားမလဲဘူးလားဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဟိုချိန်ရပြုံရမှတာဝန်ယူပြီးတော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့အလုတ်လုံနေရတဲ့ဒီကမကြီးတွေအတွက်ကစိတ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာတော့ဘူးဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုတော့မပြောဘူးဒါဘာလုပ်တယ်မစားခြင်းဘူးဆိုထားသွားလိုက်တယ်ထားသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဟိုးဆိုင်နေမှာကောင်းကောင်းမသွားပြီးကြိုက်တာဝယ်စားပြန်တယ်ပတ်စံမကုန်ဘူးလားကုန်တော့ပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးတစ်ဖက်ကပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကမိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်တူးနဲ့တူမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာန်နဲ့ရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိထားချက်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြည့်တင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတဝကဖြင့်ခံယူနေပါလျက်နဲ့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပေါ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဒီလုံမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ရှင်းရှောင်ရှားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီလို လုံနေပြီဆိုရင်ပေါ့တစ်ဖက်သားမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးခေါအောင်ကုကြည့်ပေါ့တာပြန်ဆန်းစရာကတော့အဆုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးစံထားပြီးပြောထားတာပါဒီလိုအကောင်းကြီးအမွန်ကြီးတွေကိုလှူဒါန်းပေးကြ

0: ဝိမှုလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးကြံမိဆိုရင်တော့ဝိမှုလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့သိလို့အပ်နေတယ်နော်။ဒါနောက်တစ်ခုဣဒံဒီသဘာမနုဿာဒုရတောဘပြိဟုဇန္တိဒုပရောဘိကုဏ္ဏတကဗောဓိတုံတိဣဒံဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်မျိုးကိုဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿာလူတကားကမ္မတို့သည်ဒုရတောဘခဝဝေခပင်လည်းပြိဟုဇန္တိရှောင်းခြင်း၍သွားကြလေကုန်၏။ဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကိုသာတကားဓမ္မတွေကတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ခဝဝေခရှောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုသားလည်းမဟုတ်ကိုသမီးလည်းမဟုတ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတန်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကမေတ္တာစေတနာရှိသရပြီးတော့အမောမြတ်ဒီလာလူပါလိရနဲ့မကျေနပ်တဲ့ပုံစံတွေဖော်ပြနေပြီးစင်တော့ဒီဟန်မျိုးတော့တို့ကိုယ်ကိုစီးတဲ့စိတ်ကချင်းကမထိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခဝဲဝဲကရှောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုလဲဒုဗ္ဗရောဘေကုဏ္ဏတကဘောဓိတုံဒီဘေကုယဟန်ဒီကဒုဗ္ဗရောမွေးမြူခက်ခဲတဲ့ယဟန်ဘေဒီဘောဓိတုံထိုယံကိုမွေးမြူခြင်းကဏ္ဍတကပဏိနမမတကောင်းတော်ပေဣတိဤသောနှလုံးပိုင်၍ပြိဝဇေတံပြိဝဇံတိဝေဝေကရှောင်ရှား၍သွားကြလေကုန်၏ဒကာဓမ္မတိကဘေးရှဲသွားပြီမလာတော့ဘူးကိုဘတ်တက်နိုင်တယ်ဘုရုသွန်တရားဆိုရမယ်ကိုဘကမာနတွေကြီးနေတာပါတကယ်တော့အတိတ်ကဘုံကံပါရမီအရှင်ဝါလိကြောင့်ကိုကထမင်းမငတ်အောင်စားနေရတဲ့ဘဝတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒကာဓမ္မတိကမကြည်ညိုလို့တရားမှမလှဘူးကိုကဘယ်လူသွန်တရားဆိုရမယ်ဘာလို့လို့ရမှာဘာမှမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘက်ကအချုံမန္တန်ကြီးနေတာပတ်သံတရားမှမရှိတဲ့မန္တန်ကြီးကြီးကတော့တိတ်ပုံစံမကြလောက်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုရောင်ရဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲယောဘနာယံကိစီလူခံဝပဏိတဝအဘံဝဘုံဝလဘိတဝအတ္တမနောဝိပဿနာမုကောဟုတ်တော်ဝရပေတိဟောယောဘနာအကျဉ်ဟန်တိကလူခံဝကျန်တဲ့မူလီဖြစ်သောပဏိတံဝမုံမြတ်သည့်မူလီဖြစ်သောအပံဝနေသည့်မူလီဖြစ်သောဘုံဝါများသည့်မူလီဖြစ်သောယံကိစီတစုံတစ်ခုသောပြည်စည်းဝုထုကိုလဘိတဝါယက်ရှိသည့်ရှိသောအတ္တမန္တောနှင့်လူဝံမြောင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်ဝိပဒနာမူခေါ်ကျင်လွန်သောမျက်နှာရှိသည့်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ယာပေတိမြတ်တနေ၏ကျန်တဲ့နဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မုံမြတ်တဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နေပါတဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြားပြတဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးမဆိုရခဲ့တော့အတ္တမနနှစ်လိုဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိလောဘဖြစ်တာမပြောဘူးနော်ဒါကြောင့်နှစ်လိုဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နေမှာဆိုလို့ဝိပဒနာမုခကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိစိတ်ကကြီးလင်းမှမျက်နှာကကြီးလင်းပါတယ်စိတ်ထဲကမကြီးလင်းလို့ချင်းမျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်လာလဲဟမ်ဘုန်းကြီးမျက်နှာကြည့်လိုက်ပါလားဒီဘုန်းကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလားဒကာကြီးတွေမျက်နှာကြည့်လိုက်ဒီဒကာကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလားသိနေတယ်။ဘာကြောင့်ဒီမျက်နှာမှာဒီဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိရလဲအတွင်းမှာဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့မကြည်လင်းတဲ့စိတ်ထားတွေရှိနေလို့ဒီမျက်နှာမှာဒီအမှုရာတွေကလာပြီးပေါ်တာဒေါသပြန်ထန်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောင့်စိတ္တဇယုတ်တိဒီလိုလုံးအပြန့်အနှံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်တိဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသကကြည်လင်မှုမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိရိသယုတ်တိမှလည်းကြည်လင်းတဲ့သဘောသိမရှိဘူးပုံစံပြက်နေနော်။ဒါကြောင့်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီပုံကိုရဲ့အတွင်းသဘောအလိုအစ္ဆာတရားအတက်ကိုမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမကြည်လင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုံကိုဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာရည်ကြမ်းလေးပဖျန်းပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့မကဘူးသူကမပဖျန်းနိုင်လို့ဒီဒေါသကဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဒီမေတ္တာရည်ကြမ်းပဖျန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဒေါသဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့ဘူးကြည်လင်းတဲ့မျက်နှာလေးအရှိကဘာရင်ကသူ့ကိုဖူးမြော်လိုက်ရလို့ရှင်လက်ပြေဝန်းကြီးကိုကြည့်ရလို့အာမရသလိုကြည်လင်းတဲ့မျက်နှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖူးမြော်ရရင်လည်းအာရတင်းတင်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုမောမြတ်ဒီပဲဖြစ်စေကျန်းန်းဒီပဲဖြစ်စေနေပါဒီပဲဖြစ်စေအများပြားဒီပဲဖြစ်စေဘယ်လိုဆွမ်းပစ္စည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပစ္စည်းလေးပါမှလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ဘယ်လိုပြင်စီကိုမဆိုရခဲ့တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ရရသည်မျက်နှာမျက်တပ်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်တပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဧတာသူဘရောဧတာဧတောဤကဲ့သို့မျက်တပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီသူဘရောမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဒီဒါမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဧတံဒီသဝမနုဿအတိဝိယဝိတ္တတာဟွန်ဒီအမကံဖတ်တံတော့သူဘရောဟောကထောကေနဘိတုတ်တိမယမေဝနံဘောဓိတမတိပရိညာကတဝဘောဓိတိ။ဘာပြောလဲ။ဣဒံဤယံမြောကိုဒိဋ္ဌဝဖူးမြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿာလူတကာတကမတို့သည် အတိဝိယအလွန်လျင်ဝိသထချင်းကျွမ်းဝင်ကြဂုံဒီဟွန်းဒီဖြစ်ကြလေကုန်သိတ်ချင်းကျွမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲသိတ်ကြီးညိုသွားတယ်ဒီလိုကိုယ်တော်မျိုးဖူးထွက်ခဲ့ရနော်အမှန်ကန်ပတ္တန်တော်ငါတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်ဖြတ်သည့်သူဘရောမွေးမြူလွယ်ပြီဤထောကထောကိနပိအနိငယ်အနိငယ်ဖြင့်လဲတုတ်တတိကျေနံ့ရောက်ရဲ့၍နေတတ်ပေ၏။အော်တို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်ဖြတ်ဟာသိတ်ကြီးတော့မွေးမြူရတာလွယ်ကူတယ်နေနေပါပါလေးရရင်လေကျင့်တတ်နေတဲ့ကိုရောလေးဖြစ်တယ်မရမေးပါငါတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်နန်းထိုးယဟန်တော်ကိုပောတိတ္တမှာမွေးမြူကြပါကုန်အံတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတို့ယဟန်တော်ကိုတို့မွေးမြူကြမယ်ဆိုပြီးသရတရားတွေတိုးပါလာတယ်ဤဒီဤသောနှလုံးပိုင်ရပဋိညာဝန်ခံချက်ပဋိညာကိုကတ္တဝါပြု၍ပောတိတ္တိမွေးမြူကြကုန်၏တပည့်တို့ဒီဝါတွင်သုံးဖို့ဒီရတ္တပံပေါ့နော်အရှင်ဘုရားအတွက်ပစ္စည်းလေးပါတောင်းယူပြီးတော့ပြုစုကျွမ်းမေးပါမယ်ဒီနေ့ဒီဝါဒီမဝါသဝကတော်မူပါဆိုပြီးပဋိညာဝန်ခံချက်စကားလေးတွေတောင်းပန်ပြီးတော့ဝါရင်ကာလပတ်လုံးသို့မဟုတ်တသက်ကာလပတ်လုံးပြုစုဆောင်လျှောက်ပြီးကျွေးမွေးပေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဒကာဓမ္မဒီဘက်ကလည်းဒီကိုယ်တော်ဖုန်ကြီးရလို့ကျင့်တတ်တယ်နှိမ့်တတ်တယ်မေတ္တာတတ်တယ်ဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဒကာဓမ္မဒီကိုကြည့်ပြီးကျင့်တတ်တယ်နှိမ့်တတ်တယ်မေတ္တာတတ်တယ်ဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်နံဦးနှစ်ဖက်မှာကျင့်တတ်မှုရှိရင်တူနဲ့တူမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရေချမ်းလေးပဖြန့်ပေးဖို့လွယ်ကူမလားဟုတ်လားလွယ်ကူသွားပြီဒါကြောင့်တူကိုတူမြင်ရင်ကျင့်တတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းရပါတယ်ခဏခေတ္တတွေ့ကြတာပဲဒီကိုယ်တော်ငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရအောင်ဒီတကောင်ငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရအောင်ဒီလူကငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရအောင်ဒီကောင်မငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရအောင်ဒီစိတ်ထားတွေကမေတ္တာဘာဝနာရေချမ်းပဖြန့်ဖို့မဝေးဘူးလားဝိနေပြီဒါကြောင့်တူနဲ့တူမွေးမြူကြတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဧဝရူပဣဒတုဘရောတိအဓိပေတောဧဝရူပဤကဲ့သို့သောသဘောရှိတဲ့ယဟန်တော်မျိုးကိုဣဒဤနေရာ၌ဣဒဤမေတ္တသုတ်တံတရားတော်များ၌သူဘရောတိမွေးမြူလဲတဲ့ပုံကိုဟူ၍အဓိပေတောအလိုရှိရပေ၏မွေးမြူလဲတဲ့ပုံကိုမျိုးလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းကိုလှူပေမဲ့လို့သူကမျက်နှာမတမရတဲ့အမှုကိုအမှုအရာတွေကိုဖော်ပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟန်အတွက်ဘဲကလူတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းဗရန်တရားတွေပြပြပြီးတော့ခဝဲဝဲရှောင်ရှားပြီးမတော်တက်ဘူးလားတွန့်တက်တယ်နော်ဒီအမွေးခက်တဲ့ယဟန်ဒီမှာဒကာဓမ္မတွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့နဲ့အကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ဘယ်တင်းကများမလဲအကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ကပိုပြီးများတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတဟာဘယ်တော့မှမလုပ်တင်ပါဘူး။မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်လုပ်တင်လုပ်ထိုက်ပါတယ်နော်။ဒါလေးတွေဟာအခြေခံပေါ့လေ။ဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကိုမျှကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားရှိတဲ့နဲ့စိတ်ထားလေးတွေမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။သိထားတဲ့နဲ့ဒီနဲ့ဒီတွေ့လိုက်လို့ချင်းငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မှာကုသိုလ်တရားတိုးပါပါစေဒီစိတ်ထားလေးမွေးဖို့သိကောင်းငါကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါဖို့ကမမွေးတင်ပါဘူးဒီတော့ကာယကံအဖြစ်နဲ့ပြုတင်မှပြုရမယ်မိမိပြုလိုက်တဲ့ကာယကံတစ်ခုဟာသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကာယကံမျိုးမပြုလို့တင်ဘူးမိမိပြောဆိုလိုက်တဲ့ဝစီကံတစ်ခုကြောင့်သူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါသွားမယ်ဒီဝစီကံမျိုးမပြောတင်ဘူးမိမိကိုမြင်လိုက်ရလို့လည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါနေတာဖြစ်စေရမယ်မိမိပြောတဲ့စကားကြားလိုက်ရရင်လည်းသူ့မှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်နေတာလားဖြစ်စေရမယ်ဒီစိတ်ထားသည်တစ်ဖက်ကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရေချမ်းလေးပဲ့ချမ်းပေးဖို့ရန်အတွက်လက်လျောညှိထွေးတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗကိုရောမြတ်ကြီးကိုစံထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးဥပမာလေးတွေထုတ်ပြထားပါတယ်နော်လူများထာမဒီပစ္စည်းလေးပါရမှုမရမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့စိတ်ထိတ်ခိုင်မှုမရှိရန်သဘောထားမှန်ကန်ရေးအတွက်ကတ္တဗ္ဗတန်ရုပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာရောင်ရလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမွေးမျိုးလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ရနဲ့သက်ဆိုင်၍နည်းနည်းလေးဒီမှာထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ငါ့ကိုရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုရောမြတ်ကြီးကမျိုးတွေကိုရွာတွေကိုဆုံးငံကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲငါ့ကိုမလူမရှိပါစေနဲ့လူကြပါစေနဲနဲမလှူကြပါစေနဲ့များများလှူကြပါစေအညံ့ကိုမလှူကြပါစေနဲ့အကောင်းကိုလာလှူကြပါစေလှူတဲ့အခါမှာလည်းနှင်းနှင်းကွေးကွေးမလှူကြပါစေနဲ့များများဆန်းဆန်းလေးလှူကြပါစေကောင်းမွန်အောင်မစီမံမဲ့မလှူကြပါစေနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးတော့မှသာလှူကြပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးဖြင့်အိမ်များကိုဘယ်တော့မှချင်းမကပ်ဘူးမချင်းကပ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့မျိုးရင်းရွာတွင်းကိုဘယ်တော့မှရှင်မကတ်တဲ့ဘုရားမြတ်ကြီးမကြွဘူး အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိပြီးတော့လူဒဂရမတိထံချင့်ကပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုချင့်ကပ်နေတဲ့ယဟန်ကမိမိတောင်းတဲ့အတိုင်းမရခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ကြီးကပ်ပြီးတော့စိတ်ရှင်ရဲ့ကိုရှင်ရဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီတော့မလူမရှိပါစေနဲ့လူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင့်ကပ်တော့ဟိုကမလူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်ပြန်ပြီနည်းနည်းမလူပါနဲ့များများလူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင့်ကပ်တဲ့နည်းနည်းလေးလှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကြီးကတော်တော်ကစီနေတဲ့ကောင်ကြီးတရားတရားတင်နေတာကိုဟောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီဒီလရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆိုးတဲ့တင်နေဥစဉ်ကတော့ကိုချင်းသိစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လောင်းလိုက်တဲ့ဇွန်လေးကဇွန်ကတိတိလေးရဲ့အဲ့ဒီတိတိလေးမှာဇွန်ပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကောထိလိုက်သေးတယ်ဒီကြတဲ့လူနောက်တွေကပါသေးတယ်လူစုဘူးဖင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆန်လေးထက်ပြီးတော့ရုံးနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တလုံးအပြည့်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဖင်ဘက်ကနေဆန်လေးထက်ပြီးတော့ ground ဆိုလမ်းပေါက်ချလိုက်တယ်ဟောတော့မှဒီတော့လို့သူတလုံးလုံးလောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ချင်းကလို့ဖင်ဘက်ကနေအပြည့်ထက်ပြီးလမ်းလောင်းလိုက်လို့ချင်းစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟောစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းမလှူပါသေးနဲ့များများလှူပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ချင်းကလိုက်လို့နည်းနည်းလေးလမ်းလှူပြီးဆိုလို့ချင်းစိတ်ဓာတ်မှာတစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကလည်းတစ်ခါတလေသာသနာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ကလေးလေးတွေကိုသီလရှင်ဘုရားရောက်အောင်တော့တိုက်တွန်းပါလေ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောကရန်လေးတွေတော့တို့ကတော်တော်များများတွေ့ရမှာဖြစ်တော့ဥစဉ်ကတစ်ဖက်ကလည်းတော်တော်တနာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ယဟန်တော်များကိုတော့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတော်အဖြစ်နဲ့ရှိကြပါသေးတယ်နော်။ယဟန်တော်များဆုံးခံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးညိုရင်ကြီးညိုတဲ့အလျောက်ပေါ့။စောင့်ပြီးတော့ဆွမ်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်။သီလရှင်များဆန်းခံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုစောင့်ပြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရင်တည်းတော်တော်နည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလှူချင်လားသိမလဲမသိမလှူချင်လားလည်းမသိအင်းရှိသွားရရက်လို့မှမလာဘူးဆိုလို့ချင်းပါဇက်ကအော်အသေးတည်းနဲ့တွေ့တယ်နော်။အော်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်ပြီးလောင်းလာလေးကြည့်လိုက်ကျွမ်းတော့လည်းတခါတလေဇွန်ပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီး ground ဆိုပြင်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်မလား။တို့တော့အဲ့ဒီ log run လေးတွေကိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်တော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်။စိတ်ထားကနော်။မိမိလူပဲဝတ်ထုတ်ပြည့်စုံရရှိရဆိုတဲ့စိတ်မထားရဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားဒီမှာကုသိုလ်တရားတိုးပွားပါစေတဲ့စိတ်ထားနဲ့အချင်းကပ်ဖို့ဒါပြောချင်နေတာနော်ကဲငါကမလူမရှိပါသေးနဲ့လှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမလူပါသေးနဲ့များများလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးလို့နည်းနည်းလေးလှူခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ထိခိုက်သွားတတ်တယ်နော်အညံ့ကိုမလူပါသေးနဲ့အကောင်းကိုလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကပ်မိခဲ့ရင်လည်းညံ့ညံ့ကိုလာလှူခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကောင်းမွန်အောင်အကောင်းကိုသာလှူပါနောက်နှင်းနှင်းလေးမလှူပါသေးနဲ့အခက်မြမြန်လှူပါသေးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထမ်းနဲ့ချင်းကပ်လိုက်တယ်။စောင့်လိုက်ရတာတခါတလေ9မိနစ်လောက်ကြာတယ်။ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒေါသဖြစ်လာတယ်။စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်နှင်းနှင်းမလှူပါသေးနဲ့မြန်မြန်လှူပါဆိုတဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့ချင်းကပ်ခဲ့ရင်လေနှင်းနှင်းကွဲကွဲလှူနေခဲ့လို့ချင်းစိတ်ထမ်းမှာဘာဖြစ်တတ်လဲ။တမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်စိတ်ထိတ်ကြိုက်တတ်တယ်။ကောင်းမွန်အောင်မစီမံမဲ့မလူပါသေးနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးတော့မှလူကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ချင့်ကပ်ခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစီမံမဲ့ခொနကပဲပြုတ်ကလေးဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးသတိပေါ်ဘက်ကနေလာတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအာဒီကောင်ကြီးတော်တော်ညံ့နေကောင်ကြီးပဲလို့မပြောဘူးလားလက်တက်ပါတယ်အပြင်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတရားဟောတဲ့တဲ့ဟောတာလေးဥစဉ်ကတတိယလို့စက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဦးမှာအပြင်မှာဥစဉ်တို့အလင်းထကတော့ယွမ်းတရားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေလုံငန်းကိုလှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝက်လောက်တော့အချိန်ကောင်းရှိပါလိမ့်ထမရဲ့ဒီတော့ယွမ်းမှာမြေကွက်လန့်ရှိတဲ့နေရာခမများများမှာတော့ဝါရန်ကတစ်မျိုးစင်ကတစ်မျိုးနဲ့ငချောက်တွေလှန့်ထားတာတတော်ခမများများတော့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ယွမ်းထဲဆုံးခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီငချောက်ကလေးမီးဖုတ်ပြီးတညိုလောက်လောင်းနေအိမ်ဆိုတာအမတန်ရှားတယ်ဘာသာလောင်းတယ်လို့မင်းရင်တော့အဲ့ဒီကုပဲပင်ပေါ့ပဲပင်ပေါ့ကဲပဲတော့ရင်အဲ့ဒါကိုသူတို့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးလေးနဲ့ဖြောလိုက်တယ်နဲ့ဒူရတယ်ဖြောပြီးတော့သူတို့ငပီကြောလို့ခေါ်လာဘာလည်းမသိဘူးအဲ့ငပီလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမိဖုတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ဘာလည်းမသိဘူးနောက်တခုအုံရင်အုံရင်လို့ခေါ်တဲ့ဇနီးရင်ချင်းတစ်မျိုးနဲ့တုတ်လိုက်တယ်နန်းလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်တယ်မြို့သီးလေးကြော်ပြီးအတောင်လေးတွေနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မနေ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတွေဆုံးခံကြွလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးတွေကတော့တွက်ပုံတော်တော်ကိုက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးပန်း20လောက်ဆုံးခံကြွတယ်ဆိုလို့ချင်းတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့စွမ်းအားလျောက်ပေါ့အဲ့ဒါအထုပ်20လောက်ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးဝယ်ထားလိုက်တာပဲအင်းရှိကြွလာတဲ့ကိုတော်ကအဲ့ဒါတပတ်တစ်ထုပ်စီလောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဟိုရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးတွေတပိတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီအထုပ်ကတော်တော်ခံများများပါတယ် ဘာတော့အဲ့ဒီတောင်ပုံဘက်ကနေတူပါတယ်ဇတော်ကြီးတစ်ပတ်ကြွလာတော့ဦးစင်းနဲ့ဆုံးခံရင်းနဲ့တနည်းအားမဆုံးတော့ကိုရတော်ကြောင့်တပြီးတော့လိုက်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဆရာတော်ကြွချင်းကြွရတယ်ဒါမှမဟုတ်တပြီးတော့ဆုံးခံပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့ကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆုံးလေးပါလေးတရားပြင်ကပ်ပြီးဆန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဘာမရှိလဲကိုရောကြီးတပြီးတော့ဒီရောက်လာတာတော်တော်ကြာပြီးတယ်ဆုံးခံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရွာထဲကြည့်လိုက်တော့ငချောက်စီနေတော်တော်များများတွေ့တယ်ညံ့ညံ့မလောင်းညင်နေပါလေလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့မီးလေးဖုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ချောင်းတော့လောင်းလိုက်တပြီးတော့စားလို့ရတယ်ကိုရောမဟုတ်ဘူးကိုရောကြီးအဲ့ဒီလက်တုပ်ဒီလက်တုပ်ပဲနေ့စဉ်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်တုပ်ကလည်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘိုက်ကိုတခါတည်းပြောင်းပြန်လန်သွားတာပဲသူကဓဏိယခြင်းဆိုတာကအစာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော်တော်လေးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ပြောကျင်တာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံပြီးတော့မလှူဘဲမရှိကြပါစေနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမှသာလှူပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထဲနဲ့ချင့်ကပ်ခဲ့တော့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမလှူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်၊ထိခိုက်တတ်တယ်ဒီသဘောလေးနော်။ဒါကြောင့်ယဟန်တော်များကိုဥစဉ်တို့ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့ကိုချင်းစံတက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ဘုန်းကြီးအိမ်ရှိရောက်လာလို့ရှိရင်ဆွမ်းလုံးရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးလောင်းလှူတဲ့ဝတ်ကလေးမပြတ်ယုံဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့မထားခြင်းကြဘူးနော်နေ့တိုင်းဒီအစားအစာကိုတို့စားမစားနေ့စဉ်တို့စားမစားဒါလိတော့အကဲခတ်တတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်မလှူနိုင်လို့ရှိရင်နေပါသေးဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်လှူလိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်လဲအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ကြတဲ့ဆန်အကျိုးလေးတွေ
1: မကျေနပ်ဆရာနှစ်သက်ဆရာအာယုံနဲ့မနှစ်သက်ဆရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသတ္တအတ္တဒုက္ခဒုက္ခဆိုရရဲ့ခြေနှက်ဆရာအာယုံနဲ့မခြေနှက်ဆရာအာယုံအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုရတဲ့အရလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတုံးဆိုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်။ဖတ်တာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုနံရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နံနဲ့ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်အဲ့မှာမေကွန်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနံနဲ့ရုပ်ကိုဘယ်လိုလိုမြောက်အောင်လုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမေကွန်ဖြေနော်နံနဲ့ရုပ်ရှိနေဖတ်တာဖြစ်လာဖတ်တာဖြစ်ရင်ခုနပြဿနာတွေကဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တက်လာမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရီနံနဲ့ရုပ်ကိုဘယ်လိုလိုမြောက်ဖို့အောင်ကျိုးစာအထုံလေလွန်မြောက်တဲ့နိလန့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံဒုက္ခဒုက္ခင်စပိကထံဝိဘောတိအိတံမေပပုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတမတိမေမနောအဟုနေမိတာဖရာကမေကွန်ထုတ်တာကထံသမေတ္တစွာဘယ်လိုချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရောပါဠိတွေကတော့တခြားနေရာတွေနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းဟိုသုံးထားတဲ့ပါဠိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးနေကြပါဠိတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တန်နေရာခက်ခဲတယ်ပေါ့နားလဲပေါ့တခြားနေရာမှာသမိတ္တကိုရှင်းသုံးတယ်လို့တာမအပြင်သုံးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအတိဗေနဲ့ကထံသမိတ္တဘယ်လိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဘောတိရူပံဝိဘောတိဝိဘဝတိစာယုတ်ကိုမဖြစ်စေတာအတိဗေကတော့ရုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်တယ်ရှုပ်တရားကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေတတ်တယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမေကွန်းကကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံအဓိပ္ပာယ်ဖြောင်းပြန်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုခြင်းသူဟာရုပ်ကိုလွန်မြောက်နိုင်သလဲရှုပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်သလဲရှုပ်နဲ့နာနှစ်ခုရှိတယ်ရှုပ်နဲ့နာနှစ်ခုရှိတော့ရှုပ်မဖြစ်အောင်လို့ထိန်းထားမလဲရှုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံနဲ့နှံနှစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒီမဲ့ဒီယုတ်တရားရှိနေလို့ကောင်းခဲတယ် ဖြားတယ်နားတယ်ယောဂဝိရဏ ड़ी ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေကြတာဒီယုတ်ခဏကိုကြီးရှိလို့အရင်နဲ့ခံရတဲ့တန်ရအနာတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတယ်လေဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်ပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြစားတော့ပေးနေရတယ်ရှင်မိုးချုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့လေဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်သူရဲ့ပြဿနာအများတယ်လေအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုကြောလွန်အောင်ရုပ်တရားတွေကြောလွန်အောင်ဘယ်လိုချင်းမလဲချင်းတဲ့နေရှိသလားဘယ်လိုချင်းရမလဲအမေကွန်တစ်ခုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခစာပိကထဝေဘောတိတော့ကလူတွေဟာချမ်းသာရနေလေကျုံနေဆင်းရဲတာလည်းကျုံနေစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လည်းကျုံနေစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့လည်းကျုံနေကိုယ်ကာယအဆင်ပြေမှုနဲ့လည်းကျုံနေအဆင်မပြေမှုနဲ့လည်းကျုံနေအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့မတူထူးခြားတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုရောဘယ်လိုကျင့်မှကျော်လွှားနိုင်သလဲဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွားဖို့လူတွေကတော့ဒုက္ခဆိုရင်မမောထားတယ်လေဒုက္ခတော့ကြော်လွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ရှိခြင်းအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းကြော်လွားရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းကြော်လွားရမယ်နှစ်ခုစလုံးဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးလုံးကိုဘယ်လိုအနည်းနဲ့ကြော်လွားနိုင်မလဲဧတံမေပပ္ပယဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတ္တမတိမေမနောဟုအဲ့ဒါသိကျင်တဲ့စိတ်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုံးတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွားတဲ့ချင်းစင်ကိုဟောပေးပါအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်ရှုပ်ကိုလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့ဘလို့ကျင်းရမလဲဘလို့ကျင်းမှကြော်လွားနိုင်တယ်လဲဆိုနေမိတ္တဘုရားရဲ့မိကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်နတင်ညတင်ညီနဝိတင်ညတင်ညီနောပိအတင်ညီနဝိဗုဒ္ဓတင်ညီအေဝံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံသင်ညာနိရဏဟိပပိစ္စသင်္ခါရသင်ညာဆိုတာအမှတ်သင်ညာသို့သောအမှတ်သင်ညာကိုသင်ညာဆိုတာဟိုမှတ်သားပြီးတော့အမှတ်သားရသိတဲ့သင်ညာကိုစရတိတ်တရားကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အလုံးစိတ်တည်တရားတွေကိုရည်ညွှန်းတာပဲတခါတခါပညာကိုရည်ညွှန်းတာရှိသေးတယ်အနိစ္စသိညာတို့ပါတော့ကြတော့ပညာကိုရည်ညွှန်းတာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အသိစိတ်လို့ဆိုရတော့စိတ်နဲ့သိညာနဲ့ဆိုအခွဲလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သိညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖြေတာတရားတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမှတ်တင်ညာသို့မဟုတ်အသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတရက်ကိုဖြေတာနားလည်ဖို့တော်တော်စူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ဆိုထားတဲ့သကလုံးတိုင်းရှင်းပြမယ်ပထမနာတင်ညာတင်ညီတဲ့တင်ညာတင်ညီစွာပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ရဘူးတဲ့။ဟောတတ်တဲ့။ပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူမဟုတ်ဘူး။ဆိုတာကထူးခြားတဲ့တင်ညာတော့ရှိနေတယ်။ပင်ကိုတင်ညာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဒိဗေ။အခုနပြောတဲ့ယုတ်တရားကိုရုပ်ကိုကြောလွန်အောင်ချင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတင်ညာတင်ညီပဂရိတင်ညာဖြင့်အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ တာမန်အသိစိတ်ရှိနေသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကနာဝိတ္တညတင်ကြီးဝိတ္တညဆိုတင်ညာဖောက်ပြန်နေတာအမှတ်သားလွယ်မှားနေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လားဆိုဝိတ္တညဆိုတာယူတွတ်နေတာပြောတာတင်ညာဖောက်ပြန်နေလို့ရှိရင်သူကယူတွတ်နေတာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်လူတယောက်တွေ့တဲ့ကမှသူ့ကိုရန်လုတ်ရန်မလုတ်ဘဲနဲ့ရန်လုတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဆယ်ယူပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာကိုတွေးထင်နေတယ်မြင်လားအဲ့ဒါကိုဝိတ္တညတင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်မီးနဲ့ရွှေမကွဲတော့မီးကိုရွှေထင်တယ်ရွှေကိုမီးထင်နေတယ်တော့မစင်နဲ့စန္ဒကူမွေးတာနဲ့တန်တာမခွဲနိုင်တော့အမသားတွေသူ့မှာပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့တူတူပြောမယ်ဆိုယူတော့အဲ့ဒီလိုယူတုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူတုတ်နေလို့ရှင်အလွယ်မှားတစ်ခုကိုသိနေတယ်လေယူတုတ်နေမဟုတ်တာထင်နေတယ်တော့အရဲ့ကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း hallucination သာတမတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာတွေကိုအရှိထင်နေတယ် hallucination အရဲ့ကြောင်းကြောင်းတာမျိုးသမပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမမြင်ရပေမဲ့သူမျက်စိထဲမှာတရေကြီးကသူ့ကိုလာခေါ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။သူ့ကိုတတ်မလို့လာနေကြပါတယ်။ရှမ်းသူတွေဝိုင်းနေပါတယ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောဘိအတ္တင်ကြီးတင်ညာမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူး။လောကမှာအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားရှိတယ်။အတ္တညတပြမ။နော်အတ္တညတပြမဆိုစိတ်မရှိတဲ့ပြမ။တင်ညာမဲ့တရားအတ္တညတတ္တအမတ်တင်ညာကင်းမဲ့နေတဲ့တရားဆိုတာအသိစိတ်မရှိတာ။ရှုပ်ကြည့်သက်သက်ဖြစ်တယ်။သူမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော့ဆံလေးပါသမုတ်ဆံ၅ပါးသုထာသံပိစပ္ပဇာအဲ့ဒီရတဲ့အခါမှာသူအတွေးလွဲသွားတာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာအတွေးလွဲတော့ဆိုစာကျင်နာလည်းဒီစိတ်ရှိနေလို့ပဲ။ဟောအတွေးရဖြစ်ချင်တာတွေလည်းစိတ်ကြောင်ပဲ။အလုံးအစိတ်ကဒုက္ခပေးနေတာအဲကြောင့်ဒီစိတ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်မြို့ထဲမှာရုပ်တုကြီးတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီရုပ်တုကြီးတွေကစားခြင်းနဲ့လည်းမပြောဘူးစားတယ်လည်းမပြောဘူးနေပူတယ်လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီလိုရှုပ်တုလို့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့နေရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲလို့သူကအတွေးလွဲတာအတွေးလွဲတော့စိတ်ကိုမုန်တီးရွှရှာပြီးတော့စိတ်မဲ့တရားအဖြစ်ကိုရှည်စူးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ရည်စူးချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာသူပြမပြေရောက်သွားပြီးတော့အသိဉာဏ်သက်ပြမဖြစ်သွားတယ်ခပ900သက်ရှိတယ်ရှုပ်တုကြီးလိုပဲစာထဲမှာဒီထဲဒီလူပြည်မှာတည်သွားတဲ့အနေထိုင်တိုင်းပဲဟိုမှာသွားဖြစ်တယ်ထိုင်ရဲ့သိလို့ရှင်မှာထိုင်ရဲ့အဲ့ရဲ့သိရင်အဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ခပ900အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တော့သူတရဝမဟုတ်ကလားလို့ထင်မှဆိုလို့နောက်ကတတ္တဆိုတာထည့်ထားတာတရဝပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်သက်ဖြစ်မှလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ရုပ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ပုံရှိတယ် ရူပခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတရားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ခန္ဓာခဏအနေနဲ့ရှုပ်ကိုယ်တော့ယက်တန့်ပြစ်လို့မရဘူးရှုပ်ကြည့်ရအကောင့်ထဲကြီးရှိနေတာစိတ်ကိုယက်တန့်လို့ရတယ် pause လုပ်တာပေါ့နော် stop လုပ်တာမဟုတ် pause လုပ်လိုက်တယ်လူရဲ့အသိစိတ်ကိုသမာဓိစွမ်းအားနဲ့ခိတ္တယက်ထားလို့ရအသိစိတ်တွေယက်ဆိုင်လို့ရအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာရှုပ်ကြည့်ပဲကြံနေအသိစိတ်အလုံးအချုပ်နေတယ်ခုနအသိဉာဏ်သားပြမလို့ပဲအသိစိတ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာအကန့်တန့်နဲ့ပဲလောက်ရလူပြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းပဲအဲကြောင့်ခொနည်းနဲ့သမ္မတအရုံဆိုထမင်းသက်ခொနည်းကိုအစမစားပဲနေလို့မရဘူးလူရည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝအစာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ခொနည်းတိဒိဋ္ဌံပြီးတော့နိရောဓသမဘောဝင်စားလို့ရတယ်။နိရောဓသမဘတ်မှာအသိစိတ်ချုပ်သွားတယ်။အသိစိတ်ချုပ်ရင်အသိစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေရသိတ္တိတို့အသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိတို့ဘာလို့ခုမှမရှိတော့။နော်။ဘာလို့ခုမှမရှိတော့ဘူးသူက dead body ကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာกว่าတော့ဆို dead body နဲ့ပါတည်သွားတဲ့ရုပ်လောင်နဲ့ပါกว่าတော့ဆိုတည်သွားတဲ့လူကရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်။ပတာရရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်။ပင်ကိုနေထားမဟုတ်ဘူး။နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်တည်တစ်ခုမှမပျက်စီးဘူး။အသိစိတ်ပဲရပ်တန့်လိုက်တာရှိတယ်။နော်။အသက်တော့မရှိဘူး။တော့အသိစိတ်ရပ်တန့်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျန်တာတွေဘာမှမပျက်စီးဘူးတဘာဝတိုင်းရှိနေတယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဥပမာတငယ်အေးကျဲသွားတယ်လို့မျက်လုံးမှာခန္ဓာနှလုံးခုန်ရသွားတာတွေလို့သိတာတွေလို့ပေါ့နော်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးလာတယ်ပေါ့နေရက်ကနေ3ရက်ဆိုရင်ရောင်ဖောလာတာမျိုးအဲ့တော့ဒီရတဲ့သွားကဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေတခုမှမချူရင်ဘူးအဲ့တော့အသိစိတ်သာရက်သွားတယ်အဲ့ဒါတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးပဲအသိစိတ်ကင်းမဲ့တင်ညာမဲ့တဲ့သရဝါလို့ပြောလို့ရတယ်တင်ညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလေးပဲတိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာအနာဂံယဟန္တာပဲဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံတိုင်းယဟန္တာတိုင်းဝင်စားနိုင်လားဆိုဝင်စားနိုင်ဘူးဆံရမသဘဘတ္တိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စွိုင်းတတိရှိမှတမာတိကျင့်စဉ်မှလည်းပဲစွန်းစန်းတမန်ဖြစ်မှဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံလည်းဖြစ်ရမယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်သံသဘဘတ္တိလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ကြမှာဝင်စားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားလို့မရဘူး။သောတပန်တဂရကဝင်စားနိုင်ဘူး။ပုထုဇဉ်တွေဝင်စားနိုင်ဘူး။ဆံမရတဲ့အနာဂါယဟန္တာတွေဝင်စားနိုင်ဘူး။သူကအသိစိတ်တွေခိတ္တခဏရဆိုင်ပြစ်တဲ့ဤစနစ်ပေါ့နော်။ဤရောဓာဆိုချုပ်တဲ့အသိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့တမဘက်ကိုဝင်စားတာတဲ့။ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။လူတွေကထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်ဖိုက်ထဲမှာသိစိတ်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်ရုပ်ကြည်ကြံနေဆိုစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့ဘယ်နာမှသွားနေတုံးလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်ဘယ်နာမှသွားနေဘူးအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးသူကအကြောင်းကိုစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရပ်သွားတာပဲဒါပဲနော်ပဲနာမမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လုံးပြန်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလဲတွေးမိကောင်တွေးမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားရှင့် စိတ်ပြန်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ဘာရှိလဲဆိုတော့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာရှုပ်စီဝိတ္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ရှုပ်သက်ရှုပ်စီဝိတ္တရေဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီရုပ်စီဝိတ္တရေရှိနေသမျှခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်သွိုးသွားတာမျိုးမရှိဘူး၊ပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူး။သူကနေထိုင်နေတယ်ရှုပ်စီဝိတ္တန္တရရှိလို့အပူငွေးကိုလည်းထိန်းတာတဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုအာယုလို့ခေါ်တယ်အသက်။အာယုဥတ္တမစဝိညာဏဆိုလူတယောက်ဟာသေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တန္တရလုံးဝချုပ်သွားတယ်အသက်လုံးဝချုပ်သွားတယ်။ဥတ္တမဆိုတဲ့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုအငွေးအပူငွေးဟာလည်းချုပ်သွားတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဒီတိုင်းအပူပေးနေလို့ပူနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပူပေးတာအကြောင်းမဟုတ်လို့ပူတယ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငွေ့နောက်တစ်ခါဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်အဲ့သုံးမျိုးချုပ်ရင်သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထက်မဲ့အခုကဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်ကိုသာရှက်ဆိုင်ပြလိုက်ပြီးတော့ခုနကအာယုဆိုတဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်စီဝိတ္တတွေကရှိတယ်။ဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေးကရှိတယ်။အပူငွေးနဲ့အာယုဆိုတဲ့ရူပစီဝိတ္တတွေရုပ်စီဝိတ္တတွေအပြန်လန်ထိန်းချောင်းနေတာတို့။အဲ့ဒါရှိတယ်။အဲ့ဒါမပြတ်ဘူး။အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တတွေမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်ကတည်းကလွန်မြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသိစိတ်လေးကနှိုးထလာတယ်ပြန်လှုပ်ရှားလာတယ်ဖယ်နေဝင်လာတာတော့ဆိုဖယ်နေမှဝင်မှာသူဖြစ်နေကြတရားခဏရဆိုင်တာရနေပြန်ဝင်လာပြန်လှုပ်လာတယ်နော်ဘာလို့ကြောင့်ဒီအသိစိတ်လေးပြန်ရတော့ဆိုခုနရှုပ်စီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်ရှိတော့ငါခင်းနဲ့မိချက်ကြထမင်းချက်ကြထင်းမိကိုအသုံးပြရတာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မိလိုက်သေးတဲ့တော်ရမှာညထမင်းစားတဲ့အခါမှာထင်းမိနဲ့ချက်ရတယ်မိချက်ဖူးတို့ဘာတို့ကလဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေမိချက်ဆန်တို့နဲ့မိရဖို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဟာတော့ဆိုထင်းအမားစားရိအနှစ်ရှိတဲ့ထင်းနေဆိုင်တဲ့ကမှာမိသွေးကဲရမိသွေးအမားရညသမင်းမှချက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးကဲတကဲကိုမိရဲရဲတောက်နေတဲ့မိသွေးကဲမိခဲကိုပြာလေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မိဘတွေမှာဒီတိုင်းပြားလေးနဲ့အုံပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တယ်ကိုနိုင်ဆယ်နိုင်လောက်မှစားပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တဲ့ဟာမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပြားလေးဖယ်လိုက်ရင်မိခဲလေးကဒီတိုင်းမရှိနေရှဲရဲလေးဖြစ်နေသေးတော့သေးသွားတယ်ဒါပဲမိရှိနေအဲ့ဒါကိုမှဒီရှေးဘောစာလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီမီးလောင်စားလေးထည့်ပြီးတော့ပစက်လေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးတော်လေးပြန်ရပြန်အတော့မှအလွတ်လောရတယ်မီးချဖူးလေးချစ်စရာမလိုတော့ရှေးဘောစားလွှတ်စားမီးလောင်စားလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမီးကြီးကလေးကနေပြီးတော့မီးတော်လေးပြန်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ထမင်းချက်စားလို့ရသွားပြန်ရောမိရတာအဲ့ဒီသဘောပဲမိခဲလေးကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်မိထောက်ပြန်ရသလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကရုပ်စီဝိတ္တရေလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအသိစိတ်ဟာပြန်ပေါ်လာတယ်သူဆိုလိုတယ်နော်ဘယ်သွားနေတာတော့ခန္ဓာတော့ကယတ္ထာတော့ကဘယ်သွားနေဘယ်မှာသွားမလဲ ရတဲ့ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်လိုက်တာပဲဖယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်လို့မရတော့အဲ့လိုရတာအဲ့ဒါဏိရောဓသမဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆင်းလို့ရှိရင်အတိစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုရုပ်စီဝိတာလို့ဆိုတဲ့အာယုအသက်ရှိနေလို့ပေါ်တာတည်သွားရင်တော့မပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပေါ်တယ်သူဆိုလို့ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်သက်ပြမတွေရောရှုပ်ကြည့်ပဲကဘာပေါင်း900အသက်ရှိသူကြတော့ရောဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့လို့ဆိုရင်ဒီရူပဇီဝိတ္တတွေကြောင့်ပဲသူကမွေးတယ်အဲ့ဒါပါသူရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟိုအသိစိတ်သာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေပါပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးတယ်ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကပါနေတယ်လှုပ်လာဆိုမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်လို့အချိန်ကတ်တတ်ထားတာစေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသိစိတ်ကပေါ်အနေပြပေါ်လာဗျာအသိဉာဏ်သက်ပြမာရေးကြတော့အသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာဟာသိဆုံးခြင်းပဲနော်အသိစိတ်ရှိနေသမျှသူကသိရှင်းနေတာအသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကသိတာဘဝပြောင်းသွားပြီအချာအဲ့ဒါလို့လောကမှာလည်းမတန်ထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတဲ့ကမှာနောပိအသင်ကြီးအဲ့ဒီအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင် तू ဘာမှမသိဘူးပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးယုတ်ကြည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်အတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယူသွက်နေတဲ့အတိတင်ညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအတိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနဝိဖူတတင်ကြီးရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တင်ညာကိုဝိဖူတတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအဆင်းအယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အတန်းဆိုတဲ့ယုတ်ကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသည့်လည်းလုံးဝမရှိဘူး။တင်ညာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရတော့ဆိုအရူပသံတမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရူပသံဆိုတာယုတ်မဲ့တဲ့သံ။နော်။ယုတ်တရားတွေကိုဖယ်ခွာထားပြီးတော့နံသက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့သံတရားတွေအဲ့ဒီအရူပသံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုလိုတာတော့ဧဝံတမေတ္တဝိပောတိရူပံဆိုတာ။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရတယ်ပထမဇန်ရလို့ရှိရင်သူကအတွေးတွေဆင်ញင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒုတိယဇန်ရတယ်အတွေးနဲ့ဆင်ញင်မှုပျောက်သွားတယ်တတိယဇန်ရတယ်နော်ပီတိပျောက်သွားတယ်စတုထဇန်ရတယ်ဒုက္ခပျောက်သွားတယ်ဒါစတုကနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုပျောက်သွားအဲ့ဒီစတုထဇံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီစွမ်းအားကကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတာမသိနိုင်တော့အသက်မရှူတော့အဲ့လောက်ထိအောင်တိမ်မွေးသွားတယ်အဲ့ဒီစတုထဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရူပဇံရဖို့အတွက်အရူပပထမဇံရဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေကိုလုံးဝခွာတာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေတခုမှမရှိတော့တိမ်မွေးတဲ့ဒီအာကသလို့ဆိုတဲ့ကတန်းရုပ်ကိုခွာလိုက်လို့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ် space ပေါ့နော်ကွက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတခုတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဖယ်လိုက်ရင်သူ့နေရာလေးကကွက်လက်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကို အာဂတံလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအရုပ္ပဆံရတယ်အာဂတံနိစ္စရဏဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆံရဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုရင်ရူပဝေစရစတုထဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါတော့အဘိဓမ္မာကိုတင်ထားပြီးဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့အဘိဓမ္မာတို့သင်ထားလို့ရှိရင်တော့သင်နားလည်မယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလည်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့တော့နားလည်အောင်ကြတော့ဒါဆန်တရားလို့တတိမှတ်ထားပေါ့။သဗ္ဗထာချင်းစဉ်လို့ပြောတယ်။သဗ္ဗထာချင်းစဉ်ပထမကျင့်လိုက်ရင်ပထမဇန်ရမယ်။နောက်ထပ်တိုးမြင့်လိုက်ရင်ဒုတိယဇန်တက်မယ်။ဒုတိယဇန်ကိုအစင်းမြင့်လိုက်ရင်တတိယဇန်။တတိယဇန်ကိုအစင်းမြင့်လိုက်ရင်သရုတ်ထဇန်။အဲဒီသရုတ်ထဇံကိုအာယုံပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရုပ္ပဆံပထမအရုပ္ပဆံအဲဒီအာယုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အရုပ္ပဆံရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိစုတာပဲရသော်ဗျာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတာမန်အသိစိတ်မရှိတော့ဘူးအသိစိတ်မရှိဘူးလားဆိုတာလည်းရှိတယ်တာမန်အသိတင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ယူသွန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ညာမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะရှုံးနေပတ်သက်တဲ့တင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတဲ့သရုတ်ဒဇံရလို့အရုပဇံရဖို့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရုပဇံကိုတက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြော်လွှားလို့ရသွားပြီသူတို့ဆိုလို့တဲ့เนาะရုပ်ကိုကြော်လွှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတဲ့ဇံမှာရုပ်မရှိတော့ကျော်လာလို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအရုပ္ပဇန်นี่ဆိုတာအလွန်သိမ်းွေးတဲ့ဇန်နေအဖြစ်ဖြစ်ကလေးတခုပြောပြဖျားလုံးတော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဥရဝေလပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ယသိတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုကပိလောကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့မလာတိုင်းတော်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမကရတိုင်းနေရောက်လာခဲ့တာသူရောက်လာပြီးဥရဝေလာထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေခတ်သွားပြီးတော့စုစမ်းတာဖျားလောင်းလေပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရကာလာမဆိုရတိကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူစီမှာကမ္မထမ်းလျှောက်တယ်သူစီကတရားတွေပေးပေးတော့ဟိုကဖြေစာပေနေနဲ့သူကလုံးဝမှတ်လိုက်တယ်လုံးဝ memorize လုပ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်လိုက်တယ်ဆိုအပ်စု memorize လုပ်အဲ့ဒီအလာရကာလာမကဖေအဆင့်ကိုရထားတာတုံးဆိုသူကရူပဝဆရဆံ၄ခုလည်းရပြီပြီအရူပဆံနေတဲ့ကပထမဆံလည်းအဂတနိစ္စရဏဇံလည်းရပြီဒုတိယဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံလည်းရပြီတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အကိဉ္စဉ္ညရဏဇံကိုရထားတယ်သူကနောက်တဆင့်မဲ့ကျန်တော့တယ်သူကသမထချင်းစင်မှာတဆင့်မဲ့ကျန်အထက်တဆင့်မဲ့ကျန်အဲ့ဒီသူစီကနီလန်းကိုပေးမြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့အဆင့်လှုပ်ထုံးလှုပ်နှိမ့်တဲ့တော့ကသင်ပေးလိုက်ဖျားလောင်ကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတင်လိုက်တာအကုန်လှုပ်ထုံးလို့ဒီအကုန်ရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသူကျင့်လိုက်တာခဏလေးနဲ့လက်တွေးလည်းရသွားတယ်ရှားသွားပြီးတဲ့အခါမှာအာလာရကာလာမစီသွားပြီးတော့ဒီအဆင့်ကိုဒီလိုကျင့်တာရတာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားလုံးလေးဖျားလုံးကချက်ချင်းရသွားတာကိုသူမနာလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူနဲ့တူတူသူတို့ရေသေးကောင်းကြီးကိုဥဆောင်ရအောင်တို့တူတူနေကြအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပူတွဲဆရာအဖြစ်တင်မြောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တန်တော့ပဲအဲ့တော့အာလာရကာလမရတာအဂတနိစ္စအကိစဉ္ညရဏသံဆိုရက် ပထမဇာအစပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့ခုနှစ်ဆင်းကိုပေါရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးထူးခြားခြားတစ်ခါပါဖြစ်တော့ဆိုခီးသွန်းလာတဲ့အခါမှာဒီလဲတွေသွားတဲ့လမ်းဘေးကတစ်ပင်အောင်တပြောင်းစားဝေးကြီးမဟုတ်ကတ်နေတာလဲလန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့လမ်းဘေးကတ်ရဲ့တစ်ပင်အောက်မှာဆံဝင်စားနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆံဝင်စားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကုံသေးတွေမောင်းသွားတဲ့လှဲပေါင်း900သူနာကတ်ပြီးဖြတ်သွားတာတော့လှဲမောင်းနေဆိုတာသူတွေကစကားတွေလည်းပြောတယ်နွားလည်းရိုက်တယ်ငေါက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေရောအကုန်ရှိတယ်နော်သူထိုင်နေတဲ့သဖြင့်ဟာဒီအလရကာလမှာထိုင်နေတဲ့သဖြင့်ဟာဒီလဲလန်းချောင်းတဲ့ကဲ့ရဲ့ကလေးပဲသူကဖုံနေပါရဲ့တော့သူတင်လဲတွေတော့ဖုံနေပါသူတင်သူကတမဘဝင်စားနေတာအဲ့နာကလဲပေါင်း900ဖြတ်ကျော်သွားတာသူမသိလိုက်သူကိုကိုွယ်တဲ့တကနောက်ကနေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတမဘက်ကနိုးထလိုက်ပြီးနိုးထလိုက်ပြီးတော့သူစီဝင်ရောက်ကြတော့ပြီးတော့အရှင်မယဒီနာရှင်မယဒီနာနေတာကြာမလားဟာကြာပြီဒီနာဒါပြင်ရှင်မယဒီနာခုနကလှဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးအတန်ရောကြာလိုက်လားမကြာဘူးမြင်ဩမြင်လိုက်လေမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဒါဖြင့်ရှင်ပြအိပ်ပျော်နာလားမပြောပါဘူးငါဒီတိုင်းထိုင်ဒါဖြင့်ရှင်ပြအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါအသိစိတ်ရှိပါတယ်ချစ်လေပေါင်း900ဖြတ်သွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုတင်ညာမျိုးပြောတာနော်တင်ညာတော့ရှိနေအသိစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့တကာဩတလောက်ထီအောင်တမရီစွာကောင်းမလားဆိုပြီးတော့တန်အန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီတမပတ်မျိုးဟာအဘိဓမ္မာငြိမ်သက်တယ်အတ္တမလန်နေပါမှမကြာရဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအားလည်းရှင်းပြမလို့ရှင်းပြတော့ဆိုတခါတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်ထွေးဖျားတို့ဇန္နာရိဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့လကားထိုင်နေတာလကားအိတ်နေတာရှိမှမရှိတာရှောက်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေသဘာဝဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေခွင်းထဲမှာကောင်ရိုးတွေပုံထားပြီးအဲ့ဒီကောင်ရိုးတွေကိုအလဲသားထွင်းထားပြီးနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတာလှိုင်းကူလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကောင်ရိုးတွေကိုဆွဲနှုတ်ထားတော့အလဲကောင်မှခူးလေးလို့ဖြစ်နေ။မိုးလုံးလေးလုံးခူးလေးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါ။ဘုမပြေမလဲကော်ရခါအိမ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလေသမားတွေထိုင်နေကောင်ရိုးအုံတွေအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းနေ။တဘာဘဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တိရဲ့မိုးသားတိမ်လေးတက်ပြီးတော့မိုးတွေလည်းအကြီးကျယ်ချိမ့်လိုက်တယ်ချိမ့်ုံနေမကဘူးအဲ့ဒီလဲကွင်းထဲကိုမိုးရုပ်ပစ်တာလဲထုံးနေတဲ့ညီကို2ယောက်မိုးရုပ်ထိသွားတယ်နွားလေးကောင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီလဲကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတယ်ညဆော့ပြားအဲ့ဒီမှာတဘာဘဝင်စားနေတယ်မကြခင်မိုးတိတ်သွားတဲ့အခါမှာရွာကလူတွေထွက်လာကြတယ်။မိုးချိုပစ်သွားတဲ့ညီကို2ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်လာချိကြတယ်။အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတမပတ်ကထားထားပြီးတော့ပြင်းမထွက်ပြီးတော့မိုးလည်းတိတ်သွားတော့ပြင်းမထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်။လမ်းလျှောက်တော့လူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဒီလေကွင်းထဲမှာလူတွေအများကြီးရောက်နေ။ရှောင်းနေတော့ဖះကိုမြင်တော့တကတယောက်ကနားလာပြီးတော့ဝှက်ချတယ်။ ဝှချတော့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့လို့မေးတော့ဟောအရှင်ဘုရားဘယ်မှာနေတာတော့ငါတိမနေတာတဲ့ဒါရှင်ဘုရားမိုးရွာသွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးမိုးချိန်တာရောမသိလိုက်မိုးချိုးပြစ်တာရောမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလားမအိပ်ပေါ့ဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေလားအသိစိတ်လည်းမကင်းမဲ့ဘူးခေါဏတဘာပေါ့ဝင်စားနေတာအဲ့လောက်သိမ်မွေးတယ်ဆိုတာပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးညွှန်းတာအခုတမန်အသိစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးယူသွတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရုပတဘာဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသရုပ်ထဆံဝင်စားပြီးသရုပ်ထဆံကနေပြီးပထမအာကာသနိစ္စရဏအရုပဆံရဖို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရှုပ်ကိုကြောလွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဖြေအားအဲ့ဒါပဲနော်ဖြေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်အာယုန်တွေကိုကြောလွားလိုက်တယ်သင်ညာနိဒာနာဟိပပိစသင်္ခါရပပိစတရားဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာငါဟာလို့ထင်တာငါဟာလို့တွေးတာကတဏငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးတာကမာနအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာသံတရားကိုချဲ့ထွင်တယ်လို့ပပိစတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပပိစတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီသင်ညာပဲအမှတ်သင်ညာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာဖြစ်တာလည်းအမှတ်သင်ညာကြောင့်နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလည်းအမှတ်သင်ညာကိုအခြေခံတာပဲမာနဖြစ်တာလည်းအမှတ်သင်ညာကိုအခြေခံတယ်အဲ့ဒီမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာဆိုလိုတာကတော့သုဒ္ဓဇံဝင်စားနေလို့ရှိရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်သုဒ္ဓဇံစွာနဲ့အရုပဇံအထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖြေတာနော်ဟုတ်ပြီယုတ်ကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုကြော်လွားသလဲအဲသုဒ္ဓဇံရရင်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဇာအဆင့်ရောက်လို့ရှိရင်ဥပိ္ခာလို့ဆိုရက်မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲကြောင့်မို့ရုပ်ကိုကြော်လွားဖို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရက်ခံစားချက်တွေကိုကြော်လွားဖို့သရုတ်တ္တံရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်လို့မှားရ။အဲ့တော့အခုလို့အမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးနောက်နေမိတာဗုဒ္ဓကပြည်ပြန်တဲ့ယန္တံအပုတ်စိန်မအကိတ္တိနောတပီးတော့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုအရှင်ဘုရားဖြေပြီးပါပြီအញ្ញံတံပု္ပ္ပာမတရေငါပြုပြီနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးခြင်းမသေးတယ်ဖြေပါအောင်လို့နော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြစေအောင်ဣတဝတဝတ္တခန္ဓုဝတ္တန္တိဟေကေယက္ခတသုတ်တိဣဒပဏိတတိဥဒပိအញ្ញံပိဝရန္တိဣတောလို့ဆိုဆိုလိုတာကဒီတင်ညာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်စိတ်ပြောက်သွားတဲ့အရုပတမဘဟာဒါဟာလမ်းဆုံးပဲလားပြီးချင်တာတော့နိဗ္ဗာန်စတာလားနော်အရုပဇဏီရသွားလို့အသည့်တင်ညာလေးဟာပျောက်ကွင်းသွားပြီးတော့အမတန်သိမ်မွေးတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဒါတကယ်စင်ကြယ်မှုကြီးလားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အစင်လားသို့မဟုတ်တခြားအစင်ရှိသေးသလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးတုန်းကဒီအရုပဇံလောက်ရရင်တို့နိဗ္ဗာန်လောက်ထားတာလေခုနဒီအလာရကာလမတို့ဆိုတာဒါသူတို့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ပဲလေနောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာဥဒကရမဗုဒ္ဓဒီဝတိညာနာတိညာရဏသံရအသိစိတ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမဆိုနိုင်နဲ့အလွန်သိမ်မွေးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒါဟာလမ်းဆုံးလားလို့တန်တရာဆုံးသက်သွားပြီလားလို့

ဒုပါရိသေသေကုသလဝထာနာသူကဒီအရုပဇံရပြီးရင်အရုပဘုံမှာဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအရုပဘုံဖြစ်လို့ရှိရင်မောမနမသိနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတာပဲလေအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဖကားပြမကြီးတောင်သူရောက်တဲ့ဘုံကိုမောမနမသိလို့ပြောသေးတာပဲအရုပဘုံကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တတန်းကလည်းရှိတယ်ဘာမယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိညာတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြောင်းမိတာတလန်းဆုံးပန်းတိုင်လားတကယ်ဆုံးပြီလားအလုံးကဒီလိုပဲပြောကြသလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာပညာရှိချို့ကတော့အရူပဇံကိုပင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောကြတယ်။ဩရှင်းစင်နေမှာအရူပဇံရောက်သွားရင်အမြင့်ဆုံးစိတ်ပဲတကယ်ကောင်းဝင်ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောမှာအခုကြီးပြောနေတဲ့ကောင်းဝင်ဘုံမဟုတ်ဘူးနော်ပြမာရီရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရားအဲ့အဲ့ဒါအစင်ကျဆုံးလို့ဆိုတယ်ဒါကတတ္တဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုပြောတာတတ္တဝါဒဆိုမောဟမနာမသိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတန်တရားထဲမှာသူတို့ရှိနေကြမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ကသင်ယူခဲ့တဲ့ဆရာအလရကလမာတို့ဥရကရမဗုဒ္ဓာရောဆိုအဲ့ဒီအရုပဘုံမှာရောက်နေကြပြီခုအဲ့ရောက်နေကြတာသူတို့ဟာတန်တရားထဲမှာအကြာကြီးရှိုံမောမနာမသိလို့ထင်တယ်သို့တော်နှိစိတ်လာတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ကြလာအောင်မှာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတချို့ဒါကသတ္တဝါဒသမားတွေကတော့အသက်ရှင်လျက်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဘဝကိုမကြိုက်လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစေတသမားတွေကတော့လုံးဝပြတ်သွားတာမှတန်တရာရဲ့လမ်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့တန်တရာဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တန္တရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရုပဘုံဟာလမ်းဆုံးပဲဥစေတာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျွမ်းမရှိယုတ်တည်နံနေလုံးဝချုပ်ပြီးပြတ်ဆဲသွားမှသာလျှင်ဒါအမြင့်ဆုံးလို့သူတို့ဆိုကြတယ်ဖြေပြီးတော့ညဆော့ဗျာဒီတုတ်တန်ကိုဒီကုံချုပ်လိုက်တယ်ဣတိစညတ်တော်ဥပနိတိတာတိသူတို့အတွေးတွေဟာဘာကိုမိပြုတ်နေကြတယ်ခေါဏကထာဝရမြဲတယ်ထာဝရပြတ်စဲတယ်တတရအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာပေါ်မှာချက်တည်တယ်ဥစေတာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရပြတ်စဲသွားတယ်ဆိုတော့ရှုရှိကြအဲ့ဒီသူတို့ဟာတတရဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆချက်တွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာငါဖះကောင်းကောင်းသိတယ်ညတဝပုဏ္ဏိနေတည်းသူတို့ရဲ့မိယာတွေကိုကောင်းစွာနားလဲတယ်ညတဝဝိမုတ်တော်နောက်ဥစလုံးဟာတတရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသိမ်မွေးတဲ့နန္တရားတွေကိုလမ်းဆုံးလို့ထင်တာအဲ့ဒါလည်းပဲမြဲသေးဘူးဥစေရသမားကလည်းပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်မပြတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာတွေကထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဖျားလောက်ဖျားကတော့ယတ္တဝဝိမုတ်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခုနအတိရတွေကဝိပဿနာဉာဏ်လုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စာသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြုံပုံလောက်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရမှန်သမျှဟာဒုက္ခသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တာတဘာဝတရားမှန်သမျှအနတ္တလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညင်းငွေစိတ်ပြက်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှသာလျှင်လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ဘသင်္ခါရတမထောတဲ့။သင်္ခါရတွေအလုံးငြိမ်သွားတာဆိုလိုတယ်ရှုပ်ဆိုရလဲသင်္ခါရပဲနာဆိုရလဲသင်္ခါရပဲ
အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေအားလုံးမရှိတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှသာလင်အတိညာနဲ့သိပြီးတော့သင်္ခါရတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နဝိဝါဒပေတိဘသူနဲ့မှအငင်းမပွားတော့ဘူးရက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့ရံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲเนาะရံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရန်လုံးနေကြအောင်ပါရန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာခုနကလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အငင်းပွားတာတွေဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ညတဝဝိမုတ်တော်နဝိဝါဒမေတိဘဝယဝိဘဝယနသမေတိတီတော်ဆိုနော်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်เสียရလဲမရှိတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေအကုန်ခြုံငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြတ်လို့အကျိုးတွေရပ်သွားလောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်နေဆိုလိုပဲနော်ဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းတာတယ်ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီမိတော့လေးကဘယ်နေရာသွားရက်ဘယ်နေရာမှရက်လို့မရတော့သူကရက်နေတာဖျောင်းစီနဲ့မိစာလေးပေါ်မှာရက်တာလေမိတော့ကလေးအဲ့တော့ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီမိတော့လေးကငိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ငိမ့်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်မှရောက်မသွားဘူးဒီနေ့ပဲငိမ့်သွားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဗောသင်္ခါရနာအပ္ပုတ္တိသို့မဟုတ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပုတ္တိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒီမှာသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗတောအရာသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားတွေရပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်းဆိုတာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးမလာတော့ပြီဆိုတော့မှတကယ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့တိတုတ်တံကိုခုလိုအဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာ ਨੇ ဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ယသောဘုရားဖြည့်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါဒါကလူတွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးမဟာသမယနေ့မှာမဟာသမယမဟာဝနဆိုတော့ကြီးတွင်မှာနတ်ပရိသတ်ကိုဟောနေတာအဲ့ဒီထဲမဲ့ဈာနာ900လဲပါတယ်လူသားအနေနဲ့ယန္နာ900ယန္နာ900နဲ့ကျန္နာကနတ်မြတ်ပြိသတ်အဲ့ဒီပြိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိသတ်အပေါင်းတို့မဟာသမယတုတ်တန်တွေရဲ့သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ကလဝကလဟဝိဝါဒတုတ်ဟာဒီကနေ့အဆုံးသတ်ပြီးဤကုန်းချုပ်ပါပြီအဘဒမခဲခဲတဲ့အတိတ်ပဲတွေနဲ့ရှင်လင်ဟောကြားတယ်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုနာရသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာလဲခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာဆုံးအရှင်ဖေယာ
1: ဖ
0: ေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဉ
0: ်ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဉ
0: ်ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင
1: ့်
0: ရှင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍
1: အမ
0: တဒါနဓမ္မဒါနတရားသူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစွစုလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖိုးပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာတတဝအများတို့အား အများအ
1: များ
0: ဝေငှပါကုန်
1: ဤ
0: ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အလုံးမဲ့မြတ်တာတက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

ကာမဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောဘဝိပဒနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘောဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိယဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမ

ညာမိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အဋ္ဌကထာကြီးများ၌လာရှိသောပူဇော်နီးနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့တရားစကံဝါကြီးကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်တတ်ကြစေဖို့အတွက်ပူဇော်နီးနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။ပူဇော်နီးတရားနှစ်ပါးမဟောကြားမနာကြားသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထရှင်တော်မြတ်ဖရာထံတော်ပါမှာအလုံးရဲ့ကိုစားဦးဇင်းမြားကမာရဝိဇေယအောင်စုတော်ဖရာရှိခိုးဂါထာတော်မြတ်ကြီးတပုတ်ရွတ်ဖပူဇော်ပြီးတော့ပလင်ပွင့်အောင်စုတော်မမယ်အလုံးသောတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကလည်းပဲငါတို့လည်းပဲအတိအတိအတကရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့မေညံဘူညံနိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောအောင်စုတွေကိုစီကိုငှတောင်းနေကြတယ်လို့လက်ဥကိုစီချီပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တာပွားများကြပါ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ပူဇာစပူဇနေယနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံပူဇနေယနံပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းသည်၎င်းဧတံထုကဲ့သို့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရခြင်းသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လှစွာသော

0: ဆိုကြည့်ပ
1: ါဘုရားမိုက်သူ
0: ဘုသော
1: မိုက်သူ
0: မင်္ဂလာ
1: ဘုသော
0: ထိုက်သူ
1: ဘုသော
0: မိုက်သူ
1: မင်္ဂလာ
0: ဘုသော
1: ထိုက်သူ
0: ဘုသော
1: မိုက်သူ
0: မင်္ဂလာဘုသောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုသောရခြင်းသည်မင်္ဂလာတရားမိပါပေ၏ဒီတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: နောက်မိမိအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါသွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဒီနေ့ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲကြီးဆင်ရင်ကျင်းပါပြီးတော့အစာလဲကျွေးတယ်တရားလဲ
1: သိပါတ
0: ယ်ဗျာဒီတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကရှိဦးမလား
1: ရှိပါဘူး
0: အရှင်ဆရာတော်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဗျာကြီးကိုဒီနေ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားပူဇော်ရမှာလားပူဇော်ရမှာပါဗျ
1: ာ
0: ပူဇော်ရမယ်တဲ့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဗျာကိုရုံမြတ်ကြီးကခြေသားခြေသားမိတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်နည်းကနှစ်ပါးရှိပါသည
1: ်
0: ပူဇော်နည်းဘယ်နှပ
1: ါ
0: နှစ်ပါးပါရင်များလဲမိတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာအာမိသာပူဇာအ
1: ာမိသာပူဇာ
0: ဓမ္မပူဇာ
1: ဓမ္မပူဇာ
0: ပူဇော်နည်းဘယ်နှပါးလဲနှပ
1: ါး
0: ပါဗျာနှပါးကအ
1: ာမိသာပူဇာဓမ္မပူဇာ
0: အာမိသာပူဇာဆိုတာကဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါးတွင်နဲ့ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ကြပါသည်တနည်းအားဖြင့်လေပန်းနေသာစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကိုတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည
1: ်
0: ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာဘာပူဇာတော့အာမိသာပူဇာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကဓမ္မပ
1: ူဇာပါဗျာ
0: အဲဒီလိုပူဇော်မှုနှစ်ခုရှိသည့်တို့တွင်မြတ်စွာဘုရားက

မရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိဗန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအာမိသပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရုဏာဒါနံကရုဏာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုနာကရုဏတိနာမပြုသည်မမီရလေကုန်ဒီဒေသနာပါပြောလေจิตသားจิตသမီးတို့ပူဇော်မှုနှမျိုးရှိသည်တို့တွင်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဖခင်အဆရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ဤနှမျိုးတို့တွင်အာမိသာပူဇာနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်ငါဖခင်အလိုတော်ကြပူဇော်သည်မမီကြသေးဘူးဖခင်အလိုတော်မကြသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိဗန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိသပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရုဏာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝါပူဇော်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုဝါငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်မှုကိုနာကရုဏတိနာမပြုသည်မမီကြလေကုန်မှန်ပါပါဘုရားအကျိတ်ပူဇော်ရာမရောက်သေးဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အကျိတ်ကတပည့်တော်တို့ဘယ်နဲ့များပူဇော်ရပါမလဲလို့မိမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနုဓမ္မံလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောအကျင့်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဝါကျင့်သောအဖြစ်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မင်္ဂဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇေတိနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံး၉ပါးကုန်နှင့်ပြည့်စုံပေတဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး

0: အဘိယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်မှငါဘုရားကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်တည်မြီကြလေကုန်၏။ဒါဖြင့်ဒီဒေသနာဒီနေ့တော်ကောင်းတို့ပူဇော်တာနဲ့တော့တထထဲဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: အခုဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွာဟောဝိပဿနာဓမ္မအထူးအပြင်အောင်စေကြမောဘုံဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးရဲ့ဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆယ်ရက်တိုင်တိုင်းဒီနေ့လျင်အချိန်ပုံနဲ့တကွာရှစ်ကြိမ်ရှစ်ကြိမ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်လာခဲ့ကြတာဘုရားအလိုတော်မကြဘူးလားတို့တူပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်အလိုတော်မကြဘူးလားကြတာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကဓမ္မသွေစင်ရင်ကျင့်ပပေးတာကိုကတရားကျင့်စီခြင်းလို့ဟုတ်ဗျာမကျင့်စီခြင်းလို့လေအဲ့ဒီကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းည9နာရီတရားဝဲအပိမာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘူဇိမိဓမ္မံဘူဇိမိသံဃံဘူဇိမိမာတပိတုဟာသရိယာဏပူဇေမိလို့နေစဉ်ဒီတိုင်းမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်လားပ
1: ူဇော်ပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါပဲပူဇ
1: ော်
0: ပါဘုရားဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းလဲပ
1: ူဇော်ပါဘုရားပူဇော်နည်းပါဘုရား
0: ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းဟုတ်ပြီလားပ
1: ူဇော်ပါဘုရား
0: ဘုရားတာတော့တာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါလေပ
1: ူဇော်ပါဘုရားပူဇော်နည်းပါဘုရား
0: ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပူဇော်လာခဲ့ရတယ်နော
1: ်
0: ဘာမြောက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟောပါလေအိမ်ကြရလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်မယ်နော်ဟု
1: တ်ပါပါဘုရ
0: ားပူဇော်ရအောင်မယ်တဲ့ကိုကိုကိုလည်းကဲတင်မယ်ဘုရားဆန်းရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မကောင်းပေဘူးလားဟ
1: ု
0: တ်ပါပါဘုရားအေးจิตတာจิตသမီးတို့အာမိတာပူဇာဆိုတာကတော့ငါဘုရားမဟောရင်မဖြစ်လို့ဟောရတာဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကောင်းတို့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါစားစရာမရှိပဲကျင့်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူး
1: ခ
0: င်ဗျာအယောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရကိုတော်တိုင်းဒီခါလည်းမှပဲယောဂီတို့ချမ်းချမ်းသာသာစပြီးတော့အားထုတ်နိုင်မှုအတွက်အစာတွေလည်းမကျွေးဘူးလားမက
1: ျွေးပါဘူးခ
0: င်ဗျာအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပါရမီကူညီလို့ဟာလားကုသိုလ်ယူတဲ့ဘုရားကောင်းတွေကလည်းပဲဟောအာယုံစွန်းတွေနေစွန်းတွေအချိုးဝဲတွေဒီဘက်မှာတော့အရှံပဲပဲလေမှန
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားတရားပူဇော်တာလားသူတို့ကလည်းတရားပူဇော်တာလား
1: တရားပူဇော်တာပါဘုရား
0: ယောဂီတို့ကတရားတွေကျင့်နေတယ်ယောဂီတို့တဏ္ဍာန်ကိန့်နေတယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေပူဇော်သောအနေအဖြင့်အာယုံစွန်းနေစွန်းအချိုးဝဲဖြောရည်ဆိုတာတွေပူဇော်နေကြတာမို့လားမှန်ပါပါ
1: ဘု
0: ရားတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီနဲ့ဆွမ်းလူရန်းနဲ့ဒဂဒဂမဆိုတာကပုံစံအားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကဟိုးရှည်တန်းစစ်မျက်နှာမှာစစ်တိုက်ထွက်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေနဲ့တူတတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: နောက်ကအာယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုးပွဲဖြော်ရည်စသည်လူတန်းနေတဲ့ဒဂဒဂမတွေကအလူတကအလူမတွေကထောက်ပို့တတ်ကြီးစစ်တီတော်တွေနဲ့တူတဲ
1: ့
0: ဟုတ်လားခြေထားမှာယောဂီတွေကိလေသာယံသူတွေနဲ့တခါတဲ့သူနိုင်ငံနိုင်အပြိုင်ကျဲလို့တရားအောက်ခဲ့ပြီးတော့အထုတ်နေတဲ့အချိန်ကနောက်ကတခါတဲ့မှာရိခပို့ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အာယုံစုံနေလူကြနေစုံနေလူကြအချိုးဝဲတွေဖြော်ရည်တွေဟဲ့အကြောင်းကျိုးတွေညှဉ်းညွတ်လိုက်တာဗျာအဲ့တော့ငါကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားကအာမိသာပူဇာဆိုတာကမဟောရင်မဖြစ်လို့ဟောရတာဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်တယ်မလားအေးဒကာကြီးတွေမကြီးတွေဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်အာမိတာပူဒီဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းမစားစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်လို့
1: မရပါဘူး
0: မရတဲ့အတွက်အာမိတာပူသာဆွမ်းလှူဖို့ရန်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းဟောကြားရတယ
1: ်
0: နောက်ဝိစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်လို့လည
1: ်းမရပါ
0: ဘူးအဲကြောင့်သင်္ကန်းဆိုတာအဝတ်အထည်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလှူဖို့တမ်းဖို့ဟောကြားပေးရတယ
1: ်
0: ကြောင်းနေစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းတရားအထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင်းလူတန်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရတယ် ဆေးပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်ဆေးပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်နေမရှိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ရောဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးပစ္စည်းလူတန်းကိုလည်းဟောကြားဆုံးမခွင့်ပြုတော်မူပါပါဘုရ
1: ား
0: သို့သောကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းဆေးတွေမိဝဲနေုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းသတိပြုဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ပါသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ခြေတန်းကနေတခါတည်းခိလေသာယံသူနဲ့သူနိုင်ကုန်နိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပွဲဝင်ရမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာနောက်ကအထောက်ကူနေတဲ့ဂျေဇုပြုနိုင်ဖို့အတွက်အာမိတ္တပူဇာဆိုတာဟောရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား အေးအဓိကကတော့တခြားလားတရားကျင့်ရမှာလ
1: ား
0: ဟေးအဲ့ဒီလိုကျင့်တယ်ကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားနဲ့ငါဘုရားပူဇော်မှငါဘုရားသာရုခေါ်မေဒါဖြင့်ဘုရားကအာမိတ္တပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုသာရုမခေါ်ဘူးဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်မှသာရုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်လိုများအကျိုးတွေမြင်လို့မိန့်တော်မူပါလိမ့်မလဲလို့တွေးเสียမှရှိဘူးလားရှိဘူ
1: း
0: အဲရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မရမောဓမ္မ

0: င်မွေလျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌မွေလျော်သသောစိတ်ရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုဝိစိန်တယံအဖန်တလဲလဲကြံစည်ခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုတ္တရာဖန်တလဲလဲအောင့်မေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးလောကုန္တရာတရား9ပါးမှနပရိဟာယတိမဆုတ်ယုတ်နိုင်တဲ့ဆိုလိုသည်ကဘာပြောလဲငါဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်သည်အဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမျှော်ကိုးပြီးတော့ဘုရားကဓမ္မနဲ့အာဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုဘာခေါ်ပါလေသာဓုခေါ်ပါလေဘာခေါ်ပါလေဘုရားကပွင့်လာကလေးကတတ္တဝါများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါလောက၃ပါးမှာဘုရားရဲ့လို့ပွင့်လာသူအကျိုးမျှော်ကိုးတဲ့ဘုရားဆိုရင်မေရာရှင်ရသေးဘဝကလေးကဒီပင်ကရဏမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားရင်ရောက်ပြီတဲ့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓအရဟံတသုသိယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂောရမဘုရားရှင်သည်သဗ္ဗပါဏိနံကသိမ်းမြတ်စွာတတ္တဝါပေါင်းတို့ဤဟိတာယလောကုံလောကီနဲ့လောကီလောကုံမယုံတို့ဘာအကျိုးများကြစေခြင်းငါလောကေလူပြေနိုင်ရာလောကရာကြီးအတွင်းထဲ၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါ၏။တတဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးကလောက၃ပါးမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲ။ပွင့်လာရပါလေတဲ့။အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရလို့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားရသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားရအောင်ရှာရတယ်ဗျာဥပမာဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဆွမ်းတော်ပွဲလေးလက်ထဲမကင်ရဘူးလားကင်ရပါဘူးခင်ဗျာကင်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဤဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးလားကင်ရပါဘူးလက်ထဲဆွမ်းတော်ပွဲမကင်မဲနဲ့လက်ဥကလေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝကြပါမကြုံများမကလိမ့်တလူညာတလူတော်ဖြစ်နေတတ်သည်ပါပါဒီမှာလဲဒီလိုပေါ့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တာမှအရင်ဆုံးမရှိရမလဲပါပါတရားရှိရမယ်တရားရအောင်ရှာထားပါပါဘာရအောင်ရှာထားမလဲပါပါအဲရအောင်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ရတဲ့တရားနဲ့ဘုရားဆက်ရှိတဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုမလုပ်ရမလဲပူဇော်ရမယ်တဲ့ဒါဖြင့်တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဘုရားလိုတော်ကြတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဘာရှာရမေတရားရှာတော့လေဘယ်မှာတွေ့မလဲကဲအခုဒီတဲ့တရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားဘုရားမိမ္မာတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေအတိတ်ဆသမုပ္ပါဆေဟထောက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီတိအကွက်မှာလားနှိအကွက်မှာလားနေကွယ်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောကြသမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်ငံယောကာလယရဏဟာတာဝိရဏဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီသုံးတန်နီးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဖွဲ့ပြပါအောင်ဆိုတော့ယူပေခန္ဓာဝိရဏေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒီတရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေပါပါဘုရားအချင်းချုံလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါပါလဲဘုရားပါပါဘုရားဒီတဲ့တရားနေကြတရားနာနေကြတာဘယ်သူတွေလဲမေးတော့ရုပ်နဲ့ပါပါဘုရားဟ အတုတဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဘဒုဒ္ဓဆရှာမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးသာရှိပါတယ်လို့သိလိုက်တော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်နဲ့ဘာပြုတ်သွားပါလဲအဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနာပေါ်မှာညံတင်ပြီးဆင်ရင်တော့ယုံနာကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဆင်ရင်နဲ့ညံကမေဃသစ္စာဆိုတာတရားလားတရားလား
1: တ
0: ရားပါဗျာဒီတရားဒီသူများနှလုံးသားဂိဏလားမိမိနှလုံးသားဂိဏလား
1: မိမိနှလုံးသားဂိဏ
0: ပါဗျာအဲ့ဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလား
1: မိမိရတာ
0: ပါဗျာအေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဣမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဤလောက

0: လက်တွေ့ကြကြပူဇော်နည်းကိုသင်ပေးနေပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီလား ဒါဒီတနေ့တဲ့ဒီစကံပွဲအတွင်းမှာတင်ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာမလဲစောစောလေးထားဘုရားမှာဆွမ်းပါရေချမ်းလေးဆက်ကလူတန်းပူဇော်အာမိတ္တပူဇာအဲ့ဒါလည်းမကန့်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပူဇော်ရမယ်နော
1: ်
0: သို့တော့အဲ့ဒါလေးလုံးနဲ့ဂျင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်မသွားပါနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လည်းပူဇော်လိုက်ပါဦးဘယ်ပုံမှန်နည်းအပြင်ပူဇော်ရမလဲလို့မိတယ်အခါကျတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာကျုံကျုံထိုင်ပြီးဖြစ်စေတင်မလင်ဝေချိတ်ချိတ်ဖြစ်စေဟုတ်လားဟောဒီပိုင်းချအယုံဆုံးအပြည့်10မိနစ်လောက
1: ်
0: မပေးနိုင်ဘူးလားဗျာတဏီကုံတဏီကံဘုံဆိုင်အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်တာကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလေး10မိနစ်လောက်မှမပေးနိုင်ရင်ငါတဲ့မိုက်တဲ့လူ
1: ရှိပါဘူ
0: းဗျာ10မိနစ်လောက်ကလေးငိမ့်ငိမ့်လေးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကလေးငိမ့်ငိမ့်ထားပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ကိုညံလဲပြီးတော့ကြည့်နေတောင်းလောက်ကလေး10မိနစ်လောက်လေးထိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာကပြောပါပြီနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်မြုံးလားပြောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား
1: ဆင်းရဲပါဗျာ
0: ဘာသစ္စာပါလိမ့်
1: ဘုရားသ
0: စ္စာပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ
1: ္
0: တာသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါတခြားလားတရားလားမ
1: တရ
0: ားပါဗျာဉာဏ်နှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလ
1: ုံးသားကိန်းပါဗျာ
0: ဒါပေမဲ့ဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလား
1: မိမိရတာ
0: အဲအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောမဂ်ခင်ပฏิပါအကျင့်ပြည့်ဖြင့်

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပေရဗေဒိတသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလပဲပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောတိဣမံဓမ္မဒေသနံသတ္ထဇေတဝန္ဒီဝိဟရံတော်ဓမ္မရာမထေရံအာရဘဂတိတိဓမ္မရာမောတိဓမ္မရာမောဤသို့စရှိသောဣမံဓမ္မဒေသနံဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္တလူနာတုဇေယသောတ္တထာတိဇေတဝန္ဒီဇေတုံရောင်မောင်းတရင်ကြောင်း၌ဝိရဏတော်ရပ္ပထာလေးနီမြညီရှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်

ဓမ္မရာမောအစဖျားသောဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြီးမွန်စေတော်ရွှေကြောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူစဉ်အခါဓမ္မရာမအမိတော်ရတဲ့မထေရပါးကိုအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဗာမထေတဲ့ဓမ္မအာရာမဓမ္မကတရားအာရာမကမွေ့လျော်တာတရားနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တဲ့မထေဘောတရားနဲ့မွေ့လျော်တဲ့မထေဘာနဲ့မွေ့လျော်တဲ့မထေပါလေအေးဟောကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘလို့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသလဲတနိဒာ၌မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်များကိုဗျာဒိတ်ဇကမိန်ကြားတော်မူပါသည်အဘယ်ကဲ့သို့မိန်ကြတော်မူပါသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တထာရာကိရာဤတော်မေသတုမသစ္စေနပရိနိဗ္ဗာနံဘဝိတ္တိတထာရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတော်ဤနေ့မှမေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသတုမသစ္စေနလေးလာလွန်သောအခါ၌ပရိနိဗ္ဗာနံပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်ခြေတာခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းချုပ်ငြိယုံသိမ့်တော်မူမယ်လို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမမေ့ဘူးလားမေ့သလားမေ့ပါဘူးဗျာဒီတကလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့အောင်းမေ့ရတာဝမ်းနည်းစရာခြေခွဲစရာလည်းကောင်းတယ်နော်ဟေးဒီတော့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်ဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဒီကဘယ်နည်းအမြတ်မိတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားတာသည်ကဆုံလာပြည့်နေ့ဘယ်နေ့ပါလိမ့်ကဆုံလာပြည့်ပါဗျာအဲကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုတော့လေးလမြောက်တဲ့နေ့မှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ယူရကဆုံလာပြည့်နေ့ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့တကူလာပြည့်နေ့ဗာနေ့တယ်တော့အကားတကူလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုံးလိုက်တော့ဒဘုံလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုံးလိုက်တော့နောက်တဘူရဲလာပြည့်ကနောက်တလဆုံးလိုက်တော့အပြင်ဒီစကားတော်သည်ဒီပြာထိတ်တော်သည်ပြာသူလာပြည့်နေ့မှမိတ်တာဗောဟောဒီနေ့နဲ့တစ်ထက်တည်းကြနေပါရောလားဒီနေ့ဗာနေပါလေဟောတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဥပဒေလဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတိုက်ဆုံနေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားတော်တော်ကန်ထူးတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအေးကန်ထူးတယ်ညံထူးအောင်လဲကြိုးစားကြမှန်ပါပါဘုရားဒီနေ့ပါနေပါလေမှန်ပါပါဘုရားအေးဒီစကားတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မိန်ကြားတဲ့နေ့ဟုတ်လားသတ္တရာမြတ်စွာဘုရားဒီဤတော်ဤနေ့မှာမိငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသတ္တုမာတိစေနာလေးလာလွန်သောခကလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိကိရာဖြစ်လိမ့်မည်တည်းအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါလေမိန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဤတိဤသို့အာရောစီတေမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိစ္စကမိန်ကြားတော်မူလိုက်သည်ရှိသောအနေကသဟတအထောင်းမကများစွာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်တထာရံမြတ်စွာဘုရားကိုပရိဝါရိတဝါခြံရန်၍ဝိစရိသူလှဲ့လေ၍နေကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကจิตတจิตံပြီတော့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်ရင်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆန်းချုပ်ငြိယုံသိမ့်တော်မယ်လို့မိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေတဲ့အဆုလိုက်အဆုလိုက်စီဝေးကြတိုင်မင်းကြညီညွတ်ကြအရှင်ဘုရားတို့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူတော့မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းသွားလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်တို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမပျက်စီးရလေအောင်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံအဖြစ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်တိုင်ပင်ကြတယ်လေစောင့်ရှောက်ကြမလဲတဲ့တပည့်တော်တို့ရွှေတောင်ကြီးပြောသလိုခိုးဝေးရမဲ့ကုန်ကြပါဖို့ဘုရား
အဲ့ဒါယဟန်တွေကတိုင်ပင်ကြညီညွတ်ကြစည်းဝေးကြတော့လူတကာတော်မတွေနဲ့တီးလို့တကားတဲ့တယုံယုံနဲ့ရောက်လားနတ်တွေကလည်းတယုံယုံနဲ့ရောက်လားမြမတွေလည်းရောက်လားမန္လာမင်းကြီးတွေလည်းရောက်လားအဲ့ဒီအဲမှာဒါတာပုရောဇနာဘိက္ခုအတုနိတန္တာရေတုံနတ်သခိန္တုဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ထိုစုယုံပြီးတော့နေကြတဲ့ယဟန်တော်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ပုထုဇနာဘိက္ခုပုထုဇဉ်ယဟန်တို့သည်အတုနိမျက်ရည်တို့ကိုတန်တာရေတုံမျက်ရည်အိမ်ထဲမှာတည်ထားခြင်းကနတ်သခိန္တုမစွန့်နိုင်ရလေကုန်အဲ့ဒီဗျာဒိစကားလဲကြားလဲကြားလိုက်ကြရောမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ဘယိတ်တထဲမှာကအဆင့်အတန်းကအစားစားတွေပါတာကိုပုထုဇဉ်နေလဲပါတယ်သောတာပန်နေလဲပါတယ်သကရာဂံနေလဲပါတယ်အနာဂံနေလဲပါတယ်ယဟန္တာတွေလဲပါတယ်ပါတယ်တဲ့လူတွေမှလည်းဒီလိုပဲယဟန်နဲ့မှလည်းဒီလိုပဲနတ်ထဲမှလည်းဒီလိုပဲအဲဒီလိုအစားစားတွေပါကြတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒေါသဆိုတဲ့တရားမပယ်ရှားရသေးလို့တဲ့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝင့်စင်းပြီးတကားလားမလာပါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဝင့်ဆန္ဒကိုတပည့်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ရှင်းထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယုဂန်တို့တောင်ထက်ကအခုပဲနေဝန်ကြီးထွက်ပြီးတော့လာအခုပဲအနောက်ဘောရာကျွန်ယွန်းပြီးတော့ယွန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်မှတ်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဟုတ်တော့လားဘုရားအရှင်မယသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အတွင်မှာဘသူအရေးခိုးမှုပြီးတော့နေရပါမယ်ဘုရားအရှင်မယရဲ့တရားတော်တွေတပည့်တော်တို့နားလို့မှမဝနိုင်သေးပါဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဦးတော်လားဘုရားလို့မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြအကြီးအကျယ်ငိုဝဲဆင်ကြရပါတယ်မှန်ပါဘုရားကြေခွဲစရာဝမ်းနည်းစရာလည်းအတန်ကောင်းပါဗျာမှန်ပါဘုရားအေးလူတကာတကမတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုထုဇဉ်လူတွေဒီနေရာတော့စာကတည်းရိုက်တော့ပုထုဇဉ်ပဲပြောတယ်တကယ်တော့ငိုတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပုထုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရာဂံတိအောင်ငိုတတ်ပါတယ်ငိုတယ်ငိုတယ်ဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငိုတာပဲအနာဂံကြမှာဒေါသမဲ့နဲ့အကျွတ်မဲ့ပဲလို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမငိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းငိုတာပါဘုရားအဲအနာဂံယဟန္တာခြံထားခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ငိုတာပါဘုရားဝိဒါကအကြောင်းမကြီးသောတာပန်မဲ့ခဏနေသမီးရသောတာပန်ဖြစ်တာမြည်လေးဆုံးတော့ငိုလိုက်တာသဘေမှာရေရေသဘေမှာရွှဲလို့ဘုရားကငိုပွဲဆင်ပြီးလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပုထုဇဉ်တိုင်းရိုက်ပါလို့ပုထုဇဉ်ပြောရပါတယ်သို့တော့သောတာပန်သက္ကရာဂံနေနဲ့ပါဠိမှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာပါဠိကဒါတာတို့ပုထုဇဉ်ယဟန်တို့တွင်ဒါတာတို့

နောက်ခိနာတဝနံဓမ္မတံဝေကောဥပ္ပေစီခိနာတဝနံအသောကင်ကွာယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့အားဓမ္မတံဝေကောဓမ္မတံဝေကသည်ဝတ္တရားဖြင့်ထိတ်

ယဟန္နာမထေရကြီးတွေကတော့ဒေါသတရားငိုရတဲ့ဒေါသတရားမဲ့နဲ့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လို့သူတို့ကတော့ငိုတော့မငိုကြပါဘူးမငိုဘဲမငိုကြညာတော့လည်းပဲဓမ္မသံဝေကတွေကြီးစွာရကြပါသည်ဘာရကြပါလိမ့်ဓမ္မသံဝေကတွေကဘယ်လိုရသလဲဩဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူရောအနန္တတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်မှမရဏရှင်သင်္မင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နက်တွေနဲ့ပြည့်ကွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါကလားငါတို့လို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ကောပနာဝါရောဘာပြောစရာရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ကြရမည်သာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီစိန်နှုံးစိန်ငယ်ကြီးကိုခိုင်မာတဲ့ရွှေကိုတော်ကြီးတော်မှဘုရားမရဏရှင်သေမင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြခွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့မန္လာမင်းတို့ဤဥယင်ပင်ဆောင်တို့ဤအကြခိဋ္ဌအတော်ယရနာရွှေညောင်ဆောင်တဲ့လျောင်းဆက်ပြောမိန်ငြိယနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူရပါသည်မှန်ပါဗျာ

းစားပြုလောယခုပင်လည်းရင်မသေးခင်ကကြွတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလောယတုချိန်ထောက်ဤခါရောက်မှာချုပ်ပြောက်ခန္ဓာသေးပိငါဟုတတဝခပင်ရှင်သေးမင်းနှင့်မိသိင်ဖွဲ့လည်းချင်းအချက်လျင်တစ္ဆကမ္မ

မတံဝေကလင်္ကာရီမှတ်ဖို့ကောင်းပါပေတယ်လင်္ကာရာတရားတွေကဘုသူသင်္ခါရာတရားမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိအကုန်လုံးပြည့်စည်ရတော့သည်သာအနေဇဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနော

တရားတို့သည်ဝတ္တစင်စင်ဧကံအမှန်အပြင်အနိစ္စာမြဲမရှိကြလေကုန်စွာတကားဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောဖြစ်ချင်းပြဲချင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏ဥပ္ပိစိတ်တဝါဖြစ်ကုန်ပြီ၍နိရောဇံဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်၍သွားကြလေကုန်၏ဒေသ

သင်္ခတနေထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏိသင်္ခါရတရားတွေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရမှာပဲအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ပရမနေတဲ့သူရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှအသေးလွတ်ရမိသာဟုတ်ပြီလားအခုကြည်သားမအောင်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညာတော်နန္ဒတကူတော်နန္ဒတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှမရဏရှင်သည်မိင96ပါးရှိသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြည့်ခွင့်လိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါပဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါသည်ဟုတ်လားအေးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကောပဏဝါတော့ဘာပြောစရာရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရမိသာလေဒါကြောင့်ဓမ္မတန်ဝေကတွေကြီးစွာရတယ်အေးအဲ့ဒါတခါတည်းမှာပဲယဟန်နေရုံရုံသေးသေးတွေပြည့်လို့လူတွေရောနတ်တွေရောမြမာတွေရောရုံရုံသေးသေးတွေပြည့်အဲ့ဒီအထက်မှာမဝင်မပါပဲနဲ့တပားနဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့မထေတပားရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားဟုတ်လားထူးထူးခြားခြားခွဲထွက်နေဓမ္မရာမောနာမဓမ္မရာမအမိရတော့ဧကောပါဏာဘိက္ခုယဟန်တော်တပါတိကဘိက္ခုနံယဟန်တို့ဤတန်တိကအထံသို့နဥပသင်္ကမတိမချင်းကဒီကိုယ်တော်နေတဲ့ဟိုမပါဘူးတူတူချာချာတပါးနဲ့ခွဲထွက်နေတယ်ဘာမဘာမဘယ်မထေလဲမေးတော့ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဘယ်မထေပါလိသူကဘာဖြစ်လို့ခွဲထွက်နေတယ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗျာဒိတ်ရံကမိတ်ကြတော်မူလိုက်ကတည်းကသူကစဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်တွေးတော်တယ်တတမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလာလုံးသောအခါကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်သမိကိပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းတော်မူတော်မယ်တဲ့ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးလာမြောင်းလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းတော်မူတော်မယ်ဆိုပါလားအဟိစငါးသည်လဲအဝိဒ္ဒရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဒဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဒမောဟမကင်းသောမောဟရှိသည်အမိဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေးလံမြောက်ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်တော်မူတော့မယ်တဲ့ငါမှလဲရာဂလဲမကင်းသေးဘူးဒေါသလဲမကင်းသေးပါဘူးမောဟလဲမကင်းသေးပါဘူးဤလေသားတွေကအပြည့်နဲ့ရှိနေတော့ရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာမိညာဖူညာမိညာဖူညာဆိုလို့လေကိုယ်တန်တဲ့တပါးမှာမရသေးဘူးမကိန်းသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှငါဘုရားအလိုတော်ကြမယ်ကိုယ်မှလည်းပူဇော်เสียတရားကတပါးမှမရှိသေးဘူးလေသူစဉ်းစားတာသိကောင်းတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြင်ညိုဖို့အရန်ကောင်းတယ်တတမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလာလွန်သောခကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်တော်မူတော့မယ်တဲ့အဟိစငါသည်လေအဝိဒ္ဓရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်ပါ၏အဝိဒ္ဓဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဓမောဟမကင်းသောမောဟရှိနေသည်အမိဖြစ်ပါ၏။သတ္တရိမြတ်စွာဘုရားသည်ဒရ

ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်ကိုဒီလေးလအတွင်းမှာငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပြီးတော့အရဟတဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြိုးစားပြီးလို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှသတ္တောတင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ဝါဆင်းပြီးတော့ငါဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီယူရချက်နဲ့ဤတိဤသို့နှလုံးသွင်း၍သတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေသိတံဟောကြားတော်မူအပ်သောဓမ္မတရားတော်ကိုအာဝိဇ္ဇတိဆင်ခြင်၏စိန်တေတိကြံစီ၏အနုတ္တရာမေယဗန္တလေလေအောက်မေ၏သူကတဘာနဲ့ခွဲတွေ့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာအရာတဘာအမမထတဘာဝသောသိပ္ပိယင်ချင်းကပ်ပြီးတခါလာတခါနဲ့ဝိပဿနာတရားမဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားကိုအပြည့်အထံမနေမနာသွားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နေတယ်အခြားခြားသောယဟန်တော်တွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ဩဒီကိုယ်တော်တော်တော်ရိုင်းမှကလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှနောက်လေးလာမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်ဆံတော်မူမယ်လို့မိန့်ကြားတာတော့မှဘုရားနာလာပြီးတော့ဝေဟဝိဆာအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲတွေကိုဘာမှပြုတ်တော့မရ

မားတဲ့သင်းသီးငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီလေးမှနောက်လေးလာမြောက်ရင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူမယ်လို့ပြားရင်းဇကာမိကြတာမကြားလျော့သလားမှန်ပါပါကြားပါတယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ကြားပါတယ်ပြေအေးကြားလို့ရှိရင်ငါဘုရားဓမ္မဘာကြောင့်မလာသလဲငါဘုရားပေါ်မှာဘာရင်းများမကျေနပ်တာရှိသလဲဘာရင်းများအလိုမကျတာများရှိသလဲချစ်တာမလာပါဗျာမင်းအသင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာတပည့်တော်မကျေနပ်တာအလိုမကျတာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကจิตတော်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအမြတ်ဆုံးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပြင်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်လို့မိကြတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိကြပြီမိကြညာတော်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်မှာမတရားဘူတရားဆိုတာတပါးမှမရသေးပါဘုရားယံကတော်သာမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအပြည့်အနဲ့ရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ဟောဒီဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်လေးလအတွင်းမှာအရတ္တဘုဘောက်ယန္နာဖြစ်သူရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်လို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီးကိုသတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့အမျက်ဆုံးပူဇော်မှုနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘုရားတပည့်တော်တရားသွာပြီးတော့ရှားနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ္တမြတ်စွာဘုရားသီတာတုတာတုဒီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟူ၍သာဓုသာဓုဒီကောင်းမပေးစွာကောင်းပေးစွာဟူ၍တတ္တထုဓမ္မရာမမထေရသာဓုကာရံကောင်းကြီးကိုဓာတဝါပေးတော်မူ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟဲ့ပါပါဘုရားအောင်ကြီးပေးတယ်သာဓုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမထေကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါပါဘုရားကောင်းပေးစွာကောင်းပေးစွာရှင်သာတဲ့ငါကြီးရှင်သာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်ပါပေတယ်မှန်ကန်ပါပေတယ်ငါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတမြတ်စွာဘုရားစီသာဓုသာဓုဒီကောင်းမပေးစွာကောင်းပေးစွာဟူ၍တတထုဓမ္မရမမတိဟာသာဓုကာရံကောင်းကြီးကိုတတဝါပေးတော်မူ၍အဲသာဓုခေါ်ပြီးတော့မလုပ်တည်းဘေကဝေယဟန်တော်များဥချစ်သာတို့ဘုကတော်ဒီတရားဟောမယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်မသိသေးဘူးမပူဇော်တတ်သေးဘူးတို့တော့ကဝေယဝိဇ္ဇအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲဆောင်ရွက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးပူဇော်တဲ့ထင်းနေတာအခုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရာမမတရားအကြောင်းထားပြီးတော့ဘုကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောမယ်ဘေကဝေယဟန်တော်များဟောချက်သားတို့အင်းညေနာပြီးအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့ဟောဒီဓမ္မရာမမတိမှာအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့မကြီးငါဖယားနိုင်မကြီးငါဘုရား၌တိနေဟန္တေနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိတော်မကြီးငါဘုရား၌တိနေဟန္တေနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိတော်ဘိက္ခုနာနာမယဟန်မီဒီကဓမ္မရာမသတိသေးနေဝါဟောဒီဓမ္မရာမမထေမြတ်နဲ့ဒူဒီတာလေးဘဝိတပံဖြစ်ရ၏ခြေသားတို့ဟောဒီဓမ္မရာမမထေမာတပါအခြားအခြားသောသင်္ချင်သားတို့သည်ငါဘုရားကိုကြီးညိုပါတယ်ယုံသေးပါတယ်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဓမ္မရာမမထေနဲ့တူစွာပူဇော်ရ၏ဓမ္မရာမမထေကဘာနဲ့ပူဇော်လဲအေးဓမ္မရာမမထေနဲ့တူစွာပူဇော်ရ၏တဲ့ဓမ္မငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြနဲ့ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏နိုင်မရှံမလာကန္နာတိဟိဘူဇံကရွန်တာဟောပြီနော်နိုင်မရှံမလာကန္နာတိဟိဘူဇံကရွန်တာမမဘူဇံကရွန်တိနာမဓမ္မာနုဓမ္မပတိပိစံတာယေဝမံဘူဇင်တိနာမမရှံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာမလာကန္နာတိဟိပန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းဖြင့်ကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိတာပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်တာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်နေတာလည်းပဲအမိတ္တပူဇာတဲ့ထဲ့ပေါ့

တိမမီရလေကုန်ဓမ္မနုဓမ္မံလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းမြတ်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဝါကျင်သောအပြင်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မင်္ဂဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇင်းဒီနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဤသည့်ဤသောဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံး၉ပါးကုန်ဖြင့်ပြည့်စုံပေတ္တဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး

အမိဒပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်ဖြာရှိသည့်တို့တွင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြရမယ်အဲဒီလိုဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘလို့အကျိုးတရားတွေတိုးပွားနိုင်ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိစိန်တယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုတ္တဓမ္မနပရိဟာယတိဓမ္မရာ

ခွန်တလဲလဲအောင့်မေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တထမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား38ပါမဲလေးပါဘူလေးပါနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမှာနပရိဟာယတိဘယ်တော့ကမှမဆုတ်ယုံနိုင်ဣတိ

ဒီမှာဓမ္မရာမမထေရနေတကွာအခြားခြားသောယဟန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုနာဂနာညာငခန္ဓာလှဲ့ပြီးတော့ရှုပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသနာနှီးကုန်မှာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါသည်တဲ့ဓမ္မရာမမထေရမြတ်ကတော့အသောကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန်နာမထေရကြီးကိုပြစ်လို့သွားပါတဲ့ဘာမထေရကြီးပြစ်လို့သွားအကျားနဲ့ပူဇော်လို့လားတရားနဲ့ပူဇော်လို့လားဒေသနာဝတ္တနေသောပိခုအရတေပဋိဋ္ဌိဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာဤကုံဆုံးသောခါကာလ၌သောပိခုတို့ဓမ္မရာမအမိရတဲ့ယဟန်တော်

လည်းပဲမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အာမိတနဲ့လည်းပဲပူဇော်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအာမိတပူဇာလေးလောင်နဲ့တင့်တင့်ရောင်ရဲကျင့်တတ်ပြီးတော့မနေပါဘဲနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မသာလျင်ပူဇော်တဲ့ဒကာဒကာမတွေတဲ့မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှာရမလဲ။ဘုရားရှာပါမတွေ။ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားခန္ဓာ၅ပါးလား။အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါ။အဲရုပ်နဲ့နာလို့သိလိုက်တော့ဘာပြုတ်သွား။အဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှတပံပြန်ဉာဏ်တင်ဆင်ញင်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံကဖြစ်ပြီးပြည့်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာရှင်ရှင်နဲ့ညာငါအဲ့ဒါတခြားလားတရားလားတရားပါဗျာသူများနှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းပါဗျာသူများရတာလားကိုယ်ရတာလားကိုယ်ရပါဗျာအေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးနေတကွာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနေတကွာမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိမာတာပိတုအာစရိယနာံပူဇေမိဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်တော့မဂ်ခင်ပฏิပတ်ခြင်း

0: အာယုံပြုကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2541ခုခောဇာတက္ကရဲ့1359ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်9ရက်1998ခုနှစ်မလ19ရက်ကြာသဗ္ဗရေနေ့ညအချိန်ရကုန်တန်သင်္ကန်းကျော်မြို့16ရက်ွယ်အပိုင်းလေးဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌24ချိန်မြောက်ကျင်းပအသောဆွမ်းဆန္ဒလူတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်အေးစရာသာသနာတရားတော်ပေါ့စိတ်အေးစရာသာသနာဆိုတဲ့တရားလေးကိုလိုရင်းလေးအာရုံပြုနားယူကြမယ်ခန္ဓာကြီးရလာကြတဲ့ဆွင်စိတ်မအေးစရာတွေကအများကြီးပရိဒါမလည်းပဲစိတ်မအေးဇာရီအများကြီးအစ္ဆဒါမလည်းပဲစိတ်မအေးဇာရီအများကြီးဒီဘဝမလည်းစိတ်မအေးဇာရီအများကြီးနောက်ဘဝလှမ်းကြည့်လည်းစိတ်မအေးဇာရီကြီးပဲပေါ့သာသနာဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မအေးဇာအပူတွေအပူတွေကြားထဲမှာစိတ်အေးဇာသောအားများကိုလိမ္မာပါဏစွာယူတတ်ယူနိုင်ဖို့လမ်းညွန်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောလမ်းညွန်ချက်လမ်းကောင်းလမ်းမှတရားပါအဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချီးမြှောက်ခွင့်ရတယ်မိမိတို့ကိုယ်တော်လည်းပဲသာသနာပြီးပြီးတော့ဆွမ်းအားတွေယူနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်အေးဇာသာသနာတရားတုဝဝရတိဝါစံပိမေကတောပိသနိစ္စကောမနုဿေဟိတုတိတ်ခိတောကိုအာတန္တောမဟာမုနိမနုဿေဟိအကျင့်လဲရှိသောအပြည့်ပဲတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကတုတိတ်ခိတောကောသမချွတ်တံပိအပ္ပဝေသောသူဟောပြီးအတိကိဝေတောထဲကကျက်တူ၍မှပင်တော်လဲဝါစံတင်ပြအညာလူစကားကိုဝရတိအမြဲနားလည်အောင်ပြောပြတတ်ပါသည်မနုဿေဟိအကျေလည်းရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းစွာမချွတ်သင်သည်အပ္ပဝေသောမြုကတောပြီအတိထုံထိုင်တောတဲကမြောက်ရိုင်းပင်တော်လဲနေဇကုအမြတ်သဘောကြအောင်ကပြတတ်ပါသည်ဤမနုဿေဟိအကျေလေရှိသောအပြည့်၍အတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းသောမချွတ်သင်ပေအပ္ပဝေသောမဟာမုနိမုနိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောလူသားဒီပါကိုယ်အရံတို့အဘယ်မှလည်းမလိမ္မာမယင်ကြီးပဲရှိရာအနိတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတာလည်းဟောဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပေတတိကိုအောက်ကယုတ်နေတဲ့တတ္တဝါလေးတွေကြည်ပြီးတော့ကိုဟာကိုအားပေးတဲ့ဂါထာစကားဖြစ်ပါတယ်ကိုအောက်ကယုတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်းလေးတွေတောင်းမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလမ်းညွှန်ချက်ရလို့စာကိုယူနိုင်ကြရနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးရတယ်ဒိဋ္ဌိဆန်းများတောင်းမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်စိတ်အေးရတည်တဲ့လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဤကစိတ်အေးရပြီသားပါအပြန်အပြန်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရရင်လူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ဘူးတိုက်ဆံဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုလည်းပဲအပြန်အပြန်ယူလို့ရပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်တရိစ္ဆာန်တောင်းမှစိတ်အေးရတဲ့လူဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့ဧကံစိတ်အေးရပြီသားပါအ သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတောင်မှစိတ်မအေးရတော့ပါဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှစိတ်အေးစရာမရတော့ပါဘူးအဲ့လိုအတိတ်ဘဝပြရတယ်လောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါဘယ်သူလဲလို့လိုက်ရှာကြည့်လူသာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့လူသားလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်သောအန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးလောကမှာအိမ်နေတကားပိတ်ကြတယ်ဝန်ချန်နေခတ်ကြတယ်အဆောင်အယောက်တွေထားကြတယ်အဓိကကတော့လူကိုကြောက်လို့ပါဒါကြောင့်လူသားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်သောအန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးအပြင်အပြင်လောကမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါဘယ်သူလဲလို့ရှာစမ်းကြည့်ပါလူသားချစ်စရာအကောင်းဆုံးလူသားအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးလူသားမြတ်နိုးစရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ဝဲရသွားပြန်တော့လူဟာအလုံးချစ်စရာအားကိုးစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ယခု16ရက်ကအပယ်လေးတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရနေကြသူများပြီးပြီစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ညီညာညာပေါင်းစုပြီးတော့သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ပိုင်စွာအားရရအောင်ယူဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်ဘယ်မျိုးလုံးနဲ့ပဲကြည်ကြည်ပေါ့အလောဘုဒ္ဓနဲ့ကောင်းမှုစွာအားသာသနာပြုအားယူဖို့ပြုလို့အထောက်နေကြခြင်းပါအကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ပဲအတ္တီထူချာလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတ္တီကိဝိရဒေါတေဘကျတူရင်းမှကလေးတောင်းမှသင်ပြပေးတဲ့စကားကိုအများနားလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ်သင်ပြတဲ့လူကရွှေခဲတော့တိုက်ကြောတော့ဒီလောက်ကလေးပဲသင်ပြပေးရင်တော့လေဒီလောက်သင်ပြနိုင်ရုံလောက်သာအရေးချင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လေကျက်တူရွေးလေးရွှေခဲတိုက်ကြော်လောက်ပဲပြောနေတာမှာပေါ့ဒီပြင်စကားပြောတာမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ပြပေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပဆံရာစွမ်းအားများကိုပြစွမ်းအားများကိုပါပြောပြလမ်းညွှန်သင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျက်တူရွေးလေးလည်းပဲတရားပဆံရာစကားအထိပြောတတ်မှာပေါ့အကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ဝအတိထူးခြားတဲ့ပညာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရယ်တနည်းအားဖြင့်သာသနာနှင့်တွေ့ကြုံခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရယ်အတိထုံထိုင်တဲ့တောတဲကမြောက်ရိုင်းတောင်မှအများသဘောကျအောင်ကတတ်တယ်ဖြောက်ဖြောက်လေးပြောလိုက်တော့သာသနာနှင့်တွေ့ကြုံခွင့်ရရယ်ကျက်တူရဲ့တောင်စိတ်အေးရတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့မြောက်ရိုင်းတောင်မှာစိတ်အေးရတယ်လူဆိုတာဘာပြောဖို့လို့သိလဲတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့လူကတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာအားကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီးသားပါဒါရောမလို့သေးရဲ့ကျင်လဲရှိစွာအပြည့်ပဲတည်ထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခေတောကောင်းစွာမချွတ်ပင်ပေးအပ်ပါပေတော့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့အင်အားဆိုတာတရက်နှစ်ရက်တည်းစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တပွားတည်းစောင့်ရှောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလေးမြတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်။တတန်တရားလို့ဆုံးချုပ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားများရရှိပြီးဝပြီးတော့နေကြတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တတန်တရားလုံးစိတ်အေးရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။အဲ့လိုဆိုရင်အခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာပြည်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုရရှိပြီးတော့နေကြတာပြည်။ဒီဘဝလည်းစိတ်အေးရဘဝကူးလည်းစိတ်အေးရတန်တရာနောင်ရေးလည်းစိတ်အေးရနိဗ္ဗာန်ပန်းဝရမယ်အချိန်အထိစိတ်အေးရမယ်အာမယကိုရနိုင်ရယူနေကြလားဒုတိယခေတ္တကောသမချွတ်တင်ပြအပ္ပဝေတော မဟာမုဏိမုဏိတို့ဓာရှင်တို့မြတ်ဗျာဤတပည့်သာသမီဖြစ်၍နေသောငါကဲ့သို့သောလူသားဒီပါကောအရံတို့အပေမရိမလိမမယင်ကြီးပဲရှိရာအနိတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်ဤယင်ကြီးရမိတားလင်ဟောဒီစိတ်ဤဇာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိဘာကြောင့်သာသနာစိတ်အေးရသလဲဆိုတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအားထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပုံနဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကိုအတိအကျအတိအဝဘာတစ်ခုမှမလိုရအောင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အေးရပါတယ်စိတ်အေးကြောင်လမ်းကောင်းကြီးပါတတ္တဝါရင်တတ္တဝါရင်ဒုက္ခအဖို့ကြောက်တယ်သောသောဒုက္ခအပေါ်လော့အောင်မလိုရမယ်ဆိုတာသိသူကနည်းနေကြတယ်မောင်တဲ့မှာဇန်တဝါဝါနဲ့ထင်မိထင်ရတာသွားပြီးတော့နေကြတာကများတယ်တတဝါရင်တတဝါရင်ဒီချမ်းသာကိုလိုချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ရအောင်မလိုရမယ်လို့ကမသိဘူးသိသူကအလွန်နေပါတယ်ဇန်တဝါဝါနဲ့မောင်တဲ့မှာသွားပြီးတော့နေကြရတာကများတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့သာသနာဆိုတာဒုက္ခအပူလွတ်ငြိမ်းကြောင်းစင့်မှန်သောချမ်းသာဝရကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တွေကိုအတိအကျအပြည့်အဝညွှန်ပြတာဖြစ်လို့တကယ်အကိုစိတ်အေးရတဲ့သာသနာပါကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတည်ကြလမ်းညွှန်ပြဘုရားသာသနာတခါဒေကိယမမြတ်နိဗ္ဗာန်နေပေးရန်ခင်ကြောင့်တရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသတ္တိဟောပြပြီးမှတ်လေသာသနာဒေကိယဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရသည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတစ်ခုရဲ့သာရှိတယ်လောကထဲမှာဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာတနည်းအားမှမရှိခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှချမ်းသာအစစ်မရှိခန္ဓာနှင့်ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှဒုက္ခလွတ်တယ်လို့မရှိဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘေးရန်ကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုလည်းပဲထောက်ဟောင်းတတ်တဲ့တာရကတွေနဲ့တကွလမ်းညွှန်ပေးတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့လည်းသာသနာတော်များကြီးတွေစိတ်အေးရပါတယ်။စိတ်အေးစရာသာသနာကိုချီးမြှောက်နေကြတယ်။စိတ်အေးစရာသာသနာမြည်ပဲစေအကြောင်းသောအတရားကောင်းများကိုလိမ္မာပါနဲ့စွာရအောင်ယူနေကြတယ်။ပြီးတော့သို့လိုသို့လိုတွေးတော်တွေးဟာတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွှန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာ။ယရဏသုံးပါးစွာရှိမှရှိရလား။ယရဏသုံးပါးဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လား။ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်လား။အကုသိုလ်ဒီလောက်လွယ်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်လဲပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးဘယ်နဲ့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်တဲ့လားနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တဲ့လားအလောအစားရှိသေးဖြင့်တကယ်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာသို့လောသို့လောနဲ့တွေ့တော်တွေ့ဟာတန်တရားဖြစ်နေကြတဲ့တတဝါမြတ်ရဲ့ယုံမှတွေ့ရတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွှန်းချက်မံကန်စွာတိကျစွာညွန်ပြပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ယရဏသုံးပါးရေရတာရှိကနော်မယုံမရှိနဲ့မနေ့တနေ့ကမှဟောနာဒီနာကဘွားကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလိမ့်နဲ့အညာတွေမဟုတ်ဘူးဟဲ့အနေဆုံးလေးအသင်ချင်းတွေကဘာတသိအုတ်မြေချလက်ချင်းကန်းလှုပ်ပြီးခါမှအကောင်းဆုံးအင်းအားတွေကိုအပြည့်ဝအောင်ဖြီးပြီးခါမှပေါ်လာတဲ့အာအကိုရဆုံးအာအကောင်းဆုံးယရဏသုံးလုံးရေရတာရှိကဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ရတလုံတော့မယုံမရှိနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဧကံပင်မှစသည်ဖြင့်ကြိုးကြောင်းပြပြီးတော့တန်တရာကင်းအောင်တန်တရာတွေပြောက်ပြီးတော့အမှန်ဘဝရောက်သွားအောင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားတာဖြစ်လို့လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အေးဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးပါတခါစေရတုမြတ်ချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွေးတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတတ္တဝါရီအတွင်းမှာကိလေသာဓာတ်တရားလဲ တရားအလိုလွတ်တိုင်းဘူးလို့လောင်လို့ဗိဓာအယုံတရားလည်းမိမိစိတ်အစဉ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်အာယုန်နဲ့စိတ်ကခဏခဏရံဖြစ်အာယုန်နဲ့စိတ်အစဉ်မပြေအစဉ်မပြေတိုင်းစိတ်မှမိတောက်ကြရနောက်ဘဝလမ်းကြည့်လက်စိတ်မအေးဇာတိရဆုံးလို့တစ္ဆုတ်ပါလက်စိတ်မအေးဇာတိနဲ့အတွင်းကဘူအပြင်းကဘူနဲ့အဘူမျိုးစုံဆင်းရဲမျိုးစုံနေကင်းဖို့လွတ်ဖို့စိတ်မှန်တော့ချမ်းသာရဖို့ဘဝခန္ဓာအပူထုတ်ကြည့်ဖို့ထမ်းပြီးတော့သွားပြန်တော့လည်းပဲအေးချမ်းတဲ့တရားဆွမ်းအားတွေနဲ့သတ္တအောင်အေးချမ်းအောင်ထမ်းနိုင်ဖို့မဂ္ဂနဲ့တရားကောင်းတရားမှန်တွေကိုလမ်းညွှန်ခြင်းပြီးပြီဟောပြလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အကြောင်းမလို့လည်းပဲသာသနာတော်မြတ်ကြည်တိစိတ်အေးဖို့ကောင်းပါလေစိတ်အေးစရာသာသနာမန်းတိလို့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပစ္စည်းကုန်တယ်လို့မမြင်ပြောလိုက်တာအခုလောဘရားဝိဇာတိလောရတာမောတယ်ပန်းတယ်လို့မမြင်ပြောလိုက်ကြတာစိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကိုကတွေ့တာကြုံတာတွေ့ဆုံတာဆိုတော့မင်္ဂန်နဲ့အတိညာနဲ့ဆုံးအားများကိုယူနိုင်ကြပါလေဆေရသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အတကြွတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်နှလုံးနဲ့ချဲ့ချဲ့တော့ပူပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာရည်ခဲရည်ဒီပနခွဲ့တော့တော့အေးလို့မသွားပါဘူးရတောင်ကြီးနဲ့ခတ်စမ်းပါမအေးပါဘူးပန်ကာလီရလည်းပဲနဲ့မှမတတ်နိုင်ပါဘူးလေအေးစက်ကြီးတွေလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအတွင်းမှလောင်နေတဲ့အဘူမျိုးစုံတွေကိုငြိမ်းအေးသွားစေနိုင်တဲ့ကတကယ်တော့တရားတစ်ခုလည်းပါဒါကြောင့်ဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတခသစ္စာလေးပါးတရားစัจ जा ယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လည်းပေးတတ်မြင့်မြတ်သာသနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တိပယ်ဆိုင်ပွားဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တိပယ်ဆိုင်ပွားလေးပါးသောသစ္စာယန္တရားကြီးကိုလည်းပတ်ပြီးတော့ပြတဲ့အကြောင်းမလို့စိတ်အေးရပါတယ်တရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတွေဒီအမှန်လေးပါးကိုမသိကြလို့တန်တရားတလျှောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီလေဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီပဲမြေကြီးပေါက်ပေါက်ကြအယုတပိုင်းနေဖြစ်ဒုက္ခမျိုးစုံပူခဲ့ရပါပြီဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့ရလာပါပြီကိုလိုလည်းမဆုံးနာလိုလည်းမဆုံးသေးလိုလည်းမဆုံးဘယ်ဘက်လှဲ့ကြည့်ကြည့်အဆုံးလန်းကိုမရှိပဲနဲ့မျောမိမျောရာတွေမျောခဲ့ကြမြုပ်မိမြုပ်ရာတွေမြုပ်ခဲ့ကြဒုက္ခတွေတွေ့ခဲ့ကြလာပြီပဲဟောသာသနာလမ်းကြောင်းကြီးတွေ့နေကြပါပြီဟောတလောကလုံးမှာဒုက္ခထွက်ပေါက်ဆိုလိုတပေါက်ဒေတာရှိပါတယ်တလောကလုံးမှာအပူထွက်ပေါက်ဆိုလို့သာသနာဆိုတဲ့တပေါက်တည်းသာရှိတယ်စိတ်ပူတဲ့လူတွေစိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာစိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စัจကြီးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စัจကြီးစိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးဒီလောက်ကောင်းတဲ့သာသနာတို့မချင်းမြောက်ဘယ်သူချင်းမြောက်မှာလဲဟဲ့တလောက်ကောင်းနဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးကိုတို့တွေ့ထားပါရဲ့သားနဲ့တို့ပဲမကျင့်ကြအာမထုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်မှားတယ်လေဟဲ့လို့ကိုဟာကိုတတ်တတ်တတ်ဒီဝိရိယတတ်ဒီပညာတတ်တွေနဲ့မြင့်ပြီးတော့ရကိုစူးစမ်းနေကြတာအလွန်အဖို့တန်တဲ့သာသနာတော်များကြီးကိုချီးမြှောက်နေကြတာပါဒါလေးလိုက်ဆိုကြကျင့်ကြံကြုပ်ကုတ်အလောက်လောက်ပုံအထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရမှန်ညနေပန်နှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသက်သေဟောပြသေမတ်လီသာသနာသောလောသောလောတွေးတော်တွေးဟတန်တရာကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွတတ်လ လမ်းညွန်ပ
1: ြ
0: ဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာ၄ပ
1: ါး
0: တရားစัจ जा ယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအာထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိက
1: ျ
0: လမ်းညွန်ပ
1: ြ
0: ဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်နှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင
1: ်း
0: တရားကောင်းကိုထုံဟောင်းတတ်တယ
1: ်
0: ဟောပြပေ
1: း
0: မှတ်လီသာသနာ
1: တ
0: ို့လောတို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာစေရတု
1: များ
0: စံတာပွားဖို့တရားရည်အေ
1: း
0: တိုက်ကြွတလ
1: ှ
0: ဟောညွန်
1: ပြ
0: ဗုဒ္ဓသာသနာပစ္စာ၄ပ
1: ါး
0: တရားစัจ जा ရတနာကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မ
1: ှ
0: စိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာဒါယောင်သူတေခိတောကောင်းသောမွှတ်တင်ပေအပ္ပဘေသောမဟာမုနိမုနိတွတ်တရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏တပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောလူသားတိကကိုအရံတော်ဘမရိမလိမမယင်ကြည်ပဲရှိရာအနိတန်တော်ဧဝစိတ်အစဉ်အေးရင်ကြည်ရမိတာလင်

ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရတာလောကဘာတွေ့ကြုံတာနဲ့မှနိုင်ရှင်တိုင်းတာလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတိကင်းဝေတဲ့တိုးတဲ့ကအကျတူရေလေတော်မှစကားပြောတတ်တယ်တည့်ရိုက်ပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ရင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ကျတူရတော်စိအေးရတယ်။ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကုရုတိုင်းဆိုတာပฏิပဒံတရားအလွန်ခက်စားတဲ့နေရာမျိုးပါ။အိမ်ရှင်မတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့စကားပြောကြပြီဆိုရင်သာစကားသမီးစကားတခွမှမပြော။အိုးဒါရီယာတသံတရားလုံးပြောလာခဲ့တာ။စီဝါဥစာစကားတခွန်းမှမပြောကြဒါရီယာတသံတရားလုံးပြောလာခဲ့တာဒါရီနဲ့တို့ပါဇက်အချိန်မဖြုံးနိုင်ဘူးသာသနာယရဏအကျိုးမှာတွေ့ကြုံတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာအကုန်လုံးယရဏအဖြစ်တို့ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အိရှင်မတွေတောင်းတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုလက်မလွတ်တမ်းပြုလုပ်အပ်တော့ပြီးတော့လိမ္မာစွာဆောင်းအားယူနေတဲ့ခေတ်အခါကြီးပါတရားနဲ့တရားတွေ့ကြပြီဆိုရင်တရားစကားပြောကြမေးကြအာမဘလူကဒေါ်ဘလူကဘာတရားများလက်ကင်ထားလဲအဲ့လိုမေးတဲ့အခါတစုံတရားတော်အင်းရှင်မကတကယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲစာဝင်နေရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကလုံးလဲချလုံးလဲချလဲလိုက်လို့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့သာသမီကိစ္စတွေကလည်းပူလောင်ရှုပ်ထွေးတော့ဘယ်လိုလုပ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲဘာတရားမှမလုပ်အားဘူးလို့များအပြည့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ညာညာတာတာလေးများပြောလိုက်မယ်မထင်နဲ့ထောက်ခံလိုက်မယ်လို့များမထင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုလာဒီလိုပဲလို့များထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့များမထင်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာသာကိစ္စသမီးကိစ္စကြီးပွားကိစ္စဒီလိုပဲလုံးလဲချလဲလက်နေတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲလို့များတော့ညာညာတာတာလေးထောက်ခံကြပြေးလိုက်မယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တခါတည်းဝိပန်တော့တာပဲအပြစ်တင်တော့တာပဲဒီရထုတဝဇီဝိတံဟဲ့နဲ့အသက်ရှင်တာကြီးဆက်ဆုပ်ဖို့တဲကောင်းပါလားအနှစ်မရှိအတ္တတာရှင်ပြီးတော့အနှစ်မပါတဲ့ဒီလိုအတ္တမျိုးဘာတန်ဖို့ရှိမှာတလဲတရိစ္ဆာန်အတ္တနဲ့ဘာထူးသေးလဲအာမနာရန်ပြောတာဒီရတုတဝဇီဝတ္တနဲ့အသက်ရှင်တာဆက်ဆုပ်စရာသိကောင်းနဲ့အနှစ်မပါတဲ့အသက်ကြီးပါလားအခွန်နေအကာရီကြီးတာဖြစ်နေတဲ့အပူတဲကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့တွားနေတဲ့အနှစ်ဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအသက်ကြီးပါလားဇီဝမနပိတုံမတသရိတာသင်ဟာအသက်ရှင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်စကားအနေအချင်းကျုပ်အသက်နာအသက်ကရှင်နေတော့အသက်ရှင်နေလို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်သို့တော့တရားအသက်ကမပါတော့မတ္တတရိတာအသေးကောင်ကြီးနဲ့ဘာထူးသေးလဲတဲ့အပြစ်တင်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဒီလောက်တောင်သူများဒီမှာတော့လက်ထက်မှာကန်တာရာကုသိုလ်ထုတ်မအားတဲ့အလုပ်တရားတရားအလုပ်ဟဲ့ဘယ်ဟာမှအလုပ်မခံနိုင်ဘူးလို့ကျိုးကျိုးစားစားနဲ့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ကြည်ကြည်လင်လင်အတက်တရောအထုံနေတဲ့ဈာတယ်မှာသင်တယောက်ညံ့လှကြည်လားတင်တယောက်အလှကြည်လားတင်တယောက်ဖြင်းလာကြည်လားတခါတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချကြတာတဲ့တကယ်လို့သုံးတယောက်တော့အင်းရှင်မကအဖြစ်ပြတယ်ဆိုပါတော့ဩသာသနာယရဏကြောတွေ့ကြုံခက်ပဲလက်လွတ်ခံလို့ရမလဲလေတတိပညာရှင်သီလေးတက်သတ္တဝရိယလက်တံလေးကိုကိုင်အဲဒီကိုပဲအပြင်ပဲအထုတ်အထွတ်မခံနိုင်ဘူးအားဒီကိုဘေးထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးအတွင်းမှာထုတ်ယူထားရမှာမအားတဲ့အလုပ်ဟာတရားအလုပ်ပေါ့လက်ထက်ကန္တာရဟကုသိုလ်ထုတ်ပေါ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လေးကံလိုက်သွားတယ်လာတယ်လှုပ်တက်ကံနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဘယ်ဟာမှတတိပညာအလုပ်မခံပဲရှုမှတ်ပြီးတော့တရားအမြတ်ထုတ်ရတာပဲဒီတားစုအချင်းချင်းကြွေတာဟာအလုပ်ဝဲကြီးပဲပေါ့အင်းနဲ့မမိတ္တုတာမဆောင်ရရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးဝရဝိသသီလကုသိုလ်တွေကြီးပဲပေါ့တတိနေဝရိယတွဲလိုက်ပြန်တော့တမာရီလေးတွေခဏိကတမာရီလေးတွေရနိုင်သားပဲတိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့တိစရာအာယုံလေးတွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ချက်ရင်ပြုံးရင်တောင်းမှဝိပဿနာလေးတွေယူလို့ဖြစ်တာပဲ
စသည်ဖြင့်ကာယ ानु ပဒနာလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူဝေဒနာ ानु ပဒနာသူ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့သူစိတ်ဓာ ानु ပဒနာသူ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့သူပေါ့လေအဲ့လိုလေးတွေများပြောပြအပြည့်ပေးကြမယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတာတဝဇီဝိတံတုဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲအနှစ်ပါတဲ့အသက်ဟာဒါမျိုးပြောတာကိုယ်ကိုအံကိုတိတ်အောင်အကြောက်ပြေအောင်အပူငိမ့်အောင်တတ္တိရှိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခအပူမျိုးစုံလွတ်အောင်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရွက်ပင်နိုင်မဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်ပင်နိုင်တဲ့ဒီလိုအသက်မျိုးမှကောင်းမွန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတော့တာတဝဇီဝိတံတုဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲတောနာမမနုတ္တတံပတ္တာသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပဇံဘောယုံနဲ့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့များတော့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးရှိတယ်လို့ပြောယုံပဲရှိသေးတယ်လူချမ်းသာအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာလူစွမ်းအားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အသည့်လေးတွေနဲ့စွမ်းအားကိုရအောင်ယူနိုင်မှအထူးအဖြင့်စိတ်အံ့ဆင်အောင်ရှင်းနိုင်မှလူချမ်းသာဆိုတာရမှာတဲ့အောင်တောနာမမနုတ္တတံပတ္တသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဝမ်းချီးမွမ်းကြတာတဝတ်ဓာယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဥပ္ပန္နောသင်အတွေ့ဘုရားပွင့်လာတာအရင်အနည်းမြုံများစွာစိုက်ထုတ်ပြီးခါမှအကောင်းနဲ့မှန်တမ်းများအကောင်းလုံးစွန့်ပြီးခါမှကာလရှိကြစွာဆွဲရှိရှိနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ကောင်းနာမန္တမြအကုန်းစွန့်ဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းဖြစ်ခြင်းကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွေ့တင့်လို့သူတော်ကောင်းအတွေ့ဘုရားလုံးအစင်ရဲ့အပင်မှန်ခံကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွေ့ဘုရားပွင့်လာတာဘုရားဟာတင့်လို့သူတော်ကောင်းအတွေ့ပွင့်လာတာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းချီးမွမ်းစကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့နေ့စဉ်အိမ်ထဲမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတစ်ခါမှအလကားအလုပ်မရှိပါဘူးသူမအလကားအလုပ်တခုမှမပါပါသာသနာယရနာကျောမှာတွေ့နေသူဒီလက်ညှိုးထိုးရာယရနာကြီးတဲ့အခုဘာလုပ်နေလဲအခုဓမင်းချက်နေတော့အေးအဲ့ဒါအရေးအကြီးဆုံးလို့ဟဲ့ဓမင်းချက်တဲ့ဓမ္မတတိပညာချိန်တိတက်ပေးပါတတဝရိယလက်တံလေးလည်းပတ်ပေးပါအားရီကိုဘေးမြထုတ်မပြစ်ပါနဲ့အတွင်းထုတ်ယူထားလိုက်ပါအာရိတမေဥဒ္ဓမာဒါနရေအပြိပါရမီတသွေချင်းချင်းကျွေးနေတာကြောစရာအလူပွဲကြီးတတိနေဝရိယတွဲကြည့်သမ္မာသမာဓိတွေတန်းစီလို့အာရိတမေဥဒ္ဓမာတိတ္တဓာနေတိစရာလေးတွေညာတတိနေပိုင်းကြည့်သမ္မာဝိပဿနာတွေတန်းစီလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တေချာကြည့်လက်မလွတ်စင်နေဟောဒီအထုတ်ဓမ္မသင်ကိုအပုခသေးငင်းစင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြိပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမင်းချက်နေရလို့ကိုယ်တော်မလို့အားလို့ပဲရှိနေမတော့သူတမင်းချက်တာနေပါရောက်ကြောင်းပဲလေအခုပါလို့နေတယ်လဲဈေးရောက်နေပါတဲ့အဲ့ဒီဈေးရောက်တဲ့အလုဟာအရေးအကြီးဆုံးအလုတော့ဟောဒီတမဒါနပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဟောဒီဈေးရောက်တဲ့တမသီလတွေပါတယ်သမာဓိတွေပါတယ်ဝိပဿနာတွေပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအလကားဖြစ်မသွားပါစေနဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြိုက်မဲ့အန္တရာယ်အဖြစ်မရောက်ပါစေနဲ့ကိုယ်ကဓာတုကိုတရားဆုံးအားနဲ့လိမ္မာပါဏစွာထုတ်ယူနိုင်ပါစေ။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့သူမှာဘယ်ဟာမှအလကားအလုတ်မရှိပါဘူး။အလကားအလုတ်မရှိအောင်လဲကိုကလိမ္မာပါဏစွာယူရမယ်အထူးအဖြင့်တော့စိတ်ပန့်စင်ဖို့ဟာအဓိက။ဒါကြောင့်မနေ့အိယာထလာပြီဆိုရင်စိတ်ပန့်စင်တဲ့စတ္ထမစိတ်ကိုအရင်ထဲဘုရားရှိခိုးထားတဲ့ဘုရားဝန်တော်ပွားတာတို့ကလေးဝလေးဆုဆက်သမာဓိရအောင်ထူထောင်တာတို့ခန္ဓာညာစိတ်ဝိပဿနာပွားတာတို့ဒါစိတ်တန့်စင်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်တန့်စင်ရင်ဒီနေ့လောဟာစောအာဒီကြီးတန့်စီပြီးတော့ယူနိုင်ပါလေစိတ်မတန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုတာကတော့အလုပ်ကတရားအလုပ်ကတခြားစာဝင်နေရေးစီပွားရေးကတခြားဥစ္စာကွဲသွားမှာပဲတရားချင်းလေးကတော့တကယ်ကိုအလွန်အလွန်နဲသွားလိမ့်မယ်စိတ်တန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့မအားတဲ့အလုပ်တွေမှတ냐သူ့အတွက်တရားအလုပ်ကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခိုင်မှစွန့်အားကိုလိမ္မာပန်းနှက်စွာယူရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တဝက်တရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောသင်အပ်တွေဘုရားပွင့်လာတာလို့အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့
တရားစွန်အာယူနိုင်တဲ့အင်းရှင်မမျိုးဆိုရင်ဝမ်းချင်းမွန်းကြတာအင်းရှင်မပြောရင်အင်းရှင်တကလည်းအတူတူပဲအချင်းချင်းတွေးကြံဒီတိုက်ပဲဒီပုံစံနဲ့သွားကြတာအဲ့လိုတတိပဌံခက်စားတဲ့ခဲ့အခါကြီးမှာဘိက္ခုနီယဟမိမတွေပေါ့ယဟမိမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေဘိက္ခုနီတွေယဟမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှနေတဲ့เจ้าหน้าที่တောင်เจ้าหน้าที่တဲ့ရှိပါလေ။မြောက်များစွာစုပေါင်းတင်သုံးကြ။အလကားအချိန်မဖြုံးညပါဘူး။တရားနဲ့အတိစိတ်ထိတွေ့ခွင့်မရရင်တော့ပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝပေါ့။တရားနဲ့အတိစိတ်ထိတွေ့သွားရင်တော့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဘဝမျိုးပါ။စုပေါင်းပြီးတော့နေကြတော့နေရှိသည်များများရှိသည်များအချိန်တွေကိုအတိအကျအပြည့်အဝသုံးစူးစားအထောက်နေစဉ်ဩကာချစ်တဲ့သတ္တမတယောက်တောထဲကကြက်တူရဲ့ကျင်းခက်ကလေးတကောင်ဖမ်းပြီးတော့စကားတွေသင်ပေးတယ်သတ္တမဆိုတော့သတ္တမစကားပဲသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားစကားတော့ပဲသင်တတ်မလို့လူစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်အောင်သင်ပေးသတ္တမဆိုင်ရာစကားတွေကိုသူပြောတတ်တယ်သူများပြောတာလည်းနားလည်တဲ့ကြက်တူရဲ့လေးကတနေ့တော့အခါမှတော့သတ္တမကဟောန်ဒီဒီသွားရင်ကျက်တူရဲလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ဟောဒီဒီသွားရင်ခုနဘေကုနေကြောင်းဝင်တဲ့ရောက်သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျက်တူရဲလေးကိုခြံထားခဲ့တယ်ကြောင်းဝင်တဲ့မှာခြံထားခဲ့တယ်ကျက်တူရဲလေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပေါ့လောကမှာဘယ်သူကံအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကံအကောင်းဆုံးလူပါပဲသာသနာနဲ့တွေ့ရင်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တာပါပဲဒီတော့ကျက်တူရည်လေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်လေဇာတမန်တော်တကောက်ကောက်လိုက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတသက်သူသေးမှာပဲဘာစွာအမှရမှာမဟုတ်ဘူးသူများခန္ဓာလေးလောက်အဖို့အခါကျတော့လူကယူကျက်တူရည်လေးသူများခန္ဓာလောက်နေရတာနဲ့တသက်ကုန်သွားမှာပဲကျက်တူရဲလေးကြောင်းတဲ့အတွင်းခြံထားခဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေမြင်ကြတော့ကောက်ယူမွေးစားထားလိုက်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီပေါ့ခုနမနုဿတိဟိသူသိတိတော်တဲ့အကျင့်လည်းရေးစွာအပြည့်ပဲတည်ထူချက်လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူသိတိတော်ကောင်းစွာမချွတ်တင်ပေးအပ်ပါပေတော့။အော်အဲ့ဒီပုံစံလို့ရတော့မှာစောစောတုန်းကသာသမားတွေတုန်းကတော့သူသိခိတော်လို့ဆိုလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့စကားသာမန်လောက်ပဲတတ်သေးတာကိုအခုတရားအလုံးနေစဉ်အချိန်ပြည့်အထုံနေကြတဲ့ပညာတိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ချက်တူရေးလေးကံကောင်းနေဆိုရမှာပဲမွေးစားထားလဲကြတယ်စောက်ရှောက်ထားလဲကြတယ်ဒီတော့စကားကတော့သာသမားတွေလက်ထက်ကစားလူစကားကတော့ပြောတတ်ပြီးသားနားလဲလဲပြီးသားဘေကုနေတယ်လက်တက်ရောက်တော့တရားစကားပါတင်ပေးကြတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်လေးလည်းပေးလိုက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓရခိတာမြန်မာလိုဘုရားဆောင်ပေါ့ဗုဒ္ဓရခိတာလို့နာမည်ပေးထားလိုက်တယ်တရားစကားလေးအထက်အလျောက်နားလည်အောင်ပြောပြတင်ပြပေးတဲ့နောက်မကြခင်သူ့ပြောကြဟေးဗုဒ္ဓရခိတာမဲအခုလာနေတဲ့နေရာကသခိုးတွေလူစိုးတွေစုပေါင်းနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ကိုဖြုံးပြီးမှအပြင်းထူပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုအဖို့တအောင်တတိပဌံပုံစံလေးတွေနဲ့တရားအနည်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုအပြည့်တုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါင်းစုနေတဲ့နေရာကွယ်အချင်းပြုံးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာဟာအချင်းသုံးတဲ့နေရာဘဝကိုအဖို့တောင်အသုံးချတဲ့နေရာဒီနေရာဟာအပူထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွယ်အေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာဟဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့ကွာကဲမင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဟဲ့မဟာတရိစ္ဆာန်ပဲဆိုပြီးတော့အာမငယ်ပါနေကွာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတခါတွေ့ရင်တသံတရာလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တန်တရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းပါမှမပူနဲ့တော့အာပိစကားတွေပြော။ကဲမင်းအလုဆရမေဟိဆိုပြီးတော့ရှင်းဦးစွာပရိယတ္တိအင်ပေးတယ်။ပရိယတ္တိဟာတိအောင်လှုပ်တာ။ပရိယတ္တိကလည်းနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပေးတယ်။အတ္ထိတဲ့မြန်မာလိုအယိုးစုကဲဗုဒ္ဓရေခိတအချိန်ရတဲ့ဒါလေးပဲရွတ်နေဟိဗုဒ္ဓရေခိတလေးကိုဘိက္ခုနေတွေကအတ္တခမန်းလေးကစာတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ဒါကနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပါတယ်အတ္တိအတ္တိအယောစုတက်တူရွေးလေးကျောင်းထဲထဲဘယ်နာသွားသွားအတ္တိအတ္တိအတ္တိအတ္တိအယောစုအယောစုအယောစုအယောစုစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှနားမလည်သေးပါဘူးဒါလေးရွတ်နေပါဆိုလို့ဒါရွတ်နေတာစိတ်ထဲမှာတော့ဘာကိုပြောမှလည်းသူမသိပါဘူးဟောနာဒီနာသောပြန်တော့အဋ္ဌိအဋ္ဌိအဋ္ဌိအယောစုအယောစုအယောစုတပင်ကောင်းပြပြန်သွားတော့လည်းအဋ္ဌိအဋ္ဌိအဋ္ဌိအယောစုအယောစုအယောစုအချိန်ရတဲ့အချိန်ရတဲ့သူဟာဒါလေးကြီးရော့နေတယ်နောက်ကတွန်းအားရှိတော့လည်းအလုံးလုံးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ကလေးတော်တော်များလာတော့နှုတ်တက်နေပြီနှုတ်ကျိုးနေပြီအချိန်မရွေးသူမှโชว์နိုင်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘိက္ခုနေတွေကအတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ဒါကိုပဲပฏิပတ်စာတန်ပေတန်ပြောတော့ပฏิပတ်အရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ကြည့်ရတာကမြင်ရတာကတရိစ္ဆာန်လေးအလုပ်လုပ်ရမှာကယောဂီရဲ့အလုပ်ဟဲတရိစ္ဆာန်နဲ့တူလို့တန်လို့လားဟဲသူတို့နဲ့ပါဆန်လို့လားများအထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တောင်မှစိတ်အေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိအဋ္ဌိဆိုတာသူနှုတ်ကြိုးနေအောင်သင်ထားတဲ့စကားလေးကိုစပ်ပေးဖို့ဟောခေါ်ကြပြီလာလာလာလာဘုဒ္ဓရိခိတလာခဲ့လာခဲ့အော်သူတို့မှာတရားပြတဲ့အခါအတုံးချဖို့ကြက်ရိုးတွေငှက်ရိုးတွေဟောနာဒီနာကယူထားတဲ့အယိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအယိုးတွေအယိုးတွေကိုတနည်းအားမှာပုံထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရိခိတကြက်တူရဲလေးကိုပြတယ်။ပထမတော့ပတာရမျက်လုံးလေးနဲ့မြင်အောင်ပြတာပေါ့အကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။ဟေးဗုဒ္ဓရိခိတဟိုးဟိုမှာမြင်နေမို့လားကွာကြက်ရိုးတွေငှက်ရိုးတွေအယိုးစုကြီးလေ။အဲ့ဒါလည်းမင်းစိုက်ကြည့်သမ်းပထမတော့တင်ညာတိဘောတင်ညာတိနဲ့တိအောင်အတိစိတ်ထဲမှာဆွဲအောင်အကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှအတိစိတ်ကလေးတွေထူးခြားလာအောင်ပြန်ပြောပြရင်ဟေးဗုဒ္ဓရေခိတအဲ့ဒီအယိုးတွေကမင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းရှိတာကွာမင်းကိုမင်းလှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအမွှေးတွေကိုနှုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုမင်းလှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအရည်တွေခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအသားတွေကိုခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းဟောဒီအယိုးတွေပြည်လို့လို့ထပ်တလဲလဲပြောပြတယ်ထပ်တလဲလဲပြောပြတော့အတိစိတ်တလဲတစားတစားတစားတစားနဲ့တို့တို့တို့တို့လာတယ်ပေါ့နားတယ်ရင်လာတယ်အတိစိတ်တလဲရင်ပါလို့လာတယ်ဟောကြက်တူရဲလေးဒီမှာရှားတဲ့အယိုးစုလေးတွေပကတိမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တခါမျက်စိလေးမေးပြီးတော့သူခန္ဓာထဲကအယိုးတွေကိုအသိစိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တော့ဇက်တူရွေးလေးအိမ်ငံ့နေတယ်လို့ထင်ချင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားထိုင်နေတာဇက်တူရွေးတရားထိုင်တာအာတို့များပါရမီနည်းသေးတယ်တို့များတရားအားမထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ညှိတွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဇက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးနေတယ်ကျွန်တော်လူမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်လှုပ်လို့ဖြစ်ရင်အော်လူချင်းမင်းတို့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့လို့ကြက်တူရွေးလေးကအားပေးတာဒါလို့စိတ်အေးစရာကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့ပြည့်ကြုံနေတဲ့အခါဘာလို့အပူတုံးထဲမှာလှုပ်လဲကြလဲလိုက်နေကြတော့စိတ်အေးစရာလမ်းကြောင်းကြီးရှိသားပဲလို့ကြက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးတာဒီမှာချာထားတဲ့အယိုးလေးအယိုးလေးကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့အတိတ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာထက်အယိုးတွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်။အော်ဟောဒီခန္ဓာထက်လေဒီအယိုးတွေရှိတာပဲဟဲ့။တစတစတစတစနဲ့အတိတ်တရားစုဆိုင်ပြီးတော့လာတော့
ခန္ဓာတည်းကအယိုးစီတည်းအာယုံပြလိုက်တဲ့အခါတန်းစီလို့အပြင်ဘက်ကအယိုးတည်းလို့ပါပဲလားလို့အသိစိတ်နဲ့ကြည်တက်လာတယ်အဲ့ဒါနေစဉ်နဲ့အမျှပဲနောက်ကနိုင်တဲ့လူဟာရှိတော့အလောက်ကိုပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တယ်ဗောတရားအလောက်ကလည်းနောက်ကတွန်းအားကလိုသေးတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြတော့စိတ်ကမနိုင်တဲ့ချက်နိုင်တဲ့ချက်မလုပ်တဲ့ချက်လုပ်တဲ့ချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာနောက်ကတွန်းအားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအလောက်ကမှန်မှန်လုပ်တာစတုရွေးလေးကပုံမှန်ဘယ်နှစ်မှသူအပြင်းထူလို့မရဘူးဟေးဗုဒ္ဓရေခိတလာဟတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီခေါ်လိုက်ချက်ချင်းပြေးလာခဲ့တာပဲကဲလှုပ်လေကွာဟောရှိဟောဟောနာမချတတ်တဲ့အယောစုဒီကောမင်းပဂတိမျက်စိနဲ့အရင်ဆွဲနေအောင်ကြည့်အောင်ဟဲ့ပြီးတော့မှမင်းခန္ဓာထဲမှာအပြင်ကအမွေတွေအရေးတွေအသားတွေကိုညံနေခွာဟဲ့ဒီလိုအယောတူအယောကြီးပဲတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လောင်ထပ်တလဲလဲကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေ့တိုင်းတရားထိုင်ရတယ်ပြီးတော့မှအေးအဲ့ဒီအယောစုတရားလဲတရားမှခံရတာမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓရခိတတပြို့ပြို့ဟောင်းနောနောက်ဆုံးကြတော့ကွယ်ဘာမှပြရစရာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်ဆုံးသွားမှာတိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့လဲတိရိစ္ဆာန်နဲ့တန်အောင်တော့လဲပြောရတာပေါ့လေပထမတော့တင်ညာတိနဲ့နောက်တော့အတိတ်စကလေးတွေပါရအောင်ပြောပြနေ့တိုင်းကျက်တူရွေးလေးဗုဒ္ဓရခိတတရားထိုင်ရရှာတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေတိုင်းတရားထိုင်ရတယ်တရားမှတ်ရတယ်တနေ့တော့အခါကျတော့ဆောင်းရသည်မနေ့စောစောအချိန်ဘုဒ္ဓရခိတကျက်တူရွေးလေးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ထိတ်တစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်တိုင်ထိတ်တစ်ခုမှာနာပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်နေစာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတော့တရားမှတ်လဲလွတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးဟိုးကကောင်းဝင်ပေါ်မှာတိတ်မဲ့ကြည့်တကောင်အစာရှာနေတဲ့အဲမျက်ကိုထိုးတုပ်ပြီးတတ်စားရမလဲလို့ရှာနေတဲ့တွေ့သွားပြီဗုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရေးကျင်းမျက်ကလေးကိုတွေ့သွားပြီဟာအတော်ပဲဟေးဟိုးဟိုးကကျက်တူရေးတကောင်အနားမှာလည်းအဖော်ရီဘယ်သူမှမရှိဘူးငါတော့စားကြအစာရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေတခါလဲထိုးဆိုင်လာဗုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရွေးလေးကိုထိုးသုတ်ဖမ်းသွားပါရောပါသွားပြီဗျာဗုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရွေးလေးတရားမှလွတ်နေတဲ့အချင်းဆိုတော့ကြောက်အလန့်အနဲ့ကြယံဝရံအော်ချလိုက်တဲ့စူးစူးဝါဝါကြီးအော်ချလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအော်တဲ့အတန်ကိုဟိုးဟိုးနားမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဘိက္ခုနေတွေတက္ကမနဲ့သာမဏေမတွေကကြားကြရောကောင်းကင်လှမ်းကြည့်တော့ကျက်တူရွေးလေးပါသွားမှန်သိလို့ဒုတ်တီခဲဒီကြပြကြရကနောက်ကအတင်းလိုက်၆ကြတော့တာဟဲ့သူတော်ကောင်းလေးကိုမပြင်းမနေဟဲ့တင်းငယ်ကြီးလွက်ခဲလွက်ခဲလွက်ခဲပါဇက်ကလည်းဩကြခဲဒီနေလည်းပြစ်ကြကံအားလျော်စွာပဲတင်းငယ်ကြီးရကျက်တူရဲလေးကိုလွှတ်ချထားခဲ့တစားတစားနဲ့မြေကြီးပေါ်ကြားလာတော့အကြီးဆုံးဘိက္ခုနေကယွယွရရလေးသွားပွေယူပြောတယ်ဗုဒ္ဓရခိတရဲ့ဒီတခါတော့မင်းသေပြီလို့တို့ကထင်တာကွဒီတခါတော့တိတ်ငယ်ကြီးအစာဖြစ်ပြီမင်းတော့သေပြီလို့တို့ထင်တာတော်သေးတာပေါ့ကွကဲတိတ်ငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်ပြီးခြေသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရဆိုတာပြောစာတရားစစ်တာတရားစစ်တာယောဂီလေးဗုဒ္ဓရခိတကိုဘိက္ခုနေတွေကတရားစစ်တာသိငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးထုတ်သွားတော့တတ်မယ်စမယ်လို့ထိုးထုတ်သွားတော့မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရစရာတို့ကိုပြောပြစမ်းတရားစစ်ကြတာဒီတော့ဗုဒ္ဓရခိတလေးရမြန်မာစကားကတော့စကားမြန်မာစကားလူစကားကတော့ပါဠိစကားတွေနဲ့တကွာလူစကားတွေကတော့သတ္တမတွေလက်ထဲမှာတော့အစသူပြောတတ်ပြီးသားပါတရားစကားကတော့ဘိက္ခုနေလက်ထက်မှာဘိက္ခုနေတွေဓမ္မသင်ယူလို့ပြောတတ်ပါပြီရေရေလေလေကိုပြောတတ်ပါပြီဒါကြောင့်ရေရေလေလေပဲပြောပြပါပါရှင်မတို့စောစောနေစာလုံးနေစဉ်တုန်းကတော့နေစာလုံးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေလို့တရားမှလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ငယ်ကြီးထိုးထုတ်သွားတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကြောင်ကရမ်းနဲ့အော်မိသွားတယ်ခဏတော်လေးကြာတော့ရှင်မတို့တင်ထားတဲ့တရားကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်
နေ့စဉ်ထုံနေအောင်လုပ်ထားတဲ့တရားအလုပ်သဘောလေးကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။အော်အယိုးစုကြီးတစ်ခုကအယိုးစုလေးတစ်ခုကိုထိုးတော့ခြေသွားပါပြီကော။သူအသိစိတ်ထဲမှာဒီလိုပေါ်လာတယ်။အယိုးစုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့အယိုးစုလေးတစ်ခုကိုခြေသွားပါပြီ။အချီခံရတဲ့ထိုးတော့ခံရတဲ့အယိုးစုလေးဟာအယိုးစုလေးခမအယိုးစုလေးဟာဘယ်နေရာတွင်မြတ်ဖျော်ဖျဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်လို့ရှင်မတို့အသိစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားမိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစကြောက်လဲမကြောက်တော့ဘူးပူလဲမပူတော့ဘူးအော်လဲမအော်တော့ပါဘူးတဲ့ထိုးတော့တဲ့အတ္တတဝဲကိုလည်းတိတ်ငဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးအယိုးစုကြီးလို့သာမြင်နေတော့တယ်ထိုးတော့ခံရတဲ့အရာကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေ့တာစရာအနေအချင်းမြင်တာမဟုတ်တော့ပဲအယိုးစုအနေနဲ့သာမြင်နေတော့လေထိုးတုတ်ခါရတဲ့အယိုးစုကလေးဟာဘယ်နေရာတွင်များဘယောဘယဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်ဘာမှလည်းခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အသိစိတ်ထဲမှာစင်တန်းပြီးတော့ပေါ်လာနေစင်မှာရှင်မတို့ကနောက်ကလိုက်ဝိုင်းချောက်ကြလို့တိတ်ငဲ့ကြီးကလွတ်ထားခဲ့တာပါလို့ပြောတော့ဘိက္ခုနေတွင်နှင့်တကွာအလုံးကပရင်သုံးပေါ်ရောဝိုင်းပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြတယ်တော်လိုက်တာဗုဒ္ဓရခိတရဲ့မင်းဟာကုတ်ခန္ဓာအခက်အခဲကိုဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဗောကွာမင်းစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပါပြီဗောကွာဒါလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သေသေးကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်မှမင်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဟေးမင်းအဲ့ဒါစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပြီကွာဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာထုဟိမင်းဘာမှမပူနေတော့ဘုရားရိက္ခိတရေဟောလောကမှာလေအချို့အချို့လူတွေတောင်မင်းလောက်အဆင်မမြင်သေးဘူးနော်အချို့အချို့လူတွေတောင်မှမင်းလိုသာသနာနဲ့မတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါမင်းလောက်တောင်မှဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုမဖြစ်ရှင်းသိနိုင်တဲ့အပြင်ရှင်းနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးငိုစရာနဲ့တွင်ချုံချငိုအောင်မဲ့လူတွေကြောက်စရာနဲ့တွေ့ရင်အယူတစ်ပိုင်းကြောက်ကြအောင်မဲ့လူတွေတည်ရရှင်ရင်းနဲ့တွေ့လာရင်မရှင်းမကမ်းမြဲလက်မကမ်းမြဲအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ကြအောင်မဲ့လူတွေအများ

ကျင့်စေအားတော်မဲ့ဖို့အဲ့ဒီကြတော့ရောက်မှရမှသိကြပြီကွတရားတလောက်စွမ်းမှန်သိမှတော့ဗုဒ္ဓရေခိတာရေခါတိုင်းတဲ့တို့တာကြိုးစားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့နေတဲ့ခါတိုင်းတဲ့တို့ကြိုးစားနေအောင်လမ်းညွှန်ပြီးတော့ကထိန်ကြောင်းပြီးတော့သွားကြပါတဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ရတဲ့တန်ဖိုးကလည်းအမတန်ကြီးမားတဲ့ဘောဒီလိုဆိုပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရကြပြီးရနေကြလို့လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတာပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တကျအသုံးချလို့ဆွမ်းအားကိုယူလို့ပေါ့ယူနိုင်ကြတဲ့ဆွမ်းအားတွေရတော့အားတက်ကြရတဲ့အားရှိကြရတဲ့အိုထုတ်နာထုတ်သေးထုတ်ကြီးကိုယရနာထုတ်အဖြစ်ပြောင်းယူတတ်တဲ့ဘုရားနာသာတေဇာတွေကိုယရနာပုံစံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ယူတတ်တဲ့သာသနာဆိုတာကုံချမ်းကိုကုံချောထုတ်တဲ့စက်ကြီးပဲ။အိုထုတ်နာထုတ်သေထုတ်ကုံချမ်းကိုထက်လိုက်တော့ယရနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်လာတဲ့ဘုရားနာသာတေဇာတွေရဲ့ကုံချမ်းတွေကိုထက်လိုက်ပြန်တော့ဒါနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဟာစိတ်အေးရတယ်လို့သိနေကြလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာသနာကိုလည်းချီးမြှောက်ကိုယ်တည်းလည်းအာကိုဇာတိယူစွန့်အားတွေလိမ္မာပန်းနာစွာယူပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်လူတွေတင်ပြပေးလို့ရှိရင်ကြက်တူရွေးလေးတွေတောင်မှစကားပြောတဲ့ဒေဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်မြောက်တောင်မှနာမည်အလွန်ဆိုးတဲ့မြောက်တောင်မှကတဲ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ရင်မြောက်တော့မှစိတ်အေးရတယ်မြောက်အကြောင်းကတော့ဒီမှာအတူချုပ်ကလေးပေါ့ဆရာတော်ဦးမေဓာဝီဆိုတဲ့တောရဆောက်တည်တဲ့ဆရာတော်ဓမ္မသတ္တမရိယပြောမရဆိုမရလို့လာပြီးတော့အနှံထားတဲ့ចောင်းသားလေး၂ယောက်အောင်မောင်းနဲ့အောင်ကောင်းဆိုတဲ့ចောင်းသားလေး၂ယောက်အောင်မောင်းကအမတန်ပွေတဲ့လွန်းလို့ငါပွေအောင်ကောင်းကတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ကြောင့်ငါဆွေចောင်းသားလေး၂ယောက်လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ကလေးနှစ်ကောင်သာသမားတွေပြောမရဆိုမရတာနဲ့ဆရာတော်တန်လာအပ်တာကြဆရာတော်ကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့နေစဉ်ပဲတင်ပြပေးပါတယ်သာသမားတွေအပ်သွားကလေးကလျှောက်သွားပြီအသင်အပြတာကောင်းရင်တော့လူလောက်အသုံးချမှာဗျာတဲ့လူစကားသူတို့ပြောတာမပြောတာဒါနားလည်တယ်ဗျာဆရာတော်ဗျာရဲ့မေတ္တာအရေးကိုသာရရှိလို့လမ်းညွန်ကြီးကိုသာရသွားမယ်ဆိုရင်လူလောက်တော့မှအသုံးကျမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကလိမ္မာအောင်နေတန်းတင်ပြပေးတယ်။ဘုရားရှိခိုးတတ်အောင်၊ဘုရားဝိဇ္ဇလုတ်တတ်အောင်၊ကုသိုလ်လုတ်တတ်အောင်အချိန်တန်တန်ကြောင်းလေးခောက်။ဒါလာကြဟေ့လာကြဟေ့လာဟောဒီမှာဘုရားကြည့်ကြစိုက်ကြည့်ကြ။သမန်တော်ဘုရားရှိခိုးကန်တာစောစောဒီတော့ဘုရားပဲစိုက်ကြည့်ခန်းတာ။လာကြလာကြလာကြရေခတ်ကြ။ရေပုံလေးမြောက်ကလေးနှကောင်ထန်းတို့ရေခတ်ကြ။အဲ့လိုဇာတိတဲ့နေတိုင်းတင်ပေးတာဘုရားရှိခိုးကနောက်ဆုံးကျတော့တရားထိုင်မှာခိုင်းလိမ္မာလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာတဲ့လူလောက်တောင်မှအဖို့တန်နဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့တရိစ္ဆာန်တောင်မှသာသနာနဲ့တွေ့ရရင်စိတ်အေးရတယ်ဆိုရင်လူဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဘောဒါကြောင့်ယခု16ရက်ွယ်အပိုင်းလေးတော်တော်မှပေါင်းသူတော်ကောင်းနေစိတ်အေးရတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမိပြီးတော့စိတ်အေးစရာကုသိုလ်တွေလှုပ်လိုက်တာအများကြီးရကြပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ဖြစ်တော်ကောင်းမှုရှိသည့်အဖြစ်ကိုကတ္တပုံညာတံစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာပွားတော်လူတော်ကိုပဏိတဗျာအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

ဤသို့ရင်စီဇာသာသနာတရားကျမ်းသာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပုခတ်တင်လွင့်ကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်ပြေမင်္ဂလာများကြီးပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားကိုးစရာကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျူးစွာနံလွယ်ကြလေအပူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးတည်းမှာတရားစွန်းအပြင်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြီဆေယောကတဲ့လွန်ဉာဏ်ရအသင်္ကတတဏိကောမြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရ

အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတဂရီ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်10ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးတောင်ထေတော်မြင့်ကြီးတကောင်းစော်မြို့မဆိုင်နဲ့ဝေမြင့်မြေမောင်ဝတန်ဆေးရစော်မြို့မောင်ကောင်းဝတုံဆေးရစော်ဆေးရမြိုင်ကြီးအဆင့်မြင့်ခီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုတို့ကမိခင်ကြီးတော်မြင့်ဤ52ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရဆင်းရင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတို့ရင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်းကိုတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ศีวกဥပဒကရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်စာပေကျမ်းကမှစီဝေကောကောမာရပိစောလို့သုံးနေရှိတယ်ဆရာစီဝကဆိုရင်တော့အမှန်တပြည့်တွေသိကြပါတယ်ဖရာလက်ထက်ကတမတော်ကြီးပေါ့တမတော်ကြီးစီဝကရဲ့အကြောင်းအဲ့သူ့ဘုရားဆက်ကြောင်းလေးကိုကျင့်ကျင့်ပြောအောင်သူရဲ့အတိတ်ကောင်းမှုကတော့သူဣတရေဘွေသူရတဲ့ပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတဲ့နေရာမှာသူကဣတရေဘွေသူရတာအဲ့ဒီဣတရေဘွေသူရဖို့ပဲသူစုပန်နေတာရှိတယ်သို့သော်ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာသူဘဝစကြောင်းလေးကကံကောင်းမှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းမှုဆိုတာအမေနဲ့မနေရဘူးသူနော်အမေဖေးဘယ်သူမှမသိရတဲ့ဘဝမျိုးသူဟာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဇီဝကရဲ့အဲ့ဒီမှာသူကရာဇဂျူမျိုးမှာဝိပါဒဖြစ်တယ်ဝေးမွေခြင်းစကောတဲ့ထဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဝေးမွေခြင်းစွန့်ပြစ်ခြင်းခံရတယ်ခဏခဏမှလည်းမွေးပြီးတော့စွန့်ပြစ်တာတွေရှိတယ်မိုက်ပုံးနေထဲ့တာတို့လမ်းပြစ်ထားခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖို့ရေးသားထားတာမရှိဘူးအဲ့တနည်းအားဖြင့်သူကံမကောင်းမှုလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူအမေကမွေးမွေးချင်းစကောရဲထဲ့ပြီးလမ်းပေးပြစ်လိုက်တယ်မုံမလင်းခင်လမ်းပေးပြစ်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ထိသူကံမကောင်းမှုသို့တော့သူပြစ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာအနဲ့လင်းလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနာကရာဇဂျူမျိုးကဗေဘိသရမင်းကြီးရဲ့တားတော်တူဖြစ်တဲ့အဘိယမင်းသားဆိုရှေ့အဲ့ဒီအဘိယမင်းသားကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးဖန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့နောက်မှာကြီးကန်းတွေကအုံနေကြီးငှက်တွေဝိုင်းအောင်နေကြဆိုတော့မင်းသားကမေးတယ်ဟေးဟိုနာကကြီးတွေဝိုင်းနေတာပါလေလေပါလေကြီးငက်တွေဝိုင်းနေတာပါလေတော့လူတယောက်ကပြေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားကလေးလေးလို့ပြောကလေးလေးပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးကနေဝိုင်းအောင်နေကြတာဟဲ့အသက်ရှိသေးလားဆိုရှိပါသေးတယ်အသက်ရှင်သေးလားဆိုရှင်ပါသေးတယ်အရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်ကိုငါတို့နန်းတော်ကိုပို့လိုက်ငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးကိုပြည့်စုံဆောင်ချောက်ထားကြလို့
အဲ့ဒီမှာကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်သူအပြစ်ခံရပြီပဲကံကောင်းတယ်မင်းသားနဲ့တွေ့တယ်မင်းသားကသူ့အိမ်ကိုပို့ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းသားကအသက်ရှင်သေးသလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ศีวดิရှင်သေးလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စွန့်ပြစ်ခံရပြီမဲ့လို့အသက်ရှင်ရှင်နေလို့သူ့ကိုဇီဝကလို့ခေါ်တာနော်အသေးဦးအသက်ရှင်နေတယ်ဇီဝကခရိတ်ကလည်းဒီစတိုရီတွေရှိပါတယ်နော်ပြစ်ထားတယ်လားမူရင်းဆက်ကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်သူ့အမိအကြောင်းနေတော့အဲ့လိုပြစ်ခံလိုက်ရတော့သူကသူအဘယ်မင်းသားကကောက်ပြီးတော့အိမ်ပို့ပြီးတော့ချွေးမွေးခိုင်းတာဖြစ်လို့သူနာမည်နှမျိုးနဲ့ထင်ရှားနာမည်နှမျိုးနဲ့သူသိများသွားတယ်အသက်ရှင်သေးတာလို့မေးတဲ့အခါရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဇီဝကလို့နာမည်ဖြစ်သွားမင်းသားကမွေးစားလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကောမာရပိစ္ဆာကောမာရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာကမွေးမျိုးဆောင်လျှောက်ခြင်းခံရသူလို့အဲ့နာမည်ကသူနဲ့တခုစလုံးကသူကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်။တသင်းနာရဲ့မင်းသားရဲ့မွေးစားမှုကိုခံရတာကံကောင်းသွားအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စာပေကျမ်းကမှစီဝေကောကောမာရပစ္စောဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရောပိရိကသုံးပုံမှာရောစာပေကျမ်းကံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပါဠိစာပေမှတ်တမ်းမှာရောศีวกะဆိုတာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပြောเสียမရှိဘူးဒါသူ့နာမည်ဖြစ်သွားကောမာရပိစ္ဆာเนี่ยပတ်သက်တယ်အနောက်တိုင်းကစာရေးဆရာအချို့ကကောမာရပိစ္ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဘယမင်းသားမွေးစားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသူတို့ကမယူဘဲနဲ့ဖာယူထားတော့ဆိုကလေးအထုခုဆရာဝန်ကုမာရဆိုကလေးငယ်ကလေးအထုခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကပါတာပြန်တယ်။ကောမရပိစ္ဆာကလေးငယ်လေးတွေအထုခုသို့သောဘုရားစာပေမှာတော့သူကကလေးတွေကူတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေလည်းကူတာ။ဘုရားစာပေမှာဖွင့်လာတော့ကောမရပိစ္ဆာဒီကောမရပိစ္ဆာဆိုတာအဘယမင်းသားမွေးစားလို့ကောမရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာဆိုမွေးမျိုးဆောင်ရှောက်အပ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဗေပဲဖွင့်တယ်။ဒါဘောဓုဒ္ဓအနေနဲ့နိုင်ငံညာလူတွေရတာကောမရပိစ္ဆာကိုတငင်နာခုခေတ်ဆိုရင်တော့ကလေးထုခုပေါ့နော်။တငင်နာယောဂကုတဲ့ဆရာအဖြစ်သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီပါဠိစာပေရပိဋကစာပေရတော့အဲ့ဒီဒိဗေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူဟာနန်းရဲမှာကြီးရတယ်နန်းရဲမှာကြီးတော့ကလေးချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ကလေးတွေကသစိမ့်မြန်ကိုမြန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကလေးချင်းချင်းတစ်ခါတည်းလေးကလေးတွေရဲ့တဘာဝထိုးကြပုတ်ရိုက်ကြပုတ်ကြလေးတွေကရှစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တွန်းလာထိုးတာလို့ရိုက်ပုတ်တာလေးအဲ့တော့သူကရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့ခံရတဲ့လူကအမေဖေမပေါ်တဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အမေဖေမရှိတဲ့ကောင်ရိုက်တယ်ပေါ့ငါတို့အဲ့မှာ तू ကြားသွားတော့ငကုံတော့ तू မသိဘူး तू အမေဖေမရှိဘူးဆိုတော့ तू မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမင်းသားစီသွားပြီးတော့မေးတယ် तू အမေဘယ်သူတော့ तू ဖေကဘယ်သူတော့ဆိုတော့ဘုရားမင်းသားပြောတာအဖေကတော့ငါပေါ့ကွာငါမင်းမွေးစားထားတာပဲမင်းအမေတော့ငါလည်းမသိဘူးလို့ပြောဟုတ်ဆိုပြစ်ထတာကောက်မွေးရတာဟုတ်နော်မင်းမေတော့ငါလည်းမသိဘူးသို့တော့စာတိုင်းမှာဖော်ထားတာတော့သူ့မိကတန်လာဝတီဆိုတဲ့ပြည်ကစားမှာရာဇယုမနာမည်ကြီးကြော်ကြတဲ့တချေတီပြည်စားသူတို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲစီဝကရဲ့နှမကတိရိမာလို့ခေါ်တယ်တိရိမာရဲ့မောင်အကိုပေါ့နော်တို့တော့အဲ့ဒီဇလန်းနေရတော့သူတို့မြုပ်သွားတာကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့
ဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုရောက်တော့အဲ့တော့သူက16နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်မင်းတို့ရာဂါရိအိမ်ဆိုတာအတတ်ပညာမရှိရင်မလွယ်ဘူးတခုတော့တတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူပညာသင်ဖို့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုစဉ်းစားခြင်းတက်မျက်စိခြင်းတက်ဓာခုံလန်တို့စသဖြင့်လမ်းတော်မှာသင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုသူ့ရဲ့ဝါသနာမပါဘူး။အများပေါ်မှာသူညတ်တတ်တဲ့တဏှတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာစေပညာတက်ကိုသူရွေးလိုက်တာ။ဒါကလေး16နှစ်အရွယ်လူငယ်ဘဝမှာသူကြိုက်တဲ့ပညာရက်ကိုသူရွေးတယ်။ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုဗ္ဗံကမံစိတ်ကုတဲ့အတ္တဟာမေတ္တာနဲ့လောရတာဖြစ်တယ်။မှန်တယ်စိတ်ကုတယ်ဆိုတာယောဂပြောက်ဖို့ယောဂပြောက်စေချင်တာဒါအလုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ပဲလေစိတ်ကုတယ်ဆိုတာယောဂရှိတဲ့လူကိုယောဂပြောက်ဖို့ပြောက်စေချင်တယ်ဆွဲစိတ်ကမေတ္တာစိတ်ပဲအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်နဲ့လောရတာဖြစ်သွားကြအောင်ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုဗ္ဗံကမံစေအတ္တပညာဟာမေတ္တာနဲ့လောရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့သူအဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်။ရွေးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကလာတဲ့ကုန်းသေးလေးရှင်တော်ကတော့ကုန်းရောင်းကုန်းဝယ်တွေသွားကြတာဆိုတော့ရာဇဂိုလာရောင်းတဲ့ကုန်းသေးလေးနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာမြို့ရဲ့နာမည်ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့နာမည်ယူထားပြီးတော့ဗမာပြရတော့အခုပါတက္ကသိုလ်ညာတက္ကသိုလ်နဲ့ဖွင့်နေကြเนาะခုခေတ်ကတော့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ယူနီဗာစီတီဆိုပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒီပညာရက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာကတက္ကသိုလ်မြို့မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မြို့ကခုခေတ်ပြေပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါကစ္စတန်နဲ့မှာရှိတယ်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာနီးနီးပဲလေအဲ့မှာပဲပညာရက်တွေအဆုံးရှိတာပါကစ္စတန်ကိုသွားတင်ရတယ်ပေါ့အိဗေအဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့မှပါနေတယ်ပေါ့ခဏခင်းလဲအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တက်ကစီလာလို့ခေါ်ကြသူတို့အတန်းအဲ့တော့ပြီးတော့ကွန်တယ်ရီနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့သူစိတ်ပညာသင်တယ်ကျိုးစားပန်းစားသင်တယ်ညာလဲထက်တယ်လုံလောက်ကြီးရလဲကောင်းတယ်သူစေပညာသင်တဲ့အခါမှာသူကအများကြီးလဲသင်တယ်မြန်မြန်လဲသင်တယ်နော်အများကြီးလဲသင်တယ်မြန်မြန်ကြီးလဲသင်တယ်သင်ထားသမျှကိုလဲကောင်းကောင်းမှတ်သားထားတယ်သင်ပြီးသမျှကိုလည်းပဲသူဘယ်တော့မှမပေးဘူးသင်ကလေးကမြန်မြန်သင်တယ်မြန်မြန်သင်တယ်ဟောဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းမဟုတ်သူကြိုးစားတယ်အကြောင်းအရာ subject တွေကိုအများကြီးမှတ်သားတယ်ဟောအချိန်မြန်မြန်သင်တယ်ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမှတ်မိအောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ထားသမျှလည်းသူပျောက်သွားတာမရှိဘူးအဲ့လိုတင်လိုက်တာခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တက္ကသိုလ်မှာခုခေတ်လေးစေပညာ6နှစ်ခုနှစ်နှစ်တင်ရတာเนาะခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တော့ဘယ်လိုတင်နေဆိုတော့သူတို့စေပညာရတယ်မှာမှတ်တမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကုသတာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကခွဲစိတ်ကုသတဲ့ပညာရပါပါเนาะခုခေတ်လိုပဲ MBBS ပါမယ်ရှင်ရောစာကြရရောအကုန်လုံးပါတယ်နဲ့စေပညာရမှာသူအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလိုက်တာခုနှစ်နှစ်ဒါပေမဲ့ပညာဆုံးသွားပြီလားဆိုမဆုံးခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတော့သူဆရာကြီးစီသွားတွေ့တယ်သူကသူကြိုးစားပြီးတော့သင်နေတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်ခရူးလဲဆိုင်တယ်သူမေးတော့လည်းမရှိဘူး
ဲ့တော့ခု9နှစ်ကြာသွားပြီရှေ့တင်စရာတွေကရှိနေတော့မယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဆရာကြီးကတော့ပြောတယ်သူတလောက်ကြိုးစားတာတော့ဒီဝိသသိပ္ပလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပညာရရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ပါလားအဆုံးကိုမတွေ့ရပါလားဘယ်တော့ပြီးပြီဆိုတာကိုမရှိဘူးဆက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလိုက်လို့ရအဲ့တော့မဆုံးနိုင်ပါလားလို့ဆိုတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတရင်တစ်ချောင်းယူပဲကွာယူပြီးရင်ဟောဒီတက္ကသိုလ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှုစနာဧဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့တိပိမြက်ပင်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းလေးလာဒီပင်ကတော့အသုံးမကျပါဘူးဆေးဘက်ပွင့်ပါဘူးဘယ်ယောဂမှအသုံးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေယူခဲ့ဆိုတော့တရင်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့သူကလက်တွေကွင်းဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုတော့လက်ပေါ့ကွင်းဆင်းပြီးတော့လက်ရှာလိုက်တာအကုန်လုံးတိပိတွေအကြောင်းကိုသူကသိနေအဲ့ဒီခုခေတ်ကတော့ဒါဗုဒ္ဓနီဆိုပြီးတော့ပညာရဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ထားတာဗုဒ္ဓနီကလည်းသာဝတ္ထုထဲမှာဖတ်ဖူးရတော့ပထမဆက်ရာစုနှစ်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သစ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကမစားကောင်းဘူးစားကောင်းတာနဲ့မစားကောင်းတာခွဲခြားသိတာအဲ့ဒီပညာရဲ့တစ်ခုနောက်ဒုတိယနှစ်တရား second century ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပညာရကတိုးလာတယ်။ဘယ်ပင်ကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပင်ကယောဂါကိုပြောင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာထပ်တိုးသေးလာ။အခုကျတော့ဗုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရတည်းကတအားများသွားပြီပေါ့နော်။တိုးတက်သွားတယ်။ဒါဆရာစီဥကကြီးတို့လို့တုံးကတော့အဒုတိယနှစ်နေရာစုလောက်ပဲရှိလိမ့်ဦးမယ်သူက။ဆေးဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဆင့်ပေါ့နော်။ပဲပင်ကအစီဆေးဘက်ဝင်နေပဲပင်ကဆေးဘက်မဝင်ဘူးဆိုတာဒီကုန်ဆေးဘက်မဝင်နဲ့ပင်တောင်မရှိဘူးသူကပဲပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြစ်သုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိရအဲ့ဒါနဲ့စမ်းသပ်လိုက်တာသူပြန်လာဒါသူ့ရဲ့ examination ပဲပေါ့သူစောင့်ဝဲဖြစ်ရတာလည်းလက်တွေ့ဖြစ်ရပြန်လာတဲ့အခါတပင်မပေါင်းလာဘူးဆရာကြီးစီပြောအကုန်ဆေးဘက်ဝင်နေပြီမတွေ့ခဲ့ဘူးဆေးဘက်ဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတက်ပြီပြန်လို့ရပြီမင်းဆိုပြီးဆရာကြီးပြန်လို့တယ်မင်းကုစားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျူသွားရမှာခီးရတော်တော်ဝေးတယ်နောက်ထိနဲ့ရာဇဂျူတော့မှ45ယုဇနာဝေးတာဆိုတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေဆိုတော်တော်ဝေးအတူရိတ်ခါနည်းနည်းလေးပဲပြေးလိုက်တယ်တရက်စာနည်းရက်စာသွားမဲ့ခီးရဝေးကြီးဘာကြောင့်ဆရာကြီးကနည်းနည်းပြေးလိုက်တော့ဆိုရင်သူလမ်းဆေးကုသွားလိုက်မယ်ပေါ့သူပြင်ကြံစမ်းသပ်ပြီတကယ်ဒါကဟောက်စာချင်းဆင်းခိုင်းလိုက်တာပဲသဘောကနော်ခုခင်းနဲ့ပြောရဲဆိုလက်တွေ့လက်တွေ့ကုဖို့ရှိခါနည်းနည်းလေးပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူကပြန်လာခဲ့ရတယ်ပြန်လာခဲ့တော့လမ်းမှာရိတ်ခါကုန်သွားပြီရိတ်ခါလေးကနည်းနည်းလေးဆိုကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကလည်းရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုရင်ရှေ့ခါမလောက်ဘူးတာဝတိမြို့တောင်မရောက်သေးဘူးတာဂိတပဲရှိသေးတယ်ရိတ်ခါကုန်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူရိတ်ခါရှာတော့မယ်တာဂိတဆိုတာဝိသခါတို့ရဲ့မြို့ပဲသူ့အဖေတဲ့တဲ့မြို့ဝိသခါကတာဂိတသူ့ပေါ့ပထမပြီးတော့မှတာဝတိကိုရောက်သွားတာအိမ်အောင်ကြမှတာဝတိရောက်တယ်6ယုဇနာဝေးတယ်တာဂိတနဲ့ဒီရန်ကုန်ကသူ့ဝန်သားတာဂိတပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဝိသခါရဲ့အဖေတေတီတဲ့မြို့ကတာဂိတမြို့အဲ့ဒီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရိတ်ခါကုန်တော့ရိတ်ခါရှာဒီမြို့မှာယောဂဖြစ်တဲ့လူများရှိသလားစိတ်ကုလိုတဲ့လူရှိသလားဆိုလိုက်မေးတဲ့အခါတာဂိတမြို့ကတထေးကတော်ကြီးမှာခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေတာ9နှစ်ရှိပြီ
စေတဝါတွေလည်းသုံးနေပြီမပြောက်ဘူးအဲ့ယောဂချီကြီးမမတော့အဲ့ဒါတူရှိတယ်ဆိုတော့တွားရီမှာအဲ့ဒီတွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့တကားလောက်ကိုစေတဝါလာတဲ့အကြောင်းပြောခိုင်းတော့တထေးတော့ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲခုလာတဲ့တမတော်ကအသက်ငယ်ငယ်လားအသက်ကြီးကြီးလားဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ခမကျောင်းစင်းပေါ့ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုမလေးကြီးတဲ့ဗမောက္ခဆရာကြီးတွေတောင်မှသူ့မကုနိုင်ဘူးတဲ့အလကားပဲပတ်ဆံယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတထေးတော့ရညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ညင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောခိုင်းတယ်တထေးတော့ကြီးယောဂမပြောက်လို့ရှင်တရားမှမပေးရပါဘူးကျောကပြောင်းရင်လည်းပဲပြီးကျင်တော့တာပြီးပါချိပါအောင်လို့ပြောတယ်။တဲ့အောင်ဆိုအဲ့လိုလိုရတာပဲလေနော်။ချွတ်တင်ပြီးတော့သူအခါချင်းွေပြေးရမလို့ဘူးယောဂပြောင်းမှပဲပြေးရမယ်။မပြောင်းရင်ပြေးရမလို့ခုခေတ်လဲရှည်တွင်တူတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုခိုင်းရတာမသေးချာတော့လေ။ရှည်ထွက်ရင်ဘလောက်ရေမထွက်ရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့နော်ရှည်မထွက်ရင်ပေးရမလို့တော့ရှည်ထွက်ရင်မှပေးရအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကသေးကြအောင်သူကလဲယောဂမပြောင်းရင်ပေးရမလို့ယောဂပြောင်းမှပြောင်းရင်တောင်မှပဲသူခြိုက်တော့ပဲပေးခြိုက်တာပဲပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့သွားတတိယတော်ကြီးရဲ့ယောဂတဲ့သွားတဲ့အခါခိုးရောက်တော့သူကစမ်းသက်ချစ်ခொနှစ်တဲ့ကောင်းကယောဂဆေးကိုမတွေ့ဘူးเซ่ไม่တွေ့တာခொနှစ်နဲ့အဲ့တော့သူကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါထောပတ်အနည်းငယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲထောပတ်မှာသူ့ဆေးတွေနဲ့ထောပတ်နဲ့ချက်တယ်ချက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါပဲထည့်နှာခေါင်းထဲကနေထည့်တာခေါင်းကယောဂပျောက်တာသူ့ကုထုံးကလည်းစမ်းမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒီထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကိုနှာခေါင်းထဲအနေထည့်နာနတ်တယ်ခေါ်တော့ဘောအဲ့ဒါထည့်လိုက်တဲ့အခါပါဇက်ကနေထွက်လာတတိယတော့ရပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်တွေကိုခွန်းနဲ့တို့ပြီးယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကလူငယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံအားလည်းပထမဆုံးဆိုတော့မျက်နှာပြက်သွားရိုက်တယ်ဒီတတိယတော့ရကစင်းနေကြီးပဲကျော်တော့ပါဇက်ထဲကထွက်တဲ့ဘာမှမပြောပလို့တဲ့ထောပတ်လေးတောင်မှခေါင်းနေနဲ့တို့ပြီးယူထားကြရဲ့နဲ့ပြောတယ်ငါတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာလို့အောင်မေးတယ်တတိယတော်ရဲ့လည်းအပါပဲဆရာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်နှာပြက်သွားတယ်မျက်နှာနဲ့သူကချက်ချင်းပြောတယ်မျက်နှာမပြက်ပါနဲ့တဲ့အင်ရှင်မတွေဆိုတာလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိရတယ်ပေါ့ခုနနနလိုက်လို့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်လေးခေါင်းနဲ့တွေ့ယူထားလို့ရှင်အလုံးသမားတွေခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာဒါလေးကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူယူခိုင်းတာပါဟုတ်တယ်လေသူကတထေးတွေဆိုအလုံးသမားတွေအများကြီးရှိတော့ပါဇက်ကထွက်တဲ့ဟာကိုခေါင်းနဲ့တွေ့ယူထားပြီးတော့ခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ထောပတ်သိတော့ပေးရတယ်အဲ့တော့ပေးမဲ့ဟာကိုပေးပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီ၎င်းနဲ့ထဲတဲ့ဆေးနဲ့ပဲတခါလည်းပျောက်သွားခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့ကောင်းကယောဂါယူပစ်လိုက်သလိုပျောက်သွားသူဆေးရလဲစွန့်တက်တယ်ထောပတ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးသူဆေးတွေပါချက်ချင်းပျောက်သွားတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဆေးဘဝကဆိုပြီးတော့ပေးကြတယ်နော်ဆေဘဝကပေးတယ်ဆေဘဝကပေးတဲ့အခါမှာဒီတတိယတော့ရဲ့လဲဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူယောဂပြောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငွေ4,000ပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်က4,000ဆိုတော့လဲရမဟုတ်နော်ခုခေတ်ကတော့မရဘူး4,000ပေးတယ်တခါသူသားလဲသူ့အမေယောဂပြောက်တယ်ဆိုဝန္တာလို့4,000ပေးတယ်ချွေးမကလည်းပဲသူကသူ့ရောက်ခမပြောင်းအောင်ခုပေးတယ်ဆိုရင်4,000ပေးတယ်တထေးကြီးကလည်းပဲ
သူတတိယတော်ကြီးပြောင်းအောင်ကုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့4000ပေးတယ်အတူငွေတော်တော်ရသွားတယ်အဲတခါတည်းနဲ့ဒါပရမသုံးဆေးကုတာပဲသူနော်အဲ့ဒီငွေကြီးရသွားရုံနဲ့မကဘူးတတိယရပါပေးလိုက်တုံးဆိုတတိယတော်ကြီး9နှစ်တောင်ဆွဲနေတဲ့ယောဂကြီးကိုပြောင်းအောင်ကုပေးဖို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ကတော့သူကကျွန်စနစ်တည်းရှိသေးတာအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကျွန်ဒီတယောက်ကျွန်မတယောက်သူနှစ်ယောက်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မြဲထားစီခီးသွားဖို့စီးသွားဖို့မြဲထားတစီပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မြဲထားတစီပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်ဒီကျွန်မဆိုသူကအချမ်းရနေနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါတာဂိတောင်တာဂိတောင်မှာပထမဆုံးကုတဲ့စီရီရပြီးတော့ရာဇကျိုးကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူတိသရာဇကျိုးကိုတန်းပြန်သွားတယ်ရာဇကျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဘယမင်းသားစီသွားတွေ့ပြီးတော့ဓာတုပရမသုံးစေကုလို့ရတဲ့ဝေချီပါတော့16000ဝေချီနဲ့ကျွန်ဒီကျွန်မမြဲထားအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပထမဆုံးရတဲ့လာကဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမွေးစားတဲ့အဖေမင်းသားကိုအကုန်ပေးလိုက်တာသူ့ရဲ့မွေးစားတဲ့ခြေစုပ်ကိုဆက်ပြသေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပေးလိုက်မွေးခြေစုပ်ကိုဆက်တာအဲ့တော့အဖေမင်းသားကပြောတော့အေးနေပါစေမင်းမယ်ယူပါငါအိမ်ထဲမှာမင်းနေကြအိမ်ဆောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်သီးသန့်ဆောက်ဖို့တရားပါပေးလိုက်တယ်ဒါလေးလည်းမင်းအတွက်ပဲမင်းမမယူပါတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားနော်ဘုရားလုံးစေကူအဲ့ဒါလို့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်သူဒီဒီခါပဲကူရသေးတယ်တော့မကြောက်ရမှာပဲဖေမိသရာကြီးဖေမိသရာမင်းကြီးမှာယောဂဖြစ်တာပကန်ဒိုနာလို့စပေးတယ်မှာဆိုတယ်ပကန်ဒိုနာဆိုတာစဝါမှာအနာပေါက်တာနော်လက်ကောင်းတို့လို့ဟာမျိုးပေါ့လက်ကောင်းဆိုတော့လက်ကောင်းကတမျိုးဒါအဲလက်ကောင်းလို့ဟာတော်ရပပလဲမှာအနာပေါက်တဲ့ပကန်တလားလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကိုရခဲ့တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဗိဝိဒရာမင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာမှာသွေးစရည်နဲ့အဲ့ဒါပောက်တဲ့လူဟာဘယ်နေရာထိုင်တိုင်းသူထိုင်သွားရင်စိုးကြရတာပိုင်းဆိုတဲ့လိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေတို့အဲ့ပကန်ဒိုနာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်ကြီးပြင်းကြီးဝန်လဲတော်တွေကအများအန်သွေးတွေနဲ့စုံနေတော့မကြတကြမောင်မမိတ်တန်ချွေရနေရရှည်မောကြတာပေါ့ပျောက်ကြတာပေါ့နော်ပြင်းကြီးကအမျိုးသမီးလိုပဲဥဒုလာနေပြီဘာညာနဲ့ပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းကြီးကအဖေမင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့မှာဒီလိုရောဂါဖြစ်နေတယ်မင်းအဲ့ဒါဆေးသမားရှာဆိုဖေမင်းသားပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်အိမ်ကစီဝကအသက်လဲငယ်တယ်တော်လဲတော်စေပညာသိပြီပြန်လာသူ့လွတ်ပေးပါမယ်ဆိုဘယင်ကြီးကုဖို့အဲ့မင်းသားကိုလွတ်လိုက်ဟိုတည်းစီဝကကိုလွတ်လိုက်တာစီဝကကသူဆေးကိုလက်သေးသေးပါပဲထည့်သွားတာဆေးလွယ်အိမ်မပေါဘူးဘယင်ကြီးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိလို့လက်သေးသေးမှာဆေးပုံလေးထည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားပြီးဘယင်ကြီးစီသွားကိုရတော့ချိပြီးတော့အဲ့ဆေးလေးနဲ့ဖြောက်ပြီးတခါပဲလိမ့်လိုက်လည်းပျောက်သွားတယ်ဘီယင်ကြီးဘီယင်ကြီးရောကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဗိမိတရာမင်းကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချွေရံမောင်မမိတ်တန်900ကိုဖရက်ဒီပါလေးသူတို့ဟိုတန်းတာတဲ့အကုန်လုံးဆင်းယရဏပြည့်စုံတဲ့မင်းကမင်းသားမှာဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝိုခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ပုံလိုက်တဲ့
ရတနာပစ္စည်းပုံကြီးပေါ့ကဲမင်းစိတ်ကုပေါ့စိတ်ကုပေးလို့ဒီအမျိုးသမီး900ဝတ်ဆင်တဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုမင်းကငါအလုံးပေးတယ်ရှိခိတာတော့အဲ့လိုပေးတတ်တယ်ဘယင်းနေရလဲမြမသမိုင်းမှာတောင်ရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာရှိတယ်စကိုင်းမှာမရှိခနာလို့ခေါ်နေကြတယ်မဟိယင်ကနာဖရာတဲတဲ့ရာဇသင်းညာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပေါင်း30လောက်အနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲကပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းဒီပြင်းနေရနေပြီးတော့ရွှေပုံပုံပြီးတော့မင်းလက်နဲ့ဆန်းသလောက်ကျုံဒီပြင်းအိတ်ဒီပိုင်နဲ့တော့မကျုံအောင်လက်နဲ့လက်ထဲဆန်းသလောက်ကျုံယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်ရှေ့ကဒါကိုရွှေပုံကျုံမင်းလို့ခေါ်တယ်သူသူကိုအပြရကမနေသူကရာဇသင်းညာနှစ်ယောက်စလုံးပဲသူရဲကောင်းနေတိုက်ပွဲပြန်လာလို့ရှိရင်ဘီရင်ကြီးကဆုချတဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ရဲ့လို့ရေတွက်မနေဘူးခုခေတော့ဆာလာအိတ်နဲ့ပေးတယ်လို့ကြားဟုတ်တယ်ခူတော်နေကဆာလာအိတ်နဲ့ယူသွားဆိုပြီးတော့ရေတွက်မနေတော့ပတ်စံချလာတယ်သူကအဲ့တော့ရွှေဘုံကျုံမင်းဆိုတာလို့ကျုံပြီးတော့ယူခိုင်းတာအခုလည်းပဲဘီရင်ကြီးကသူ့ကိုတံပိုးဖြတ်မနေတော့ဘူးမောင်မ900မောင်မပိတ်တ900ဝတ်ဆင်တဲ့ဩတ္တစာတွေကိုအကုန်လုံးဆင်းမြန်းပြီးအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပြီးပုံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေယရဏပစ္စည်းတွေကိုမယူတော့ဆိုစေကုကအနေနဲ့ပေးအဲ့တော့ဒီကကကျွန်တော်မျိုးတန်နေမယူပြရစေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးကိုသာရှင်မင်းကြီးအတိမပြုပါဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကဒါမယူတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတမားတော်အရာခန့်လိုက်တယ်။ဖခင်တမားတော်ဖခင်ကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်နန်းနှင်းသူနန်းနှင်းသားတွေအလုံးမောင်မမိတ်တန်တွေအလုံးတို့စိတ်ကူပေးရမယ်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုတော့ဖခင်မှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်သူ့အဲ့လိုတောင်းပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုပြီးသူ့ကိုကုသဖို့ရရုပေးလိုက်တယ်နော်ခံထားလိုက်တယ်ခံထားရုံနဲ့မကဘူးသူနေစရာအိမ်ကိုလည်းတည်တယ်စောစောတုန်းကသူအဖေရမင်းသားရဲ့အိမ်ထဲမှာဆောင်းရတော့ဝင်းထဲမှာဆောင်းရတော့ခုကသူ့အတွက်အိမ်နဲ့ဝင်းနဲ့သေးချာဘယင်းကြီးကပေးလိုက်တယ်မြို့ပြင်ပဲ့မှာလည်းပဲစီဝကံဘဝနာဆိုတဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဘယင်းကြီးကဆုချလိုက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်သူကကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတာစီဝကတရဲ့ဥယင်ဆာအဲ့ဒါဖေဝိသရမင်းကိုဆေးကုလို့ရလိုက်တဲ့တရဲ့ဥယင်ကြီးပြီးတော့ဖះကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင်းနဲ့သူရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးကိုလည်းဘုရင်ကြီးပေးတယ်နောက်တစ်ခါတနည်းတနည်းအခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတေးရွာကြီးတရားကိုလည်းပဲရွာစားအဖြစ်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကအများကြီးရတော့တာပေါ့နော်ခန္ဓာနာနာတကယ်ကိုဟိုစုလက်တွေရတော့ဒုတိယကျင့်ဆေးကုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသူရတော့တယ်အဲ့တော့ဘုရင်သမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တတိယယောဂတေရပါတော့ဆိုဘယ်သူတော့ဆိုရသကျုံမျိုးကတထေးကြီးသူလည်းပဲခေါင်းကယောဂဆွဲနေ9နှစ်ရှိပြီသမားတော်ကြီးတွေသမားတော်ကြီးတွေလာတယ်ပြောင်းမကူနိုင်ကြဘူးတချို့သမားတော်တွေကပျောက်သွားတယ်တထေးကြီးက9လောက်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တချို့ကလည်း9လောက်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နဲ့ပျောက်သွားကြအဲ့ဒီရာဇဂျိုးတထေးရဲ့ယောဂကိုကုဖို့ဒီကုန်းတထေးကနေပြီးတော့ဘီရင်ကြီးစီကိုရှောက်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘီရင်ကြီးကလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောကုခိုင်းတယ်။ကုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသွားချိတယ်။ဆရာကြီးတွေကအလုံးတထေးကယောဂကုလို့မရတော့ဘူး။9ရက်လောက်ဆိုရင်သေနိုင်တယ်။9ရက်ဆိုရင်သေနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်။သူကချိပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးကိုပြောတာတထေးမင်းဘယ်ပဲဆောင်းပြီးတော့ခொနလားအိတ်နိုင်လားခொနလားဆိုတော့အိတ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီ
ไอ้ขนละพี่หญิงรอบถัดญาเบ็ดกูส่องพี่แล้วขนละย่อไอ้ไหนล่ะไอ้ไหนมาเลยพี่ได้ครั้งจะတော့เป็ดแหละย่อขนละไอ้ไหนล่ะไอ้ไหนมาเลยตุ๊ยอ่ะอมขันแยกอยู่พี่တော့กระเดมอตินพี่တော့ชูฤเนี่ยฉีตกทาพี่เนาะไอ้นี่ข้องอ่ะปุ๊กข้องโขแค่ใส่กูตัดล่ะเว้ยအုတ်ခေါင်းကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာပိုးနှစ်ကောင်သွားတွေ့တာတကောင်ကအုတ်နောက်ကိုစားရင်ငါရဲ့ပဲအကောင်ကြီးကငါရဲ့နဲ့ကုန်သွားမယ်နော်ပိုးတကောင်ကခုနှစ်ရဲ့ဆိုရင်ကုန်တယ်အကောင်သေးကအဲ့ဒီပိုးနှစ်ကောင်ကိုထုတ်ပြထုတ်လိုက်တာသူကထုတ်ပြီးတော့အုတ်ခေါင်းကိုပြန်ချုပ်တယ်အရေးတွေပါလေသိချာအဲ့ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းပဲအဲ့ဒါလေခွဲစိတ်ကုသတော့အဲ့ဒီနီးတွေဟာရှေးရခင်ကလေးကဒါတန်လကတလို့ခေါ်တယ်။မြားနဲ့ပြည့်လို့ခွဲစိတ်ကုသတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမှားတော့ရှေးတိုင်းစိတ်ပညာငိုတဲ့အရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ကြုံလေးကိုပြောပြအကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆံဘူးလေးရှေးကပြီးပြီးတော့ဘူးလေးထမရဲ့ကြည့်ရတာလက်ညိုးတတလို့ရှိတယ်ခြေဆံဘူးလေးကိုဖြတ်တာဖြတ်တဲ့အခါကလေးတွေဆိုတိတ်မသိကြဘူးဒိုင်းငနေဆိုပေါက်ကွဲသွားတာအဲ့ခြီဆံဘူးကကြီးပတ်ကလေးတွေကနှာခေါင်းတွေရောပါးစပ်တွေရောပေါင်းတွေရောခြေတော်တွေရောကိုပါးစပ်တက်သွားခြီဆံပတ်ကလေးတွေဝင်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဆရာဝန်ဆိုတော်ရှားတယ်ဘုရားပြေပါဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့ဆိုလွတ်လပ်ရတော့မရသေးဘူးထူပါရဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာ1940ပြည့်တော့45 46 48အဲ့ဒီချိန်ဆောင်းနေပေါ်လာတာတိတ်မှမကြသေးတာဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်မှတောင်းမှပဲမိရထားဆရာဝန်မရှိဘူးအရဆရာဝန်မရှိဘူးဆေးရုံပဲရှိနော်အလွန်ရှားပါတယ်ဘုံမပြေမှာအဲ့ဒီချိန်ကိုအဲ့ဒီမှာတောကဆရာတူကကုပေးတာသူဆေးလေးတွေလည်းဓမ္မကောင်းတယ်သူကတော့မှတ်မိတော့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲကြီးစံလေးတွေဝင်သွားတော့သူခွဲစိတ်ဒါမလုပ်ဘူးအဲဝင်သွားတဲ့အပေါက်ထဲမှာသူဆေးလေးဖြူလိုက်တယ်ဖြူပြီးပွားနေပြီးတော့ပိတ်ပေးတာနောက်တည့်ရကျတော့အဲဆေးကစားသွားပြီးအပေါက်ကကျဲသွားပြီးတော့အဲကျတော့မှခွန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့တုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခွန်လေးမှကပ်ပြီးတော့ခြီးစံဖတ်ကလေးလေးပါလာခြီးစံဖတ်လေးလေးပါလာပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူဆေးပြူလေးဆိုတာရှိတယ်။ပလင်းသေးသေးလေးတွေမှထဲတယ်။အဲဆေးပြူမုံလေးဖြုံးဖြူလိုက်တဲ့အခါမကြောက်ဘူးအတနုတက်ပြီးပျောက်သွားတယ်။ကိုခေလိုထုံသေးတွေပါတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။စိမ့်ကူတာ။အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေနဲ့ပျောက်သွားတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုမမရလက်ကလေးလက်သေးပြီးနားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးပါကလေးဝင်သွားတော့ဒီလက်သေးကကနေတိအောင်အကွယ်နေအကောင်မထွက်တော့သူရဲ့ source ကမကောင်တော့အဲ့ဒါကြီးပတ်ကလေးဝင်သွားတယ်လက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ထုတ်သွားတယ်ကုံလုံးပေါင်ထဲစူးသွားတဲ့ဟာလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲထုတ်တယ်နှာခေါင်းစူးတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲထုတ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့ပျောက်သွားခွဲစိတ်ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဆေးနဲ့ပဲလုပ်သွားအဲ့ဆရာတယောက်တော့ဆရာပဲအဲ့နဲ့ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲခေါင်းကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုပြီးအဲ့ပိုးတွေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုပြန်ချုပ်ပြီးခொနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့လူနာမအိတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးစီပြောတာဒါဖြင့်မအိတ်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ဆောင်အိတ်နောက်တစ်ရက်လဲခொနည်းလောက်ဖြစ်တော့ပူလိုက်မအိတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုအမအိတ်နိုင်ပလက်လန်အိတ်ပါဆိုပလက်လန်3ပတ်နဲ့ပြီးတော့ပျောက်သွားအဲ့ကြမဆရာကြီးကပြောပြတယ်ခမရအကျုပ်က9လလို့ပြောတာပို့ပြောထားတာခမရကနှုတ်ဘုတ်ဆိုရင်9ရဲ့အိတ်မှမဟုတ်အဲ့တော့3ဘတ်ဆိုရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်3ဘတ်တင်ပြောထားရင်ခမရ3ရင်းလောက်နဲ့တင်ထားခြင်းမှာအဲ့တော့9ရဲ့သူ့ရဲ့ဇွဲအောင်လို့ပြော9လပြောထားတာတကယ်အဲ့တော့3ဘတ်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာသူအစားလည်းသိတယ်ပေါ့အဲ့တော့3ဘတ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ယောဂပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သူခိကက
တထေးကြီးကိုသူတို့ကုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာမကြံခင်ပဲပျောက်သွားတယ်သုံးပတ်နဲ့ပဲရောကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါတထေးကြီးကဆေးဘိုးဝါကဆိုပြီးတော့ဆေးဘိုးဝါကပြောတော့ကတထေးကြီးကသူ့ကိုယ်သူသေမာဆိုတော့မထူးဘူးရှိသမျှစည်းစိမ်တွေအကုန်ပေးမယ်လူကိုယ်ရံလက်ကျွန်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကျောကပျောက်ရင်တော့ပျောက်ချင်လောအကြီးလို့ပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာကြီးကကရှိသမျှပစ္စည်းလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးလူကိုယ်ရံလက်ကျွန်ခံစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပေမိသားရမင်းကြီးအတွက်တသိန်းပေးပါသူ့အတွက်တသိန်းပေးပါနှစ်သိန်းပဲတောင်းဆေးဘိုးဝါကနှစ်သိန်းပဲယူတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တယောက်တစ်ခါဥထုံးတဲ့ယောဂနဲ့ယောဂတစ်ခုကုပေးပြန်တယ်ဥထုံးတာလည်းပဲဥဖွင့်ပြီးတော့ထုံးနေတာကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ကုပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီပါရဏတိကတထေသာပေမိသရမင်းကြီးကသွားကုပေးလိုက်ပါဆိုလှုပ်လိုက်လို့သွားကုရတယ်သူကဘယင်းတပါတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပျောက်လာခဲ့တယ်။ဟောပျောက်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီကလည်းပဲတသောင်းတသိန်းတသောင်း6000ဆေဘဝါကရတယ်။အဲ့ဒီယူပြီးတော့ပြန်လာရာဇကျူပြန်ရောက်ရာဇကျူရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝတိတိုင်းခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဘုံဘေဘက်မှာအဲ့မျိုးရှိဘုံဘေဘက်ကခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံမိဘကအဲ့တော့ဝန်တိတိုင်းဥစ္စေနီပြည်ခဏိခေတ်မှာလည်းပဲဥစ္စေနီဆိုတဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကလားလေးသူတို့အိန္ဒိယသားတွေခေါ်တာအုတ်ဂျေးလို့ခေါ်တယ်။နော်ဗမာဥစ္စေနီစာခြေနဲ့ပေါင်းတာဆိုဥစ္စေနီလို့ခေါ်တယ်သူတို့။သူတို့အတန်တွေကအုတ်ဂျေးလို့အတန်ထွက်တယ်။ခဏိလေးရှိတဲ့အဲ့မျိုးအဲ့မျိုးအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်ကသနပိစောတမင်းပိစောတမင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပိစောတမင်းမှာဒီပန္ဒုရောဂဆိုတာအသားကြီးဖြတ်တော့ပြီးတော့ခုခေတ်ဆိုသွေးရနေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုလိုပဲဆေးကုလို့မပြောက်တော့ဖေဝိတရမင်းကြီးစီလန်းအကူကြီးတောင်းတယ်သမားတော်ဇီဝကကြီးကနာမည်ကြီးတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးပါဆိုတော့ခုချင်းဆိုရင်နိုင်ငံညာလွတ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့သူတော့တနေငံထဲမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံညာဆရာကိုကူးရတယ်လို့ပဲရာဇဂျူကဆရာဇီဝကကြီးကိုအဝန်တီတိုင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လွတ်ပြီးတော့ဆရာဇီဝကကဟိုရောက်တဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်တဲ့ဆေးအဲ့ဒီရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့ထောပတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကထောပတ်သိမ့်ပုံတာထောပတ်သိမ့်ပုံတယ်ထောပတ်အနံ့ကိုမခံနိုင်ဒါလူဆိုတာအခုခေတ်ပြောရင်တော့အလားချစ်လို့ပြောမှာနော်အလားချစ်လို့ပြောမှာပဲချုပ်မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလေးရတယ်အဲ့သူကထောပတ်ဆိုတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာကြီးကကြည့်လိုက်တော့သူဆင်းရထောပတ်နဲ့မဖော်လို့မရဘူးထောပတ်နဲ့မဖော်ရင်မရဘူးအဲ့တော့ထောပတ်ကင်းပြီးဒီယောဂောင်ပျောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ထောပတ်ကိုဆေးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖမ်းကြီးထောပတ်နတ်နေပျောက်သွားအောင်အနံ့ပျောက်သွားအောင်ချက်တယ်ထောပတ်မှမသိအောင်အနံ့လည်းမရဘူးရတာလည်းမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးဆေးလေးနဲ့ချက်လိုက်အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကဘာကြောင့်ထောပတ်ကြောက်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကြားဘူးကြလားကင်းကြိုက်လို့ရှင်ထောပတ်လင်းရင်ပြောက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးကြနော်ကင်းပြီးကောက်ထိုးရင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါထောပတ်လင်းရလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကထောပတ်ဘာကြောင့်ကြောက်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတော့သူကကင်းပြီးကောက်ကြောင့်သရေတီးတာဖြစ်လို့ကိမိကောက်မျိုးຫນွယ်ပေါ့ကိမိကောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပတ်သက်တာရောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အမေဒီကို
ကွန်တီရရအများကြီးရှိတဲ့ကွန်တီဘုံတီနီးရစာထဲမှာခဏခင်းမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ယုံကြည်မှလည်းယုံကြမှာပေါ့နော်ဝတ္ထုတွေပါလေဖတ်ဖို့ရမလားဒီဥရလာပြီးတဲ့အခါမှာချက်ကိုသုံးတတ်တာနဲ့မွေးတာတို့ကတော့ရှိတယ်လေနောက်တလောရနေမဲ့ Facebook တွေတက်လာတယ်ဖြိုင်းအောက်တွေမှာအဖိုးမရှိဘူးမိုးတန်ကြရင်ဥတယ်ဆိုတာနော်ချက်ချန်နေမှာလည်းပဲကျက်ကျမတွေအဖိုးဟိုကျက်ဖားကတကောင်းတကောင်းရှိတာဒါပေမဲ့ဥရဲတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တရီတီဘုံတီနီးကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ကူလာတို့ပါရိကာတို့သူဝနာတာမဆတ်ချိမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့ချက်သုံးသတ်တာနဲ့ကိုုံတီးတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေလောင်းကညအဲ့ဒီတော့ကင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတာလေးကနေတရေတီသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောပတ်ကြောက်တာတဲ့ထောပတ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုထောပတ်ကြောက်တော့ထောပတ်မပါပဲနဲ့ဆေးဖို့လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့အနန္တတိပျောက်တော့အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဆေးကိုတိုက်တယ်ဇီဝကလည်းပါတယ်လေတက်ရင်လေချင်းတက်ရင်ဒီထောပနာကထွက်လာမှာဘလို့ပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသူကပြင်းတယ်ဒူရင်ဒီစားသလိုပဲလေချင်းတက်ရင်ထွက်လာမှာဒူရင်ဒီနာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြင်းကလည်းစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတော်တော်ချမ်းတယ်ဒေါသချီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစောစောတည်းပြောထားတာဆေးဆရာဆိုတာတဲ့အခါလေးရောသာခုခေတ်လူ ready made ဆေးတွေနဲ့ကုတာမဟုတ်ဘူးတပင်တို့ဆေးပင်တွေဝါးပင်တွေရှားရတယ်ပေါ့အချိန်ခါနဲ့လက်ခတ်နဲ့အဲ့လိုရှားရတာမို့သူ့ကိုရှင်တစည်းပေးထားပါသူဆေးရှားမယ်ပြီးတော့သူ့ဝင်ရင်ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်လို့ရအောင်တကားပေါက်လည်းပေးထားပါအမိတ်ပေးထားပါဒီမျိုးတွေဆိုတာသူကဘရင်အမိတ်နဲ့ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့မရအတွက်ကြိုတင်တောင်းတာရှင်တနေ့ကိုယူစနာ90သွားနိုင်တဲ့ဆင်မကြီးတကောင်တောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီထောပတ်ပါလဲဆေးလိုက်တိုက်ပြီးရောသူလက်တော့လားတခါလဲဆင်စည်းပြီးတော့ရာဇယုပြန်လာဘာမှပြောခဲ့ဘူးဆင်စည်းပြီးသွားတော့တာဆင်စည်းပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူလဲလန်းခီးလဲရောက်ရောကျို့ထိုးပါလေဒီပြင်ကလေချင်းတက်ရောလေချင်းတက်တော့ထောပနံလဲရရောတခါတည်းဟာဒီကောင်ပဲသွားလဲဆရာငါထောပမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ထောပနဲ့ဆေးတိုက်သွားတယ်တော်တော်ရုပ်မာတယ်လိုက်ဖမ်းရသန်းဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့တာအဲဒါလဲပဲရောက်သွားတော့ဆိုရင်ကောသမီရောက်သွားတယ်ကောသမီဆိုတာကနေ့အလဟဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာအလဟဘတ်မြို့အဲ့ရောက်သွားပြီသာသဂျုံနန်းနေသွားသူပြန်လာရတာဆင်းနေအဲ့ဒါနဲ့တော့ကအပြေးတန်နဲ့ချင်းမြန်တော်ကာကဆိုတဲ့ဘုရင်အမှုတန်းကျွန်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆေးဆရာကိုလိုက်ခေါ်လာခဲ့ပြန်လာရင်ရင်ဆင်စည်းပြီးထွက်ပြေးသွားပြီလိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောသံဘီမှာမိတယ်မိတဲ့ကဘုရင်ကမှားလိုက်သေးတယ်ကာကမင်းတတိထားတော်ဆေးဆရာဆိုတာမာယာများတယ်မင်းသူကြွေးတာတခုမှမစားနဲ့လို့မှားလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာထမင်းစားဆရာဒီကထမင်းစားတော့မိသွားတယ်ဆရာဒီကစားတော့ပြီးတော့ထမင်းမစားပြီးတဲ့အခါမှာစီးပီသီးလေးစားတယ်သူကစီးပီသီးစားပြီးတော့ဆေးကိုလက်သေးသေးမှထည့်ထားဆေးလေးကိုစီးပီသီးတယ်ကိုနည်းနည်းထည့်လိုက်တုပ်လိုက်စီးပီသီးစားစီးဟိုတည်းကကာကရက်လဲကာကဆိုတဲ့လူကလည်းဘာမစားတော့ရှယ်လည်းငါစားလည်းစားဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကသူတချမ်းစားပြီးတော့မင်းဒါလေးစားပါလားရောရေလေးလည်းတောက်ဆိုပြီးတော့သူ့တိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့စီးပီးသီးချမ်းလေးစားပြီးရေလေးလည်းတောက်လိုက်ရောဝန်းနေလျှော်တာတခါလေဝန်းနေလျှော်လျှော်တော့အာဆရာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တော့မှပဲကျွန်တော်အသက်ကောရှင်မအောင်မလားဆိုမင်းမပူပါနဲ့ကွာရောဒီဆင်ကြီးစီးပြီးတော့မင်းပြန်တော့ငါအားလိုက်ငါသွားတော့မယ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုအဲ့လိုဆရာကြီးကစာစီရုပ်ပြန်သွားလာ
ဘာကြောင့်တော့အကယ်၍ပြန်သွားရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခပေးမှသိချာတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလေအာဏာလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဆိုမထင်မထင်သလိုအပြစ်ပေးမှာတော့တအားစိတ်ဆိုးတာထောပနတ်ရလိုက်တာနဲ့တအားစိတ်ဆိုးအဲ့ဒါသူလိုက်မတော်တော့ဘူးနဲ့ပြန်တော့ဟိုကျတော့အကျိုးအကြောင်းဗိမိတရာမင်းလျှောက်တန်တော့တဲ့တော့ဗိမိတရာမင်းကြီးကအင်းမင်းတော်တယ်လို့ဆိုမင်းအသက်ခံရင်ခံနေရမှာပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုနောက်တော့ယောဂါတက်တာပါပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခြေစုပ်တင်ပြီးတော့ဆုပေးခြင်းမတယ်ဇီဝကလာခဲ့ပါဆိုဟွာရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေစုပ်ကိုတည်းအမှတ်ရပါတော့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့သွားကုန်တော့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန်နေကြီးပဲလက်အစီ900အထယ်လေးတရလဲ900နဲ့အကောင်းဆုံးကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံတဆုံးသိကောင်းတဲ့တမိုးမတမချီတဲ့ဝုဆုံတဆုံးနဲ့ဆရာစီဝကကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာရောဆန္ဒပိစောတာမင်းကြီးကခြေစုတင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာအဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဝုဆုံနေတဲ့တိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံဆိုတာဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကောင်းဆုံးပဲသူတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးကောင်းဆုံးတော့သူရလာကြတဲ့ဒါတော့ဗိမိတရမင်းကြီးတော်လည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းကောင်းနှုတ်ပဲတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်နောက်ဆုံးမှဘုရားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဗိမိတရမင်းကြီးတချို့ပေးပြီးအဲ့ဒီတိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံကြီးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တုန်းကယဟန်နေရောဘုရားရောအကုန်လုံးကဘုရင်ပဲဝတ်တာပန်းနေကိုသင်္ကန်းမဲ့ဝတ်တာတက္ကရာမကြီးကသင်္ကန်းလှူတာဆိုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ထိအဲ့တော့ဆရာစီဘကကမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားစီတခုတောင်းကျင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ငါတို့ကဆုချခြင်းမလုပ်တော့ဘူးရှင်တို့ကဆုတောင်းနေဆိုတာပစ္စည်းတခုတောင်းတာလေသူ့ဘာစွန့်မှာဘာပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်းတာကိုဘယင်းဒီပါဒီစီကျတော့အဲ့လိုတောင်းတာလေကျော်ဆုပေးပါ။ဘာညာနဲ့အဲ့လိုတောင်းကြတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါတို့ဆုပေးခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ခိုးလို့ဆုပေးတာမဟုတ်ဘူးဘဇက်ကနေချမ်းသာပါစေပေးတာမျိုးပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆုတောင်းနေဆိုတာဆုတော့လက်တော့တောင်းတာနော်ဘုရားစီကအဲ့တော့မှဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ဟာဆုမတောင်းဆုပေးလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီဆုကအလဲအပါရဲရှင်ဘုရားတို့နဲ့တင်းနေရောပါတယ်အပြစ်လည်းကင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ပြောလေဆိုတော့သူကပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်တယ်တဲ့တန်ခါရီလည်းပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောဒီဝုဆောင်ဟာတံမိုးလည်းကြီးပါတယ်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုလှူချစ်တယ်တန်ခါရီကိုလည်းပဲတရားတော်မှာလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုသူကစားတာသင်္ကန်းလှူတာအဲ့လိုရှောက်လိုက်တော့ဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အပ္ပမဆုံးစပြီးသင်္ကန်းတွေလှူခွင့်ရတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတွေပန္နုသင်္ကန်းကနေပြီးတော့တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဂါပတိစီဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာဗာမိတ်လို့ဆိုရဟန်းတွေကိုမင်းတို့ဆန္ဒရှိရင်ပန္နုသင်္ကန်းပဲဆက်ဝတ်ခြင်းဝတ်သို့မဟုတ်တရားတော်ကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရင်လည်းလက်ခံခွင့်ရှိတယ်ပန္နုသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတော်မတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားရတဲ့ခြေနဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့မေအဲ့ဒီဥပဒေကိုဝရင်ကိုသုံးမဩဝါဒကိုပေးခဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတရားတော်မတွေသင်္ကန်းလှူခွင့်ရသွားတယ်ဆရာသီကကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရနာရီဆရာစီဝကသူ့ရဲ့ရှင်ဘကဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာကြောင်းလေးပဲသူ့ကြောင်းပစ္စည်းလေးပါဆုံးကုန်နေပါရောအကုန်လုံးသူကသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လို့ထားကြောင်းကသူကပုပ်ကိုဆွဲကြီးညိုတဲ့နေရာမှာဆရာစီဝကမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါကြောင်းလည်းသူ့ပစ္စည်းဆုံးကုန်လေသူပစ္စည်းကုန်ရှိသည်များဆေးလေသူပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လို
်ဆော့ဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲ

0: ရားကိုသူကလုံးဝချီညူပြီးတော့သူเจ้าကိုတရင်သုံးလို့ရှိရင် तू ဆွမ်းမဲ့ဖုံမေးပါ तू လှူတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲဝေးရုံမှာအကုန်လုံးသူပစ္စည်းပဲပစ္စည်းလေးပါသုံးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းရင်လည်း तू ပဲပြုစုတယ်ဆရာကြီးတို့ကကြာအလုံး तू ပဲပြုစုတယ်ဇာန်တန်ကားတွေကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်း तू ပဲပြုစုတယ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့အလုံးဟာဒီဝေဒာလီပြည်မှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဝေဒာလီမျိုးကလူတွေကတရားတရားကောင်းလာတော့ယဟန်တော်တွေကိုပဏိတဘောဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အစီအိမ်များတဲ့အစာတွေကတ်ကြတယ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကယောဂဖြစ်လာကြတယ်နော်ယောဂဖြစ်လာတာများတော့အစီအိမ်တွေများလာတဲ့အခါဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့ယဟန်တွေကိုစင်းညာလျှောက်ဖို့နဲ့ဇေယုံအိမ်ဆိုတာရေချိုးတဲ့အခါမှာချွေးထုတ်ပြီးတော့ချိုးဖို့ဘုံဘုံရေချိုးပြီးတဲ့ကချွေးထုတ်ဖို့ရှင်းတော့ကအတော့ကစန္ဒကရဇေယုံအိမ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့ရေချိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချွေးထုတ်ပြီးမှချိုးတာเนาะရှေခေကုထုံးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆရာကြီးကရေးလျှောက်ထားလို့ဒါဆိုဗျာခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာသူကကြီးတောင်းဝန်ကလမ်းတွင်းဂျမကြီးတောင်းဝန်ယူရတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးတောင်းဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ကဆရာသူကကြီးရဲ့ဆေးကုသမှုကိုခံယူခြင်းနဲ့ကဘာဖြစ်တုံးဆိုရောဂါဖြစ်တဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးကိုကြာသူဘုရင်သမားတော်ကြီးဆိုဘုရင်ကကုခိုင်းမှသူကုလို့ရတော့တာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရသော်ဘုရားသူကနောက်ကြတော့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားယောဂတဲ့တွေတန်ခါးတွေထဲမှာပြားလာတယ်ပြားလာခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီသူစီရဆေးကုသမှုခံခြင်းရတယ်ဆေးလည်းကုလည်းပျောက်လည်းပျောက်လူထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တာဒီယောဂတဲ့တွေကိုသင်္ကန်းကိုမပေးဘူးလျှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါမို့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီယောဂတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်လူနာယောဂနော်ချောင်းစုပ်သွေးပါတီဗီယောဂလို့ဟာမျိုးနောက်ခရီးသင်းယောဂလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဝေယူကျေယူနာမျိုးလို့အဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းကိုမပေးပါနဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆေးကုပေးရတဲ့အခါကျတော့မင်းရဆိုရေးကိစ္စတွေသူ့မှာလင်းဟင်းသွားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းတစ်ဖက်ကလုံးသွားလားခုနယဟန်တန်ခါတွေကများလာတဲ့အခါသူကလက်မနိုင်ဟိုမနိုင်မင်းဖြစ်လာလို့ပြီးတော့ရှင်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝေးကြတာမဟုတ်ဘူးဆေးကုတတ်ခံရင်လို့ဝေးကြတာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ဝတ်တဲ့လူတွေကြောက်ဘူးလေပဲတော်တော့ယဟန်ဝိုးတဲ့အခါမှာလူနာယောဂမရှိတာမှန်လားဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆေးရဆရာကြီးကရည်ရည်တည်ပြီးတော့လျှောက်ထားလို့အဲ့တော့ဆရာကြီးကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇီဝကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်မှုကိုသူလျှောက်တယ်အရာတွေမှာပြောနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြီးပဲပြီးတော့တတ်တဲ့တန်ငါကိုတည့်ရတဲ့နဲ့ဖုံးမေးတယ်ဆိုတာအရာထဲမှာသတင်းဖြစ်နေလို့ဟုတ်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့ကြားတဲ့သတင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်နောက်တစ်ခါတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မစားရဘူးလို့ငါပြည့်ညက်ပြီးတာအစွန်သုံးပါဆိုတာအဲ့ဒါအတန်းငါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုယ်အတွက် special လုပ်တာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ special လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်မြင်တယ်တရင်ကြားတယ်တန်လျာရှိတယ်မဆားရဘူးပါဒါမှမဆားအောင်အဲ့လိုမဝင်တဲ့ဇေယျနေပြီးတော့သူကသူတန်ငါးဇေယျနေဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့အတချို့ကတော့အဲ့ဒါပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင်တတ်တဲ့လူရှိလို့စားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကချိန်ဝါရမှာဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင် 50 ပေါ့တတ်တဲ့လူကလည်းရခိုင်တော့90စားတဲ့လူကလည်းရခိုင်တော့90ဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့တတ်မှာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတတ်တဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်လို့စားတဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘာလို့လဲဆိုတော့ intention နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် intention မတူဘူးလူတွေအနေနဲ့တမန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးစားတဲ့လူတွေရှိလို့တတ်နေတာလို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့လူကတရားဆွဲကြတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏိခေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့တည်းထုတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့လူတယောက်တတ်ရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတရားဆွဲတာရှိလားရှိဘူးနော်တတ်တဲ့လူပဲဆွဲတာလေလက်နဲ့လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဘယ်သူမှတရားမဆွဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနစားတဲ့လူပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူလက်တရားဆွဲခံရမှာလေအကုသိုလ်ကအဲ့ဒါစားတဲ့လူနဲ့မဆိုင်အောင်သူကဒီစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးတတ်တဲ့လူကဘာအတွက်တတ်တာတော့ဆိုသူငွေချေးလို့ရှင်လို့တတ်တာဒီလူတွေကောင်းကောင်းစားကြပါသေးဆိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတန်းကားရောင်းပြီးတော့သောပစရရှင်လို့တတ်တာအဲ intention ကတခြားစီပေါ့နော်အဲတော့ရဒီရဒီမှာတစ်ခါလေးသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြွလာလို့ဆိုတော့ဖျားပွဲတို့တန်းကားတွေကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝတ်သားပေါ်လာတော့ပါလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့မစားရဘူးပေါ့စားလို့မရဘူးမအပ်တဲ့အတန်းကြီး7ပါးဆိုတာတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါတန်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သို့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဟာတန်းကစားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဆိုကြတာတွေရှိတယ်ခုမှဆိုတာမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှလက်မခံအပြစ်ရှိရတဲ့တန်းလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာလက်မခံမရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းလက်မခံနော်တိကျတေးကြတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တတ်တိုင်းငရဲကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မှမရတာဥမာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ကိုကတော့လမ်းရဲ့လို့သွားတာဒါပေမဲ့ကိုချေတော့အောက်ရောက်လာတဲ့ပုံမောတရိษံတွေတေးတာအများကြီးပဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမသိလို့လမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့သွားမယ်သူ့အောက်မှာတည်သွားတဲ့အကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဝါဒကြတော့ intentionally killing လို့ပြောတာ။တမင်တတ်တဲ့ဟာမှပဏ္ဏလိပတကံထိုက်တယ်။မတော်တဆတည်သွားတာပဏ္ဏလိပတကံ။အဲ့ဒါထိုက်မယ်ဆိုရင်ဘသူမှမလွတ်ဘူး။နော်။ဟင်းသီးရချက်တဲ့ဟင်းရဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်မှာတွင်းချက်စားတဲ့လူတွေရောလွတ်လာမလွတ်ဘူးဘတော်တဆဟင်းရဲ့ထဲလေပိုးကောင်လေးတွေပါလာတာပဲသိတာမှမဟုတ်တာတခါတော့ဆိုဖုန်းကြီးကြောင်းတကြောင်းမှာကစွန်းရဲ့တွေတောက်တောက်ဆင်းပြီးတော့ခြင်းထဲမှာထည့်တာမနေ့ကျတော့ကိုင်းနေရအဲ့ဒီဟာကိုခင်းညွှန်းချက်ရတာအဲ့ဒါပဲခွေးလေးတွေကဝင်အိတ်နေကြမတွေ့မသိဘူးမနေ့ကျတော့အဲ့ဒါမီးမောင်မောင်နဲ့ခြင်းလေးကိုကျုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစွန်းရည်တွေကိုအဲရင်းနှွေးဦးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးဟင်းညိုဖြစ်သွားတာခွေးလေးတွေကရင်းနှွေးဦးတွေရောက်သွားပြီလို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်ဖူးသေးတယ် intentionally killing မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော် intentionally killing မှာအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလွတ်စရာအကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒီအကြောင်းတည်တံ့ကိုတရားဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကြီးအကြောင်းကတော့ခုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားယောဂရတဲ့အခါမှလည်းသူကုသပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကုလပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဣတဲ့ဘွယ်သူနဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးယောဂကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့သူရဲ့တရားဓမ္မကတော့သူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားတို့တည်းမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဣတိတရားကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဘဝစာကြောင်းတစ်ခုသင်္ကန်းစာယူဆရာတွေယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဘဝကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: Allah.
0: ာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လိုက်ပြ17ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်စနေနေ့အမေရိကနိုင်ငံအလန်တီဝင်းဝင်းတီတမီဆိုဖီတီနှင့်နှစ်ဖက်သောအောင်နမမိသားစုများနှင့်ဆွေမျိုးမိသားစုတို့ကစုပေါင်းဆင်ခြင်းပါအပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများဒီနေ့10ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့နကုလပိတာအမျိုးသားအကြောင်းကိုဥပဒကအကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်သူအပူရင်းနာမည်တော့စာပေမှာမှတ်တမ်းတင်မထားဘူးသူသားလေးရဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်တော့နကုလပိတာလို့ဆိုနကုလရဲ့ဖခင်တို့ဒီလိုပဲစာပေကျမ်းမှာဆိုထားတယ်သူရဲ့နာမည်အရင်းကိုတော့ဖော်ပြမထားဘူးနာမည်အရင်းသိခွင့်ရတာတော့အနာတပိတို့ကြတော့နာမည်အရင်းသိခွင့်ရတယ်သူနာမည်အရင်းကသူထတ်တာနောက်ပြီးတော့မှတွင်သွားတဲ့နာမည်ကြတော့အနာတပိတ်ပေါ့နော်အခုဒီဥပဒကကတော့သူရဲ့မူရင်းနာမည်ကိုမသိရပဲနဲ့သူသားရဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားတယ်နကုလပိတာလို့ပဲစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယမနိုင်ငံမှာလည်းပဲတချို့သာသမီနာမည်နဲ့ဘသူအဖေဘသူအမေနဲ့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်နော်အမေမခေါ်ကြဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောကြတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့တော့နကုလပိတာလို့ပဲမှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်။အဲ့နကုလပိတာအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့နကုလမာတာ။ပိတာနဲ့မာတာစာအမေနဲ့အဖေ။အင်္ဂလိပ်မှာဖာသားနဲ့မာသားဆိုတယ်တန်ញင်းတူတယ်ကပိတာတာနဲ့တာနဲ့တန်ញင်းနေတယ်ဖာသားစကားတွေဟာအမေအဖေမှသွားပြီးတော့ဒီဆက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေကပိတာအမေကမာတာဆိုပြီးတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းခေါ်ထားရှိအဲ့တော့ငကုလပိတာဆိုတာသူကသူရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရင်တနည်းကြီးစကားပြောတတ်တာရှင်ရင်နီနီပြောတတ်ဆိုတတ်ပွင့်လင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်တဲ့အရာမှာတော့သူလောက်ဘုရားကိုရင်းနှီးနီးရဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ပါဠိလိုဝိသတကဝိသတကဆိုတာအကျွမ်းဝင်တယ်ခင်မင်းတယ်ယဉ်နီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကမှာလူတွေဟာအတိတ်အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တုံးတူတွေ့တွေ့ချင်းယဉ်နီးသွားကြတယ်ခင်မင်းသွားကြတယ်ဒီလိုဟာပြောရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဆက်ကြောင်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်သူကဘက်ခတိုင်းတုတ္တမာရခိရမြို့မှာနေတဲ့တထေသာတူပဲအေရောတော့အိမ်နောက်ကြာတော့သူတို့နေတဲ့နေရာကဒေသကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ပိုင်းနည်းနည်းကြာမယ်ဗောရိမင်းသားနေထိုင်တဲ့မြို့တုတ္တမာရခိရမြို့ဆိုဗောရိမင်းသားဆိုတာဘယ်သူတို့ဆိုတော့ဥဒိနမင်းနဲ့ဝတုလတတ္တာမိဖုရားတို့ကမွေးဖွားတဲ့သားကိုဗောရိမင်းသားလို့ခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီဗောဓိမင်းသားအကြောင်းကလည်းပဲတုတ်တန်နေပြီးတဲ့ရှိတယ်။သူကလွန်လှပ်ပါတဲ့နမျက်သက်ကြီးဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့သူပဲ။ဘဲကတိုင်သူတုမာရကိရမျိုးသူတုမာရဆိုတာမိကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရမပြည့်ရန်ကုန်မှာတောင်သုံးသူမှလမ်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ရအပ်ရှိတယ်နော်။မအဲ့တော့မိချောင်းပေါ့။ပါဠိလိုစာပေကသူတုမာရဆိုတာမိချောင်းခရော့ဂရိုက်ဆိုအကောင်နော်။သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူခေါ်တာ။မြို့တည်တဲ့ချိန်တုန်းကအခါပေးတဲ့ဆရာကမိเจ้าတန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီလို့စောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာမိเจ้าဩတန်ကြားတဲ့အချိန်လေးမှာမြို့အခါရပြီတဲ့တဲ့မြို့လို့ဒီလိုလေးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမြို့နာကတောင်တစ်ခုကချိန်လိုက်ရင်မိเจ้าကြီးဝတ်နေတဲ့ပုံတရံမြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုတုတ္တမာရခိရိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေပူခွဲရှိတယ်မိချောင်းနဲ့တူတဲ့တောင်ကုန်းလေးရှိတဲ့မြို့ဆိုပြီးဒါရက်လူတွေတခုခုဆွဲပြီးတော့နာမည်ဆိုပေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တုတ္တမာရကိရမြို့နားမှာဘေတကလာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးရှိတယ်တော်တော်ကြီးရဲ့တောအုပ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုတော့အန္တဝိဖခင်တွေကဖေးမဲ့ပေးထားတာပေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုမိဂတာယလို့ခေါ်တယ်မိဂတာယဆိုတာပမာရီကတော့ဘာသာမပြောင်းမဲနဲ့မိဂရာဝုံလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငွေနာမည်ပျောက်သွားကြမိဂတာယရဲ့အတိတ်က sanctuary လို့ပြောတာပေးမဲ့ပေးထားတယ်ပေးမဲ့တော်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ပမာရီကမိဂရာဝုံဆိုရင်တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာပဲသိတော့တာအမားတော့တွင်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာတောရဲ့နာမည်ကမိဂရာဟောမဟုတ်ဘူးဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ကဣတိပတနေမိဂတာယမိဂတာယဆိုတာ sanctuary တာငဲ့တရိစံတွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတနာတောအခုကလည်းဘေဒကလဝနီမိဂတာယတာငဲ့တရိစံတွေကိုမတရမဖြစ်ရလို့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ပေကကလာတော်ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်အဲ့တော့မိကတရားဆိုတဲ့တကလုံးကတောနာမဲ့မဟုတ်ဘူးဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒါမှမှန်ကန်မှုရှိလို့ဆိုလို့ရှင်တွင်သွားတာကသူကမိကတရားရင်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်မိကတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတနည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးပေးမဲ့ကျိုးဝိုင်းစာတွေရှိတယ်လေတခြားမှာလည်းအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတနည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေလည်းရှိတယ်အခုဘေဒကလာဆိုတာပေးမဲ့တော့ပဲအဲဆန်ကယ်ရီလို့ပြန်လာပို့ပြီးတော့တဝါဝကြတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်တဲ့စာအဲ့ဒီတမဒီယပတ်လို့ပြန်ထားတယ်မှန်တော့ဒီယပတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမိကဆိုတာတားငယ်တရိစ္ဆာန်နေအလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စကားအခါတလေကျတော့တရားကဥရလူကပြောလိုက်ရင်နောက်ကလူတွေကလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ထင်ပြီးမှတ်နေကြတာတကယ်ကတော့ဟိုမှတ်တာကြာလို့အမှားကြရင်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကရဲ့သဘောပါပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကတော့မဟုတ်ဘူး sanctuary ပြိမဲ့တော့လို့ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ပြိမဲ့တော့အဲ့ဒီဘေဒကလာဆိုတဲ့ဘေးမဲ့တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိပြီးတော့သရေသုံးနေတာအဲသူတို့ကအဲ့ဒီသူတုမာရကိရမြို့မှာမွေးဖွားကြပြီသူတုမာရကိရမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားခရီးတေသစာရိလှိမိရင်အဲ့ဒီသူတုမာရကိရမြို့နာဘေဒကလာတော်လေးပါကြောက်ရောက်သရေသုံးတဲ့ချိန်သူမရကြီးတာလူတွေအများကြီးကောရမဗုဒ္ဓကြွလာတယ်ဆိုပြီးတွတ်တွေ့တွတ်ဖူးကြတာအဲနာမည်ကြီးတာကို အဲ့ဆိုဗျာမတမနာမကြီးတော့သွားတွေ့ကြတာသူတို့လည်းအဲ့ဒါတခါပထမဆုံးတွေ့တာဖရာကိုဖရာနဲ့တွေ့လိုက်ရောသူတို့ဟာသူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတုန်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ตาကလေးပြန်တွေ့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခံစားချက်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုသူတို့မထိနိုင်တော့ပဲနဲ့လူအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဒာကပ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့ငါသားပဲသွားနေတာတော့ဒီလောက်ကြီးကြောင်သူတို့စီသူတို့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပဲသွားနေတာတော့လို့ဆိုပြီးတော့ငိုးယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သွားပြည့်တတ်ကလည်းအံ့ဩတာနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းဘာမပြောငြိမ်းနေသူတို့ကအဲ့လိုအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ခြေတလုံးကိုဖက်ပြီးတော့ငါသားနဲ့လူ့ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အလုံးလည်းသိထားကြတာမြတ်စွာဘုရားဟာကပိလမြို့မှာမွေးဖွားတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာတို့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကြားထားကြတာတကြပုတ်တော်တကြကုလပါပစီတော်တကြလူမျိုးအကြမင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်သူတို့လည်းမသိမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ထဲကလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ယေရှုဖျားကိုတွေးတဲ့အခါမှာဝန်းနေဝန်းသာဖြစ်ပြီးတော့သားပဲသွားနေတာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သူတို့သားလို့တဏှာဆွဲပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တည်โอ้ลุไส้ซ่าตลอดๆซ้ําเลยเนาะไอ้นี่เฉยมาเมษพระบาบิ้วบ่ฮู้กูแล้วบิ้วบ่ฮู้แต่แล้วบ่บิ้วด่าใหญ่นี่เออเบี้ยปกกูนี่ก็ซึ้งซ่าจ๋าบ่ฮะทีอุปาทกะเนี่ยอุปาทิกะมาพระโหตรุตาหลุบิ้วนี่ดิเมษพระก็เลยบ่ามาบิ้วใหญ่นี่ไอ้มาตรุงูจ้วยลุရှင်နေကအာရပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ပါမြတ်စွာဘုရားသူတို့တရားဟောတယ်ပိဋကတ်တွေတရားဟောလိုက်တယ်ရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ဟာငါသားဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒကနဲ့ဥပတိကမဟာဘဝပေါင်း900သူ့အမေနဲ့သူ့အဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိတ်ဘဝကဘဝပေါင်း900ကအမိနဲ့ဖေနောက်ထပ်ဘဝပေါင်း900ကဦးလေးနဲ့အော်ရေပေါ့လေတရားအဖေရဲ့ညီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝေါ်ဟာတာအဲ့တော့ကွဲတယ်ဟိုအမိဘက်ကဆိုရင်ဦးလေးဦးချီအဖေဘက်ကဆိုရင်ဘာတွေးဘာချီအဲ့လိုခေါ်တယ်သူကအဖေရဲ့ညီဖြစ်ခဲ့ဘူးလားသူကဘဝပေါင်း900အဖေရဲ့အကိုဖြစ်ခဲ့တာလေဘဝပေါင်း900အဲ့တော့ဒီနကုလပိတာတကကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တာဘဝပေါင်း1500ဆက်တိုက်လို့ကြုံတယ်အဲ့တော့သူတို့ယင်ထဲမှာသူတို့သားလို့ပဲတန်တရားကဆွဲလာတဲ့အမြင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနော်။နောက်ဟိုရင်းကလည်းငကုလပိတာပြုသမီးရလည်းအတူတူပဲအမေဘွား900အမေမဖြစ်တဲ့ဘွားမှာအတော်ဘွား900ကြီးတော်ဘွား900သူ့အမေရဲ့အမသူ့အမေရဲ့ညီမအမေမဟုတ်ရင်အမေအမအမေညီမတော်တယ်ဘွားပေါင်း1500အဲ့တော့ဘဝပေါင်းမှာအတူနေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘဝမှာကွဲကွာလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလူခံစားရတယ်။ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဘဝမှာဖြစ်တတ်တယ်။ဘဝရဲ့နိစ္စလို့ရှင်။တတိထားကြည့်လို့ရှင်။တခါတခါကြုံတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်။မြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာခင်သွားတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့အတိတ်ဘဝဖုံးကွယ်နေတာဆိုတော့မမှတ်မိကြဘူးအချိန်ဘုံများလာလို့ရှင်သူက ဆွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့နှုတ်ဦးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သားပါဆိုပြီးတော့ဆွဲဆွဲလမ်းလမ်းအဲ့ဒါလို့ပြောဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ပိဋကုတရားဟောတဲ့အခါမှာနှုတ်ဦးစလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားကြတယ်။နှုတ်ဦးလုံးကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရကိရတို့မှာပထမအချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကြုံတယ်အမြတ်စွာဘုရားဆိုတာတဏှာနဲ့သရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခီးဒေတာစာရီလှဲ့လေကြွားသွားပြီနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီကိုရောက်တာအဲ့နောက်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးသာပင်အရင်တနည်းပဲဆန္ဒပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံရသော်ပြန်နဲ့အတိတ်ဘဝရင်းနှီးမှုကိုကြောင်းပြပြီးတော့တအားရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနောက်တစ်ခါအသက်ရကြီးလာလို့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာနကုလပိတာဥပဒကာကိုနကုလမတ္တာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သစ္စာပြုပြီးတော့ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်အသက်ရကြီးလာလို့သက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နကုလပိတာတကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပေးတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတုတ်တန်၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဣတရေပွေသူပေးတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဣတရေကံပေးခွေမမတာဝကနာဥပါဒကနာဝိဒတကနာယတိတံနကုလပိတာကဟပတိတကမာကြီးလည်းပဲဒီဘွဲပဲဣတရကမိခွေမမတဝိကနာဥပတိကနာဝိတတိကနာယတိရနကုလမတာကဟပတာနီးချင်းတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဟပတိဆိုတာကပုံးလေးနော်မက်ဆကျူလေးနဲ့ပြောတာဖိမနေကြတော့ကဟပတာနီးဒါတော့ပါသာတကားတွေပါအဲ့လိုခြင်းနာဆိုရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဝိဒတကဖះနဲ့ရှင်တယင်းတနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှာတော့သူကထူးချွန်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုဖះနဲ့တယင်းတနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခဲရင်ရသော်ဘုရားရဲ့တမာရီစွာသီလစွာရဲ့အရှိန်ဝါတွေနဲ့အတော်ရလူကဖះရှိမှာသိစကားမပြောရဲကြအောင်အရှိန်ဝါကြီးတယ်လို့ပြောနော်အရှိန်ဝါအမတန်ကြီးတယ်သူတို့ကတော့တယင်းတဏီကြီးစကားပြောတာတွေ့တဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့သူတို့သားဆိုပြီးတော့တယင်းတဏီကြီးစကားပြောရဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဖက်ကတိုင်ပိသကလအတုတ္တမာရကိရမျိုးကိုကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲပိသကလတောက်ဦးထဲမှာသရင်သုံးနေအဲ့ဒီမှာမနဲ့ဒီမိသားစုကဆွမ်းသာပင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီမှာဆွမ်းခိုင်ရင်အိမ်ကိုကြွားတယ်။အိမ်ကိုကြွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်ဤသူတွေပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့လဲဆိုတော့ဒီနည်းနည်းပြောတာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဟောဒီနကုလမာတာတကမာကြီးကိုတပည့်တော်လည်းအသက်ငယ်ငယ်သူတို့ကလည်းအသက်ငယ်ငယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ကြလာခဲ့တာဟဲ့ သူငယ်ငယ်မှတပီတော့အိမ်တော့ကြလာသူလည်းငယ်ငယ်တပီတော့လည်းငယ်အသက်ရွယ်ငယ်စဉ်မှတပီတော့သူအိမ်တော့ပြုတ်ခဲ့ကြလာတဲ့အဲ့အရာတွေကိုပြောတာသူကနော်အိမ်တော့ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတပီတော့ရဲ့အိမ်တော့ပဲဖြစ်တဲ့ဒီနကုလမတာအပေါ်မှာတပီတော့ဟာစိတ်နဲ့တောင်မှသူ့ကိုကြောလွန်ပြီးတော့တခြားမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားတာမလုပ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲကတောင်မပြင်းမာဘူးကာယကံမြောက်ဆိုမပြောနဲ့တော့သူ့ဘောမှာလုံးဝသစ္စာရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်သူတို့ကငယ်ငယ်တည်းကအိမ်တော်ပဲဖြစ်လာသူကလွဲရင်ကြမ်းတဲ့ဘသူ့ဘောမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးစိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမာခဲ့မိဘူးကာယကံဆိုရင်ပဲပြင်းမာမိမလဲတပီတော့ဟာတဲ့ဆန္ဒရှိတာဒီဘဝမှာလဲသူနဲ့အတူတူနေရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်နောက်ဘဝတွေမှာလဲပဲသူနဲ့ပဲအတူဖြစ်ချင်ဒီဘဝမှာလဲသူနဲ့တွေ့ချင်တွေ့ရနောက်ဘဝမှာလဲပဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းချင်အဲ့တော့နကုလပိတာတကကြီးကအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့နကုလမတာအမျိုးသမီးကလဲပဲလျှောက်တယ်ဟုတ်တယ်တပီတော့ငယ်ရွယ်တုန်းပဲတပီတော့အိမ်တော့ကြရတာတပီတော့မှလည်းဒီတိုင်းပဲသူကလွဲလို့တခြားသူပေါ်မှာမစိတ်မှမဝင်စားဘူးစိတ်ထဲကတော့မဝင်စားခဲ့ဘူးတပီတော့လည်းဒီဘဝမှာသူနဲ့ပဲအတူနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝကျတော့လည်းသူနဲ့မခွဲခြင်းဘူးတွေ့ခြင်းအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာရှာမရှာလို့ထင်တယ်နော်ရှာမရှာအခုပြတော်မဟုတ်ဘူးတော့ကြတွဲလိုက်တော့ကြခွဲလိုက်နဲ့မြန်နေလေခုခေတ်ကတော့ပြုံးတိုင်းဆိုပြီးသွားပြန်အဲ့တော့တို့ရောအဲ့လိုတူပေါ်တူသစ္စာရှိကြတော့သစ္စာရှိတာကိုတို့ဘုရားကိုလျှောက်တပီတော့လေဒီဘဝမှာလဲသူနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘဝဆက်တိုင်းဆုံစည်းတဲ့နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တာဘဝဆက်တိုင်းဆုံစည်းနိုင်တဲ့နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတို့အေးဥပဒေကဥပတိကမမျိုးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဒီဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတူလေးတူရှိရမယ်နှစ်ယောက်စလုံးဟာတူလေးတူရှိရမယ်သမတ်တ္တာရှင်ကြည်မှုသရတရားချင်းတူဖို့လိုတယ်သမတ်သီလကိုကျင့်သီလလည်းတူရမယ်သမတ်စာကစွန့်ကျင်မှုဒါနကောင်းမှုလုံထားခြင်းနဲ့တူရမယ်။တမပညာအသိပညာခြင်းနဲ့တူရမယ်။အဲတော့သတ္တရဲ့သီလရဲ့စာရရဲ့ပညာရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဒါတွေကအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်ခြင်းတူရမယ်၊ကိုခြင်းသီလတူရမယ်၊စာကဆိုရက် generosity လူတဲ့တန်တဲ့အခါလူမှုတန်းမှုအနှမြောမရှိဘဲနဲ့စွန့်ကြဲပေးကတဲ့အခါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့တူရမယ်။ပညာတူနဲ့တူဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာထက်မြက်တဲ့ပညာလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုသိတဲ့ပညာကံကံရေးကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အသိပညာအဲ့ပညာရင်းနဲ့တူရမယ်လို့ဆိုတာအကယ်၍အဲ့ဒီတူလေးတူတူမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဘဝမှာလဲဆုံတွေ့ကြမယ်နောက်ဘဝမှာလည်းပဲဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အပြားလားမြတ်စွာဘုရားဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာသူတို့ဒီတရားဟောထားတာဂျာမနီသွားတော့ကပါဠိမြို့မှာဖဝေးဆိုတဲ့ပြည်နယ်အကြောင်းမှာတဲအဲ့မှာဗိဓမ္မာသင်္นานပို့ချရင်သွားယနေ့ကျတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပါလာ ခွင့်တောင်းပြီးတော့လာလာပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပြားသူ့မျိုးသားဆုံးသွားတာလာပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဗျဒီလိုလူမျိုးကိုနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူ့မျိုးသားကိုသူဆုံးသွားတာရှူကြုံမရဖြစ်တယ်သူ့ကိုသူတတ်သိဖို့တောင်းမှအချိန်ချင်းစိတ်ကူးရဲ့တဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့ဒါပတ္တာစာရိတော့တွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တရားလေးပါလေဟောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိလို့ကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တော့ဘုရားတွေ့နိုင်တဲ့နိမျက်စောပြဟောတာရှိတယ်လို့ကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်နိစက်တယ်ပေါ့ကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆူတောင်းဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တသိထင်ရှားဆိုရင်တိလာချင်းတရာချင်းတူရမယ်တိလာချင်းတူရမယ်စာကချင်းတူရမယ်ပညာချင်းတူရမယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်အရေးချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်ဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဘာသာမှာတွေ့နိုင်တဲ့နည်းကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့နောက်မှာဆုံးပြရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းလို့ဘာပြေးမတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနေစွာဤဆိုသေးတာလူတွေအဲ့လိုဆူတောင်းကြတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဘောဝါဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားဖျားဟောထတာဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုတာသူစိတ်ဝင်စားသွားပြန်ဆုံလို့ရတယ်ဆိုတာဒီကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့နောက်တည့်ရီးရမသင်္นานတွေပဲတောင်းလာတဲ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားအဲ့ဒီတူတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်ကံချင်းတူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှမှကံတူတော့ပြန်ဆုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆုံကြတယ်အဲ့ဒါကတုတ်တန်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားဖို့ပေါ့နောက်ဒုတိယအချိန်တစ်ခါတုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဗာပြောဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသူတို့အတိတ်တွေတော်တော်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခေါက်ဘေကတိုင်သုတ္တမာရကိရမြို့ကိုရောက်အရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဗာအကြောင်းအရာသိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်နကုလပိတာတကကြီးကမကြမ်းမမှာဖြစ်မကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာစေဝါတွေကုသတော့လဲရောဂါအသိမတက်တာတရှောင်းရှောင်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နကုလမတာတကမကြီးကနေပြီးတော့သစ္စာဆိုးတယ်သူနေမကောင်းအဲ့ရတယ်လဲနေတာကိုသူကသစ္စာဆိုးပြီးတော့ယောဂတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့မှန်တော့စိတ်ပြောင်းပေးတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ရတက်လာအောင်လုပ်လူတွေမှာစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည်ကိုယောဂပျောက်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ချော့သွားလို့ရှိရင်ယောဂပိုဆိုးလာအဲကြောင့်မလို့နကုလပိတတဲ့ကမကြီးကသူတကာကြီးရဲ့ပြင်းထန်မကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာသူကဘာပြောတော့ဆိုအနာနာပါသူမတုံဃပတိတပိခောကာလမကတိရှင်ငဲ့ွက်ပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့မသိပါနဲ့ကျမတို့ဘောမှာစိတ်မချပဲနဲ့ငဲ့ွက်ပြီးတော့သာသမီတန်ရောစင်နေနဲ့သိတာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုမသိပါနဲ့တဲ့ငဲ့ွက်တဲ့စိတ်ပထားပါနဲ့ရသော်ဘုရားကလည်းပဲအခုလိုတန်ဟောစင်နဲ့ငဲ့ွက်ပြီးတေဆုံးသွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲရတယ်မဖြစ်သင့်ဘူးနောင်လာရကတိဆိုးနိုင်တယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲရတယ်အဲကြောင့်မို့ရှင်စိတ်မချတဲ့မိသားစုပေါ်မှာစိတ်မချတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့ဆိုတော့သူကဖြောင်းပြပြီးပြောတာအချက်6ချက်နဲ့သူပြောပြတယ်သူပြောပြတာ နားချပြီးတော့အချက်၆ချက်ပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်ကသိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ကျမအပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ဘယ်လိုများတွေးမိပြန်လို့ဆိုရင်အေးငါတည်သွားလို့ရှိရင်နကုလမတဟာကလေးတွေကိုစောင်းရှောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမရှိရင်သူဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့တဲ့เนาะရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့ကျမအိမ်တော်ရေးကိစ္စလုံးတက်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါအဲ့လိုပြောတာเนาะအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တယ်ကလေးတွေကိုလည်းသူလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်ပြုစုနိုင်တယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စကျွမ်းကျင်တယ်သူကောင်းကောင်းချီးငင်တတ်တယ်ရှိခိကတော့အမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းအဲ့ဒါပဲနဲ့တူတယ်။ကြက်ကန်းခတ်တဲ့ချင်းငင်းနဲ့တောင်းမွေးဒီတိုးမွေးတွေဘာတွေကိုသေးသေးချာချာရှင်းပြီးတော့ပြုပြင်တတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းပေါ့။သူအိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့။အဲ့တော့ရှင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကိုသူလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်။အိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုလည်းသူစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်။ဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့သူတို့အတွက်မပူနဲ့သူဟာလေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်နေဆိုဒီတစ်ခုပြောတာနောက်တစ်ခုကရှင်ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့နောက်နကုလမတာတက္ကမကြီးကအိမ်တော်သိများထူသွားမလားလို့ရှင်စိတ်မချဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ငယ်သေးပုံရအဲ့ချိန်เนาะတော်တော်လေးငယ်နေသေးတယ်။ငါမရှိရင်နောက်အိမ်နောက်များပြုတ်သွားမလား။တချို့ကလည်းတဆေဖြစ်တာတော့နောက်အိမ်နောက်ပြုတ်လိုက်နောက်ဆက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဇာလန်းနေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တန်ရုံရင်ဖြစ်သွားမှသူကစိုးစိုးတော့နကုလမတဟာငါမရှိတဲ့နောက်နောက်အိမ်နောက်များပြုတ်သွားမလားလို့ရှင်တွေးမိကောင်တွေးမိနေတယ်တဲ့။ရှင်လည်းအသည့်ကျမလည်းအသည့်ရှင်လည်းကျမနှစ်ယောက်စလုံးဟာဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်တာ16နှစ်ရှိပါပြီ။ဟောကာမိတ္တိမေသာဝိရမဏိမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဇနီးမောင်နှံအတုနေတော်လဲအဗြဟ္မစရိယဝိရမဏိသိက္ခာဝရံသမရိယမေသာ။ဇနီးမောင်နှံလို့မောင်နှမလို့နေလာတာ16နှစ်ရှိပြီတဲ့။နောက်အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုတာရှင်မစင်းသားနဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့ဒါသူကတော်တော်ပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပေးလာနောက်နံပါတ်3ကျတော့ပါပြောတော့နကုလမတာကအိရှင်မဟာငါမရှိတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုဖူးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖရာနဲ့ဖရာနဲ့တန်ဃာတွေကိုဖူးလို့ရစိတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဘိရှိတဲ့နောက်ကြောင်းသွားဖျားသွားကြောင်းတဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ရှင်မပူနဲ့တဲ့ရှင်မရှိရင်ကျမပို့ပြီးတော့ကြောင်းကိုသွားမှာအဲ့လိုပြောနော်ပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမယ်ပို့ပြီးတော့တန်ခါးတွေနဲ့ဆုံတွေ့တယ်ရှင်ဒီကိစ္စအတွက်မပူနဲ့နောက်နံပါတ်4ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါလို့ဆိုရင်ရှင်ကတွေးမိကောင်တွေးမိလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့အခါမှာနကုလပါတာဟာသီလကိုဖြစ်ကျင့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေများပြီးတော့ကိုချင်းသီလတွေများပြက်ပြားနေမလားလို့ရှင်တွေးမိကောင်တွေးလိမ့်မယ်ရသော်ဗျာတပည့်တာဝကတွေထဲမှာသီလကိုဖြစ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှင်ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျမတရားပါဝင်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားအခုဘေသာကလတော်မှာတရင်သုံးနေတယ်ရှင်မယုံရင်သွားမေးဖះကိုသွားမေး။အဲ့လိုကပါလိုက်သေးတယ်သူ။ရှင်မင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးလို့ရတယ်။သူဟာတိလာကိုအပြည့်အဝဖြစ်ကျင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လည်းမပူနဲ့သူ့အတွက်ကိုမပူနဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5အနေနဲ့သူကဘာပြောလို့ဆိုငါမရှိတဲ့အခါမှာ နကုလမတတဂမကြီးဟာတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးကောင်းတွေးလိုက်မယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်မယုံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မေးအကြောင်းတော်မှာရှိတယ်ဒီအတွက်လည်းရှင်မပူနဲ့ဆိုပြောနောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့လည်းပါပြောတော့နကုလမတာဥပတေကမဟာဒီသာသနာတော်မှာသူယတ္တိယသတ္တယသာသနာတော်မှာသူကယတ္တိနိုင်တဲ့ခိုင်အခိုင်အမြဲယတ္တိထားတဲ့တရားဥတရားမြတ်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပေါ်မှာတန်တရားကင်းပြီးတော့ရဲဝံ့တဲ့ဒီတရားမျိုးသူ့မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်ရတဲ့နောက်ပါသားများကူးပြောင်းသွားမလားပေါ့။နော်။ရှင်တွေးပြီးကောင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားသာသနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့အသိပညာခိုင်မာစွာယတ္တိမှုဟာဟောဒီသုတ္တမာရံကိရမြို့မှာနေကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတာဝိကအမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူမှတယောက်ပါဝင်ရှိတယ်။သူဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားလုံးဝကျင်းဆိုလိုတာကတော့သူဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကမပြောင်းတော့ဘူးလေဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မြဲသွားပြီသောတာပန်မဖြစ်သေးရင်မခိုင်မြဲသေးဘူးခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့စာပေမှာအတ္တပတ္တာပတ္တာဒီတတမှုကိုရတယ်တိဏဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေကိုကြော်လွန်နိုင်တယ်နော်ဝိကတကထံကတာသို့လို့သို့လို့ယုံမသံတရားတွေလည်းလွန်မြောက်တယ်ဝေသာရိစ္ဆပတ္တောရေဝုန်နေရေဝုန်နေဆိုတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအမှန်ဆိုတာသူရေဝုန်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အပရပစ္စယောတထုတာတနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာသိရှိနားလည်ထားလာဖြစ်သောကြောင့်သူများစကားကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။အဲ့သူများစကားကိုလက်ခံနေဆိုတာကိုယ်ယုံကြည်ချက်ပြပြတာကိုနော်။သူများပြောရင်ပြောင်းသွားတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအပရပစ္စယောကိုယ်တိုင်တရားဓုတရားမြတ်သိထားရတဲ့ကြောင့်ဘ ᱹ ကျုစကားနဲ့မှရင်းရင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။သူဟာခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားမြတ်သူမှရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်6အနေနဲ့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကတေချာနားဆိုင်ထောင်နေပြီပါဠိစာပေမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်အထင်ကရာကတော့ဖြစ်ဆွပြီးပြောထားတယ်သူဒီလိုပြောပြီးတော့သူကသစ္စာဆိုတာတဲ့ယောဂါကြီးပြောက်ပါစေသူပြောတာတွေကအမှန်နေပဲဒီအမှန်စကားကိုဆိုတော့ကြောင့်ယောဂါပြောက်ပါစေတော့ယရဏတုတ္တဝရုဆိုတာလေသစ္စာဆိုတာပဲလေသစ္စာနဲ့မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကူဟာရှိတယ်အဲ့တော့တစုံတစ်ခုအခက်ခဲရှိရင်လည်းသစ္စာဆိုကြပေါ့ကောသစ္စာဆိုလို့သစ္စာဆိုတာမှန်တာကိုပြောဖို့ပဲလို့တယ်နော်မှန်တာကိုပြောဖို့လို့တယ်အဲ့ယရဏတုတ္တတလုံးဟာဒါသစ္စာဆိုထားတဲ့ဟာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာဆိုနိုင်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်အရင်ချင်းနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခိုင်မာမှုကိုသူကပြောပြီးသစ္စာဆိုတာဟိုတကကြီးကသူသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းနေရှင်းပြနေတဲ့ခါမှာနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်စိတ်ကဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းကပြောက်သွားဒါစိတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတခါတလေအသက်ရကြီးတဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာသာသမီကိုမျောနေတယ်အဲ့ရတဲ့လဲနေမျောနေတဲ့သာသမီရောက်လာလို့ရောမလေးထားထိုင်တာတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားကအဲ့လိုနော်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းစိတ်ဆွမ်းအားကဆောင်းတတ်တယ်တခါတခါအဖိုးကြီးတယောက်တေဂာနီမျောပြီးတော့နေတာ ကဲမထူပါဘူးသူကြိုက်တာလေးတိုက်လိုက်ပါဆိုအရင်လေးတိုက်တော့ထထိုင်တယ်အဲ့လိုအကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်လည်းထထိုင်တယ်နော်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းသူစိတ်ဆွမ်းအားအားတွေတက်သွားပြီးတော့နေကောင်းကြမ်းမှသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဖေသကလတော်ကျောင်းထဲထီအောင်သူသွားမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ကြောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုစီးပြီးတော့ပြောတယ်နကုလပိတ္တတခါကြီးကံကောင်းလိုက်တာနကုလပိတ္တနကုလမတ္တအမျိုးသမီးကအခုလိုကျိုးပြင်းကြောင်းနေပြောပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပြလိုက်လို့အခုကျမ်းမာလာတာဝန်တာစရာကောင်းတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိနေတယ်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်သူဟာတီလာဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတပ္ပထာကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူသောတာပန်ဖြစ်ထားလို့အခိုင်အမာယုံကြည်မှုရှိထားတာလည်းဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်မသွားတယ်ဒါဇာလန်တစ်ခုနော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့တန်ယုတ်တိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်မှလာတယ်မှတ်တမ်းလေးတကုလပိတ္တတကကြီးဟာအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမကြီးရမကောင်းတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီအမြဲတမ်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးကျောင်းကိုအမြဲတမ်းမလာနိုင်ဘူးတော်တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းပိသကလရောက်တဲ့အခါမှာသူဖះစီဒုက္ခလေးထောက်ပြီးတော့နေမကောင်းရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီမရောက်ရအောင်လာလာပြီးတော့သူဘာလျှောက်တုံးဆိုအဟမ္မတ်သမီးဗန္ဒီစိန်တော်ရှင်ဖះတပြီးတော့အခုတက်ကြည့်ပြီတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိနေတုံးဆိုအဲ90ကျော်80ရွယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတော့တက်ကြည့်ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းယောဂဖြစ်နေတယ်အဘိက္ခနာတင်ကောတရှောင်းရှောင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ယသောဗျာနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကိုဒီလိုတော့လာရောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖူးမြင်ကျင်တော့လည်းပဲဒီလိုတော့မလာနိုင်ဘူးလေအเจ้าကိုလာကျင်တော့လည်းဒီလိုတော့မလာနိုင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ပဲခုခေတ်လူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲညီးကြတာတွေ့တယ်တခါကြီးတယောက်ဆိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတပည့်တော်လူကတော့နေကောင်းပါလေဗျာဒူးကမကောင်းတာဒူးမကောင်းဘူးတဲ့ဗျာအဲ့နဲ့ဘုန်းဘွားကညီးစရာပြောလိုက်တယ်တခါကြီးလူကတော့ကောင်းပါလေလူထဲမှာဒူးမပါဘူးလားလို့လူနဲ့ဒူးနဲ့သူကခွဲပြီးပြောနေလို့တချို့လူတွေပြောလို့ရှိရလေအဲတော့လူကတော့ကောင်းပါနဲ့ဟောဒီတို့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးရရှိထားသူဖြစ်ပါလေရဲ့တန်းနဲ့ကျမ်းပါတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်ဘာယောဂမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်မသိလို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအမြဲနာတာကလေးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲလူကြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာမနာတာမဟုတ်ကိုယ်ကာယရဲ့သဘာဝဟိုနာနာဒီနာနာပဲကလေးပေါ်ဆံလေးလည်းညောင်းတာပဲသူတို့လည်းနော်နေမကောင်းဖြစ်တာပဲကောင်းကြိုက်တာပဲသူတို့လည်းလူကြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲချိတ်မိပြီးတော့သာနေကြတာကြာကြာအိတ်ကြီးလိုက်ကြောညောင်းလာတာပဲကြာကြာထိုင်းနေခါညောင်းလာပြန်တာကြကြလမ်းလျှောက်ချီတော့ညောင်းလာပြန်တာအလုံးလုံးနေလဲတကူညောင်းလာဂိမ်းစောတဲ့ကောင်လဲမျက်စိညောင်းတာပဲတော့နော်ဘယ်ဟာမှဟိုဂျာကြီးလှုပ်လို့မရဘူးလေဂျာကြီးလှုပ်လို့မရအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောကနာရတဲ့သဘောရှိတယ်အကြာကြီးမခံပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကဒုက္ခရောက်တယ်ကိုတရားနာနေတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီနဲ့ကြီးပါတော့ကောင်းနေကြမှာကောင်းနော်ဘယ်မှမထိုင်နိုင်ဘူးဒါ တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝဟာဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်မာနကြီးရဲ့လို့ထင်ကြီးပြီးပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါလေဆုံးမပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကတော့တော်မှတ်သားတဲ့ကောင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နာမပဲတဲ့သူတဘာဝတက်ကြီးတာငယ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နားနေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနားနေပြီမဲ့လို့ငါစိတ်တက်ကလေးမနာအောင်ကျင့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်မနာဘူးအာယုံဆိုင်ပါအဲ့တော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာပါလို့ဆိုလောဘဖြစ်တာစိတ်နာတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်မောဟဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်နာအဲ့ဒါကြတော့လူတွေကနာတယ်လို့မထင်ဘူးတော်ကြရန်ဖြစ်စကားများစကားများပကံလေးပေါက်ခွဲဟွာလေးပေါက်ခွဲနဲ့ပြောစိတ်နာတယ်လို့မထင်ကြအောင်အဲ့ချိန်အဲ့တော့သောတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်စိတ်ထိခိုက်တာပဲတဲ့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ကိုထိခိုက်တာပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟဖြစ်ရင်လည်းရှုပ်ထွေးမှုနဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်သမျှစိတ်ကိုညှဉ်းနှံစေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘလောက်ပဲကြမ်းမာကြမ်းမာအကြာကြီးထိုင်မှများရင်ညောင်းမှာပဲအိပ်ပါများရင်ခန်းကြောပူမှာပဲထိုင်မှများရင်ခါနာမှာပဲလမ်းလျှောက်ပါများရင်ခြေတော်ညောင်းမှာပဲဒါရီယာရှိနေမှာပဲတဲ့သို့တော်စိတ်ဓာတ်လေးမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ယောဂတွေမဝင်အောင်ခူးဆိုင်ပါလို့ပြောတာတော့အဲ့လိုခူးဆိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူးဘာရှိမှခူးဆိုင်နိုင်တာလို့ဆိုတတိနဲ့ပညာရှိဖို့တတိကမေ့မေ့သွားတာလေတော့ကြည့်ပါလားတတိမမေ့အောင်ဘုရားမေမေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်ကိုတယောက်ထင်းနေတဲ့အခါမှာတခုတော့တယောက်ယောက်ကိုတော့တတိရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့လူကိုပထမဆုံးတတိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းပါပါစေအရှင်ပြေပါစေမေတ္တာပို့အဲသူ့ကိုမေတ္တာပို့နေနောက်တယောက်ကရောက်လာပြန်အဲသူလည်းကျမ်းပါပါစေအရှင်ပြေပါစေသူမိတ္တဘုံနောက်တရားရောက်လာအောင်ပါပဲတီးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့များတွေကိုအဲ့လိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့မုန်းတဲ့လူဝင်လာရင်လည်းမေတ္တာပို့နိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့လွှမ်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဟာကျန်းမာတယ်လို့ခေါ်တာဖះကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကျန်းမာစိတ်ကျန်းမာနေတယ်လို့ခေါ်တာဖះအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တရားအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တန်ခါအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျမ်းမာတယ်စိတ်ကျမ်းမာတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကာယမကျမ်းမာမှရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကျမ်းမာအောင်တော့ငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဘလို့ပဲနေထိုင်မကောင်းကောင်းနေတဲ့မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကျမ်းမာအောင်အာယုန်လေးတစ်ခုနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လေ့ကျင့်လုပ်ရမယ်ဒါချက်ချင်းကြီးတော့ဖြစ်နိုင်လေ့ကျင့်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာနဲ့နေမလဲကိုယ်ကနေတာအနည်းတစ်ခုတော့ထားအဲတချို့ကျတော့အတော်အသင့်တရားနာပြီးတော့လေတရားအာယုန်နဲ့မစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာယောဂပြောင်းတယ်။တရားနာပြီးတော့လေနေလို့ရတယ်။သုံးဖို့ကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလေးတစ်ခုနှလုံးသွင်းနေမယ်။ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေမယ်။တော်ဘုရားဘုရားကိုအောင်ပြုနေမယ်တရားကိုအောင်ပြုနေမယ်ခန္ဓာလိုမေတ္တာပို့နေမယ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပြန်အောင်မေ့နေတယ်အဲ့ဒါစိတ်မနာတဲ့အချိန်လေးပဲစိတ်ကြမ်းမာတဲ့အချိန်လေးဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ကလေ့ကျင့်မှရမယ်လေ့ကျင့်ရင်တော့ရမှာပဲမလေ့ကျင့်ရင်တော့မရနိုင်ဘူးတရားပါရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာတော့ဆိုတတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့နဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့တတိနဲ့သမာဓိခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုတတိကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်သလောက်အချိန်ကြာကြာပိုရအချိန်ကြာကြာပိုရ

0: အထက်အောက်မှာရှိကြတဲ့စัจจဝလာမှာရှိသမျှတရားတွေကိုစိတ်နဲ့မြုံမှန်းပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုဲ့မေတ္တာလေးပွားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်ကျမ်းမာနေတာပဲသူပြောနော်တခြားတွေဝင်မလာတော့ကိုယ်ကာယကတားလို့ရကြမှာရတယ်စိတ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်တားနိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တာတွေမေ့သွားပြီးတော့တရားရုံနေနေနေလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကျမ်းမာတယ်လို့ခေါ်တာပဲစိတ်ကျမ်းမာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားဒါကို meditation လို့ပြောတာပဲ meditation ဆိုအဲ့ဒါပြောဘာနဲ့ပဲလုပ်လို့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကုသတရားပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးကိုကြည်ညူနေအောင်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်ကျမ်းမာနေတာပဲအဲ့ချိန်ကောင်းဆုံးတရားယုံနေဖို့မှာနေတယ်ဆိုကျမ်းမာအဲ့ဒီအလေးချင်းလေးကိုလေ့ကျင့်မှများလို့ရှင်သူကအချိန်ပို့ဖို့များများပြီးရလာမှာပေါ့လေ့ကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်5မိနစ်လောက်တင်မယ်ပျောက်ထွက်သွားမှာပဲစက္ကန့်ပိုင်းမှာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်5မိနစ်ကနေ7မိနစ်7မိနစ်ကနေ15မိနစ်အချိန်တော်တော်ရလာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးကျင့်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုရလာပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရလာနိုင်တယ်တို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနကုလပိတာတကကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရင်နာပါစေနာနေပါစေစိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါကိုယ်ကိုစိတ်မနာစေရဘူးလို့တဏှိထန်ချပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့လိုအတိတ်ချက်ပြီးလုံနိုင်တာတွေအများကြီးပဲငါအိယာနှိုးတာနဲ့နမောတတ္တရောသိချင်မယ်အိယာနှိုးတာနဲ့နမောတတ္တရုပ်ပြီးတာဖြစ်သွားအိယာမွေငင်ဘုရားရှိခိုးမယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်ချက်တွေလှုပ်ထားမယ်အိယာမွေငင်ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်နေမနေ့လင်းကနေစပြီးညနေအထိငါဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်ရှိအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းတွက်တယ်လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆင်းတွက်ကြည့်ပေါ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့ကဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့ဆိုကိုယ့်အဖြစ်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဖြည့်ထုတ်လို့ရရင်ကုသိုလ်နဲ့များများအချိန်ကုန်မှုအတွက်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာဘယ်နေရာမှာလောက်ရတော့အလုပ်တွေရှိလို့မအားလက်ဘူးဆိုလို့ဘယ်တော့မှအားမမဟုတ်ဘူးလေသူဆိုတာမအားဘူးအဲ့တော့တရားအလုပ်ဆိုတာရှုံးမှနေရင်လည်းလုပ်လို့ရရှုံးမှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးလိုက်တာနဲ့အရှင်မြေပါစေချမ်းသာပါစေဟောမေတ္တာပွားနေမှသူသူ့ပေါ်မှာမုန်းစရာတွေ့လဲမုန်းတဲ့စိတ်မပေါ်အောင်ထိမ့်မယ်မေတ္တာထားမယ်အလုတ်ကိုင်းနေအရှင်မြေအောင်လုပ်မယ်အလုတ်ရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်နဲ့အလုတ်တူလုပ်တဲ့လူတွေမေတ္တာပို့မယ်ဟောယုံလုံရင်းကလည်းပဲအားလုံးအရှင်မြေကြပါစေဆိုစိတ်ထားအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးသွားလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒေါသမကြည်မနှက်တာတွေတို့ဟိုလူအပြစ်မြင်တာဒီလူအပြစ်မြင်တာတွေဟာယော့နေသွားပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာတိခိုင်ချင်းခွန့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုယ့်ဘာကိုယ်ထိန်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းလို့ရနှလုံးသွင်းလို့ရဝိပဿနာတရားဆိုတာလေအချိန်မီအထောက်လို့ရဘာပဲတွေးလိုက်တွေးလိုက်အော်ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေပဲကားတွေမောင်းသွားတာကြီးဟောကားတွေကပြောင်းလဲနေတာပါလားနောက်အနှစ်တရားဆိုရင်ဒါတွေတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးလို့ရတာပဲလေရှိတော့ကတရားလို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရှိမှသိရကလေးတည်းရဲ့ကြွေးကြတာလေးနဲ့နေမယ်အမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေးတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါတွေကအကျိုးရှိတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေလုပ်အောင်တက်ကြီးတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းအော်ငါလည်းသူတို့ပဲအိုရအောင်ပါပဲနေမကောင်းတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူနေမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်သေတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါလည်းသေရအောင်ပါပဲဒီလိုလေးတွေးလိုက်တာနဲ့နေမယ်သူကတရားသဘောကသက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်မတွေးမိလို့ရှိရင်သေတဲ့လူပဲသွားအပြစ်တင်တယ်သေးပါဖို့ဘာတွေလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းခက်တာเนาะသူသေးပါဖို့ဘာတွေလှုပ်တာကိုအစားမမစင်ကျင်တာတို့ဘာတို့တော်တော်များများအဲ့ဒါတို့သေတဲ့လူတော်လိုက်အပြစ်တင်တတ်တယ်ဝါသနာရှိတယ်အပြစ်တင်တတ်တယ်ကိုကြတော့မသေးပါကြာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာယောနိတောမနတိကာရဆိုအမှန်ကန် wise attention ခေါ်တယ်wise attention ရှိနေလို့တော့ပညာသာပါပါစိတ်ထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျင်မိမယ်လို့စိတ်မနာတော့စိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောအဲ့ဒါကကြီးဟာဝါတာရှင်ပြပြီးအာရပယသူကရှင်းတတ်သွားဘုရားကိုကြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆီရောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတကကြီးမျက်နှာတွေချီလို့ပါလားပြုံးလို့ပါလားဘယ်လာတာတော့ဆိုရှင်ဘုရားမပြုံးမဲ့နေမလားတဲ့တပည့်တော်အခုတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်စင်နဲ့တပည့်တော်ကိုတွန်းလောင်းလိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ပြုံးလာတာသူကိုယ်သားခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကာယကြီးနာကျင်တာပဲစိတ်မနာစိတ်နဲ့ဆယ်ဆုံးမဩဝါဒကိုသူသဘောကျသွားသဘောကျသွားလို့သူနာကျင်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတုတ်ထောက်သွားနေရတာတွေမိပြီးတော့ပြုံးပြုံးနေတာအဲ့ဒါတွေတတိယစိတ်မနာအောင်ငါနေမယ်ဆိုတော့အတွေးလေးနဲ့သူကပိဋိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်ပြီးတော့တရားဟောပေးတယ်စိတ်မနာအောင်နေနီးဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုဟောတဲ့အခါမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားတဲ့အမြင်တွေမရှိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြလိုက်တာပါအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့ဤမှာတပါစိတ်မနာအောင်နေနည်းကတော့ခုနပြောတဲ့ကမ္မထာဘာဝနာတစ်ခုနဲ့နေမယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နေမယ်အဲ့လိုနေတာဟာကိုယ်ကာယနာပြီးမှစိတ်မနာဘူးဆိုရင်ဤပဲတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာအခုလို့ဒီတုတ်တံကိုနိုင်မှသားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုတုတ်တန်နေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမှာရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရားကတန်ရောစဉ်တွေကရောက်ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ရှိအောင်တော့ရသဗျာနဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအကျိုးဓုအကျိုးမြတ်တွေကောင်းစွာရသွားတယ်တရားဓုတရားမြတ်တွေရသွားတယ်ပထမသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းပေးတယ်တိလတတ္တာတူညီသောတရာတူညီသောတိလတူညီသောစာကတူညီသောပညာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်တိုင်းဆုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤလမ်းကိုလည်းသူတို့ရရှိသွားကြတယ်။နောက်လူဟာဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရစဉ်နေနဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်မချဘဲနဲ့မဖြစ်စေရဘူး။ဟောအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဝကူးရမယ်ဆိုတာကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအေးရုပ်ကတော့သဘောဝပဲ။နာသီချောင်းစုပ်ဖြစ်လိုက်ဟောဝဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်ဖြစ်မှာပဲ။ကိုယ်ကလည်းပိုးတော်ပေါ်လာသေးတယ်နော်။ကိုယ်ဘေးကဝင်လာသေးတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေ။သို့တော့ငါစိတ်ထဲကိုတော့ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့။စိတ်ထဲကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ရှင်းကြကြိုးကိုအထုံးမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးရပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မနာအောင်ကိလေသာတွေနဲ့မတွဲမိအောင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထုံးကြမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: သာဓုသာ
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုတစားမုံလာပြီရော15ရက်2021ခု 12လပိုင်း3ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွယ်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဥပုပ်တရားအနေဖြင့်ဓမ္မဒါနလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဦးချစ်ထေးဒကမာကြီးဒေါ်အမူစိန်ဒကာကြီးဦးအောင်ဝင်းဒကမာကြီးဒေါ်ပုနှစ်ဖက်မိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့ကိုဝင်းမြတ်မဇာဇာတက်ဆက်ပြည်နယ်လင်တယ်မြို့ USA တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုဝင်းမြတ်တို့မဇာဇာတို့မိသားစုတို့ကပပွန်တို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွက်မြေနှစ်ဧကစာတိန်တရာလှူဒန်းခြင်းတန်ခါဆောင်သိန်းတရာလှူဒန်းခြင်းကြောင်းလန်းအတွက်ဆယ်သိန်းလှူဒန်းခြင်းအစရှိတဲ့နဝကမ္မဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလှူဒန်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ဒီကနေ့ဘုံတို့ကာယကံရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောဟန်နေတရားဒေသနာများကို나ယူကြီးညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ကိုတနာရီလောက်တရားဒေသနာများဘုံတို့ဟောပါအဲ့ဒီနေ့ပုံမှန်တို့ဟောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကငြိမ်းအေးလိုသူများအတွက်တဲ့ဘာလို့ဒီတရားလေးတွေကိုပုံမှန်တို့ဟောပြနေတော့ဆိုတော့တရားကတော့ဟောပြသားလေးတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေခွဲပြီးတော့စူးစီးပေးထားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟိုတလောကတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဆိုပြီးတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့တဏှာရည်စားလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ဥပုံမှာမကျမ်းမာသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိလာနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဒီခါထပ်ပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့တဏှာရည်စားလို့ဘုံဘုံတို့ဟောပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကနေ့တော့ငြိမ်းအေးလူသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းတရားတွေနှိပ်စက်ခံနေကြရတဲ့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပေးခဲ့တဲ့ငြိမ်းအေးရာငြိမ်းအေးကြောင်းနီလန်ကောင်းနေကိုဒါဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့တဏှာဤစာလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားနော်တရားကောင်းစဉ်ကငြိမ်းအေးလိုသူများအတွက်ဆိုတော့မငြိမ်းအေးလိုတဲ့သူတွေကရှိလို့ရှိသေးလို့လားလို့မေးတယ်ရတော့ရှိတာနော်မငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့တတဝါတွေဆိုတာပင်ကိုယ်တဘာဝကမငြိမ်းအေးမှုပူလောင်မှုမှာပဲပြောကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိအနုပသမရာမဘိခွေပဇာအနုပသမရတာအနုပသမတံပုရိဒါတတထာရိနာဩပသမိကေဓမေဒေတိယမာနေသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပထပေတိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကုန်၄ပါးကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာမှာဗာပြောထားတော့ဘိက္ခဝေယံတော်တို့ဗဇာတတဝအပေါင်းတို့သည်အနုပသမရာမှာမငြိမ်းချမ်းမှုပူလောင်မှုမှာမွေးလျော်ကြ၏တဲ့အနုပသမရတာမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပြောပိုက်ကြ၏အနုပသမတံပုရိတာမငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲသူတို့နေရတာဝမ်းသာကြ၏ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုမငြိမ်းချမ်းမှုမှပျော်နေကြတဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းမှုမှမွေးလျော်နှိမ့်ချနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဩပသမိကေဓမ္မေဒေတိယမာနေငြိမ်းအေးကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြတဲ့အခါမှာသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိသောတော်ကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပြောနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြတယ်။နားလေလိုစိတ်ရှိကြတယ်။အင်ညာစိတ်တံဥပဒမင်တိ။ဩငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားတွေကိုသိလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့။ဒီဒေသနာလေးရှိနော်။အဲ့တော့အိဗေကပြောတာတော့မငြိမ်းအေးလိုတဲ့လူရဲ့လူရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုနော်ဘုံဘုံကကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိရင်တဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရตามาဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ငြိမ်းအေးခြင်းကြတာကြီးပဲလို့ထင်ကြရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ် ပင်ကိုစိတ်အနေထားလေးကိုဝေဖန်ကဲဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုပုံပုံတို့ဟာတခါတည်းရံမွေးလျော်နှိချိုက်ပျော်ပိုင်းနေတတ်ကြတယ်။မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုလည်းပဲပုံပုံတို့မွေးလျော်နေကြတာကိုမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုသဘောကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ကြတဲ့သဘောရှိ။မြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားကိုဟောပြီးဆိုတော့မှစိတ်ဝင်စားလာတယ်။နော်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်လို့စိတ်တွေဒီတရားကိုသိလို့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းပဲလို့ဒီဒေသနာကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်ဘုဗုံတို့မငြိမ်းအေးလို့တဲ့စိတ်ကလေးတွေပင်ကိုချေအဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားမိဖို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုဗုံတို့ဒီနေရာမှာငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါဟာပြပြဝဝမငြိမ်းအေးသေးပါလားပူပူလောင်လောင်နေနေရတဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေသေးပါလားလို့ကိုကိုကိုအရှင်နားလေတဲ့နေလို့ထင်တယ်ကိုမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းလို့စိတ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းရှားတဲ့အနေထားအဲ့ဒီပြဿနာကိုလက်တွေ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အနေထားကိုဘုံဘုံတို့ရောက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုမှာမငြင်းအေးတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးစွာနားလေဖို့လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်ဒါမှဒီပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ရှင်းလင်းလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်အဖြေရှာလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားပြောချင်တာကငြင်းအေးလို့စိတ်အရင်ရှိရမယ်မငြင်းအေးဘူးဆိုတာကိုသိမှလည်းပဲငြင်းအေးလို့စိတ်ကရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြပြဝဝငြင်းအေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးအပူတွေကြီးပါပဲကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပူလောင်နေကြတဲ့ပင်ပန်းနေကြတဲ့ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီဒီချာချာလေးညံကလေးနဲ့လောကရဲ့ပုံမှာသုံးသက်ကြည့်လိုက်เนาะစာရေးဝေးရေးနေရေးမပြည့်စုံလို့ပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဘူးလားဟာစာဝေးနေရေးပြည့်စုံပြီဆိုတော့လည်းပဲဟောစီးပွားရေးဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေရဲ့ရှေးရေးအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်ဒီနေရာဖြင့်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်ပင်ပန်းနေကြတာကိုမရှိဘူးလား။ဟောတခါပညာရေးတဲ့ပူရတာပဲ။ဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကြောက်နေတုန်းကပူရတာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်။နောက်ကလေးဘဝအေးချမ်းနေဘယ်ချိန်မှအေးချမ်းတာလဲလို့တောင်တွေးမိ။ဟုတ်လား။တချို့ကကလေးဘဝကိုအေးချမ်းနေလို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်လား။ကိုကလေးဖြစ်ခဲ့တုန်းကအနေထားကိုသိပ်ပြီးတော့မမှတ်မိကြလို့များလားလို့ဘုံဘုံကတော့တွေးမိ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူရတာပဲ။မတင်ခြင်းမဲနဲ့တင်ရတယ်ကိုယ်တင်တာကိုနားမလဲတော့လဲပူရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟောတဆင့်တက်လာပြီအသက်ရွယ်လေးရလာပြီဆိုတော့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဘုတော်ဆိုသေးတယ်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့အဆင်မပြေရင်ပူလောင်ကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်တိုင်းမကြလို့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်းမပေးနိုင်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့သီးမခံနိုင်လို့တယောက်ရဲ့ဇေယောက်တယောက်ကိုမကြိုက်လို့ဟာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာပင်ပန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်။နော်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကဟောထားတဲ့တရားထဲမှာငငယ်ကကြားဘူးတယ်။ပြင်ကျင်လောက်အောင်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဆိုတာဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပဲများတယ်တဲ့။ဟုတ်တာပဲ။ပြင်ကျင်လောက်အောင်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေကြလို့စိတ်ညစ်ကြရတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပူနေကြရတယ်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းလို့ပြောပြတယ်နော်။ဟောတဆင့်တက်လာလိုက်စာရေးဝေးရေးနေရေးစီးပွားရေးပညာရေးဆက်ဆံရေးဟောကျမ်းမာရေးတယ်ဟောပူရတာပဲအသက်ရွယ်လေးရလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်မှုကထင်ရှားတော့မှာလေကံဆိုရင်တော့စောစီးစီးဖောက်ပြန်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲကံကောင်းပါလေပြောပြော50ကျော်60ကျော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူကြရတာမရှိဘူးလားပိုးတောင်ပူရသေးတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီနေ့ကနော်အသက်40 high bet တက္ကမတယောက်တရားလဲတော်တော်လေးကိုပဲသူတို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဟိုကြွက်သားတွေအားနေတဲ့ယောဂါပေါ့။ဟိုထပြီးရင်မထိုင်နိုင်တော့ဘူး။ထိုင်ပြီးရင်မထနိုင်တော့ဘူး။ထူပြီးတော့မှပဲ။သူများထူပြီးတော့မှပဲ။တော့ထနိုင်တာ။အလန်းလျှောက်တော့လည်းပဲရိုင်းထိုးရိုင်းထိုးနေ။အဲ့ဒါလို့ဟိုယောဂဝေဒနာအကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကဟိုဒီနေ့ကအဲ့ဒါခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလောက်ရတယ်။ဘိုက်ထဲမှာအလုံးရှိလို့တဲ့ ဲ့ဒါခွဲတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေမခွဲခင်မှာအလွန်ကြောက်တယ်တဲ့ငါလမ်းမင်းရှောက်မှရှောက်နိုင်မှာတော့မလားခွဲကန်းထဲမှာအစင်းမပြေးပါမလားဒါဘုံဘုံလည်းငငယ်ရခွဲကန်းထဲဝင်ခဲ့ဘူးတာပါပဲတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအစင်းပြေးအောင်မနေ့ကြီးစူးစားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့စူးစားရတယ်ဒါမှလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလေ့လာထားတာသင်ယူထားတာထိုက်တိအားလျော်ဆိုတာလေ့ကျင့်ထားတာဒါလေးတွေရှိနေတော့စောစောကပြောတယ်ဒကမစိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုကိုခွဲခန်းနဲ့ရောက်သွားတော့ရသွားတယ်တဲ့မေတ္တာတွေလည်းပို့လို့ရသွားတယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာပဲခွဲခန်းနဲ့ရထွက်လာတော့မိသားစုကတော်တော်တောင်အံ့ဩကြတယ်ဩကြည်ကြည်လင်လင်ပဲဘာထိခိုက်မှုမှမရှိသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ကတော့တလုံးနဲ့ဖုံဖုံကိုပြောပါတယ်ဩယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကြည်စုဖရာတဲ့အဓိကကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်လို့စဉ်းကျင်တတ်လို့နှလုံးသွင်းတတ်လို့စိတ်ရဲ့နော်အေးချမ်းမှုကို तू ရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပုံပုံတို့တွေဟာပူနေကြရတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါလေဆိုတာ။သတိမေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသုံးသပ်မိလို့သာနေရမယ်။အရေးရောင်လေးပြလာပြီ။ဖောက်ပြန်မဲ့အရေးရောင်လေးပြလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပူရမလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်။ဟုတ်လား။ချစ်ဆက်တို့ကြည့်လိုက်။ဟောတေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်တဲ့အနေဒါရောက်အောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီကြရင်လည်းဘာလို့အောင်မလို့ပူရအောင်ပါပဲ။နော်စဉ်းစားကြည့်နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့ဖုံဖုံတို့တွေဟာအခုလောလောဆယ်တချို့သာသာရာရာအစဉ်ပြေလို့ဖုံဖုံပြောတဲ့ပူလောင်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေမရှိပါဘူးဆိုအောင်တောင်မှတစ်ချိန်မှာလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါပဲတွေ့ရင်ကိုယ်ကပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်ပူရအောင်မှလောင်ရအောင်မှပဲနော်လောကဓာတ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ပဲလေနေမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်းတတ္တဝါတွေဟာပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်တောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဇာတိပိစီယနော်လူရဲ့လူဖြစ်လာရင်မွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့စွေရင်ပြိတိဝါဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပယတဆိုတဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်လာတော့တာပဲလို့လူမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တော့ဒီခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတည်းကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မထားတတ်တော့ရှုပ်ဆိုစိတ်ထဲကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လားစိတ်ဆရာဝင်နေပြကြကုကြတကြရတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတချို့ယူသွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်။ဒါပါတော့ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြရတယ်တတ္တဝါတွေကပူလောင်မှုနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမတော်ဥပစာလထေရီကိုမန္တကဟောအနန္တတော်ရဲ့တစ်ပင်အောင်မှာတဘာတဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနေတော့မှမန္တကရောက်လာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့အနေနဲ့ဘေဘုံဘုံမြန်ရောက်ချင်တော့ဘေဘဝမြန်ရောက်ချင်တော့အဲ့မှာဘုံဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကဘယ်နေရာလေးမြန်သွားချင်တော့အခုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဘယ်နေရာလေးမြန်သွားနေချင်တော့စားရဲကတော့ဘေဘုံကိုရောက်လို့တလေအဲ့တော့ဘေဘုံမှမရောက်ချင်ဘူးဘေဌာနမှမရောက်ချင်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့နှက်ပြေဆိုကောင်းပါကောင်းနှက်ပြေ၆ထက်ရွတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့စိတ်သေးစိတ်ကူးပါလားအဲ့တော့ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့တဘောအာရိပိတောလောကောတဘောလောကောဘဒုပိတောတဘောပစ္စလိတောလောကောတဘောလောကောပကံပိတောတဲ့ဒါယန္တာထီရီမာကြီးတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာပြောတော့တဘောလောကောတဲ့အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာတတ္တဝါတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာအာရိပိတောရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတယ်မိကြီးကလေးလို့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်နော်တတ္တဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလောင်နေတယ်လို့ပဲမြင်နေတယ်တဘောလောကဘဒုပိတောတဲ့အခိုးတလူလူထနေတယ်တဲ့ဟောဘုံဘုံတို့ဖွဲပုံနေပါလိမ့်များပြီးရှို့ထားတယ်ဆိုရင်မိကိုတူဦးနဲ့အထဲထဲရတော့ဘလောက်ထိပူမလဲလှိုက်ပြီးတော့ပူတဲ့အပူကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်လူတချို့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့မိကြီးကလေးကိုမြင်ရတဲ့လူမျိုးထင်းထင်းရှားရှားပူနေတာပေါ့ဒါကတော့ဟောတချို့ကြတော့လည်းပဲဖွဲမိများလို့တူဦးပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့တိတ်မပူသလိုလိုပဲဟုတ်လားဟန်လေးနဲ့မန်လေးနဲ့ဒါမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့လှိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့ပူနေကြတာပဲဟုတ်လားတဘောပစ္စလိတောလောကောတဲ့မီးတောင်မီးလျံကိုထွက်နေတယ်ဟောတချို့အပူကြတော့အလွန်ကိုထင်ရှားတယ်ကေဘာယူဝတဇာသာနဲ့အော်ဟစ်ညင်ညူပြီးတော့တခါတယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုပူနေကြလောင်နေကြတယ်လို့မရှိဘူးလားဒါကြပါဖြစ်တော့မီးတောက်ကိုမြင်နေကြတာမီးကြီးကြီးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမီးကိုဦးနေတာကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမီးတောင်မီးလျံကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပြောပုံကလေးဒါအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူကွဲပြားမှုရှိရဲ့နော်ဟုတ်လား သဘောလောကပကံပြီတော့တဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကတုံလှုပ်နေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်နေတာတော့တုံလှုပ်နေတယ်ဘယ်နည်းနဲ့တုံလှုပ်နေတာအောင်ဆိုတော့ပူရင်းလောင်ရင်းတရားတွေနဲ့တုံလှုပ်နေတယ်။ဒါကရဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးရဲ့အမြင်ပဲ။ဘုမုတို့ဓာရီကိုဂျာလုံးကြီးလိုက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်။နော်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝမိကြီးကြီးကိုကြည့်ရတယ်လို့ပူနေတယ်ဆိုတာသိတာ။တချို့လူတွေရဲ့ဘဝပိတ်မသိတာပဲမလို့အတွင်းလှိုင်ပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တဲ့ရင်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့မီးတောင်မီးနံကြီးများထားနေတယ်လို့ကိုတကယ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်နောက်တစုံတယောက်ခြေရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကွဲသွားလို့ကြံ့ရည်တဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘုံဘုံအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကပို့ပြီးတော့နားလေဇေယကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ပူလောင်ပင်ပန်းနေတာလေအရန်ကိုမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မပူလောင်ခြင်းမူမပင်ပန်းခြင်းမူငြင်းအေးခြင်းတယ်ငြင်းအေးခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘုံတော်ဒီမှာပြောဖို့အစီအစဉ်လေးချထားတယ်ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ကလေးထုတ်ဖို့လည်းပဲရည်ရွယ်ထားတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့အစီအစဉ်လေးချဖြစ်အောင်ဘုံတို့တော့စီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ငြင်းအေးခြင်းတယ်နော်တရားခေါင်းစဉ်လေးပေးတာဘယ်လိုပေးတာငြင်းအေးလို့သူများအတွက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မငြိမ်းအေးတာလဲဆိုတော့မငြိမ်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖုံဖုံတို့ရှားရမယ်။ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်။အကြောင်းကိုရှားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဖုံဖုံတို့မွေးရမယ်။အကြောင်းတရားကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဖို့ပဲ။မဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမဖြစ်အောင်ဖယ်လိုက်ဖို့ပဲ။တခုခုဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်ပြီးရကျင်ပြီးဆိုရင်ဒါဖြစ်အောင်ဒါရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိမှဒါကိုဖြစ်အောင်ဒါကိုရအောင်ဖုံဖုံတို့လုပ်နိုင်တာတနည်းပြောရရင်ဒါမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမရချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်ချင်းဒါရချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ကိုမဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဘူးကိုမရချင်တာမရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းကိုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုအရင်ရှားကြည့်ရမယ်နော်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာတွေကမငြင်းအေးအောင်လုပ်နေတာတော့မငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှားဘင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ငြိအေးခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားမှာတနည်းအားဖြင့်ပူလောင်ခြင်းတွေချုပ်ငိမ့်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လောကမှာအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဘာမှဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေဟာအကြောင်းမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာတပူတယ်လောင်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပူလောင်တာအပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံတို့ဖေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငြင်းအေးသွားမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြရတာတော့ဘာကြောင့်မငြိမ်းမအေးဖြစ်နေကြရတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်အကြောင်းတရားနဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရဲ့လို့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့မငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာဖြစ်လာတာ။ဒီချာနားထောင်နော်။ဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပူလောင်ခြင်းတွေပင်ပန်းခြင်းတွေဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။မငြိမ်းအေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအပြင်အကြောင်းတရားရဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီချာနာထောင်တော့ဒီဥစ္စာကိုအပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းတွေအနိဋ္ဌာယုန်တွေဒါတွေကိုပြောတာနော်ပျက်စီးခြင်းတရားတွေအနိဋ္ဌာယုန်တွေပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲရှိနေတာအနှစ်ချုပ်ရင်တော့ဒါပါပဲဒါပဲဘုံဘုံတို့ပူပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံနေပေါ့အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌအာယုံအနိဋ္ဌအာယုံအိဋ္ဌဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာစရာကောင်းတဲ့เนาะကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့အနိဋ္ဌဆိုတာလိုချင်စရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲဘုံဘုံတို့အပြင်အကြောင်းတရားလို့နားလည်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားရှိရတယ်။သူ့တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီပျက်စီးမှုအနိဋ္ဌာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲသလားပင်ပန်းသလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထပ်အတွင်းကအကြောင်းတရားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းမိမှသူကစိတ်ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆိုတာဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကဘာလဲ။အတွင်းအကြောင်းတရားအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုပြောရရင်အာယုန်တည်တော်မလဲဒီကာလနှလုံးသွင်းမှားမှုဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒါကဟိုဒေသနာလက်လွတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခနိပတ်ထေမှာမြတ်စွာဘုရား လောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။နောက်လောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒီနေ့အဖြစ်ယာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆွဲမဲ့မှုပေါ့နော်။လိုချင်မှုမမောမှု။ဘာကြောင့်ဒီလောဘဖြစ်လာလဲ။အိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခု။အာယုံဒီတော့မနတိကာသလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအကြောင်းတရားတစ်ခု။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား2ခုကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။မှတ်ထားနော်။အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။အနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့စိတ်တိုင်းမကြပေါ်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအာယုံဤသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဟောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဒေါသဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုမနုစိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရအောင်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးငိုချင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေစိတ်ရဲ့မသက်သာမှုစိတ်ရပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုရှင်းရဲမှုတွေဟာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီစိတ်ကစင်ရဲလို့ကိုမရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့လိုရှင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ခုပြောပြီနော်လောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံသို့မဟုတ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့အတွင်းထဲကအာယုန်တိသောမနတိကာရအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုအာယုန်တိသောမနတိကာရရှိမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်မယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့ကြပြီဒါအကြောင်းအရင်ရှားကြည့်တာနော်ပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အာယုံနေနဲ့တွေ့ခြင်းဒါအနှစ်ချုပ်ပြောတာနော်အတွင်းရပါတော့အာယုံနေသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုဒါရှိခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့စိတ်တရားလောင်ရပူရတာဟုတ်လားဘယ်ကနေတဆင့်ပူလာလောင်တာတော့လောဘဒေါသကနေတဆင့်ပူလောင်ကြရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီအတွင်းအကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအကြောင်းမပါဘဲနဲ့အပြင်အာယုံတက်တက်နဲ့စိတ်ကပူလောင်လို့မရဘူးဘလို့ချင်းနေနဲ့ပဲကြုံကြုံကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့ဆိုတာပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှမှန်ကန်မှုသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်လို့မရဘူးပင်ပန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့တွေကမပူလောင်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်မဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားအတွင်းရအကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်စီစေးရမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားဆိုတာဖယ်ဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိဋ္ဌာဝံလည်းတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်နေဋ္ဌာဝံလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်အစဉ်ပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်မပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒါကကိုယ်တိတ်ပြီးတော့ဩအဒိုးအဆုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စစီမံဖန်တီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်တယ်။တချို့အကြောင်းတရားတွေဆိုရင်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဟာပြင်လို့တောင်မရဘူး။နော်ဆိုရပါစို့ဘုန်းတို့ဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲရတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘသူဘဝဆိုတာကြီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကငါစိတ်တိုင်းကြကြီးမင်းနေပေးလို့ပြောလို့သူနေချင်မှနေမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သူ့သဘောပဲလေ။အဲ့တော့ပြောရင်ဒါအပြင်မဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ဘူး။တချို့မိဘတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲတာသမီတွေကြောင့်စိတ်ညစ်တယ်တာသမီကမလိမ္မာဘူးဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟာတချို့ကိစ္စဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဟိုတခါကြီးတယောက်ပြောတာဘုံဘုံကမှတ်မိနေတယ်အဲမချစ်စုတည်းအသေးကိုစိတ်တလုံးဖြစ်ခြင်းလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားမချစ်စုတည်းရဲ့ပင်ကနေစိတ်တလုံးသီးခြင်းလို့မရဘူးကိုယ်ဖီစရနဲ့ကိုလားတချို့တာသမီတွေကိုဘလောက်ပဲမကြိုက်မကြိုက်သူ့ဇာတိနဲ့သူ့အကြိုက်နဲ့ဟာလာလာဒါကြီးကိုသူစိတ်တိုင်းမကြစရာဖြစ်တိုင်းသာကိုဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့အဲ့တော့ပြောနေတာကပြင်မဲ့ကအကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးရလည်းအနေချင်းလောက်ဖွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဘာကိုအဓိကအာယုံဆက်ရမလဲဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုအာယုံဆက်ရမယ်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာလို့ကျော်နေသွားမယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းတရားကိုပြင်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရအနေထားကနေယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာ။နော်အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အနေထားကနေအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်အောင်။နော်အတွေးမှားတဲ့အနေထားကနေအတွေးမှန်ဖြစ်အောင်။ဒါဘုံဘုံတို့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်အဲ့ဒါတရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်းနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကနော်ခရီးပေါက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်စိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုတေချာပေါက်ရမယ်။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းဘုံဘုံတို့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီအတွင်းကြောင်းတရားကိုသူတို့ပြုပြင်နိုင်လို့အရိယာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုမှားယွင်းတဲ့အာယုန်တိတော်မရတိကာရတွေကိုနော်ဖေဖျောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယောနိတော်မရတိကာရအစားထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ဒီအမြင်မားတွေအထင်မားတွေပျောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်သွားရတာတော့နော်ငြင်းအေးတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ရောက်သွားကြတာဟုတ်လားတော့ပြောရင်တာကဒီအကျွန်းအတွင်းအကြောင်းတရားကိုသာဖုံဖုံတို့ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဆင့်ထိရောက်အောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုဘာဖြစ်သွားမှာတော့ငြင်းအေးသွားကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှပြင်နိုင်ရင်ပြင်နိုင်သလောက်နော်ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုကိုမရပြဘူးလားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကဒါလေးတွေကိုအခြေခံကြကြပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ခုစိတ်ငြင်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်အကြောင်းတရားကအပြင်အကြောင်းတရားရှိတယ်အတွင်းအကြောင်းတရားရှိတယ်အပြင်အကြောင်းတရားကတော့နော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းအားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေပဲနော်အတွင်းအကြောင်းတရားပါတော့အာယုန်ဤတော်မနတိကာရအဲ့တော့အာယုန်ဤတော်မနတိကာရကိုပဲအဓိကဖုံးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့ရမှာလို့ပြုပြင်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဟိုပူပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲတကယ်တမ်းကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ထဲမှာပဲဖုံဖုံတို့ပြေလည်အောင်ရှင်းရမယ်တကယ်တမ်းကိုစိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတဲ့အရာဘယ်မှာရှိနေလဲအတွင်းမှာရှိနေအဲ့ဒါပါတော့အာယောနိတော်မနတိကာရပါနော်မှားယွင်းနေတယ်အမှားတွေအမြင်မှားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဖုံဖုံတို့ကစိတ်ထဲမှာပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားဟိုရှင်းတဲ့နေရာမှန်ဖို့လဲလိုသေးတယ်လို့ဖုံးထင်တယ်เนาะဟိုငငယ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ဖတ်ဖို့လဲအလွန်သဘောကျတယ်လူတစ်ယောက်ကလမ်းမီးတိုင်အောင်မှာကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့တခုခုကိုရှားနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ဘာရှားနေတာတော့လက်စွပ်ပြောက်လို့ရှားနေတာတဲ့လမ်းမီးတိုင်အောင်မှာပေါ့လမ်းမီးလေးကလည်းလင်းတယ်လက်စွပ်ကဘယ်မှာပျောက်တာတော့ဆိုလက်စွပ်ကအိမ်ထဲမှာပျောက်တာအိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှာနေတာတော့အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့တဲ့ဟဲ့စဉ်းစားနော်ဒါတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့ဟိုအမေးဖြေလို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုလမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှာတယ်အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့လမ်းမီးတိုင်ကတော့မီးလင်းနေလို့ပေါ့နော်တွေ့နိုင်မှာမလားမတွေ့အောင်နော်အဲ့လိုလူတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူဖုံဖုံတော့အစိတ်ကတော့မလဲတော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့တွေရတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းရမှာထူးလာမှာဟုတ်เนาะပြဿနာရှင်းတာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမရှင်းဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာသွားရှင်းနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားနေရတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေပူနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတော့ဒီစိတ်ကိုပဲဖုံဖုံတို့စိတ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပဲအချင်းပြေအောင်ပြေလေအောင်ကြိုးစားရဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတာနော်တရားဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တာပဲလေတကယ်တမ်းဟုတ်လားကနာကိုရေးသူရက်နေနေတိုင်းနေနေသွားနေနေလျောင်းနေနေတကယ်တမ်းအလုတ်လုတ်နေတာဘယ်သူကလုတ်ရမှာတော့စိတ်ကလုတ်ရမှာစိတ်ကဘာလုတ်ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေဖို့ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုမီးတိုင်းအောက်ကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကလွဲမားနေတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေပူလောင်နေအဖြေရှားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရအောင်မှနားမလဲပဲနဲ့နော်နီလန်းတဲ့ကြဖြည့်ရှင်းဖို့မစင်သာပဲနဲ့မူရစီဝါပဲလိုက်တော့တာရှိတယ်ဟောတတင်ကစိတ်ချမ်းသာမှုနောက်ဆုံးအကြီးကျယ်ဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တချို့အရက်ဆွဲသွားကြတာတွေရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးတော့စိတ်ထွက်ပေါက်သဘောအနေနဲ့လောက်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လောက်ကြတာပဲလေပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဖုံဖုံတို့ငယ်ငယ်ကရွာမှာပြောနေကြပြောနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းတောင်အမှတ်ရမိတယ်နော်လူတစ်ယောက်ကကျွေးတရားပတ်စံကျွေးတရားတင်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့နော်အရက်နှစ်ချက်ဖိုးတောက်လိုက်တယ်မူးသွားတော့အဆင်ပြေတယ်လို့လို့ပေါ့အမူးလည်းပြေသွားတော့ကျွေးရတက်ရနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါတော်တော်စဉ်းစားရကောင်းတယ်အဖြစ်အပျက်ပဲဟုတ်လားလူတွေလည်းပဲဟိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပြဿနာကနော်တူပူပူပူပြီးတော့တိုးတိုးတိုးတိုးလာတာမဖြေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ရှုပ်သွားတာပေါ့သူကတော့ရှုပ်ဖို့လုံးတာမဟုတ်ဘူးရှင်းဖို့လုံးတာဒါမဲ့သူ့စာနီလမမှန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပူပူပြီးတော့ရှုပ်သွားတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဖုံဖုံတို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြဿနာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာပျောက်တာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းပေးဖို့လိုတယ်ဖုံဖုံတို့ကအဲ့ဒါကိုပြဿနာရှင်းအောင်မလုပ်ဘူး ရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောအလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဘုံတော်ရှင်းပြလိုက်ကြပြန်ရောဒါဘုံတွေးမိတာလေးကိုပြောတာလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုံတော်ကနှီးမှလမ်းမှသူ့ကိုနားလည်မှုနဲ့เนาะပြေပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာနောက်မဖြစ်အောင်သူကကြိုးစားရမှာဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာသို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုံတော်ကလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်အလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်းတာဆိုကြပါစို့လောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြည်ကျင်လာပြီဆိုကြည်ပလိုက်တယ်အလိုလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့နားထောင်ခြင်းလည်းဆိုရင်နားထောင်ပေးလိုက်တယ်တဘောပေါလာဘုံပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့တဲ့နည်းတော့အလိုလိုက်တဲ့နေသူကခံစားပေးလိုက်တာပေါ့သူတခုခုစားလာပြီဆိုကြွေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလိုလိုက်တာပဲဗင်းနီးနဲ့လိုလိုက်တော့ပောက်ကွဲပြင်မယ်ငါဆဲဆိုးပြလိုက်မယ်ရိုက်ပြင်မယ်နှက်ပြင်မယ်ဒေါသခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလောဘဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ငြင်းရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမကြိုးစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့ဥမာတူတုံးဆိုတော့ရှားနာပောက်တဲ့လူတယောက်ကုဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့ကုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတာအဲ့တော့ရာနာဘယ်တော့မှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်ကတောင်ရတာရှိနေတာတကယ်လည်းရတာရှိနေဟုတ်လားဝဲကြောက်တွေပါလေပောက်ဖူးတာပဲလေเนาะတချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်ပြောတော့ပျောက်တောင်ပျောက်ချင်မှုတဲ့ဟောကိုယ်ကတော့ရတာရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရာနာပောက်တာကိုဘုံတော့ကုတ်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတော့အနာပူပူပြီးတော့စိုးလာတာကုတဲ့နီးနဲ့ဘုံတော့ကဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအနာမပျောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပျောက်လို့ရှိရင်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှငင်းအေးမှမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးမှလမ်းမှဘုံဘုံတို့ကပြဿနာတွေကိုဘာလို့ရမလို့ဖြေရှင်းရမယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်အကြောင်းတရားဘာလို့အာယုန်နေတော့မလဲတိကလာပြင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပဲတွေ့တွေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကပဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့ရမလို့စူးစမ်းကြရမှာအဲ့ဒါမှတ်တာလည်းဘုံဘုံတို့တွေရာဒီအပူတွေကိုရှင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဖြေရပြီနော်စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းမလို့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာရကိုဖယ်ရှားဖို့အာယောနိတောမနတိကာရရဲ့နေရာမှာယောနိတောမနတိကာရကိုအစားထိုးဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံကခုကငြိမ်းအေးအောင်လုပ်မဲ့နည်းတွေကိုမပြောရသေးဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုအကြောင်းရှာတာကိုပြောနေတာနဲ့တရားတော်တော်အချင်းကစသွားပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီယောနိတော်မနတိကာရเนาะအမြင်မှเนาะအတွေးမှန်တွေကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒါမျိုးစွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုဘုံဘုံတို့သင်ယူပြီးတော့ဒါကိုလက်တွေ့ကြင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဆိုတဲ့အသုံးချခြင်းဖြင့်ဘုံဘုံတို့ဟာเนาะဒီပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုစိတ်ကိုငြိမ်းအေးဖို့အတွက်နိမလမှာစဉ်းစားတတ်ဖို့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လေ့ကျင့်တတ်ဖို့အတွက်အများကြီးမလုပ်တာတော့သင်ပေးတာလေနိလန်းတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲအောင်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိလန်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ကျင့်သုံးမှသာလေစိတ်ချမ်းသာမှုဟာရနိုင်မှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှိသွားပြီးတော့နဘူးနဆာလုံနေလို့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘုရားကယ်တယ်ဘုရားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နီလန်းပေးတယ်ဖရားဟုတ်ဟုတ်လားကဲတယ်ဖရားမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလုပ်တယ်ဖရားတော့နီလန်းပေးတယ်ဖရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာပဲလေတုံမေဟိကိစ္စမတ္တပအခါတာတော့တထာကတာနော်လုတ်ဆရာရှိတဲ့လောကသင်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်ရလိမ့်မယ်ဖရားဆိုတာပြောရုံပဲပြောနိုင်တာတဲ့အကင်ဘလောက်ရိုးရှင်းတော့ဟုတ်လားပြောတယ်ဆိုတာပါတော့နီလန်းပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အစ္ဆဒ္ဒကိုမပြင်မဲနဲ့ဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာမငြိမ်းအေးနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့အစ္စဒအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်မှငြိမ်းအေးမှုကိုရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်းများနဲ့အညီဖုံဖုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ပြင်ဆင်ဖို့လို့နော်အဲ့တော့နိလန်းကိုမသိရင်လည်းပဲပြင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မပြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲငြိမ်းအေးမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နိလန်းကိုသိအောင်လည်းပဲပထမဘာလို့ရမလဲတော့သင်ယူရနိလန်းကိုသိမှလည်းပဲအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်တယ်အတွင်းစိတ်ကိုပြင်နိုင်မှလည်းပဲငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘုံဘုံတို့ရနိုင်တာအဲ့တော့အခုဘာလုပ်နေကြတာတုံးဆိုတော့ဒါအတွင်းစိတ်အစ္ဆဒ္ဒကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုသင်ယူနေကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံဒီကနေ့ညတော့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်နော်ဒေသနာများစွာမြတ်စွာဘုရားနော်သင်ပေးထားတာတွေတဲက3ချက်လောက်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့ပြောခြင်းအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအကုန်လုံးဘုံဘုံတို့ထက်ခါတလေလေပြောပြပြတာအကြောင်းအရာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေက ဘယ်တော့မှရိုးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့နဲ့ရှိနေတဲ့နဲ့နော်အရန်တဲ့အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကောက်ကင်ပြီးသားဖြစ်ရလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲနော်အချက်၃ချက်လောက်ပြောရင်အဲ့တော့ပထမချက်ကဘာပြောရင်တော့ဒါလေးကအလွန်လေးအခြေခံကြပါဘာပြောရင်တော့ဆိုတော့ဘုမတို့သူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောပူပါတယ်ဟုတ်လားဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးနာပရိတံဝီလုံးမာနီနာပရိတံကတကတံအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစဒီအဆုံးမလေးကိုဖုံဖုံတို့ကနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးချင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်မဖြစ်မနေနော်လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့သိရှိနားလည်ထားရမယ်အမြင်မှန်လို့လည်းပဲဆိုကျင်နေပေါ့ဟုတ်လားဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောရင်သူဘာပြောရတော့သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့မပူလောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအခြေခံအဆုံးအမတွေကိုဖုံဖုံတို့တတ်နိုင်နေမြလိုက်နာနေအောင်ကြိုးစားသူ့အကြောင်းအမသိပ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုမထည့်ပြအောင်ကြိုးစားကိုယ်အကြောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ပြအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲနပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတကတံနပရိတံဝီလောမာနိသူများကကိုယ်မုန်းလို့မလိုလို့တော့ကိုယ့်အပေါ်မှာမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကလည်းကြုံရနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်မခံကြအောင်ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့မဆင်ခြင်ပါနဲ့မကြည့်ရှုပါနဲ့တဲ့နအဝခေယကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍မနေရဘာကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာလေးကိုဖုံဖုံကညနေရလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတရားလေးကိုသူများကကိုယ်နော်မကောင်းတရားပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်သူကကိုယ်ဘယ်လိုပြောတာဆိုရင်သူ့ပုံမှန်မြင်းနေတယ်မြင်းနေတယ်ဘာနဲ့ကြည့်အောင်စိတ်ထဲကကြည်နေရလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစကလုံးတွေကိုတောင်းမှပါအောင်ကြားရောင်နေတယ်ပုံတရံတွေဘာဖြစ်နေတုံးမြင်းရောင်နေတယ်စင်ကျင်းနေတာကြည်နေအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့နော်သူများကိုယ့်ဘောပြောလာတဲ့စကားတွေကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့နာပရိတံကတကတံနော်ပရိတံသူတစ်ပါးတို့ဤကတကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုတို့ကိုနာအဝခေယကြည်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ဟောတာမြင့်ချက်နှစ်ချက်နော်သူများကိုယ့်ဘောမကောင်းပြောတာတွေကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်မနေနဲ့ထားလိုက်တော့လို့လှုပ်လိုက်ဒါကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘုံတို့ကြည်မနေနဲ့ပြီးသွားပြီသူပြောပြီးပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုရှင်းအောင်စိတ်ထဲမှာနားလည်တဲ့ရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ရပါတော့သူဘာလုံးလုံးမလုံးလုံးဟောเนาะကတာကတံပြုတ်အပ်တော့အမှုမပြုတ်အပ်တော့အမှုတော့သူဘာလုံးလုံးဘာမလုံးလုံးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမှာတော့စိတ်ထဲမထည့်နေတဲ့သူလှုပ်တာမလှုပ်တာသူကံနာပေါ့ဒါငြိမ်းအေးခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဘုံဘုံတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားနပရိတံဝီလုံးမာနိနပရိတံကတကတံအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစကိုဘာလုတ်တလဲကိုဘာမလုတ်ဘူးလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုသာလင်တိတိချာချာကြည့်ရှုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဟာငါဘာတွေလုတ်တော့ဘာတွေမလုတ်တော့အထူးသဖြင့်ငါကောင်းတာတွေကိုလုတ်လားမလုတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာတွေကိုလုတ်နေသလားလုတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘာလုပ်ရမလို့ဆင်ញင်ရပဲကြည့်ရှုရမယ်တဲ့ဒါငင်းအေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအခြေခံကြတဲ့ဘုံဘုံတို့အစုံအမကိုတတ်နိုင်နေမြလိုင်းနာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါအမြင်ရစပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်စိတ်တွေပူရတယ်ဆင်းရဲရတယ်တခါလေးပင်ပန်းရတယ်အကုသို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပြောရရင်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်နေလို့များတာပဲသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေအကုသို့တွေဖြစ်ရတာများတာပဲဟုတ်လားကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုဝေဖန်တယ်ကိုစီစစ်တယ်ဒီဥစ္စာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကရှိရှုသူများကြောင့်ကောင်းတဲ့ထင်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှိရှုနေတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဒါလက်တွေ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်လေနော်အတ္တနာသောရေတံနဲ့ပဋိမန္တိတာအတ္တနာသောအတ္တဂௌတာတတိမသုခံဘိက္ခုဝိဟာဟိတိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်အတ္တနာသောရေတံနဲ့ကိုကိုကိုသောရကတက်မင်းဒီလိုပေါ့ပေါ့နေတာကောင်းလားဒီလိုကောင်းတာကိုမလုပ်ခွဲနေတာကောင်းလားဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေတာကောင်းလားအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချင်းချွေရင်းချက်ကိုကိုကိုတိုင်းညံနဲ့ကိုကိုကိုထောက်ပြပြီးတော့ကိုကိုဘာလဲဟောတော့ဆောရကတက်အတ္တနာဆောရရတ္တနာပဋိမန္တေထအတ္တနာကိုကိုကိုစုံစမ်းရမယ်စစ်ဆေးရမယ်နမကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုံးကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုံးဘလို့တုံးဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီးတော့ဘာလဲဟောတော့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သောအတ္တဂௌတာတတိမဒုက္ခဘေကုဝိဟာဟိတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုကိုကိုစိတ်ကိုတတိနဲ့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲထည့်နေတာပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းဆင်းရဲချောင်းကိုလှုပ်နေတဲ့သဘောပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒ ဒါတွေကိုဖုန်းဖုန်းတို့ဝေဖန်စီစစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နောက်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာကဒါလေးကိုယ့်ရဲ့နောက်ငြင်းအေးမှုကိုရရရကြောင်းလို့ဒီလိုနားလဲရမယ်ဟုတ်လားဒါကအခြေခံလေးကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဒါလေးကိုကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့ပြောရင်လားဟုတ်လားနှလုံးစိတ်ဝင်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနောက်နံပါတ်1ပြောရင်တော့ဘာလို့ဗတ္တိကာရတသုတ်အကြိုက်ဆုံးတရားတွေထဲကမှအကြိုက်ဆုံးတရားတစ်ပုဒ်နော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားပါဒါပဲเนาะအဓိကပြောချင်တာကဟုတ်လားစောစောကငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါအခုကဘာတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုယ့်စိတ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားနောက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးတော့အတိတနာနာကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံယရတ္တိတံပိဟိနန္တအပတ္တင်္စအနာဂတံနော်ယရတ္တိတံပိဟိနန္တနော်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တန်းနာနွားကမေးရဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစင်လိုက်မနေနဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မနေနဲ့ပင်ပန်းမနေနဲ့ဆင်းရဲမနေနဲ့အတိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရှိတော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာကိုမှသေဆောင်သွားမနေနဲ့မရှိတာကြီးကိုစိတ်ထဲအရှိလုပ်ပြီးတော့သေယူမနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအပ္ပတင်္စအနာဂတံနောက်အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်ရောက်လာသေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အတိတနာနာကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းဘာမှတောင့်တမှုကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့မနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်နေတယ်ဒါမျိုးဆိုဖျားသင်ပေးထားတာငြင်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်ကြီးကိုအတိတ်ကအဖြစ်ရက်တွေကိုရှိသေးတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့လေးလေးလံလံစိတ်ထဲမှာလှုပ်ဆက်တွေခင်းပြီးတော့တကယ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုရှုံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗောဓိမြင်ဆိုကြီးပြောတာဖုံးဖုံးအရင်သဘောကျတယ်။တော့ဒုက္ခတွေထဲမှာတကယ်ဒုက္ခကတမတရှိတာပါတဲ့။ကြံတာတွေကလှုပ်ဆက်တွေကြီးပဲတဲ့။ဟုတ်လား။စိတ်ထဲကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးနေတာ။ဆင်းရဲနေတာ။ဘယ်သူကငါဘလို့ပြောခဲ့တာ။ဟာဘာလှုပ်ခဲ့တာ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။ဘာမှလည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးက။ဘလောက်ထိဖုံးဖုံးတို့ညံနေလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်နဲ့စီစစ်ကြည့်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်။မရှိတော့တာကြီးကိုမလုပ်နေတော့။အရှိလုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမသေးဆောင်နဲ့နော်အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးကြိုးပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြိုးကြိုးပြီးတော့လည်းယူနေတဲ့အပိုင်းရတယ်ပဲအရန်မိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘာမှမတေချာတဲ့ကိစ္စကိုတေချာတယ်လို့လူကြီးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူရရှိပူဟာတကယ်ဖြစ်တော့လည်းပူအောင်မှာနော်ဟုတ်လားမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုးပူလို့အပူကညော့မှမထင်နဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တော့ပါအောင်နော်ပူအောင်မှာဘုန်းဘုန်းတို့ရောယူလေးစဉ်းစားပါလေအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းငါဖြစ်တော့မှာပဲပူလိုက်တော့မယ်ကွာနော်မဖြစ်ခင်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ပူမနေနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားမရှိမပြည့်ခင်ကကြိုးပူလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ညှော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးလေအတိတ်ပဲကဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမပင်ပန်းစေနဲ့မပူလောင်စေနဲ့အကုသို့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားပိဿုပ္ပနေဇာယောဓမ္မတတ္ထတတဝိပ္ပတိအတန်ဟိတအတန်ကုပ္ပတံဝိရောမနုပြုဟေယိနော်အခုလုံလုံးစေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာအမှန်ကန်သိပြီးတော့နေတဲ့အလုပ်ကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစူးစမ်းရတယ်လုပ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ကိုတဲ့နော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းပဲနော်လောဘဖြစ်အောင်မဖျားယောင်းနိုင်မကျင်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းဒေါသဖြစ်အောင်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘုအလွန်သဘောကျတယ်ဒီဥစ္စာကိုဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်ကိုဘုံဘုံတို့ကကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်ပေါ့နော်ခုပြစ္ဆုတ်ပံလေးမှာနေပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုနေရမလို့သူ့ကိုသိနေအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေရရောက်တယ်သူ့ကိုအတိမတ်ကလေးပဲပြုတ်နေနော်သူ့ကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုက်မှုမရှိရဘူးကိုထင်ရင်လိုထင်တာမျိုးမရှိရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲမလို့မလို့သိနေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကထထထထပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါထထပြီးတော့လိုက်ပဲသိနေအဲ့လိုတိနေအဲ့ဒီတိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆိုကြပါစို့ကိုတိနေတဲ့အရာကနော်လောဘဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့တော့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียအဲ့ဒီအာယုံကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုမပြုတ်နိုင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမဖြစ်စည်းနိုင်လောဘဖြစ်တာကိုအဖျားယောင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဖျက်စီးခံရတယ်လို့ပြောတယ်တို့ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထောင်ချောင်းမိသွားတာပေါ့သူကအဖျားယောင်းခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်လားသူကလှည့်စားခံလိုက်ရတာပေါ့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျက်စီးသွားတာဒ ေါသဖြစ်တာပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒေါသဖြစ်နေစိတ်လည်းတကယ်ပျက်စီးသွားတာအပြောကြီးရလည်းပဲအကောင်းမဟုတ်ဘူးအပြက်ကြီးပဲဟုတ်လားပျက်စီးပြက်ကြီးတစ်ခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုဒါမိမိရရအမှန်အကန်သိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲ तू အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အဖျားယောင်းမခံရဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဖြည့်ဆည်းတာကိုမခံရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဖျားယောင်းခံရခြင်းဖြည့်ဆည်းခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းတယ်ပြောရရင်ငြိမ်းအေးတယ်ပေါ့တန်ဝိရောမနုပြေရေအဲ့ဒါကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ကြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြဟောတာဒါကြောင့်မလို့တန်တတိအမတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်မျက်စွာပြဟောပြတဲ့ကာထာမှာလည်းပဲဒီအိဗေပဲလေယံပုဗ္ဗေတဝိသောတိပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံမိစေရှင်သောခေတတိဥပဒန္တောစရိတတိဟောဒီကြတော့ငင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့မှတော့အဆုံးတတ်တာလေအခုဒီနေ့ပြောတဲ့တရားစကားပါတော့နော်ငင်းအေးလူသူများအတွက်တဲ့ဟုတ်လားယံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကိစ္စအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်တွေမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်ပါစေတဲ့ပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပူပန်ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မင်းစီစင်တော့ခေတ္တိနော်အခုလုံလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရဲ့ပုံမှာလည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုမထားဘဲနဲ့စွန့်နိုင်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တောစရိတ္တိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့သူကအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကိုနော်ရှေးနောက်အလေဆိုတဲ့အတုံတုံလေးနဲ့ဟောနော်ယံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပုပ္ပေဆိုတာရှေးဟုတ်လားရှေးနော်ရှေးကဖြစ်ခဲ့တာဒီနေ့အဖြစ်ရှေးပေါ့နော်ပစ္စာဆိုတာနောက်နောင်နောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှေးရဲ့နောက်ရဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှေးနဲ့နောက်နဲ့ကြားရအလေပေါ့အလေကြတော့သူကမစ္ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးအလေဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပန်ကြောက်ကြမရှိအောင်နေနိုင်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းဘလို့နေရမှာတော့အတိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှ။အနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှ။ဒါကိုဖုံဖုံတို့ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ရမှာနော်။ပြီးရင်မိစေစင်တော့ခဲတတိတဲ့။အခုလုံလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာတော့မစွဲယူနေတဲ့ဒါကိုအမှန်မှမှုမှားယွင်းမှုနဲ့မစွဲနဲ့မသိမ့်ပိုက်နဲ့လို့ပြောတာ။တကယ်တမ်းကဒါကသူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရား။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအမြင်မှန်ကောင်းကောင်းမရသေးတဲ့အခါကျတော့ငါလို့ထင်တာရှိတယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုစွဲနေတာဟုတ်လားဟိုအမှားစွဲစွဲနေတာပေါ့နော်စွဲနေတယ်ထင်းနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထင်းနေတာတော့ငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံဘုံတို့ကမှားယွင်းတဲ့စွဲလန်းမှုတွေနဲ့တော့စွဲလန်းမနေဘူးဆိုရင်မှတ်ထင်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒံတော့စရိတတိသင်ဟာငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယချက်နှလုံးစိမ်ဝါငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်မှာစိတ်ကိုနေတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘလို့နေရမှာတော့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါပဲ။ပို့ပြီးတော့အခြေချက်ပြောရရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပြောဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းလေးသိနေလို့ရှိရင်ဒါပစ္စုပန်မှာနေနေတာ။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခု၃ခုမြောက်အချက်မှာပြောမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်တိဆောက်ရလဲရောက်သွားမယ်။ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီเนาะစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာလလို့ဆိုတဲ့အတွင်အကြောင်းကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိလန်းလေးတွေပထမပါပြောတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါငြိမ်းအေးခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ်မှာเนาะစဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေပြင်းစင်စရာတွေလှုပ်စရာတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲလေတကယ်တော့အဲ့ဒီကို့အတွက်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့လှုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးလှုပ်လည်းလှုပ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာသဘာဝအကျဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ပစ္စုပန်မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စုပန်ကနေတဆင့်သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုရှိအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လို့ရှိရင်၃ခုမြောက်ပါပြောရင်တော့နော်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရအောင်လို့ရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရင့်တအောင်ကြိုးစားဒါကဘယ်သုတ်တန်လေးကိုဘုံဘွားအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့အတ္တဒီပသုတ်တန်ဆိုတော့ပြောရင်တယ်သူ့ကိုလည်းအလွန်ကြိုက်တယ်ဘုံဘွားအတ္တဒီပဘေးခွေဝိရတအတ္တတရဏအနေညတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနေညတရဏယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုအာကိုရ တခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲနေကြကိုကိုကိုပဲအားကိုးကြကိုဟာလွတ်လို့တခြားဘဇုတ်ကမှအာမကိုးပဲနဲ့နေကြကိုကိုအားကိုးတဲ့နေရာမှာဘလို့ကိုကိုကအားကိုးရမှာတော့တရားရှိတဲ့ကိုမှသာနဲ့ကို့အတွက်အားကိုးရ

0: ကိုပဲအာကိုမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံကိုဟာဟိုစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ញင်တဲ့နဲ့ဘာစဉ်းစားရမှာလို့ဘာဆင်ញင်ရမှာလို့ကိဉ္ဇာတိကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒကိဉ္ပါဟောတိကဟောဒီစိုးရင်ချင်းဆိုတဲ့သောကငိုကြွေးချင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝကိုဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုတဲ့ဥပါယတာဒီတရားတွေဒီပူလောင်မှုတရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးလို့ဟောအကြောင်းတရားကိုရှာတယ်ဟောသောကဖုံဖုံပြောတဲ့စကားပဲနော်ဒီဆင်းရဲပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာရင်ဘာတွေ့မလဲဦးနဲ့ဒီလောက်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့သုံးသပ်ပြအောင်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လေးပဲဖုံပြောရနော်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးအစု၅စုပေါ့နော်ရုပ်အစုရဲ့ခံစားမှုအစုရဲ့မှတ်သားမှုအစုရဲ့နော်ပြုလုပ်စိတ်ဆော်မှုအစုရဲ့သိမှုအစုရဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အစုဝေးကြီးတစ်ခုရဲ့နာမ်အစုဝေးကြီး၄ခုရဲ့ဒါဝယ်ဖုံဖုံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအာသူတဝါယောက်ျားမိန်းမဒီလိုမျိုးတမှုတိတစ္ဆာအရာပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါပါတော့အစုဝေးကြီး၅ခုအစုဝေးကိုပါဠိလိုခန္ဓာအစုဝေးကြီး၅ခုအဲ့ဒီအစုဝေးကြီး၅ခုကိုဒါဟာငါပဲဒါဟာငါအတ္တပဲဒါဟာငါငါလုချင်လို့လုလို့ရတယ်ငါဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လို့ရတယ်အစရှိသဖြင့်ဒီအရာကိုငါလို့မှတ်ထင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူငါလို့မှတ်ထင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာတစုံတရာဖြစ်ပြီးပျက်စီးပြီးဖောက်ပြန်ပြီဆိုတဲ့သူဟာပူလောင်ရလိမ့်မယ်ပင်မလာလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပူလောင်ပင်မဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအတူယုတ်မြတ်စွာဘုရားရှာပြတာနော်တဘာဝတရားကိုငါလို့အထင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတဘာဝတရားကသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာသူ့လမ်းကြောင်းအပေါင်းဆိုအနိစ္စလမ်းကြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတဲ့ကိစ္စကိုဘုံဘုံတို့ကငါလို့ကြားနေဖမ်းပြီးတော့မမယွင်းယွင်းယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပျက်စီးပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ပူလောင်ကြပြီပင်လမ်းပင်မကြပြီဆင်းရဲကြပြီအဲ့ဒီပြဿနာဘုံဘုံတို့မှာရှိရဲ့နော်အခုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်အဆင်ပြေပြေနေနေတာဘာဖြစ်လို့တုံးမပြည့်စည်သေးလို့ကိုပြည့်စည်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကငုံငေါထလာမှာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကြာတော့မှငါငါငါငါပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာနော်ရောက်လာမှာဒါအခုတည်းကစပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘာလုပ်ထားမှာတုံးနားလည်ထားရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုရှားပြတာနော်အစုဝေးကြီး၅ခုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့ပုံကွာ तू ငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကပျက်စီးပြီးတမျိုးတမီဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူဟာတောကပတိဒီဘဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့သောတော်တရား၅မျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့ဒါပူလောင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပါလဲမပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ရူပတ္တဒွေဝဘိခွေအိသံဝိရိတဝဝိပရိနာမဝိရာကဏီရောဒံပုပ္ပိစီဝရူပအေတရိစသဗ္ဗံရူပဘာတော့အိဗေကတော့ယဟန်တို့တဲ့မမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောယုတ်တရားဤသာလင်နော်ဒီယုတ်တရားဆိုတာမြဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့ဝိပရိနာမဖောက်ပြန်တဲ့သောဝိဒါကနော်ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားပုပ္ပိစီဝရူပံရှင်းလုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းအေတာရိဇရူပံအခုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းဟုတ်လားရှင်းလုံးဝယုတ်ရောအခုယုတ်ရောနောင်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ရောဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပါတော့ဝိပရိနာမဝိဒါကဏိရောဓပျက်စီးနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ချုပ်ပြောက်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတပ်ပါရူပါအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မန္တိနော်မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘောတရားတွေပဲလို့ဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓသမပညာယပပ္ပတောမှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာတိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုတ်တရားကိုနော်ဒါခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးချက်တွင်ပြီးတော့ပြီးရင်နားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ရေသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါတာတေပိဟိယံတိဆိုလိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုအိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လို့ရှိရင်အိဋ္ဌဆိုတာမမြဲတာနော်ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းမွန်တာဟုတ်လားဝိရိနာမဓမ္မဆိုတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တာဘာမှစိတ်မချရဘူးခုဒီမျိုးတို့ကြံပြီးဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတရား၃ချက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်လို့ပြောရတယ်တဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေဟာပေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်မှဒီဒေသနာကိုပြည်ပြဝါထောက်ခံနိုင်မှာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မကိုမြင်ရင်စိတ်ထဲမှာသောကပတိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကိုဖုံးဖုံးတော့လှမ်းပြီးတော့တောက်တဆရာမလို့ဒီအိဗေလေးကိုအရင်နားလေစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ဟောတော့နော်တေတံဘာဟာနာနပရိတတတိအဲ့လိုသောကပရိဒေဝနော်ဒီအပူအလောင်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါနပရိတတတိသူ့မှာတောက်တမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပဲဘာပြောတာတော့ဖုံဖုံတို့ ခုခုကောင်းမွန်တာကိုလှန့်လန့်ပြီးတော့တောင့်တနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမနေလို့ဒါကဘုံဘုံတွေးမိတာကိုပြောတာပါကိုကဆိုကြပါစို့နားလည်အောင်ဘုံဘုံပြောကြည့်ပူနေတယ်ဆိုရင်အေးလေးကိုတန်းတားတယ်အရင်အိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့လေးအေးလေးနော်ကောင်းနေတဲ့မပူတဲ့အနေအထားလေးကိုဘုံဘုံတို့တောင့်တမိဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ဒီမဆင်းရဲတဲ့အနေအထားလေးကိုဘုံဘုံတို့ဘာဖြစ်တော့တောင့်တဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုရင်ပါတော့မကျမတော်ကကျမတော်ကအနေထားလေးကိုအရင်လွန်းနေတယ်။ဩငါအဲ့တုန်းကကောင်းကောင်းလေးနေရတာတံပိုးအဲ့တုန်းတံပိုးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တုန်းကတော့ဟုတ်လားမကျမပါဘူးဆိုတော့မှကျမတော်ကအနေထားကိုပါတော့တောင့်တဟုတ်လားမြန်မြန်ပျောက်ပါတော့ပျောက်ချင်းဒါဥမာပြောတာနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာတောကပတိတွေဝါကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာတောင့်တမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုလေးမျက်စွာဘုရားဇက်တိုက်လေးဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကကိုတွေးမိတယ်လို့လေးဒါပြောပြတာပါကိုအတွေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဟုတ်လားဘာလို့မတောင်းတတာတော့ तू မဆင်းရဲတော့ तू မတောင်းတဘူးဒီမှာတော့ तू ကအဲ့လိုလေးဟောထားတယ်တောကပတိတွေပါဒုက္ခဒေါမနတတရားကိုပယ်လိုက်ရင် तू မတောင်းတတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကကိုနားလေတယ်လို့လေးပြောကြည့်တာပေါ့နော်ဩ तू မှာစိတ်ထဲမှာဘာမှဆင်းရဲမှုပင်မမှုမရှိတော့ तू ကတခြားထူးထူးခြားခြားဘာတောင်းတနေရအောင်မှာဘာမှတောင်းတစရာမလိုဘူးလေ तू ဆင်းမှာမဆင်းရဲပဲဩဟုတ်လားအဲ့လိုမတောင်းတတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့ဟောအဲ့ကျမချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမတောင်းတတောင်းတမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ချမ်းချမ်းသာသာနေရအဲ့တော့အိဗေပါတော့တခုခုတောင်းတတောင်းတနေရသမျှအဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေလဲဟုတ်လားမတောင်းတတော့ဒီမှာပါတော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝိရာရိဘေကုတရင်ကနေဘူးတော်ဒီဟုတ်စတိတယ်အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကနေဘူးတော်ဒီနော်တရင်ကငြိမ်းအေးသူဟုငါဟောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်ကငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာငြိမ်းအေးစရာအကြောင်းရှိတဲ့အခိုက်မှာငြိမ်းအေးသွားတဲ့သဘောကိုတရင်ကငြိမ်းအေးတယ်လို့ပြောတာငြိမ်းစရာအကြောင်းရှိတော့မှာငြိမ်းတော့တာဟောအမြဲတမ်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံနဲ့ကိရိတာကိုပယ်လိုက်လို့เนาะဟိုအစင်သာဝရငြင်းအေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကတင်ကငြင်းအေးတာငြင်းအေးတဲ့အကြောင်းရှိတော့ငြင်းအေးတာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ခုနလိုအနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူငြင်းအေးသွားတာပဲအဲ့ဒါငြင်းအေးတဲ့အကြောင်းရှိနေတဲ့အခါမှာငြင်းအေးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဖုံဖုံတို့ကခဏခဏဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်ကြာရင်ပဲဖြစ်သွားနိုင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားနော်ငင်းအေးကြောင့်တရားဟောထားတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံဖုံပြောတာ။နော်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြတာလဲ၊ပင်ပန်းနေကြတာလဲ။ကိုယ့်ဘဝကြီးကိုငါလို့ထင်နေလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်နေလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်လို့တကယ်တမ်းကဖြစ်စဉ်ရပါတော့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲ။မမြဲသောမကောင်းသောဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘာဝတရားအစုအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှန်ပဲနော်။အဲ့ဒီအမြင်မှန်ရရင်သောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ်းမှာအဲ့ဒါငြိမ်းတဲ့အခါမှာတောင့်တမှုမရှိဘူးတောင့်တမှုမရှိရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတင်ကငြိမ်းအေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လူရင်းပြောရရင်အမြင်မှန်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမြင်မှန်ပါတော့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာဝိပရိနာမဓမ္မလို့မြင်တာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေတာသောသောဟာမဟုတ်တော့ဘူးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာလို့မြင်နေတာဟုတ်လားမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာပေါလွေပေါပြန်ဖြည့်စင်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်မှရင့်တန်လေးလေးနှလုံးစိမ်ဝါဟာငြိမ့်အေးလေးလေးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ပူလောင်ချောင်းဖြစ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲပါသွားမှာမဟုတ်လို့သဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီရုပ်တည်နံနေသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနော်ငါငါဥစ္စာငါလေးပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကာဆိုတဲ့မင်းကွန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့နော်တန်ဖို့အလွန်များအလွန်ကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီစကားတော့ဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့ခေါ်လဲအမြင်မှန်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘာလို့မလုပ်တည်ဆောက်ရမလဲဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ရမလဲနော်ကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့တည်ဆောက်ရမလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားတဲ့နည်းနဲ့ပဲလုပ်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အကြောင်းကိုဒါဘုံဘုံတို့အကျေပြောဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေဘလို့သဘာဝတွေပဲဖြစ်နေနေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံတို့သိနေဖို့ပဲဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေထားမျိုးမဆိုးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေရင်တော့ဒီယုတ်တိဒီနံတွေဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘောဆိုတဲ့အမှန်ကိုဘာလို့လာမလို့မြင်လာမယ်အဲ့ဒီအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာငြိမ်းအေးသွားမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ငြိမ်းအေးကြောင်းတရား 3မျိုးကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားနှလုံးစိမ်ဝင်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနှလုံးစိမ်ဝင်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားနေအောင်ကြိုးစားနှလုံးစိမ်ဝင်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါရကနော်အိစ္ဆဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ပြောရတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ငြင်းအေးလိုသူများအတွက်ဟုတ်လားကိုကိုကိုပထမအဆင့်ငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုဟာမငြင်းအေးသေးတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့လူတယောက်လို့အရင်ကိုရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားလောဘဖြစ်စရာတွင်ရင်လောဘတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်စရာတွင်ရင်ဒေါသတွေနဲ့ဟုတ်လားကိုရဲ့စိတ်ဟာပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုလှုပ်ခတ်မှုအပြည့်နဲ့နေနေတာဆိုတော့ကိုအရင်နားလည်ရမယ်အရင်ကြီးစူစူဝါဝါအကေပါယူပါအဆင့်ထိရအောင်ပူလောင်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပူလောင်မှုကတော့မဖြစ်နေတော့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရင်ပါလို့ရမှာတော့နားလေလက်ခံရမယ်ပြီးရင်ငြင်းအေးလိုစိတ်မွေးရမယ်ဩငါဒီတိုင်းကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူးပူလောင်နေရပင်ပန်းနေရပူလောင်တဲ့ဘဝပင်ပန်းတဲ့ဘဝတွေကိုများထိုးဆင်းသွားရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမြင်လည်းရှိရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ဘယ်လိုရမှာတော့မွေးရအဲ့လိုငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်ငြင်းအေးအောင်ဘုံတို့ကြိုးစားမယ်ဘယ်ကနေစကြိုးစားမှာတော့အကြောင်းရှာရမယ်။ဘာကြောင့်နှလုံးစိမ်းဝါးမငြိမ်မအေးဖြစ်နေရတာတို့ပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတာတို့အပြင်အကြောင်းရှိတယ်အတွင်အကြောင်းရှိတယ်။အပြင်အကြောင်းကတော့အာယုံတွေပေါ့။အိဋ္ဌာယုံရှိမယ်အနိဋ္ဌာယုံရှိမယ်။အတွင်အကြောင်းကြတော့ဘာလို့ပြောမလို့။အာယောနေသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမာယွင်မှုဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုအတွင်အကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းဘုံဘုံတို့နော်နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်အေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအာယုံပို့ပြီးတော့ဆင်းရမလဲ။အတွင်အကြောင်းတရားကိုပို့အာယုံဆင်းရမှာဘာလို့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာကပြုပြင်ဖို့အရန်ခက်တယ်တချို့ကိစ္စကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးတူအကြောင်းမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့လောကပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကစိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်အတွင်းကအကြောင်းတရားကိုဒါဘာလို့ရမလဲတော့ပြင်ရမယ်ပေါ့ဘလို့ပြင်ရမှာတော့ယောနေတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာယောနေတော်မနတိကာရနဲ့ယောနေတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလွန်တရာမှနော်မှန်ကန်တဲ့ထိရောက်တဲ့နိလန်းတွေကိုဖုံဖုံတို့ကလောက်ကြအောင်လို့အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒေသနာတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်လားဘယ်နှချက်ပြောလိုက်တော့ဒီကနေ့၃ချက်နံပါတ်၁နှလုံးစိမ်ဝင်ငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဘုသူများအကြောင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့များခေါင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်တဲ့အလေခြင်းကိုကြိုးစားဟုတ်လားနောက်နံပါတ်၂ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့တာကြီးကိုရှိသေးတယ်လို့လို့ပုံဖော်ပြီးတော့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်လေးလေးလံလံကြီးတဲဆောင်းပြီးတော့မနေနဲ့ပေါ့နော်အနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဖြစ်သေးတာကြီးကိုကြိုတွေးပြီးတော့လေလေးလံမနေနဲ့ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲနော်အခြေခံပြီးတော့နားလည်အောင်ဘလို့မလို့ကြိုးစားနောက်နံပါတ်3အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်ကြိုးစားမယ်အမြင်မှန်ဆိုတာဘာလို့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဟုတ်လားမတီးမြဲသောမကောင်းမွန်သောအော်လေဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့တော့တဘာဝတရားတွေမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ငါငါဥစ္စာလို့မာယွင်းတဲ့အမြင်မှားကိုခြေဖြစ်နိုင်တဲ့အမြင်မှားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်နည်းနဲ့တည်ဆောက်မလို့တတိပဌံဘာဝနာကိုပွားများတဲ့နည်းနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ဒါဒီကနေ့ညပြောခဲ့တဲ့ငြိအေးလူသူများအတွဲဆိုတဲ့နော်တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိမ်ဝမ်းကိုငြိအေးအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလန်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့စ조사အထောက်နဲ့ညတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညမြနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရိ 1380ပြည့်နှစ်ပြာသူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနတနင်္သာရီတိုင်းတဝယ်မြို့ပိနေတော်ရံလောကမာရစိန်မြတ်စွာဘုရားကြီးမြက်ခင်းပြင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရန်ဌာန၌တဝယ်မြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများနှင့်တကွလောကမာရဇိမြတ်စွာဘုရားကြီးဗုဒ္ဓဝေယဝဆအကျိုးဆောင်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်တဝယ်မြို့အနာတဘိန်လှူအားဒါနအဖွဲ6နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှစေတနာရှင်များအဖွဲသူအဖွဲသားများမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစီနားလည်အတိုင်းလည်သိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဘုရားမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲအားလုံးမနှိညာကဦးဇင်းတို့ဟောလက်ဆနာလက်ဆတရားကပါတယ်လေတကယ်ကြီးပွားကြီးဟုတ်လားမာဂန္ဓိယသုတ်အဲ့ဒီသုတ်တော်ကြီးမှာကမ္မသဓမ္မနိဂုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ကဲအဓိကဇက်လိုက်ကြီးဘယ်သူလဲမာဂန္ဒီပုံနာကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့မာဂန္ဒီကမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုဆွဆွဲသလဲအညွန့်တုံးနေတဲ့လူအညွန့်တုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားရတာမကောင်းသောအတန်ကိုကြားရတာပဲအမင်္ဂလာအတန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေထိုင်တဲ့နေရာကိုမြင်ရတာဟာအမင်္ဂလမင်္ဂလမရှိတဲ့နေရာကိုမြင်ရတာဘယ်လို့သူမဆွတ်ဆွဲဘူးလားဘာကြောင့်ဆွတ်ဆွဲတာလဲနော်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရပါလေအေးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာပဲလीအဲ့အဆုံးမသာသနာဗဏ္ဍာရှိတော့300နင်တို့မမေးတော့ဘူးဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်လျှောက်ဖြစ်နေသာသနာ300အဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲအဲ့ဒီအနှစ်သာရဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာသာသနာတော်ဤအနှစ်သာရသည် လောကဤအနှစ်သာရပဲမှတ်ထားပါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရဟာလောကအနှစ်သာရဓမ္မအနှစ်သာရတဘာဝအနှစ်သာရဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဂိုင်းကနအယူဝါဒတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာလောကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားပြန်ပြောဗုဒ္ဓတရားတော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘာဝအတိုင်းမှန်နေတဲ့နိယာမတရားရိုးရိုးလေးပဲပြောကြစို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဓဝေလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဟမ်ဒါဖြင့်ကလားတွေနဲ့ဆိုင်တာလားတရုတ်တွေနဲ့ဆိုင်တာလားဘယ်သူကဆိုင်တာတလောကလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားလောကသူလောကသားဘယ်လိုတတ္တဝါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလို့ရင်တော့ကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းတာလို့ရင်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးရတာဟာဘယ်ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်လဲဟမ်ဘယ်ဖျားရှင်ကဒီကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရစီလို့အမိန့်ပေးကြတာလဲဖန်ဆင်းကြတာလားတီထွင်ခဲ့တာလားရှင်းလားနိယာမဆိုတာဘသူကမှအော်ဒါအမိန့်ပေးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှပြုပြင်စီရင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ကဲနောက်တစ်ချက်ဒီထက်သေးကြတာပြောလိုက်ဦးမယ်အခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရှိတဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါနာပါဆိုသိကျဲလို့มาတယ်ဘာသာကြားနေနားမလည်နိုင်ပါဘူးရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ယုတ်တရားနဲ့မရှိဘူးလားဘယ်ယုတ်မြဲတယ်လဲဘုရားဘာသာဝင်နေရဲ့ယုတ်ဖယ်မမြဲတာလားတခြားဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ယုတ်ကောတလိษံတွေရဲ့ယုတ်ကောအဲမင်းတို့မမြင်နိုင်နဲ့မကြားနိုင်သေးတဲ့နတ်တွေရဲ့ယုတ်ကောယုတ်လို့ပြောကြတဲ့ကမြဲเสียအကြောင်းဟောဒီကပန်းမြေကြီးရောစัจ java လာကြီးရောယုတ်တရားမှန်သမျှမြဲမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အမျိုးလားမမြဲတဲ့အမျိုးလားယုတ်လည်းမမြဲသလိုနံလည်းအဲယုတ်နံမမြဲတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့ပဲဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တစုံတဦးတယောက်ကဒါကိုဖန်ဆင်းထားတာလားနိယာမတရားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်မှန်သမျှဟာလောကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှန်တရားဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓတဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရှင်းရလားသဘောပေါက်သလားကိုကိုကိုွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တလောကလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့မေးရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လောကဆိုတာသီလရှိရတယ်တမာတိရှိရတယ်ပညာရှိရတယ်ဒီကဘာနဲ့တဝန်ဦးဇင်းတို့ကဘာနေရတော်တော်များများဆိုတော့အကုန်တော့မရောက်ဘူးသေးပါဘူး126နိုင်ငံ128နိုင်ငံလောက်ရှိတဲ့ကဘာကြီးတွေမှာကျုပ်တို့နိုင်ငံ30ကျော်လောက်ပဲရောက်ဖို့ပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအလုံးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြကြည့်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်နေသလဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မတိုးတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှင်ကြည့်ရင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကသီလတာနေတာတွေ့ရတယ်။သီလဆိုတာစီကံကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်မှုသူနေရာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ထိန်တတ်တဲ့စီကံရှိတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတိုးတက်တယ်။ရှင်းသလား။တမာတိတနိုင်ငံလုံးကသဘောတူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပရိသကိုအထက်လူကြီးအောက်လူကြီးခွဲခြားမှုမရှိဘူး။ရှိတဲ့ क्वे ရာခွဲကြမှုမရှိဘူးအင်အားကြီးအင်အားငယ်ခွဲကြမှုမရှိပဲ တသမတ်ချင်းလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်အဲ့ဒါတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းသလားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေတဲ့ဒီတရားသည်ဒါသည်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတမရဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အားလုံးအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်အပြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုတသမတ်ချင်းတညီတညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝစွာအရာရှိကြတော့တမျိုးဟင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သာသမီမို့လို့တိုင်းမူရဲ့သာသမီမို့လို့ထင်ရလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗယံပရာတိုင်းပြည်မှာပဲရတယ်လို့မှတ်တာသမာဓိမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေရဲ့အကျင့်သဘောပါသလားအဲ့ဒီအနစ်တာရတွေကိုနားမလဲတော့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်တွေကိုမှမက်မောတွေ့တာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေကိုများများရှာဖွေမယ်များများခံစားမယ်တက္ကရာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကိုရယူမယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုပေါ်မှာသာယာမယ်မက်မောမယ်ကြည်လောကဂုံပြုတ်ခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့ဒသိတ်တွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဘွဲတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဖြက်စီးခံနေရတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာตายันနေအဲ့ဒါနူနာဝဲဆွဲနေတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီအယူဆတွေကိုမာဂန္ဒီကတလွဲစမေကောင်းယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယတိလောကကိုပယ်သီလသမာဓိပညာကိုလက်ကင်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဘလို့ဆွဆွဲလိုက်လဲအညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့တကယ်အညွန့်တုံးနေတာကဘယ်သူလဲမာဂန္ဒီအဲ့တော့လောကမှာလည်းခက်တော့ခက်သားအမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့လူနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူဘယ်တင်းကများလဲ။ခဲမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကလူများတရားနိုင်ဆိုသလိုဟင်များတိုင်းမှန်တယ်မထင်နဲ့တော့အင်အားများနေတိုင်းမှန်တယ်မထင်လိုက်နဲ့။နာလပိန်းတုံးတွေများနေရင်အမားတွေကချိတ်ကရောက်နေပြီ။ရှင်းမလား။မင်းရဲ့နေမကောင်းလို့နည်းနည်းလျှော့ထားတာ။တဘောကပေါ့ဗလားအမားတရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့လာဘသက်ကာယတိလောကကိုမေမောတာယာပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကိုစွန့်ပယ်ထားတဲ့လူကတကယ်နိယာမအမှန်ကိုလက်ကင်ထားတဲ့လူကိုစွတ်စွဲနေတယ်အညွန့်ဆုံးတဲ့လူတဲ့ရှင်းသလားမနေ့ကတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့မြင်မလားဒီလိုပြောရမှာဒီလိုပြောချင်တာတကယ်ဓမ္မနိယာမကသီလသမာဓိပညာမှတ်ထားပါเนาะအခုဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေဟိုတစုဒီတစုဖယိုဖယဲပြိုကွဲပြီးတော့အောက်တန်းစားတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေတာဒီလိုပြောရင်အုပ်ချုပ်သူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့မကြိုက်လို့သူတို့လောက်တာမဟုတ်လို့မှန်တာပြောရင်နော်ကျုပ်ကိုရွာပြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာပြင်းတောင်ထုတ်ချင်နေတာနော်ကျုပ်ကလည်းပေကတ်နေတာမသွားဘူးသဘောပါတယ်နော်ဘောက်တော့ချစ်လွန်းလို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီသာသနာကိုချစ်လွန်းလို့သွားဘူးကျုပ်ကဘလို့ကော်ထုတ်ထုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းမှန်ပြနိုင်ဖို့ကျုပ်အသက်သေတဲ့အထိတာဝန်ယူထားတယ်ရှင်းတယ်နော်ပညာဉာဏ်ကင်းမဲ့နေကြတော့ဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာအမှားခွဲခြားနိုင်စွာမရှိဘူးဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်မှမသိဘူးဘွယ်ဓုဂုံဓုနောက်လိုက်တဲ့လူကဘွယ်ဓုဂုံဓုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနောက်လိုက်တဲ့လူကထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနောက်တမက်တမောသွားဥစ္စာတဏကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကဥစ္စာတဏနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ရင်သီလတွေပြက်တမာရီတွေဖြက်စီးပညာတွေပျောက်ဆုံးနေပညာမဲ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တိက္ခာ၃ရပ်လမ်းစဉ်မှာတိက္ခာ၃ရပ်ရဲ့အမွန်အစအဦးအစသည်ပညာပညာမဲ့နေရင်တလောကလုံးပျက်စီးနေပြီသူကပတ်ထားလိုက်ရှင်းလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကတော့သူကသူကျမ်းဓာတ်ပေဓာတ်ပညာဓာတ်လို့သူကိုယ်သူသတ်မှတ်ထားတာစာအုပ်ကြီးတွေဖတ်တတ်တိုင်းပညာရှိလို့ပြောလို့အေးကုံကုံပြောလိုက်အောင်မယ်ဟိုတက်ကတော့ဒီတက်ကတော့ကဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့ယူထားတယ်ဆိုတိုင်းပညာရှိပါလို့သတ်မှတ်လို့စာဖတ်တတ်ရုံနဲ့ပညာရှိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာ
2: ဝဲလက်မရထားုံနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသင်လို့တတ်တာဘာမှမဆန်းဘူးတတ်တဲ့ပညာကိုအကျိုးရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်မှပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအမှန်လက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွဲနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မာဂဏီတွေ့တဲ့အခါမှာမာဂဏီဟိတဲ့မင်းတို့လောကကတန်ဖိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့အရာတွေကနူနာပိုးကိုက်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့ဟိုဟာလူချင်းဒီဟာလူချင်းဟိုဟာမက်မော့ဒီဟာမက်မော့လမ်းဆုံးတယ်လို့ရောရှိသလားငွေကြွေးရှာနေတဲ့လူကငွေဘလောက်ရရင်တော်မလဲဘယ်ယာရူးတွေမက်မော့တဲ့လူကလည်းဘယ်ယာရူးရောက်ရင်တော်ပြီလို့မတော်ပါဘူးမလေးဒီနိုင်ငံသမရဖြစ်တဲ့လူကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးချုပ်မှုအမှုချုပ်လောက်ထားလို့ချင်သေးတာလူများနိုင်ငံတက်သိမ်းလို့မရတော့လို့ဒီခေတ်ရှင်းတယ်နော်ဘယ်တော့စိတ်ကလည်းလမ်းကိုမဆုံးဘူးသဘောပါရဲ့လားလိုပြီးရင်လိုချင်ရင်ဆိုတာလောက်ကြိုက်နေတာမဖြစ်နေတာလောက်ကြိုက်တော့မဖြစ်လို့ရတယ်ຢ່າတော့ເບນນາກັດໂຕກາມະກຸມມີບຸງຍີນາກັດຫຼູຈິນແນ່ກາມະກຸມນາໂຕໂຕໂຕໂຕກັດໂຕມີບຸງສູລາກັດເລີຍປູຍົງແມ່ລະບ່ຍລောင်ແລ້ວລောင်ໄດ້ເດອະປູຄັນອະລောင်ຄັນເດນິນໂລຍຸດດີໝັ້ນແນ່ປ່ຽນຈີ້ຕໍ່ຕໍ່ລောင်ຖ້າບີເນນາດີຈີ້ໄລຍູປົກປົກຖໍລັນລັນສູ່ໄຊໄຊຕົ້ນໄຊກົ່ງບີເອີ້ອະລောင်ຄັນຖ້າຫາດາບໍ່ບ່ຍဘယ်ရည်တွန့်နေရည်တွန့်ဒါလည်းမလျှော့သေးဘူးသဘင်နေကျွတ်နေလည်းမလျှော့ဘူးအော်ဒါလောင်နေပါလားလောင်နေပါလားလို့ခင်ဗျားတို့သိသလားအေးအဲ့တော့ရသော်ဖျားဆိုတာကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒိဋ္ဌထမင်းသားအဖြစ်နဲ့လေးသင်ချေနဲ့ကဘာသသိမ့်တိုင်းတိုင်းဖြိတ်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီအဟုန်နေနဲ့လောကီစည်းစိမ်ခံစားတဲ့နေရာမှာသူ့ထက်သာလွန်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအမတန်မှချမ်းသာလွန်းလို့ခြေဘွားတောင်အမွေးကောက်အမွေးပေါက်လို့လူတကာကအဲ့ဒီခြေဘွားပေါက်တဲ့အမွေးကိုလာပြီးတော့ဘောရှုကံသပင်လို့လာကြည့်ရတဲ့သောနာသထေသားလူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစီစိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားစီစိမ်တူသလားမတူဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့စီစိမ်ကိုမိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်မှာကန်းကုံအောင်ခံစားနေတဲ့လူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကအပြစ်ကင်းသလားအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားမာဂန္ဒီကိုမေးလိုက်တယ်မာဂန္ဒီတဲ့ကာမဂုဏ်ဘုရားမှာတတ်မဲ့တောင်းတမှုမကင်းသေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေတကြွယ်ကြီးဖြစ်စေတကြွယ်သားဖြစ်စေရှင်ဘုရင်သားဖြစ်စေကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မှုမစွန့်သေးပဲနဲ့မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့မင်းငေါ်ပူလောင်သလားအေးချမ်းသလားတတ်မဲ့မှုကင်းသလားကြောင်းကြမှုကင်းသလားကင်းတယ်လို့ဘယ်သူဝန်ခံနိုင်သလဲရှင်းသလားကိုကိုပြောတော့မင်းတို့ဒီနေ့ရက်ကွက်ဆိုင်ကောင်းကိုသွားမေးကြည့်အေးချမ်းရင်လားလို့ဟိုတမရဝီးသေးတယ်ဒီဦးမြင့်ကြီးသိခင်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဒါပေမဲ့တမနာဖြစ်သွားကြတဲ့ကျုပ်ကတနာတယ်။အော်သူပူကြီး။ငကောမှပူဘူးနဲ့။အခုလောင်းနေရှာပြီ။သဘောပါလား။ကျေရောကျေနပ်သလား။ဘယ်သူများဒီကာမဂုဏ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတယ်လို့။ရှိသလား။အဲ့တော့ငါသည်တိရထမင်းသားအဖွင့်နဲ့မောင်းမပေါင်း4000 6000ကျားထဲမှာຫນွေမိုးဆောင်ပြတ်တက်နဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေပြီမဲ့။ဒီကာမဂုဏ်ကိုပူမှန်းသိတယ်ကွာလောင်မှန်းသိတယ်ပိုးကြိုက်နေတဲ့နူနာတယ်မှငါကောင်းကောင်းသိတယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်သည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သောတရားလားမပိုင်သောတရားလားအမြဲတမ်းတောင့်တခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့တရားမှငါသိလို့လွတ်အောင်ယုံထွက်လာခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကာမဂုဏ်ရဲ့မမြဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့အဆိုးမရခြင်းကိုကောင်းစွာသိလို့ရှောင်ထွက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က ဒီကာမဂုဏ်ကိုပြန်တန်တတတ်မဲ့တယ်ဆိုတာတတ်မဲ့ဆရာလဲအဲ့တော့တောင်းတနေတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြောကြည့်သားမတောင်းတနေရတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲပြေးကြရလားကြောင်းကြနေရတာနဲ့ကြောင်းကြခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာအေးချမ်းသလဲအဲ့တော့တောင်းတကြောင်းကြနေရတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားအေးအဲ့တော့ငါသည်ဒီနေ့လမ်းမှန်တရားကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းစွာသိခြင်းကြောင့်လုံးလုံးစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းတခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းကြပူပင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတမြတ်စွာဘုရားမှာငါဘုရားမှာဒါတွေမရှိတော့ဘူးကဲအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အတွက်အနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အာရောဂျံပရမန်လာဘလက်တကလက်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခချမ်းသာရကချမ်းသာထဲမှာဘယ်သူကချမ်းသာဆုံးလဲနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာဆုံးရှင်းလားအချင်းကြီးကောသမေဂာနံခေမအမတဂာမိနံနောက်ဆုံးအမတဆိုတဲ့မသေးရအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အဲ့ဒီပိုးကြိုက်ချင်းမီးပူချင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့ကင်ဘယ်နှပါးကျင်းရမလဲကျင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးဘယ်သူကပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူနာပိုးကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမနေ့ကအားလုံးမသိဘူးလားအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆင်ခြင်ကြည့်ကြလားပိုးကြိုက်တာကိုလည်းပိုင်ကြိုက်မှသိပြီလောင်နာကိုလည်းလောင်မှသာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးမယဘူးဥစ္စဘူးယူလားအေးအဲ့ဒါမီးတွေကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးတွေလောင်တတ်တယ်လောင်နေပေမဲ့လည်းသားလေးမချစ်ဘူးလားမီးတော့သမီးလေးကောပစ္စည်းဥစ္စာရောယာဒူဩပူရီတော်တော်များတကူရှင်းလားအဲ့တော့သာဘူသမီးဘူဆွေဘူမျိုးဘူပူရီကမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တော့ဘယ်နာကတ်မိနာကတ်တော့ပူတယ်လောင်နေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီပူရာလောင်တာသိလို့ယောဂကုပိသာမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မင်းနာပြန်ကပ်ပါဆိုလို့မကတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ရှင်းသလားအဲ့တော့မီးသည်ယောဂပြောက်မှပူတက်လောင်တတ်တာလားအမြဲတမ်းပူနေလောင်နေပေမဲ့ဘာရှိလို့ကပ်နေတာလဲဘိုးရှိလို့ယောဂရှိလို့ရှင်းတတ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ပိုးကင်းသွားတဲ့လူဟာမင်းနာကပ်เสียဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောရင်းနဲ့အာရောဂျံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခအထင်ကြီးကောသမေဂာနံခေမာအမတဂာမိနံဒါလေးပြောတော့တစ်စခန်းထလာပြန်တယ်မာဂန္ဒီကသောသောကသူရှုံးနေပြီကိုဗျနော်ရှုံးနေတဲ့ထင်ကနေဒီကဒါလေးရွတ်လိုက်တော့ဟာလက်ခမောင်းထခတ်အာဒီကျန်းဒီစာဒီကျန်းကန်တွေရောကိုတော်ကြီးတတ်နေသလားအောင်မယ်မယ်နော်သူရတဲ့စာရတော့အမလေသူနဲ့အဲစာသင်ပဲလူလူကျောင်းနေပဲလူလူထလို့ကိုတော်ကြီးရောဒီစာတွေရနေသလားတဲ့ဒါကသူတို့ပုံသားတွေအဆက်ဆက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတဲ့ဒါတော်ယုံတယုံအဆင့်တောင်ရတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတော်အဆင့်တန်းမြင့်သွားတော့မှဒီစာပေကိုသိတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတော်ကြီးသိနေသလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနေသံမောင်မာဂန္ဒီယမင်းကငါအခုဆိုလိုက်တဲ့အရောဂျံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာကိုမင်းကဘလို့နားလည်ထားလို့ငါလာပြီးကိုရောကြီးလည်းရသလားလို့မေးနေရတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားကပုံနာပညာရှိတွေပရမိုက်တွေ
1: တီထွင်ကြံစားထားတဲ့စကားလားတပ်ပင်ညုတဉဏ်ရှင်ဖရာတွေဟောတဲ့တရားလားဖရာဟောတရားအဲ့ဒါကိုသူတို့အဆုံမိန်သူတို့ကလုပ်နေတာဒီတော့သူတို့အနှစ်သာရကိုအေးဒါကြောင့်စာစာဆိုလဲဖတ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကိုကောက်ယူတတ်အောင်မရည်တဲ့ပညာရှိကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်ထာမှမသိဘဲနဲ့ကိုထင်ရလျှောက်တွေးနေရင်လမ်းမှန်ပေါ့ကျေနပ်သလားအတိတ်ပဲတစ်ခုကိုနစ်နစ်ကာကာသိဖို့ဆိုတာလွယ်သလားကြည့်မာဂန္ဒီကိုမေးပြီမာဂန္ဒီမင်းကဘလို့နားလဲလို့ဒါကိုလာပြီးမင်းကငါ့ကိုငါလဲဒါရသလားလို့မင်းကမေးနေရတာလေကဲပြောသားမအောင်လို့ဆိုတော့ဟာကိုရောကြီးခက်တယ်လည်းမဟုတ်မာဂန္ဒီကသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မာဂန္ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဝွားဝွားဖမ်းပိုက်နော်ကျမ်းမာမာကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အရောကျံပရမန်လာဘံဆိုတာတပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာကြည့်ဘာနာယောဂမှမရှိဘူးမာဂန္ဒီပြောတာပါကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကလည်းတော့အသက်40ကလေးအရင်ယောဂဆွဲကလာလို့စီဂျိုယောဂနဲ့အခုဒီမှာနော်ရေးရဲရှိတာဘယ်နည်းခုံလဲမသိဘူးခေါ်တော့ခေါ်တော့မှာနော်လက်ပြည်ရလဲတရားနာရှင်လို့လဲပင့်တယ်ကိုတော့ဘယ်တော့မှအောင်မစင်ဘူးအပေါ်ပဲသွားမှာသဘောပါတယ်နော်အဲ့မာဂန္ဒီရဲ့သူ့ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာအာရောကျံပရမန်လာဘံဆိုတာဒီမှာတပည့်တော်ပြောတာဘာယောဂာမှမရှိဘူးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာဒါကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလေလောကနိဗ္ဗာန်စားခြင်းဟာစားနိုင်တယ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဟိုဟာမတည့်ဘူးဒါမတည့်ဘူးဟိုလောက်စားဒီလောက်စားလှုပ်စရာမလိုဘူးအလိုရှိသလောက်စားလို့ရတယ်အဲမာဂန္ဒီမာဂန္ဒီတော်ပါသလားအဲ့တော့သူကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကံကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်အစာစားတယ်ဆိုတော့အခုဟိုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြီးညိုသူကိုးကွယ်သူစိတ်ကတ်သူပေါ်တယ်ဗျလက်လာပါသိပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းလာကတ်ဆိုအိုးအများကြီးလေကြည်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုကတ်လေသူ့မင်္ဂလာကိုးဖို့ကြီးဝေးကိုမြင်လာလေမဟုတ်တော့ကုသမင်္ဂလာလည်းငငယ်ကလေးရင်မကြိုက်တဲ့အစားစားလည်းမရှိသလိုမစားရတဲ့အစားလည်းမရှိဘူးနော်အကုန်ကြိုက်အကုန်စားအကုန်တီးနော်စားနိုင်လိုက်တာမှသမင်း၃လုံးချက်လောက်ဆန်၃လုံးချက်လောက်ကတော့အဟမ်းတော့မဆိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုစီးကြိုရှိတော့ဒီလောက်ကလေးစားရမယ်တဲ့နော်အခုစားရမယ်ဟာဆိုဟိုတုန်းကဆိုသမင်းတလုံးစားပဲရှိတယ်အဲ့တော့အစားမဲ့တဲ့လူကအခုဒါလေးကိုဇိုးလေးနဲ့ဟိုဖဲ့ဒီဖဲ့မစားခြင်းစားခြင်းသမင်းစိတ်ကိုညှို့ထားတာမစားခြင်းအောင်ကိုလှုပ်ထားတာဘာလို့စားရင်စီးကြိုတက်ပြီးသေတော့ခေါ်မှာကိုသဘောပါသလားသေမှာကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တရားဟောခြင်းသေးလို့ကိုယ့်အကူစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကျုပ်ကျုပ်သေးကျုပ်သေးကျုပ်သွားမဲ့လမ်းကျုပ်သိပြီသားဘာမှမသိရဲစရာအကြောင်းရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအလုံးစားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစားစရာတွေတပုံကြီးဆိုတော့တီးလိုက်ချင်တာဗောဗျဘာလာလာပင်လဲသားအားရပါလှုပ်လိုက်ရှင်ဒီမှာမသေးခင်ပိတ်တာဖြစ်နေတာဟိုဟာလေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးဒါလေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးအခုလည်းဒီမလာခင်ကဝမ်းချော့လာတယ်မနေ့ကဒီမှာသာဝတီရဒကာကြီးကအမဲရှေးသူကလာကတ်အရှင်ပြတာကခယုမလီတာကပဇွန်မနေ့ကမှဝမ်းလျှော်ထားတာဒီဘိုက်ကအခုချိန်ထိမကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသာတီးလိုက်ရင်ဒီနေ့ညလဲအွန်လိုင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒါဥစဉ်မြင်နိုင်ဆိုတာစัจ ्य ဝရင်းမင်းဆိုတာကုသိုလ်သိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစัจ ्य မင်းကအစိတ်စားတောင်သူ့အတွက်အဟာရဖြစ်တယ်စัจ ्य မင်းကိုအစိတ်ခတ်လို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာကြိုက်တဲ့အစာစားစัจ ्य မင်းအစာမကြည်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအားကြလိုက်တာလေသဘောပါသလားဟဲ့အခုလဲမာဂန္ဒီတို့ကဒီလိုမျိုးဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေဖြစ်နေတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဘာယောဂာမှမရှိဘူးတဲ့အာရောကြပရမလာပါဆိုတာဒါပဲလေကိုတော်ကြီးကြည့်
2: နိဗ္ဗာန်ံ ပရမံ ဒုက္ခံ ဆိုတာကြိုက်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုအလိုရှိတိုင်းခံစားနိုင်တာဒါပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်ပဲမာဂန္ဒီတော်တော်မှိုက်ရိုင်းတာမှိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာ तू ကပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လားခင်ဗျားတို့ကသာပြောတာနော် तू ကြားရင်ခင်ဗျားတို့တတ်လိုက်မယ်အခုတော့ तू ကရဟန္တာဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျားတို့စီလည်းလာတော့မှမဟုတ်ဘူးပွားနဲ့ကိုယ်ကဒါကျုပ်ပြောပြနေလို့ခင်ဗျားတို့ကစွတ်စွတ်နေတာတကယ်လောကမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တဝဲမှာဆိုရင်တကယ်မြို့မြတ်နှဖုံးနော်ချေရှားကြော်ကြတဲ့ပုံကိုကြီးဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဆွဆွဲရဲမလားအဲဟိုအောက်စပုတ်ကဝယ်ယူလာတာဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်လာတာဟာဥစည်းစိမ်ဥစ္စာဘလို့ပိုင်ဆိုင်လဲဘာတွေကို control ဆွဲထားတာဆိုရင်မလို့တိုင်းမှုပြန်သူ့လက်ခုပ်ထဲမှာမဲတော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပြောရမလားမာဂန္ဒီယအိတ်ဆက်သားတဲ့ရှင်းလားသူကသူတော့ပညာရှိပုံနာတွေထဲမှာလည်းသူ့ကိုလေးစားရတယ်တန်ဖိုးထားရတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ဘုန်းရှင်ကန့်ရှင်ပါရမီရှင်ကြီးဒါပေမဲ့ तू သိထားတာတွေကမှန်သလား तू တတ်ထားတာတွေဟုတ်သလားအဟုတ်မှန်မတတ်ရင်အလကားပညာလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ तू ပညာရှိလို့ပြောမလားပညာမဲ့လို့ပြောမလားပညာမဲ့မလို့အတုမရှိကိုတော်ကြီးရှေ့သွားပြီးသူ့မို့လို့မကြောက်မရွံ့မချက်မကြောက်နိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံဆိုတာဒါပဲလေကိုတော်ကြီးရှင်းလားသူသိလေသူအဟုတ်ချင်ပြီးတော့ဒီနေ့လောကမှာတကယ်တကယ်ကြီးစရာတွေလောကမှာတပုံကြီးပဲဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးပဲနဲ့စာအုပ်ဖတ်တတ်ယုံတဲ့လူတကာလိုက်အပြစ်ပြောဝိပုက္ခရှုံချနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဒါမှမဟုတ်သူလုံးနေတာတွေတခုမှမမှန်ဘူးအင်းအကောင်းနေတော့ဘယ်သူမှမပြောရဲတော့ခေါင်းငုံနေတာကိုသူ့ကိုသူဟုတ်လာပြီထင်တယ်ရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားအဲ့မှာဖြတ်စွာဖရာဩမာဂန္ဒီမာဂန္ဒီမင်းလည်းတဲယူသူကိုငါဥပမာလေးတစ်ခုပြောမကွာဝန်တွင်ကန်တရားပါလေဝန်တွင်ကန်ဆိုတာသိလားဘယ်လိုပုံကိုမွေးကလေးကကန်းလာတာမျက်စိတကွင်းအလင်းမရောက်အဲ့တော့မွေးကလေးကရင်ကန်းလာတဲ့လူကအလင်းရောင်တွေရောသိမလားဖြူနီကြောင်ကြအစိမ်းရောင်အနီဝါရောသူသိသလားမသိတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့အကန်းတယောက်ကိုမင်းညင်နေတဲ့အင်းကြီးတစ်ထည်နော်စီကြီးတွေပေးနော်မင်းညင်ရဲ့အင်းကြီးတစ်ထဲကိုဝတ်ပေးပြီးတော့ဒီဟာလေးကသိမ့်လာတာဒီရောင်ကလေးနဲ့မင်းနဲ့သိမ့်လိုက်တာမင်းကြည့်လိုက်ရတာအမလေးခံကြောကြီးဗျာဆိုတော့သူမြင်လားမမြင်တော့အရာသေးလဲပြီးတော့ငါဘယ်နဲ့လုံးကြည့်လို့ကောင်းလားဟင်ငါအင်းကြီးအစ်စ်ကလေးဝတ်ထားတာဟုတ်လားဘေးကလည်းတနာတာနဲ့အယူကိုပုံမြောက်ပြီလှတာကွာမင်းနဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့တိတ်လိုက်တယ်ဟေ့ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့လှဲ့ပြီးမကြွားဘူးလားအဲ့တော့အယူပုံမြောက်ဝန်တွင်ခန်းကိုစီကြီးပေတဲ့အဝတ်ဝတ်ပေးပြီးတော့တိတ်လာတာလို့မြောက်ပေးထားတဲ့မင်းဝန်တွင်ခန်းလို့ဖြစ်နေပြီမာဂန္ဒီတဲ့ဟင်သဘောပါလားသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကြီးပုတ်ပုတ်ပြခန္ဓာကြီးပုတ်ပြအာရောချံပရမန်လာပံကျမ်းမာခြင်းဟာလက်အလက်တကလက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲဆိုတော့ခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြဟုတ်ကလားခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဟာကျမ်းမာရဲ့လားဒီထဲမှာအနာကင်းတဲ့လူယောဂကင်းတဲ့လူတချို့ကနာစီချောင်းဆိုးတောင်မဖြစ်ဘူးလုံလိုက်သေးတာဒါဖြင့်မင်းဘိုင်းမစားဘူးလားဘိုင်းမနာဘူးလားစီးမသွားခြင်းဘူးလားရေမချိုးခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါအနာတွေပဲရှင်းလားခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိပြီလားဒီခန္ဓာကြီးကိုကယောဂတော့ဂန္ဓာတော့တန်လတော့အာဘာဒတော့အနာယောဂတို့ရဲ့စုဝေးရဟင်အိုင်းအမာကြီးနဲ့တူတယ်ဆုံးညောင်ကလေးတို့ရဲ့ထိုးနဲ့ရလမ်းသွားရင်ဆူးထိုးမှလည်းမကြောက်ပါဘူးလား ကားတိုက်မှာရောမိုးကြိုးပြစ်မှာရောနေမျိုးမှာရောဒီခန္ဓာရှိထားရင်ဒါတွေလွတ်လပ်မလို့ဘူးလားမလွတ်ဘူးဓာတ်လိုက်မှာရောမကြောက်ရောလားသူများရိုက်မှာနဲ့မှာရောတန်လာတော့သုထုခံအာဘာဓာတော့အဲ့အမကြီးလိုပဲအပေါ်ရန်အနှဖေးလေးတက်နေတော့အဟုတ်ထင်တယ်အကျွန်းထဲမှာလှိုက်စားနေတာဒီနေ့တခြားပြိုနေသလားအိုနေသလားနာအနာရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးမို့လို့အိုနေတာပေါ့ဗျာမအိုအောင်တားသမ်းဘယ်သူတားနိုင်လို့ဘယ်ဆင်းနဲ့တားမလို့ဟင်ခုခေတ် MLL ကြောင်ရသလိုသူဆေးတောင်ရင်မသိမဲ့ပုံကိုလို့လို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့သရေကသိသွားပြီမင်းတို့မသိလို့ရှင်းလားလင်းစည်းတော့ကွာရမလားဘယ်ဆေးတောင်ရင်မအိုဘူးလို့မိုးစေးဆိုတာရှိလားမနာသေးရောမသိသေးတားလို့ရသလားအယူအကံပညာမဲ့တွေကသူတကာပြောတာယုံဟင်မင်္ဂန်ဒီလက်ဒီတိုင်းမဲ့မင်းဝန်တွင်ကန်းနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဝန်တွင်ကန်းရဲ့ကန်းတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့လူဆီကြီးပေတဲ့အဝတ်ကြီးဝတ်ပေးလဲဒါလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့လဲ့သွားနေတဲ့လူလိုပဲကွာတယ်မဟရှင်းလားဟဲ့တို့တွေလည်းမဟုတ်တာအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ကြွားခဲဝါခွဲမလုပ်ကြဘူးလားဟမ်မိမလေးရမိမလေးနဲ့လှည့်ကြွားဟမ်တားလေးရတားလေးနဲ့လွှဲကြသမီးလေးနဲ့လည်းသမီးလေးလည်းကြွားစီးစီလေးနဲ့တူလာဝင်းဝင်းဝင်းဝင်းကားလေးနဲ့ကြွားလိုက်တိုက်ကလေးနဲ့ကြွားလိုက်ဟမ်ဘာနဲ့တူလို့ဝမ်းနေကအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တွေဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူး။ကောင်းရောပြီးရဲ့လားမှန်ပါဘူး။ကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူး။ကိလေသာကပိုးဟင်ပိုးကြိုက်ခံနေရမှန်းလဲမသိဘူး။ကုတ်ဖယ်ပြီးမီးกินနေရမှန်းလဲမှန်ပါဘူး။ဓာကြီးကိုကြွားเสียမှတ်ဝါเสียမှတ်ပွဲဓူးဂုံဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရာဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းဆရာသမားတယောက်ရှိတယ်ခုတော့ပြန်တော်မူသွားပါပြီဆရာတော်ဖုံးဆက်မောင်သူမင်္ဂလာငါးကိုမြင်းတရားဝဲလေးပြန်စမ်းတယ်ဖုံဖုံဖုံဖုံတိုင်းကနေပြီးတော့တရားဟောလို့မရဘူးရပါတယ်ကွာဖုံဖုံလုံးมาပါတယ်မလုံပါနဲ့ဖုံဖုံအဆင်မပြေဘူးဘုန်းကြီးပဲစိတ်ဆင်းရရတယ်မင်းသူမင်္ဂလာနေရာတိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးဒီမှာအမတန်မှဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိလို့တဝဲမှာဘုသူမင်္ဂလာတရားဟောခွင့်ရတယ်။အဲတော့မြတ်တို့ဒါသာသနာထွန်းကားတော့ဒီနေ့တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ခွင့်ပြုသူတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်အများဝေလိုက်ဟုတ်ကလား။မလီသိမလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံမလုံနေလို့ဆိုတော့ဦးစင်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလဲ။ဟာအခုမင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီကွာ။ငါလုံလိုက်ပြီ။ဟာဥဒုမင်္ဂလာမိုးချိုးပြစ်တာလည်းကြောက်သွားတယ်။ဟာဘုန်းကြီးဘာပြောတာကိုပြန်ပြော။ငါတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီ။ဘုန်းကြီးလို့ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်။မြန်မြန်ထွက်လိုက်။ဘုန်းကြီးလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာအားလုံးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအလုံးမလုံနဲ့။လာထောင်ရှာပါလေငါယာကြီးပါกว่าတယ်နှစ်နှစ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်ကိုမလေးစောင့်မလေးနဲ့မြန်မြန်လွယ်မြန်မြန်လွယ
3: ်တော့ပါလေနော်အပညာရှိရင်သိလိမ့်မယ်ဂျန္နာတော့ဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဥပဒေမလွတ်ဘူးတော့ပါသလားဘုန်းကြီးစီကြီးပေကြီးဝတ်ထားပြီလက်ကြွားမနေနဲ့တော့ပါရဲ့လားခဏနေပိုးကြိုက်တော့မှာຢາດູຢາດວ່າຍຢາດູປູ້ວ່າອດໍຊູ້ເດພະຊິນດລະກົ່ງຢາດວ່າຍກົ່ງປູ້ວ່າອດໍຊູ້ເດປີ້ຫນ້າກະລောင်ເນາະແມ່ອະກົກຈິນແດເນາະຕະບໍປောက်ດລະອຸຊິນໂມຈູປິດຕາແດຈောက်ເດເອລະເອລະອັນນີ້ມາອາລົງຕິດຖ້າບໍ່ມາກັນນີ້ເດແມ່ນສີຈີ້ເປອົດຈີ້ວົດປີດໍມາແຫຼ່ປີດໍງາອິນຍີເລລາລາລາແນ່ໄລຈ້ວາຫນີດາແນ່ တူတူပဲ
2: သဘောပါရဲ့လားဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကာမဂုဏ်တွေမှာလာဘစီးပွားလတ်လာဘနဲ့လဲကြွားဝါမုံကြွားဝင့်ဝါနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးကြော်ကြားထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဂုံယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအေးဘွယ်သူဂုံသူတွေနဲ့ဘွယ်တသိကလေးလဲလဲပြီးတော့သားကပထမသမီးကသမပထမနဲ့တသိလေးပြပြကြွားနေတဲ့လူတွေရောအေးအဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့တူဝန်တွင်ခန်းစီကြီးပေဝတ်ပေးလိုက်ကြွားနေတာနဲ့တူတူပဲဘာအနှစ်သာရရှိတော့ဘာမှတစ်တာလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမြောက်ပေးနေတာမင်းတို့ဒီချင်းစိုးသိဖို့ဘာခင်လို့ဘာလဲဒီချင်းစိုးသိဖို့အဲ့ဒီလောဘနဲ့သိကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လာဘသက်ကာယဒီလောဘပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မဲ့တဲ့လို့ပိဋ္ဌာန်ပျော်စရာလောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မဲ့
3: အဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ခေဖုံဖို့လွတ်ချင်လှုပ်ပါဆိုတရားပွဲလေးပြေးလိုက်ပြေးလဲပြေးလိုက်ရောတရားပွဲပံမဲ့လျှောက်တော်ဟိုတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့လျှောက်ရှာတယ်တနာပါတယ်ဖုံဖို့ကိုဦးစင်းကိုချစ်လွန်းလို့ဦးစင်းကိုသိချစ်တာဆရာတော်ကြီးကတရားပွဲလျှောက်တာများဦးစင်းဆရာသမားကဦးစင်းကိုလက်ဥချီပြီးလျှောက်တယ်ငါရှင်နဲ့တရားပွဲလေးပြေးပါဦးနော်အခုပြန်တော်မူသွားပြီဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုလျှောက်တာ
2: တော့ပါလား
3: သိမ့်နုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိမ့်စိန်မွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိမ့်အင်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဥသုမင်္ဂလတရားပွဲလမ်းလှုပ်တော့ဟိုသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဘာပြောလိုက်တယ်မှတ်တိုင်းဥက္ခရမကလို့ဘာဖြစ်နေနေမပေးနိုင်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ပူလောင်လာတာမျက်ရည်ကျရှာတယ်ဘုန်းကြီးမပူနဲ့တပိတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုအာနာကြီးရင်စနစ်ဆိုတာထုံးစံအတိုင်းပဲသူ့တက်သူသူ့စွမ်းကောင်းလှမ်းကန်လိုက်တယ်ဟေးငါအဲ့ဒီမှာတရားဟောမလို့လှုပ်ဆန်းဆိုတော့လှုပ်တယ်လေလှုပ်လိုက်ရောဘာမှတန်တိုင်းကောင်းလင်းကုန်ပြီလို့ဟာမင်းဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာကိုရောအရှင်ဗျာပြောနေတယ်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ပြီးရင်အကုန်ပြောပြမယ
2: ်သဘောပါသလားခြေရောခြေနဲ့သလားအဲ့ဒီလမ်းနေမလျှောက်ချင်လို့လို့အရှင်ဖျားတပြီတို့လွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်သာသနာမှာလွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့ဒီလာဘသက်ကာယဒီလောကဆိုတဲ့လူတွေမဲ့မောနေတဲ့အရာကလွတ်အောင်ဖုံးကြီးဝတ်ထားတာပြောအဲ့ဒီနောက်ပြန်လိုက်ရရင်ဘာထူးမအောင်ဒါတွေချုပ်လိုက်မှာပေါ့ဂျင်းလားသဘောပေါက်သလားအမတန်ပူတယ်အမတန်လောင်တဲ့လမ်းအရှင်ဖျားပြောလိုက်တော့ကောင်းလေတငြိမ်ရင်နဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အထိဦးစင်းတို့အပေါ်မှာတလေးတသာဆက်ဆံသွားပါတယ်ဆရာတော်ကအမှန်တမ်းမှလည်းမြန်နိုးထားပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်သူလုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လွှဲပါတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကပြောချင်တာကဒုဒကာရမတွေတကယ်လူတွေအတုတဝါပုထုဇနောဆိုတဲ့အကြမ်းမြင်ဘဟုတုတပညာမရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့တုတဝါအရိယသာဝကောတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတူသလားမတူဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တကယ်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ပန်းရင်တကယ်တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာကဘာလဲဒီလားတွတ်လဲလှုပ်ရှားမှာတော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ကတွန့်တွန့်နေတယ်အကျိုးရှိတော့မှဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတွန့်နေတယ်နော်တကယ်တန်ဖိုးထားရမှာဘာလဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကလာဘသက်ကာယတိလောကပြန်ပြောအဲ့ဒီသုံးခုရောအခုနားလည်ပြီလားနှစ်ရက်လုံးတတုတ်တုတ်ပြောနေမှနားမလည်သေးကြိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလာဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ငွေချေးဥစ္စာစီးစိမ်တိုက်တာအိုးအိမ်ခြံကားအဲ့ဒါလက်လာဘသက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုအရေးပါမှုနေနေလေးအခမ်းအနားလေးရှိကိုယ်ဖိတ်ရင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းမဖိတ်ရင်ဒေါသထွက်နေပြီသောပါလားဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်များအလူဖိတ်စာဆိုရင်တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ထိတ်ကအမူးထားတာတွေငါဖတ်ပြီးပြန်ရမလားတရားဟောပြီးပြန်ရမလားအရင်မေးရတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဆွေ90မျိုး90မပါရင်ရန်လောက်ခံမှာဆိုလို့ဖိတ်စာတစ်ဝက်ကအမူးထားနဲ့ပြီးသွားတယ်ကျင်းလားချင်းပေါ်ကျင်တာဟုတ်ဗျာအရာရောက်ချင်းတဲ့လူကများနေတာအရာရောက်ချင်းအစ်မဟာဘာမှန်းလဲမသိဘူး နာမည်ပါနေတာအရာရောက်တာလားအကျိုးဆောင်နိုင်တာကအရာရောက်တာလားဒါလည်းမသိဘူးဘာတစ်ခုမှတော့ဝင်မလို့ရှင်ဘူးနာမည်မပါရင်ဂျိုလို့ခုကတော့သက်ကာ

0: နော်သဘောပါလားကြည်ဥရှင်နဲ့သလားအဲ့ဒါဗျာအဲ့ဒါဂုံပြုခံနေတာအဲ့တော့လက်မှတ်ကလေးရရင်ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာရှင်းနေနော်အဲ့တော့တကယ်လောင်မြိုက်စေတာကလာပါတက္ကာယဒီလောကခမည်းတော်ကျုပ်တို့တန်ဖိုးထားမှာကသီလသမာဓိပညာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မာဂဏီတဲ့မင်းစီကြီးပေဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးလိုက်ကြွားမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကခန္ဓာရသူတိုင်းကျမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးအိမံကာယံပရိဟရံတောမုဟုတ်တံပိအာရောဇံဇာနေယကိဉ္အညတရပါလျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားပြီးတခဏလောက်ကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုတာလူမိုက်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာပါတယ်ဆိုပြီးကြွားဝါနေတာဟာလူမိုက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲရှင်းသလားတခဏမြတ်အနာကင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးခုခင်ဗျားတို့အဆုတ်ခမရုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီထဲမှာအဆုတ်ယောဂတစ်ခါနဲ့ပါလာပြီလားနှလုံးရှိလားနှလုံးယောဂတွဲရဲ့ရှိတယ်ခမရအသေးရှိလားအဲအသေးဘိုးလဲအစင်သိမ့်မယ်အစာအိမ်နေပါလားအစာအိမ်ယောဂလဲကတ်လျက်ပါလာပြီလားဘယ်သူမှလာထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး original ready madeရှင်းလားရှိတဲ့ကလီသာဘာတခုမှခမရတို့အတွက်အနာကင်းတဲ့နေရာရှင်းနေသလားအဲ့တော့ရောဂတော်သန္လတော်အာဘာဒတော်ဆိုတဲ့အိုင်းအမာကြီးယောဂါဒုံယောဂါဒဲကြီးအန္ဒီရဒုံအန္ဒီရခဲကြီးလွယ်ထားပါရဲ့သန်းနဲ့မင်းကိုမင်းခန္ဓာကိုပုတ်ပုတ်ပြောနေကြဝန်တွင်ကန်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကြီးပေကြီးဝတ်ပေးလိုက်တော့အမှားမှန်မသိမမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အမြင်မရှိတော့လောကအလဲစီကြီးပေကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မကြွားဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီဝန်တွင်ကန်တယောက်ကိုငင်းညာတဲ့တနာတဲ့ထောက်ထားတဲ့ကရုဏာကြီးမားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကဖြစ်ဖြစ်ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်တနာကရုဏာနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဆရာရှာပြီးတော့စိတ်ကူပေးလိုက်မယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးသမားကဒီယောဂပျောက်ပြင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဝန်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်တွယ်နေတဲ့ယောဂတွေကိုရှင်းတဲ့နဲ့ဟာရှင်းအံတဲ့နဲ့ဟာအံရှင်းစီအံစီတိုက်မယ်မျက်လုံးကိုလည်းကြွယ်နေတဲ့ကာနေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်အစွမ်းချက်တဲ့မျက်စင်းနေခတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စနစ်တကျကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ကုလိုက်တော့ဒီမျက်လုံးပါဖြစ်တော့မြင်လာပြီအဲ့ဒီဝန်းနေကမျက်လုံးမြင်လာရဲ့အယောင်အလင်းနေလေအယောင်အသွေးတွေလေမြင်လာရင်သူဝတ်ထားတာဘာကြီးတို့ဆက်ဝတ်ဦးမလားဆက်ကြွားဦးမလားဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုမြင်သွားတာအမှန်တရားအမလီဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးမချန်ခဲ့ပါနဲ့အရာကတော့ရဲ့နော်ဘယ်လိုမြင်သွားတာ
1: ရှင်လား
0: အမှန်တိုင်းမြင်သွားရင်ဒီဟာကြီးဆက်ဝတ်ဦးမလားဟိုပေးတဲ့လူထားမတန်ရင်ကံကောင်းဟင်ငါ့ကိုကွာမိမို့လို့လုတ်ရတဲ့အမှန်တရားကြီးကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအစားတော့ကျေးဇူးတင်နေမှာပေါ့ဈေးကြီးပေကြီးဝတ်ပေးတာအင်းကြီးသိဝတ်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးလှည့်လေကြွားငါလှလာဟင်ငါလှလာဟင်ကိုမြင်လဲမြင်လာရောသူဝတ်ထားတာကြီးကဂျင်းညော့အထက်ထက်တင်နေတဲ့ဈေးကြီးပေဝတ်ကြီးဆက်ဝတ်အောင်မလားကွာဆက်ကြွားစရာရှိသေးလားအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့ကြွားစရာမဟုတ်ပါလားလို့သူအမှန
1: ်ရှင်းလား
0: အမှန်မြင်သွားတဲ့လူတယောက်ကဆက်ဆုပ်စရာကိုဆက်ဆုပ်စရာလို့မသိဘူးလားယွန်းရှားစရာကိုယွန်းရှားစရာလို့ ရှက်เสียကိုရှက်เสียလို့ကြောက်เสียကိုကြောက်เสียလို့အခုခင်ဗျားတို့အကျိုးတို့မှာအမှန်မျက်လုံးလောကုတ္တရာမျက်လုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တဝါပုထုဇဏောအကန်းနေကြတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအန္တအကန်းအုံမတကအယူအယူနာအကန်းနာမပြောက်ကြသေးတော့မကြွားတဲ့အရာတွေကိုကြွားနေတယ်ရှက်ရကောင်းမှန်းကြောက်ရကောင်းမှန်းမตายရသင့်တာကိုရှက်ရကောင်းမှန်းကြောက်ရကောင်းမှန်းခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ဝန်တွင်ကဆေးကုလိုက်လို့မြင်သွားရင်ဆက်ကြွားစရာအကြောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ကြည်ရောကြည်နဲ့ကြလားဒါဖြင့်တို့ဆေးကုကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝန်တွင်ကန်းကိုစိတ်ကူးမယ်ဆိုရင်ဝန်တွင်ကလေးကကန်းတာလားဆိုတော့လွယ်ပါမလားတော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့စိတ်ဆရာနဲ့မှရမှာဆိုဝန်တွင်ကန်းဆိုတာကအတွင်းမှာလဲသူ့ရဲ့ယောဂါပါလာတယ်ဝန်တွင်လာနော်အဲ့ဒါကိုအောက်ကနေဝန်ရှောပြီးတော့ပါသွားအောင်လဲလုပ်ရမယ်အပေါ်ကနေအန်ထွက်အောင်လဲနော်အန်စည်းလဲကြွေးရမယ်ရှောစည်းလဲကြွေးရမယ်ရှင်းလားမျက်စိတွေကအမိုက်တည်းရိုက်ရှင်းအောင်လဲမျက်စင်းခါရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အန်စည်းရှောစည်းတောက်နိုင်ပါမလားဟမ်တောက်နိုင်ပါမလားနည်းနည်းတော့ပင်ပါမယ်နော်ဟမ်နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းခံနိုင်ပါမလားဘာလို့ပင်ပန်းခံနိုင်အမှန်မြင်ခြင်းလေယောဂပြောင်းရှင်လို့ပါဗျာဟုတ်ကလားတကယ်ပြောင်းရှင်ပြီလားဂျင်းနဲ့တော်မျက်စင်းခတ်နေနေတော့စမနော်ဟမ်တော့ပါရလားဟဲ့တကယ်အရိယာသစ္စာတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့လုံးလုံးမတည့်ဘူးเกิดเมรุสีสิ่งองค์สาริมีเมียนไข่กั่นน่ะใจล่ะไม่เมียน่ะใจล่ะหึเฮ้ยมาซีซ่าไตกระเดะไงหมู่บ่อดอเข็ดตัวไปไม่ได้หะตูด่าซีญ้วนเลยไปอยู่ไม่สิได้ล่ะตบบ่ล่ะခင်ဗျားတို့အားလုံးလိုချင်တာကမြဲခြင်းနဲ့ခိုင်ခြင်းနဲ့တိုးခြင်းနဲ့ပွားခြင်းနဲ့အခုဒီမှာကပြောရမယ့်ဆေးကမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးမတိုးဘူးမပွားဘူးမပိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလို့လာတော့မှာရှင်းလားအဲ့တော့အံသွေးကျွေးလဲအံရတယ်ဆိုတာမသက်သာဘူးနော်တောက်ရဲပါမလားဟင်ဘာဖြစ်လို့တောက်ရဲတာဘေးယောဂာပျောက်ရှင်လာပြီဗျာအမှန်မြင်ရှင်လာပြီဗျာလို့လိုက်လိုက်လဲလဲခင်ဗျားတို့ပြောကြသမားဗျာကျတော့ဒီလိုကမပြောနိုင်သေးဘူးခွာကျုပ်ကတော့ဆေး၎င်းအကုန်ခံနိုင်မှုတော့သဘောပါသလားဒီဆေးဖော်သွားတဲ့သမားတော်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာဖော်ခဲ့ရတယ်ထင်တော့အာမေသူတို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာသမား၄တင်ချင်းနဲ့ကဘာသသိရင်းခဲ့ရတဲ့ဆေးကျုပ်ကပေါ်ပေါ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာကိုသဘောပေါက်သွားပြီ။ခန္ဓာကြီးကယောဂတော်၊သာလတော်ကအာဘာဒတော်အမြဲတမ်းအနာကျင်ယောဂာနဲ့ကြိုက်ခဲနေတဲ့ခန္ဓာ။တခဏမြတ်ကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုစရာမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုလူမိုက်ဖဲကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ကွာ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့မာဂန္ဒီတုန်လှုပ်သွား။မာဂန္ဒီရဲ့ပို့ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲ။ကျွတ်တန်းဝင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာပါနေတဲ့ပါရမီရင့်ကျက်ပြီးတာပုံကိုယ်ကြီးဒီတော့ဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဘုံကံပါရမီရှိတော့အသိဉာဏ်ရှိနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူရိပ်မိသွားတယ်ဟုတ်သားပဲနေ့စဉ်အိမ်သာတက်နေရတဲ့ဒုက္ခနော်ဘိုက်စားတဲ့ဒုက္ခစားလို့တောက်လို့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟင်ကြည့်လို့ရှုလို့မဝတဲ့ဒုက္ခဟင် ဒီအာယုံတွေမှာတန်းတန်းတက်မဲ့နေတဲ့ခုနကကိလေသာပိုးတွေဟာအချိန်ပြည့်တရွရတလုံးလုံးကြိုက်ခဲခြင်းမခံရဘူးလားတာမကုန်အပူတွေနဲ့ကောမတွေ့ရဘူးလားဒါတွေသူဖြတ်ခနဲ့ရိမ့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုလည်းမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်ပေးပါပါတယ်ပါတယ်ဘုသူကတော့အမတန်မာနာကြီးတဲ့အမတန်ခက်ထန်တဲ့အမတန်ထောင်လွားတဲ့သူ့နေမှာတော့ဆရာကြီးတဆူပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးအခုမန်ကျိုးသွားရေးရေးလေးဟိုကမျက်စင်းတောင်မခါသေးဘူးရေးရေးလေးသူမြင်လာမြင်လာတော့အမြင်မှန်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီယောဂပျောက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆေးယူဈေးပေါ်ပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးဗျမရောက်နိုင်တော့မာကနီးတဲ့ဝန်တွင်ငန်းကိုဆေးကုပေးတော့ဆေးကမစွန်းဆေးစွန်းတော့လဲယောဂတွေကဆေးတောက်ရမယ်ဥပရိသတိုင်းမနဲ့နေညအစာမစားခင်အစာစားပြီးนี้สนิทจะมันมันกังๆไม่ตอกหลุโยคะไม่เปี่ยวเคยังก่อหอกล่ะเยงาก็ซี้กุบิเม้มาเมียนไหนเนี่ยเม็ดลงงาซี้งาซี้ญွန်ไตเม้มาตอกแค่งาบ่รู้ลงเลยเด้เปียวเด้ไม่เปียวเด้เปียวไตไม่เปียวไตตะเกียเม็ดสวพญาเตียรโกตะเกียหลูจินเนี่ยตระหาเตียรหลูจินมุยงจีมุไขมาอ๋อเม็ดสวพญาฉีดาဝန်ထင်ကဆေးကုပါပြီဆေးလဲချက်ပါတယ်သမားတော်လဲတော်ပါတယ်ဆေးချက်သမားတော်တော်ပေမဲ့ယောဂသည်ကဆေးညွန်အတိုင်းမတော့ခဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားမျက်စင်းခတ်ရမယ်အချိန်မခတ်ရင်ဂျင်နတ်သလားမပြောင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာလျှင်တပည့်တော်ဤမျက်စင်းတကွင်းကိုအလင်းဆောင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသာလျှင်တပည့်တော်ဤကိလေသာနူနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့သမားတော်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်အားယောဂပျောက်အောင်အနာကင်းအောင်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရအောင်အမှန်တကယ်ဆောင်းနိုင်သူလို့ယုံကြည်ပါれဘုရားကုပေးတော်မူပါတောင်းခံလာတယ်ငါကတော့သူပဲမျက်စွာဘုရားကိုပါတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူလို့မဆွဆွဲထားဘူးလားအခုတော့သူရိမ့်မိလာပြီတကယ်ညွန့်တုံးနေတာဘယ်သူလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာမသိဘူးလားသိလာတဲ့အခါကျတော့သိသိအလျောက်ချက်ချင်းဝန်ခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုပေးပါတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါဆင်းညွန့်တဲ့အတိုင်းတောက်မလားတောက်ပါမယ်ဘုရားငါခတ်ကိုင်းတဲ့အတိုင်းမျက်စင်းခတ်မလားခတ်ပါမယ်ဘုရားရှင်းသလားဟဲ့တဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့မိတ်ငါးပါးငါးပါးနဲ့ပြောတတ်လားခန္ဓာငါးပါးဘာလို့လဲပြောကြည့်သာရူပခန္ဓာဒီထဲမှာအားလုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြသွားပြီသူများပြောနိုင်ပြီးကိုမပြောနိုင်ရင်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေเสียเสียครับครับครับจ้องเสียครับครับเตียรတော်ฤရှိနေပါရဲ့ตาเนี่ยเตียรတော်ฤไม่ติဘူးဆိုတော့ဘဝတော့เสียเสียခေါင်းน่ะครับครับอาจารย์แม่ပြောခိုင်းน่ะမဟုတ်ဘူးခုခင်ဗျားတို့จุတို့ထိုင်နေတယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ခန္ဓာကြီးဆိုတာတကယ်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင်အပိုင်းငါးပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကအခုခင်ဗျားတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ရုပ်တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုလေ့ရလေ့လာတဲ့အခု scientific သိပ္ပံပညာရှိတယ်အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးမှဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးပြီးတော့သိပ္ပံဖွဲ့စည်းနေ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်ကလေးကစပြီးတော့သိပ္ပံပညာကိုတစတစလိလာလာကြတာအဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးသူတို့အရင်တည်ပြီးလိလာခဲ့တာကရုပ်တစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒရက်တီဝတ္ထုတွေဒရက်စင်တွေဒရက်ပေါင်းတွေတခါတည်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာပြီးတော့ပထမတော့အတုံးခဲကြီးတွေအထည်ဒရက်ကြီးတွေဓာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီထရက်ဆာကြီးထဲမှာဘာတွေပါတယ်ကွာဘာတွေပါတယ်ကွာခွဲချမ်းလဲစိတ်ဖြာလိုက်တော့မော်လီကျူးတွေအက်တန်တွေဒရက်ပေါင်းတွေဒရက်စင်တွေသူသိလားအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြီးဒရက်ပေါင်းဒရက်စင်တစ်ခုရဲ့အသေးဆုံးအမုံကလေးရဲ့အတိအမြဲဆုံးအခြေအနေကိုသူတို့ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအိုင်စတိုင်းတို့ရဲ့ရှေ့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာကြရှာရင်းရှာရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုခွဲခြားလိုက်တာ atom တို့ molecules တို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအမုံလေးတွေသူတွေ့သွားတယ်ပထမတစ်ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့ကကြင်ညာလိုက်တယ် atom ဆိုတာတည်မြဲခြင်း molecule ဆိုတာအက်တန်ဆိုတာဒရက်စင်တစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းမော်လီကျူးဆိုတာဒရက်ပေါင်းတစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းအမဲဒီလိုနော်နားထောင်ဘူးအောင်နားထောင်လိုက်ဘာလို့ဆိုဒါကျုပ်တင်ထားတဲ့စာတွေအကုန်တက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒရက်စင်ဒရက်ပေါင်းတွေရဲ့တည်မြဲခြင်းကိုကြီးညာပြီးတော့ဒါတည်မြဲခြင်းပါဆိုပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်သူ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီအက်တန်ဆိုတဲ့ဒရက်စင်ရဲ့အသေးဆုံးအမှုန်ကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်သေးဘူးမော်လီကျူးဆိုတဲ့ဒီဒရက်ပေါင်းရဲ့အသေးဆုံးအမုံလေးကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခွဲကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေထဲမှာအီလက်ထရွန်ရဲ့ပရိုတွန်ရဲ့နျူတွန်ရဲ့ဆိုပြီးအသေးဆုံးသူ့ထက်သေးတဲ့အသေးစိတ်အပိုင်းလေးတွေရှိသေးသကွာတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာ atom ကိုတွေ့လာတော့ atomic bomb ဆိုပြီးတော့စပြီးတည်ထွင်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေစွမ်းအားတွေရှာတယ်အဲ့ဒီမှာအစင်းစင်းသူတို့ရှာလိုက်တော့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသေးတကအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ atom molecule nucleus တွေရောက်သွားတဲ့အထိဒီရုပ်တရားတွေဟာတည်မြဲနေတယ်လို့ရှင်းရှင်းသလားအဲ့တော့ newton တို့ einstein တို့တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး einstein ကကြီးညာတော့မယ်ကဘာကိုနော်လောကမှာဘယ်ယုံတရားမှမမြဲဘူးလို့ဘာလို့တော့မှာကျင်ညာတော့မှာ everything changes all is like this thing အဲသူကကဘာကြီးမှာဒါကြီး ਨੇ မှတ်တမ်းတင်မလို့နော်အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်ဟာအားလုံးကလှုပ်ရှားချေပေါ်မှာမရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေတယ်လို့ထကျင်ညာမလို့ conference ကြီးခေါ်ပြီးတော့မှာသူကျင်ညာမှာမလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဒါဆိုတော့မေးပြောမှကြီးရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကလေးပြောပြီးသားကြီးဘယ်သူပြောသွားတာသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စဘယ်တရားမှမမြဲနေတယ်လို့ရုပ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံရုပ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တော့ယုတ်ဒီယုတ်ကိုဖွဲ့စည်းတာပထဝီဧဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးဘဏ္ဍပါဒါလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်တွေဘယ်တော့မှတည်မြဲနေတယ်လို့မရှိဘူး everything changes အရာရာဟာပြောင်းလဲနေတယ် all are inside the state အားလုံးဟာလှုပ်ရှားချိန်မှာပဲရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေလို့ဟိုမှာအချက်ရပြီးတော့မှဩငါတို့ထက်ဦးလဲလို့ရှိတယ်ငါတို့ရှားချေရှားနေတယ်ဆိုသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားအားလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒီရုပ်တရားကြီးကမြဲသလားမမြဲဘူးလားအမြဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောကိုယုတ်လို့ခေါ်တာဒီအထည်ကြီးကိုယုတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားရဲ့အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုရောရှိမရှိတခါမင်းတို့စေရချမ်းသာခံစားရတဲ့ဝေဒနာရောခံစားတဲ့အပိုင်းလည်းမင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်တခါမှတ်သားရတဲ့ဖြူနီကြောင်ကြားအနီအစိမ့်အဝါမှတ်သားရတဲ့တင်ညာရောအဖေအမေသားသမီးရွှေငွေစိန်ကြောက်မှတ်ထားတဲ့တင်ညာရှိတယ်ပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့စေတနာသင်္ခါရရောစကားပြောခြင်းနဲ့ ตั้วจินเนลาจินเนซ้าจินเนตอกจินเนไถจินเนถะจินเนสุเรไตต้นสิสอดัดเดสีธนาเอราโกติงคาเรขันนานาวติดัดจันดัดเดสึกกะลีริกออปายอาลงปายเย5ใบเอราโกขันธา5ใบขันธาสุราอปองอสุหกล่ะตะคู่เรตะกองเนยัตตินี่โลပေါင်းစုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒါဖြင့်လူတယောက်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လူတယောက်ထဲလားခန္ဓာ5ပါးလားဒါဖြင့်ယောက်ျားမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါးမိန်းမမှာရောခန္ဓာဘယ်နှပါးနွားတွေမှာရောခွေးတွေမှာရောဒါဖြင့်တကယ်အရှိကလူတွေနဲ့တွေခွေးတွေကြောင်တွေကအဓိကလားခန္ဓာ5ပါးကအဓိကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးတိုင်းသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားမွေးပြီးရင်သိရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ကျေနပ်သလားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်မွေးတတ်သေးတတ်အိုရနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးယူနေအတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုခမည်းတော်ပိုင်သလားကိုမှမပိုင်ရင်ကိုပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာလဲကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုတာလဲဒါဖြင့်ကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုချီးမွမ်းစရာလဲကဲ့ရဲ့စရာလဲဂုံပြုစရာလဲကျေနပ်သလားဒါအမှန်မမြင်လို့စီကြီးပဲဝို့ဝို့လဲကြွားနေတာပေါ့ဗျရှင်းသလားတကယ်အမှန်တရားသာမြင်ရင်ဂုံပြုစရာလဲဂုံယူစရာလဲကျေနပ်တယ်နော်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကအရှင်ဘုရားမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပေးတော်မူပါဘုရားရှင်းလားဟဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီတဲ့မင်းတို့ငါတို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ5ပါးဗာသစ္စာကြီးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးစီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့ရတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိမရှိအဲ့တော့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့အတိတ်ကကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးဆိုပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်မနေခဲ့ရဘူးလားဒါကမဲ့လို့ကျွတ်လို့နေလာဖြစ်စဉ်ဘဝဘယ်သတ္တဝါတစ်ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမဆက်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဝိညာဏတယောက်နှစ်ယောက်ပရိသေဝိညာဉ်နေလာကလေးကရင်အကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူဆိုရင်အတိတ်ကံပြုခဲ့ပုံကတူသလားကံမတူတော့အကျိုးပေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့ဒါကိုဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းလိုက်တာလားပြုခဲ့တဲ့ကံတရားကကွာဟနေတာလားကျေနပ်သလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အထင်ရှားမရှိဘူးလားဒါနိယာမတရားကြီးအဲ့တော့သင်္ခါရဝိညာဉ်ရှိတော့နာယုတ်ရှိတယ်နာယုတ်ရှိတော့သလာယနာရှိတော့ဖတ်တာရှိတော့ဝေဒနာဆိုပြီးအခုအာယုန်တွေခံစားမှုတွေရှိမရှိအဲ့ဒီခံစားမှုနောက်ကနေ့စဉ်နဲ့မြကိုနှစ်သက်ตายရတဲ့တဏလာမလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာရောမရှိဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အဝတ်ထွေရောကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာလေးရောကိုနေခြင်းတဲ့အိမ်ကလေးရောအဲ့တော့ခံစားတာကဝေဒနာလူကျင်ရခြင်းတာကဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယတဏလာရတဏကလူကျင်တာဥပါဒဏ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝဆိုတဲ့ခုခမည်းတော်ဘဝရည်တည်မှုကိုယ်စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမနေကြဘူးလားကျောင်းဆရာဘဝဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့လူကကျောင်းဆရာဆရာမလှုပ်ရှားတယ်ဟမ်အယောင်းဝယ်ဆွဲလန်းတဲ့လူကအယောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတဲ့ကုံတွေလှုပ်လိုက်ပွဲစားလှုပ်လိုက်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝလေးခိုးစားရာကြီးရတဲ့လူကတခိုးဘဝစီဆိုင်ကြီးဖွင့်ကြီးခိုးဆန်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတစ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတော့ခိုးစားရတာသူဘဝဟုတ်ကလားဟိုစပွဲထိုင်ထိုင်ပြီးတောင်းစားနေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားဟိုလမ်းလေကောင်ထွက်ထွက်တောင်းနေတဲ့ကောင်တွေမပြောတော့ပြောဟိုကောင်တွေလည်းခုနမှရှိတယ်သဘောပါလားသူကသူ့ဘဝတောင်းစားမှဂျင်းတ်တော့စွဲလန်းနေတာကတောင်းနေရတာသူ့ဘဝခိုးနေရတာလိမ်နေရတာဟေးအဲ့ဒါဥပါဒနာပစ္စယဘဝ ဘသူကလိန်ခိုင်းလို့လိန်နာလေမူပါရန်လိန်ခိုင်းလို့အရှင်ပြမလိန်ရင်မမြတ်ဘူးလေတဲ့လိန်မမြတ်မှာရှင်းလား
1: ဘုရားဦးဇင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီတရားဟောတော့ကလေးကယူသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကကြမ်းတမ်းခဲ့တော့မျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘုဦးဇင်းတို့တရားတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသူကိုယ်သူပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ဘုန်းကြီးတဲ့တပည့်တော်နေလေတော့ကံ3ပါးလောက်ပဲလုံနေတဲ့ညအိမ်တော့5ပါးလုံပါတယ်ဗျာကံ၅ပါးလုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမင်းဘာတွေလုပ်နေအောင်လဲနိလေကျလိန်ရတယ်ကြဘယ်လိုလိန်တာလို့ဆိုတော့ကာမောင်းစားနေတော့သူကဟိုသွားခြင်းလေဆိုတော့900ပေးရမယ်ပြောသူကမပေးနိုင်ဘူး300မကြိုက်ဘူး900ရမှာဆိုတော့တကယ်တော့လည်း90ရလဲကြိုက်တည်သည်တည်ရင်းနဲ့900တောင်းနေရတာအဲ့လိန်တာပေါ့ဗျာလေအဲ့လိုမလုပ်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးလေတဲ့အော်အဲ့ဒါလို့လားလို့ဒါပြင်မဲ့မလိန်ခြင်းရပါတယ်ကွာဘလို့လုံးဝမလဲတဲ့တပည့်တော်လည်း900ရကျင်တာတဲ့အေးပြောလိုက်ကျွန်တော်900ရမှပို့နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ချက်ပြီးလေမရှိနဲ့ရှိရင်လိန်တော့မှာမလိန်ပဲစားရတဲ့လုပ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကွာလို့900ရမှပို့နိုင်မှာကြိုက်တာမကြိုက်တာမပြောနဲ့ငါစီသေးတကြက်နဲ့ပဲပို့ဖို့900ရရင်ပို့မယ်မင်းသဘောတူရင်စီသဘောမတူရင်မစီနဲ့ကိုကဲတော့ပြီးရောရှင်းမလိမ်မဲနဲ့ရပါရဲ့သားနဲ့မင်းတို့ကလိန်ကိုလိန်ချင်နေလို့လူလိန်ဖြစ်နေတာရှင်းလားကြည်ရောကျင်တတ်သလားသူလာကယူထားပြီးပြီလာကယူထားပြီးရင်ဒီတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါကိုအောက်ဆိုင်လိုချင်တော့တရောင်းသားဖြစ်တာပေါ့ကွာငါပြောပြန်တော့မကောင်းတော့တောင်းဆာမှာကိုကျေနပ်နေတဲ့လူတွေရှင်းလားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုယ်သိခါကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်တရောင်းသားဖြစ်သွားတာရှင်းနော်မင်းတို့နိုင်ငံမှာစီကြီးပြီးဦးဝတ်နဲ့ဝန်တွင်ခန်းနဲ့လှည့်ကျွားနေတာတပုံကြီးကိုကိုကိုရှက်လို့ရှက်ရကောင်းမှန်းကြောက်လို့ကြောက်ရကောင်းမှန်းမတမအာရိဝနဲ့စားရင်အပင်းမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲဒီဘဝစုတည်လိုက်တာနဲ့ငရဲမှာတန်ရည်ဘူးတော့တတ္တိရှိဆက်လို့ကြပါကွာသဘောပါလားကျေရကျေတတ်သလားအဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဏ္ဍာနာနိတနာတငါမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးသတ်စားနေရတဲ့လူကလည်းသတ်နေရမှစားရတယ်လို့ထင်တာမသတ်ပဲစားရတယ်လို့သူတို့မသိဘူးရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လမ်းမှန်တရားကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့မာဂန္ဒီရဲ့အကြောင်းရှိလို့ပါဖြစ်တာအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းကျိုးဆိုတာအလိုလိုကောင်းလာမှလားကောင်းအောင်ကျိုးစားယူရမှလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာကမ္မဘဝလို့အသေးစိတ်ခေါ်ထားတယ်ကမ္မဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တည်မှုစေတနာပြတ်ထန်းတဲ့ယက်တည်မှုစေတနာအဆင့်တန်းမြင့်ရင်ဘဝအဆင့်တန်းမြင့်တယ်မှတ်ထားစေတနာအဆင့်တန်းမြင့်ရင်စေတနာအောက်တန်းချနေရင်ကျင်တယ်လားဦးဇင်းတို့ကခမဲတော်ပေတော်ကြီးကိုတရားဟောတိုင်းဥဒိတ်ထားတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကိုယက်တည်မှုမှလမ်းမှန်ရောက်အောင်ငယ်စဉ်ကလေးကရင်စနစ်တကျထိန်ချောင်းပေးခဲ့တယ်မတရားတဲ့ဥစ္စာမမှန်တဲ့ပစ္စည်းလုံးလုံးမလိုချင်သလိုဘယ်ပွဲဒူးဂုံဒူးချင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကမှမမှန်မဟုတ်မမှန်မောအောင်တင်ပေးခဲ့တယ်ရှင်းသလားဘဝအမှန်ရောက်အောင်လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့အစွဲထဲမှာမဟုတ်မမှန်တာတွေလောက်အောင်ရှက်တယ်သဘောပါလားရှင်းပြဟိုဘွက်ဒီဘွက်မယူလားမယူဘာဖြစ်လို့ရှက်လို့ရှက်တတ်တယ်ရှက်စရာကြီးတွေကိုရှက်ရကောင်းမှငါသိတယ်ကိုကိုကိုတစ်သက်လုံးအရှက်ရမယ်လို့ဘကြောမှမလုပ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်လားအားလုံးနားလည်နေနော်ချင်းပေါ်ကြော်ကြားဖို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလောကကိုအကျိုးပြုဖို့အလုံးလုံးနေတာအရှင်ဘုရားတရားနာပိသမြားလိုက်တာဆိုလေဒီထဲမှာယင်ကုန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့တာဝန်ကြီးလို့လူများလာတာဂုံယူဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရမယ်သ သူမင်္ဂလာတရားတပွဲကြောင့်အယူလွဲသွားတယ်လို့တရားမှမရှိစရာဘူးနားလဲလားသဘောပေါက်သလားအတိတရားမရှိပဲဒီပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးနားလဲတယ်နော်စေတနာအစ်တန်းမြင့်ရင်စေတနာယုံညံ့နေရင်ကိုယ့်ယက်တီမှုကိုကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စစ်ဆေးပါအဲ့တော့မှခင်ဗျားတို့ဘဝတွေဟာဘဝပစ္စယဇာတိဒီမာရင်ရက်သွားမှလားအကျိုးပေးဦးမှလားအဲ့တော့အတိတ်ကကောင်းမှအခုကောင်းတယ်အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကမကောင်းရင်အခုမကောင်းဘူးအဲ့တော့အခုကံမကောင်းနေတာကိုဘာမှအပြစ်ရုံးမဲ့ဖွဲ့မနေနဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့အဲ့တော့အတိတ်ကမကောင်းတာကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့လောကကိုအရွတ်တိုက်နေရမှလားကောင်းအောင်ပြုတ်ပြနေရမှလားအခုကောင်းရင်တော့ကျင်းနသလားဘဝပစ္စယဇာတိရရင်နောက်ကဇာတိပစ္စယဇရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပယသမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတိဇရမရဏရပြီဆိုကြဲကရင်ဦးလောင်ချင်းငိုကြွေးချင်းနေကင်းရလားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်မာဂန္ဒီဒီခန္ဓာဆိုတာဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားတွေกว่าရှင်းလားဓာကြီးကိုမင်းအမဲခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပြောတာမင်းလောက်ကန်းတဲ့လူမင်းလောက်ယူတဲ့လူစီကြီးပင်နဲ့ကြွားနေတာဆိုမာဂန္ဒီရှက်သွားတယ်သဘောပါလားကြည်ရောကျင်တ်ကလားမင်းတို့တန်ဖိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတာအခိုက်တွေกว่าယောဂါတွေกว่าအနာတွေกว่าရှင်းမလားအဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီကောင်းကောင်းကြီးနောင်ထရသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ဤမျက်စိနှကွင်းကိုအလင်းဆောင်ခဲ့ပါပြီတဲ့မောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလံပြလိုက်သလိုမောင်နေတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကိုအလင်းဆောင်ပြလိုက်သလိုတပည့်တော်မှာမြင်ခွင့်သိခွင့်ဘာဖြစ်တော့ရန်ခဲ့ပြီတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယောဂါကုခွင့်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းဆောင်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဖျားသင်္ကန်းဝတ်တော့မဲတဲ့ဟောဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသိုးတာသိုးတာနော်နော်လူသိုးတွေကောင်းပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဦးကြောင်ကြားတွေလိုက်မမီဘူးဟာဟာဘာတရားနာပိဿကိုစော်ကားရီဘုန်းကြီးဟင်ဟုတ်လားဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရတဲ့ဟာနာလားအေးမနာတတ်လို့ကိုမကြွတာတော့ဘာတော့နာရကောင်းမလားမသိဘူးကျုံနာမှလားကိုဘွားကိုနာမှလားဦးကြောင့်ရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားတွေဘယ်နှပွဲနာဘူးလို့မြ ాయి ဘယ်နှပါလောက်နာဘူးလို့ကျွတ်ပလားအဲ့ဒါဦးကြောင်ကြားပြောတာပေါ့ဘယ်လောက်တော်တဲ့ဘုန်းကြီးဟောဟောတို့ကတော့ဒုံရင်ပဲအတင်းပြောမပြက်ဟင်သဘောပါသလားစီကြီးပေကြီးဝုတ်ဝုတ်ပြီးကြွားမပြက်ဘိုးကင်မပြက်မိခင်မပြက်ဒါဦးကြောင်ကြားမပြောလို့မပြောဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဆေးလာမကုလို့လားကုတယ်ဒါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားမဂန်ဒီတဲ့ငါဆေးပေးပြီးမင်းမတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတဲ့ရှင်းတယ်နော်ခုမဂန်ဒီကတော့ပြတ်တယ်လုံးလုံးဆေးတောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ရောအေးအာနာပါနာလေးတော့ပြောဟောအကျိုးနောက်သဘောပါသလားအန်ချင်းအန်ရှောချင်းရှောဒီသေးတော့ဘာဖြစ်တော့တောက်ဖြစ်အောင်ကိုဂျင်းနဲ့သလားရှင်းရောရှင်းရလားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပြီးတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီတဲ့တပားသောအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကအယူပြင်းတယ်အစွဲပြင်းတယ်အယူစွဲဝါဒပြင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါသာသနာနဲ့ဝင်လာရင်ငါသာသနာတွင်သားတွေပါအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းတို့ယုံကြည်မှုသနာကိုစမ်းသပ်တဲ့နေနဲ့ချက်ချင်းဝတ်ခွင့်မပေးဘူးကွာလေလေးလပြိဝတ်ဆောက်တည်ရမယ်။ဘ
0: ဘာလဲလေးလဆိုတာလေးလဝတ်ဖြူစင်ကြဲနဲ့ဝတ်ဖြူဖိုးသူတော်လှုပ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့လာအောင်သင်ယူအောင်အဲ့ဒီလေးလနေလို့မှမင်းသနာတရားမပြည့်ရင်သင်ကဝတ်ခွင့်ပေးမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့မှမာဂန္ဒီယအရှင်ဘုရားတဲ့ပိုးကိုက်နေတဲ့လူနာကြီးပျောက်ဖို့မိခင်နေရတဲ့လောင်ချင်းပူချင်းကလွတ်ဖို့ခြာဝရကန်းလာတဲ့ဝန်တွင်ကန်းဘဝကအမြင်ရဖို့လေးလမဟုတ်ဘူးဘုရားလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်မယ်ဟာမာဂန္ဒီအမတန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရှိသွားပြီရှင်းလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဘောဘောဆက်စားလေးတောင်းခံခဲ့တာလားနှစ်နှစ်ကာကတောင်းခံခဲ့တာအရှင်ဘုရားလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်ပါမယ်ဖုရားတဲ့တပည့်တော်ဆေးကုခွင့်နာပေးပါတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီတဲ့အေးငါဖုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလဲသူအကြောင်းနဲ့သူရှိပါတယ်ကွာတဲ့အကြောင်းတရားခိုင်လုံပြည့်စုံတဲ့လူတွေကြတော့စောင့်စရာမလိုပါဘူးကွာကဲမင်းတို့လောက်ထက်တန်နေဝတ်ပေးလိုက်ဟောခြေနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားထက်တန်တဲ့ဒီကောင်ကုကျင်လာပြီဆိုတော့ဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ကလေးကရေမာဂန္ဒီဘာလို့ဖို့သင်္ကန်းဝတ်တာလဲဆေးကုမလို့ဟင်ဘာလို့မလို့ဆေးကုမှာဘာတွေပြောက်ချင်လာလူနာကြီးလဲပူချင်းလောင်ချင်းလဲဝန်တွင်ကန်းလဲရှင်းတယ်လားကိုရမယောဂါတွေမများဘူးလားများတော့ယောဂါပျောက်ချင်လို့သင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူရည်ရွယ်ချက်သူမမေ့ဘူးမမေ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့အဆုံးအမအတိုင်းတိတိကျကျချက်ကုန်ချက်ကဲစူးစမ်းလိုက်တာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးမကြခင်တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့သိတ်တူတောင်းလောက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မာဂန္ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားယောဂါပျောက်သွားဘာဖြစ်သွားပူရီလဲမရှိတော့မီးกินစရာလဲမျက်စိလဲအလင်းရမသွားဘူးလားသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာရှိရှိသမျှသင်္ခါရတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာရောရှင်းတတ်သလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လှဲ့လေကြွားဝါစရာအကြောင်းဂုံယူဝင်ကြွားစရာအကြောင်းအဲ့တော့တကယ်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်းမသိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေနဲ့မသာရဘူးလားกายานิราฆะเวทนาปิสยาตนาปิสยาឧបารณะปิสยากามบวชဆိုပြီးတော့กายกံဝစီกံမနောกံနေမလောက်ကြဘူးလားဘယ်သူခိုင်းတာလောက်တာឧបารံခိုင်းတာလောက်ကြတော့กามบวชปิสยาပါလားဇာတိယယင်ဇရမဏဇရမရဏဆိုပြီးဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတွေမလာဘူးလားဒုက္ခရလားလားဒုက္ခရဒုက္ခရခြင်းလို့ရတာလားသမှုရိယလောက်ခဲလို့လားသမုဒိယလုတ်ရင်သမုဒိယသိရင်ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီဟာတခါတည်းမဆုံးမနစ်ကြိုးစားလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာသိမ့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာငြိမ့်သွားပြီးတော့ခိနာဇာတိနောက်တစ်ဖန်ဇာတိရစရာမရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားတော့ဆေးတွေလည်းကိုယ်ကုံအောင်တောက်လိုက်ပြီဆေးပတ်လည်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဒီကုခမရုခန္ဓာကိုကြီးကမြဲသလားမမြဲပါဘူးစီးသိမ့်နေရောမမြဲပါဘူးจิตူခင်သူသာသမိဆွေမျိုးညာတကားတွေမမြဲပါဘူးဒါတွေကထာဝရအတူနေရမှာလားခွဲခွာမှာမမြဲပါဘူးသီခွဲနဲ့ရှင်ခွဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသီခွဲရှင်ခွဲကွဲတဲ့အထိဆောင်မလားအခုညာနဲ့ခွဲထားမမြဲပါဘူးအဲ့ပြောမှပြောမှပြောမှဟင်ခွဲနိုင်မှမလားအံပြရမှာနော်ဘာပြရမလဲ။အံပြရမလား။ကိုပေါင်းစိတ်ခွာပြန်ပြော။ကိုကတော့မပေါင်းမဖြစ်လို့။ဘာကွာနေရမလဲ။သူ့ကိုပိုင်သလား။ ကိုကိုကိုရောမပိုင်ရင်သူ့အတွက်ပူစရာလဲကို့အတွက်ပူစရာလဲအဲ့တော့ခုကလေးအပူငိမ့်အောင်လုပ်ဖို့အသင့်မသင့်ကျေနပ်ကြလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်အညွန့်တုံးသူလို့မိုက်မိုက်မဲမဲဆွတ်ဆွဲသွားပြီးတော့အခုတော့သူ့မှာအမြင်မှန်ရသွားတော့တပည့်သားခံယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီးမာဂန္ဒီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဘသူတွေကြံတော့ဘသူတွေကြံနေတပည့်တော်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်ရှိပါတယ်ဘသူလဲဦးကြောင်ကြားတွေကြံနေတယ်ပြန်ပြောစမ်းအာမေသူတို့နာမည်ကြံပါအခုရှင်းသလားကြည်ရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ကြားကြမလားအကြားလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားသိကြပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်မယ်ဆေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဆီတော်ကြီးဒုက္ခဆီတော်ကြီးအနတ္တဆီတော်ကြီးလောကမှာမြဲနေတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှဘင်ဟာရီမြဲခြင်းမြဲခြင်းခိုင်ခြင်းခိုင်ခြင်းတရိယာလိုက်ဆမ်းပါအနိစ္စဆီကိုမျိုးပြအောင်မျိုးလိုက်ရှင်းသလားဘာမှမြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမမြဲတဲ့တရားသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့တော့ဘေကာမကုံမှချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူသည်ပူလောင်ပူခြင်းလောင်ခြင်းကိုသာပေးတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကာမကုံနဲ့သာယာနေရမှလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှလားအဲ့တော့စီကြီးပေကြီးဝတ်ပြီးတော့မကြွားသင့်တဲ့အရာတွေလှည့်ကြွားမလားဖြူစင်တဲ့အဝတ်ရအောင်ဝတ်မလားဘာရမှာအမြင်မှန်ရမှာဘာရမှာခင်ဗျားတို့တကယ်ဝတ်ယုံရမယ်ဝတ်ယုံကသီလဝတ်ယုံသမารီဝုယုံပညာဝုယုံရှင်းသလားဒီအဝတ်အယုံနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်ယုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတာဒီဂုံယူเสียလားရှက်เสียလားအေးရှက်เสียကိုရှက်တတ်မှကြောက်เสียကိုကြောက်တတ်မှလောကီစည်းပွားတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့အားလုံးကြည့်လိုက်ဝိသမလောဘသဘာများမှန်သမျှတိလကိုစွန့်လွတ်ရတယ်သမာဓိကိုဖယ်ထားရတယ်ပညာပြောက်ဆုံးနေမှလောကီစည်းပွားရှာလို့ရတယ်ဗျအလွန်ယွန်းစရာကောင်းတယ်အလွန်ရှက်စရာကောင်းတယ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းရှင်းသလားရှင်းရောကျင်သလားအဲ့တော့ရှက်တက်ကြောက်တက်တဲ့အမြင်မှန်ရမှသီလဝတ်ယုံတမာတိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံနဲ့တင့်တယ်စွာစံမြန်းကြပါလို့ရှင်းလားမာဂန္ဒီတို့တော့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဆိုတဲ့ဝိယုံကြီးရသွားတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဘသူတွေကြံတော့အမလီအမလီတော့ဟုတ်သွားပြီအဲ့တော့ဦးကြောင်ကြားအဖြစ်ကနေလွတ်အောင်တတိထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောတတိထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်တတိဝရိယပညာနဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားလောကဓာတ်တစ်ခွေလုံးမှာဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေအာလောကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကအတွေးမအကြံမအမြင်မတွေလာအောင်မလားပိုးရောကြိုက်အောင်မလားမီးရောလောင်အောင်မလားစီကြီးပေကြီးရောဝတ်အောင်မလားသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်ဘင်းကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကအမှန်တကယ်လွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့စကုနှစ်ကွင်းအလေးရောက်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမတန်မြိုရခက်တောက်ရခက်တဲ့ဆေးကားကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရဲရဲရင့်ရင့်တောက်မြိုပြီးတော့ယောဂါကုကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
2: အလုံးမဲ့မြတ်တာတတ်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

င်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးထွင်ထွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအာလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဝိဇင်းများညံမိသမျပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်၉ပါးတည်းက၅ပါးမြောက်ဖြစ်တယ်လောကဝိတုဂုံတော်အဖွင့်တရားတော်သောဘဂဝါတို့သုံးလူထထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်သောဘဂဝါတို့သုံးလူထထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကြွသွားတာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြွသွားတာသည်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလို့လောကကြီးအကြောင်းသိုံနဲ့မရကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးတိတိကျကျမိမိရရသိမှဖြစ်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုရားကြီးဒါသတိသာသာဝကဖြစ်တဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလေးပဲဘုရားရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရမယ်တဲ့။လောကကြီးအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိရမလဲ။ယောဂီတို့ကလောကကြီးအကြောင်းသိတော့သိပါတယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအလွဲချော်တွေသိထားမှန်ပါပါကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးသိမှဘာရမလဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ယောဂီတို့ဘုရားကတော့လောကဝိတုဂုံတော်ကြီးနဲ့အန်ချီးွေမကုံဘဝဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လန့်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူတယ်ယောဂီတို့ကတော့ဒီလိုထင်ရှားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ဘုရားကြွတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြွဖို့ပဲမှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာလောကဤအဆုံးမှာရှိတယ်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကဘယ်မှာရှိလောကကြီးဤအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးကိုသိရမှာလောကအကြောင်းမှကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့လောကရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဘုရားဒီနေ့လောကရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဘုရားအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလောကကြီးအကြောင်းကိုဗါရဲလေမရပါဘူးဘုရားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲတဲ့တော့ဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့တာရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဤ

0: ဒါဖြစ်ရင်လောကကြီးအကြောင်းသိရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်လောကကအကျဉ်းချင်းအနေအားဖြင့်၃ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရ
1: ား
0: လောကဘယ်နှပါးရှိ
1: ၃
0: ပါးပါဘုရားလောက၃ပါးရှိတယ်ဒါတော့ဥစွာပထမဘာသိထားရမလဲဆိုတာလောကဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲလောကဆိုတာဘာလဲပြန်ပြောပါဦးပါလေတော်ကြီးတို့ကလောကဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ငါသိပါတယ်ကွာတဲ့တို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုတော့ကြည်နေပါပြီတဲ့အဲဒီလိုရေရာရာသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးလောကကြီးအကျယ်ကြီးပါကွာတဲ့ဩဘာမှလည်းမသိဘူးရှမ်းပြီးတော့လူသူများသုံးတာနဲ့သုံးနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဟေးအခုကလောကဆိုတာဘာလဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်လौဇနာပလौဇနာဌေနာလောကောလौဇနာပလौဇနာဌေနာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့အ ਨੇ သဘောကိုအ ਨੇ သဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်တယ်မှန်ပါပါ
1: တ
0: ို့တို့ရှင်းရှင်းလူကြီးလေးပြောပါဆိုရင်လောကလောကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကပါပါလောကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒါကြမှတ်တာနော
1: ်
0: လောကလောကလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာရေရရသိတဲ့လူကတော်တော်နဲ့တယ
1: ်
0: အခုတော်ကောင်းတို့ဘုရားအကူကြီးနဲ့သိပြီးလောကဆိုတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒီဘာခေါ်လဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာပါလဲလौဇနာပလौဇနာဌေနလောကောဘာမှလို့ပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လောကကဘယ်နှမျိုးရှိကြလဲလို့မေးတော့မှ3မျိုးရှိတယ်။လောကဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: 3
0: မျိုးနံပါတ်1ကတတ္တလောကနံပါတ်1ကဘာလဲလို့ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကဩကာသလောကနံပါတ်1ကပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်3ကသင်္ခါရလောကနံပါတ်3ကသင်္ခါရလော
1: က
0: ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်3ကသင်္ခါရလော
1: က
0: သိရမယ်လောကဘယ်နှပါးတော့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကသိရမယ်လောကကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မမယုံပြောပြန်ပြောလိုက်ပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကလောကဘယ်နှပါးလဲသတ္တောကာသသင်္ခါရတတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသူနဲ့ပြောတဲ့ထက်မှပါပြီးသားလေမှန်ပါပါ
1: ဗျာ
0: သတ္တောကာသသင်္ခါရဟုလောကအလုံးသိကျုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတတ်ဂုံတကသတ္တောကာသတတ္တလောကသင်္ခါဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသိရမယ်လောက3ပါးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီတော့တတ္တလောကကိုသိကြစို့တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါတတ္တလောကကိုနံပါတ်1တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိကျင်ရင်ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနဘုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်ဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်တတ္တတဘောလောကတဘောဘာတဘောဘာတဘောလဲ
1: တ
0: တ္တတဘောလောကတဘောပါဗျာညံပြောပါအောင်ဘာတဘောဘာတဘောလဲတတ္တတဘောလောကတဘောပါဗျာညံမေးလိုက်ပါဦးမမီအောင်တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိရင်တော့ဘယ်နှဘုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲဘာတဘောဘာတဘောပါလေဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့တသိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီတတ္တလူတွေနတ်တွေမြမာတွေအပေလေးဘုံသားတွေတသိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီဘာလို့ပြောမလဲတတ္တလောကမဟုတ်သေးဘူးတတ္တကိုပြောနေတာ
2: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘာလဲတော့ တတ္တတတ္တရမ်းပြီးတော့မန္လဘာမန္လဘာနဲ့လေဘုန်းကြီးရှိရကြွမနေနဲ့ခလုတ်တိုက်နေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့နော်မန္လဘာသူ့နေရာနဲ့သူ့လုံးမှာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခလုတ်တိုက်နေဘုန်းကြီးကမောကမဖြစ်ကုန်နေမယ်တတ္တနော
1: ်မန္လဘာပါဗျာ
0: တတ္တဆိုတာသက်ရှိတတ္တဝမှန်သမျှသည်ပါတယ်လေ
1: တ
0: တ္တအဲ့ဒီတတ္တဆိုတဲ့သက်ရှိတတ္တဝတွေဟာနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြာရင်ဖြစ်ပြီးရင်တည်နေမှလားပြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကတခြားလားလောကလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကလော
1: ကပါဗျာ
0: တတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့
1: ဘ
0: ာအဲ့ဒါကိုသိပေးရဟုတ်ရဲ့လားဩတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတနေ့ကြာအကုန်လုံးပြည့်ကြမှာပါလားလို့သိပေးရမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိပေးမသိတာတခြားလားညံလား
1: ည
0: ံပါဗျာအဲ့ဒီညံကဘာကိုသိတယ်ညံလဲလို့မေးရင်တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံပြန်ပြောပါတယ်လေည
1: ံပါဗျာ
0: ပြန်ပြောပါတယ်တော့ဂါရီတွေဓမ္မကြီးတွေခြေမြင့်တဲ့တကွာလောက၃ပါးအကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်သေချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဗျာပြန်ပြောအောင်မယ်မှတ်မိအောင်ပြန်ပြောပါအောင်မယ်တတ္တလောကကိုအသေးသေးသိခြင်းတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှစ်ပုတ်ကဘာတစ်ပုတ်ဘာတစ်ပုတ်လဲဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာဟာသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှစီပါတယ်လေအဲ့ဒီသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဟာနောက်ဆုံးတနေ့ကြာရင်ဖြစ်ပြီးတည်နေမှလားပြည့်သွားမှာ
1: ပ
0: ြည့်ပါပါဘုရားဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကဘာလို့ပြောမလဲပါပ
1: ါ
0: ပါဘုရားတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ပါပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအဲ့ဒီတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားရမှလားတည်တည်ပေးရမှလား
1: တ
0: ည်တည်ပေးတာကဘာပါလဲဉ
1: ာ
0: ဏ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင်ဘာလို့သိတဲ့ညံပါလေသတ္တလောကကိုသိတဲ့ညံဟုတ်ရဲ့လားအာလုံးသောတတ္တဝါတွေပုံမှန်ညံပထရာဖြန်းပြီးတော့ဩပူပူရွာရွာတတ္တဝါမှန်သမျှတွေတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဆိုတာကဒါတတ္တဒီတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျအကုန်လုံးပြည့်စုံရမယ်တရားတွေပါလားလို့သိပြရမယ
1: ်
0: ပစ္စည်းရာသည်လောကသိပေးတာသည
1: ်ဉာဏ်ပါဗျာ
0: တလုံးဒီတလုံးဒီပိုင်းချပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ပြောပြပါနဲ့ဉာဏ်ပါဗျာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတတ္တလောကကိုသိတယ
1: ်
0: ဉာဏ်ဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာဉာဏ်လဲလို့မေးရင်တန်ဝေကဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူ
1: း
0: ဆိုလိုသည်ကတတ္တလောကတကူတဲ့သိုံနဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: အမင်းတို့လည်းမေးလို့ तू ကတန်ဝေကညံပဲရှိတယ်။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။တန်ဝေကညံပဲဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ။တတ္တလောကကိုသိတဲ့ညံကညံစင်နဲ့ပြောတော့ဗာလဲ။
1: တ
0: န်ဝေကညံ။တန်ဝေကညံဆိုတာဗာလဲ။တန်ဝေဂောတိသဟုတ္တပညာနံ။လောကရှိသမျှတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာညံတင်ပြီးတော့ဆင်ញည်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးပြည့်ကြရမှာပါလားလို့တိရေဉာဏ်ဒီသာဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးတံဝေကဉာဏ်ဒီတတ္တဝါတွေပြည့်တယ်လို့ငါလဲတတ္တဝါတွေမှာတဝုတ္တယောက်ပါဝင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျငါလဲပဲပြည့်ရမှာပါလားလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်ဉာဏ
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုတံဝေကဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဥတ္တပနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဥတ္တပဆိုတာကြောက်တာဘုဒ္ဓဘာဆိုတာပါလေကြောက်တာကြောက်ဝင်လေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ညံလေးနဲ့ဆင်ញင်တော့အင်းကြောက်တဲ့ဥတ္တပနဲ့တွေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ညံသဟုတ္တပညာနံနဲ့တံသဟဥတ္တပညာနံသဟအတုရကဝဥတ္တပနဲ့ဥတ္တပဥတ္တပနဲ့အတုရကဝသဟအတုရကဝဖြစ်တဲ့ညာနံညံဥတ္တပနဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဗမာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောတော့လောကကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြောက်

0: အကျိုးတန်ဝေကဉာဏ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လောကုတ္တရာမဉာဏ်ဖြစ်ရဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံပါမဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါလုံးမမုံပဲနဲ့ဝိจิตံကြီးတန်ဝေကမပါပဲနဲ့ဝိจิตံကြီးအထုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝမဖြစ်ဘူးဒုပလဖြစ်နေတတ်တယ်။တန်တရာပိကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်နဲ့တွေးပြီးတော့ဩတန်တရာတွေဥဝေနာဝေတိဝေရီအဖမှနှွဲ့နေရတယ်နောက်ဆုံးတနေ့ငါဒီတေချင်းတရားနှိမ့်ဆက်လို့ပြည့်အောင်ဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ကပြည့်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်အသင်မူခင်ညာဥအောင်ငမြမြန်ကြိုးစားမှပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကညာကိုအခြေခံကောင်းကောင်းရပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲတန်ဝေကညာမပါဘဲနဲ့ထုံးပြန်လာဇန်ငါရဲ့နေကြတော့စခန်းဖွင့်တဲ့တွောင်းမှပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလောက်နဲ့လာလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အောင်စရာမဟုတ်ကြောင်းကလာဇန်ငါရဲ့လာသုံငါရဲ့အင်းစခန်းပွဲအဝင်နေအဲ့ဒီနေ့ရောက်အောင်လာရမယ်တဲ့အင်းဒီနေ့ရောက်လာပြန်ပြီလာသံဃာရဲ့ရောက်လာပြန်ပြီတွားမှပဲထုံးစံအနေနဲ့လုံနေလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားတနည်းအားဖြင့်လဲဟာဒီတပတ်မှဖြင့်အင်းဟိုးဘဇွန်တော်မြို့နယ်က50တလန်းကဘဇွန်တော်မြို့နယ်50တလန်းကဟိုးမက်ကဇဲကုမ္ပဏီရမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးလာမင်းထွန်းတို့ဒေါ်ထေးသေးလွင်တို့သမီးလေးငွေရုံးဝတန်သာသာလေးကူကူရက်တရားပြည့်မွေးနေ့ဓမ္မဒါနတရားစခန်းဝဲကိုတဦးဒီအလှရှင်ဖြစ်နေတာဝန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သွားဝင်အုံးမပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးနဲ့လာလို့မရဘူးမရပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရပါဘူးငါမှတန်တရာအိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေရဝိုင်းအောင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီဘေးတွေလွတ်အောင်ငါမြန်မြန်ကြီးသွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်သွားကြိုးစားမှပဲဆိုတဲ့တန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတနည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှအာကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အာကောင်းတယ်ဆိုတာကသူ့အခြေခံကဘာဉာဏ်ပါနေလို့လဲ။အေးတန်ဝေကညာဆိုတော့ကြောက်တဲ့ဉာဏ်ကြောက်လို့အန္တရာဘေးကတန္တရာဘေးတွေတွေးကြောက်လို့ဒီတန္တရာဘေးမှလွတ်အောင်ပြေးတာကြောက်တာဒီတန်ဝေကပြေးတာဒီဝိပဿနာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြောက်တာဒီမှန်ပါဗျာပြေးတာကမှန်ပါဗျာပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ကတော့ကသုကတဂုံတော်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြေးတယ်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏဂတိဉာဏ်နဲ့ပြေးတာရှိတယ်ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြေးတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောကခကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြေးရနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောလောယခီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ညာနာဂတိအဉ္ဉာဏ်နဲ့ပြည့်ရဒီနေ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ပြည့်နေတာလဲညာနာဂတိပါဗျာအေးအဲ့လိုပြည့်တဲ့နေရာမှာနောက်ကတန်ဝေကညာအခြေခံခိုင်ခိုင်မာမာပါမဖြစ်မယ်ပါလားပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားတန်တရာဘဲကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော်ပါလားပါဗျာသဘောပါရဲ့လားအေးလောကအကြောင်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေနေနော်နော်သိရမယ်။ဘောရန်လေးသိလို့မရ။ဟုတ်ပြီလား။ဒါပြည့်ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်၁ကဘာလောကကိုသိရမှာလဲ။ဟုတ်ပြီတဏ္ဍလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလဲ။နှပုတ်ကဘာတပုတ်ဘာတပုတ်ပါလဲ။ဟုတ်ပြီဒဂါဤဒေဂမဤဒီတတ္တလောကကိုမိမိရရမှတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့လောကတွေလွယ်သွားလို့ဒါကိုမဲတင်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာတတ္တတဘုံလောကတတ္တရဘာတွေကောက်မလဲမိတော့သေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါဘယ်လိုကောက်မလဲသေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဟောပြီသေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေတခြားလားတတ္တအဲ့ဒီတချိတတ္တဝမန္တမယသည်ဒီနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းတည်နေမှာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ကြမှာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာကတခြားလားလောကတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလောကကိုတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားမှာလားသိပေးရမှာလား သိပေးတာကတခြားလားညံလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘုရားအဲ့ဒီရင်ဒီညံဒီဘာကိုသိတဲ့ညံလို့ပြောမလဲရဲရဲပြောပါဘာကိုသိတဲ့ညံပါလေတတ္တလောကကိုသိတဲ့ညံညံခြင်းနဲ့ပြောတော့ဘာညံလို့ပြောမလဲဘာညံလို့ပြောမလဲวิปัตตนาญาณဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်သေးဘူးတဲ့တန်ត្រာပြီးတွေးကြောက်တဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ရပါလေတဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘယ်ကိုကျေတူပြုပါသလဲလို့မေးတော့วิปัตตนาญาณကိုကျေတူပြုပါဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေတူပြုပါလေတန်ဝေကဉာဏ်ဒီวิปัตตนาญาณတို့วิปัตตนาญาณဒီမေញံတို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုပါဟုတ်ပြီလားသံဝေကဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်သံမေញံတို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုပါမယ်ဒီလိုအရှင်ရှိတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မလို့သံဝေကဉာဏ်သည်အကြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်သည
2: ်
0: วิปัตตนาญาณนี้อาจารย์แม่ญาณน
2: ี
0: ้ไอ้นี่รู้ตัวมาไอ้นี่รู้ตัวมาอาการนี้ดิกรรมนี้ดิอํานาจกันทุโลกเหมียวดิรู้ติดิติอ่ะครับครับหอบพี่ล่ะครับอันนี้ตัตตะโลกโหญาณเนี่ยสิญญ์จี้ดังก็ติปู่ล่วยบาเดตัชิตัตตวะมันตะเหมียวโหญาณปะเดียพั้นพี่รอสิญญ์จี้ไล่ต่ออ๋อปู่ปู่ยวยๆตัตตวะมันตะเหมียวသတ္တလောကပဲဒီသတ္တတဝါတွေကတနေ့ကျနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးငါအပါဝင်အလုံးစုံသတ္တဝါတွေအကုန်ပြည့်ကြရမှာပါလားလို့ရှင်ရှင်လိုက်ရင်ဒါသတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါပ
2: ါ
0: အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုရှင်ရှင်လိုက်တည်နေတဲ့ပြည်နေတဲ့ဒီတန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတွေကလွတ်ချင်စိတ်ဟာလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတော့တာလွတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဘယ်လိုအလုပ်ကိုငါလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကောင်းတယ်မှာတွေးပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားတွေးပြီပေါ့ဒါဒကမာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေအမတန်ကန့်ထူးလို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာတိုင်းငံတွေမှာလူဖြစ်လို့ဒီလိုအသေးတွေခင်ဗျားတို့ရဟိုးနိုင်ငံသားကပညာရှိကြီးတွေနော်သိပ္ပံအကူအညီနဲ့သိပ္ပံဒီပညာတွေအကူအညီနဲ့သူတို့လည်းတတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိတယ
2: ်
0: တတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိပါပါဘုရ
2: ား
0: သိမြင်သိ냐တော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ဝေကဉာဏ်ရသလား
2: မရ
0: ပါဘူးတန်ဝေကဉာဏ်လည်းအထင်မသေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေမရနိုင်ဟုတ်ရဲ့လားတတ္တဝါတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့တို့တခါတည်းသိပ္ပံနီးသိပ္ပံနီးပညာတွေအကူအညီနဲ့တတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘ
2: ူး
0: နောက်ဆုံးဒီတတ္တဝါလေးကိုတခါတည်းမှာပဲအင်းသိပ္ပံနီးနဲ့ကိုပဲတို့ဟန်ပေါင်းကြောင်တွေနဲ့အလိုလိုတောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့ရသေးတယ်။ဘလို့စွမ်းတယ်လေသူတို့သိပ္ပံကသို့တော့သူတို့တန်ဝေကဉာဏ်ရသလားလို့မြင်အေးယောဂီတို့ကတန်ဝေကဉာဏ်ရတတ္တဝအကြောင်းကိုသိတော့ဗာလေလေအဲ့ဒါဘာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမှန်ကန်ဆုံးအတိကျဆုံးပဲအနာဂါကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒါယင်းနီနီတတိပေးအမှန်ငံလူဖြစ်ရတာအဲ့ဒါဘာသာတရားနဲ့ရှင်တို့ကသားတယ်ဆိုတာကဘုံယူရမှာပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မတဏ္ဍဆာဟိုစီဝါရေးကြီးဝါရေးကောင်းတာမျိုးလားကောင်းတာတွေဘာတွေတခါကြီးတွေသွားတည်ကြမင်းနဲ့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးထားခဲ့ရမှာဒီအသိဉာဏ်นี่ဦးဇင်းတို့ယင်တဲ့တခါကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ယင်တဲ့ကိန်းနာကဒါကတန်မျိုးတန်မိုးဖြတ်လို့မရအောင်တန်မိုးရှိဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာသတ္တလောကကြီးကြောင့်နိုင်ငံသားတွေသိတာပေါ့ဗျာသိပ္ပံဤပညာတွေနဲ့မြို့မြို့တွေသိတာပေါ့သိပင်သိ냐တော့လေသူတို့မှာရှင်ញင်တဲ့တန်ဝေကညာမဖြစ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်တို့ကြတော့သတ္တလောကအကြောင်းသိလဲသိလိုက်ကောတခါတည်းတန်ဝေကညာရတော့တာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: တန်ဝေကညာဘယ်ညာကိုကျေစုပြုလဲวิปัตตนาอလုံးอาถุโกแลล้านซ่าดากายีเดะกมายีเดะเค้ามาโหมาติดองมาเววิปัตตนาอလုံးอาถุโกตะเซ่นอ่ะตรุตอๆจี้โจ้ซ่าอูหรออะหุรอยอกีโลวะวิปัตตนาญาณโหเจซุตะกาวิปัตตนาญาณเนี่ยกุโลยัยตาลาพี่โดเปี้ยๆถันๆโจ้ซ่าปวงเมียอาถุไลโลชี้ยินวิปัตตนาญาณกะบาญาณโหเจซุอยู่มาแม่ญาณเจซุอยู่โลแม่ญาณยามิโซยินบาเมียนมะเร่แล အဲ့ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတာဒီလိုမဟုတ်လား
1: ဒ
0: ါပေမဲ့လို့ဒီတဏ္ဍာလောကကိုသိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး तू อ่ะဟိုဘက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးတာပဲရှိသေးတယ်သူ့ဆင်ရတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒါပြီးနံပါတ်2လောကကဘာလောကကိုသိရအောင်မှာလဲဟုတ်ပြီပြောပါအောင်ဘာလောကကိုသိရမှာပါလိမ့်အေးဩဃာဏလောကကိုတိကြဆိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဃာသလောကကိုအသေးစိတ်သိကြရင်သူ့လည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားမနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာနှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်ဩဃာသတဘောလောကတဘောဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေနှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဩဃာသဩဃာသဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တီယာမီယာဖြစ်တဲ့တရားတွေဒီနေ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားတောတောင်ရေမီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာစိန်ရွှေငွေယတနာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဘန္တာအဆောင်မှန်တယ်များဒကာကြီးတွေအဲ့ဒါဩဃာသလောကကြီးတတ္တဝါတို့ရဲ့ခုနတတ္တလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့တီယာမီယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနကြီးတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: တောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရွှေငွေယတနာကြောက်တံပရမယအစရှိတဲ့အစဥပါဏမန္တမရတွေကဘာလဲဩကာတာဘာလဲဘာလဲဩကာတာအဲ့ဒီအိုအိမ်တိုက်တာတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသိဉ္စွေမွေယရဏအစရှိတဲ့ဝိတုပစ္စည်းတွေဟာလဲနောက်ဆုံးတနေ့ကြရင်တဲ့တည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြက်မဲ့တရားတွေလားတည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြက်မဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြက်တာကတခြားလားလောကလားဒါပြင်ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော
1: ့
0: အဲ့ဒီဩဃာသလောကကိုဒီတိုင်းထားမှာလားတိပေးရမှာလား
1: တ
0: ိပေးတာကတခြားလားညံလားညံ
1: ပါဗျ
0: ာဒါပြီးအဲ့ဒီညံသည်ဘာကိုတိတဲ့ညံလဲလို့မေးတော့ဩဃာသလောကကိုတိတဲ့ညံပါဗျာအေးပြောပါဩဃာသလောကကိုတိတဲ့ညံပြန်ပြောပါဘာညံတဲ့သူလည်းပဲညံစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဝေကညံပဲဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လားဘာညံဖြစ်တယ်လဲတန်ဝေကညံလေဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေကရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့တန်ဝေကညံသည်ဘိညာကိုကျေးဇူးပြုပါလေတန်ဝေကညံဆိုတာဟာဒီဩဃာသကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကကြောက်တဲ့လန့်နဲ့ညံပေါ့ဩတော်တော်ရည်မြည်ပင်လင်သမုဒ္ဒရာဟိုရင်တိုက်တာဘန္နာအဆောက်အဦမှန်သမျှတို့ကနောက်ဆုံးတနေ့ကြအကုန်လုံးပြည့်မဲ့တရားတွေပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဆင်ញင်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေစိတ်ထဲမှာတုံလုံး၆ချာကြောက်လန့်လာတာပေါ့မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲ့ဒါဘာညာလဲလို့မေးတော့တန်ဝေကညာမဲ့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတိရွက်ကလေးတွေခြေတုံးကပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလေတိရွက်ကလေးတွေကြွေကြတာအာယုံနမိတ်ယူတဏိတံဝေကယူပြီးတော့ခန္ဓာပဲညာလက်ရှုပွားအထုတ်သွားတာလေသစ်ပင်ဟာဩဃာသလောကဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: သစ်ပင်နေတိရွက်တွေကပါလေဩ
2: ဃာသလောကပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသစ်ပင်တိရွက်တွေမမြဲတာကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သိ
2: တ
0: ယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဩဃာသလောကကိုသိတာပဲမှန်ပ
2: ါ
0: အဲ့ဒီဩဃာသလောကတည်ုံနေတယ်တော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်ရိုက်မရပါဘူ
2: း
0: ဗျာ။ယေသူမပြုတ်နိုင်သေးဘူးမရသေးဘူး။သူကဘာညာမဲ့ရှိသေးတယ
1: ်။
0: တန်ဝေကညာမဲ့ရှိသေးတယ်။ကြောက်တဲ့လန့်တဲ့ညာမဲ့ရှိသေးတယ်။ပြေးတဲ့ညာမပါသေးဘူးပေါ့ဗျာ
2: ။
0: ကြောက်တဲ့လန့်တဲ့ညာဆိုတာဘာညာလဲ
2: ။
0: ဝိပဿနာညာဆိုတာကတခြားလားပြေးတဲ့ညာလား။အဲကြောက်တာကတန်ဝေကပြေးတာကအဲ့ဒါလေးမှတ်တာနော်ကြောက်တာကပြေးတာကကြောက်မှလည်းပြေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားက ြောက်မှပြေးတယ်မကြောက်သေးရင်အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအခုရိတ်တာဌာနပြေးလာကြတာပြေးလာပြီးတော့တော်ကောင်းလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတော့မကြောက်လို့လားကြောက်လို့ကြောက်လို့ပြေးလာငါအသက်ကကြည်ပြီးနေဖို့တဲ့သေဖို့ကနီးနေပြီတဲ့တရားဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်မှဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ရိတ်တာဌာနရောက်လာကြဒီကြတော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေဟလာဩနာတိလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေအားထုတ်ကြတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမြို့ရဲရွာထဲမှာဒုနဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ဖို့အတွက်တို့အရေးတော်မှာမလုပ်သေးဘူးအရေးမလုပ်တာကကြောက်လို့လားမကြောက်လို့အေးကြောက်မှပြေးတာမကြောက်ရင
2: ်
0: အရေးတော်မလုပ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကြောက်မှပြေးတ
2: ာ
0: မကြောက်သေးရင်အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေမကြီးတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ညာလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြီးပါဥပဒေဟောတာပြောတာမတရားပြောနေတာသလားတရားသဘောတွေပြောနေသလားဆိုတာညာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ခြင်လောကကြီးတွေလူတွေတတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကိုမလုပ်သေးဘူးသူတာယေသမီးရေစီဝါရေလုံငယ်လုံနေတော့မဲ့တကယ်ညာနဲ့တွေးပြီးတော့သန္တနာပြေကိုကြောက်လာတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလောကကြီးတဲ့နေရတာသူ့မှာတခါတည်းမလုံမလဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအန္တရာယ်တွေဝိုင်းရနေတယ်ဆိုတာသိပြီလေဟွန်းဘယ်နည်းငါသေးပါမလဲဖြုတ်ခနေများသေးသွားငါသူတော်ကောင်းလို့အာမထောက်ဝဘင်းနဲ့သေးသွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့သူ့မှာတခါတည်းကြီးကန်းတောက်မောက်ဖြစ်နေတယ်တခါတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်လေတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာညာလဲတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတာဘာညာတို့အဲဒီတော့ဘယ်ဘောက်ကပြေးရမလဲ तू ကချောင်းနေတာဟုတ်ဗျာဟမ်ဘယ်ဘောက်ကပြေးရမလဲ तू ကချောင်းနေတာဒီမှာအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာ तू သိနေပြီလေအဲအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်လို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရေးကိုမှမလုပ်သေးဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမေ့ရှိတယ်အကန့်တဆေမကြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွာတဲ့ကဲဒီတကားတော်ကမှန်လိုက်တာဗျာမျက်စီဆုံးလုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဆေကြောက်ပါမလားမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့သူကသူကိုက်အတ္တမှတတ်ကောစားမှစားရောဘလူတပည့်တွေဟာသူကြောက်နိုင်ပါဘူးသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေတနည်းအားဖြင့်ကောင်းတာပဲသေမသေရောကြောက်စရာမလိုဘူးလို့သွားသေးကြမလို့နဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော့မလားအေးအဲ့ဒါမျက်စိကံဟလာအကန့်တစေမကြောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်တန်တရာဘေးကိုသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဘယ်ကြောက်မလဲမကြောက်တော့ပြေးရောပြေးရလ
2: ား
0: မပြေးဘူးပြေးဖို့နေနေသားသားအရေးတော့ညာလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့လောကကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ပြအရေးမလုပ်သေးမကြောက်သေးလို့အရေးမလုပ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲယောဂီတို့မှသာသန္တနာပိတိတွေးကြောက်ပြီးတော့ဩငါနေဘူးတဲ့သေဘောကနေပြီခဲ့ဘယ်နည်းပဲဘောအပြင်ငါပြေးရပါမလဲဆိုတခါတည်းမှာပဲဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာဒါကြောက်လို့ပြေးနေတာဘာဖြစ်လို့ပြေးနေလဲကြောက်
2: လို့ပြေးတာပါဗျာ
0: ကိုယ်နဲ့ပြေးတာလားညာနဲ့ပြေးတာလား
2: ညာနဲ့ပြေးတာပါဗျာ
0: ညာနာဂတိညာနဲ့ပြေးတယ်ဘယ်ပြေးတာလဲပြီးတော့ဩနာတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာဗျာဩနာတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တံဝေကဉာဏ်ဆိုတာလေဒကာကြီးတွေလကားမဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခြေသူမပြူဘူးလားပြုတ်လားပြု
2: တ်ပါ
0: တယ်ဗျာအေးတံဝေကဉာဏ်အခြေခံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တံဝေကဉာဏ်အခြေခံမပါသေးဘဲနဲ့ဟလာသူများသွားလို့သွားတယ်သူများရိတ်တာဝင်လို့ဝင်နေဆိုတဲ့ဟလာအတိလေးလောက်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့တန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကအားပြော့နေတဲ့ဒုဗလာဒီပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိသေးဘူးတက်တက်ကြွကြွအာထုံမှု
2: မရှိသေးဘူ
0: းအကဲခတ်ကြည့်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါကဟုတ်တော့မဟုတ်တချို့များလုံလုံလန်းလန်းနဲ့တကယ်ကိုပဲတခါတည်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မတ်မတ်ထားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေတယ်တခါတည်းမှာပဲသူညံသူညံမြတ်တွေမရအရကြိုးစားနေတချို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဝိจิตန်ကြီးပဲဟိုးတဆတ်ဆတ်နဲ့ဖြစ်ဟုတ်ရဲ့လားကြည့်ရင်ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါအသက်ခတ်လို့ရမောင်းဖောက်လဲပဲသူကတခါတည်းမလာခြင်းတလူလူလာခြင်းတလူလူ တရားမထိုင်ခြင်းသလိုလိုထိုင်ခြင်းသလိုလိုမောင်းတဲ့ချက်ကောက်တော့ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးဘူးနောက်တစ်ချက်ခေါက်မှဟိုဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုအားလုံးလိုက်ဒီအားလုံးလိုက်ဩအတံဝေကညာနေသေးတာပဲလို့ဦးပဇင်းတို့ကခဲခတ်မိတယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဇာဂရိယနုယောကသန္တရာမေးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့နှုတ်ကြတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါတည်းမှာပဲအချိန်ရရတယ်လို့တရားပဲတခါတည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုံ၄ပါးလုံးမှာတခါတည်းပြင်းပြထန်ထန်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတံဝေကညာအခြေခံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းမောင်းခေါင်ရင်သွားမယ်ဂလိုင်းလုံရင်ပြန်မယ်ရေချိုးချင်းချိုးမယ်ဓမင်းစားချင်းအဲ့အချိန်ကြရင်အဲဒီကြားထဲမှာစကားပြောချင်းရရင်အဲ့ဒါပဲဝိจิตန်းကြီးတံဝေကညာအခြေခံမပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒုဗလာဝိပဿနာနောက်တော့မှာဒုဗလာဝိပဿနာအဲ့ဒီကိုဒုဗလာဝိပဿနာဒီမဲ့ဉာဏ်တို့ခြေသူ
1: မပြုတ်နိုင်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာမပြုတ်နိုင်ဒါလေးတတိပြုပါတန်ត្រာဘေးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့တကယ်လုံလုံလလအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကမှဟဲ့လားတန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံပါပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဘလဝဝိပဒနာအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုပါဘုရ
1: ား
0: အေးပြုရမယ်အခုဒီမှာနံပါတ်2ဩကာသလောကကိုသိရင်လည်းပဲဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေတံဝေကဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်2ကဘာလောကကိုသိရမယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီဩကာသလောကကိုသိကြအသေးစိတ်သိကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလဲဟုတ်ပြီဘာတပုတ်ဘာတပုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီဩကာသဆိုတာဘာတွေလဲမေးတော့သတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေအိုအိမ်တိုက်တာတွေဟုတ်လားအဲတောတောင်ကြီးပြည်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေလက်ဆိတ်ရွှေငွေယရနာကြောက်တံပရမများတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဩကာသတဲ့ထက
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကတခြားလားဩကာသလား ဩကာသပါဗျာတတဝါတို့ရဲ့တိယမိယဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဩက
1: ာသ
0: အဲ့ဒီဩကာသဆိုတဲ့တရားတွေဟာပြည့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျရင်တည်တံ့ခိုင်မြဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဩကာသလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှာလားသိပေးရမှာလား သိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာဒါပြင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေရဲရဲပြောပါဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေအဲ့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောတော့ဗာဉာဏ်ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးနော
1: ်
0: ဗာဉာဏ်ပါလေ
1: ဟ
0: ုတ်ပြီတံဝေကဉာဏ်လည်းပဲအလကားဉာဏ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဩကာသလောကကိုလည်းမသိရဘူးလားသိရမှာလ
1: ား
0: သူသိယုံလေးလောင်းနေတော့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ရောက်နိုင်သေးဘူးကဲဒါဖြင့်နံပါတ်3ကဘာလောကကိုသိရမေဟောပြီဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရမေဟုတ်လား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဝိသုဒ္ဓိမေတက္ကရာကြီးမှာတော့နှစ်နည်းပွင့်တယ်သို့တော့နောက်နည်းဒုတိယနည်းကိုဦးဇင်းတို့ပိုင်ပိုင်မိမိပြောမေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒုတိယနည်းကိုပိုင်ပိုင်မိမိပြောမေဒါဖြင့်ကောင်းပြီသင်္ခါရလောကကိုအသေးစိတ်သိကျင်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရတာပဲမှန်ပါပါဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲမှန်ပါပါဘာနှစ်ပုတ်ပါနှစ်ပုတ်ခွဲမလဲမေးတော့သင်္ခါရတဘောလောကတဘောမှနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာလဲမှန
1: ်ပါ
0: ပါဘာတဘောဘာတဘောပါလေသင်္ခါရတ
1: ဘ
0: ောလောကတဘောဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါဦးဘာတဘောဘာတဘောပါလေဟုတ်ပြီသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲသူတစ်ပါးတို့ပြုပြင်သူတစ်ပါးတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမှန်တယ်မြတ
1: ်
0: သင်္ခါရသူတစ်ပါးဆိုပေမဲ့လို့လေဟိုတရားပြမှာဘုရားဖန်ဆင်းတယ်လို့သွားမယူလိုက်နဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အ ကြောင်းတရားတွေကိုသူတစ်ပါးလို့ဥပဒေပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှသည်ဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဟုတ်ပြီနော်ဘာတရားလဲဒီနေရာမှာတော်တော်ချင်းချင်းလုံရင်တဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နံသည်သင်္ခါရပဲဟုတ်ပြီလားယုတ်နဲ့နံဟာယုတ်တရားကအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရား၄ပါးကံစေဥဒုအာရအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားလို့ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဘာတရားလို့ပြောမလဲသင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာနံတရားကြတော့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘာတွေလဲမေးတော့အာယုန်နဲ့ဝါရ။ဘာနဲ့ပါပါလဲ။အာယုန်န
2: ဲ့ဝ
0: ါရ။အာယုန်နဲ့ဒွါရတည်းဟူသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်အာယုန်နဲ့ဒွါရတည်းဟူသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားလေးတွေကလည်းဘာတရားတွေတော့။အဲသူကတော့နံသင်္ခါရပေါ့။အပြည့်ယုတ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရ။ဘာနဲ့ပါလဲ?ယ
2: ုတ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရ
0: ။ယုတ်တရားနံတရားတွေကအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ဘာတရားခေါ်မလဲ?သင်္ခါရတရား။အဲ့ဒါကိုဥပဒေတော့အလုတ်သဘောနဲ့အကြမ်းမင်းတော့ယုတ်နဲ့နံဟာသင်္ခါရတရားလို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော
2: ်။
0: အဲ့ဒါကိုအစိတ်ငေါကြီးတို့အလုတ်သဘောနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အတူတူတော့အတူတူပဲအသေးစိတ်ဟုတ်လားသူထဲကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးပြောတာပဲနော်အသေးစိတ်ကလေးယောဂီတို့အလုတ်သဘောနဲ့ပြောကြလို့ဆိုတော့တတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလား
2: မရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာမျက်စိရှိရင်အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလား
2: မရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင
2: ်းစိတ်ပေါ်ပါခင
0: ်ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင
2: ်းစိတ်ပေါ်ပါခင်ဗျာ
0: ဒါပြင်ဒီမျက်စိကလေးတွေတရားမြတ်မှာဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန
2: ်ပါဘူး
0: တို့ကတို့အလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘ
2: ူးခင
0: ်ဗျာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလား အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကမျက်စိနဲ့အဆင့်ဘာနဲ့ပါလဲမျက်စိနဲ့အဆင့်လေဓာရနဲ့အာယုံနဲ့ဓာရဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပြီဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာယောဂီတို့ပိုင်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့ဟု
2: တ်ပါဘူး
0: မပိုင်ပါဘူး။သူ့အကြောင်းတရားကပြုပြင်ထားတာ၊သူ့အကြောင်းတရားပိုင်တာပေါ့။မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့ကတခါကလေးကြလို့ရှိရင်လေမြင်တာဘသူလဲလို့မေးရင
2: ်
0: ငါမြင်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဝိညာဏံအတ္တတောသမနုပတ္တိဝိညာဏံမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုအတ္တတောငါဟု၍သမနုပတ္တိမှတ်ထင်၏
2: ။
0: မြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုငါလှုပ်လိုက်တယ
2: ်
0: ။ငါလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါလှုပ်တဲ့ပုံကိုရဲ့ယင်ထဲမှာဗာဒိတိဖြစ်တယ
2: ်
0: ဗာဒိတိဖြစ်ပါလေ
2: ။
0: အဲ့ခါရဒိတိဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။တခါဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်မဆက်အမြဲတည်တယ်။ငါသမျက်စိနဲ့ဟိုသေးချာမြင်တာအခုတော့ငါမျက်စိတွေကမထွက်သေးဘူးဟဲ့ဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့အိဗေရောမရောက်ဘူးလား
2: ။
0: ไหนเนี่ยเลยอยู่เปลี่ยนတော့ဘာတွေဒီဖြစ်နောက်ဒီမြင်စိတ်ကလေးอ่ะဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြတ်ယူလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒီပုံမှာလဲဒိဋ္ဌိကလာလာပြီးတော့ညှိသေးတယ
2: ်
0: ဟုတ်တော့မလားအခုညံလေးနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမျက်စိနဲ့အဆင့်နဲ့ဆုံတော့ဘာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ်တာပေါ့ဟုတ်တော့မလားအဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ဆိုတော့ငါသူကမြင်တာလားမြင်းစိတ်ကလေးကမြင်တာလား
2: မ
0: ြင်းစိတ်ကလေးကမြင်တာပါဗျာမြင်တာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်းစိတ်ကမြင်တာပါလို့သိလိုက်ရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာပြုတ်သွားလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လေဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဝိပဿနာလုံးမဲ့ကြာရင်ဒိဋ္ဌိကမဖြစ်မလွဲမသွေဘာလို့ရအောင်မလဲအဖြစ်ဝအောင်မဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါလည်းမမေ့နဲ့วิปัตตนาဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဝဲနဲ့วิปัตตนาလုံနေရင်လည်းပဲဒီวิปัตตนาဟာဒုပ္ပလဖြစ်နေတာမှန်ပါဗ
2: ျ
0: ာအားနေတဲ့วิปัตตนาမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှวิปัตตนาလုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီวิปัตตนาဟာ ဘလဝဝိပဿနာအာကြည်တဲ့ဝိပဿနာအဲဒုဗလဝိပဿနာအာထုံနေရင်ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်ကိုဘလဝဝိပဿနာအာထုံမှကုသိုလ်လည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ဒါကြီးယောဂီတို့ကကုသိုလ်ရယုံကျင်နာမှလာနိဗ္ဗာန်ထိရောက်ချင်တာလားအပြည့်ရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်ရှေ့ရပါအရင်ဖြုတ်ရမလဲအပြည့်ညာလေးနဲ့ဆင်ញင်ကြီးပေါ့ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဟာငါလောင်းဝေးမြင်စိတ်ကလေးလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အမှားတရားဆင်သွားတာပေါ့အရင်တော့ယောဂီတို့ကသိနေတာကရှိတာကမြင်စိတ်နန္တရားလေးသိနေတာကအဲ့ဒါငါတို့သူတို့သိနေတာအရှိနဲ့အတိကိုက်ရလားမကိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှိနဲ့အတိမကိုက်တဲ့ပုံပေါ်ရဲ့ယင်ထဲမှာတရားဖြစ်သလားဒိဋ္ဌိဖြစ်သလားအခုညာနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်တော့မြင်တာငါလားမြင်စိတ်လားမြင်တာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိတ်လို့သိလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ပုံပေါ်ယင်ထဲဘာပြုတ်သွားဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကလည်းပဲညာလေးနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးတီးနေသလားပြက်သွားလားပြတ်သွားတာမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားသတ္တဒိဋ္ဌိဆင်တယ်လေပြတ်သွားတာမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်တစ်ခုပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာပဲနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာမထိုးဘူးလားထိုးသလားအဲ့ဒီနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာထိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြက်ပြီးအပီးတိုင်ပြက်သွားတာလားတဲ့နောက်ထပ်အစာထိုးပေါ်သေးတာလားအဘိနောက်တာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြက်ယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားလို့ဒီပေါ်မှာညာလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကဆင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဆင်ဘူးလားဆင်ဆင်တယ်မဆင်ဘူးလားဆင
1: ်
0: ဆင်ပါတယ်ဒီတော့ဆိုလိုခြင်းကဘာပြောတယ်ဦးမင်းတို့ပြောတာကဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြောင်တရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျိုးမြင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးကဘာတရားလဲ။တရားပါဘုရား။ဒီတရားလေးကသင်္ခါရတရားလို့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတရားနဲ့ဒိဋ္ဌိထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်အောင်မဆိုရင်အခုနဖြုတ်တာကတော့ဖြုတ်ရိုးဖြုတ်ရှင်နဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နော်။မှန်ပါ
1: ဘုရား
0: ။အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတရားနဲ့ဖြုတ်အောင်မဆိုရင်နောက်တနည်းဖြုတ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တတဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလေးသေချာမှတ်ပါဦးအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်လာတာငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်တော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယူသေးလားယ
1: ူပါပါဘုရ
0: ားဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားလားဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားပါဘုရားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆင်သွားအိုးဒီဖြစ်လာတယ်လို့သိတဲ့ဖြင့်လည်းပဲဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွား
1: တ
0: ာဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားပါဘုရားအမှန်တည်းမှန်တယ်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဆင်တာဗာဒိဋ္ဌိဆင်တာဗာဒိဋ္ဌိဆင်ပါဘုရားသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတာကိုသိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိစေတာခုနပြောတာနည်းနည်းတွဲသွားတယ်เนาะပြင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါအောင
1: ်
0: ဖြစ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးဆင်သွားတယ
1: ်
0: ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိလည်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောဦးမယ်ပြန်ပြောဦးမယ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်သင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိစံဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော်သင်္ခါရတရားလေးငါမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်လာတာလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်အဲဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနေ့တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစံသွားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးရလေဖြစ်ပြီးတီမာလာပြက်သွားမှာပြက်သွားတာသိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိဆင်လဲဒါတဏီနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ
1: ်
0: ဆရာတော်ကြီးကဒါနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြုတ်ပေးတယ
1: ်
0: ဒါဥပဒေနီးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဥပနိတိယပဲဟုတ်ရဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: တဘာဝမကြောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင
2: ်
0: ဒီတရားလေးပြက်သွားတာသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင
2: ်
0: ရှင်းရရှင်းရလားရှင်းပါပ
2: ါ
0: ဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားသင်္ခါရတရား သင်္ခါရတရားဗာတရားလေ
2: แ
0: กไอ้ติงคาระဆိုတဲ့တရားလေးဟာဖြစ်ပြီးတင်းနေမှာလားပြတ်သွားမှာလား
2: ပြတ်သွားပါဘူး
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကလောကဟာမြောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမလီဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြောလိုက်တာအစပြန်ပျောက်သွားတယ်ဟိုဒိဋ္ဌိဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပေးကရှိသေးတယ်အစပျောက်သွားပြီပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ခုနမျက်စိနဲ့အစင်းသိမှုတော့အကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကဘာတရားကြောင်တရားပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာတရားလဲသင
2: ်္ခါရတရား
0: ပါဗျာ။ကဲဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလ
2: ဲ။
0: ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကဒီတိုင်းထားမှာလားဉာဏ်လေးနဲ့သိသိပေးရမှာလား။သိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လား
2: ။
0: အဲ့ဒီညာဘာကိုသိတဲ့ညာလဲမေးရင်သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ညာဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါညာသင်္ခါရလော
2: ကကိုသိတဲ့ည
0: ာဟုတ်ပြီညာစင်နဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာညာလဲပြောတော့ဝိပဿနာညာအကုန်လုံးတန်ဝေကညာနေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မပါတော့ဘူးလောကသုံးပါးကုန်းနေပြီလေကုံနဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကတန်ဝေကညာကြီးပဲလုံနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ညာမပါတော့။သွားပြီသွားပြီခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဟင်။သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ညာကြတော့ဘာညာဖြစ်သွားလဲ
2: ။
0: အဲအဲ့ဒါလောကမာနကကြီးတဲ့ကောင်ကြီးအကုန်လုံးတန်ဝေကညာကြီးပဲလုံနေတယ်ကိုလူတွေခက်ကုန်ပြီ။ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်။အခုနောက်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒါဒိဋ္ဌိကလည်းဖြုတ်ပေးရသေးတယ်ဗျဟုတ်တော့မလားမျက်စိနဲ့ရှင်းတဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ့မြင
2: ်စိတ်ပေါ့ပါဗျ
0: ာမြင်စိတ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ကဘာတရားလဲဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားလို့သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင
2: ်
0: ဟုတ်ပြီနောက်ဒီသင်္ခါရတရားလေးရယ်ဖြစ်ပြီးတီမာလာပြက်မှာအင်းပြက်သွားတာမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင
2: ်
0: ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်သွားလဲဟာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြလိုက်တာသင်္ခါရတရားပေါ်မှာညှိတက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီလားဒီတော့ငါကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေခုနတရားစင်နဲ့ပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမြေစိတ်ကလေးတွေအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဗာတရားလို့ခေါ်မယ
2: ်
0: သင်္ခါရတရားဒီသင်္ခါရတရားဟာလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလာပြတ်သွားမှာဟဲ့ဒါပြင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာတခြားလားလောကအဲ့ဒီဘာကိုတိတယ်အဲလောကဖြစ်ပြီးပြက်တာကလောကအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ဘာလောကလဲသင်္ခါရ
2: လောကပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှာလားဉာဏ်လေးနဲ့တိတိပေးရမှာလားဉ
2: ာဏ်လေးနဲ့
0: တိတိပေးရမှာပါဗျာဉာဏ်တော့မသိဘူးမသိဘူးသူကသူရုပ်ဒိဏ္ဍနေဖြစ်ပြီးတော့တာပြက်သွားတာကိုကစားမြဲစားသွားမြဲသွားအိတ်မြဲအိတ်ဆိုတော့ရုပ်ဒိဏ္ဍနေကသူကသူဖြစ်ပြက်နေတာမသိဘူးအခုညာလေးနဲ့ကြည်လိုက်တော့မှဒကာကြီးတွေဥမာကြီးတွေဟောဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလောကလဲ
2: ဖြစ်ပါပါ
0: ဘုရားအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားသိသိပေးရမှာလား
2: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: သိပေးတာကတခြားလားညံလားဖြစ်ပါပ
2: ါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီညာသိဘာကိုသိတဲ့ညာလဲလို့မေးတော့သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြောပါဉာဏ်နဲ့လေသင်္ခါရ
2: လောကကိုသိတဲ့ဉာ
0: ဏ်ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာဉာဏ်လဲမေ
2: း
0: ဟောပြီဒီဟိုတက်ရမှာဒီဟိုတက်ရမှာဘာဉာဏ်နဲ့တော့သင်္ခါရလောကသုံးပါးကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့သိရမှာ အစင်းစင်းသိလာမှာဒါကယောဂီတို့ကသိတာကတော့ဒီလောက်သိတာပေါ့ဗျာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသိတာကတော့လောကကြီးသိတယ်ဆိုတာကတော့အကျွင့်အကြံမရှိအကုန်ရှင်သိမြင်တာတတလောကကိုသိတယ်ဆိုရင်တတဝါဘယ်လိုကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကျဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဩဃသလောကကြီးကိုသိတာလည်းဒီဩဃသလောကကြီးကဘယ်လိုကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ဒီလောကကြီးဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်သင်္ခါရလောကလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ရဲ့လားသင်္ခါရတရားလေးတွေကဘယ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာတွေကဒီခါလေးအကျွေးအကြံမရှိအကုန်သိတာယောဂီတို့တော့ဘယ်လောက်မှသိရပါဘူးတဲ့တတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုတာဩတတ္တဝဘယ်အဆလာတဲ့ဘာတဲ့ဘယ်လောက်တည်းအောင်မလိုပါဘူးဟင်သက်ရှိတတ္တဝမန္တရားတွေကတတ္တအဲ့ဒီတတ္တတွေကမမြဲဘူးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကလောကဟုတ်လားတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာကတခြားလားညံလားအဲ့ဒီညာဘာကိုသိတဲ့ညာလဲဘာကိုသိတဲ့ညာပါလေညာစင်နဲ့ပြောတော့ဘာညာပါလေဟုတ်တယ်ဩကာသလောကလည်းဒီတိုင်းပေါ့အဲတတ္တဝါတို့ရဲ့ဒီယာမီယာဘုံဌာနပြည့်တဲ့တောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအိုအေတိုက်တာဟလားဆွေငွေကြောက်တံပရမညာတွေကတခြားလားဩကာသလားအဲဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးဒီနေမှာလားပြတ်သွားမှာလားအဲ့ပြည့်သွားတာကဘာပါလဲလောကဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိတာကတခြားလားညံလားအဲ့ဒီဘာကိုသိတယ်ညံလို့ပြောမလဲညံတဲ့နဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီညံဘာညံခေါ်မလဲဟုတ်ပြီနောက်တကသင်္ခါရလောကကြတော့အကြောင်းတရားတို့ကပြုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးကသူတို့ကတော့ပြုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူဘာတရားလို့ပြောမလဲဒီတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလားပြတ်သွားမှာလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလားအဲ့ဒါသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှာလားဉာဏ်လေးနဲ့တိတိပေးရမှာတိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲမေးတော့ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောတော့ဒါဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေအဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသင်္ခါရလောကသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့ဒကာကြီးတွေသိုံလေးနဲ့မသိဘူးသူကပွားရမှာဒီတတ္တလောကသင်္ခါဩကာသလောကသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့သိရင်တော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုသင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာလို့ရမယ့်ဉာဏ်အဲကျင့်ဖန်များစွာပေါ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြီးတော့ပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပါဘုရားအဲ့သင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့အဲ့ဒါဘာမဲ့လဲမေးလောကီမဲ့အဲ့သင်္ခါရတရားဖြည့်ပြည့်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါတချိန်နဲ့သိရမှာလားချိန်ပံများစွာလားချိန်ပံများစွာသိတော့သိတဲ့အခိုက်တိုင်းမှာဒကာကြီးတွေဝဘကတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိတယ်သင်္ခါရတရားဟလာဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသိတာကဘာသစ္စာသိတာမှလေအကြောင်းသူမှုရချုပ်လို့နောက်လောကကြီးအဆုံးပြည့်တဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းငိမ့်တဲ့နေရာရောက်သွားတာကပြန်ပြောပါသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသိတာကဒုက္ခခတ်တဲ့နေဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရတာရောက်တာဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားသိပါပါဘုရားယောဂီတွေသိတော့သိပါရဲ့ဟုတ်လားမမတ်မကန်သိနေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနော်သိပါပါဘုရားအခုကအချိန်မိနစ်တကွာသေးသေးချာချာမမှန်ကန်ကန်သိလိုက်တော့ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်သိပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့ပါလိမ့်ယောဂီတို့လည်းဘုရားနည်းသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမှာပါလိမ့် ီတော့တတ္တလောကနဲ့သင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရောအတ္တလောကနဲ့ဩဃာသလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရောသင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိပြီးရင်ဝါရသိပြီးရင
1: ်
0: ဝါရမေတခြားနဲ့ပွားမှာလားဉာဏ်နဲ့ပွားမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာ
1: ဘ
0: ုရားသစ္စာပါဗျာချုတဲ့ဉာဏ
1: ်က
0: နောက်ဒုက္ခရောက်ကြုံတရားတွေသိတာကဒုက္ခကတိကင်းငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာရောက်တာမျက်မှောက်ပြုရတာဒီလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားအဲကြောင့်ဒုက္ခကတိကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သောဘဂဝါတို့သုံးလို့ဒုဋ္ဌရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ရှင်းရဲ့နှလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစိတ်တဏှုပတနာအလုပေးတရားတော
1: ်တရားမောင်ကိုဆိုတာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့မှတ်ရဘယ်မှာတရားရှိပါလဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ရပါဘာတရားရှာခန္ဓာထဲမှာတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပါလို့ခရီးပေးလိုက်အဲ့ဒါလေခန္ဓာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကစောင့်ပြီးကြည့်စမ်းပါလို့လေသတိပေးပြန်နော်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုကြည့်ရစောင့်ကြည့်ကြည့်ရမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါဘယ်လိုကြည့်ကြစောင့်ပြီးဒီကလာအတကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်တကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အယုံတွေကတိုက်ချင်ရကတိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားရအောင်အယုံတွေကတိုက်ချင်ရတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကနာမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်တာပါအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မင်းကပြောတာမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကဒိင္ကပါလာရလားယခုမှဒီနာရောက်ပါဒီအရှင်းနဲ့တွေ့လို့ခုမှပေါ်လာရလားမေးရမနဲ့ဖြစ်ကြဒါဖြင့်ပစ္စုပန်စိတ်ပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ပစ္စုပန်စိတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်။ဘာစိတ်ပါလဲ။ပစ္စုပန်စိတ်။ဒါကြောင့်ပါဠိကရဒသုံးမှလာထားတာကပစ္စုပန်တဲ့ရရှုကြပါဟေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါလေ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌မျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်မြင်စိတ်။မြင်စိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တွင်လည်းစောင့်နေတဲ့သတိသမารိပညာကဒကာဓမ္မတွေချက်ချင်းလိုက်အော်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီမြင်စိတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းလိုက်ပါသဘောကျကြဒါလုံးပင်နေတယ်လို့သိသိချက်ချင်းမှတ်ပါညလုံးပေါ်လိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တာလေးကိုဥက္ကမတို့လူစုကဒီတိုင်းမနေလိုက်ပါနဲ့စောင့်နေတဲ့သတိပညာကလိုက်လိုက်ပါနော်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့သက္ကုဉာဏ်အနိစ္စံဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်ကြတဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မလေးရဲ့လို့စောင့်နေတဲ့တရားကမမြင်ပေဘူးလားစောင့်နေတဲ့တရားမြင်တော့ငါမြင်သူမြင်လားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ချင်းငါမြင်သူမြင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ကြကလေးကမြင်ပြီးတဲ့ကလားမြင်ကြကလေးကမမြင်ဘဲနဲ့ပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှိုက်တာပေါ့အဲဒီကဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်နော်မြင်စိတ်ကဗါတဲ့ရှုတာကရှုတာကဥပဒါမဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီရမလာဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်နေပြီပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုမလိုက်တော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကခပ်ပေပင်နဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်လိုချင်တယ်မလာဘူးဆွဲလန်းတယ်ဆိုအထုံမယ်ဆိုတော့ကာယတိတဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဓမ္မတွေမြင်စိတ်ကလေးပရမရှင်မူကြီးမူနိုင်စိုက်ပြီးကလာစောင့်ကြည့်နေတော့ချက်ကနေမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်မြင်စိတ်တော့ကိုတခါနဲ့စောင့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကချက်ချင်းလိုက်လိုက်ပါရှင်းညအကယ်မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးဓမ္မကြီးတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးတခါတည်းတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်မြင်တာကိုလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့အနာကအကြောင်းသုံးခုတခါတည်းပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သမ်းပါနော်။ဘာပေါ်လာပါအနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးသုံးခုဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာသုံးခုလာမလားမလာဘူးလား။လာမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးဒီကလာပေါ်ရဖို့အနိစ္စရှိပါဝါဖြစ်ပြရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဘ ဘာခိုင်းတာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်းမှတ်လိုက်တာတဲ့အခုရှိကပြတာတဲ့သနာဥပါဒံကံနေပတ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသနာဥပါဒံကံနေတတ်လိုက်တော့အကြောင်းသုံးခုတတ်လိုက်တဲ့တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝအကျိုးသုံးခုလာသေးရဲ့ဘုရားဒါဆောင်ပြီးရှုလို့နော
2: ်
1: ဘုရားဒါဖြင့်ဆောင်ပြီးမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ဩဘာများဖြစ်ရှာမှာလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ချင်းဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့တဲ့လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားသုံးခုမလားဘူ
2: း
1: ဒါအနာဂတ်အကြောင်းဟုတ်ဘူးလားအနာဂတ်အကြောင်းဆိုတာအခုအကြောင်းတော့လောက်ထားတာပဲတေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်ဇာတိဇရာမရဏမလားဘူ
2: း
1: ဇာတိဇရာမရဏဘာသစ္စာ
2: ဒုက
1: ္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒါစိတ်ကလေးပါနာမည်သူမြင်မဟုတ်ပါဘူးခုမှအာယံဒွါရတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီအာယံဒွါရတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးကိုအများတို့နာလည်းမထင်ပါနဲ့သူလည်းမထင်ပါနဲ့အနိစ္စလေးလို့မထင်ချင်အောင်လိုက်ပါအနိစ္စမို့အနိစ္စသိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတာအလုတ်ပင်တာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြပါဦ
2: း
1: ။ဒါလုတ်ပင်နေတာတော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်မြင်လေးကလေးဘာလို့ ਆ မယူရင်ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲ
2: ။
1: သနာဥပါဒံကံလိုက်ရမယ်။ဒေရီချမ်းမဲ့နိုင်ဘာရညာအမွေရမလဲလို့ငဲလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏရ။ဘာရရမလဲ
2: ။
1: ဇာတိဇရာမရဏရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား
2: ။
1: ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ကလေးပဲဗာပစ္စည်းသရုံးဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ဒီစကားမသုံးလိုက်ပါနဲ့လို့ဒကာသစ်တို့ကိုသတိပေးလိုက်တယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ရှင်းညာလား။ဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးကဧည့်သည်လားအိမ်သည်လားလို့ဆိုတော့ယခုဒီရောက်မှပေါ်တာပဲဆိုကြပါလိမ့်။ဒါဖြင့်ဧည့်သည်စိတ်ကလေးဘာလို့ရမလဲ။ထိုင်ရင်မတန်လည်းပဲစောင့်နေရင်မတန်လည်းဟိုကဒုံမနဲ့တိုင်းနဲ့အသံလေးကကြားပြန်တယ်ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဗာစိတ်ပေါ်။ကြားစိတ်ပ
2: ေါ်ပါဗျာ။
1: ရသေးကုန်လို့ဟောကြားရလန့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသ၊သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာမလိုက်ပြန်ဘူ
2: း
1: ။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပါလေမတော်မှုမဲတဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကလေးလာတယ်တရားဓမ္မတွေစောင့်ပြီးရှုပါဆိုတော့မရှုနိုင်မိတဲ့တွင်ဒီကနေပြီးဒေါသ၊သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကဆက်မလာဘူးလား။ဆက်လာတော့ဘုရားနဲ့အနာဂတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးဝိညာဉ်မလာဘူးဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိတိလာခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိသွားဇရာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇရာသွားဗျာဒီရဲ့နေပြီးဗျာဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွတ်တော့အပါဝင်မဖြစ်ပြီဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဒါလေးကအိမ်တယ်လားဧည့်တယ်လားရှင်သာသံကြားစိတ်ကလေးကဘုမပေါ်လာတဲ့ဧည့်တယ်လေးလို့ဆိုတာကိုကျင်းတော့ကောင်းပြီဒါဆရာဘုန်းကြီးဒီဘယ်နဲ့ရောဒီဃာဓမ္မတွေစိတ်တန်ဥပဒနာသင်ရပါကလေးလို့ဥက္ကမောင်းမဲဖို့မလိုဘူးလားဃာဓမ္မတွေအခုဘာဟောနေပါလဲစိတ်တန်ဥပဒနာယနေ့စပြီမနေ့ကစပြီကလည်းယနေ့ဆက်ဟောပြန်တယ်ဆိုတာကိုဃာဓမ္မတွေသိကြတော့မှာစိတ်တန်ဥပဒနာကိုသမောတေရာဆရာကဘာလဲညာကလည်းနှုတ်ညာတယ်ဒိဋ္ဌိရလည်းများကြတယ်ငါစိတ်လို့ထင်တယ်ငါကြားတယ်လို့ယုတ်သာထင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားငါမြင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဉာဏ်နှောင့်နှုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းစိတ်ပေါ်မှာလည်းသူတို့ကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေတော့ကြအပေလေးပါးကောမှအမှန်တမ်းမှနိဂတ်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြဒကာဓမ္မတို့စိတ်တန်ဥပဒနာကိုအရင်ရှုပါသဘောပါကြဘာရှုပါသိတ္တ ानु ဝဒနာယင်ရှုတော့ဒိဋ္ဌိအပြုတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာသိတ္တ ानु ဝဒနာရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဟိုဘုရားဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဩဒိဋ္ဌိဤဥသောအနောင်ပွဲကြောင့်အဝေရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တို့သာဥပဒနာရှုတာဘာပါလဲမလုံးလို့မဲမနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတတ်တာလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျဘာသတ္တဝါဒိဋ္ဌိသတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျင့်ရပါလားကဲဒါဖြင့်စိတ်နဲ့စိတ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပြီးသွားပြီအနာလေးတစ်ခုနာနာတဲ့လူတွေထဲမှာနေကြတယ်တဲ့နာနာနာနှာခေါင်းနဲ့နာစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူး ချက်ချင်းဖြစ်ပြလိုက်ပြီးရှုရင်ရှုပါဒကာရမတို့နော်မရှုလို့ရှင်ပြန်နာနဲ့နာကဘယ်ဘူးကနာနဲ့ဘဝနာနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒေါသဒေါကပရိဒီဝမလိုက်ပဲလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာကပါမလားမလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏနဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမလာပဲဘူးဒါကြောင့်ငန်တဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းနဲ့ဧည့်သည်စိတ်ကလေးပေါ်လဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုပေးပါလို့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီကဒုက္ခသောမနတာတွေဒကာမတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျနောက်ကလာမဲ့ဒုက္ခသောမနတာဒုက္ခပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမသေးကြပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာရင်အနန္တိပေါ်လဲဖြစ်ပြရှုပါဆိုတာသဘောကျဘာဖြစ်လို့သဘောကျကြတော့မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မအနာဂတ်အကြောင်းကြီးပြတ်လို့အနာဂတ်ကျိုးတွေမပေါ်တာပါခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးခံစားရတာပဲရှင်းမလားအနာဂတ်အကြောင်းကြီးပြတ်သွားဒါပြန်အနာဂတ်ကျိုးတွေပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားသည်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေတတ်နေတဲ့တရားပဲဆိုရင်တော့လွဲပါဒါကြောင့်ဥပဒနာလေးတဲ့နောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတာပါပဲဆိုတာရိပ်မိကြဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲနောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတော့ကိုနောက်ခန္ဓာအစဉ်ဟာဘာသစ္စာပဲဩဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတ်ပါကလားဆိုတာတပွဲလုံးဖတ်ရတယ်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်လေယာပေါ်မှာကိုတံတွေးလေးမျိုးမျိုးကိုယ်ကလေးပဲကိုမျိုးမျိုးဇာတိကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားရှေးကပေါ်တာလားကုမပေါ်တာလားဒါဖြင့်ပိဿုပန်စိတ်ပိဿုပန်စိတ်ပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီပိဿုပန်စိတ်ကလေးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့အနိစ္စရှုပြအောင်ရှုပါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာရတာကောင်းရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျသာရကောင်းရင်သာရတဲ့စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝရောသာရမှာသာရတဲ့စိတ်ကလေးပုံမှန်မသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလိုက်မလိုက်ဘူးဒါရင်ပရိစ္ဆေသုဘတေကြီးဆက်လိုက်နေတော့ဓရမတို့အကြောင်းနဲ့ကြီးဆက်လိုက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးဒုက္ခတွေမရပါဘူးလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှုခိုင်းတာဘုရားရှုခိုင်းတာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုခိုင်းတာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိသတ်လို့ရှင်သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်ပါတဏှာသတ်လို့ရှင်သောတဂရဂဏနာဂဏယံသာတည်တယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်သောတာပန်အရင်တည်အောင်လို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုစပေါ်နေတယ်ရှင်းကြသောတာပန်တည်အောင်လို့ဘာဥပဒနာဟောလဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဟောနေတယ်ဆိုတော့ကျင့်ကြလားမင်းလည်းကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါငါစားတယ်ဆိုတော့စားတာကဒကာရမလေးစားတဲ့ကစားတာကိုခင်ဗျားတို့ကငါစားကောင်းလိုက်တာလို့မထင်ဘူး။ဒါပြင်စိတ်ပေါ်မှာစားလိုက်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပါမှာပါ။ငါစားကောင်းလို့ငါသမီးလေးငါစားရတယ်ငါကျွေးကျင်လိုက်တာဆိုတော့အတ္တနိယကမလာဘူးလား။အဲအတ္တလာလို့ရှိရင်အတ္တနိယလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာအရှုပ်ခိုင်းပါလေဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလား။

0: တွေကိုယ်ပိုင်မရဘူးလားရအဲ့ဒါရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားဓမ္မတွေနောက်ဒုက္ခတွေဖြတ်နေတာဆိုတာကိုခြေခြေနဲ့နာသဘောကျဘာဖြတ်နေခင်ဗျားကရာသီသာဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမဖြတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရာသီသာဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားပါဖြစ်ပြဖူသေးပါသစ္စာပါလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတဲ့ဒီကိုယ်လုံးပါသစ္စာဖွင့်အဲဒီကိုယ်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဉာဏ်တကားလေးလဲတာပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှတ်ထားဘောရဓမ္မဟူသေးပဲလဲဆိုကြအဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှာနောက်ကဥပဒနာရှုလိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလားမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့လေမဲ့ဒီဘာလို့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒဂရမတို့အနာဂတ်အကြောင်းတွေလည်းဖြတ်သောကြောင့်အနာဂတ်ကျိုးတွေလာရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒဂရမတွေကတဘောနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားဆိုတာကိုရေးမိကြဘယ်လိုပါလဲတဘောနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတရားရှိခံရလားတဲ့ဒီဘောကိစ္စတုံးသွားရင်မကောင်းလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မကျိုးလာရင်တော့မရဘူးဆိုတာကိုရေးမိကြကျိုးစားကြပါဆိုတော့ခွန်ကြီးကဒီကနေပြီးလေးလေးနဲ့နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဒီကလာကိုရဲကိုသိကြပါဆိုတော့ကိုလည်းသေချာပြောပေးနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြ။တောင်းကြည့်ကြပြန်ဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေခဏလေးကြာတာလေးလေးတိုက်မေးလေးလုံးချမ်းတဲ့ကံမေးလေးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းစိတ်ကလေးများချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူး။ကိုရင်းနဲ့တွင်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာနှစ်ပတ်လိုက်တာဘုရားနာတွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါငါမှဆိုတဲ့အတွက်အနာဂတ်ကြောင့်နေလာမှဆိုတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ရေဒုက္ခလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ ਆ အဲဒုက္ခကဖြစ်ပြရှိတာကမဲ့ဒုက္ခကရှိတာကဒီလိုသံဃာပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပေါ်လာတာသမုဒိယသစ္စာလေးရှိသေးရဲ့လားသူကလုံးမဖြစ်မဲ့နောက်ဇာတိဂရမဏဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနှစ်ခုသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပင်နေတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီသုံးခုကသမုဒိယသစ္စာနောက်လာမှာကဒုက္ခယခုတွေ့နောက်ကမရှိဘဲနဲ့ဆက်လာတာဘာဆိုရမလဲမရှိရင်ဆက်လာမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဓနာဥပါဒံကံမနာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာသစ္စာနေသေးသေးရမယ်နိုင်ဇတိကရမရဏမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာသစ္စာဒါပြဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်ဘုက္ခမောင်ဘာပြတ်ပါလဲနောက်ကဓဃာရမရေသေချာချာအမြင်နဲ့ပြနေတယ်ဒီရှုလိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သမှုရိယ၃ခုကိုလာသေးတယ်။သမှုရိယဆိုဖြစ်ကြောင်း၃ခုဆိုတယ်နော်။ဖြစ်ကြောင်း၃ခုဆိုမလာတော့ဖြစ်ကျိုး၃ခုဆိုတဲ့ဇာတိဒရာမရဏကိုလာသေးတယ်။ဟောဒါဖြင့်တို့စိတ်ကဥပါဒနာပေးထားတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တာပါလားဆိုတာကိုကျေနပ်ပါ။ဒါဖြင့်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းရနော်။မလုပ်ရင်ဖြင့်ဒကာပြစ်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူး။ရှင်းရလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဧည့်သည်6ခုပြင်ဧည့်သည်6ခုပြီးတော်ပြီအတွဲဧည့်သည်5ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်အတွဲဧည့်သည်ကတခါသေးကြတော့တခါသေးလေးလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘအများများပေါ်တတ်နော်အဲ့ဒီလောဘလေးပေါ်လာလို့ရှင်းရတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ပြောင်းဒီပြည့်ယူလိုက်လို့ရှင်းလောဘကလောဘရင်ချုပ်သွားပြီးကာလတဏှာရင်ချုပ်သွားပြီးဥပါဒံကံနေလာလေမလာတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပဲနေနေတယ်အနာဂတ်အကြောင်းဆုံးတော့အနာဂတ်ကျိုးတွေကိုလာနိုင်သေးရဲ့ဩဒါဖြင့်တို့လောဘလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ပဲဆိုပြီးဒီကလာသရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်นี่ပဇာနာတိလောဘပါပေါ့ဗျာရှင်းကြပါလားအကယ်၍အကြောင်းမရှိရတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခလေးပေါ်လာတဲ့အခါတော့မရှိအဲ့ဒါလေးလေဥက္ကမောင်ရဲ့သတိထားပြီးဒီကလာစိုက်ပြီးရှုလိုက်တာပေါ့သောတာစိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့သောတာကသောတာလားဖြစ်ပြက်လားရှုတာကဆိုတော့သောတာပရိဒီဝါနောက်ကရှုမရှုရှုချင်းကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့နောက်ဘဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလှုပ်เสียပေါ်သေးရဲ့ဟောဒါဖြင့်ဒီမဲ့တစ်ခုတွေငါတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလား မြတ်တခုကဘာပါလဲအဲ့တော့ပြန်မယူမယ်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမလုဖြစ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြန်မယူမယ်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရေထဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးရလဲမလားသမောကလည်းမလားဥစ္စေမဲ့လူကလည်းမပါဆိုတော့ဒီရင်သမားတော့ကံနေတာရှိသေးရဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေရေကနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ပြန်မယူမယ်လူကပေါ်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့မှလည်းတဲ့ကံကပြစ်ချလိုက်တဲ့ခါကြတော့တဏှာကြီးထဲမှာမျောနေကြတဏှာခိုင်းတာအကုန်လုံးနေကြသဘောကျခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချလိုက်တာဘယ်ထဲမှာပြစ်ချလိုက်ပါလိမ့်တဏှာကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့တောင်းတာကမျောသွားဘာဖြစ်လို့သွားတယ်လို့လူကြီးများရင်လို့မျောကတူကတောင်းသွားတာကဒီကြီးကဒီကနောက်သွားတာအနောက်ကဒီကရှေ့သွားတာဘယ်ထဲမျောနေတော့ဟောကံကပြစ်ချလိုက်တဲ့ဒကာတော်မတို့တဏှာကြီးထဲမျောနေတော့အင်းဒါလည်းရမြောင်းနေတာတော်တော်ကြာကြာလို့ရှိရင်တဏှာဆိုတာကာမသောအာသောဆိုတာဝေယောကဩကဆိုတာတခါတည်းဒီတဏှာရေကလေပါများလေလေနောက်ဆုံးလေကြာတော့တခါတည်းမြုပ်သွားတာဩကကိုဥက္ကမောင်ရဟုတ်ကာမောကဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမြုပ်မသွားဘူးကပြည်ပြီးရမယ်နိုင်တဏှာရေလေမျောပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရင်လူရင်းကရင်နဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာနုဘကဒကာဓမ္မတွေမြုပ်ဝရအကြောင်းမသေးကြလားဘယ်မှာလဲကြောင်းဘုရားမြောင်းနေတာကိုဗျာသေးတော့မမြုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားကကံကပြစ်ချိုက်တယ်တဏှာရေထဲမှာမျောတဏှာဝေယောကထဲမှာလဲကြည့်ပြီးကြတာနောက်ဆုံးပဲမြုပ်စေတဲ့တရားကိုကဲမဲ့ယူမဲ့လူယနေ့တွေ့ပါဗလားဟောဒီဝိပဿနာရှုတဲ့မဲ့ဟာကဲမဲ့ယူမဲ့လူပဲသဘောပါကြဝိပဿနာရှုတဲ့မဲ့ဟာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာဘုရားသိပေးနေတယ်ဥက္ကမောင်တို့တခါတည်းတို့ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့ယူကဲမယင်မလူခင်ဗျားတို့ကိုဘုန်းကြီးပြေးတာလေခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုကဲမယင်မလူကိုရန်သူထင်းနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တော့လဲလှဲ့လေပြီးဒီကမြုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဝဲလဲလေပြီးဒီကလားမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသူဝဲလုံးကိုဒီကဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့ပြိပေးနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကပြည့်ချိုက်တာကလုတ်စားရမယ်ဘဝထဲမှာကြာစားမယ်ဘဝထဲရောက်နေတယ်တဏှာရေထဲမှာလင်းနေရမလဲရဘူးလားလဲတော့သူလေတော့ကကျတော့ကလိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကလဲနေဥစ္စာကံမယူမလို့ဆိုတော့မက်ကံဖောင်ရင်းလဲခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ကြလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ပေးပြန်တော့လည်းကိုယ်တိုင်ဖောင်မမရှင်မင်းလဲခင်ဗျားတို့ကနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပြီးမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဃာရမတွေဆိုရင်လွယ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေအခုကံမယူမယ်တရားသဘောပါကြဘယ်တရားပါလဲပြုတဲ့မက်တရားပဲဆိုတော့မက်ကငါးပါးမက်ကရှင်းပါးဒီဒကာဓမ္မတို့ကဲမဲ့ရင်မက်တရားသဘောပါကြခင်ဗျားတို့ပေလန်းကိုသာကတန်းနေရလားသမီးကအပေသွားတာကိုသာကသမီးကပစ္စည်းကဒါဖြင့်ဟိုဟာတွေကဲမဲ့ရင်မက်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိကြပါလားဟောဒီမက်ကငါးတော့သိသည်ဒါကလည်းခင်ဗျားတို့ယခုလည်နေတဲ့ဝေဟောကကြီးဆိုတဲ့ကာမသောကြီးကိုလည်းဥက္ကမောင်လာခွင့်ပေးသေးရဲ့လားတဏှာလာခွင့်ပေးသေးရဲ့အဲ့တော့ဝေဟောကလည်းသူကမလဲအောင်သူလုပ်ခွင့်နေတယ်မဲ့ခင်ကရှင်းမလားနောက်သေးသေးရမယ်နဲ့ဘယ်လိုပါမြုပ်ခွေရဆိုတာကိုသူကမကန့်တော့ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအာကိုရာရှိသည်မဲ့ခင်ဖြစ်တာပဲရှင်းကြပါလားအာကိုရာရှိမဲ့ခင်ပဲရှိတော်တယ်ဒကာဓမ္မတို့တခြားသောတရားဖြင့်အကွေရဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါနော်စိတ်ထဲမှာတန်တရားလေးရှိနေတယ်ဘုရားဘုရားမဟုတ်ကြလားတရားတရားမဟုတ်ကြလားသံဃာသံဃာမဟုတ်ကြလားဆိုတော့တန်တရားဝိသိကိစ္စလာရင်လည်းဘာလို့ကြမရှိလို့ရှင်တန်တရားဝိသိကိစ္စဆိုတာဥက္ကမောင်အဝိဇ္ဇာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียเออดุริยะบัวกู้ไม่ทัวไปล่ะนะจังวิริกิจาဆိုတော့မဝလာရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲဥဒိစ္စဆိုတော့ပြောင်းရင်လည်းစိတ်ကလေးလာရင်เออတန်လျာရှိလဲဖြစ်တန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေပေါ်လာလဲအနိစ္စပဲလို့သာရှိသဘောကျပြောင်းရင်လည်းစိတ်ကလေးလာရင်လည်းအနိစ္စလို့ဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲရှိပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘဝကံဘဝစိတ်တန်ကံဘဝစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်း သိက္ခာနုပါဒနာမှာဘုဒ္ဓံသွားတော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတွဲ့ဧည့်တယ်လေရှုတတ်ပလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်သိကြပါဘူးအဲဒါဖြင့်သာလောဘဆိုရင်မလိုချင်တဲ့စိတ်သူဖြင့်ဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုမှမလိုချင်မှလည်းရမနေနဲ့မလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းဘာလို့ရမလဲသိကြပါဘူးမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ကလေးလည်းနောက်ဆုံးကဘာလို့ရမလဲသိကြပါဘူးဒါအာရောဂစိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆိုတဲ့ဖြင့်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ရခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာပေါ်ရစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရပါလိမ့်မယ်။ရှင်းညာမယ်ရှုကြမှာပဲ။ပေါ်ရစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလား။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။အာလဝရောဂလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာသက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။ဘာရှိတယ်။သက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုံနဲ့ပိုင်းကနေနဲ့လဲမသေးရဘူး။တခါတည်းခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတဲ့လေလေးပြင်းမဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးလေလေးအတွင်းပြန်ထိုက်တဲ့စိတ်ကိုအဲဒီစိတ်ကကဒကာဓမ္မတွေသက်ဆောင်စိတ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာအိမ်တယ်စိတ်လို့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုရားအဲ့ဒါလေးဆွစိတ်ပေါ်လာရင်ထွားလို့တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ပန်းပြီးရင်လဲမှန်းပြီးကလာအောင်သူ့ပေါ်လို့လေထွက်လာတာပဲဆိုပြီးကလာသူ့မှန်းပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုပေးပါဘောကြလားဒီပြည့်ရှုပေးလိုက်တော့စိတ်ကပြည့်ပြည့်ရှုတယ်ကမက်ပေါ်ဖြစ်တယ်။ဝင်ရည်ကလေးလာပြန်ဝင်အောင်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်လည်းပြင့်မထားလိုက်ပါနဲ့။ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းဘာလို့ ਆ ။အပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့။ဝင်စိတ်ကပြည့်ပြည့်ရှုတယ်ကမက်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြီးကလာရဲ။အဲတော့အခုပြောခဲ့တာလည်းတော်တော်ဆုံးပါပြီ။ဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍပေါ်ရစိတ်တွေအကုန်လာရှုပါတော့ဖြစ်ပြရှုပါတော့ဆိုတာဖြင့်ကျေရင်နဲ့သဘောကျဒါနှီးပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာနော်ဘာပေးနေတာဗျာလေနှီးပေးနေတာတဲ့သစ္စာနုပါဒနာနှီးပေးနေတာဆိုတာသိကြကြတော့မင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဩဒီသစ္စာနုပါဒနာရှုခြင်းဘာကျေနပ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါရင်အနိစ္စတရားရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပြကြည့်ပဲဆိုတော့အနိစ္စလားအနိစ္စဒါဖြင့်နိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာသွားတယ်။ဘာကြလဲ။ဘာကွာသွားပါလဲ။နိစ္စဒိဋ္ဌိကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမကွာဘူးလား။ငါငါဥစ္စာလည်းသင်သေးရ။အဲနိစ္စဒိဋ္ဌိတို့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။ဒိဋ္ဌိပြုရင်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိရင်စဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါသောတာပန်ဒီရင်ဒါဖြင့်ဘုရားဓရမရေယနေ့ကစပြီးမှတ်တာပေါ့စိတ်တဏှုပကနာကြက်ကြက်ရှိကြသောတာပန်ဒီရအောင်နော်သောတာပန်မဒီပဲလားဒါကနာဂံဒီရင်တော့ဖြစ်နိုင်မှာလားသောတာပန်မဒီပဲလားဒါကနာဂံယန္တာလှမ်းတယ်လို့ကြော်တယ်လို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ကောဇဗန်ဒီခြင်းစိတ်ကံဥပါဒနာရှိပါဘောကြကောဇဗန်ဒီခြင်းအပေလေးပါလွတ်ခြင်းယပိစ္စပါလွတ်ခြင်းစိတ်ကံဥပါဒနာရှိပါဆိုတော့ဟောတာဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတာလေးဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ထူးထူးလည်လည်လေးပြောပေးရမယ်နော်သူတို့လည်းပြောပြတော့ဥက္ကမောင်ဟေသေချာမောဒကာဓမ္မတွေသူများဝန်တဲ့မှာဘုဆိုင်ကိုလာရတော့လဲဝေခြင်းတယ်လားဈေးဆုံးတန်းတာလားဟုတ်လားဒါကြက်ခတ်ဖို့အတော်မခက်ဘူးလားဝေခြင်းတကယ်ဝေခြင်းလို့လားဈေးပဲဆုံးတန်းရလာတာလားသာသွားကောင်းပြောနေတဲ့စကားလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကြက်ခိုင်းအတော်ခက်လူတယောက်လာပြီးကိုယ်ဆိုင်နာလာရတဲ့ခါကျလည်းရှင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒါဝိလကဲလိုချင်လို့ဖြစ်တာလားသိရင်ရင်လည်းဖြစ်တာလားအာဝံကောင်းဖွဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တာလားဆိုတော့သူစိတ်ကဲခတ်ဖို့ဘယ်နဲ့နေကြအမှန်မကဲဘူးလားသဘောပါလားဒါဖြင့်သူတော်စိတ်ကဲခတ်ရတာအမှန်ခက်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါအဲဓမ္မကဘာလဲ။သူများစိတ်ကဲခတ်ရတာကတော့မမှန်ပါဘူးကွာ။ရှင်းညာ။ဘာလို့ ਆ မလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရ။သူများစိတ်ကဲခတ်ရတာကတော့မမှန်ဘူးတဲ့ကိုကဘယ်ညင်မရပဲကိုပဲ။ဒါပြန်ဘယ်ဟာကဲခတ်ရ ဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာလို့မှားလားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မမေ့ရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါဒဂရမကမြတ်ကဲခါရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရမှာအဲဒီစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တော့လွဲ့နေသွားအောင်မှာလားဒဂရမကမတဲ့ပြီတဲ့ပြီကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်လို့ရှင်သိချာတဲ့သဘောပါလူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုတော့အော်လူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတာကဲခါဘယ်လိုပြောမှတင်လဲဒါပြန်မရှိတာအိစာကဲခတ်တာအမက်ကလားမရှိတာကအကဲခတ်တာကဩဒါဖြင့်ဒီနေ့ရလို့ရှင်တို့ပေပြော်ပြီးတော့အောင်းမိပါဒီနေ့ရလို့ရှင်ပေပြော်ပြီးတော့ဥက္ကမသူများစိတ်ကဲခတ်ရတာကတော့ဘုရားကလည်းပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲတဲ့လူအကဲခတ်ခဲ့တကွာတော့မမှန်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေကြမှန်တာကဘယ်လိုမှန်ကြုံးလဲတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြတ်ကနေပေါ်လာသမင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဒီဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေတင်ထားတဲ့ကျန်တဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းတင်ထားတော့ဒီစိတ်လေးကဲခိုက်ကြမှာဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်အကဲခတ်တဲ့မက်ပေါ်နေပေါ်ဒီစိတ်ကရှင်းအောင်မလားမရှိတော့မရှိတာကဘယ်လိုဆိုအကဲခတ်တာကမရှိတာကအကဲခတ်ခံရတာကအနိစ္စအကဲခတ်တဲ့ညာကမက်ကပေါ်ကြအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တဲ့ညာကအဲ့တော့အခုတလုံးနဲ့ပေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားပေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြစ်ဆွဲပြီးဒီကလာအကူကြီးပေးတာရောဒီတစ်ပွဲလုံးမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာသိရမလားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်မူလပေါ်လာကိုယ်စိတ်အကဲခတ်တာကနောက်စိတ်သဘောပါမူလပေါ်တာအကဲခတ်တာကကဲစိတ်ရနှစ်စိတ်ပြန်ဖြစ်ကောင်းသလားလို့မေးရမင်းပြောကြမဖြစ်ကောင်းတော့ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီစိတ်ကဖြစ်ရမယ်ဒါလည်းစိတ်ပါနော်ဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ်စိတ်ပါစိတ်ပါပဲဆိုတော့ကျင်ရပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာရှင်းညာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကတဏ္ဍာမကိုယ်စိတ်ကိုနှစ်နာမနဲ့ကဲခတ်ပါတဏ္ဍာမကိုယ်စိတ်ကိုဒါဖြင့်တိက္ခာနေစာကဲခတ်တဲ့နှစ်ကမက်ကပဲတိက္ခာကဲခတ်တာကမက်ကပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသံရရှိသေးရဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသံပုံမဲ့စိတ်တွေကသိလည်းမများပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်ရေဒီဥက္ကမံရေကာမစိတ်54ဆိုတော့ကြားဘူးကြားတယ်ဇာတ်ထဲမှာကြားဘူးနော်အဲ့ဒီကာမစိတ်54မှာလည်းဘုရားရဟန်းကဖြစ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒီမဂ္ဂရိယာစိတ်ကုနဲ့အဘိဓုပ္ပာဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်လိုက်တာပါကိုပြန်နှုတ်တော့54ရဲ့ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြံအဲ့ဒီခမည်းတော်သန္တာမှာသေချာကြတာမှ55စိတ်တည်းပေါ်ပြီ။လောဘပေါ်မယ်ဒေါသပေါ်မယ်မောဟပေါ်မယ်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်ကြားစိတ်ပေါ်မယ်နော်။ခမည်းတော်အကဲကားမှာစိတ်ဘလောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့သေချာလား။ဘလောက်ပါလိမ့်မလဲ။အဲ့ဒီ55ဟဲ့ပေါ်မှာပဲ။ရှင်းမလား။ဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျာ။55လက်ပေါ်ပြီးပေါ်ရင်အခုပေါ်ရင်ပေါ်ပြ။အဲ့ဒါပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကရှိမရှိအကဲကားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါပြန်မရှိပေါ်တဲ့စိတ်ဟာဖြင့်အကဲခတ်တဲ့စိတ်လည်းအာရုံတရားနာတဲ့ဃာရမတွေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့အကဲခတ်တာကနောက်မှအကဲခတ်ရမှာကိုနောက်မှအကဲခတ်ရမှာဧကံဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ရှေ့ပေါ်သွားတာကချုပ်ပြီးမှနောက်ကအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကလာရတာကိုဗျာရှင်းရပါလားဒါဖြင့်ရှေ့စိတ်ကအိဆာအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမက္ခကတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတော့နောက်စိတ်တွေအဆက်ခံသေးရဲ့အမကံလို့ရှင်အနာဂါအကြောင်းတွေပဲနေနေတော့အနာဂါအကြောင်းတွေပြတ်တယ်ဆိုတော့အနာဂါကျိုးတွေလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်စ ိတ်တဏှုပဒနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုပါသည်ရှင်းညာစိတ်တဏှုပဒနာဆိုတာဘာပါလဲအကဲခတ်လိုက်တော့ဒကာတိတို့ဥပ္ပံပေါင်းတို့ကစဉ်းစားတယ်ရှိတာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာပါခေါ်ကြမရှိတာအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကမရှိတာအကဲသာခန့်နေခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကူတာနောက်စိတ်နဲ့သာအကဲခတ်ပြီးဒကာလာနေကြမှာဆိုမဲရနေတယ်မှတ်ပါဟုတ်ရှင်းမလားမဲရဆိုတာဘာပါလဲနေရာဓမ္မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မဲရတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲရတာဩော်ဒါပြင်မဲရကိုအရင်ကဆူတောင်းရမှာလားအကဲခတ်တယ်ရမှာလားဘောရပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီကလုံးကိုတိုးပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်တတိယရစိတ်တဏှုပဒနာမရှိသေးမရှိတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီပွဲလုံးပြန်လျှောက်เสียအကြောင်းကုန်သွားပြီဘာကြောင့်ကုန်သွားတာလဲလို့ခင်ဗျာ55စိတ်ရှိတဲ့အ ਨੇ က55ပဲပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ရှိမရှိအကဲခတ်ရုံပဲဆိုတာရှင်းညာလားပေါ်တဲ့စိတ်ပါတဲ့ရှိမရှိအကဲခတ်လိုက်တဲ့အကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာကအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအကဲခတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ရပါပဲ။မှန်ပါပါ။အကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ရပါပဲ။အဲဒါပဋိဌာပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သတိဓာပိပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါ။ရှင်းကြပါလား။ဘာဆိုတာပါလဲ။အကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြားရမလားရှင်းမလား။အဲဒါဖြင့်သစ္စာရဲ့သွင်းရပါလို့ဥက္ကမောင်တို့ဒကာသစ်တို့နော်။မှန်ပါပါ။သစ္စာရဲ့သွင်းလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ပြင်စိတ်ကလည်းလောကီစိတ်55ရဲ့ကာမစိတ်55ရဲ့ဒီပြင်ကလည်းဘုရားရဟန္တာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမလည်းမပေါ်လို့သူ့ကဲခတ်เสียလို့လေမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့55စိတ်ကလေးကလက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာ။ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီစိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကဲခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာတော့အကဲခတ်ပါများတော့အော်ဒီဥစ္စာကြီးဒီစိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်တာကိုအကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဒီပရမဘောရဲ့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပရမရောဘောရဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခရောက်တာကိုဒုက္ခရောက်မရောက်ကဲခတ်ခိုင်းတာဒုက္ခသစ္စာဟောမဟုတ်ကဲခတ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြည်စမ်းဒီကိုယ်ကံံပေါ်လာတဲ့စိတ်မျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဟရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နာရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကနေပြီးဟိုနေရာရွှေ့သေးသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြဩသေမယ်လို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှခုမတွေ့ရဘူးသေမယ်လို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှခုတွေ့ရတော့သေမယ်လို့ပေါ်ရာလဲဒုက္ခသစ္စာသေသွားတာဟုတ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကဲခတ်တော့အကိုခပါများတော့အာဒါကိုဒုက္ခကိုကဲခတ်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့နောက်မြန်တက်လာရှင်းမလားဘာကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုဒုက္ခကိုကိုကဲခတ်ခိုင်းတာငါကတော့ကိုပစ္စည်းလေးရအင်းပစ္စည်းလေးရသားလေးသမီးလေးကျန်ချင်းကျန်းမာရေးလေးကလုံလောက်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုဒုက္ခမရှိဘူးထင်လိုက်ကိုစိတ်ကိုကိုကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးခဏခဏကိုသိနေတာဒီမတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်သိနေတာလေကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အသိခံရတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒီတကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြင်မလို့ပေါ်လာသဘောကျအကဲထလိုက်တော့သိသွားတာကိုမသိရဘူးအဲပေါ်လေကသူဒုက္ခသစ္စာပြက်သွားတော့ပေါ်လာပြန်တော့ပြက်သွားပြန်အဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုပြီးညံတက်လာပါအနိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရောက်သွားပြီအကဲခတ်ပါများတော့ဘယ်ပဲရောက်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်အကဲခတ်ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာကအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တာကမေက္ခသစ္စာဆိုတော့ဩမဲမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီဘက်အပေလေးပါးကွားမဲ့တရားတွေကပေါ်နေလေဒါပြန်အပေလေးပါးတွေကိုစစ်တို့ပြုတ်မွားပဲဒါပြန်အပေလေးပါးလို့ချင်လို့ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ပါဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားလို့အကဲခတ်ပါဘာလို့ပါဘုက္ကမောင်ရေပေါ်လာဒီနေ့လောကီအကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေခြေချင်းနဲ့သဘောကျပါ ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခင်းပ
1: ါ
0: ဘာကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခိုင်းတာပါခင်ဗျားတို့ကမသေးဘူးထင်နေလို့နော်ကျောက်ကတော့ဗေဒမေခါရ90ကျော်မှဒီမဲ့ကျန်59နဲ့နေရာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါတွေယုံကြည်နဲ့အဲ့ဒါတွေမယုံမှန်တဲ့ဓမ္မတွေကဒီကိုယ်စိတ်ကလေးခဏလေးပေါ်လာပြီးအခုချုပ်သွားတာဒီကားလို့ရှင်ကိုယ်ကြေတာလို့မှတ်ပါရှင်းမလားကိုယ်စိတ်ကူပေါ်ပြီးအခုချုပ်သွားတာဘာဆိုက
1: ြ
0: ကိုယ်သေးတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ကဲနောက်စိတ်သာမလာဘူးဆိုလို့ရှင်ဥက္ကမကိုယ်သေးဟုတ်မဟု
1: တ
0: ်အကဲခတ်တဲ့စိတ်နဲ့မဟာကက္ခတဲ့စိတ်မလာတော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှာစိတ်စဉ်ပြတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မ
1: ှ
0: န်ပါပါ။ဒါကဒီဒီလိုတွေပြီးနောက်ပြည့်ပေါ်လို့ရှင်းနေတာဘောဗျာ
1: ။မှန်ပါပါ
0: ။ဒီလိုပေါ်ပြီးနောက်ပြည့်ရှုတဲ့စိတ်မလာရင
1: ်မှန
0: ်ပါပါ။ဒါဖြင့်ကိုယ့်အသေးဟာဘာသစ္စာ
1: ။မှ
0: န်ပါပါ။အဲရှိကသေးတာကမွေးပြီးသေးလိုက်မွေးပြီးသေးလိုက်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကိုမြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမှန
1: ်ပါပ
0: ါ။အဲဒါဖြင့်သစ္စာကိုရှုခိုင်းတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဘာရှုခိုင်းမှာလဲ
1: ။
0: ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေအလုတ်ဖွင့်မှာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်စမ်းပါ။အလုတ်လုတ်ပြပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အကောင်းဆုံးလို့ဓမ္မတွေမှတ်စမ်းပါ။ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲ
1: ။
0: အဲ၊သူများဒုက္ခသစ္စာလား၊မိမိဒုက္ခသစ္စာလ
1: ား
0: ။အဲဒီလိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီလိုသိပြီးတခါလာသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟောဖြစ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာအပြက်ကလည
1: ်
0: းအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကမဂ္ဂသစ္စာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခလူသိလို့မဂ္ဂဖြစ်တာဥပမာရေဘာသိလို့ဘာဖြစ်တာပါလဲဒုက္ခသိလို့မဂ္ဂဖြစ်တာဆိုတော့ဒကာသမားတွေဝန်းနေမှာဒီမဂ္ဂသစ္စာကဒုတိယစိတ်မလာဘူးလားဒီမဂ္ဂသစ္စာလာဖို့ရခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်လေဘိုးဘွားတို့လည်းမခိုးရပါလေဆိုသူဝင်နေရောက်ပါလေပြောတာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြလူဝင်းနေတဲ့ထုံကြီးသူကဘိုးဘွားတို့လည်းမခိုးရပါလေဆိုတော့ဒီမှာဝင်နေရောက်ပါလေလို့ဆိုတာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြအဲဟိုအရေးကတော့ဖြင့်ဟောဒီလိုဆရာကောင်းမမကောင်းနဲ့တွေ့ကိုခင်ဗျားတို့ဘူညီပေးတယ်။အဘူညီပေးတော့ခင်ဗျားတို့အခုဒီညံမရဘူးလား
1: ။
0: ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်အသိရတာကတော့ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ
1: ်။
0: ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်တိုင်ရှုမ
1: ှ
0: ကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ်ဆိုတာကသိကြဗလားဒါဖြင့်မဲ့ရခြင်းရှုက
1: ြ
0: သဘောကျညာမဲ့ရခြင်းပါလို့က
1: ြ
0: မရှုရင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သကာလမှာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမူပါပါနဲ့ရနိုင်ပ
1: ါ
0: ဒုက္ခကိစ္စမှာမမြင်မဲနဲ့မဂ္ဂကိစ္စဝင်နေဝင်လာပ
1: ါ
0: မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့မပုပ်ကိုဆိုတော့ဝန်းထဲမှာဒီမဲ့ရောက်တာဖိုးပုပ်ကိုဆိုတော့ဒီမဲ့ပြီးဖိုးဝင်လာလို့ဖိုးပုပ်ကိုဖြစ်ရတာဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူ
1: း
0: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်လဲရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါမပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဝင်လဲရောက်အောင်လုပ်ပါဖိုးပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖိုးဝင်လဲရောက်အောင်လုပ်ရတယ်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါမဲ့ရောက်ရင်ဖိုးရောက်တာဧကံတော်ပဲဘာမှခင်ဗျားတို့သံတရားမရှိပါနဲ့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာအကဲခတ်တဲ့ညာဒါကြောင့်ဝန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးလေရအဲ့ဒီနဲ့ဒီနာဘက၈ပါးဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေ့ပါသောတာပန်အဖြစ်ဖြစ်တာပဲသဘောကျနာဘက၈ပါးဖြစ်သွားရင်ရှင်းတော့ကြဒါကြောင့်မဲ့ရကိုအရေးရဒကာဓမ္မကအကဲခတ်တဲ့အရေးပါလားမေယာကိုအရေးရအကဲခတ်တဲ့အရေးဆိုတာသိကြကြဘုရင်ကိုအကဲခတ်ရမှာပါလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရင်မေယာပါလေဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရင
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေယာတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးထပ်ပြီးရှင်းရပြန်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပထမဒီဥစ္စာကမိမိစိတ်ဒါလည်းမိမိစိတ်ပဲဆိုတော့နှစ်စိတ်ကပြန်ပေါ်ပါမယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီရှုတဲ့စိတ်မပေါ်ပေဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်တွေဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခရောက်တာမှဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ချုပ်သွားလေဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးသူ့ပါသစ္စာဟုတ်ပါဘူးအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာဆိုကြအဲ့တော့ဓာရယကိုအရေးကြီးနေတာပဲဟိုတန်တရားပြဆိုတော့မကသူ့ဟာသူပြတော့မှခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါဆိုလို့သူဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ အကဲခါမှစိတ်ပေါင်းတာဘလောက်တယ်ဒကာရမအဲကုသိုလ်ရှင်မှာဒီ45ပဲလာမှာဒါတွေ့မှလာမှာတော့တွေ့ဆိုရင်မလာသေးဘူးတွေ့ဆိုရင်38လောက်ကလာတယ်ကျင်းမလားဒီမဟုတ်ဘူး45လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုယ်ကံ45လာတာကိုနောက်ကနေပြီးအကဲခါတဲ့မဲ့ကံ3ပါးမဲ့ကံ5ပါးနဲ့အကဲခါခတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မင်းညာပညာအိမ်ပေါ်ရင်ရပါမယ်နှင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်သမင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်အချုပ်ရင်ရပါတယ်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျအကဲကခန့်နေနော်ဘယ်သိပေါ်ရရုပ်ကဲခါရှိသေးလားမရှိသေးလားဥက္ကမပါလို့ပါမှာလားနောက်ကဒကာရမတွေရှိမရှိကဲခါပါနော်တိကိုနှင်းတဲ့ကဲခါပါဘယ်လိုမှကြတိကိုနှင်းတဲ့ကဲခါတိကမရှိဘူးပြောတာပဲနှစ်ကမရှိမှန်းသိလာတာပဲတက်ကနှစ်ကဒါဖြင့်မရှိတာဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခကိလုကနဲ့မို့ရှိသေးရဲ့မရှိတာဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာဒါရင်မဲ့ရတာဒီဓမ္မအကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရကြလားအကဲခတ်မှရကြလားဩဒါဖြင့်ဈေနပိဓမ္မလို့ဈေနပါဗိဒိယအလုတ္တရာပြေးပြီနော်အဲ့တော့ဘဝစုကိုပြန်ပြီးတဲ့ကာလဓမ္မလေထက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒီထက်ကွင်းရမှာပဲခွန်မောင်တို့တကားသိတယ်နော်တင်းနံပါဝိသဗုဏဝိသပရမိတ်ကနေမေးလိုက်နော်ပထမအနေကပဲပြန်ပြောပါတယ်ဃာရမလည်းဒီနေ့သူ့သိမ့်လို့ဒီကောင်ကလူဝလူပံရောစေမစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဝိသပရမိတ်ကမမေးလောက်ခွန်မောင
1: ်
0: ဃာရမလည်းဘယ်လိုမေးပါလဲဘုရားကဘယ်နဲ့ပြေပါလဲမရနိုင်ဘူးဘုရားကဘာတဲ့ဒကာရမဟုတ်တယ်ဘယ်ရမလို့ဒကာရမတို့ကဒီစိတ်ကလေးကိုဒီကနေပြီးဒီကလာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကိုယ်ခင်မယ်ကိုယ်ဆွဲလမ်းမယ်ကိုယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါမလားဒါကလူကိုယ်လူကိုလူစရကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလူခေါ်တာပါပဲသဘောကျကြအဲ့ဒါဒီခန္ဓာနာမလူခေါ်တာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုခင်မယ်ဆွဲလမ်းမယ်အထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာလူပံရတဲ့သုံးခုစွန့်နေရဲ့မစွန့်တော့မရနိုင်ပါဘူ
1: း
0: မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကံလာလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏလာရမယ်မဲ့တော့မရဘူးဘာရမလဲလူပံလူဟာလူပံရတဲ့မစွန့်မဲနဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဘာရမလဲရှိပြန်ပြဒါကလူလူကိုယ်ကိုယ်လူကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုခင်တယ်ဆွဲလမ်းတယ်ကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်ရစဉ်ကသုံးခုမလာဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးရှင်းပြီနော
1: ်
0: လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဟောတာရမယ်တဲ့မရနိုင်ဘူးကြည့်ဓာတိကရမရဏလည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့သဘောပါက
1: ြ
0: လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကဲအမြင်အပြင်တော့သိကြကြဒီကုက္ကန္နာဟောတာကဒကာဓမ္မရိခန္ဓာကုက္ကန္နာလူပဲသဘောကျသမုဒိသစ္စာနဲ့ဆိုတော့လူရောမကုန်နိုင်ဘူးလားပရမတ္ထသစ္စာနဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာသမုဒိကိုယ်စိတ်ကလေးကိုခင်းနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံခံလာမလ
1: ား
0: ဒါပဲတန်ရောစဉ်စွန့်မစွန့
1: ်
0: တန်ရောစဉ်မစွန့်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒါကရမှာနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကြည့်လိုက
1: ်
0: ပေါ်ပြီပေါ်သေးဘူးလားဘာရမှာဒါပြန်တရားဓမ္မကဒီလိုလုပ်ကြလူဟာလူပံရောစဉ်စွန့်ရင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသုံးခုမလာလို့ရှင်ဒီသုံးခုကလာပါမ
1: လ
0: ာဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာဘောတရားဓမ္မပေါ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တဲ့စိတ်ကလူပါပဲလူသဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ပဲသဘောကျလားသမုဒိသက်္ကံနဲ့ရောပြောတာဒီအားလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမကြီးမက်ပေါ်မလာဘူ
1: း
0: ဘုရားကတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့လူပံရခြင်းလာသေးရဲ့လူပံရခြင်းမှမလာဘဲနဲ့ဇာတိကရမရဏနောက်ဆက်တွဲကဒါဖြင့်လူဟာလူပံရခြင်းရှိရင်သာမရတာမရှိလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဘောရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခြေကို၃ရက်ကြီးပြီပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြီဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တရားဘုရားဓမ္မတွေခြေခြေနန်းနာသဘောကျရ ရှုလိုက်တော့သံဃာရှင်လာသေးရဲ့မလာရင်ပါလ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဇာတိသရမရဏလာသေးရဲ့ဇာတိချုပ်တာပါခွန်မင
1: ်း
0: သရချုပ်တာမရဏချုပ်တာအဲဒါသံဃာရှင်နောက်ထပ်ဒီကိုယ်စိတ်ကိုပိုကဲခလိုက်တယ်နဲ့သံဃာရှင်တွေကနောက်ပါချုပ်ဘာသာရှင်ရဲ့နှစ်ဖက်ချုပ်သွားတော့ကိုသုတေမလေးဆိုရင်တော့ဇာတိသရမရဏရယ်မချုပ်ဘူးလား
1: ချ
0: ုပ်ပါလားလာရဲ့မှာတော့ဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သရချုပ်ရမရဏချုပ်ရဩနိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့မဝင်မရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲထားမှပါလ
1: ား
0: ရနိုင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပ
1: ါ
0: ပြီးပြီကြာကြာမှပါတဲ့ဥစ္စာအတော်ရေးကြည့်ပါလေခိုင်းတာဖြင့်လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူတည်ရောက်နေရလားဒုတိယမေကွန်းတရားဓမ္မတွေပါတယ်ဒုတိယမေကွန်းကအဲ့ဒီကျတော့ဘုရားမနဲ့ရောက်နေတယ်ကွာလူဟာဒီဥမာမဲ့စွန့်လူလိုက်တယ်ကွန်းလူလိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေကဘုရားလူလိုက်တယ်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီရှစ်ခိုးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုရှိခွဲရတဲ့အကြောင်းကြောင့်သူတည်းမြေတည်းနေရှမ်းမယ်လူရှမ်းမှန်နဲ့ရှမ်းသာရပါလေဆိုတော့လူရှမ်းမှန်ကပြန်လာလို့ရှင်တဲ့တဏှာဆန္ဒမလာဘူးလ
1: ား
0: မရမရှိပြရစီနဲ့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်တို့ဘုန်းကဒီအာထုတဲ့ဒါနသီလတွေအာထုတဲ့ကာယကံဝစီကံညီကောဒီဘက်ကမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒီသနာဥပါဒဏ်ကံတွေကြောင့်သူတည်းမြေတည်းနေရှမ်းမယ်နဲ့ဟောနတ်ကောင်ကြီးပေါ်မှာပဲဒီမှာကမပေါ်ဘူးလားလူကောင်နတ်ကောင်ပေါ်ပြီလားဒါဆိုတော့ဒဂရမလေဒီကံကလေတဏှာတော့အုပ်ချုပ်တယ်တဲ့တဏှာဥပါဒံအုပ်ချုပ်တယ်ကံကကံကောင်းဖြစ်နေတယ်ကမ္မတက္ကတကံဖြစ်နေတယ်ရင်းမိပြဒါပေမဲ့လူဟာလူကံရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့သုကတိရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြကြီးခင်ဗျားတို့ဟောတာလူပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစားရဖို့သာသဘောကျတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီဘဝလည်းကိုယ်ကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလ
1: ား
0: ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကိုယ်ကိုယ်အတွက်အထုတ်တဲ့ဒါနသီလအဲ့ဒါလေးကြောင့်သေဒီရှမ်းမနဲ့ဟောဒီနတ်ကောင်လူကောင်တွေဖြစ်ထိုက်မဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတပည့်ကြတန်ရောစဉ်ရောက်မဖြစ်ဘူးလား
1: တ
0: န်ရောစဉ်ဆိုမှလေဒီကံကလူကတန်ရောစဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံမှာဖြစ်နေတော့ဒီကံကကုသိုလ်ကံပဲဒါနဲ့ဒီကပြုလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့တပည့်ကြရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကဓမ္မတော်ဘုရားကဒုတိယချက်ဘုရားကဒုတိယချက်ဝိသဗရလိုက်ကမေးတော့လူဟာလူတန်ရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုတိရောက်နိုင်သလားလို့မေးတော့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်တရားမကဘူးတထောင်မကဘူးတသိန်းမကဘူးတသားမကဘူးကွာရောက်တယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: ဘုရားဖြေဖို့ရှင်းလားမလ
1: ား
0: ဘယ်လောက်ရောက်နိုင်ကြလဲအေးရောင်းထောင်မောမကရောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့သေချာကြဒါဖြင့်တန်ရောစံဆိုတဲ့တရားတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒဂရမတို့တဏှာဥပါဒံတရားနိဗ္ဗာန်တော့တားတယ်သုပတိတော့ရောက်အောင်လို့တယ်မရှိပါနိဗ္ဗာန်ကြတော့သုပတိကြတော့ရှင်းကြပါအေးဒါသေးချာသိတာတော့မှာတဲ့ဘာလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ကံတွေကိုလှုပ်လို့ရှင်ဒီဒါနလူဘောရေးသူရတဲ့အကြောင်းဆောရတဲ့ဘုရားတရားတဲ့တွေ့ဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝိဝတ္တကံတွေလုပ်ရကံတဲ့ဒီတဏှာပါရဲ့အဲဝိဝတ္တကံလုပ်ရကံတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူဒီဥပနိဒိယတတ်တယ်နဲ့အာရီသောအကြောင်းနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တော့နောက်ဥပဒနာတွေလည်းရှုလိုက်တော့ရောက်သွားတယ်ရိမ့်မိဗလားဒါပြန်ဥပဓမ္မကတော့ပေးသေးချာချာမဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကတဏှာဥပါဒါမပါရင်တော့ရောက်ပါလေဒါနဲ့ဒီကကံနေတယ်လေရှင်းရပါလားတဏှာဥပါဒါအုပ်ချုပ်နေတော့မရောက်ပြီဘူးဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားပြလိုက်ကိုသေးချာဘုရားကမေးတဲ့ခါကျလူဟာလူ့တန်ရောခြင်းမစုံမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားပဲနဲ့ဖြေမရဘူးဖြေလိုက်လူဟာလူ့တန်ရောခြင်းကိုမစုံမဲနဲ့သုခတိနေသုခတိရောက်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ကြဒါရင်ပု္ပ္ပာနဲ့ချက်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာခိုင်းဒီနေ့နောက်နှစ်ချက်ပါရှင်းပေးပါမယ်နောက်နှစ်ချက်ကဒကာဓမ္မလေးဒါဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်သေသေးချာချာမှတ်ပါနောက်နှစ်ချက်ကဘာပါလဲမလဲမမေးတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တည်းအဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥက္ကမောင်မြင်မှုမှာပေါ့ဗျာတရားကျင့်နေတဲ့အဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
2: မရှိကြဘူ
3: း
2: အင်းဒီအစီပဲရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒကာသစ်တို့ဥပ္ပုံမရှိကြပါဘောဗျာမရှိပဲလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာကိတိအကျင့်တွေမများဘူးလားတချို့အိန္ဒိယမှာရှိနေတာတွေတပုံကြီးရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလိုရှင်းသားပါတဲ့ရှင်းသားပြရာကအရှင်ပြရာတဲ့ဒီတော့မသိလို့မေးပြရကြီးဝိသပရဝိကဒီအဝုဘုပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲခံပြီးကျင့်နေတဲ့အာဇီဝကလို့ဆိုတာများနိဗ္ဗာန်များရောက်နေရလားမေးလိုက်နော်အာဇီဝကပြလိုက်တယ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်နေရလားလို့မေးလိုက်ဆရာကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တပည့်ကျတယ်ဒါကမိစ္ဆာကိအုပ်ချုပ်နေတာတရားဓမ္မတွေရောက်နိုင်မှာမရောက်နိ
3: ု
2: င်ဘူးမိစ္ဆာကိအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနဲ့လို့ဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့တရားဆိုတာသိကြဗလားကောင်းပြီဒါပြန်မရအာဇီဝကတွေဒီနိဗ္ဗာန်များရောက်နေအာဇီဝကအကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ငေးတော့ခရကဘယ်နဲ့ပြောဒါကသုံးတာပါဖြစ်ဒါတော့ဘယ်ကဝိသရဘုန်းကြီးအကျေပြောဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ပါမိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဟုတ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒီကဆက်မယ်အဲ့ဒီအာဇီဝကတွေဟာဘောခရတဲ့သူကတိညာတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ဘူးကွာခြေလိုက်ကြအာဇီဝကရေသူတိနာသူတိများရောက်ပါလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲတယောက်သေးတော့ရှိတယ်ကွာတယောက်သေးတော့ရှိတယ်တယောက်သေးကဒကာရမလေးသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုနှုတ်ရင်ခါတော့မှားပြီးကျင့်ဘုရားလုံးဘုရားလုံးသဘောကျလားသူကတော့ဟိုလေအာဇီဝကကျင့်လို့ကျင့်တာဘယ်လိုတော့လဲသူကကောင်းတာလို့ကောင်းမျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဖြစ်ပြီးဒကာလာလုံးတာဘာကြောအခုချိုးကြံလာပဲချိုးကြံလာဘူးပြေကောင်းကြီးပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်ယူတဲ့တွေ့တဲ့အဲသူတယောက်တော့ဖြင့်သူပတိရောက်ဘူးတာဒီကောင်းနာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကမာဘောင်းမြတ်ဆိုပြန်ကြည့်တာဒီတယောက်ပဲသူအာဇီဝကတယောက်ဖြင့်အာဇီဝကငါအာဇီဝကတယောက်ဖြစ်စဉ်ခါတော့ငါတယောက်တည်းသူတိရောက်တာသူဘူးတဲ့ကြံတဲ့အာဇီဝကဒီလုံးဝမရောက်ဘူးတဲ့သဘောပါကြသူကတော့ကာမဝါဒီလေးကြားနေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးကာမဝါဒီကာမတက္ကညာင်းနဲ့သူကအထုရှင်းမလားဘာနဲ့အထုကြပါလဲကာမတက္ကညာင်းနဲ့အထုလိုက်တဲ့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ညာင်းလေးကြောင့်သူတယောက်တော့ပြန်ရောက်ဘူးလေတဲ့ကြံတဲ့အာဇီဝကတွေအပြင်ငါစီ90တကဘာလျှောက်ကြည့်တယ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးကွာတဲ့ငါသဗ္ဗိတ္တညာင်းလေးလျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရင်းမိကြလားဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဥစ္စာ၄ချက်ရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားဒါပြန်အဲ့ဒီဒီဝိသပရပိုက်ကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အခုရှင်ဗျာ၄ချက်နေတော့ရှင်ဗျာက၄ချက်သုံးဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလုံနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥသိပိရိကာလာလုံနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့နိဗ္ဗာန်မှာထိုထားပါနဲ့သူပတိတော်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါပြီဗျာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရင်းပြီဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့အလုတ်ကူတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုတ်ကူတွေဒကာဓမ္မတို့ဒကာရဲပြောရလိုက်ပါတဲ့အာရှိဘုကအလုတ်ကူတွေဟာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဆိုထားတဲ့သူပတိတောင်ရှင်းမလားအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဆိုတယ်လို့မမှတ်လိုက်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းဒါနသီလတွေလုပ်တယ်သူပတိတော်ရောက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြောက်ဘူးရှင်းမလားဟုတ်အာရုံကကတော့တရားဓမ္မရည်ရည်ဒီဘုံမူကံရောကံအချိုးရောအကုန်ပြေချနေမိကကံကံအချိုးကိုအကုန်ပြေအောင်ချဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေသူတိတောင်မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါပြဟိုကြီးတရားဓမ္မတွေသတိပေးကြတာကဟောမှာလို့ရင်ငါရတာပဲဆိုတော့တက္ကရာရိတိနဲ့လုံးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတိတော်ရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရှင်းမလားအဲ့တော့တရားဓမ္မကိုတဲ့ဒီသက္ကာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနသီလတွေလုပ်လေရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမယူဘဲနဲ့ဩသူတိတော့သေချာရတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းညာပါလားရှင
3: ်း
2: ပါဗျာသက္ကာရိတိပြုတ်ပြီးခါလာလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်သဘောပါရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကြတာဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုပါလဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မကြီးသက္ကာရိတိကိုဘုရားခင်ကိုရမဏကြီးကယင်ဝလန်စုဥက္ကောင်းမီးလောင်တာတဲ့အရေးကြီးနှုတ်ပယ်ပြရမယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ခြေရှင်နဲ့ကသဘောကျဟု
3: တ
2: ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကိုသက္ကာရိတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလေ။ဒိဋ္ဌိတန်ရောရှင်ပဲ သဘောပါကြ။ဒိဋ္ဌိကဘာပါလဲ။ဒိ
1: ဋ
2: ္ဌိသံယောဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သံယောဇဉ်ဆိုတာကတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိပြီးသားအတိုင်းဘုန်းကြီးပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်နေတယ်။မေတ္တာဒိဋ္ဌိမှသာနိဝရဏပဲတဲ့။မေတ္တာဓာတ်ဒီဒိဋ္ဌိကဓာတ်ဒဂါရမကမေတ္တာတာဘုရားသားပါအဲဒါကြောင့်စိတ်ပေါ်မှာပါအများဆုံးကိုဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ဖြစ်ပြနေရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှုပြုတ
1: ်
2: ပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီဥပါဒါကသောတာပန်အများဆုံးသိနိုင်တယ်လို့သမောတေကရာဆရာဖွင့်ထားတာကိုကျေနပ
1: ်
2: ဒါဖြင့်တရားတော်သိမ့်မှာတော့မယ်ဒဂါရမတို့ဟင်အချိန်သိနေနိုင်ကဘာရှိကြမှာတော့ဘုရင့်စိတ်ရှိวะအခုစိတ်ကိုရှိပြီးဒီကရာနေကြပါဆိုတော့တိဏ္ဏဘတ်ကိုနှင်းနေရှိပါတိကိုတိကဖြစ်ဖြစ်
1: တ
2: ိကဖြစ်ဖြစ်
1: တ
2: ိကဖြစ်ဖြစ
1: ်
2: ဒီတိုင်းကသွားနေလို့ရှိရင်ဥက္ကမဘယ်မှာဒိဋ္ဌိလာနေသေးလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဟောလာနေသေးလဲဒိဋ္ဌိရုပ်ရဲ့ကံတွေရောမကြခင်သောတာပန်ဒီတိုင်းပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းလာလို့ညနေရာတို့မနေရနိုင်တဲ့သဘောပါရ။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ရသို့
3: ။အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတဂရီ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်ဆယ်ရဲ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးတောင်ထေတော်မြင့်ကြီးတာကောင်းစော်မြို့မဆိုင်နဲ့ဝေမြင့်မြေမောင်ဝတန်းဆေးရစော်မြို့မောင်ကောင်းဝတုံးဆေးရစော်ဆေးရမြိုင်ကြီးအစင်မြင့်ခီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုတို့ကမိခင်ကြီးတော်မြင့်ဤ52ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရားဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတို့ရင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်ကိုတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ศีวกឧបတကရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှศีวกကောမာရပိသောလို့သုံးနေရှိတယ်။ဆရာศีวกဆိုရင်တော့အမှန်တပြည့်တွေသိကြပါတယ်။ဖရာလက်ထက်ကတမားတော်ကြီးပေါ့။သမားတော်ကြီးศีวกရဲ့အကြောင်းအဲ့သူ့ဘုရားဆက်ကြောင်းလေးကိုကျင့်ကျင့်ပြောအောင်သူရဲ့အတိတ်ကောင်းမှုကတော့သူဣတရေဘွေသူရတဲ့ပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးညိုတဲ့နေရာမှာသူကဣတရေဘွေသူရအဲ့ဒီဣတရေဘွေသူရဖို့ပဲသူစုပန်နေတာရှိတယ်။သို့သော်ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာသူဘဝဆက်ကြောင်းလေးရ။ ఓ ကံကောင်းမှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကံကောင်းမှုဆိုတာအမေနဲ့မနေရဘူးသူ။နော်။အမေဖေဘယ်သူမှမသိရတဲ့ဘဝမျိုးသူဟာဖြစ်လာခဲ့ศีวกายအဲ့ဒီမှာသူကရာဇဂျူမြို့မှာဝေဖွားတာဖြစ်တယ်ဝေးမွေခြင်းစကောရဲထည့်ပြီးတော့ပြစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဝေးမွေခြင်းဆွန့်ပြစ်ခြင်းခံရတယ်ကနေ့ကမှလည်းမွေးပြီးတော့ဆွန့်ပြစ်တာတွေရှိတယ်။မိုက်ပုံးနဲ့ထဲတာတို့လမ်းပြစ်ထားခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ။ဘယ်အကုသို့ကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖို့ရည်သားထားတာမရှိဘူး။အဲ့တနည်းအားဖြင့်သူကံမကောင်းဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်။သူ့အမေကမွေးခြင်း စကောရဲထည့်ပြီးလမ်းပေးပြစ်လိုက်တယ်မိုးမလင်းခင်လမ်းပေးပြစ်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ထိသူကံမကောင်းဘူးတော်တော်သူပြစ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာအနဲ့လင်းလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနာကရာဇဂုမျိုးကဗေဒိသရမင်းကြီးရဲ့သားတော်တူဖြစ်တဲ့အဘိယမင်းသားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိယမင်းသားကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးဖန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့နောက်မှာကြီးကန်းတွေကအုံနေကြီးငှက်တွေဝိုင်းအောင်နေကြဆိုတော့မင်းသားကမေးတယ်ဟေးဟိုနာကကြီးတွေဝိုင်းနေတာပါလေလေပါလေကြီးငှက်တွေဝိုင်းနေတာပါလေတော့လူတယောက်ကပြေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားကလေးလေးလို့ပြောကလေးလေးပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးကန်းနဲ့ဝိုင်းအောင်နေကြတာဟဲ့အသက်ရှိသေးလားဆိုရှိပါသေးတယ်အသက်ရှင်သေးလားဆိုရှင်ပါသေးတယ်အရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်ကိုငါတို့နန်းတော်ကိုပို့လိုက်ငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးကိုပြည့်စုံဆောင်ချောက်ထားကြလို့အဲ့ဒီမှာကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ခံရပြီပဲကံကောင်းတယ်မင်းသားနဲ့တွေ့တယ်မင်းသားကသူ့အိမ်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းသားကအသက်ရှင်သေးသလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇီဝတိရှင်သေးလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ပြစ်ခံရပြီမဲ့လို့အသက်ရှင်ရှင်နေလို့သူ့ကိုဇီဝကလို့ခေါ်တာနော်တဲ့ဟုတ်တဲ့ရှင်နေတဲ့ဇောကကတိကဘောလဲဒီစတိုရီတွေရှိပါတယ်နော်ပြစ်ထားလာမွေးစက်เจ้าတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်သူ့အမိเจ้าနေတော့အဲ့လိုပြစ်ခံလိုက်ရတော့သူကသူအဘယ်မင်းသားကကောက်ပြီးတော့အိမ်ပို့ပြီးတော့ချွေးမွေးခိုင်းတာဖြစ်လို့သူနာမည်နှမျိုးနဲ့ထင်ရှားနာမည်နှမျိုးနဲ့သူသိများသွားတယ်အသက်ရှင်သေးတာလို့မေးတဲ့အခါရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဇီဝကလို့နာမည်ဖြစ်သွားမင်းသားကမွေးစားလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကောမာရပစ္စကောမာရပစ္စကုမာရဆိုတာမင်းသားပစ္စကမွေးမျိုးဆောင်လျှောက်ခြင်းခံရသူလို့အဲ့နာမည်ကသူနဲ့တကယ်ဆိုတော့သူကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်။တသင်းနာရဲ့မင်းသားရဲ့မွေးစားမှုကိုခံရတာလေကံကောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စာပေကျမ်းကမှစီဝေကောကောမာရပစ္စောဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာ။အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရောပိရိကသုံးပုံမှာရောစာပေကျမ်းကံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပါဠိစာပေမှတ်တမ်းမှာရောศีวกะဆိုတာเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วก็ပြောเสียไม่ရှိอูดาตุนะแม้ဖြစ်ตายกอมาระปิสะเนี่ยปัดเสร็จดิอนาคตก็สายเสียชั่วกอมาระปิสะဆိုเลยสักโลงโมอภิยมินทามวยซาเดဆိုเลยอธิบดีกูตรุอ่ะไม่อยู่เว้ยเนี่ยบาอยู่ท่าတော့ซอกะเลอถุกุเสียวนกุมาระซอกะเลไงကလေးအထုခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကဘာသာပြန်တယ်။ကောမရပိစ္ဆာကလေးငယ်လေးတွေထုခုသို့သောဘုရားစာပေမှာတော့သူကကလေးတွေကူတာမဟုတ်လူကြီးတွေကူတာ။ဘုရားစာပေမှာဖွင့်လာတော့ကောမရပိစ္ဆာသည်ကောမရပိစ္ဆာဆိုတာအဘယမင်းသားမွေးစားလို့ကောမရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာဆိုမွေးမျိုးဆောင်ရှောက်တာအဲ့ဒီအိဗေပဲဖွင့်တယ်ဒါဗောဓုဒ္ဓအနေနဲ့နိုင်ငံညာလူတွေရတာကောမရပိစ္ဆာကိုတငယ်နာခုခေတ်ဆယ်နောက်ကလေးထုကုပေါ့နော်တငယ်နာရောဟာကုတယ်ဆရာအဖြစ်သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိစာပေရပိဋကစာပေရတော့အဲ့ဒီအိဗေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာနန်းရဲမှာကြီးရတယ် နာနဲ့မှကြီးတော့ကလေးချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော်စိတ်မြန်ကိုမြန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကလေးချင်းချင်းတစ်ခါတည်းလေးကလေးရဲ့တဘာဝထိုးကြပုတ်ရိုက်ကြပုတ်ကြလေးတွေကရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တွန်းလာထိုးလာလို့ရိုက်ပုတ်တာလေးအဲ့တော့သူကရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့ခံရတဲ့လူကအမေဖေမပေါ်တဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အမေဖေမရှိတဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ပေါ့ငါတို့အဲ့မှာ तू ကြားသွားတော့ငကုံတော့ तू မသိဘူး तू အမေဖေမရှိဘူးဆိုတာ तू မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမင်းသားစီသွားပြီးတော့မေးတယ် तू အမေဘယ်သူတော့ तू ဖေကဘယ်သူတော့ဆိုတော့ဘုရားမင်းသားပြောတာအဖေကတော့ငါပေါ့ကွာငါမင်းမွေးစားထားတာပဲမင်းအမေတော့ငါလည်းမသိဘူးလို့ပြောဟောဆိုပြစ်ထားတာကောက်မွေးရတာဟုတ်နော်မင်းမေတော့ငါလည်းမသိဘူးသောသောစာရင်းမှာပေါ်ထားတာတော့သူ့အမေကတန်လာဝတီဆိုတဲ့ပြည်ကစားမှာဆာစီယုမနာမည်ကြီးကြော်ကြတဲ့ကချေတီပြည်စားသူတို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲစီဝကရဲ့နှမကတိရိမာလို့ခေါ်တယ်တိရိမာရဲ့မောင်အကိုပေါ့နော်သောသောအဲ့ဒီဇလန်းနေရတော့သူတို့ကမြုပ်သွားတာကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အဲ့ဒီဘုရားမျိုးကိုရောက်ပါအဲ့တော့သူက16နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်မင်းတို့ရာဂါတွေအိမ်ဆိုတာအတတ်ပညာမရှိရင်မလွယ်ဘူးတခုတော့တတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူပညာသင်ဖို့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုစဉ်းစားခြင်းတက်ပြင်းစည်းခြင်းတက်ဓာခုံလန်တို့စသဖြင့်လမ်းတော်မှာသင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသူ့ရဲ့ဝါသနာမပါဘူး။အများပေါ်မှာ तू ညတ်တတ်တဲ့တဏှာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာစေပညာတက်ကို तू ရွေးလိုက်တာ။ဒါကလေး၁၆နှစ်အရွယ်လူငယ်ဘဝမှာ तू ကြိုက်တဲ့ပညာရက်ကို तू ရွေးတယ်။ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုပ္ပင်ကမံစေကုတဲ့အတ္တဟာမေတ္တာနဲ့လောရတာဖြစ်တယ်မှန်တယ်စေကုတယ်ဆိုတာယောဂပြောက်ဖို့ယောဂပြောက်စေချင်တာဒါအလုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ပဲလေစေကုတယ်ဆိုတာယောဂရှိတဲ့လူကိုယောဂပြောက်ဖို့ပြောက်စေချင်တဲ့ဆွဲစေကမေတ္တာစိတ်ပဲအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်နဲ့လောရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုပ္ပင်ကမံစေအတ္တပညာဟာမေတ္တာနဲ့လောရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့သူအဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်။ရွေးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကလာတဲ့ကုန်းသေးတွေရှင်တော်ကတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်တွေသွားကြတာဆိုတော့သာဇေယျလာရောင်းတဲ့ကုန်းသေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာမြို့ရဲ့နာမည်ပဲရှိခဲ့တာအဲ့နာမည်ယူထားပြီးတော့ဗမာပြည်ကတော့အခုပါတက္ကသိုလ်ညာတက္ကသိုလ်နဲ့ဖွင့်နေကြเนาะခုခေတ်ကတော့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ယူနီဗာစီတီဆိုပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒီပညာရက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာကတက္ကသိုလ်မြို့မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မြို့ကခုခေတ်မြေပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါကစ္စတန်နဲ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာနီးနီးပဲလေအဲ့မှာပဲပညာရက်တွေကအဆုံးရှိတာပါကစ္စတန်ကိုသွားတင်ရတယ်ပေါ့အိဒိဗေအရပါကစ္စတန်နဲ့မှာပါနေတယ်ပေါ့ခနေ့ခင်းလဲအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲခေါ်တယ်လို့ပြောတက်ကစီလာလို့ခေါ်ကြသူတို့အတန်အဲ့တော့ပြီးတော့ကွန်တယ်ရီနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့သူစေပညာတင်တယ်ကျိုးစားပန်းစားတင်တယ်ညာလဲထက်တယ်လုံးလောက်ကြီးရလဲကောင်းတယ်သူစေပညာသင်တဲ့အခါမှာသူကအများကြီးလဲသင်တယ်မြန်မြန်လဲသင်တယ်နော်အများကြီးလဲသင်တယ်မြန်မြန်ကြီးလဲသင်တယ်သင်ထားသမျှကိုလဲကောင်းကောင်းမှတ်သားထားတယ်သ တင်ပြီးသမီးကိုလည်းပဲသူဘယ်တော့မှမပေးဘူးတင်ကလေးကမြန်မြန်တင်တယ်မြန်မြန်တင်တယ်ဟောဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းမဟုတ်သူကြိုးစားတယ်အကြောင်းအရာ subject တွေကိုအများကြီးမှတ်သားတယ်ဟောအချိန်မြန်မြန်တင်တယ်

0: ဗရိစင်ရောစာကြရီရောအကုန်လုံးပါတယ်စိတ်ပညာရမှာသူအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလိုက်တာ9နှစ်ဒါပေမဲ့ပညာဆုံးသွားလားဆိုမဆုံး9နှစ်ကြာသွားတော့သူဆရာကြီးစီသွားတွေ့တယ်သူကသူကြိုးစားပြီးတော့သင်နေတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်ခရူးလဲဆိုင်တယ်သူမေးသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခု9နှစ်ကြာသွားပြီရှေ့တင်စရာတွေကရှိနေတော့မယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဆရာကြီးကတော့ပြောတယ်သူတလောက်ကြိုးစားတာတော့ဒီဝိသသိပ္ပလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပညာရရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ပါလားအဆုံးကိုမတွေ့ရပါလားဘယ်တော့ပြီးပြီဆိုတာကိုမရှိဘူးဆက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလိုက်လို့ရအဲ့တော့မဆုံးနိုင်ပါလားလို့ဆိုဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတရင်တစ်ချောင်းယူပဲကွာယူပြီးရင်ဟောဒီတက္ကသိုလ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှုစနာတိဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့တိပင်းမြက်ပင်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းလေးလာဒီပင်ကတော့အသုံးမကျပါဘူးဆေးဘက်ပွင့်ပါဘူးဘယ်ယောဂမှသုံးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေယူခဲ့ဆိုတော့တရင်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့သူကလက်တွေ့ကွင်းဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုတော့လက်ပေါ့ကွင်းဆင်းပြီးတော့လိုက်ရှာလိုက်တာအကုန်လုံးသစ်ပင်တွေအကြောင်းကိုသူကသိနေတယ်အဲ့ဒီခုခေတ်ကတော့ဒါဗုဒ္ဓနီဆိုပြီးတော့ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့ထားတာဗုဒ္ဓနီကလည်းသာဝတ္ထုထဲမှာဖတ်ဖူးရတော့ပထမဆက်ရာစုနှစ်တခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သစ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကမစားကောင်းဘူးစားကောင်းတာနဲ့မစားကောင်းတာခွဲခြားသိတာအဲ့ဒီပညာရတခု။နောက်ဒုတိယနှစ်တည်း second century ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပညာရကတိုးလာတယ်။ဘယ်ပင်ကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပင်ကယောဂါကိုပျောက်စေနိုင်တယ်ဆိုအထက်တိုးသိလာ။အခုကျတော့ဗုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရတည်းကတအားများသွားပြီပေါ့နော်။တို့တက်သွားတယ်ဒါဆရာစီဥကာကြီးတို့လို့တုံကတော့အဒုတိယနှစ်နေရာစုလောက်ပဲရှိလိုက်အောင်မယ်သူကဆေးဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဆင်ပေါ့နော်ဘယ်ပင်ကအာဆေးဆေးဘက်ဝင်နေပဲဘင်းကဆေးဘက်မဝင်ဘူးဆိုတာဒီကုန်ဆေးဘက်မဝင်တဲ့ပင်တော့မရှိဘူးသူကဘယ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြစ်သုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိရအဲ့ဒါနဲ့စမ်းသပ်လိုက်တာသူပြန်လာဒါသူရဲ့ examination ပဲပေါ့သူစာဝဲဖြစ်ရတာလည်းလက်တွေ့ဖြစ်ရပြန်လာတဲ့အခါတပင်မပေါင်လာဘူးဆရာကြီးစီပြောအကုန်ဆေးဘက်ဝင်နေပဲမတွေ့ခဲ့ဘူးဆေးဘက်ဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတက်ပြီပြန်လို့ရပြီမင်းဆိုပြီးဆရာကြီးပြန်လို့တယ်မင်းကုစားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ကနေပြီးတော့ရာဇဂျူသွားရမှာခီးရတော်တော်ဝေးတယ်။နောက်ထိနဲ့ရာဇဂျူတော့မှ45ရုပ်စနာဝေးတာဆိုတကယ်တော့ပဲကနေဆိုတော်တော်ဝေး။အတူရှိခန်းနည်းနည်းလေးပဲပေးလိုက်တယ်တရက်စာနည်းစာသွားမဲ့ခီးရဝေးကြီး။ဘာကြောင့်ဆရာကြီးကနည်းနည်းပေးလိုက်တော့ဆိုရင်သူလမ်းဆေးကုသွားလိုက်မယ်ပေါ့။သူပြင်ရန်စံသက်ပြီးတကယ်ဒါအဲ့ဟောက်စာချင်းဆင်းခိုင်းလိုက်တာပဲတဘောဟာနော်ခုခင်းနဲ့ပြောရဲဆိုလက်တွေ့လက်တွေ့ကုဖို့ရှိခါနည်းနည်းလေးပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကပြန်လာခဲ့ရတယ်ပြန်လာခဲ့တော့လမ်းမှာရိတ်ခါကုံသွားပြီရိတ်ခါလေးကနည်းနည်းလေးဆိုကုံသွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကလည်းရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုရင်ရှိခါမလောက်ဘူးတာဝတိမြို့တော်မရောက်သေးဘူးတာဂိတပဲရှိသေးတယ်ရိတ်ခါကုန်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူရိတ်ခါရှာတော့မယ်တာဂိတဆိုတာဝိသခါတို့ရဲ့မြို့ပဲသူ့အဖေတဲ့တဲ့မြို့ဝိသခါကတာဂိတသူ့ပေါ့ပထမပြီးတော့မှတာဝတိကိုရောက်သွားတာအိမ်တော်ကြမှတာဝတိရောက်တာ6ယူဇနာဝေးတယ်တာဂိတနဲ့ဒီရန်ကုန်ကသူ့ဝန်သားတာဂိတပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဝိသခာရဲ့အဖေတည်တည်တဲ့မြို့ကတာဂိတမြို့ ဲ့မျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရိတ်ခါကုံတော့ရိတ်ခါရှာဒီမျိုးမှာယောဂဖြစ်တဲ့လူများရှိသလားစေကုလိုတဲ့လူရှိသလားဆိုလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတန်ခိတ္တမျိုးကတထေးကတော်ကြီးမှာခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေတာ9နှစ်ရှိပြီစေတဝါးတွေလည်းစုံနေပြီမပြောက်ဘူးအဲ့ယောဂကြည့်ကြီးမမတော့အဲ့ဒါတူရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့တကားလောက်ကိုစေတဝါးလာတဲ့အကြောင်းပြောခိုင်းတော့တတိတော့မေးတယ်ဘယ်လိုလဲခုလာတဲ့သမားတော်ကအသက်ငယ်ငယ်လားတကြည်ကြီးလားလို့ဆိုငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ခမကြောင်းစင်းပေါ့ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုမလေးကြီးတဲ့ဗမောက္ခဆရာကြီးတွေတောင်မှသူမကုနိုင်ဘူးတဲ့အလကားပဲပတ်ဆက်ယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတတိတော်ရဲ့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ညင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောခိုင်းတယ်တတိတော်ကြီးယောဂမပြောက်လို့ရှင်တရားမှပေးရပါဘူးယောဂပြောက်ရင်လည်းပဲပေးကျင်တော့တာပေးပါကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတော့တဲ့အောင်ဆိုအဲ့လိုပဲလုပ်ရတာပဲလေနော်ချွတ်တင်ပြီးတော့သူအခါချင်းဝိပေးရမလို့ဘူးယောဂပြောက်မှပဲပေးရမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ခုခေတ်လဲရှည်တွင်တူတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုခံရတာမသေးချာတော့လေရှည်ထွက်ရင်ဘလောက်ရေမထွက်ရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့နော်ရှည်မထွက်ရင်ပေးရမလို့တော့ရှည်ထွက်ရင်မှပေးရတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကသေးချောင်းသူကလဲယောဂမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ယောဂပြောက်မှပြောက်ရင်တောင်မှပဲသူကြိုက်တော့ပဲပေးကြိုက်တာပဲပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့သွားတတိယတော်ကြီးရဲ့ယောဂတဲ့သွားတဲ့အခါခိုးရောက်တော့သူကစံတက်ချီခொနဲ့တဲ့ခေါင်းကယောဂဆေးကိုမတွေ့ဘူးဆေးမတွေ့တာခொနဲ့အဲ့တော့သူကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါထောပတ်အနည်းငယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲထောပတ်မှာသူ့ဆေးတွေနဲ့ထောပတ်နဲ့ချက်တယ်ချက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါပဲထည့်တယ်နှာခေါင်းထဲကနေထည့်တာခေါင်းကယောဂပျောက်တာသူ့ကုထုံးကလည်းစမ်းမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒီထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကိုနှာခေါင်းထဲအနေနဲ့နာနတ်တယ်ခေါ်တော့ဘောအဲ့ဒါထည့်လိုက်တဲ့အခါပါဇက်ကနေထွက်တာတတိယတော့ရပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်တွေကိုခွန်းနဲ့တို့ပြီးယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကလူငယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကလည်းပထမဆုံးဆိုတော့မျက်နှာပြက်သွားရိုက်တယ်ဒီတတိယတော့ရကစင်းနေကြီးပဲကျလို့ပါဇက်ထဲကထွက်တဲ့ဘာမှမပြောပလို့လိုက်တဲ့ထောပတ်လေးတောင်မှခွန်းနေနဲ့တို့ပြီးယူထားကြရဲ့နဲ့ပြောတယ်ငါတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအလိုအောင်မေးတယ်တတိယတော်ရဲ့လည်းအပါပဲဆရာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်နှာပြက်သွားတယ်မျက်နှာနဲ့သူချက်ချင်းပြောတယ်မျက်နှာမပြက်ပါနဲ့တဲ့အရှင်မတွေဆိုတာလေလွဲ့မရှိအောင်ထိမ့်သိရတယ်ပေါ့ခုနှနှနှက်လိုက်လို့အစက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်လေးကြီးခေါင်းနဲ့တွတ်ယူထားလို့ရှိရင်အလုံးသမားတွေခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာဒါလေးကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူယူခိုင်းတာပါဟုတ်တယ်လေသူကတထေးတွေဆိုအလုံးသမားတွေအများကြီးရှိတော့အစက်ကထွက်တဲ့ဟာကိုခေါင်းနဲ့တွတ်ယူထားပြီးတော့ခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ထောပတ်သိပ်တုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပေးမယ့်ဟာကိုပေးပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ထဲတဲ့ဆေးနဲ့ပဲတခါလေးပျောက်သွားခொနှစ်နှစ်ကြာတဲ့ခေါင်းကယောဂယူပစ်လိုက်တယ်လို့ပျောက်သွားသူဆေးကလည်းစွန့်တက်တယ်ထောပတ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးသူဆေးတွေပါအချက်ချင်းပျောက်သွားတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဆေဘဝါကဆိုပြီးတော့ပေးကြတယ်နော်ဆေဘဝါကပေးတယ်ဆေဘဝါကပေးတဲ့အခါမှာဒီ တတိယတော့ရဲ့လဲဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ယောဂပြောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငွေ4,000ပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်က4,000ဆိုတာလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုခေတ်ကတော့မရဘူး4,000ပေးတယ်တခါသူ့သားလည်းသူ့မိယောဂပြောက်တယ်ဆိုဝန္တာလို့4,000ပေးတယ်ချွေးမကလည်းပဲသူကသူ့ယောဂမပြောက်အောင်ကုပေးတယ်ဆို4,000ပေးတယ်တတိယကြီးကလည်းပဲသူ့တတိယတော်ကြီးပြောက်အောင်ကုပေးတယ်ဆိုတော့4,000ပေးတယ်အဲ့သူကငွေတော်တော်ရသွားတယ်အဲ့တခါတည်းနဲ့ဒါပရမသုံးဆေကုတာပဲသူနော်အဲ့ဒီငွေရသွားရုံနဲ့မကဘူးတထေးကြီးကပါပေးလိုက်တုံးဆိုတထေးကြီးတော်ကြီးခုနှစ်တောင်ဆွဲနေတဲ့ယောဂကြီးကိုပြောင်းအောင်ကုပေးဖို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ကတော့သူကဂျွန်စနစ်တွေရှိသေးတာအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ဂျွန်ဒီတယောက်ဂျွန်မတယောက်သူနှစ်ယောက်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မြဲထားစီခီးသွားဖို့စီးသွားဖို့မြဲထားတစီပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မြဲထားတစီပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်းဒီကျွန်းမဆိုသူကအချမ်းရနေနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါတာဂိတ္တတာဂိတ္တမှာပထမဆုံးကုတဲ့စီရိရပြီးတော့ရာဇကျိုးကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူတည်တာရာဇကျိုးတန်းပြန်သွားတယ်ရာဇကျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဘယမင်းသားစီသွားတွေ့ပြီးတော့ဓာတုပထမဆုံးဆေကုလို့ရတဲ့ငွေချေးပါဟောတပေါင်း6,000ငွေချေးနဲ့ကျွန်းဒီကျွန်းမမြင်ထားအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပထမဆုံးရတဲ့လာကဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမွေးစားတဲ့အဖေမင်းသားကိုအကုန်ပေးလိုက်တာသူ့ရဲ့မွေးစားတဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ပြရသေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပေးလိုက်မွေးကျေးဇူးကိုဆက်တာအဲ့တော့အဖေမင်းသားကပြောတော့အေးဒီပါစီမင်းမယူပါငါအိမ်ထဲမှာမင်းနေကြအိမ်ဆောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်တည်တဲ့ဆောက်ဖို့တရားပါပေးလိုက်တယ်။ဒါလေးလည်းမင်းအတွက်ပဲမိမမင်းယူပါတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားနော်ဘုရားသောဆေကူအဲ့လိုအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာသူဒီတည်းခါပဲကုရသေးတယ်။နောက်မကြခင်မှာပဲပေမိတာရာကြီးပေမိတာရာမင်းကြီးမှာယောဂဖြစ်တာပကန်ဒိုနာလို့စပေးတယ်မှာဆိုတယ်ပကန်ဒိုနာဆိုတာဆိုဝါမှာအနာပေါက်တာနော်လက်ကောင်းတို့လို့ဟာမျိုးပေါ့လက်ကောင်းဆိုတော့လက်ကောင်းကတမျိုးဒါအဲလက်ကောင်းလို့ဟာတွာရပပတ်လေမှာအနာပေါက်တဲ့ဟာပကန်တလားလို့ခေါ်တယ်သူကကိုရခက်တဲ့ယောဂတခုဘဝတရမင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာမှာသွေးစရည်နဲ့အဲ့ဒါပောက်တဲ့လူဟာဘယ်နေရာထိုင်ထိုင်သူထိုင်သွားရင်စိုးကြရတာပိုင်းဆိုရဲလက်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေတို့အဲ့ပကန်ဒိုနာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်ကြီးဘယင်းကြီးဝန်လဲတော်တွေကအများတန်းသွေးတွေနဲ့စိုးနေတော့မကြတဲ့ကြမောင်မမိတ်တန်ချွေရနေရရှဲမောကြတာပေါ့ပျောက်ကြတာပေါ့နော်ပြင်းကြီးကအမျိုးသမီးလိုပဲဥဒုလာနေပြီဘာညာနဲ့ပြောချတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းကြီးအဖေမင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့မှာဒီလိုရောဂါဖြစ်နေတယ်မင်းအဲ့ဒါဆေးသမားရှာဆိုဖေမင်းသားပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်အိမ်ကစီဝကအသက်လဲငယ်တယ်တော်လဲတော်ဆေးပညာသိပြီပြန်လာသူ့လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုဘယင်းကြီးကိုဘယ်မင်းသားကိုလှုပ်လိုက်ဟိုတည်းစီဝကကိုလှုပ်လိုက်တာစီဝကကသူဆေးကိုလက်သေးသေးပါပဲထည့်သွားတာဆေးလွယ်အိမ်မပါဘူးဘယင်းကြီးဘာဖြစ်တဲ့ဆိုတာသူသိလို့လက်သေးသေးမှာဆေးပုံကလေးထည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားပြီဘယင်းကြီးစီသွားဟိုကျတော့ချိပြီးတော့အဲ့ဆေးလေးနဲ့ဖြောပြီးတစ်ခါပဲလိမ့်လိုက်လည်းပျောက်သွားတယ်ဘယင်းကြီး ပြင်းကြီးရောကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဗိမိတရာမင်းကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချွေရန်မောင်မမိတ်တန်900ကိုဖရက်ဒီပါလေးသူတို့ဟိုတန်းတာတဲ့အကုန်လုံးဆင်းယရနာပြည့်စုံတဲ့မင်းကမင်းသားမှာဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝှခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ပုံလိုက်တဲ့အခါယရနာပစ္စည်းပုံကြီးပေါ့ကဲမင်းစေကုပေါ့စေကုပေးလို့ဒီအမျိုးသမီး900ဝတ်ဆင်တဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုမင်းကငါအလုံးပေးတယ်ရှ िख ိကတော့အဲ့လိုပေးတတ်တယ်ဘယင်းနေရလဲမြတ်မသမိုင်းမှာတော့ရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာရှိတယ်စကိုင်းမှာမရှိကနာလို့ခေါ်နေကြတယ်မဟိယင်ကနာဖရာတဲတဲ့ရာဇသင်းညာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဟာတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပေါင်း30လောက်အနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းဒီပြင်းနေနေပြီးတော့ရွှေပုံပုံပြီးတော့မင်းလက်နဲ့ဆန်းသလောက်ကျုံဒီပြင်းအိတ်ဒီပိုင်နဲ့တော့မကျုံအောင်လက်နဲ့လက်ထဲဆန်းသလောက်ကျုံယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်ရှေ့ကဒါမို့ရွှေပုံကျုံမင်းလို့ခေါ်တယ်သူသူ့ကိုကဘုရားကမနေသူကရာဇသင်းညာနေအောင်သလုံးပဲသူရဲကောင်းနေတိုက်ပွဲပြန်လာလို့ရှိရင်ဘီရင်ကြီးကဆုချတဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ရဲ့လို့ရေတွက်မနေဘူးခုခေတ်တော့ဆာလာအိတ်နဲ့ပေးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ခူတော်နေကဆာလာအိတ်နဲ့ယူသွားဆိုပြီးတော့ရေတွက်မနေတော့ပတ်စံချလာတယ်သူကအဲ့တော့ရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာအဲ့လိုကျုံပြီးတော့ယူခိုင်းတာအခုလည်းပဲဘီရင်ကြီးကသူ့ကိုတံပိုးဖြတ်မနေတော့ဘူးမောင်မ900မောင်မမိတ်တန်900ဝတ်ဆင်တဲ့ဩတ္တစာတွေကိုအကုန်လုံးဆင်းမြန်းပြီးအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပြီးပုံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေယရဏပစ္စည်းတွေကိုမယူတော့ဆိုစေကုကအနေနဲ့ပေးအဲ့တော့ဒီကကကျွန်တော်မျိုးတန်နေမယူပြရစေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးကိုသာရှင်မင်းကြီးအတိမပြုပါဆိုအဲ့ဒီမှာဘီရင်ကြီးကဒါမယူတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသမားတော်အရာခန့်လိုက်တယ်ဘုရင်သမားတော်ဘုရင်ကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်နန်းတွင်သူနန်းနေသားတွေအလုံးမောင်မမိတ်တန်တွေအလုံးတွေစိတ်ကူပေးရမယ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်သူအဲ့လိုတောင်းပေးလိုက်တယ်နန်းတွင်ကျမ်းမရေးနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ကျမ်းမရေးဆိုပြီးသူကုသဖို့ရုပ်ပေးလိုက်နော်ခံထားလိုက်တယ်ခံထားရုံနဲ့မကဘူးသူနေကြအိမ်ကိုလည်းသိတတ်စောစောတုန်းကသူကအဖေရမင်းသားရဲ့အိမ်ထဲမှာဆောက်ရတော့ဝင်းထဲမှာဆောက်ရတော့ခုကသူ့အတွက်အိမ်နဲ့ဝင်းနဲ့သေးချဘယင်းကြီးကပေးလိုက်တယ်မြို့ပြင်ပွဲမှာလည်းပဲစီဝကံဘဝနာဆိုတဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဘယင်းကြီးကဆူချလိုက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်သူကကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတာစီဝကတရဲ့ဥယင်ဆိုတာဖေဝိသရမင်းကိုဆေးကုလို့ရလိုက်တဲ့တရဲ့ဥယင်ကြီးပြီးတော့ဖះเจ้าဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့เจ้าအောင်လည်းသူရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးကိုလည်းဘယင်းကြီးကပေးတယ်နောက်တစ်ခါတနည်းတနည်းအခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတေးရွာကြီးတရားကိုလည်းပဲရွာစားအဖြစ်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကအများကြီးရတော့တယ်ပေါ့နော်ခံခံနာနာတကယ်ကိုဟိုဆုလက်တည်းရတော့ဒုတိယကျင့်ဆေးကုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသူရသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရင်သမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တတိယယောဂတေရပါတော့ဆိုဘသူတော့ဆိုရာဇကျုံမျိုးကတထေးကြီးသူလည်းပဲခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေ9နှစ်ရှိပြီသမားတော်ကြီးတွေသမားတော်ကြီးတွေလာတယ်ပြောင်းမကူနိုင်ကြဘူးတချို့သမားတော်တွေကပျောက်သွားတယ်တတိကြီးက9ရက်လောက်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တချို့ကလည်း9ရက်လောက်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နဲ့ပျောက်သွားတာအဲ့ဒီရာဇဂျိုတတိရဲ့ယောဂကိုကုဖို့ဒီကုန်းတတိကနေပြီးတော့ဘီယင်းကြီးစီကိုရှောက်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘီရင်ကြီးကလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောကူခိုင်းတယ်ကူခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသွားကြည့်တယ်ဆရာကြီးတွေကအလုံး တတိယယောဂကုလို့မရတော့ဘူး9ရက်လောက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်9ရက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်သူကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယကြီးကိုပြောတာတတိယမင်းဘယ်ဘက်ဆောင်းပြီးတော့9လအိတ်နိုင်လား9လဆိုအိတ်နိုင်ပါလေကောင်းပြီအဲ့9လပြည့်ရင်နောက်ထပ်ညာဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့9လရောအိတ်နိုင်လားအိတ်နိုင်ပါလေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပက်လက်ရော9လအိတ်နိုင်လားဆိုအိတ်နိုင်ပါလေဆိုအဲ့သူရဲ့အမခန့်ချက်ယူပြီးတော့ခရင်မောတင်ပြီးတော့ကျိုးတွေနဲ့ခြီးတုတ်ထားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီခေါင်းကဥခေါင်းကိုခွဲစိတ်ကူတာလာပဲအဲ့ဒါဥခေါင်းကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပိုးနှစ်ကောင်သွားတွေ့တာတကောင်ကအုံနောက်ကိုစားရင်ငါရဲ့ပဲအကောင်ကြီးက9ရက်နဲ့ကုန်သွားမယ်။နော်။ပိုးတကောင်က9ရက်ဆိုရင်ကုန်တယ်အကောင်သေးက။အဲ့ဒီပိုးနှကောင်ကိုထုတ်ပြထုတ်လိုက်တာသူက။ထုတ်ပြီးတော့ဥခေါင်းကိုပြန်ချုပ်တယ်။အရေးတွေပါလေသိချာ။အခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းပဲအဲ့ဒါလေ။ခွဲစိတ်ကုသ။တော့အဲ့ဒီနည်းတွေဟာရှေးရခင်ကလေးကဒါတန်လကတ္တလို့ခေါ်တယ်။မြားနဲ့ပြည့်လို့ခွဲစိတ်ကုသတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမှားတော့။ရှိတဲ့စိတ်ပညာငကိုရဲရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ကြုံလေးကိုပြောပြ။အကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆံဘူးလေးရှေ့ပြီးပြီးတော့ဘူးလေးထမရဲ့ကြရတာ။လက်ညှိုးတာတန်တော့ရှိတယ်ခြေဆံဘူးလေးကိုဖြတ်တာ။ဖြတ်တဲ့အခါကလေးတွေဆိုတိတ်မသိကြဘူး။ဒိုင်းငနဲ့ဆိုပေါက်ကွဲသွားတာ။အဲ့ခြေဆံဘူးကကြီးပတ်ကလေးတွေကနှာခေါင်းတွေရောပါးစပ်တွေရောပေါင်တွေရောခြေထောက်တွေရောကိုပါးစပ်တက်သွားတာခြေဆံပတ်ကလေးတွေဝင်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဆရာဝန်ဆိုတော့ရှားတယ်ဘုရားပြေမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလွတ်လပ်ရေးတော့မရသေးဘူးသူမရဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာ1940ပြည့်အဲ့တော့45 46 48အဲ့ဒီချိန်ဆရာဝန်တွေပေါ်လာတာတိတ်မှမကြသေးတာဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်မှတော့မှပဲမိထားဆရာဝန်မရှိဘူး။အရဆရာဝန်မရှိဘူးဆေးရုံပဲရှိတယ်နော်။အလုံးရှားပါတယ်ဘုမောကြီးမအဲ့ဒီချိန်ကိုအဲ့ဒီမှာတောကဆရာတူကကုပေးတာ။သူဆေးလေးရလဲအမှန်မှကောင်းတယ်။သူကုသဖို့မှတ်မိတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံလေးတွေဝင်သွားတော့သူခွဲစိတ်ထားမလုပ်ဘူး။အဲ့ဝင်သွားတဲ့အပေါက်ထဲမှာသူဆေးလေးဖြူလိုက်တယ်ဖြူပြီးပွားနေပြီးတော့ပိတ်ပေးတာနောက်တည့်ရကျတော့အဲဆေးကစားသွားပြီပေါက်ကကျဲသွားပြီတော့အဲကျတော့မှခွန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့တုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခွန်လေးမှကပ်ပြီးတော့ခြေဆံဘက်ကလေးလေးပါလာခြေဆံဘက်လေးပါလာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဆေးပြူလေးဆိုတာရှိတယ်ပလင်းသေးသေးလေးတွေမှထဲတယ်အဲဆေးပြူမုံလေးဖြူလိုက်တယ်ကမကြောက်ဘူးအတနုတက်ပြီးပျောက်သွားတယ်ကိုခေလိုထုံသေးတွေပါတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်စိမ့်ကူတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေနဲ့ပျောက်သွားတာဘုန်းကြီးတို့ဆိုမမရလက်ကလေးလက်သေးပြီးနားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးပါကလေးဝင်သွားတော့ဒီလက်သေးကကနေ့တည်းအောင်အကွဲနေအကောင်မထွက်တော့သူ့ရဲ့ source ကမကောင်တော့အဲ့ဒါကြီးပါကလေးဝင်သွားတယ်လက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေနဲ့ထုတ်သွားကုန်ပေါင်နေစူသွားတဲ့ဟာလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲထုတ်တယ်နှာခေါင်းစူးတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲထုတ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့ပျောက်သွားခွဲစိတ်ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဆေးနဲ့ပဲလုပ်သွားအဲ့ဆရာတယောက်တော့ဆရာပဲအဲ့နဲ့ပျောက်သွားတာနော်အဲ့တော့သူလည်းပဲခေါင်းကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုပြီးအဲ့ပိုးတွေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုပြန်ချုပ်ပြီးခဏရလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့လူနာမအိတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးထိပြောတာဒါဖြင့်မအိတ်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ဆောင်အိတ်နောက်တစ်ရက်လဲခဏရလောက်ဖြစ်တော့ပူလိုက်မအိတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုအမအိတ်နိုင်ပလက်လန်အိတ်ပါဆိုပလက်လန်3ပတ်နဲ့ပြီးတော့ပျောက်သွားတာအဲ့ကြမှာဆရာကြီးကပြောပြတယ်ခင်ဗျားကျုပ်က9လလို့ပြောတာပူပြောထားတာခင်ဗျားနှုတ်ဆိုရင်9ရက်အိတ်ပါမဟုတ် အဲ့တော့သုံးမှတ်ဆိုရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်သုံးမှတ်တင်ပြောထားရင်ခင်ဗျာသုံးရင်းလောက်နဲ့တင်ထားခြင်းမှာအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်သူ့ရဲ့ဇွဲအောင်လို့ဆိုခုနှစ်လားခုနှစ်လားပြောထားတာတကယ်အဲ့တော့သုံးမှတ်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာသူအစားရတယ်သိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးမှတ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ယောဂပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလို့သူခေတ်ကတထင်းကြီးကိုသူတို့ကုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာမကြံခင်ပဲပျောက်သွားတယ်သုံးပတ်နဲ့ပဲရောကပျောက်သွားတော့ပျောက်သွားတဲ့အခါတထေးကြီးကဆေးဘဝကဆိုပြီးတော့ဆေးဘဝကပြောတော့ကတထေးကြီးကသူ့ကိုယ်သူသေးမှဆိုတော့မထူးဘူးရှိသမျှစီစဉ်နေအကုန်ပေးမယ်လူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကျော်ကပျောက်ရင်တော့ပျောက်ချင်လောကြီးလို့ပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာကြီးကရှိသမျှပစ္စည်းလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးလူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပေမိသာရမင်းကြီးအတွက်တသိန်းပေးပါသူ့အတွက်တသိန်းပေးပါနှစ်သိန်းပဲတောင်းဆေဘဝကနှစ်သိန်းပဲယူတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်တစ်ခါဥထုံးတဲ့ယောဂနဲ့ယောဂတစ်ခုကုပေးပြန်တယ်ဩဥထုံးတာလည်းပဲဥဖွင့်ပြီးတော့ထုံးနေတာကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ကုပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီပါရဏတိကတထေသာပြိမိသရမင်းကြီးကသွားကုပေးလိုက်ပါဆိုလှုပ်လိုက်လို့သွားကုရတယ်သူကဘယင်းတပါတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပျောက်လာခဲ့တယ်ဟောပျောက်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီကလည်းပဲအော်တသောင်းတသိန်းအော်တသောင်း6000စေဘဝကရတယ်အဲ့ဒီယူပြီးတော့ပြန်လာရာဇဂျူပြန်ရောက်ရာဇဂျူရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝတိတိုင်ခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဘုံဘေဘက်မှာအဲ့မျိုးရှိဘုံဘေဘက်ကခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံဘေဘက်ကအဲ့တော့ဝန္တိတိုင်အုတ်စေနီပြည်ကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအုတ်စေနီဆိုတဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကလားလေသူတို့အိန္ဒိယသားတွေခေါ်တာအုတ်ဂျေးလို့ခေါ်တယ်။နော်ဗမာအုတ်စေနီစာခြေနဲ့ပေါင်းတာဆိုအုတ်ချေနီလို့ခေါ်တယ်သူတို့။သူတို့အတန်တွဲကအုတ်ဂျေးလို့အတန်ထွက်တယ်။ဒီနေ့လည်းရှိတယ်အဲ့မျိုး။အဲ့မျိုးအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကသနပိစောတမင်းပိစောတမင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပိစောတမင်းမှာဒီပန္ဒုရောဂဆိုအသားကြီးဖြတ်တော့ပြီးတော့ခုခေတ်ဆိုသွေးရနေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုလိုပဲဆေးကုလို့မပြောက်တော့ဖေမိသရမင်းကြီးစီလှမ်းအကူကြီးတောင်းတယ်။တမတော်ဇီဝကကြီးကနာမည်ကြီးတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးပါဆိုတော့ခုချင်းဆိုရင်နိုင်ငံညာလွတ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့။သူတော့တနင်္ဂနွေမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံညာဆရာကိုကူးရတယ်လို့ပဲ။ရာဇဂျူကဆရာဇီဝကကြီးကိုအဝန်တီတိုင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်။လွပြီးတော့ဆရာကြီးကဟိုရောက်တဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်တဲ့ဆေးတိုက်ပြီးရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့ထောပတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘရင်ကထောပတ်သိပုံတာထောပတ်သိပုံတယ်ထောပတ်အနံ့ကိုမခံနိုင်ဒါလူဆိုတာအခုခေတ်ပြောရင်တော့အလားချက်လို့ပြောမှာနော်အလားချက်လို့ပြောမှာပဲချုပ်မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလေးရတယ်အဲ့သူကထောပတ်ဆိုတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာကြီးကကြည့်လိုက်တော့သူဆေးကထောပတ်နဲ့မဖော်လို့မရအောင်ထောပတ်နဲ့မဖော်ရင်မရဘူးအဲ့တော့ထောပတ်ကင်းပြီးဒီယောဂောင်ပြောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မလုပ်တော့ဆိုတော့ထောပတ်ကိုဆေးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖမ်းကြီးထောပတ်နဲ့နေပြောက်သွားအောင်အနံ့ပြောက်တော့ချက်တယ်။ထောပတ်မှမသိအောင်အနံ့လည်းမရဘူးရတာလည်းမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးဆေးလေးနဲ့ချက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘီရင်ကြီးကဘာကြောင့်ထောပတ်ကြောက်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကြားဘူးကြလားကင်းကိုက်လို့ရှိရင်ထောပတ်လင်းရင်ပြောက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးကြ။နော်။ကင်းပြီးကောက်ထိုးရင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါထောပတ်လင်းရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘီရင်ကြီးကထောပတ်ဘာကြောင့်ကြောက်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတော့ သူကကိမိခောက်ကြောင့်တရေတီးတဲ့တရေတီးတာဖြစ်လို့ကိမိခောက်မျိုးနွယ်ပေါ့ကိမိခောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပတ်သက်ထားရုံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူအမေဒီကိုွန်တီးတာရေအများကြီးရှိတဲ့ကိုွန်တီးပုံတီးနေရစာထဲမှာခဏိခင်းမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ယုံကြည်မှလည်းယုံကြမှာပေါ့နော်ဝိတုတွေပါလေဖတ်ဖို့ရမလားဒီဥရလာပြီးတဲ့အခါမှာချက်ကိုသုံးသက်တာနဲ့မွေးတာတို့ကတော့ရှိတယ်လေ။နောက်တလောရတွေမဲ့ Facebook တွေတက်လာတယ်။ဖြိုင်းအောက်တွေမှာအဖိုးမရှိဘူး။မိုးတန်ကြရင်ဥတယ်ဆိုတာ။နော်။ချက်ချန်တွေမှာလည်းပဲကျက်မတွေအဖိုးမဟိုကျက်ဖကတကောင်းတကောင်းရှိတာဒါပေမဲ့ဥတယ်။တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။တရေတီဘုံတီနီးကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ကလာတို့ပါရိကတို့သူဝနာတာမဆတ်ချိမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့ချက်သုံးသက်တာနဲ့ကိုုံတီတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေလောင်းကညအဲ့ဒီတော့ကင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတာလေဒီကနေတရေတီသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောပတ်ကြောက်တာတဲ့ထောပတ်ကြောက်အဲ့လိုထောပတ်ကြောက်တော့ထောပတ်မပါပဲနဲ့ဆေးဖို့လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့အနန္တတိပျောက်တော့အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဆေးကိုတိုက်တယ်ရှင်ဝကလည်းပါတယ်လေတက်ရင်လေချင်တက်ရင်ဒီထောပတ်နဲ့ကထွက်လာမှာဘယ်လိုပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသူကပြင်းတယ်ဒူးရင်ဒီစားသလိုပဲလေချင်တက်ရင်တော့ထွက်လာမှာဒူးရင်ဒီနာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြင်းကလည်းစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတော်တော်ချမ်းတယ်တော်သားကြီးတယ်အဲ့ဒါလည်းသူကစောစောတည်းပြောထားတာဆေးဆရာဆိုတာတဲ့အခါအားလျော်သွားခုခေတ်လူ ready made ဆေးတွေနဲ့ကူတာမဟုတ်ဘူးတပင်းတို့ဆေးပင်တွေဝါးပင်တွေရှားရတယ်ပေါ့အချိန်ခါနဲ့နက်ခတ်နဲ့အဲ့လိုရှားရတာမို့သူ့ကိုရှင်တစည်းပေးထားပါသူဆေးရှားရမယ်ပြီးတော့သူ့ဝင်ရင်ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်လို့ရအောင်တကားပေါက်လည်းပေးထားပါအမိတ်ပေးထားပါဆိုဒီမျိုးတွေဆိုတာသူကဘယင်းအမိတ်နဲ့ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့လည်းမရအတွက်ကြိုတင်တောင်းတာလားဒီနေ့ကိုယူစနာ50သွားနိုင်တဲ့ဆင်မကြီးတကောင်တောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီထောပတ်ပါတဲ့ဆေးလည်းတိုက်ပြီးရောသူလက်တော်လားတခါလဲဆင်စည်းပြီးတော့စားကြရူပြန်လာဘာမှပြောခဲ့ဘူးစင်စည်းပြီးသွားတော့တာစင်စည်းပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူလဲလမ်းခရီးလဲရောက်ရောကြွထိုးပါလေဒီပြင်ကလေချင်တက်ရောလေချင်တက်တော့ထောပနံလဲရရောတခါတည်းဟာဒီကောင်ပဲသွားလဲဆရာငါထောပမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ထောပနဲ့ဆေးတိုက်သွားတယ်တော်တော်ရုပ်မာတယ်လိုက်ဖမ်းရသန်းဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့တာအဲ့တော့လဲပြန်ရောက်သွားတော့ဆိုရင်ကောသမီရောက်သွားတယ်ကောသမီဆိုတာကနေ့အလဟဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာအလဟဘတ်မြို့အဲ့ရောက်သွားပြီသာသေဂျုံနာနေသွားသူပြန်လာရတာဆင်းနေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကအပြေးတန်နဲ့ချင်းမြန်တော်ကာကဆိုတဲ့ဘရင်အမှုတန်းကျွန်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆေးဆရာကိုလိုက်ခေါ်လာခဲ့ပြန်လာရင်ရင်ဆင်စည်းပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးလိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာအဲ့ဒီကောသမီမှပြီးတယ်ပြီးတဲ့ကဘုရင်ကမှားလိုက်သေးတယ်ကာကမင်းတတိထားတော့ဆေးဆရာဆိုတာမာယာများတယ်မင်းသူကြွေးတာတခုမှမစားနဲ့လို့မှားလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာသမင်းစားဆရာကြီးကသမင်းစားတော့ပြီးသွားတယ်ဆရာကြီးကစားတော့ပြီးတော့သမင်းမှစားပြီးတဲ့အခါမှာစီးပီးသေးလေးစားတယ်သူကသူလေးစားပြီးတော့ဆေးကိုလက်သေးသေးမှာထဲ့ထားဆေးလေးကိုဇီဝတိတဲ့ကိုနည်းနည်းထဲ့လိုက်တုပ်လိုက်ဇီဝတိစားဇီဝဟိုတည်းကကာကကြီးကလည်းကာကဆိုတဲ့လူကလည်းဘာမှမစားတော့ရှည်လည်းငါစားလည်းစားချင်တော့ဆရာကြီးက "तू တချမ်းစားပြီးတော့မင်းဒါလေးစားပါလား"ရောရေလေးနဲ့တောက်ဆိုပြီးတော့သူ့တိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဇီဝတိချမ်းလေးစားပြီးရေလေးနဲ့တောက်လိုက်ရောဝန်းနေလျှော်တာတခါလေကိုနေရှော ကျော်တော်ဆရာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲကျွန်တော်အသက်ကောရှင်းမအောင်မလားဆိုမိမပူပါနဲ့ကွာရော့ဒီဆင်ကြီးစီးပြီးတော့မင်းပြန်တော့ငါအားလိုက်ငါသွားတော့မယ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုအဲ့လိုဆရာကြီးကစာစီရုပ်ပြန်သွားတာဘာကြောင့်လဲအကယ်၍ပြန်သွားရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခပေးမှာတေးချတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလေအာဏာလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဆိုမထင်မထင်သလိုအပြစ်ပေးမှာသူတအားစိတ်ဆိုးတာထောပနန့်ရလိုက်တာနဲ့တအားစိတ်ဆိုးအဲ့ဒါသူလိုက်မတော်တော့ဘူးနဲ့ပြန်သွားတော့ဟိုကျတော့အကျိုးအကြောင်းဗေမိတာရမင်းလျှောက်တန်တော်တွေတော့ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့အင်းမင်းတော်တယ်လို့ဆိုမင်းအသက်ခံခြင်းခံရမှာပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုနောက်တော့ယောဂါတက်တာပါပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခြေစုတင်ပြီးတော့ဆုပေးခြင်းပါတယ်ဇီဝကလာခဲ့ပါဆိုဟွာရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေစုကိုတဲ့အမှတ်ရပါတော့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ကုန်တော်တော့ပဲတော့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန်နေကြီးပဲလက်အစီ900အထယ်လေးတရော900နဲ့အကောင်းဆုံးကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံတစုံတိတ်ကောင်းတဲ့တမိုးမတမချီတဲ့ဝုဆုံတစုံနဲ့ဆရာစီဘကကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆန္ဒပိစောတမင်းကြီးကခြေစုတင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးအဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဝုဆုံနေတဲ့ကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံဆိုတာဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကောင်းဆုံးပဲသူတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးကောင်းဆုံးတော့သူရလာကြတဲ့ကဒါတော့ဗိမိတာမင်းကြီးတော်လည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းကောင်းနှုတ်ပဲတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘုရားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဗိမိတာမင်းကြီးတချို့ပေးပြီးအဲ့ဒီတိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံကြီးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တုန်းကယဟန်နေရောဘုရားရောအကုန်လုံးကဘုရင့်ပဲဝတ်တာပန်းကူတင်ငါမဲ့ကိုထားတက္ကရာမကြီးကတင်ငါလှူတာဆိုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ထိအောင်အဲ့တော့ဆရာကြီးကကလက်ဆွဲပြားကိုအရှင်ပြားနဲ့တပီးတော့ရှင်ပြားစီတခုတောင်းညင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတာလက်ဆွဲပြားကပြောတော့ငါတို့ကဆုချခြင်းမလုပ်တော့ဘူးလို့ရှင်တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာပစ္စည်းတခုတောင်းတာလေသူ့ဘာစွန့်မှာဘာပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်းတာကိုဘယင်းဒီပါတီစီကျတော့အဲ့လိုတောင်းတာလေရွာဆုပေးပါပါညာနဲ့အလို့တောင်းကြတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါတို့ကဆုပေးခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ခိုးလို့ဆုပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သက်ကနေချမ်းသာပါစေပေးတာမျိုးပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆုတောင်းနေဆိုတာဆုတော့လက်တော့တောင်းတာနော်ဘုရားစီကအဲ့တော့မှဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ကဆုမတောင်းဆုပေးလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရှင်မြတ်တဲ့ဒီဆုကအလဲအပါရဲ့အရှင်မြတ်တို့နဲ့တင်းနေရောပါတယ်အပြစ်လည်းကင်းပါလေဆိုတော့ဒါဖြင့်ပြောလေဆိုတော့သူကပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်တယ်တဲ့တန်ခါးလေးလည်းပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောဒီဝတ်ဆောင်ကတံမိုးလည်းကြီးပါတယ်တပီတော့ရှင်ဘုရားကိုလှူချစ်တယ်တန်ခါးလေးကိုလည်းပဲတရားတော်မတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးသူကစတာသင်္ကန်းလှူတာအဲ့လိုလျှောက်လိုက်တော့ဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဘိဓမ္မာဆုံးစပြီးသင်္ကန်းနေလှူခွင့်ရတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းနေပန္နကုသင်္ကန်းကနေပြီးတော့တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဂါပတိစီဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာဗာမိတ်တော်ဆိုရှင်ဟန်နေကိုမင်းတို့ဆန္ဒရှိရင်ပန္နကုသင်္ကန်းပဲဆက်ဝတ်ခြင်းဝတ်သို့မဟုတ်တက္ကရာကမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရင်လေလက်ခံဝင်ရှိတယ်။ပန္နကုသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားရတဲ့จิตတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့မေအဲ့ဒီဥပဒေကိုဟိုရင်ကိုဆုံးမဩဝါဒကိုပေးခဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတက္ကရာမတွေသင်္ကန်းလူဝင်ရသွားတယ်ဆရာစီဝကကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရ။နောက်အဲ့ဒီဆရာစီဝကသူ့ရဲ့ဆီဝကဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းရသော်ပြားကိုကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာကျောင်းလေးပဲသူကျောင်းပစ္စည်းလေးပါဆုံးကုန်နေပါရောအကုန်လုံးသူက ူပစ္စည်းပဲသုံးမှာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လို့ဒါကြောင့်မို့သူကပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးညိုတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသူပစ္စည်းပဲသုံးမှာကြောင်းလဲသူပစ္စည်းဆွန်ကွန်လဲသူပစ္စည်းကိုရှိသည်မြတ်ဆေးလဲသူပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးညိုပြီးတော့လှူဒန်းလို့သူ့ကိုဣတရေကွယ်သူပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဣတရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာပုဂ္ဂလပတ္တနာနာယတိတံစီဝကောကောမရာဖြစ်သောလို့ရှင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတဲ့ဥပဒကတာယကာရီတဲ့မှာဒီအဘိယမင်းသားမွေးစားတဲ့စီဝကဟာအထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ဒီဘွယ်လူကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလုံးဝကြီးညိုပြီးတော့သူเจ้าကိုတရင်သုံးလို့ရှင်သူစွမ်းမဲ့ဖုံမေးပါသူလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲဝေးယုံမှာအကုန်လုံးသူပစ္စည်းပဲပစ္စည်းလေးပါသုံးမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းရင်လည်းသူပဲပြုစုတယ်ဆရာကြီးကကြာအလုံးသူပဲပြုစုတယ်ရဟန္တာငါးရေကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူပဲပြုစုတယ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့အလုံးမှာဒီဝေသာလိပြည်မှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဝေသာလိမျိုးကလူတွေကတရားတရားကောင်းလာတော့ယဟန်တော်တွေကိုပဏိတဘောဇင်လို့ခေါ်တယ်အစီအိမ်များတဲ့အစာတွေကတ်ကြတယ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကယောဂဖြစ်လာကြတာနော်ယောဂဖြစ်လာတာများတော့အစီအိမ်တွေများလာတဲ့အခါဆရာကြီးကမျက်စောပြောင်းလျှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့ယဟန်တွေကိုစင်ညာလျှောက်ဖို့နဲ့စေယုံအိမ်ဆိုတာရေချိုးတဲ့အခါမှာချွေးထုတ်ပြီးတော့ချိုးဖို့ဘုံဘုံရေချိုးပြီးတဲ့ကချွေးထုတ်ဖို့ရှင်တို့ကအတုံးကဇန္တကရစေယုံအိမ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်တို့ကရေချိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချွေးထုတ်ပြီးမှချိုးတာเนาะရှေခေကုထုံးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆရာကြီးကရေးလျှောက်ထားလို့လက်ဆော့ပြားခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာကြီးကရေးတောင်းဝန်ကလမ်းတွင်းဂျမရေးတောင်းဝန်ယူရတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါရေးတောင်းဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ကဆရာကြီးကရေးဆေးကုသမှုကိုခံယူခြင်းနဲ့ကဘာဖြစ်တော့ဆိုရောဂါဖြစ်တဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးဝကြသူဘယင်းသမားတော်ကြီးဆိုဘယင်းကကုခိုင်းမှသူကုလို့ရတော့တာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တော့ရသော်ဘုရားသူကနောက်ကြတော့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားယောဂတဲ့ဒီတန်ခါလေးထဲမှာပြားလာတယ်ပြားလာခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီသူ့စီရဆေးကုသမှုခံကျင်ရတယ်ဆေးလည်းကုလည်းပျောက်လည်းပျောက်လူထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တာဒီယောဂတဲ့တွေကိုသင်္ကန်းကိုမပေးဘူးသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါမို့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီယောဂါတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်လူနာယောဂါနော်ချောင်းစုပ်သွေးပါတီဗီယောဂါလို့ဟာမျိုးနောက်ခရီးသင်းယောဂါလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီယောဂါမျိုးတွေဝယ်ယူကျယ်ယူနာမျိုးလို့အဲ့ဒီယောဂါမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းကိုမပေးပါနဲ့သူကအဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဆေးကုပေးရတဲ့အခါကျတော့မင်းရဆိုရေးကိစ္စတွေသူမှလက်ဟင်းသွားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်ကလုံးသွားတာခုနယဟန်တန်ဃာတွေကပြားလာတဲ့အခါသူကလက်မနိုင်ဟိုမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာလို့ပြီးတော့ရှင်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝေးကြတာမဟုတ်ဘူးဆေးကုသတ်ခံရင်လို့ဝေးကြတာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ဝတ်တဲ့လူတွေကြောက်ဘူးလေပဲတော်လို့ယဟန်ဝတ်တဲ့အခါမှာလူနာယောဂမရှိတာမှန်လားဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆေးရဆရာကြီးကကြီးရနေပြီးတော့ရှောက်ထားလို့အဲ့တော့ဆရာကြီးကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇီဝကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ဖြစ်မှုကိုသူရှောက်တယ်အရာထဲမှာပြောနေတဲ့တရင်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြီးပယ်ပြီးတော့တတ်တဲ့သားငါးကိုတည့်ရတဲ့ဖုံးမေးတယ်ဆိုတာ အရထဲမှာသတင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မဟုတ်ရသော်ဗျာရှောက်တဲ့အခါမှာရသော်ဗျာကကိုယ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့ကြားတယ်သတင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်နောက်တစ်ခါတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မစားရဘူးလို့ငါပြည့်ညက်ပြီးတာအစွန်သုံးပါဆိုတာအဲ့ဒါအသံကားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုယ့်အတွက် special လုပ်တာဆိုရင်ကိုယ်ရှေ့ဆွဲဆွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်တရင်ကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်မဆားရဘူးပါသားမမဆားအဲ့လိုမဝင်တဲ့ဇေယျနေပြီးတော့သူကသူတန်သာဇေယျနေဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့အဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒါပါအပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင်တတ်တဲ့လူရှိလို့စားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါအချိန်ဝါရမှာဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင် 50-50 ပေါ့တတ်တဲ့လူကလည်းရခိုင်တော့90စားတဲ့လူကလည်းရခိုင်တော့90ဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့တတ်မှာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတတ်တဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်လို့စားတဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘာလို့လဲဆိုတော့ intention ညမတူဘူးပေါ့နော် intention မတူဘူးလူတွေအနေနဲ့တာမန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးစားတဲ့လူတွေရှိလို့တတ်နေတာလို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့လူကတရားဆွဲကျင်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏိခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်တွေထုတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်နဲ့လူတယောက်တတ်ရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတရားဆွဲတာရှိလားရှိဘူးเนาะတတ်တဲ့လူပဲဆွဲတာလေလက်နက်လုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီဘယ်သူမှတရားမဆွဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနစားတဲ့လူအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူလက်တရားဆွဲခံရမှာလေအကုသိုလ်ကအဲ့ဒါစားတဲ့လူနဲ့မဆိုင်အောင်သူကဒီစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်တတ်တဲ့လူကဘာအတွက်တတ်တာလို့ဆိုသူငွေချေးလို့ရှင်လို့တတ်တာဒီလူတွေကောင်းကောင်းစားကြပါသေးဆိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတန်းကားရောင်းပြီးတော့သောပစရရှင်လို့တတ်တာ intention ကတခြားစီပေါ့နော်အဲတော့ရည်ရည်မှာတစ်ခါလေးသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြွလာလို့ဆိုတော့ဖရာပွဲတို့တန်ဃာတွေကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝက်သားပေါ်လာလို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့မစားရဘူးပေါ့စားလို့မရဘူးမအပ်တဲ့အတန်းကြီး7ပါးဆိုတာတော့သူ့ချောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာဟာတန်ဃာစားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဆိုကြတာတွေရှိတယ်ခုမဆိုတာမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့အပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။အပြစ်ရှိရတဲ့အတိုင်းလေအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာလက်မခံဘူး။မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းလက်မခံဘူး။နော်။တိကျတေးကြတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တတ်တိုင်းငရဲကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မှမရဘူး။အမမေဘုန်းကြီးတို့တွေလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။ကိုကတော့လမ်းရယ်လို့သွားတာ။ဒါပေမဲ့ကိုချီတော့အောက်ရောက်လာတဲ့ပိုးမွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်တာအများကြီးပဲ။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမသိလို့လမ်းလျှောက်သွားမယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့သွားမယ်။သူ့အောက်မှာတည်သွားတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဝါဒကျတော့ intentionally killing လို့ပြောတာ။တမင်တတ်တဲ့ဟာမှပဏ္ဏိပါဒကံထိုက်တယ်။မတော်တဆတည်သွားတာပဏ္ဏိပါဒကံ။အဲ့ဒါထိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူး။နော်။ဟင်းသီးရွက်ချက်တဲ့ဟင်းရွက်ချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်မှာတွင်းချက်စားတဲ့လူတွေရောလွတ်လာမလွတ်ဘူး။မတော်တဆဟင်းရွက်တဲ့လေပိုးကောင်လေးတွေပါလာတာပဲသိတာမှမဟုတ်တာ။တခါတော့ဆိုဖုန်းကြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာခစွန်းရွက်တွေတောက်တောက်ဆင်းပြီးတော့ချင်းထဲမှာထည့်တာ။အမနေ့ကျတော့ကိုင်းနေရအဲ့ဒီဟာကိုချင်းချုပ်ရင်ချက်ရတယ်အဲ့ဒါပဲခွေးလေးတွေကဝင်အိတ်နေကြမတွေ့မသိဘူးမနေ့ကျတော့အဲ့ဒါမီးမောင်မောင်နဲ့ရှင်နေဦးချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစွန်းရက်တွေကိုအဲ့ရှင်နေဦးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးဟင်းညို့ဖြစ်သွားတာခွေးလေးတွေကရှင်နေဦးတွေရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတော်ဖြစ်ဖူးသေးတယ် intentionally killing မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်additionally killing မှာအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလွတ်ဆရာအကြောင်းရှိတော့။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းတိတ္တန်ကိုတေချာဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဲ့တော့ဆရာစီဦးသာကြီးအကြောင်းကတော့ခုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားယောဂရတဲ့အခါမှာလည်းသူကုသပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကုလပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်စွဲချီးညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဧတဲ့ဘွယ်သူနဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာစီယောဂကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့သူရဲ့တရားဓမ္မကတော့သူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားလူတည်းမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအေဒီတရားကိုနိုင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဘဝဆက်ကြောင်းတစ်ခုသင်္ကန်းစာယူဆရာတွေယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်ကျူစွာအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးဘဝကောင်းအောင်ကျူစွာအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: အာလုအာလုအ
0: ာလုအာလနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လိုက်ပြ17ရက်2022ခုနှစ်စနေရီလ9ရက်စနေနေ့အမေရိကနိုင်ငံအလန်တီဝင်းဝင်းတီတမီဆိုဖီတီနဲ့နှစ်ဖက်သောအနမပိသားစုများနဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတို့ကစုပေါင်းစင်ကြပါအပ်သည်ဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများဒီနေ့10ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့နကုလပိတာအမျိုးသားအကြောင်းကိုဥပဒကအကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပူရင်းနာမည်တော့စာပေမှာမှတ်တမ်းတင်မထားဘူးသူသားလေးရဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်တော့နကုလပိတာလို့ဆိုနကုလရဲ့ဖခင်လို့ဒီလိုပဲစာပေကျမ်းမှာဆိုထားတယ်အဲသူရဲ့နာမည်အရင်းကိုတော့ဖော်ပြမထားဘူးနာမည်အရင်းသိခွင့်ရတာတော့အနာတဘိနှုတ်ကြတော့နာမည်ရင်းသိခွင့်ရတယ်သူနာမည်ရင်းကသူထတ်တာနောက်ပြီးတော့မှတွင်သွားတဲ့နာမည်ကြတော့အနာတဘိပေါ့နော်အခုဒီဥပဒကကတော့သူရဲ့မူရင်းနာမည်ကိုမသိရပဲနဲ့သူသားရဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားတယ်နကုလပိတာလို့ပဲစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယမနေကမှလည်းပဲတချို့သာသမီနာမည်နဲ့ဘသူအဖေဘသူအမေနဲ့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်နော်နာမည်မခေါ်ကြဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောကြတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့နကုလပိတာလို့ပဲမှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့နကုလပိတာအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့နကုလမာတာပိတာနဲ့မာတာစာအမေနဲ့အဖေအင်္ဂလိပ်မှာဖာသားနဲ့မာသားဆိုတယ်တန်ရင်းတူတယ်ကပိတာတာနဲ့အနဲ့တန်ရင်းနေတယ်ဖာသားစကားတွေဟာအမေအဖေမှသွားပြီးတော့ဒီဆက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေကပိတာအမေကမာတာဆိုပြီးတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းခေါ်ထားရှိအဲ့တော့နကုလပိတာဆိုတာသူကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညဆော့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရင်တနီးကြီးစကားပြောတတ်တာရှင်ရင်နီနီပြောတတ်ဆိုတတ်ပွင့်လင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးကြွဝင်တဲ့အရာမှာတော့သူလောက်ဖះကိုယင်းနေနေရဲရဲတင်းနေပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ပါဠိလိုဝိတ္တသကဝ ဝိသတကဆိုတာအကျွမ်းဝင်တယ်ခင်မင်းတယ်ယဉ်နှီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကမှာလူတွေဟာအတိတ်အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တုံးတူတွေ့တွေ့ချင်းယဉ်နှီးသွားကြတယ်ခင်မင်းသွားကြတယ်ဒီလိုဟာပြောရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဆက်ကြောင်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူကဘက်ခတိုင်းตุตุมาราคีระမြို့မှာနေတဲ့တထေသာတူပဲအေရဟောတော့အိမ်နောက်ကြရတော့သူတို့နေတဲ့နေရာကဒေသကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ပိုင်းနည်းနည်းကြာမယ်ဗောရိမင်းသားနေထိုင်တဲ့မြို့ตุตุมาราคีระမြို့ဆိုဗောရိမင်းသားဆိုတာဘယ်သူတို့ဆိုတော့ဥဒိနမင်းနဲ့ဝတုလဒတ္တာမိဖုရားတို့ကမွေးဖွားတဲ့သားကိုဗောဓိမင်းသားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဗောဓိမင်းသားအကြောင်းကလည်းပဲသုတ်တန်နေပြီးတဲ့ရှိတယ်။သူကလွန်လှပ်ပါတဲ့ဏမြတ်သက်ကြီးဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့သူပဲ။ဘဲကတိုင်သူတုမာရကိရမျိုးသူတို့မာရဆိုတာမိချောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရမပြည့်ရန်ကုန်မှာတောင်သုံးသူမှလမ်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ရအပ်ရှိတယ်နော်မအဲ့တော့မိချောင်းပေါ့ပါဠိလိုစာပေကသူတို့မာရဆိုတာမိချောင်းခရော့ဂရိုက်ဆိုတာကောင်သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူခေါ်တာမြို့တည်တဲ့အချိန်တုန်းကအခါပေးတဲ့ဆရာကမိကျောင်းတန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီလို့ဆောင်းဆိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာမိကျောင်းအော်တန်ကြားတဲ့အချိန်လေးမှာမြို့အခါရပြီတည်တယ်မြို့လို့ဒီလိုလေးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမြို့နာကတောင်တစ်ခုကကြည့်လိုက်ရင်မိကျောင်းကြီးဝင်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြို့ကိုတုတ္တမာရခီရီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေပုံကွဲရှိတယ်မိချောင်းနဲ့တူတဲ့တောင်ကုန်းလေးရှိတဲ့မြို့ဆိုပြီးဒါရက်လူတွေတခုခုဆွဲပြီးတော့နာမည်ဆိုပေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တုတ္တမာရခီရမြို့နားမှာဘေတကလာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးရှိတယ်တော်တော်ကြီးရဲ့တောအုပ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုတော့အန္တဝိဖီးရင်တွေကဖေးမဲ့ပေးထားတာဖေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုမိဂတာယလို့ခေါ်တယ်မိဂတာယဆိုတာပမာရီကတော့ဘာသာမပြန်မဲနဲ့မိဂရာဝုံလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မူရင်းနာမည်ပျောက်သွားကြမိဂတာယရဲ့အဓိပ္ပာယ်က sanctuary လို့ပြောတာဖေးမဲ့ပေးထားတယ်ဖေးမဲ့တော်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့အမရီယာမိဂရာအောင်ဆိုရင်တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာပဲတည်တော့တာအမှန်တော့တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာတော်ရဲ့နာမည်ကမိဂရာအောင်မဟုတ်ဘူးဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ကဣတိပတနေမိဂတာယေမိဂတာယေဆိုတာ sanctuary တာငဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတနာတော်အခုကလည်းဘေဒကလဝနီမိဂတာယေပန်းငယ်တရိစံတွေကိုမတတ်ရမဖြတ်ရလို့ဖေးမဲ့ပေးထားတဲ့ပေတကလာတော်ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်အဲ့တော့မိကတရားဆိုတဲ့တကလုံးကတောနာမဲ့မဟုတ်ဘူးဖေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒါမှမှန်ကန်မှုရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွင်သွားတာကသူကမိကတရားတွေကြီးပဲဆိုရင်မိကတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတနေရာတည်းမှာမဟုတ်ဘေးမဲ့ကျိုးဝိုင်းစွာတည်းရှိတယ်လေတခြားမှာလည်းအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတနေရာတည်းမဟုတ်တခြားနေရာတွေလည်းရှိအခုဘေဒကလာစွာဘေးမဲ့တော့ပဲအဲဆန်ကယ်ရီလို့ပြန်လာပို့ပြီးတော့တဝါဝကြတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်လဲစာအဲ့ဒီဓမ္မဒီယပတ်လို့ပြန်ထားတယ်မှန်တော့ဒီယပတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမိကဆိုတာတားငယ်တရိစံနေအလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စကား တခါတလေကျတော့တရားကဥရလူကိုပြောလိုက်ရင်နောက်ကလူတွေ

ေဖွာကြပြီတုတ္တမာရကိကမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားခရီးတေသစာရီလှိလိရင်အဲ့ဒီတုတ္တမာရကိရမြေနာပေသကလာတော်တယ်ပါကြောက်ရွံ့သတင်းသုံးတဲ့ချိန်တုတ္တမာရကိရလူတွေလူတွေအများကြီးကောရမဗုဒ္ဓကြောလာတယ်ဆိုပြီးတတ်တွေ့တော့ဖူးကြတာအဲနာမည်ကြီးတာကိုသစ္စာဗျာမတမနာမည်ကြီးတော့တတ်တွေ့ကြတာသူတို့လည်းအဲ့ဒါတခါပထမဆုံးတွေ့တာဖရာကိုဖရာနဲ့တွေ့လိုက်ရောသူတို့ဟာသူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတုန်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကွဲကွာနေတဲ့သားကလေးပြန်တွေ့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခံစားချက်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုသူတို့မထိနိုင်တော့ပဲနဲ့လူအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဒာကပ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့ငါသားပယ်သွားနေတာတော့ဒီလောက်ကြီးကြောင်သူတို့စီသူတို့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပယ်သွားနေတာတော့လို့ဆိုပြီးတော့ငိုးယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားပြိဋ္ဌာကလည်းအံ့ဩတာနော်ရသဗျာလည်းဘာမပြောဘူးငြိမ်းနေသူတို့ကအဲ့လိုရသဗျာရဲ့ခြေသလုံးကိုဖက်ပြီးတော့ငါသားငါသားနဲ့ပြို့ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အလုံးကလည်းသိထားကြတာရသဗျာဟာကပိလမြို့မှာမွေဖွားတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာတို့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကြားထားကြတာတကြပုတ်တော်တကြကုလပါပစီတော်တကြလူမျိုးတကြမင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြသူတို့လည်းမသိမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ယင်နေကလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ရသော်ဖျားကိုတွေးတဲ့အခါမှာဝန်းနေဝန်းသာဖြစ်ပြီးတော့သားပဲသွားနေတာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သူတို့သားလို့တဏှာဆွဲပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တွေဟိုလူစိတ်ဆိုတာတော်တော်ဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောမဟုတ်ဘူးလည်းပြောဘူးဟုတ်တယ်လည်းမပြောဘူးဒါငြိမ်းနေအဲ့တော့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့ဟာဒီဥပဒကနဲ့ဥပဒိကမှာဘုရားကိုသူတို့သားလို့ပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဘာမှမပြောဘူးငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ငိုကြွေးလို့ရင်ထဲကအာရပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ပါမြတ်စွာဘုရားသူတို့တရားဟောတယ်ပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောလိုက်တယ်ရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ဟာငါသားဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒကနဲ့ဥပဒိကမဟာဘဝပေါင်း900သူအမေနဲ့သူ့အဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိတ်ဘွားကဘဝပေါင်း900ကအမေနဲ့အဖေနောက်ထပ်ဘဝပေါင်း900ကဩဦးလေးနဲ့အော်ရေပေါ့လေတရားအဖေရဲ့ညီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝေါ်ဟာတာအဲ့တော့ကွဲတယ်ဟိုအမေဘက်ကဆိုရင်ဦးလေးဦးချီအဖေဘက်ကဆိုရင်ဘာတွေးဘာချီအဲ့လိုခေါ်တယ်သူကအဖေရဲ့ညီဖြစ်ခဲ့ဘူးလားသူကဘဝပေါင်း900အဖေရဲ့အကူဖြစ်ခဲ့တာလေဘဝပေါင်း900အဲ့တော့ဒီနကုလပိတာတကကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တာဘဝပေါင်း1500ဆက်တိုက်လို့ကြုံတယ်အဲ့တော့သူတို့ယင်ထဲမှာသူတို့သားလိုပဲတန်တရာကဆွဲလာတဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ဖြစ်တာနော်။နောက်ဟိုရင်းကလည်းနကုလပိတာပြုသမီးရလည်းအတူတူပဲအမေဘွား900အမေမဖြစ်တဲ့ဘွားမှာအတော်ဘွား900ကြီးတော်ဘွား900သူ့အမေရဲ့အမသူ့အမေရဲ့ညီမအမေမဟုတ်ရင်အမေအမအမေညီမအဲ့တော့ဘဝပေါင်း1500အဲ့တော့ဘဝပေါင်းမှာအတူနေလာတဲ့အခါကျတော့
သူတို့ဘဝမှာကွဲကွာလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလို့

0: အကားရတယ်ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘဝမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘဝရဲ့နိစ္စလို့ရှိရင်သတိထားကြည့်လို့ရှိရင်တခါတခါကြုံတတ်တယ်လူတယောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်မြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာခင်သွားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝဖုံးကွယ်နေတာဆိုတော့မမှတ်မိကြဘူးအချိန်ဖို့များလာလို့ရှိရင်သူကဆွဲလက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုသူတို့နှုတ်ဦးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့သားပါဆိုပြီးတော့ဆွဲဆွဲလက်လက်အဲ့လိုပြောဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ပိဋကကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာနှုတ်ဦးစလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားကြတယ်။နှုတ်ဦးလုံးကသောတပန်ဖြစ်သွားတာ။ဒါပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရကိရတို့မှာပထမအချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကြုံရတယ်အမြတ်ဆုံးဘုရားဆိုတာတဏှာတဲ့သရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခီးဒေတာစာရီလှဲ့လေကြွားသွားပြီနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီကိုရောက်တာအဲ့နောက်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်ဆုံးဘုရားကိုဆုံးသာပင်အရင်တနည်းပဲစန္ဒပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံရသော်ပြန်နဲ့အတိတ်ဘဝယဉ်နှီးမှုကိုကြောင်ပြစ်ပြီးတော့တအားယဉ်ယဉ်နှီးနှီးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနောက်တစ်ခါအသက်ရကြီးလာလို့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာနကုလပိတာဥပဒကာကိုနကုလမတာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သစ္စာပြုပြီးတော့ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်အသက်ရကြီးလာလို့သက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နကုလပိတာတကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပေးတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတုတ်တန်၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဣတရေပွေသူပေးတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဣတရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပါဒကနာဝိဒတကနာယတိတံနကုလပိတာကဟပတိတကမကြီးလည်းပဲဒီဘွဲပဲဣတရကမိခွေမမတဝိကနာဥပတိကနာဝိတတိကနာယတိရနကုလမတာကဟပတာနီးချင်းတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဟပတိဆိုတာကပုံးလေနော်မက်ဆကျူလေးနဲ့ပြောတာဖိမနေကြတော့ကဟပတာနီးဒါတော့ပါဒတကားတွေပါအဲ့လိုခြင်းနာစွာရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဝိဒတကဖះနဲ့ရှင်တယင်းတနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှာတော့သူကထူးချွန်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုဖះနဲ့တယင်းတနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခဲရင်ရသော်ဘုရားရဲ့တမာရိစွာသီလစွာရဲ့အရှင်ဝါတွေနဲ့အတော်ရလူကဖះရှိမှာသိစကားမပြောရဲကြအောင်အရှင်ဝါကြီးတယ်လို့ပြောနော်အရှင်ဝါအမတန်ကြီးတယ်သူတို့ကတော့တယင်းတနည်းကြီးစကားပြောတာတွေ့တဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့သူတို့သားဆိုပြီးတော့တယင်းတနည်းကြီးစကားပြောရဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဖက်ကတည်းပိသကလအတုသမာရကိရမျိုးကိုကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲပိသကလတော့ဦးထဲမှာသရင်သုံးနေအဲ့ဒီမှာမနဲ့ဒီမိသားစုကဆွမ်းသာပင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီမှာဆွမ်းခိုင်ရင်အိမ်ကိုကြွားတယ်။အိမ်ကိုကြွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်နေသူတွေပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ ဘာပြောတော့မှာဆိုဒီတနည်းပြောတာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဟောဒီနကုလမာတာတက္ကမကြီးကိုတပည့်တော်လည်းအသက်ငယ်ငယ်သူတို့ကလည်းအသက်ငယ်ငယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ကြလာခဲ့တာလေသူငယ်ငယ်မှာတပည့်တော်အိမ်အောင်ကြလာသူလည်းငယ်ငယ်တပည့်တော်လည်းငယ်ငယ်အသက်ရွယ်ငယ်စဉ်မှာတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ပြုခဲ့ကြတာတဲ့အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာသူကနော်အိမ်အောင်ပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အောင်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီနကုလမတာအပေါ်မှာတပည့်တော်ဟာစိတ်နဲ့တောင်မှသူ့ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့တခြားမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားတာမလုပ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲကတောင်မပြင်းမာဘူးကာယကံမြောက်ဆိုမပြောနဲ့တော့သူ့ဘောမှာလုံဝသစ္စာရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်သူတို့ကငယ်ငယ်တည်းကအိမ်အောင်ပဲဖြစ်လာသူကလွဲရင်ကြံတဲ့ဘသူ့ဘောမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးစိတ်ထဲတောင်မပြင်းမာခဲ့မိဘူးကာယကံဆိုရင်ပဲပြင်းမာမိမလဲတပည့်တော်ဟာတဲ့ဆန္ဒရှိတာဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့အတူတူနေရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူနဲ့ပဲအတူဖြစ်ချင်းဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့ရနောက်ဘဝမှာလည်းပဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းချင်းအဲ့တော့နကုလပိတရကကြီးကအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့နကုလမာတာအမျိုးသမီးကလည်းပဲလျှောက်တယ်ဟုတ်တယ်တပည့်တော်ငယ်ရွယ်တုန်းပဲတပည့်တော်အိမ်တော့ကြရတာတပည့်တော်မှလည်းဒီတိုင်းပဲသူကလွဲလို့တခြားသူပေါ်မှာဘာစိတ်မှမဝင်စားဘူးစိတ်ထဲကတော့မဝင်စားခဲ့ဘူးတပည့်တော်လည်းဒီဘဝမှာသူနဲ့ပဲအတူနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝကျတော့လည်းသူနဲ့မခွဲခြင်းဘူးတွေ့ခြင်းအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာရှာမရှာလို့ထင်တယ်နော်ရှာမရှာအခုပြတော်မဟုတ်ဘူးတော့ကြတွဲလိုက်တော့ကြခွဲလိုက်နဲ့မြန်နေလေခုခေတ်ကတော့ပြုံးတိုင်းဆိုပြီးသွားပြန်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုတူပေါ်တူသစ္စာရှိကြတော့သစ္စာရှိတာကိုသူတို့ဖျားကိုလျှောက်တပည့်တော်လည်းဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းသူနဲ့ပဲဆုံစည်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘဝဆက်တိုင်းဆုံစည်းတဲ့နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တာဘဝဆက်တိုင်းဆုံစည်းနိုင်တဲ့နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတို့အေးဥပဒေကဥပဒိကမမျိုးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဒီဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတူလေးတူရှိရမယ်နှစ်ယောက်စလုံးဟာတူလေးတူရှိရမယ်တမတ်တ္တာရှင်ကြည်မှုသရတရားချင်းတူဖို့လိုတယ်တမတ်သီလကိုကျင့်သီလလဲတူရမယ်တမတ်စာကစွန့်ကြဲမှုဒါနကောင်းမှုလုံထားခြင်းနဲ့တူရမယ်။တမပညာအသိပညာခြင်းနဲ့တူရမယ်။အဲတော့သတ္တရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဒါတွေကအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်ချက်တူရမယ်၊ကိုခြင်းသီလတူရမယ်၊စာကဆိုရက် generosity လူတဲ့တန်တဲ့အခါလူမှုတန်းမှုအနှမြောမရှိဘဲနဲ့စွန့်ကြဲပေးကတဲ့အခါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့တူရမယ်။ပညာတူနဲ့တူဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာထက်မြက်တဲ့ပညာလုံးသိနာမလုံးသိနာကိုသိတဲ့ပညာကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အသိပညာအဲ့ပညာရင်းနဲ့တူရမယ်လို့ဆိုတာအကယ်၍အဲ့ဒီတူလေးတူတူမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဘဝမှာလဲဆုံတွေ့ကြမယ်နောက်ဘဝမှာလည်းပဲဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အပြားလားဆရာဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာသူတို့ တရားဟောထားတာဈာမဏိသွားတော့ကပါဠိမြို့မှာဖဝေးဆိုတဲ့ပြည့်နှံကျောင်းမှာတဲအဲ့မှာဗိဓမ္မသင်္นานပို့ချရင်သွားယနေ့ကျတော့ဈာမအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့လက်ထဲမှာပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပါလာခွင့်တောင်းပြီးတော့လာလာပြီးအဲ့ဒီပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပြားသူ့မျိုးသားဆုံးသွားတာလာပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဗျဒီလိုလူမျိုးကိုနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူ့မျိုးသားကိုသူဆုံးသွားတာရှူကြုံမရဖြစ်တယ်သူ့ကိုသူတတ်သိဖို့တော့မှအချိန်ချင်းစိတ်ကူးရဲ့တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသူ့ဒါပတ္တာစာရီတော့တွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့သူနဲ့တရားလေးပါလေဟောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိလို့ရတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တော့ဘုရားတွေ့နိုင်တဲ့နိမျက်စောပြဟောတာရှိတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်နိစက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆုတောင်းဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တက်ရှိထင်ရှားဆိုရင်သီလချင်းတရားချင်းတူရမယ်သီလချင်းတူရမယ်စာကချင်းတူရမယ်ပညာချင်းတူရမယ်အဲ့လိုကုသိုလ်အရေးချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်ဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဘာသာမှာတွေ့နိုင်တဲ့နည်းကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့နောက်မှာဆုံးပြရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းလို့ဘာပြေးမှာတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနေစွာ ड़ी ဆိုသေးတာလူတွေအဲ့လိုဆုတောင်းကြတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဘောဝါဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားဖះဟောထတာဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုတာသူစိတ်ဝင်စားသွားပြန်ဆုံလို့ရတယ်ဆိုတာဒီကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့နောက်တည့်ရပြီးဒီမှာသင်္นานနေပဲတောင်းလာတဲ့အတော့စိတ်ဝင်စားသွားအဲ့ဒီတူတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်ကံချင်းတူသေးတဲ့ကြောင့်နောက်မှမှကံတူတော့ပြန်ဆုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆုံကြတယ်အဲ့ဒါကတုတ်တန်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားဖို့နောက်ဒုတိယအချိန်တစ်ခါတုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ပြောဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသူတို့အတိတ်ပဲတော်တော်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခါဘေကတိုင်သုတိမာရကိရမြို့ကိုရောက်အရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအကြောင်းရာသိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်နကုလပိတာတကကြီးကမကြမ်းမမှာဖြစ်မကြမ်းမမှဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာဆေးဝါးတွေကုသတော့လဲရောဂါအသိမသက်တာကိုတချောင်ချောင်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့နကုလမတ္တာတက္ကမကြီးကနေပြီးတော့သစ္စာဆိုးတယ်သူနေမကောင်းအဲ့ရတယ်လဲနေတာကိုသူကသစ္စာဆိုးပြီးတော့ရောဂါသက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့မှန်တော့စိတ်ပြောင်းပေးတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ရတက်လာအောင်လုပ်လူတွေမှာစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြေကိုယောကပျောက်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ချောက်သွားလို့ရှိရင်ယောကပိုဆိုးလာအဲကြောင့်မလို့နကုလပိတတဲ့ကမကြီးကသူတကာကြီးရဲ့ပြင်းထန်မကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာသူကဘာပြောတော့ဆိုအနာနာပါသူမတုံဃပတိတပိခောကာလမကတိရှင်ငဲ့ွက်ပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့မသိပါနဲ့တဲ့ကျမတို့ဘောမှာစိတ်မချပဲတဲ့ငဲ့ွက်ပြီးတော့သာသမီတန်ရောစင်နေနဲ့သိတာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုမသိပါနဲ့တဲ့ငဲ့ွက်တဲ့စိတ်ပထားပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအခုလို့တန်ရောစင်နဲ့ငဲ့ွက်ပြီးသိဆုံးသွားတာကို ရသော်ပြားကလည်းကဲတယ်မဖြစ်သင့်ဘူးနောက်လာရကတိဆိုးနိုင်တယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ရသော်ပြားကလည်းကဲတယ်တဲ့အဲကြောင့်မို့ရှင်စိတ်မချတဲ့မိသားစုပေါ်မှာစိတ်မချတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့ဆိုတော့ तू ကဖြောင်းပြပြီးပြောတာအချက်6ချက်နဲ့ तू ပြောပြနော်သူပြောပြတာနားချပြီးတော့အချက်6ချက်ပြောအဲ့တော့ရှင်ကသိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ကျမအပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ဘယ်သူများတွေးမိပြန်လို့ဆိုရင်အေးငါသိသွားလို့ရှင်နကုလမတဟာကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအင်းအောင်ရေးကိစ္စကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါမရှိရင်သူဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့။ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့တဲ့။နော်။ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့။ကျမအင်းအောင်ရေးကိစ္စလုံတတ်တယ်၊ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါအဲ့လိုပြောတာနော်။အင်းအောင်ရေးကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တယ်။ကလေးတွေကိုလည်းသူလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်၊ပြုစုနိုင်တယ်။အင်းအောင်ရေးကိစ္စကျွမ်းကျင်တယ်။သူကောင်းကောင်းချီးငင်တတ်တယ်။ရှိခိကတော့အမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းအဲ့ဒါပဲနဲ့တူတယ်။ကြက်ကန်းခတ်တဲ့ချင်းငင်းနဲ့တောင်းမွေးဒီတိုးမွေးတွေဘာတွေကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြီးတော့ပြုပြင်တတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်နှင်းလုပ်ငန်းပေါ့။သူအိမ်နှင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့။အဲ့တော့ရှင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကို तू လှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်။အိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုလည်း तू စီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်။ဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့သူတို့အတွက်မပူနဲ့သူဟာလေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်နေဆိုဒီတစ်ခုပြောနောက်တစ်ခုကရှင်ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့နောက်နကုလမတာတက္ကမကြီးကအိမ်တော်သိများထူသွားမလားလို့ရှင်စိတ်မချဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ငယ်သေးပုံရအဲ့ချိန်နော်တော်တော်လေးငယ်နေသေးတယ်။ငါမရှိရင်နောက်အိမ်နောက်များပြုတ်သွားမလား။တချို့ကလည်းတဆေဖြစ်တာတော့နောက်အိမ်နောက်ပြုတ်လိုက်နောက်ရှက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဇာလန်းနေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တန်ရုံရှင်ဖြစ်သွားမှသူကဆိုးဆိုးတော့နကုလမတဟာငါမရှိတဲ့နောက်နောက်အိမ်နောက်များပြုတ်သွားမလားလို့ရှင်တွေးမိအောင်တွေးမိနေတယ်တဲ့။ရှင်လည်းအသည့်ကျမလည်းအသည့်ရှင်လည်းကျမနှစ်ယောက်စလုံးဟာပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်တာ16နှစ်ရှိပါပြီ။ဟောကာမိတ္တိမေသာဝေရမဏိမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဇနီးမောင်နှံအတုနေတော့လဲအပြမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမရိယမေသာ။ဇနီးမောင်နှံလို့မောင်နှမလို့နေလာတာ16နှစ်ရှိပြီတဲ့။နောက်အိမ်နောက်ပြုဖို့ဆိုတာရှင်မစင်းသားနဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့ဒါသူကတော်တော်ပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပေးတာနောက်နံပါတ်3ကျတော့ပါပြောတာနကုလမတာကအိရှင်မဟာငါမရှိတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ငါတွေကိုဖူးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖရာနဲ့ဖရာနဲ့တန်ငါတွေကိုဖူးလို့ရစိတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအာမရှိတဲ့နောက်ကြောင်းသွားဖျားသွားကြောင်းတဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ရှင်မပူနဲ့တဲ့ရှင်မရှိရင်ကျမပို့ပြီးတော့ကြောင်းကိုသွားမှာအဲ့လိုပြောနော်ပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမယ်ပို့ပြီးတော့တန်ခါးရင်းနဲ့ဆုံတွေ့တယ်အရှင်ဒီကိစ္စအတွက်မပူနဲ့နောက်နံပါတ်4ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါတော့ရှင်ရှင်ကတွေးပြီးကောင်းတွေးပြီးလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့အခါမှာနကုလပါတာဟာသီလကိုဖြစ်ကျင့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေများပြီးတော့ကိုချင်းသီလတွေများပြက်ပြားနေမလားလို့ရှင်တွေးပြီးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ရသော်ဗျာတပည့်တာဝကတွေထဲမှာသီလကိုဖြစ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှင်ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျမတရားပါဝင်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားအခုဘေသာကလတော်မှာတရင်သုံးနေတယ်ရှင်မယုံရင်သွားမေးဖះရောသွားမေးအဲ့လိုကပါလိုက်သေးတယ်သူ ရှင်မင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးလို့ရတယ်။သူဟာတီလာကိုအပြည့်အဝဖြစ်ခြင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လည်းမပူနဲ့သူ့အတွက်ကိုမပူနဲ့။နောက်တစ်ခါနံပါတ်5အနေနဲ့သူကပြောလို့ဆိုငါမရှိတဲ့အခါမှာငကုလမတာအကမကြီးဟာတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးအောင်တွေးလိုက်မယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်မယုံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မေးကျောင်းတော်မှာရှိတယ်ဒီအတွက်လည်းရှင်မပူနဲ့ဆိုပြောနောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့လည်းပါပြောတော့နကုလမတာဥပတေကမဟာဒီသာသနာတော်မှာသူယတ္တိယသတ္တယသာသနာတော်မှာသူကယတ္တိနိုင်တဲ့ခိုင်အခိုင်အမြဲယတ္တိထားတဲ့တရားဥတရားမြတ်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပေါ်မှာတန်တရားကင်းပြီးတော့ရဲဝံ့နဲ့ဒီတရားမျိုးသူ့မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်ရတဲ့နောက်ပါသားများကူးပြောင်းသွားမလားပေါ့နော်။ရှင်တွေးပြီးကောင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားသာသနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့အသိပညာခိုင်မာစွာယက်တိမှုဟာဟောဒီသောသူမာရံကိရမြို့မှာနေကြတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတာဝိကအမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူမှာတယောက်ပါဝင်ရှိတယ်။သူဟာရသော်ဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားလုံးဝကင်းဆိုလိုတာကတော့သူဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကမပြောင်းတော့ဘူးလေ။ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မြဲသွားပြီ။သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်မခိုင်မြဲသေးဘူး။ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့စာပေမှာအတ္တပတ္တာပတ္တာဒီတတမှုကိုရတယ်တိဏဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေကိုကြော်လွန်နိုင်တယ်နော်ဝိကတကထံကတာသို့လို့သို့လို့ယုံမသံတရားတွေလည်းလွန်မြောက်တယ်ဝေဒာရိစ္စပတ္တောရှင်းဝင်တယ်ရဲဝံနဲ့ဆိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအမှန်ဆိုတာသူရဲဝံဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အပရပစ္စယောတထုတာတနေ။ယေဇောဗျာသာသနာတော်မှာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာသိရှိနားလည်ထားလာဖြစ်သောကြောင့်သူများစကားကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။တော့သူများစကားကိုလက်ခံနေဆိုကိုယုံကြည်ချက်ပြပြတာကိုနော်။သူများပြောရင်ပြောင်းသွားတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအပရာပစ္စယောကိုယ်တိုင်တရားဓုတရားမြတ်သိထားရတဲ့ကြောင့်ဘုจุစကားနဲ့မှရင်းရင်တော့မှမဟုတ်ဘူးသူဟာခိုင်မြဲတဲ့တရားဓုတရားမြတ်သူ့မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနံပါတ်6အနေနဲ့သူပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာကြီးကသေချာနားဆိုင်ထောင်နေပြီပါဠိစာပေမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်အထင်ကရာကတော့ဖြစ်ဆက်ပြီးပြောထားတယ်။သူဒီလိုပြောပြီးတော့သူကသစ္စာဆိုတာတဲ့ယောဂါကြီးပြောက်ပါစေ။သူပြောတာတွေကအမှန်နေပဲဒီအမှန်စကားကိုဆိုတော့ကြောင့်ယောဂါပြောက်ပါစေ။ဟောယရဏတုတ္တဝရုဆိုတာလည်းသစ္စာဆိုတာပဲလေ။သစ္စာနဲ့မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကောကရှိတယ်။အဲ့တော့တစုံတစ်ခုအခက်ခဲရှိရင်လည်းသစ္စာဆိုကြပေါ့။ကောသစ္စာဆိုလို့သစ္စာဆိုတာမှန်တာကိုပြောဖို့ပဲလို့မနာကိုပြောလို့အယရဏတုတ်တသုံးလုံးကဒါသစ္စာဆိုထားတဲ့ဟာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာဆိုနိုင်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်အရင်ချင်းနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခိုင်မာမှုကိုသူကပြောပြီးသစ္စာဆိုတာဟိုတကကြီးကသူသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းနေရှင်းပြနေတဲ့ခါမှာနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်စိတ်ကဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းကပြောက်သွားဒါစိတ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဆိုတာအဟောစရာကောင်းတယ်။အ တခါတလေအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာသားသမီးကိုမျောနေတယ်အဲ့ရတဲ့လဲနေမျောနေတဲ့သားသမီးရောက်လာလို့ရောမလေးထားထိုင်တာတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားကအဲ့လိုနော်ကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းအဲ့လိုပဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းစိတ်ဆွမ်းအားကဆောင်းတတ်တယ်တခါတခါအဖိုးကြီးတယောက်တေဂာနီမျောပြီးတော့နေတာကဲမထူပါဘူးသူကြိုက်တာလေးတိုက်လိုက်ပါဆိုအရင်လေးတိုက်တော့ထားထိုင်တယ်အဲ့လိုအကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်လည်းထားထိုင်တယ်နော်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းသူစိတ်ဆွမ်းအားအားတွေတက်သွားပြီးတော့နေကောင်းကြမ်းမှသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဖေသကလတော်ကျောင်းထဲထီအောင်သူသွားမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ကြောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆီးပြီးတော့ပြောတယ်နကုလပိတ္တတခါကြီးကံကောင်းလိုက်တာနကုလပိတ္တနကုလမတ္တအမျိုးသမီးကအခုလိုအကျိုးသိအကြောင်းသိပြောပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးလိုက်လို့အခုကျမ်းမာလာတာဝန်တာစရာကောင်းတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိနေတယ်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်သူဟာတိလာဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတပ္ပထာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူသောတာပန်ဖြစ်ထားလို့အခိုင်အမာယုံကြည်မှုရှိထားတာလည်းဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်မသွားတယ်ဒါဇလန်တစ်ခုနော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့တန်ယုတ်တိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်မှလာတယ်မှတ်တမ်းလေးတကုလပိတ္တတကကြီးဟာအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမကြီးရမကောင်းတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီအမြဲတမ်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းမလာနိုင်ဘူးတော်တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းပိသကလရောက်တဲ့အခါမှာသူဘုရားစီဒုက္ခလေးထောက်ပြီးတော့နေမကောင်းရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီမရောက်ရအောင်လာလာပြီးတော့သူဘာလျှောက်တော့ဆိုအဟမ္မတ်သမီးဗန္ဒီစိန်တော်ရှင်ဘုရားတပီးတော့အခုတက်ကြည့်ပြီတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိနေတော့ဆိုအဲ90ကျော်80ရွယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအသက်ကြီးပြီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းယောဂဖြစ်နေတယ်အဘိက္ခဏာတင်ကောတရှောင်းရှောင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ယသောဗျာနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကိုဒီလိုလာရောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖူးမြင်ကျင်တော့လည်းပဲဒီလိုမလာနိုင်ဘူးတဲ့ကျောင်းကိုလာကျင်တော့လည်းဒီလိုမလာနိုင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ပဲခုခေတ်လူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲညီးကြတာတွေ့တယ်တခါကြီးတယောက်ဆိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတပီတော့လူကတော့နေကောင်းပါလေဗျာဒူးကမကောင်းတာဒူးမကောင်းဘူးတဲ့ဗျာအဲ့နဲ့ဘုန်းကညီးစရာပြောလိုက်တယ်တခါကြီးလူကတော့ကောင်းပါလေလူထဲမှာဒူးမပါဘူးလားလို့လူနဲ့ဒူးနဲ့သူကခွဲပြီးပြောနေလို့တချို့လူတွေပြောလို့ရှိရလေအဲ့တော့လူကတော့ကောင်းပါနဲ့ဟောဒီတို့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးရရှိထားသူဖြစ်ပါလေရဲ့တန်းနဲ့ကျမ်းပါတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်ဘာရောဂါမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်မသိလို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအမြဲနာတာကလေးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲလူကြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲမနာတာမဟုတ်ကိုယ်ကာယရဲ့သဘာဝဟိုနာနာဒီနာနာပဲကလေးပေါ့ဆန်လေးလည်းညောင်းတာပဲသူတို့လည်းနော်နေမကောင်းဖြစ်တာပဲကောင်းကြိုက်တာပဲသူတို့လည်းလူကြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအော်ချိန်မိပြီးတော့သာနေကြတာကြာကြာအိတ်ကြီးလိုက်ကြောညောင်းလာတာပဲကြာကြာထိုင်းနေခါညောင်းလာပြန်တာကြကြလမ်းလျှောက်ချီတော့ညောင်းလာပြန်တာအလုံးလုံးနေလဲတကူညောင်းလာဂိမ်းစောတဲ့ကောင်လဲမျက်စိညောင်းတာပဲနောက် ဘယ်ဟာမှဟိုဂျာကြီးလှုပ်လို့မရဘူးလေဂျာကြီးလှုပ်လို့မရအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောကနာရတဲ့သဘောရှိတယ်အကြာကြီးမခံပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကဒုက္ခရောက်လာအခုတရားနာနေတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီနဲ့ယူရတာကောက်နေကြမှာကောနော်ဒီမှာမထိုင်နိုင်ဘူးဒါအဲ့တော့ယုခနာကိုကြီးရဲ့တဘာဝဟာဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကိုမာနကြီးရဲ့လို့ထင်ကြီးပြီးပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါလေဆုံးမပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကတော့တော့မှတ်သားတဲ့ကောင်းတယ်ယုခနာကိုကြီးကတော့နာမပဲတဲ့သူ့တဘာဝတက်ကြီးတာငယ်တာမဟုတ်ဘူးယုခနာကိုကြီးကတော့နားနေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနားနေပြီမဲ့လို့ငါစိတ်တက်ကလေးမနာအောင်ကျင့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်မနာဖို့အာယုံဆိုင်ပါအဲ့တော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာပါလို့ဆိုလောဘဖြစ်တာစိတ်နာတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်မောဟဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်နာအဲ့ဒါကြတော့လူတွေကနာတယ်လို့မထင်ဘူးတော်ကြရန်ဖြစ်စကားများသကားမြာပကံလေးပောက်ခွဲဟွာလေးပောက်ခွဲနဲ့ညစိတ်နာတယ်လို့မထင်ကြအောင်အဲ့ချင်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်စိတ်ထိခိုက်တာပဲတဲ့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ကိုထိခိုက်တာပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟဖြစ်ရင်လည်းရှုပ်ထွေးမှုနဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်သည်။စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘလောက်ပဲကြမ်းမာကြမ်းမာအကြာကြီးထိုင်မှများရင်ညောင်းမှာပဲအိပ်ပါများရင်ခန်းကြောပူမှာပဲထိုင်မှများရင်ခန်းနာမှာပဲလမ်းလျှောက်ပါများရင်ခြေတော်ညောင်းမှာပဲဒါတွေအရှိနေမှာပဲတဲ့သို့တော်စိတ်ဓာတ်လေးမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ယောဂတွေမဝင်အောင်ခူးဆိုင်ပါလို့ပြောတာတော့အဲ့လိုဂိယူဆိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူး။ဘာရှိမှဂိယူဆိုင်နိုင်တာတော့ဆိုတတိနဲ့ပညာရှိဖို့တတိကမေ့မေ့သွားတာလေ။တုံးကြည့်ပါလားတတိမမေ့အောင်။ဘုရားမေမေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်။ကိုတယောက်ထင်းနေတဲ့အခါမှာတခູ່တော့တယောက်ယောက်ကိုတော့တတိရလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရလာတဲ့လူကိုပထမဆုံးတတိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာပါစေအရှင်ပြေပါစေမေတ္တာပို့အဲသူ့ကိုမေတ္တာပို့နေနောက်တစ်ယောက်ကရောက်လာပြန်အဲသူလည်းကျမ်းမာပါစေအရှင်ပြေပါစေသူ့မေတ္တာပို့နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာအောင်ပါပဲတီးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့များတွေကိုအဲ့လိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့မုန်းတဲ့လူဝင်လာရင်လည်းမေတ္တာပို့နိုင်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့လွှမ်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဟာကျန်းမာတယ်လို့ခေါ်တာ။ဖះကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကျန်းမာစိတ်ကျန်းမာနေတယ်လို့ခေါ်တာ။ဖះအာယုံနဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တရားအာယုံနဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တန်ခါအာယုံနဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျန်းမာတယ်စိတ်ကျန်းမာတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကာယမကျမ်းမမရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကျမ်းမအောင်တော့ငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဘလို့ပဲနေထိုင်မကောင်းကောင်းနေတဲ့မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကျမ်းမအောင်အယုံလေးတစ်ခုနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လေ့ကျင့်လုပ်ရမယ်ဒါချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်နိုင်လေ့ကျင့်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့နေမလဲကိုယ်ကနေတဲ့အယုံလေးတစ်ခုတော့ထားတချို့ကြတော့အတော်အသင့်တရားနာပြီးတော့လေတရားအာယုန်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာယောဂပြောင်းတယ်တရားနာပြီးတော့လေနေလို့ရတယ်သုံးဖို့ကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မထံတရားလေးတစ်ခုနှလုံးသွင်းနေမယ်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေမယ်သုံးဖို့ဖျားကိုအောင်ပြုနေမယ်တရားကိုအောင်ပြုနေမယ်ခဏလိုမေတ္တာပို့နေမယ်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပြန်အောင်မိနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်မနာတဲ့အချိန်လေးပဲစိတ်ကြမ်းမာတဲ့အချိန်လေးဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုခေါ်တာအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ကသိကျင့်မှရမယ် လေးကျင့်ရင်တော့ရမှာပဲမလေးကျင့်ရင်တော့မရနိုင်ဘူးတရားဘာရင်းနဲ့လေးကျင့်ရမှာတော့ဆိုတတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့နဲ့လေးကျင့်ပေးဖို့တတိနဲ့သမာဓိခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုယ်တတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်တော့အချိန်ကြာကြာပိုရချင်းကြကြပိုရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့နေမယ်ကိုယ်ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့လူမှန်သမျှမေတ္တာပို့မယ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းယစီလေးမိတ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအမျိုးသားတွေအလုံးကြမ္မာပါသေးမျိုးသမီးတွေကဘာမှရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေအလုံးကြမ္မာပါသေးလူသားတွေအလုံးကြမ္မာပါသေးနတ်တွေအလုံးကြမ္မာပါသေးတိရစ္ဆာန်တွေအလုံးကြမ္မာကြပါသေးအပေပုံသားတွေအလုံးကြမ္မာကြပါသေးဆိုပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရှေ့နောက်ဝဲရအထက်အောက်မှာရှိကြတဲ့စัจ java လာမှာရှိသည်မတရားတွေကိုစိတ်နဲ့မြုံမှန်းပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုရဲမေတ္တာလေးပွားနေလို့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်ချမ်းသာနေတာပဲသူပြောနော်တခြားတွေဝင်မလာတော့ကိုယ်ကာယကတားလို့ရချင်မှရတယ်စိတ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်တားနိုင်လို့ရှင်ကျန်တာတွေမေ့သွားပြီးတော့တရားရုံနည်းနည်းနဲ့နေလို့ရှင်ဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်ဖို့ကျိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကျိုးစားဒါအောင် meditation လို့ပြောတာပဲ meditation ဆိုအဲ့ဒါပြောဘာနဲ့ပဲလှုပ်လို့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကုသတရားပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးကိုကြည်ညူနေအောင်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်ကျမ်းမှနေတာပဲအဲ့ချိန်ကောင်းဆုံးတရားယုံနေဖို့မှနေတယ်ဆိုကျမ်းမှအဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်မှများလို့ရှင်သူကအချိန်ပို့ဖို့များများပြီးရလာမှာပေါ့လေ့ကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်9မိနစ်လောက်နေမယ်ပျောက်ထွက်သွားမှာပဲစက္ကန့်ပိုင်းမှာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်9မိနစ်ကနေ10မိနစ်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်အချိန်တော်တော်ရလာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်လို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးကျင့်ရခြင်းအောင်မြင်မှုရလာပြီစိတ်ချမ်းသာမှုရလာနိုင်တယ်လို့တို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနကုလပိတာတကကြီးကိုသုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရင်နာပါစေနာနေပါစေစိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါကိုယ်ကိုစိတ်မနာစေရဘူးလို့တဏိထန်ချပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့လိုအတိတ်ကပြီးလုံနိုင်တာလေအများကြီးငါအိယာနုရနဲ့နမောတ္တရွတ်သိချင်းမဲအိယာနုရနဲ့နမောတ္တရွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအိယာမွေငင်ဖျားရှိခိုးမယ်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းတွေလှုပ်ထားမယ်ဆိုအိယာမွေငင်ဖျားရှိခိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသက်တယ်နေမနေ့လင်းကနေစပြီးညနေအထိငါဘာတွေနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်ရှိအယောင်ဝက်လှုပ်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းတွက်တယ်လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စဉ်းတွက်ကြည့်ပေါ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့ကမှဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ဖြည့်ထုတ်လို့ရတော့အဲ့လိုဖြည့်ထုတ်လို့ရရင်ကုသိုလ်နဲ့များများအချိန်ကုန်မှုအတွက်ကြိုးစားပါပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာဘယ်နေရာမှာလောက်ရတော့အလုပ်တွေရှိလို့မအားလက်ဘူးဆိုလို့ဘယ်တော့မှအားမမဟုတ်ဘူးလေသူဆိုတာမအားဘူးအဲ့တော့တရားအလုပ်ဆိုတာရုံးမှနေရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ရုံးမှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးလိုက်တာနဲ့အရှင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေဟောမေတ္တာပွားနေမှသူသူ့ပေါ်မှာမုန်းစရာတွေ့လဲမုန်းတဲ့စိတ်မပေါ်အောင်ထိမ့်မယ်မေတ္တာထားမယ်အလုတ်ကိုင်းနေစင်မြောင်းလုံးပဲအလုတ်ရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်နဲ့အလုတ်တူလုပ်တဲ့လူတွေမေတ္တာပို့မယ်။ဟောယုံလုံးရင်းကလည်းပဲအလုံးစင်ပြေကြပါစေဆိုစိတ်ထား။အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးသွားလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒေါသမကြည်မနှက်တာတွေတို့ဟိုလူအပြစ်မြင်တာဒီလူအပြစ်မြင်တာတွေဟာယောနေသွားပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာတိခိုင်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုယ့်ဘာကိုထိန်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေဖြစ်တော့ကြိုးစားအောင်ဒီလိုဆုလုပ်တယ်နော်ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းလို့ရနှလုံးသွင်းလို့ရဝိပဿနာတရားဆိုတာလေအချိန်မီအထောက်လို့ရဘာပဲတွေးလိုက်တွေးလိုက်အော်ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေပဲကားတွေမောင်းသွားတာကြည့်ဟောကားတွေကပြောင်းလဲနေတာပါလားနောက်အနှစ်တရားဆိုရင်ဒါတွေတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးလို့ရတာပဲလေရှိတော့ကတရားလို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ရှိမှသိရကလေးတွေကြွေးကြတာလေးနဲ့တည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေးတော့ရသဗျာဟောထားတယ်ဒါတွေကအကျိုးရှိတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေလောက်အောင်တက်ကြည့်တဲ့လူတွေ့ရင်လည်းအော်ငါလည်းသူ့လိုပဲအိုရအောင်ပါပဲနေမကောင်းတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူနေမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်သိတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါလည်းသိရအောင်ပါပဲဒီလိုလေးတွေးလိုက်တာနဲ့နေမယ်သူကတရားသဘောကတည့်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်မတွေးမိလို့ရှိရင်သိတဲ့လူပဲသွားပြစ်တင်တယ်သေးပါဘောဘာတွေလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းခက်တာเนาะသူသေးပါဘောဘာတွေလှုပ်တာကိုအစားမှမစင်ကျင်တာတို့ဘာတို့တော်တော်များများအဲ့ဒါတို့သေးတဲ့လူတော်လိုက်အပြစ်တင်တတ်တယ်ဝါသနာရှိတယ်အပြစ်တင်တတ်တယ်ကိုကြတော့မသေးပါကြာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုရအမှန်ကန် wise attention ခေါ်တယ်ဝိုင်းစတင်ရှင်ရှိနေလို့လို့ပညာသားပါပါစိတ်ထားတက်ဖို့လိုရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလို့လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျင်မိမယ်လို့စိတ်မနာတော့စိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောအဲ့ဒီကကြီးဟာဝါသရှင်ပြပြီးအာရပယသူကခြင်းနဲ့သွားဘုရားကိုကြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆီရောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတကကြီးမျက်နှာတွေချီလို့ပါလားပြုံးလို့ပါလားဘယ်လာတာတော့ဆိုရှင်ဘုရားမပြုံးမဲ့နေမလားတဲ့တပိတော့အခုတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်စင်နဲ့တပိတော့ကိုတွန်းလောင်းလိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပိတော့ပြုံးလာတာသူကိုယ်သာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကာယကြီးနာကျင်တာပဲစိတ်မနာစိတ်နဲ့ဆိုဆုံးမဩဝါဒကိုသူသဘောကျသွားသဘောကျသွားလို့သူနာကျင်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေထုတ်ထောက်သွားနေရတာတွေမေ့ပြီးတော့ပြုံးပြုံးနေတာအဲ့ဒါတွေတတိယစိတ်မနာအောင်ငါနေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့သူကပိဋိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်ပြီးတော့တရားဟောပေးတယ်စိတ်မနာအောင်နေနီးဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုဟောတဲ့အခါမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားတဲ့အမြင်တွေမရှိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြလိုက်တာပါအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့ဤမှာတပါစိတ်မနာအောင်နေနေရတော့ခုနပြောတဲ့ကမ္မထာဘာဝနာတစ်ခုနဲ့နေမယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နေမယ်အဲ့လိုနေတာဟာကိုယ်ကရနာပြီမဲ့စိတ်မနာဘူးဆိုရင်ဤပဲတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်မှာအခုလို့ဒီတုတ်တန်ကိုနိုင်မှတ်သားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုတုတ်တန်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရာမှာရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရာကတန်ရောစဉ်တွေကရောက်ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ရှိအောင်တော့ရသဗျာနဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအကျိုးတူအကျိုးမြတ်တွေကောင်းစွာရသွားတယ်တရားဥတရားမြတ်တွေရသွားတယ်ပထမသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းပေးတယ်။သီလတတ္တတူညီသောတရာတူညီသောသီလတူညီသောစာကတူညီသောပညာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်တိုင်းဆုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နိလန်ကိုလည်းသူတို့ရရှိသွားကြတယ်။နောက်လူဟာဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရောစဉ်နေနဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်မချဘဲနဲ့မဖြစ်စေရဘူး။ဟောအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဝကူရမယ်ဆိုတာကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအေးရုပ်ကတော့ဘဝပဲနာသီချောင်းစိုးဖြစ်လိုက်ဟောဝါဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်ဖြစ်မှာပဲအခုကိစ္စပိုးတော်ပေါ်လာသေးတယ်နော် ကိုဗစ်ကဝင်လာသေးတယ်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေသို့တော့ငါစိတ်ထဲကိုတော့ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့စိတ်ထဲကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ချင်းချင်ကြိုးကိုအားထုတ်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးရပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မနာအောင်ကိလေသာတွေနဲ့မတွဲမိအောင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာ
2: ဓုဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုကောဇာနေ့1383ခုတရားမုံလာပြီရော15ရက်2022ခု12လပိုင်း3ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဥပုတ်တရားအနေဖြင့်ဓမ္မဒါနလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဦးချစ်သေးဒကမာကြီးဒေါ်အမှုစိန်ဒကာကြီးဦးအောင်ဝင်းဒကမာကြီးဒေါ်ပုနဖက်မိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့ကိုဝင်းမြတ်မဇာဇာတက်ဆက်ပြည်နယ်လင်တယ်မြို့ USA တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုဝင်းမြင့်တို့မဇာဇာတို့မိသားစုတို့ကပုံပုံတို့ရန်ကုန်21မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွက်မြေနှေကစာတိန့်တရားလှူဒန်းခြင်းတန်ခါဆောင်တိန့်တရားလှူဒန်းခြင်းကျောင်းလမ်းအတွက်ဆယ်သိန်းလှူဒန်းခြင်းအစရှိတဲ့နဝကမ္မဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလှူဒန်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ဒီကနေ့ပုံပုံတို့กายกันရှင်များเนี่ยတကွာไลน์บอว่านี่เตียจิตนาများကိုนาอยู่จีญูနေကြတယ်ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ကိုတနာရီလောက်เตียจิตนาများဘုံဘုံတို့ဟောပါမယ်အတော့ဒီနေ့ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကငြိမ်းအေးလိုသူများအတွေ့တဲ့ဘာလို့ဒီတရားလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ဟောပြနေတော့ဆိုတော့တရားတော့ဟောပြသားလေးတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေခွဲပြီးတော့စူးစီးပေးထားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟိုတလောကတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဆိုပြီးတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့တဏှာရည်စားလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဘုံမှာမကျမ်းမာသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိလာနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဒီခါထပ်ပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့တဏှာရီစာလောက်ဘုံဘုံတို့ဟောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့ငြိမ်းအေးလူသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းတရားတွေနှိပ်စက်ခံနေကြရတဲ့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ငြိအေးရာငြိအေးကြောင်းနီလန်ကောင်းနေကိုဒါဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့တဏှာဤစာလေးစုစည်းပြီးတော့ပြောမယ်လို့စေကူးထားနော်တရားကောင်းစဉ်ကငြိအေးလူသူများအတွက်ဆိုတော့မငြိအေးလူတဲ့သူတွေကောရှိလို့ရှိသေးလို့လားလို့မေးတယ်ကတော့ရှိတာနော်မငြိအေးခြင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့တတဝါလေးဆိုတာပင်ကိုယ်တဘာဝကမငြိမ်းအေးမှုပူလောင်မှုမှာပဲပြောကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိအနုပသမရာမဘိခဝေပဇာအနုပသမရတာအနုပသမတံပုရိဒါတတထာရိနာဩပသမိကေဓမ္မေဒေတိယမာနေသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပတ္ထပိတိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံဩဘွယ်ကုံ၄ပါးကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာမှာဗာပြောထားတော့ဘိက္ခဝေယံတော်တို့ပဇာတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်အနုပသမာရာမှာမငြိမ်းချမ်းမှုပူလောင်မှုမှာမွေးလျော်ကြ၏တဲ့အနုပသမရတာမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ပိုက်ကြ၏အနုပသမတံမှုရိတာမငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲသူတို့နေရတာဝမ်းသာကြ၏ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်နေကြတဲ့ ပူလောင်ပင်မမှုမှာမွေးလျော်နှိမ့်ချိုက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဩပတမိကေဓမ္မေဒေတိယမာနေငြိအေးကြောင့်တရားတွေကိုဟောပြတဲ့အခါမှာသုတ္တတေသောတံဩရဟတိသောသောကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပြောနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြတယ်နားလေလိုစိတ်ရှိကြတယ်အညာစိတ်တံဥပဒမင်တိဩငြိမ်းချမ်းကြောင့်တရားတွေကိုသိလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ဒီဒေသနာလေးရှိနော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာတော့မငြင်းအေးလိုတဲ့လူရဲ့လူရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုနော်ဘုံဘုံကကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိရင်းနဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရတာမားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ငြင်းအေးခြင်းညတာကြီးပဲလို့ထင်ကြရရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပင်ကိုယ်စိတ်အနေထားလေးကိုဝေဖန်ကဲဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူချင်းမှုဆိုတဲ့လောဘနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုဘုံဘုံတို့ဟာတခါတည်းရံမွေးလျော်နှိချိုက်ပျော်ပိုင်းနေတတ်ကြတယ်။မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့မွေးလျော်နေကြတာကိုမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကမငြိမ်းချမ်းမှုမှပျော်ကြတဲ့သဘောရှိ။မြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားကိုဟောပြီးဆိုတော့မှစိတ်ဝင်စားလာတယ်။နောက်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်လိုစိတ်တွေဒီတရားကိုသိလို့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းပဲလို့ဒီဒေသနာကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်ဘုံဘုံတို့မငြိမ်းအေးလို့တဲ့စိတ်ကလေးတွေပင်ကိုခြင်းအဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားမိဖို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီနေရာမှာငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ကိုကိုကိုငါဟာပြပြဝဝမငြိမ်းအေးသေးပါလားပူပူလောင်လောင်နေနေရတဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေသေးပါလားလို့ကိုကိုကိုအရှင်နားလေတဲ့နေလို့ထင်တယ်ကိုမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းလို့စိတ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းရှာတဲ့အနေထားအဲ့ဒီပြဿနာကိုလက်တွေ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အနေထားကိုဘုံဘုံတို့ရောက်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုမှာမငြင်းအေးတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးစွာနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်ဒါမှဒီပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ရှင်းလင်းလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်အဖြေရှာလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားပြောချင်တာကငြင်းအေးလို့စိတ်အရင်ရှိရမယ်မငြင်းအေးဘူးဆိုတာကိုသိမှလည်းပဲငြင်းအေးလို့စိတ်ကရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြပြဝဝငြင်းအေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးအပူတွေကြီးပါပဲကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပူလောင်နေကြတဲ့ပင်ပန်းနေကြတဲ့ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီဒီချာချာလေးညံကလေးနဲ့လောကရဲ့ပုံမှာသုံးသက်ကြည့်လိုက်เนาะစားရေးဝေးရေးနေရေးမပြည့်စုံလို့ပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဟာစားဝေးနေရေးပြည့်စုံပြီဆိုတော့လည်းပဲဟောစီးပွားရေးဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေရဲ့ရှေးရေးအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်ဒီနေ့အပြင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်ပင်ပန်းနေကြတာကိုမရှိဘူးလားဟောတခါပညာရေးတဲ့ပူရတာပဲဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကြောင်းနေတုန်းကပူရတာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ကလေးဘဝအေးချမ်းနေဘယ်ချိန်မှအေးချမ်းတာလဲလို့တောင်တွေးမိဟုတ်လားတချို့ကကလေးဘဝကိုအေးချမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားကိုကလေးဖြစ်ခဲ့တုန်းကအနေထားကိုသိပ်ပြီးတော့မမှတ်မိကြလို့များလားလို့ဘုံဘုံကတော့တွေးမိပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူရတာပဲမတင်ခြင်းမဲနဲ့တင်ရတယ်ကိုတင်တာကိုနားမလဲတော့လဲပူရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟောတဆင့်တက်လာပြီအသက်ရွယ်လေးရလာပြီဆိုတော့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဘိုးတော်ဆိုသေးတယ်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်အဆင်မပြေရင်ပူလောင်ကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်တိုင်းမကြလို့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်းမပေးနိုင်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့သီးမခံနိုင်လို့တယောက်ရဲ့ဈေးရောက်တယောက်ကိုမကြိုက်လို့ဟာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာပင်ပန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်။နော်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကဟောထားတဲ့တရားထဲမှာငငယ်ကကြားဘူးတယ်။ဒီချင်းလောက်အောင်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဆိုတာဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပဲများတယ်တဲ့။ဟုတ်တာပဲ။ဒီချင်းလောက်အောင်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေကြလို့စိတ်ညစ်ကြရတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပူနေကြရတယ်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းလို့ပြောပြတာနော်။ဟုတ်တဆင့်တက်လာလိုက်စားရေးဝေးရေးနေရေးစီးပွားရေးပညာရေးဆက်ဆံရေးဟောကျမ်းမာရေးတယ်ဟောပူရတာပဲအသက်ရွယ်လေးရလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တော့ဖ ောက်ပြန်မှုကထင်ရှားတော့မှာလေ။ကံဆိုရင်တော့စောစီးစီးဖောက်ပြန်ကြတာပေါ့

0: အဲ့လိုဟိုယောဂဝေဒနာကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြားတွေကဟိုတနေ့ကအဲ့ဒါခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလောက်ရတယ်အပိုက်ထဲမှာအလုံးရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါခွဲတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေမခွဲခင်မှာအလွန်ကြောက်တယ်ငါလမ်းမြန်ရှောက်မှရှောက်နိုင်မှာတော့မလားခွဲကန်းထဲမှာအစင်းမပြေးပါမလားဒါဘုံဘုံလည်းငငယ်ရခွဲကန်းထဲဝင်ခဲ့ဘူးတာပါပဲတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအစင်းပြေးအောင်မနေ့ကြီးစူးစားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့စူးစားရတယ်အဲဒါမှလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလေ့လာထားတာသင်ယူထားတာထိုက်သည့်အားလျော်ဆိုတာလေ့ကျင့်ထားတာဒါလေးတွေရှိနေတော့စောစောကပြောတယ်ဒကမစေရကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုကိုခွဲခန်းနဲ့ရောက်သွားတော့ရသွားတယ်တဲ့မေတ္တာတွေလည်းပို့လို့ရသွားတယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာပဲခွဲခန်းနဲ့ရထွက်လာတော့မိသားစုကတော်တော်တောင်အံ့ဩကြတယ်ဩကြည်ကြည်လင်လင်ပဲဘာထိခိုက်မှုမှမရှိသလိုပဲပေါ့နော်အဲ तू ကတော့တလုံးနဲ့ဖုံဖုံကိုပြောပါတယ်ဩယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးဖရာတဲ့အဓိကကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်လို့စဉ်းကျင်တတ်လို့နှလုံးသွင်းတတ်လို့စေရနော်အေးချမ်းမှုကို तू ရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပုံပုံတို့တွေဟာပူနေကြရတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါလေဆိုတာ။သတိမေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသုံးသပ်မိလို့သာနေရမယ်။အရေးရောင်လေးပြလာပြီ။ဖောက်ပြန်မဲ့အရေးရောင်လေးပြလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပူရမလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်။ဟုတ်လား။ချစ်ဆက်တိုးကြည့်လိုက်။သေကောင်းပေါင်းလဲဖြစ်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီကြရင်လည်းဘာလို့အောင်မလို့ပူရအောင်ပါပဲ။နော်စဉ်းစားကြည့်နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့ဖုံဖုံတို့တွေဟာအခုလောလောဆယ်တချို့သာသာရာရာအစဉ်ပြေလို့ဖုံဖုံပြောတဲ့ပူလောင်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေမရှိပါဘူးဆိုအောင်တောင်မှတစ်ချိန်မှာလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါပဲတွေ့ရင်ကိုယ်ကပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်ပူရအောင်မှလောင်ရအောင်မှပဲနော်လောကဓာတ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ပဲလေနေမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်းတတ္တဝါတွေဟာပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်သောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဇာတိပိစေယနော်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်မွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့ဆွေရင်ပြိတိဝါဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပယတဆိုတဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေဟာအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်လာတော့တာပဲလို့လူမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နော်ဒီခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မထားတတ်တော့ရှုဆိုစိတ်ထဲကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လားစိတ်ဆရာဝင်နဲ့ပြကြကုကြတကြရတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတချို့ယူသွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်။ဒါပါတော့ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြရတယ်တတ္တဝါတွေကပူလောင်မှုနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမတော်ဥပစာလထေရီကိုမန္တကဟောအန္တဝန္တော်ရဲ့တစ်ပင်အောက်မှာတဘာတဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနေတော့မှမန္တကရောက်လာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့အနေနဲ့ဘေဘုံဘုံမြန်ရောက်ချင်တော့ဘေဘဝမြန်ရောက်ချင်တော့သူကအိမ်မှာဘုံဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကဘယ်နေရာလေးမြန်သွားချင်တော့အခုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဘယ်နေရာလေးမြန်သွားနေချင်တော့စာရဲကတော့ဘေဘုံကိုရောက်လို့တလေအဲ့တော့ဘေဘုံမှမရောက်ချင်ဘူးဘေဌာနမှမရောက်ချင်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့နှက်ပြီဆိုကောင်းပါကောင်းနှက်ပြီ၆ထက်ရွတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့စိတ်แท้စိတ်ကူးပါလားအဲ့တော့ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့တဘောအာရိပိတောလောကောတဘောလောကောဘဒုပိတောတဘောပစ္စလီတောလောကောတဘောလောကောပကံပိတောတဲ့ဒါယန္တာထီရီမာကြီးတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာပြောတော့တဘောလောကောတဲ့အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာတတဝါတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာအာတိပိတောရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတယ်မိကြီးကလေးလို့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်နော်တတဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလောင်နေတယ်လို့ပဲမြင်နေတယ်တဘောလောကောဘဒုပိတောတဲ့အခိုးတလူလူထနေတယ်တဲ့ဟောဘုံဘုံတို့ဖွဲပုံနေပါလိမ့်များပြီးရှို့ထားတယ်ဆိုရင်မိခိုးတူဦးနဲ့အထဲထဲရတော့ဘလောက်ထိပူမလဲလိုက်ပြီးတော့ပူတဲ့အပူကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်လူတချို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့မိကြီးကလေးကြီးကိုမြင်ရတဲ့လူမျိုးထင်ထင်ရှားရှားပူနေတာပေါ့ဒါကတော့ဟောတချို့ကြတော့လည်းပဲဖွဲမိများလို့တူဦးပြင်မျက်ကကြည့်ရင်တော့တိတ်မပူသလိုလိုပဲဟုတ်လားဟန်ကလေးနဲ့မန်ကလေးနဲ့ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့လှိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့ပူနေကြတာပဲဟုတ်လားတဘောပစ္စလီတော်လောကောတဲ့မီးတောင်မီးလျံကိုထွက်နေတယ်ဟောတချို့အပူကြတော့အလွန်ကိုထင်ရှားတယ်ကဲပါယူပါတစားသားနဲ့အော်ဟစ်ညင်ညူပြီးတော့တခါတည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုပူနေကြလောင်နေကြတယ်လို့မရှိဘူးလားဒါကြပါဖြစ်တော့မီးတောက်ကိုမြင်နေကြတာ မိကြီးကြီးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမိကိုဥနေတာကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမိတော့မိလည်းကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပြောပုံကလေးဒါအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူ꿰ပြမှုရှိရနော်ဟုတ်လားတဘောလောကောပကံပြီတော့တဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကတုံလှုပ်နေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘာဖြစ်နေတာတော့တုံလှုပ်နေတယ်ဘယ်နည်းနဲ့တုံလှုပ်နေတာဆိုတော့ပူခြင်းလောင်ခြင်းတရားတွေနဲ့တုံလှုပ်နေတယ်ဒါကရဟန္တာအရှင်မြတ်တပါးရဲ့အမြင်ပဲဘုမုန်းတို့ဓာရီကိုญาณုံကြီးလိုက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်နော်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝမိကြီးကလေးကိုကြည့်ရတယ်လို့ပူးနေတယ်ဆိုတာသိတာတချို့လူတွေရဲ့ဘဝပိတ်မသိတာပဲလို့အတွင်းလှိုက်ပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တဲ့ရင်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့မိတော့မိနိုင်ကြီးများထားနေတယ်လို့ကိုတကယ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်နော်တစုံတယောက်ခြေရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကွဲသွားလို့ကြံရည်တဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘုံဘုံအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကပို့ပြီးတော့နားလေဇေယကောင်းနေပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ပူလောင်ပင်ပန်းနေတာလေအယံကိုမတင်ရှားဘူးလားတင်ရှားတယ်အဲ့တော့အเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မပူလောင်ခြင်းမူမပင်ပန်းခြင်းမူငြင်းအေးခြင်းတယ်ငြင်းအေးခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘုံဘုံတော့ဒီမှာပြောဖို့အစီအစဉ်လေးချရတာလေဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ကလေးထုတ်ဖို့လည်းပဲရည်ရွယ်ထားတော့ကောင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့အစီအစဉ်လေးချဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့နော်စီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းအေးခြင်းတွေနော်တရားကောင်းစဉ်လေးပေးတာဘလို့ပေးတာငြိမ်းအေးလို့သူများအတွက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငြိမ်းအေးခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မငြိမ်းအေးတာလဲဆိုတဲ့မငြိမ်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့ရှားရမယ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်ဟုတ်အကြောင်းကိုရှားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဘုံဘုံတို့မွေးရအကြောင်းတရားကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဖို့ပဲမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမဖြစ်အောင်ဖယ်လိုက်ဖို့ပဲတခုခုဘုံဘုံတို့ဖြစ်ရှင်ပြီးရခြင်းပြီဆိုရင်ဒါဖြစ်အောင်ဒါရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိမှဒါကိုဖြစ်အောင်ဒါကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့လုပ်နိုင်တာတနည်းပြောရရင်ဒါမဖြစ်ရှင်ဘူးဒါမရခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်ချင်းဒါရချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ကိုမဖြစ်ရှင်တာမဖြစ်တော့ဘူးကိုမရခြင်းတာမရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းကိုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုအရင်ရှားကြည့်ရမယ်နော်။ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာတွေကမငြင်းအေးအောင်လုပ်နေတာတော့မငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှား။ပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ငြင်းအေးခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားမှာ။တနည်းအားဖြင့်ပူလောင်ခြင်းတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့လောကမှာအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဘာမှဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူး။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေဟာအကြောင်းမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာတပူတယ်လောင်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပူလောင်တာပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့ဖယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါငြိမ်းအေးသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြရတာတုံးဘာကြောင့်မငြိမ်းမအေးဖြစ်နေကြရတာတုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြင်အကြောင်းတရားနဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရေလို့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့မငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာဖြစ်လာတာဒီချာနားထောင်နော်ပုံမှန်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပူလောင်ခြင်းတွေပင်ပန်းခြင်းတွေဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်မငြိမ်းအေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအပြင်အကြောင်းတရားရေအတွင်းအကြောင်းတရားရေအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီချာနားထောင်နော်ဒီဥစ္စာအပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းနေအနိဋ္ဌာယုန်နေဒါတွေကိုပြောတာနော်ပျက်စီးခြင်းတရားတွေအနိဋ္ဌာယုန်နေပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲရှိနေတာအနှစ်ချုပ်ရင်တော့ဒါပါပဲဒါကိုပဲဘုံဘုံတို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်နေပေါ့အိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်အိဋ္ဌအာယုန်အနိဋ္ဌအာယုန်အိဋ္ဌဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာစရာကောင်းတဲ့เนาะကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့အနိဋ္ဌဆိုတာလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့သိုးတဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲဘုံဘုံတို့အပြင်အကြောင်းတရားလို့နားလည်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားရှိရမယ်သူတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီပျက်စီးမှုအနိဋ္ဌယုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူရဲ့စိတ်ကဆင်းရဲသလားပင်ပန်းသလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်အတွင်းကအကြောင်းတရားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းမိမှသူကစိတ်ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆိုတာဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကဘာလဲအတွင်းအကြောင်းတရားအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုပြောရရင်အာယုန်တည်တော်မလဲဒီကာလနှလုံးသွင်းမှားမှုဟုတ်လား အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒါကဟိုဒေသနာလက်လွတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခနိပါတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်နော်လောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒီနေ့အဖြစ်ယာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆွဲမဲ့မှုပေါ့နော်လိုခြင်းမှုမမောမှုဘာကြောင့်ဒီလောဘဖြစ်လာလဲအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုအာယုန်နေသောမနတိကာသလို့ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအကြောင်းတရားတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့စိတ်တိုင်းမကြပေါ်ရအာယုန်နဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအာယုန်နေသောမနတိကာသဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဟောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဒေါသဆိုတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဘုံဘုံစိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရအောင်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီငိုချင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေစိတ်ရဲ့မသက်တာမှုနော်စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေဟာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲလို့ကိုမရအောင်သဘောပေါက်လားအဲ့လိုရှင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးအခုပြောပြီနော်လောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံသို့မဟုတ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့အတွင်းထဲကအာယုန်နေသောမနတိကာရအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုအာယုန်နေသောမနတိကာရရှိမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်မယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လိုရှင်ဘုံဘုံတို့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့ကြပြီဒါအကြောင်းအရင်ရှားကြည့်တာနော်ပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့ခြင်းဒါအနှစ်ချုပ်ပြောတာနော်အတွင်းရပါတော့အာယောနေသောမနတိကာလဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုဒါရှိခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့စိတ်တရားလောင်ရပူရတာဟုတ်လားဘာဘယ်ကနေတဆင့်ပူတာလောင်တာတော့လောဘဒေါသကနေတဆင့်ပူလောင်ရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဩဒီအတွင်းအကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအကြောင်းမပါဘဲနဲ့အပြင်အာယုံတက်တက်နဲ့စိတ်ကပူလောင်လို့မရဘူးဘလို့အချိန်နေနဲ့ပဲဂျုံဂျုံကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့ဆိုတာပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်တည်းကနှလုံးသွင်းမှမှန်ကန်မှုသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်လို့မရဘူးပင်ပန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့တွေကမပူလောင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်မဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားအတွင်းရအကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်စီစေးရမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အပြင်မဲ့ကအကြောင်းတရားဆိုတာဖယ်ဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုံလည်းတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်နေထောင်လည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်အစဉ်ပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်မပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒါကကိုသိပ်ပြီးတော့ဩအဒိုးအဆုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စစီမံဖန်တီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်တယ်တချို့အကြောင်းတရားတွေဆိုရင်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဟာပြင်လို့တောင်မရအောင်နော်ဆိုရပါစို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲရတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘသူဘဝဆိုတာကြီးကိုဖုံဖုံတို့ကငါစိတ်တိုင်းကြာကြီးမင်းနေပေးလို့ပြောလို့သူနေခြင်းမနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူသဘောပဲလေအဲ့လိုပြောရင်ဒါအပြင်မဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတချို့မိဘတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်တယ်သားသမီးကမလိမ္မာဘူးဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟာတချို့ကိစ္စဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးတခါကြီးတယောက်ပြောတာဘုံဘုံကမှတ်မိနေတယ်အဲမချစ်စုတည်းအသီးကိုစိတ်တလုံးဖြစ်ချင်လို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားမချစ်စုတည်းရဲ့ပင်ကနေစိတ်တလုံးသီးရင်လို့မရဘူးကို့ဖီစရနဲ့ကိုလာတချို့သားသမီးတွေကိုဘလောက်ပဲမကြိုက်မကြိုက်သူ့ဇာယိုင်းနဲ့သူ့အကြိုင်းနဲ့ဟာလာလာဒါကြီးကိုသူ့ကိုသူ့စိတ်သူ့စိတ်တိုင်းမကြစရာဖြစ်တိုင်းလာကိုဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးတို့ပြောရင်ဒါကပြင်မဲ့ကအကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးရလေအနေချင်းလောက်ဖွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကဘာကိုအဓိကအာယုံဆက်ရမလဲဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုအာယုံဆက်ရမယ်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့ကျော်နေသွားမယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းတရားကိုပြင်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာယုန်ဒီတော့မနတိကာရအနေထားအနေယောနီတော့မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာနော်အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အနေထားအနေအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်အောင်နော်အတွေးမှားတဲ့အနေအထားကနေအတွေးမှန်ဖြစ်အောင်ဒါဘုံဘုံတို့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်းနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကနော်ခရီးပေါက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးန စိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုတေချာပေါက်ရမယ်။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းဘုန်းဘုန်းတို့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွင်းကြောင်းတရားကိုသူတို့ပြုပြင်နိုင်လို့အရိယာဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သူတို့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုမှားယွင်းတဲ့အာယုန်တိတော်မနတိကာရတွေကိုနော်ဖယ်ဖြောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရအစားထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ဒီအမြင်မားတွေအထင်မားတွေပျောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်သွားကြတာတော့ငြင်းအေးတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ရောက်သွားကြတာဟုတ်လားအဲ့ပြောရင်တာကဒီအကျွန်းအတွင်းအကြောင်းတရားကိုသာဘုန်းဘုန်းတို့ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဆင့်ထိရောက်အောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုဘာဖြစ်သွားမှာတော့ငြင်းအေးသွားကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှပြင်နိုင်ရင်ပြင်နိုင်သလောက်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုကိုမရပြီဘူးလားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒါလေးတွေကိုအခြေခံကြကြပြောရအောင်နော်အဲ့တော့အခုစိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်အကြောင်းတရားအပြင်အကြောင်းတရားရှိတဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရှိတယ်အပြင်အကြောင်းတရားကတော့နော်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေပဲနော်အတွင်းအကြောင်းတရားကဘာလို့အာယုန်နေတော်မနတိကာရအဲ့တော့အာယုန်နေတော်မနတိကာရကိုပဲအဓိကဖုံးလို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်ဆိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့ရမှာတော့ပြုပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲတကယ်တမ်းကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ထဲမှာပဲဖုံးဖုံးတို့ပြေလည်အောင်ရှင်းရမယ်တကယ်တမ်းကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတဲ့အရာဘယ်မှာရှိနေလဲအတွင်းမှာရှိနေအဲ့ဒါပါတော့အာယောနိတော်မနတိကာတာပေါ့နော်မှားယွင်းနေတယ်အမှားတွေအမြင်မှားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဖုံးဖုံးတို့ကစိတ်ထဲမှာပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားရှင်းတဲ့နေရာမှန်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လို့ဖုန်းထင်နော်ဟိုငငယ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ဖတ်ဖို့လေအလွန်သဘောကျတယ်လူတယောက်ကလမ်းမီးတိုင်းအောင်မှာကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့တခုခုကိုရှားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့ဘာရှားနေတာရောလက်စွပ်ပြောက်လို့ရှားနေတာတဲ့လမ်းမီးတိုင်းအောင်မှာပေါ့လမ်းမီးလေးကလည်းလင်းတယ်လက်စွပ်ကဘယ်မှာပျောက်တာတော့ဆိုလက်စွပ်ကအိမ်ထဲမှာပျောက်တာအိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းမီးတိုင်းအောင်လာရှာနေတာရောအိမ်ထဲကမီးပြတ်နေလို့တဲ့ဟဲ့စဉ်းစားနော်ဒါတော်တော်ရေတရားကောင်းတဲ့ဟိုအမေးဖြေလေးလို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်ရေတရားကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုလမ်းမီးတိုင်းအောင်လာရှာတယ်အိမ်ထဲကမီးပြတ်နေလို့လမ်းမီးတိုင်းကတော့မီးလင်းနေလို့ပေါ့နော်တွေ့နိုင်ပါမလားမတွေ့အောင်နော်အဲ့လိုလူတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူဘုန်းဘုန်းတို့ကအစိတ်ကတော့မလဲတော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရရနော်အဲ့လိုပဲဖုံးဖုံးတို့တွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းရမှာထူးတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှင်းတာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှင်းမဲနဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာသွားရှင်းနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားနေရတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေပူနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတော့ဒီစိတ်ကိုပဲဖုံးဖုံးတို့စိတ်အလုလုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပဲအဆင်ပြေအောင်ပြေလည်အောင်ကြိုးစားရဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်အလုကိုလုပ်တယ်ဆိုတာနော်တရားဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာစိတ်အလုကိုလုပ်တာပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားကနာကိုကြီးတွားသူရက်နေနေတိုင်းနေနေသွားနေနေလျောင်းနေနေတကယ်တမ်းအလုလုနေတာဘယ်သူကလုရမှာတော့စိတ်ကလုရမှာစိတ်ကဘာလုရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေဖို့ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်ဆွဲကိုမိတိုင်းအောက်ကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကလွဲမားနေတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုတာပေါ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေပူလောင်နေအဖြေရှားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရအောင်မှနားမလဲပဲနဲ့နော်နီလန်းတဲ့ကြဖြည့်ရှင်းဖို့မစင်းသားပဲနဲ့မူရစီဝါပဲလိုက်တော့တာရှိတယ်ဟောတတင်ကစိတ်ချမ်းသာမှုနောက်ဆုံးအကြီးကျယ်ဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တချို့အရက်ဆွဲသွားကြတာတွေရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးတော့စိတ်ထွက်ပေါက်သဘောအနေနဲ့လောက်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လောက်ကြတာပဲလေပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုမတို့ငငယ်ကရွာမှာပြောနေရပြောနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းတောင်အမှတ်ရမိတယ်နော်လူတယောက်ကကျွေးတရားပတ်စံကျွေးတရားတင်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့နော်အရက်နှစ်ချက်ဖိုးတောက်လိုက်တယ်မူးသွားတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့အမူးလည်းပြေသွားတော့ကျွေးရတရားနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါတော်တော်စဉ်းစားတရားကောင်းတယ်အဖြစ်အပျက်ပဲဟုတ်လားလူတွေလည်းပဲဟိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပြဿနာကနော်တူပူပူပူပြီးတော့တိုးတိုးတိုးတိုးလာတာမဖြေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲရှုပ်သွားတာပေါ့သူကတော့ရှုပ်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းဖို့လုပ်တာဒါမဲ့သူ့စာနီးလည်းမမှန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပူပူပြီးတော့ရှုပ်သွားတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘုန်းဘုန်းတို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြဿနာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းပေးဖို့လိုတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကအဲ့ဒါကိုပြဿနာရှင်းအောင်မလုပ်ဘူးရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောအလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကရှင်းပြလိုက်ကြပြန်ရောဒါဘုန်းဘုန်းတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတာလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကနီးမှလမ်းမှသူ့ကိုနားလည်မှုနဲ့နော်ပြေပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာနောက်မဖြစ်အောင်သူကကြိုးစားရမှာဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာသို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကလောဘဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်အလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်းတာဆိုကြပါစို့လောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ကြည်ကျင်လာပြီဆိုကြည်ပလိုက်တယ်အလိုလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နားထောင်ပေးလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားဘုန်းဘုန်းပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့တဲ့နေတော့အလိုလိုက်တဲ့နေသူကခံစားပေးလိုက်တာပေါ့သူတခုခုစားလာပြီဆိုကြွေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလိုလိုက်တာပဲဘယ်နည်းနဲ့လိုလိုက်တော့ပောက်ကွဲပြင်မယ်ငါဆဲဆိုးပြလိုက်မယ်ရိုက်ပြင်မယ်နှက်ပြင်မယ်ဒေါသခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလောဘဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ငြင်းရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမကြိုးစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့ဥမာတူတုံးဆိုတော့ရားနာပေါက်တဲ့လူတယောက်ကုဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ကုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတာအဲ့တော့ရားနာဘယ်တော့မှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ဟာတာတောင်ရတာရှိနေတာတကယ်လည်းရတာရှိနေဟုတ်လားဝဲကြောက်တွေပါတွေပေါက်ဖူးတာပဲလေနော်တချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်ပြောနော်ပျောက်တောင်ပျောက်ချင်မှုတဲ့ဟောကိုယ်ဟာတာရတာရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရားနာပေါက်တာကိုဘုန်းတော်ကုတ်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတော့အနာပူပူပြီးတော့ဆိုးလာတာကုတဲ့နီးနဲ့ဘုန်းဘုန်းတော်ကဖြည့်ရှင်းတာမို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအနာမပြောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပြောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှငြင်းအေးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နီးမှလမ်းမှဘုန်းဘုန်းတို့ဟာပြဿနာတွေကိုဘာလို့ရမှာလို့ဖြည့်ရှင်းရမေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းတရားဘာလို့အာယုန်နေတော်မလဲတိကလာပြင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပဲတွေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကပဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့ရမှာတော့စူးစားကြရမှာအဲဒါမှတ်တာလေဘုံဘုံတို့တွေဟာဒီအပူတွေကိုရှင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဖြေရပြီနော်စိတ်ကိုငြင်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ရှင်းမလို့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာလကိုဖယ်ရှားဖို့အာယောနိတောမနတိကာလရဲ့နေရာမှာယောနိတောမနတိကာလကိုအစားထိုးဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံကခုကငြင်းအေးအောင်လုံးမဲ့နီးတွေကိုမပြောရသေးဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုအကြောင်းရှာတာကိုပြောနေတာနဲ့တရားတော်တော်အချင်းကစသွားပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီယောနိတော်မနတိကာလနော်အမြင်မှန်နော်အတွေးအမှန်တွေကိုရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒါမျိုးစွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့သင်ယူပြီးတော့ဒါကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အသုံးချခြင်းဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာအဲ့ဒီပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုစိတ်ကိုငြင်းအေးဖို့အတွက်နိမန်လမ်းမှစဉ်းစားတတ်ဖို့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လေ့ကျင့်တတ်ဖို့အတွက်အများကြီးမလုပ်ထားတော့သင်ပေးထားတယ်နိလန်းတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲအောင်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိလန်းနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကျင့်သုံးမှသာလေစိတ်ချမ်းသာမှုဟာရနိုင်မှာဟုတ်လားရသော်ဘုရားရှိရသွားပြီးတော့နဘူးနဆာလုံနေလို့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဖရာကဲတယ်ဖရာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်နီလန်းပေးတယ်ဖရာကိုဟုတ်လားကဲတယ်ဖရာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့တဲ့ဖရာတော့နီလန်းပေးတယ်ဖရာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာပဲလေတုံမေဟိကိစ္စမတတ်ပဲအခါတာတော့တထာကတာနော်လှုပ်ရှားရှိတဲ့လို့အသင်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရလိမ့်မယ်ဖရာဆိုတာပြောရုံပဲပြောနိုင်တာတဲ့ไก่บะหลอกอยู่ရှင်တော့ဟုတ်လားပြောတယ်ဆိုတာပါတော့နီလန်ပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့อิสัตตะကိုမပြင်မဲနဲ့ဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာမငြိမ်းအေးနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့อิสัตตะအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်မှငြိမ်းအေးမှုကိုရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နီလန်များနဲ့အညီဖုံဖုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ပြင်ဆင်ဖို့လို့เนาะအဲ့တော့နီလန်ကိုမသိရင်လည်းပဲပြင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမပြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲငြိမ်းအေးမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နီလန်းကိုတိအောင်လည်းပဲပထမဘာလို့ရမလို့သင်ယူရနီလန်းကိုတိမှလည်းပဲအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်တယ်အတွင်းစိတ်ကိုပြင်နိုင်မှလည်းပဲငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘုံဘုံတို့ရနိုင်တာအဲ့တော့အခုဘာလုပ်နေကြတာတုံးဆိုတော့ဒါအတွင်းစိတ်အစ္ဆတကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုသင်ယူနေကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံဒီကနေ့ညနော်စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်နော်ဒေသနာများစွာမြတ်စွာဘုရားနော်သင်ပေးထားတာတွေတဲက3ချက်လောက်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့ပြောခြင်းအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအကုန်လုံးဘုံဘုံတို့ဒ ထက်ခါတလဲလဲပြောပြပြသားအကြောင်းအရာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှရိုးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့နဲ့ရှိနေတဲ့နဲ့နော်အရင်တဲ့အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလဲကောက်ကင်ပြသားဖြစ်ရအောင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲနော်အချက်၃ချက်လောက်ပြောရင်ဒါပထမချက်ကဘာပြောရင်တော့ဒါလေးကအလွန်လေးအခြေခံကြပါဘာပြောရင်တော့ဆိုတော့ဘုံတို့သူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောပူပါတယ်ဟုတ်လားဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးနပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတကတအတနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစဒီအဆုံးအမလေးကိုဘုံဘုံတို့ကနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးချမ်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်မဖြစ်မနေနော်လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့သိရှိနားလည်ထားရမယ်အမြင်မှန်လို့လည်းပဲဆိုကျင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ဘာပြောရတော့သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့မပူလောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအခြေခံအဆုံးအမတွေကိုဖုံဖုံတို့တတ်နိုင်နေများလိုက်နာနေအောင်ကြိုးစားသူအကြောင်းအမသိပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုမထည့်ပြအောင်ကြိုးစားကိုအကြောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ပြအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲနပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတကတံနပရိတံဝီလောမာနိသူများကိုမုံလို့မလို့လို့တော့ကိုအပေါ်မှာဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်အောင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကလည်းကြုံရနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်မခံကြအောင်ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့မစင်ကျင်ပါနဲ့မကြည့်ရှုပါနဲ့တဲ့နအဝခေယကြည့်ရှုစင်ကျင်၍မနေရကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာလေးကိုဖုံးဖုံးကညနေရလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတရားလေးကိုသူများကကိုယ်နော်မကောင်းတရားပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုစင်ကျင်ပြီးတော့မနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်သူကကိုယ်ဘယ်လိုပြောတာဆိုရင်သူ့ပုံမှာမြင်နေတယ်မြင်နေတယ်ဗာနဲ့ကြည့်အောင်စိတ်ထဲကကြည်နေရလေဟုတ်တယ်မို့လားစကလုံးတွေကိုတောင်းမပအောင်ကြားရောင်နေပုံတရံတွေဘာဖြစ်နေတုံးမြင်ရောင်နေစင်ချင်းနေတာကြည်နေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့နော်သူများကိုယ့်ဘောပြောလာတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရှုစင်ချင်းပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့နာပရိတံကတကတံနော်ပရိတံသူတစ်ပါးတို့ဤကတကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုတို့ကိုနာအဝခေယကြည့်ရှုစင်ချင်းပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ဟောတာမြင့်ချက်နှစ်ချက်နော်သူများကိုယ့်အပေါ်မကောင်းပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုစင်ကျင်မနေနဲ့ထားလိုက်တော့လို့လှုပ်လိုက်ဒါကိုထက်ထပ်ပြီးတော့ဘုံတို့ကြည့်မနေနဲ့ပြီးသွားပြီသူပြောပြီးပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုရှင်းအောင်စိတ်ထဲမှာနားလည်တဲ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ရပါတော့သူဘာလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ဟောနော်ကတာကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုသူကသူဘာလှုပ်လှုပ်ဘာမလှုပ်လှုပ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမှာတော့စိတ်ထဲမထည့်နေတဲ့သူလှုပ်တာမလှုပ်တာသူကံနာပေါ့ဒါငြင်းအေးခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖုံဖုံတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားနပရိတံဝီလောမဏိနပရိတံကတကတံအတနောဝအဝခေယကတဏိအကတဏိစအတနောဝအဝခေယကတဏိအကတဏိစကိုဘာလှုပ်တယ်လဲကိုဘာမလှုပ်ဘူးလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုသာလင်းတိတိချာချာကြည့်ရှုစင်ခြင်းရမယ်တဲ့ဟာငါဘာတွေလှုပ်တော့ဘာတွေမလှုပ်တော့အထူးသဖြင့်ငါကောင်းတာတွေကိုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာတွေကိုလှုပ်နေသလားလုပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆင်ញင်ရပဲကြည့်ရှုရမေးတဲ့ဒါငင်းအေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအခြေခံကြတဲ့ဘုံဘုံတို့အစုံးမဟိုတတ်နိုင်နေမြလိုင်းနာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါအမြင်ရင်းအစပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်စိတ်တွေပူရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့တခါလေးပင်ပန်းရတဲ့အကုသို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပြောရရင်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်နေလို့များတာပဲသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေအကုသို့တွေဖြစ်ရတာများတာပဲဟုတ်လားကိုအเจ้าကိုစဉ်းစားတယ်ကိုအเจ้าကိုဝေဖန်တယ်ကိုကိုကိုစီစစ်တယ်ဒီဥစ္စာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကရှေ့ရှုသူများအเจ้าကောင်းတဲ့ထင်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုနေတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဒါလက်တွေ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်လေနော်အတ္တနာသောရယတံနဲ့ပရိမန္တိတာအတ္တနာသောအတ္တဂௌတာတတိမဒုက္ခဘေခုဝိဟာဟိတိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်အတ္တနာသောရယတံနဲ့ကိုကိုကိုသောရကတက်မင်းဒီလိုပေါ့ပေါ့နေတာကောင်းလားဒီလိုကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနေတာကောင်းလားဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေတာကောင်းလားအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချင်းချွေရင်းချက်ကိုကိုကိုတိုင်းညံနဲ့ကိုကိုကိုထောက်ပြပြီးတော့ကိုကိုဘာလဲဟောတော့ဆောကတဲ့အတ္တနာဆောတဲ့အတ္တနာပဋိမန္တေထအတ္တနာကိုကိုကိုစုံစမ်းရမယ်စစ်ဆေးရမယ်မကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုံးကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုံးဘလို့တုံးဘယ်ချင်းတွေရောက်နေပြီးတော့ဘာလဲဟောတော့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သောအတ္တဂௌတာတတိမဒုက္ခဘေကုဝိဟာရီတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုကိုကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲထည့်နေတာပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းဆင်းရဲချောင်းကိုလုပ်နေတဲ့သဘောပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ အနေဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဝေဖန်စီစဉ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နောက်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာကဒါလေကိုယ့်ရဲ့နောက်ငြင်းအေးမှုရရရကြောင်လို့ဒီလိုနားလဲရမယ်ဟုတ်လားဒါကအခြေခံလေးကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဒါလေးကိုကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့ပြောရင်တာဟုတ်လားနှလုံးစိတ်ဝင်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနောက်နံပါတ်1ပြောရင်တာပါတော့ဗတ္တိကာရတတုတ်အကြိုက်ဆုံးတရားတွေတဲကမှအကြိုက်ဆုံးတရားတစ်ပုဒ်နော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားပါဒါပဲနော်အဓိကပြောချင်တာပါဟုတ်လားစောစောကငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါအခုကပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုယ်စိတ်ကိုပစ္စုပန်မှာပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားဘုရားစွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးတော့အတိတနာနာကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံယရတိတံပဟိနန္တအပတ္တင်္စအနာဂတံနော်ယရတိတံပဟိနန္တနော်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မတို့အတိတနာနာကမေယဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစင်လိုက်မနေနဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မနေနဲ့ပင်မမနေနဲ့ဆင်းရဲမနေနဲ့အတိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရှိတော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာကိုမှသေဆောင်သွားမနေနဲ့မရှိတာကြီးကိုစိတ်ထဲအရှိလုပ်ပြီးတော့သေယူမနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအပတ္တင်္စအနာဂတံနောက်အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်ရောက်လာသေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အတိတနာနာကမေနပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းဘာမှတောင့်တမှုကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့မနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်နေတယ်။ဒါမျိုးဆိုဖျားသင်ပေးထားတာညည်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်ကြီးကိုအတိတ်ကအဖြစ်ရက်တွေကိုရှိသေးတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့လေးလေးလံလံစိတ်ထဲမှာလှုပ်ဆက်တွေခင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကိုယ့်ဟာကိုရှုံနေတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဗောဓိမြင်ဆိုကြီးပြောတာဘုန်းဘုရားအရင်သဘောကျတယ်နော်ဒုက္ခတွေမှာတကယ်ဒုက္ခအတ္တမသရှိတာပါတဲ့ကျန်တာတွေကလှုပ်ဆက်တွေကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးနေတာဆင်းရဲနေတာဘယ်သူကငါဘယ်လိုပြောခဲ့တာဟာဘာလှုပ်ခဲ့တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကဘလောက်ထိဖုံဖုံတို့ညံနေလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်နဲ့စီစစ်ကြည့်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်မရှိတော့တာကြီးကိုမလုပ်နေတော့အရှိလုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမသေးဆောင်နဲ့နောက်အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးကြိုးပြီးတော့ဖုံဖုံတို့အော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြိုးကြိုးပြီးတော့လည်းယူနေတဲ့အပိုင်းရလည်းပဲအရန်မိုင်မဲ့ရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘာမှမတေချာတဲ့ကိစ္စကိုတေချာတယ်လို့လူကြီးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူရရှိပူဟာတကယ်ဖြစ်တော့လည်းပူအောင်မှာနော်ဟုတ်လားမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုးပူလို့အပူကရော့မှမထင်နဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တော့ပါဦးမလို့ပူအောင်မှာဘုံမတော်ရောက်ရိုးလေးစဉ်းစားပါလေအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဖြစ်တော့မှာပဲပူလိုက်တော့မယ်ကွာနော်မဖြစ်ခင်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ပူမနေနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားမရှိမဖြစ်ခင်ကကြိုးပူလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ယော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးလေအတိတ်ပဲကဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမပင်ပန်းစေနဲ့မပူလောင်စေနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားပိဿုပ္ပန္နေသာယောဓမ္မတထတထဝိပဿတိအတန်ဟိတာအတန်ကုပ္ပါတံဝိရောမနုပြေဟိနော်အခုလုံလုံးစေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာအမှန်ကန်သိပြီးတော့နေတဲ့အလုပ်ကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြိုးစားတယ်လုပ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ကိုတဲ့နော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းပဲနော်လောဘဖြစ်အောင်မဖျားယောင်းနိုင်မကျင့်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းဒေါသဖြစ်အောင်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့အလွန်သဘောကျတယ်ဒီဥစ္စာကိုဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်ကိုဘုံဘုံတို့ကကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်ပေါ့နော်ခုပစ္စုပန်လေးမှာနေပစ္စုပန်ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုနေရမလို့သူ့ကိုသိနေအဲ့ဒါပစ္စုပန်မှာနေရာရောက်တယ်သူ့ကိုအတိမတ်ကလေးပဲပြုတ်နေနော်သူ့ကိုဘုံဘုံတို့ဗလိုက်မှုမရှိရဘူးကိုထင်ရင်လိုထင်တာမျိုးမရှိရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲမလို့မလို့သိနေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကထထထထပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါထထထထပြီးတော့လိုက်ပဲသိနေအဲ့လိုတိနေအဲ့ဒီတိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆက်ကြောက်တော့ကိုတိနေတဲ့အရာကနော်လောဘဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ပြမသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့တော့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียအဲ့ဒီအာယုံကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုမပြုတ်နိုင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမဖြစ်စည်းနိုင်လောဘဖြစ်တာကိုအဖျားယောင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဖျက်စီးခံရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထောင်ချောင်းမိသွားတာပေါ့သူကအဖျားယောင်းခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်လားသူကလှည့်စားခံလိုက်ရတာပေါ့ ဒေါသဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်သွားပျက်စီးသွားတာဒေါသဖြစ်တာပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒေါသဖြစ်နေစိတ်လည်းတကယ်ပျက်စီးသွားတာအပျော်ကြီးရလည်းပဲအကောင်းမဟုတ်ဘူးအပြက်ကြီးပဲဟုတ်လားပျက်စီးပျက်ကြီးတစ်ခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုဒါမိမိရရအမှန်အကန်သိနေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲ तू အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဖျားယောင်းမခံရဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဖြက်စီးတာကိုမခံရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဖျားယောင်းခံရခြင်းဖြက်စီးခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းတယ်ပြောရရင်ငြင်းအေးတယ်ပေါ့တန်ဝိရမလူပြွေကြီးအဲ့ဒါကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ကြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုဖျားဟောတာဒါကြောင့်မလို့တန်တတိအမတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ကာထာမှာလည်းပဲဒီအသေးပဲပဲလေယံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနံမိစေရှင်သောခေတ္တိဥပဒန္တောစရိတ္တိဟောဒီကြတော့ငင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့မှတော့အဆုံးတတ်တာလေအခုဒီနေ့ပြောတဲ့တရားစကားပါတော့နော်ငင်းအေးလိုသူများအတွက်တဲ့ဟုတ်လားယံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဟိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်တွေမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်ပါစေတဲ့ပစ္စာတိမာဟုကိဉ္စနံမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပူပန်ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မိစေရှင်သောခေတ္တိနော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုမထားပဲနဲ့စွန့်နိုင်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တောစရိတ္တိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့သူကအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံကိုနော်ရှေးနောက်အလယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးနဲ့ဟောနော်ယံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပုပ္ပေဆိုတာရှေးဟုတ်လားရှေ့နော်ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တာဒီနေ့အဖြစ်ရှေ့ပေါ့နော်ပစ္စာဆိုတာနောက်နောင်နောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှေ့ရဲ့နောက်ရဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကြားရဲအလဲပေါ့အလဲကြတော့သူကမစ္ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးအလဲဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပန်ကြောက်ကြမရှိအောင်နေနိုင်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းဘလို့နေရမှာတော့အတိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်။အနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်။ဒါကိုဖုံဖုံတို့ခိုင်မာအောင်တိဆောက်ရမှာနော်။ပြီးရင်မိစေစင်တော့ခဲတတိတဲ့။အခုလုံလုံးစေဖြစ်နေတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာတော့မစွဲယူနေတဲ့ဒါကိုအမှန်မှမှုမှားယွင်းမှုနဲ့မစွဲနဲ့မသိမ့်ပိုင်နဲ့လို့ပြောတာ။တကယ်တမ်းကဒါကသူ့အတူအကြောင်းရိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရား။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအမြင်မှန်ကောင်းကောင်းမရသေးတဲ့အခါကျတော့ငါလို့ထင်တာရှိတယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုစွဲနေတာဟုတ်လားဟိုအမှားစွဲစွဲနေတာပေါ့နော်စွဲနေတယ်ထင်းနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထင်းနေတာတော့ငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံဘုံတို့ဟာမှားယွင်းတဲ့စွဲလန်းမှုတွေနဲ့တော့စွဲလန်းမနေဘူးဆိုရင်မှတ်ထင်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒံတော့စရိတ္တိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယချက်နှလုံးစိမ်ဝါငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာစိတ်ကိုနေတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘလို့နေရမှာတော့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါပဲပို့ပြီးတော့အခြေချက်ပြောရရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပြောဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းလေးသိနေလို့ရှိရင်ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေနေတာဒီနေရာဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု၃ခုမြောက်အချက်မှာပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်တိဆောက်ရလဲရောက်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံတို့နှစ်ချက်ရှိပြီเนาะစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာလလို့ဆိုတဲ့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ဘုံတို့စ조사အထုတ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီလန်းလေးတွေပထမဘာပြောတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ်မှာเนาะစဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေပြင်းစင်စရာတွေလှုပ်စရာတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲလေတကယ်တော့အဲ့ဒီကိုယ့်အတွက်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့လှုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးလှုပ်လည်းလှုပ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာသဘာဝအကျဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကနေတဆင့်သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုရှိအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လို့ရှိရင်သုံးခုမြောက်ပါပြောရင်တော့နော်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရအောင်လို့ရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရင့်တအောင်ကြိုးစားဒါကဘယ်သုတ်တန်လေးကိုဘုံဘွားအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့အတ္တဒီပသုတ်တန်ဆိုတော့ပြောရင်သူ့ကိုလည်းအလွန်ကြိုက်တယ်ဘုံဘွားအတ္တဒီပဘေးခွေဝိရတအတ္တတရဏအနိညာတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနိညာတရဏယဟန်တို့တဲ့က ကိုကိုကိုအားကိုရတခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲနေကြကိုကိုကိုပဲအားကိုရကိုဝါလွဲ့လို့တခြားဘဇုကမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြကိုကိုအားကိုတဲ့နေရာမှာဘလူကိုကိုကအားကိုရမှာတော့တရားရှိတဲ့ကိုမှသာနဲ့ကို့အတွက်အားကိုရဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုသာလည်းအားကိုအားရပြုတ်ပြီးတော့နေကြတရားကလွဲ့လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြဩတရားစတယ်ဒီတရားလေးကဟုတ်လားပထမဘာပြောတော့ကိုကိုကိုအာကိုကိုဟာလွဲ့လို့တခြားဘဇူဟိုမှာအာမကိုပဲနဲ့နေကြအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ပါပါတာကိုသတိထားနော်အတ္တတရဏအနေညတရဏအတ္တတရဏဆိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောတာအနေညတရဏဆိုတော့တခြားအာမကိုနဲ့လို့ပြောတာပြီးတော့ဘာပြောဓမ္မတရဏအနေညတရဏဓမ္မတရဏဆိုတော့ဘာတော့တရားကိုအာကိုပြီးတော့ဘာတော့တရားကလွဲ့လို့တခြားဘဇူဟိုမှာအာမကိုပဲနဲ့နေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးတဲ့ကိုကိုကိုအားကိုမယ်တရားကိုပဲအားကိုမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံကဟိုစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ញင်တဲ့နဲ့ဘာစဉ်းစားရမှာလို့ဘာဆင်ញင်ရမှာလို့ကိဉ္ဇာတိကတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါတာကိဉ္ပါဟောတိကဟောဒီစိုးရင်ချင်းဆိုတဲ့တောကငိုကြွေးချင်းဆိုတဲ့ပတိဒေဝကိုဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုတဲ့ဥပါယတာဒီတရားတွေဒီပူလောင်မှုတရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးလို့ဟောအကြောင်းတရားကိုရှာတယ်ဟောစောစောဖုံဖုံပြောတဲ့စကားပဲနော်ဒီဆင်းရဲပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာရတယ်။အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာရင်ဘာတွေ့မလို့တဲ့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဘလို့သုံးသပ်ပြအောင်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လေးပဲပုံပြောရနော်။ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးအစု၅စုပေါ့နော်။ရုပ်အစုရဲ့ခံစားမှုအစုရဲ့မှတ်သားမှုအစုရဲ့နော်ပြုလုပ်စေဆော်မှုအစုရဲ့သိမှုအစုရဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အစုဝေကြီးတစ်ခုရဲ့နာမ်အစုဝေကြီး၄ခုရဲ့ဒါဝဲဘုံဘုံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအာတုရဝယောက်ျားမိန်းမဒီလိုမျိုးတမှုတိတစ္ဆာအရာပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်စင်စဲအဲ့ဒါပါတော့အရှုဝေးကြီး၅ခုအရှုဝေးကိုပါဠိလိုခန္ဓာအရှုဝေးကြီး၅ခုအဲ့ဒီအရှုဝေးကြီး၅ခုကိုဒါဟာငါပဲဒါဟာငါအတ္တပဲဒါဟာငါငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ငါဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လို့ရတယ်အစရှိသဖြင့်ဒီအရာကိုငါလို့မှတ်ထင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူငါလို့မှတ်ထင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာတစုံတရာဖြစ်ပြီးပျက်စီးပြီးဖောက်ပြန်ပြီဆိုတဲ့သူဟာပူလောင်ရလိမ့်မယ်ပင်မလာလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါပူလောင်ပင်မဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအတူယုတ်မြတ်စွာဘုရားရှာပြတာနော်တဘာဝတရားကိုငါလို့အထင်မှားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီတဘာဝတရားကသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာသူ့လမ်းကြောင်းအပေါင်းဆိုအနိစ္စလမ်းကြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတဲ့ကိစ္စကိုဘုံဘုံတို့ကငါလို့ကြားနေဖမ်းပြီးတော့မမယွင်ယွင်ယူလိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနော်ပျက်စီးပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ပူလောင်ကြပြီပင်လမ်းပင်မကြပြီဆင်းရဲကြပြီအဲ့ဒီပြဿနာဘုံဘုံတို့မှာရှိရဲ့နော်အခုပြုံပြုံရွှင်ရွှင်အဆင်ပြေပြေနေနိုင်တာဘာဖြစ်လို့တော့မပြည့်စည်သေးလို့ကိုပြည့်စည်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကငုံငေါထလာမှာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကြတော့မှငါငါငါငါပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲနော်ရောက်လာမှာဒါအခုတည်းကစပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘာလုပ်ထားမှာတော့နားလေထားရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုရှားပြတာနော်အစုဝေးကြီး၅ခုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့ပုံကွာ तू ငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကပျက်စီးပြီတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူဟာတောကပတိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့သောတော့တရား၅မျိုးဖြစ်ပြီတဲ့ဒါပူလောင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပါလေမပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါလေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ရူပတ္တတွေဝဘိခွေအနေဆံဝိရိတဝဝိပရိနာမဝိရာကဏီရောဒံပုပ္ပိစေဝရူပံဧတရိစသဗ္ဗံရူပံဘာတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ယဟန်တို့တဲ့မမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောယုတ်တရားဤသာလင်နော်ဒီယုတ်တရားဆိုတာမြဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့ဝိပရိနာမဖောက်ပြန်တဲ့သောဝိဒါကနော်ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားပုပ္ပိစီဝရူပံရှင်းလုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းအေတာရိဇရူပံအခုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းဟုတ်လားရှင်းလုံးဝယုတ်ရောအခုယုတ်ရောနောင်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ရောဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပါတော့ဝိပရိနာမဝိဒါကဏီရောတာပျက်စီးနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ချုပ်ပြောက်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတပ်ပံရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မန္တိတော့မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘောတရားတွေပဲလို့ဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓတာမပညာယပတ္တတော်မှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာတိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုတ်တရားပေါ့နော်ဒါခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးချက်တွင်ပြီးတော့ပြီးရင်နားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒတေပိဟိယံတိဆိုလိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုအိဆာဒုက္ခဝိရိနာမလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လို့ရှိရင်အိဆာဆိုတာမမြဲတာနော်ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းမွန်တာဟုတ်လားဝိရိနာမဓမ္မဆိုတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တာဗ ဘာမှစိတ်မချရဘူးခုလိုမျိုးတို့ကြတယ်မျိုးဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတရား၃ချက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်လို့ပြောရတယ်တဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသောကပရိဒိဗ္ဗဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေဟာပေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်မှဒီဒေသနာကိုပြည်ပြဝါထောက်ခံနိုင်မှာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မကိုမြင်ရင်စိတ်ထဲမှာသောကပရိဒိဗ္ဗဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာပေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကိုဖုံးဖုံးတော့လှမ်းပြီးတော့တောင့်တဆရာမလို့ဒီအိဗေလေးကိုအရင်နားလေစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ဟောတော့နော်တေတံဘာဟာနာနပရိတတတိအဲ့လိုသောကပရိဒေဝနော်ဒီအပူအလောင်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါနပရိတတတိသူ့မှာတောင့်တမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အိဗေဘာပြောတာတော့ဖုံးဖုံးတို့တခုခုကောင်းမွန်တာကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့တောင့်တနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမနေလို့ဒါကဘုံဘုံတွေးမိတာကိုပြောတာပါကိုကဆွေကြပါစို့နားလည်အောင်ဘုံဘုံပြောကြည့်ပူနေတယ်ဆိုရင်အေးလေးကိုတန်တာအရင်အိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့လေးအေးလေးနော်ကောင်းနေတဲ့မပူတဲ့အနေအထားလေးကိုဘုံဘုံတို့တောင့်တမိဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ဒီမဆင်းရဲတဲ့အနေအထားလေးကိုဘုံဘုံတို့ဘာဖြစ်တော့တောင့်တဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့မကျမ်းမာတော့ကကျမ်းမာတော့အနေထားလေးကိုအရင်လွမ်းနေတယ်။အော်ငါအဲ့တုန်းကကောင်းကောင်းလေးနေရတာတံပိုးအဲ့တုန်းတံပိုးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တုန်းကတော့ဟုတ်လား။မကျမ်းမာပြီဆိုတော့မှကျမ်းမာတော့အနေထားကိုဘာလို့တောင့်တ။ဟုတ်လား။မြန်မြန်ပျောက်ပါတော့ပျောက်ချင်။ဒါဥမာပြောတာနော်။အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာသောကပတိတွေဟောကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာတောင့်တမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဇက်တိုက်လေးဟောတယ်။အဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးကကိုတွေးမိတယ်လို့လေးဒါပြောပြတာပါ။ကိုအတွေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့မတောင့်တတာတော့သူမဆင်းရဲတော့သူမတောင့်တဘူးဒီမှာတော့သူကအဲ့လိုလေးဟောထားတယ်။သောကပတိတွေပါဒုက္ခဒေါမနတတရားကိုပယ်လိုက်ရင်သူမတောင့်တတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံကကိုနားလေတယ်လို့လေးပြောကြည့်တာပေါ့နော်။အော်သူ့မှာစိတ်ထဲမှာဘာမှဆင်းရဲမှုပင်မမှုမရှိတော့သူကတခြားထူးထူးခြားခြားဘာတောင့်တနေရအောင်မှာဘာမှတောင့်တစရာမလိုဘူးလေ။သူဆင်းမှမဆင်းရဲပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမတောင့်တတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့ဟောအဲ့ကျမချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာ။မတောင့်တတောင့်တမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူချမ်းချမ်းသာသာနေရ။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့တကူကိုတောင့်တနေရသမျှအဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေလဲဟုတ်လားမတောင့်တတော့ဒီမှာပါတော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝိရာရိဘေကုတတင်ကနေဘူတော်တိဟုတ်စတိတဲ့အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတင်ကနေဘူတော်တိเนาะတတင်ကငြင်းအေးသူဟုငါဟောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတတင်ကငြင်းအေးတယ်ဆိုတာငြင်းအေးစရာအကြောင်းရှိတဲ့အခိုက်မှာငြင်းအေးသွားတဲ့သဘောကိုတတင်ကငြင်းအေးတယ်လို့ပြောတာငြင်းစရာအကြောင်းရှိတော့မှာငြင်းတော့တာဟောအမြဲတမ်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့เนาะဟိုအစင်သာဝရငြင်းအေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကတည်ငါငြင်းအေးတာငြင်းအေးတဲ့အကြောင်းရှိတော့ငြင်းအေးတာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ခုနလိုအနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူငြင်းအေးသွားတာပဲအဲ့ဒါငြင်းအေးတဲ့အကြောင်းရှိနေတဲ့အခါမှာငြင်းအေးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဖုံဖုံကခဏခဏဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်ကြာရင်ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားနော်ငင်းအေးကြောင့်တရားဟောထားတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံဖုံပြောတာ။နော်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြတာလဲ၊ပင်ပန်းနေကြတာလဲ။ကိုယ့်ဘဝကြီးကိုငါလို့ထင်နေလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်နေလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်လို့တကယ်တမ်းကဖြစ်စဉ်ရပါတော့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲ။မမြဲသောမကောင်းသောဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘာဝတရားအစုအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှန်ပဲနော်။အဲ့ဒီအမြင်မှန်ရရင်သောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ်းပါအဲ့ဒါငြိမ်းတဲ့အခါမှာတောင့်တမှုမရှိဘူးတောင့်တမှုမရှိရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတင်ကငြိမ်းအေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းလဲဆိုရင်လိုရင်းပြောရရင်အမြင်မှန်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမြင်မှန်ပါတော့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာဝိပရိနာမဓမ္မလို့မြင်တာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေတာဆောသောဟာမဟုတ်တော့ဘူးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာလို့မြင်နေတာဟုတ်လားမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာပေါလွေးပေါပြန်ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်မှရင့်တန်လေးလေးနှလုံးစိမ်ဝါဟာငြိမ့်အေးလေးလေးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ပူလောင်ချောင်းဖြစ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲပါသွားမှာမဟုတ်လို့သဘောပေါက်ရလားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီယုတ်တည်နံနေသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနော်ငါငါဥစ္စာငါလေးပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကာဆိုတဲ့မင်းကုန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့နော်တန်ဖို့အလွန်များအလွန်ကြီးမားတဲ့နော်ဒီစကားတော့ဟုတ်လားဒါကိုဖုံးဖုံးတို့ဘာလို့ခေါ်လဲအမြင်မှန်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘာလို့မလို့တီးဆောက်ရမယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်တီးဆောက်ရမလဲနော်ကြီးမားအောင်ဖုံးဖုံးတို့တီးဆောက်ရမလဲဆိုရင် တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားတဲ့နည်းနဲ့ပဲလုပ်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါခုဘုံတော်တရားဟောတာတဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အကြောင်းကိုဒါဘုံတော်အကျေပြောဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေဘလို့သဘာဝတွေပဲဖြစ်နေနေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဘုံတော်သိနေဖို့ပဲဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေထားမျိုးမဆိုးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေရင်တော့ဒီယုတ်တိဒီနံတိဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့တော့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောသဘောဆိုတဲ့အမှန်ကိုဘာလို့လာမလို့မြင်လာမယ်အဲ့ဒီအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာငြိမ်းအေးသွားမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ငြိမ်းအေးကြောင်းတရားသုံးမျိုးကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားနှလုံးစိမ်ဝငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနှလုံးစိမ်ဝငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားနေအောင်ကြိုးစားနှလုံးစိမ်ဝငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါရကနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ပြောရတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ငြင်းအေးလိုသူများအတွက်ဟုတ်လားကိုကိုကိုပထမအဆင့်ငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုဟာမငြင်းအေးသေးတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့လူတယောက်လို့အရင်ကိုရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားလောဘဖြစ်စရာတွင်ရင်လောဘတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်စရာတွင်ရင်ဒေါသတွေနဲ့ဟုတ်လားကိုရဲ့စိတ်ဟာပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုလှုပ်ခတ်မှုအပြည့်နဲ့နေနေတာဆိုတော့ကိုအရင်နားလည်ရမယ်အရင်ကြီးစူစူဝါဝါအကေပါယူပါအဆင့်ထိရအောင်ပူလောင်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပူလောင်မှုကတော့မဖြစ်နေတော့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရင်ဘာလို့ရမလို့နားလေလက်ခံရမယ်ပြီးရင်ငြင်းအေးလိုစိတ်မွေးရမယ်အော်ငါဒီတန်းကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူးပူလောင်နေရပင်ပန်းနေရပူလောင်တဲ့ဘဝပင်ပန်းတဲ့ဘဝတွေကိုများထိုးဆင်းသွားရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမြင်လည်းရှိရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ဘာလို့ရမလို့မွေးရအဲ့လိုငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်ငြင်းအေးအောင်ဘုံတို့ကြိုးစားမယ်ဘယ်ကနေစကြိုးစားမလို့အကြောင်းရှာရမယ်။ဘာကြောင့်နှလုံးစိမ်ဝါဟာမငြိမ်မအေးဖြစ်နေရတာတို့ပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတာတို့အပြင်အကြောင်းရှိတယ်အတွင်အကြောင်းရှိတယ်အပြင်အကြောင်းကတော့အာယုန်တွေပေါ့အိဋ္ဌာယုန်ရှိမယ်အနိဋ္ဌာယုန်ရှိမယ်အတွင်အကြောင်းကြတော့ဘာလို့ပြောမလို့အာယောနေသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမာယွင်မှုဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအတွင်အကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းဘုံဘုံတို့နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်အေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအာယုန်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရမလဲအတွင်အကြောင်းတရားကိုပို့အာယုန်ဆင်းရမှာဘာလို့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာကပြုပြင်ဖို့အရန်ခက်တယ်တချို့ကိစ္စကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးသူအကြောင်းမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့လောကပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကစိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်အတွင်းကအကြောင်းတရားကိုဒါဘာလို့ရမလို့ပြင်ရမယ်ပေါ့ဘလို့ပြင်ရမှာတော့ယောနေသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာယောနေသောမနတိကာရနဲ့ယောနေသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလွန်တရာမှနော်မှန်ကန်တဲ့ထိရောက်တဲ့နိလန်းတွေကိုဘုံဘုံတို့ကလောက်ကြားမှာလို့အသုံးပြုရမှာပေါ့နော်ဒေသနာတွေကိုအသုံးပြုရမှာဟုတ်လားဘယ်နှချက်ပြောလိုက်တော့ဒီကနေ့၃ချက်နံပါတ်၁နှလုံးစိမ်ဝါငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဘုသူများအကြောင်းကိုတတ်နိုင်မများခေါင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်တဲ့အလေခြင်းကိုကြိုးစားဟုတ်လားနောက်နံပါတ်၂ပစ္စုပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့တာကြီးကိုရှိသေးတယ်လို့လို့ပုံဖော်ပြီးတော့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်လေးလေးလန်လန်ကြီးသဲဆောင်ပြီးတော့မနေနဲ့ပေါ့နော်အနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုတွေးပြီးတော့လေလေးလန်မနေနဲ့ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲနော်အခြေခံပြီးတော့နားလည်အောင်ဘလို့မလို့ကြိုးစားနောက်နံပါတ်3အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်ကြိုးစားမယ်အမြင်မှန်ဆိုတာဘာလို့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဟုတ်လားမတည်မြဲသောမကောင်းမွန်သောအော်လေဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘာဝတရားတွေမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ငါဥစ္စာလို့မာယွင်းတဲ့အမြင်မှားကိုခြေဖြစ်နိုင်တဲ့အမြင်မှန်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်နည်းနဲ့တည်ဆောက်မလို့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့နည်းနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ဒါဒီကနေ့ညပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းအေးလူသူများအတွက်ဆိုတဲ့နော်တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိမ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလန်းတွေကိုအသုံးချပြီးတော့စ조사အထောက်နဲ့ညတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့် ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညမျက်နှိပ်ဘံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း gain
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ပြာသူလဇန်း12ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမုဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနတနင်္သာရီတိုင်းဒဝေမြို့ပိနေတော်ရလောကမာရစိန်မြတ်စွာဘုရားကြီးမြက်ခင်းပြင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌တဝေမြို့နယ်ကောသကံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများနှင့်၎င်းလောကမာရသိမြတ်စွာဘုရားကြီးဗုဒ္ဓဝေယဝဆအကျိုးဆောင်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်တဝယ်မြို့အနာတပိန်လှူအားဒါနအဖွဲ6နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှစေတနာရှင်များအဖွဲသူအဖွဲသားများမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဥသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

ဲ့အားလုံးမနစ်ညာကဦးဇင်းတို့ဟောလက်ဆက်နာလက်ဆက်တရားကပါတယ်လေတကယ်ကြီးပွားကြီးဟုတ်လားမာဂန္ဓိယသုတ်အဲ့ဒီတုတ်တော်ကြီးမှာကမ္မသဓမ္မနိဂုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ကဲအဓိကဇက်လိုက်ကြီးဘုသူလဲမာဂန္ဒီပုံနာကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့မာဂန္ဒီကမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုဆွဆွဲတယ်လဲအညွန့်တုံးနေတဲ့လူအညွန့်တုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားရတာမကောင်းသောအတန်ကိုကြားရတာပဲအမင်္ဂလအတန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေထိုင်တဲ့နေရာကိုမြင်ရတာဟာအမင်္ဂလမင်္ဂလမရှိတဲ့နေရာကိုမြင်ရတာဘယ်လို့သူမဆွဆွဲဘူးလားဘာကြောင့်ဆွဆွဲတာလဲနော်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ

0: သာသနာတော်ဤအနှစ်သာရသည်လောကဤအနှစ်သာရပဲမှတ်ထားပါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရဟာလောကအနှစ်သာရဓမ္မအနှစ်သာရတဘာဝအနှစ်သာရဘုရားဘာသာသည်ဂိုင်းကနအယူဝါဒတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်ဟာလောကတဘာဝနိယာမအမှန်တရားတွေပြန်ပြောဘုရားတရားတော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တဘာဝအတိုင်းမှန်နေတဲ့နိယာမတရားရိုးရိုးလေးပဲပြောကြစို့ကောင်းတာလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဓဝေလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဟမ်ဒါပြန်ကလားတွေနဲ့ဆိုင်တာလားတရုတ်တွေနဲ့ဆိုင်တာလားဘယ်သူကဆိုင်တာတလောကလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားလောကသူလောကသားဘယ်လိုတတ္တဝါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလို့ရင်တော့ကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းတာလို့ရင်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတာဟာဘယ်ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်လဲဟင်ဘေဖရာရှင်ကဒီကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရစီလို့အမိတ်ပေးခဲ့တာလေဖန်ဆင်းခဲ့တာလားတီထွင်ခဲ့တာလားရှင်လားနိယာမဆိုတာဘသူကမှ order အမိတ်ပေးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှပြုပြင်စီရင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ကဲနောက်တစ်ချက်ဒီထက်သေးကြတာပြောလိုက်ဦးမယ်အခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရှိတဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါနာပါဆိုသိကျလို့မာတယ်ဘာသာကြားတွေနားမလည်နိုင်ပါဘူးရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ယုတ်တရားနဲ့မရှိဘူးလားဘယ်ယုတ်မြဲသလဲဘုရားဘာသာဝင်နေရဲ့ယုတ်ဖဲမမြဲတာလားတခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ယုတ်ကောတလိဆန်တွေရဲ့ယုတ်ကောအဲမင်းတို့မမြင်နိုင်တဲ့မကြားနိုင်သေးတဲ့နတ်တွေရဲ့ယုတ်ကောယုတ်လို့ပြောကြတဲ့ကမြဲเสียအကြောင်းဟောဒီကဘာမြေကြီးကောစัจ java လာကြီးကောယုတ်တရားမှန်သမျှမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အမျိုးလားမမြဲတဲ့အမျိုးလားယုတ်လည်းမမြဲသလိုနံလည်းအဲယုတ်နံမမြဲတာဟာဘုရားဘာသာဝင်နေနဲ့ပဲဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တစုံတဦးတယောက်ကဒါကိုဖန်ဆင်းထားတာလားနိယာမတရားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်မှန်သမျှဟာလောကတဘာဝနိယာမအမှန်တရားကလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှန်တရားဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓတဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကိုကိုကိုွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တလောကလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့မေးရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လောကဆိုတာသီလရှိရတယ်တမာတိရှိရတယ်ပညာရှိရတယ်ဒီလိုကမ္ဘာနဲ့တဝန်းဦးဇင်းတို့ကမ္ဘာနေရတော်တော်များများဆိုတော့အကုန်တော့မရောက်ဘူးသေးပါဘူး126နိုင်ငံ128နိုင်ငံလောက်ရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကျုပ်တို့နိုင်ငံ30ကျော်လောက်ပဲရောက်ဖို့ပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြကြည့်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်နေသလဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မတိုးတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှင်ကြည့်ရင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကသီလတာနေတာတွေ့ရတယ်။သီလဆိုတာစီကံကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်မှုသူနေရာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ထိန်တတ်တဲ့စီကံရှိတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတိုးတက်တယ်။ရှင်းလား။တမာတိတဏ္ဍာန်ကံလုံးကသဘောတူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပရိသကိုအထက်လူကြီးအောက်လူကြီးခွဲခြားမှုမရှိဘူးရှေ့တွင်ကြွယ်ရာခွဲခြားမှုမရှိဘူး
1: အင်အားကြီးအင်အားငယ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲတသမတ်ထဲလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်အဲ့ဒါတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းသလားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေတဲ့ဒီတရားစီဒါစီအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတမရဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အားလုံးအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်အပြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုတသမတ်ထဲတညီတညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝစွာအရာရှိကြတော့တမျိုးဟင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့သာသမီမို့လို့တိုင်းမူရဲ့သာသမီမို့လို့ထင်ရလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗယံပရာတိုင်းပြည်မှာပဲရတယ်လို့မှတ်တာတမာတိမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေရဲ့အချက်သဘောပါလားအဲ့ဒီအနစ်တာရတွေကိုနားမလဲတော့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်တွေကိုမှမက်မောတွေ့တာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေကိုများများရှာဖွေမယ်များများခံစားမယ်သက်ကာယခြင်းပေါ်ကြွကြမှုတွေကိုရယူမယ်ခြင်းပေါ်ကြွကြမှုပေါ်မှာသာယာမယ်မက်မောမယ်တိလောကဂုံပြုတ်ခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့ဒသိတ်တွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဘွဲတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဖြစ်စီခံနေရတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာตายနေအဲ့ဒါနူနာဝဲဆွဲနေတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီအယူဆတွေကိုမာဂန္ဒီကတလွဲစမေကောင်းယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယတိလောကကိုပယ်သီလသမာဓိပညာကိုလက်ကင်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဘယ်လိုဆွဆွဲလိုက်လဲအညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့တကယ်အညွန့်တုံးနေတာကဘယ်သူလဲမာဂန္ဒီအဲ့တော့လောကမှာလည်းခက်တော့ခက်သားအမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့လူနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူဘယ်တင်းကများလဲခင်မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကလူများတရားနိုင်ဆိုသလိုဟင်များတိုင်းမှန်တယ်မထင်နဲ့တော့အင်အားများနေတိုင်းမှန်တယ်မထင်လိုက်နဲ့နာလပိန်းတုံးတွေများနေရင်အမားတွေကချိတ်ကရောက်နေပြီရှင်းမလားမင်းရဲ့နေမကောင်းလို့နည်းနည်းလျှော့ထားတာသဘောကပေါက်ဘူးလားအမှန်တရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့လာဘသက်ကာယတိလောကကိုမဲ့မောတာယာပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကိုစွန့်ပယ်ထားတဲ့လူကတကယ်နိယာမအမှန်ကိုလက်ကင်ထားတဲ့လူကိုစွတ်စွဲနေတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့ရှင်းသလားမနေ့ကတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့မြင်မလားဒီလိုပြောရမှာဒီလိုပြောချင်တာတကယ်ဓမ္မနိယာမကသီလသမာဓိပညာမှတ်ထားပါနော်အခုဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေဟိုတစုဒီတစုဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပြီးတော့အောက်တန်းစားတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေတာဒီလိုပြောရင်အုပ်ချုပ်သူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့မကြိုက်လို့သူတို့လောက်တာမဟုတ်လို့မှန်တာပြောရင်နော်ကျုပ်ကိုရွာပြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကဘာပြင်းတောင်ထုတ်ချင်နေတာနော်ကျုပ်ကလည်းပေကတ်နေတာမသွားဘူးသဘောပါတယ်နော်ဘောချစ်လွန်းလို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီသာသနာကိုချစ်လွန်းလို့သွားဘူးကျုပ်ကဘလို့ကော်ထုတ်ထုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းမှန်ပြနိုင်ဖို့ကျုပ်အသက်သေတဲ့အထိတာဝန်ယူထားတယ်ရှင်းတယ်နော်ပညာဉာဏ်ကင်းမဲ့နေကြတော့ဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာအမှားခွဲခြားနိုင်စွာမရှိဘူးဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်မှမသိဘူးဘွယ်ဓုဂုံဓုနောက်လိုက်တဲ့လူကဘွယ်ဓုဂုံဓုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်လိုက်တဲ့လူကထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်တမက်တမောသွားဥစ္စာဒဏကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကဥစ္စာဒဏနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ရင်သီလတွေပြည့်တမာရီတွေဖြစ်စီပညာတွေပျောက်ဆုံးနေပညာမဲ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်လမ်းစဉ်မှာသိက္ခာ၃ရပ်ရဲ့အမွန်အစအဦးအစသည်ပညာပညာမဲ့နေရင်တလောကလုံးပျက်စီးနေပြီဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ရှင်းလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကတော့သူ့ဟာသူကျမ်းဓာတ်ပေဓာတ်ပညာဓာတ်လို့သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ထားတာစာအုပ်ကြီးတွေဖတ်တတ်တိုင်းပညာရှိလို့ပြောလို့เอ้ยกงกงပြောလိုက်အောင်မဲ့ဟိုတက်ကတော့ဒီတက်ကတော့ကဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့ယူထားတယ်ဆိုတိုင်းပညာရှိပါလို့သတ်မှတ်လို့ စာဖတ်တတ်ရုံနဲ့ပညာရှိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်လက်မှတ်ရထားရုံနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသင်လို့တတ်တာဘာမှမဆန်းဘူးတတ်တဲ့ပညာကိုအကျိုးရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်မှပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအမှန်လက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးလောကထွထာမြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွဲနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မာဂန္ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာမာဂန္ဒီဟိတဲ့မင်းတို့လောကကတန်ဖိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့အရာတွေကနူနာပိုးကြိုက်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့ဟိုဟာလူချင်းဒီဟာလူချင်းဟိုဟာမက်မော့ဒီဟာမက်မော့လမ်းဆုံးတယ်လို့ရောရှိသလားငွေကြွေးရှာနေတဲ့လူကငွေဘလောက်ရရင်တော်မလဲဘယ်ယာရူးတွေမက်မောတဲ့လူကလည်းဘယ်ယာရူးရောက်ရင်တော်ပြီလို့မတော်ပါဘူးမလေဒီနိုင်ငံသမရဖြစ်တဲ့လူကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးချုပ်မူကျိုးလောက်ထားလို့ချင်းသေးတာလူများနိုင်ငံတက်သိမ်းလို့မရတော့လို့ဒီခေတ်ရှင်းတယ်နော်ဘယ်တစိတ်ကလည်းလမ်းကိုမဆုံးဘူးသဘောပါရဲ့လားလူပြီးရင်လူချင်းရင်ဆိုတာလောက်ကြိုက်နေတာမဖြစ်နေတာလောက်ကြိုက်တော့မဖြစ်လို့ရတယ်ຢ່າတော့ເບນາກັດດໍກາມະກົ່ງມີບົ່ງຍີນາກັດລູຈິນແນ່ກາມະກົ່ງນາໂຕໂຕໂຕໂຕກັດດໍມີບົ່ງສູ່ລະກັດເລປູຍົ່ງແມ່ລະບ່ຍລောင်ແລ້ວລောင်ໄດ້ເດອະປູຄັນອະລောင်ຄັນດໍນິລຸຍົກຕິໝານແນ່ປ່ຽນຈີຕໍ່ຕໍ່ລောင်ຖ້າບີເນນາດີຈີໄລຍູປົກປົກຖໍລັນລັນສູ່ໄຊໄຊຕົ້ນໄຊກົ່ງບີອັນນາອະລောင်ຄັນຖ້າຫາດໍບໍບ່ຍပရေရတွန့်နရေတွန့်ဒါလည်းမလျှော့သေးဘူးဇပင်နေကျွတ်နေလည်းမလျှော့ဘူးအော်ဒါလောင်နေပါလားလောင်နေပါလားလို့ခင်ဗျားတို့သိသလားအေးအဲ့တော့ယက်စွာဖျားဆိုတာကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒိဋ္ဌထမင်းသားအဖြစ်နဲ့လေးတင်ခြေနဲ့ကဘာသသိမ့်တိုင်တိုင်ဖြိတ်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီအဟုန်နေနဲ့လောကီစည်းစိမ်ခံစားတဲ့နေရာမှာသူ့ထက်သာလွန်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအမတန်မှချမ်းသာလွန်းလို့ခြေဘွားတောင်အမွေးကောက်အမွေးပေါက်လို့လူတကာကအဲ့ဒီခြေဘွားပေါက်တဲ့အမွေးကိုလာပြီးတော့ဘိုလ်ရှုကံသဘင်လို့လာကြည့်ရတဲ့သောနာသထေသားလူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစီစိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားစီစိမ်တူသလားမတူဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့စီစိမ်ကိုမိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်မှာကန်းကုံအောင်ခံစားနေတဲ့လူဒါပဲမင်းအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကအပြစ်ကင်းသလားအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားမာဂန္ဒီကိုမေးလိုက်တယ်မာဂန္ဒီတဲ့ကာမဂုဏ်ဘုရားမှာတတ်မဲ့တောင်းတမှုမကင်းသေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေတကြွယ်ကြီးဖြစ်စေတကြွယ်သားဖြစ်စေရှင်ဘုရင်သားဖြစ်စေကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မှုမစွန့်သေးပဲနဲ့မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့မင်းကပူလောင်သလားအေးချမ်းသလားတတ်မဲ့မှုကင်းသလားကြောင်းကြမှုကင်းသလားကင်းတယ်လို့ဘယ်သူဝန်ခံနိုင်သလဲရှင်းသလားဘုံဘုံပြောတော့မင်းတို့ဒီနေ့ရက်ကစိန်ကောင်းကိုသွားမေးကြည့်အေးချမ်းရင်လားလို့ဟိုသမရဝီးသေးတယ်ဒီဦးမြင့်ကြီးသိခင်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဒါပေမဲ့သမနာဖြစ်သွားကြတဲ့ကျုပ်ကသနာတယ်။အော်သူပူကြီး။ငကောမှပူဘူးနဲ့။အခုလောင်းနေရှာပြီ။သောပါလား။ကျေရောကျင်းတတ်လား။ဘယ်သူများဒီကာမဂုဏ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတယ်လို့။ရှိသလား။အဲ့တော့ငါသည်သိရထမင်းသားအဖွင့်နဲ့မောင်းမပေါင်း4000 6000ကြားထဲမှာຫນွေမိုးဆောင်ပြတ်တတ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေပေမဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိုပူမှန်းသိတယ်ကွာလောင်မှန်းသိတယ်ပိုးကြိုက်နေတဲ့နူနာတယ်မှငါကောင်းကောင်းသိတယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်သည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သောတရားလားမပိုင်သောတရားလားအမြဲတမ်းတောင့်တခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့တရားမှငါသိလို့လွတ်အောင်ယုံထွက်လာခဲ့ပြီပြီတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကာမဂုဏ်ရဲ့မမြဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့အဆိုးမရခြင်းကို ကောင်းစွာသိလို့ရှောင်ထွက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီကာမဂုဏ်ကိုပြန်တန်းတတတ်မဲ့တယ်ဆိုတာတတ်မဲ့ဆရာလဲအဲ့တော့တောင်းတနေတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောကြည့်သားမတောင်းတနေရတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲပြေးကြရလားကြောင်းကြနေရတာနဲ့ကြောင်းကြခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာအေးချမ်းသာလဲအဲ့တော့တောင်းတကြောင်းကြနေရတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားအေးအဲ့တော့ငါသည်ဒီနေ့လမ်းမှန်တရားကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းစွာသိခြင်းကြောင့်လုံးလုံးစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းတခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းကြပူပင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတမြတ်စွာဘုရားမှာငါဘုရားမှာဒါတွေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အတွက်အနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အာရောဂျံဗရမန်လာဘလက်တကလက်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ံဗရမန်ဒုက္ခံချမ်းသာရကချမ်းသာတဲ့မှာဘယ်သူကချမ်းသာဆုံးလဲနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာဆုံးရှင်းလားအချင်းကြီးကောသမေဂာနံခေမာအမတဂာမိနံနောက်ဆုံးအမတဆိုတဲ့မသေးရအမှန်ပြိဋိဘံကိုရဖို့အဲ့ဒီပိုးကြိုက်ခြင်းမီးပူခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးခြင်းရမလဲခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးဘယ်သူကပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူနာပိုးကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမနေ့ကအားလုံးမသိဘူးလားအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆင်ခြင်ကြည့်ကြလားပိုးကြိုက်တာကိုလည်းပိုင်ကြိုက်မှသိပြီလောင်နာကိုလည်းလောင်မှသာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးမယဘူးအုပ်စဘူးယူလားအေးအဲ့ဒါမီးတွေကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးတွေလောင်တတ်တယ်လောင်နေပေမဲ့လည်းသားလေးမချစ်ဘူးလားမီးတော့သမီးလေးကောပစ္စည်းဥစ္စာရောယာတုဩဘူးတွေတော်တော်များတကူရှင်းသလားအဲ့တော့ตาဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးပိုးတွေကမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တော့ဘယ်နာကတ်ဘယ်နာကတ်တော့ပူတယ်လောင်နေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီပူရာလောင်နာသိလို့ယောဂကုပီးသားမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မိနာပြန်ကပ်ပါဆိုလို့မကတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ရှင်းသလားအဲ့တော့မိသည်ယောဂပြောက်မှပူတတ်လောင်တတ်တာလားအမြဲတမ်းပူနေလောင်နေပေမဲ့ဘာရှိလို့ကပ်နေတာလဲကိုယ်ရှိလို့ယောဂရှိလို့ရှင်းတတ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကင်းသွားတဲ့လူဟာမိနာကတ်เสียဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောရင်းနဲ့အာရောဂျံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခအထင်ကြီးကောသမက္ခဏံခေမာအမတဂာမိနံဒါလေးပြောတော့တသခန္ဓလာပြန်တယ်မာဂန္ဒီကသောသောကသူရှုံးနေပြီကိုဗျနော်ရှုံးနေတဲ့ထဲကနေဒီကဒါလေးရွတ်လိုက်တော့ဟာလက်ခမောင်းထခတ်အာဒီကျန်းဒီစာဒီကျန်းကန်တွေရောကိုတော်ကြီးတက်နေသလားအောင်မယ်မယ်နော်သူရတဲ့စာရတော့အောင်မယ်သူနဲ့အဲစာသင်ပဲလူလူကျောင်းနေပဲလူလူထလို့ကိုတော်ကြီးရောဒီစာတွေရနေသလားတဲ့ဒါကသူတို့ပုံသားတွေအဆက်ဆက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကျန်းစာတဲ့ဒါတော်ယုံတန်ယုံအဆင့်တောင်ရတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတော်တော်အဆင့်တန်းမြင့်သွားတော့မှဒီစာပေကိုသိတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရောကြီးသိနေသလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနေသမောင်မာဂန္ဒီယမင်းကငါအခုဆိုလိုက်တဲ့အာရောဂျံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာကိုမင်းကဘလို့နားလည်ထားလို့ငါလာပြီးကိုရောကြီးလည်းရသလားလို့မေးနေရတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားက
0: ကုံနာပညာရှိတွေပရမိုက်တွေတီထွင်ကြံစားထားတဲ့ဇကားလားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဖရာတွေဟောတဲ့တရားလားဖရာဟောတရားအဲ့ဒါကိုသူတို့အဆုံမိန်သူတို့ကလုပ်နေတာဒီတော့သူတို့အနှစ်သာရကိုအေးဒါကြောင့်စာစာဆိုလဲဖတ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကိုကောက်ယူတတ်အောင်မှရေးတဲ့ပညာရှိကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထာမှမသိပဲနဲ့ကိုထင်ရှားလျှောက်တွေးနေရင်လမ်းမှန်ပေါ့ကျင်းနေသလားအတိတ်ပဲတစ်ခုကိုနစ်နစ်ကာကာသိဖို့ဆိုတာလွယ်သလားကြည့်မာဂန္ဒီကိုမေးပြီမာဂန္ဒီမင်းကဘလို့နားလဲလို့ဒါကိုလာပြီးမင်းကငါ့ကိုငါလဲဒါရသလားလို့မင်းကမေးနေရတာလေကဲပြောသမအောင်လို့ဆိုတော့ဟာကိုရောကြီးခက်တာလည်းမဟုတ်မာဂန္ဒီကသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မာဂန္ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဝါးဝါဖိုင်ဖိုင်နော်ကျမ်းစာမှာကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အရောကျံပရမန်လာဘံဆိုတာတတိတော်ပေါ့ဒီမှာကြည့်ဘာနာယောဂမှမရှိဘူးမာဂန္ဒီပြောတာပါကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကလည်းတော့အသက်40ကျော်အရင်ယောဂဆွဲကလာလို့စီဂျိုယောဂနဲ့အခုဒီမှာနော်ရေးရဲရှိတာဘယ်နည်းခေါ်မလဲမသိဘူးခေါ်တော့မှာနော်လက်ပြရလဲတရားနာခြင်းလို့လဲပင့်ကြကိုတော့ဘယ်တော့မှအောင်ဆင်းမှုအပေါ်ပဲသွားမှာသဘောပါတယ်နော်အဲ့မာဂန္ဒီရဲ့သူ့ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာအာရောကျံပရမန်လာဘံဆိုတာဒီမှာတပည့်တော်ပြောတာဘာယောဂာမှမရှိဘူးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်နံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာဒါကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလေလောကနိဗ္ဗာန်စားခြင်းဟာစားနိုင်တယ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဟိုဟာမတည့်ဘူးဒါမတည့်ဘူးဟိုလောက်စားဒီလောက်စားလုံးစရာမလိုဘူးအလိုရှိသလောက်စားလို့ရတယ်အဲမာဂန္ဒီတော်ပါသလားအဲ့တော့သူကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကံကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြောပြအောင်မယ်ဦးဇင်းအစာစားတယ်ဆိုတော့ခုဟိုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြီးညိုသူကိုးကွယ်သူစီကတ်သူပေါ်တယ်ဗျလက်လာပါသိပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းလာကတ်တယ်ဆိုအိုးအများကြီးလေကြည်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုကတ်လေသူ့မင်္ဂလာကိုးဖို့ကြီးဝေးကိုမြင်လာလေမဟုတ်တော့ဥဒုမင်္ဂလာလည်းငငယ်ကလေးရင်မကြိုက်တဲ့အစားအစာလည်းမရှိသလိုမစားရတဲ့အစာလည်းမရှိဘူးနော်အကုန်ကြိုက်အကုန်စားအကုန်တီးနော်စားနိုင်လိုက်တာမှသမင်း၃လုံးချက်လောက်ဆန်၃လုံးချက်လောက်ကတော့အဟမ်းတော့မဆိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံကအခုစီးကြိုရှိတော့ဒီလောက်ကလေးစားရမယ်တဲ့နော်အခုစားရမယ့်ဟာဆိုဟိုတုန်းကဆိုသမင်းတလုံးစားပဲရှိတယ်အဲ့တော့အစားမဲ့တဲ့လူကအခုဒါလေးကိုဇိုးလေးနဲ့ဟိုဖဲ့ဒီဖဲ့မစားခြင်းစားခြင်းသမင်းစိတ်ကိုညှို့ထားတာမစားခြင်းအောင်ကိုလှုပ်ထားတာဘာလို့စားရင်စီးကြိုတက်ပြီးသေတော့ခေါ်မှာကိုသဘောပါသလားသေမှာကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တရားဟောခြင်းသေးလို့ကိုယ့်အကိုစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကျုပ်ကျုပ်သေးကျုပ်သေးကျုပ်သွားမဲ့လမ်းကျုပ်သိပြီးသားဘာမှမသိရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းတော့အဲ့တော့ဒီမှာအလုံးစားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစားစရာတွေတပုံကြီးဆိုတော့တီးလိုက်ချင်တာဗောဗျာဘာလာလာပင်လဲသားအားရပါလှုပ်လိုက်ချင်ဒီမှာမသေးခင်ပိတ်တာဖြစ်နေတာဟိုဟာလေးတူတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါလေးတူတော့မဖြစ်ပါဘူးခုလည်းဒီမလာခင်ကဝမ်းချော့လာတာမနေ့ကဒီမှာသာဝတီရတကကြီးကအမေရှေးตัวละกัดอศีปยาดาก็ขยุมณีดาก็บะซวนมณีอ่ะมันวันช่อดาดิไบก็อะคู่เฉยนี่บ่กังได้บุเออเอ้ออะไรล่ะตีไล่เองดินี้ญาแลออนไลน์เนาะมาบ่ตบบาล่ะเอ้อล่ะเอ้อล่ะอุ๊ยเนี่ยเมียนไนสุดาสัจจวุรีมิ้นสุดากุตุใต้กาวเนี่ยปกูอ่ะสัจจามิ้นก็อไสซ้าตองตู้ด้วยอาหารဖြစ်တယ်สัจจามิ้นก็อไสขัดลงไม่เอาရှင်းล่ะကျိတ်တဲ့အစာစားစัจจာမင်းအစာမကြည်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအားကျလိုက်တာလေသဘောပါသလားဟဲ့အခုလဲမာဂန္ဒီတို့ကဒီလိုမျိုးဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေဖြစ်နေတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဘာယောဂာမှမရှိဘူးတဲ့
1: အရောကြပရမလာပါဆိုတာဒါပဲလေကိုတော်ကြီးကြည့်နိဗ္ဗာန်နံပရမန်ဒုက္ခဆိုတာကြိုက်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုအလိုရှိတိုင်းခံစားနိုင်တာဒါပဲပေါ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်ပဲမာဂန္ဒီတော်တော်မှိုင်းရိုင်းတာမှိုင်းရိုင်းတယ်ဆိုတာ तू ကပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လားခင်ဗျားတို့ကသာပြောတာတော့ तू ကြားရင်ခင်ဗျားတို့တတ်လိမ့်မယ်အခုတော့ तू ရဟန္တာဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျားတို့စီလည်းလာတော့မှမပူပါနဲ့ကိုယ်ကဒါကြုတ်ပြောပြနေလို့ခင်ဗျားတို့ကဆွဆွနေတယ်တကယ်လောကမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တဝဲမှာဆိုရင်တကယ်မြို့မြတ်နှဖုံးเนาะချိန်ရှားကြော်ကြတဲ့ပုံကိုကြီးဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဆွဆွရဲမလားအဲဟိုအောက်စပုတ်ကဝဲယူလာတာဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်လာတာဟမ်ဥစည်းစိမ်ဥစ္စာဘလို့ပိုင်ဆိုင်လဲဘာတွေကို control ဆွဲထားတာဆိုရင်မလို့တိုင်းမူပြန်သူ့လက်ခုပ်ထဲမှာမဲတော်ပါလားအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပြောရဲမလားမာဂန္ဒီယအိတ်ချက်သာတဲ့ရှင်းလားသူ့အတူတော့ပညာရှိပုံနာတွေထဲမှာလဲသူ့ကိုလေးစားရတယ်တန်ဖိုးထားရတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလဲပြည့်စုံတယ်ဘုန်းရှင်ကန့်ရှင်ပါရမီရှင်ကြီးဒါပေမဲ့ तू သိချားတာတွေကမှန်သလား तू တတ်ထားတာတွေဟုတ်သလားအဟုတ်မှန်မတတ်ရင်အလကားပညာလို့သာမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီသူပညာရှိလို့ပြောမလားပညာမဲ့လို့ပြောမလားပညာမဲ့မလို့အတုမရှိကိုတော်ကြီးရှေ့သွားပြီးသူမို့လို့မကြောက်မရွံ့မချက်မကြောက်နိဗ္ဗာန်နံပရမဒုက္ခဆိုတာဒါပဲလေကိုတော်ကြီးရှင်းလားသူသိလေသူအဟုတ်ချင်ပြီးတော့ဒီလေလောကမှာတကယ်တကယ်ကြီးစရာတွေလောကမှာတပုံကြီးပဲဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးပဲနဲ့စာအုပ်ဖတ်တတ်ယုံတဲ့လူတကာလိုက်အပြစ်ပြောဝိပုခတ်ချုံချနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဒါမဲ့သူလုံးနေတာတွေတခုမှမမှန်ဘူးအင်းအကောင်းနေတော့ဘယ်သူမှမပြောရဲတော့ခေါင်းငုံနေတာကိုသူ့ကိုသူဟုတ်လာပြီထင်ရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားအဲ့မှာဖြတ်စွာဖရားဩမာဂန္ဒီမာဂန္ဒီမင်းလက်တဲ့ယူသူကိုငါဥပမာလေးတစ်ခုပြောမကွာဝန်တွင်ကံတရားပါလေဝန်တွင်ကံဆိုတာသိလားဘယ်လိုပုံကုတ်ဟမ်မွေးကလေးကကန်းလာတာမျက်စိတကွင်းအလင်းမရောက်အဲ့တော့မွေးကလေးကရင်ကန်းလာတဲ့လူကအလင်းရောင်တွေရောသိမလားဖြူနီချောင်ကြအစိမ်းရောင်အနီဝါရောသူသိသလားမသိတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့အကန်းတယောက်ကိုမင်းညင်နေတဲ့အင်ဂျီတစ်ထည်နော်စီကြီးတွေပေးနော်မင်းညင်နေတဲ့အင်ဂျီတစ်ထည်ကိုဝတ်ပေးပြီးတော့ဒီဟာလေးကသိမ့်လာတာဒီအောင်ကလေးနဲ့မင်းနဲ့သိမ့်လိုက်တာမင်းကြည့်လိုက်တာအမလေးခံကြောကြီးဗျာဆိုတော့သူမြင်လားမမြင်တော့အရာသေးလဲပြီးတော့ငါဘယ်နဲ့လုံးကြည့်လို့ကောင်းလားဟင်ငါအင်းကြီးအစ်စ်ကလေးဝတ်ထားလားဟုတ်လားဘေးကလည်းတနာတာနဲ့အယူကိုပုံမြောက်ပြီးလှရကွာမင်းနဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့သိတ်လိုက်တယ်ဟေ့ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့လှဲ့ပြီးမကြွားဘူးလားအဲ့တော့အယူပုံမြောက်ဝန်တွင်ခန်းကိုစီကြီးပေတဲ့အဝတ်ဝတ်ပေးပြီးတော့သိလာတာလို့မြောက်ပေးထားတဲ့မင်းဝန်တွင်ခန်းလို့ဖြစ်နေပြီမာဂန္ဒီတဲ့ဟင်သဘောပါလားသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကြီးပုတ်ပုတ်ပြခန္ဓာကြီးပုတ်ပြအာရောချံပရမန်လာဘံကျမ်းမာခြင်းဟာလက်လက်တကလက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲဆိုတော့ခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြဟုတ်ကလားခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဟာကျမ်းမာရဲ့လားဒီထဲမှာအနာကင်းတဲ့လူယောဂကင်းတဲ့လူတချို့ကနာစီချောင်းစိုးတောင်မဖြစ်ဘူးလုံလိုက်သေးတာဒါဖြင့်မင်းဘိုင်းမစားဘူးလားဘိုင်းမနာဘူးလားစီးမသွားခြင်းဘူးလားရေမချိုးခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါအနာတွေပဲရှင်းလားခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိပြီလားဒီခန္ဓာကြီးကိုကယောဂသောဂန္ဓာသောတန်လသောအာဘာဒသောအနာယောဂတို့ရဲ့စုဝေးရဟင်အိုင်းအမာကြီးနဲ့တူတယ် ဆုံးညောင်ကလေးတို့ရဲ့ထိုးနေရ